0: đảm bảo xong đúng mốc thời gian mà Thủ tướng Chính phủ yêu cầu. Xử lý cơ sở nhà đất dôi dư sau sáp nhập không thể chậm trễ hơn. Nội dung sẽ được chúng tôi bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay.
1: Ngành thuế phối hợp với công an xử lý hàng loạt vụ trốn thuế chuyển giá quy mô lớn, ngăn chặn thất thu ngân sách hàng nghìn tỷ đồng. Thông tin có trong chuyên mục.

0: Chuyển tới quý vị và các bạn một số tin thời sự trong nước và quốc tế. Tối qua, dự lễ công bố thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương và đón nhận huân chương lao động hạng nhất, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Đồng Nai cần biến những lợi thế riêng có thành giá trị phát triển mới, một chỉnh thể phát triển mới mà ở đó công nghiệp, dịch vụ, đô thị, sinh thái, văn hóa, kinh tế biên mậu, quốc phòng an ninh bổ trợ cho nhau, tạo nên một Đồng Nai năng động, thông minh, hội nhập và có bản sắc riêng trong vùng Đông Nam Bộ, xây dựng một thành phố vì con người, mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển.
1: Xây dựng khát vọng Đồng Nai mới ở trong tầm vóc của thành phố trực thuộc Trung ương, Đồng Nai phải tự đặt mình vào những chuẩn mực phát triển cao hơn, vươn lên thành đô thị, động lực, có năng lực cạnh tranh cao, có sức lan tỏa lớn đối với vùng miền Đông Nam Bộ và cả nước. Phấn đấu đưa Đồng Nai xuất hiện trong các bảng xếp hạng thành phố đáng sống và đáng khởi nghiệp của châu Á và thế giới như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đã tiên phong. Để hướng đến tầm nhìn đó, mỗi cán bộ đảng viên, mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp cần chung sức đồng lòng, làm cho thành phố phát triển cao hơn, văn minh hơn, sáng, xanh, sạch đẹp, đáng sống hơn và đóng góp nhiều hơn cho đất nước.
2: Bộ Xây dựng cho biết đến nay cả nước có 781 dự án nhà ở xã hội đang triển khai với hơn 720.000 căn, đạt khoảng 72% mục tiêu 1 triệu căn vào năm ngoái. Trong đó 231 dự án đã hoàn thành, 234 dự án đang xây dựng và 316 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Bộ Xây dựng đang phối hợp đề xuất cấp 10.000 tỷ đồng vốn điều lệ cho Quỹ Nhà ở Trung ương giai đoạn 2026-2030, đồng thời thúc đẩy các địa phương hoàn thiện Quỹ Nhà ở, minh bạch dữ liệu và phối hợp xử lý tình trạng môi giới trái phép trục lợi chính sách nhà ở xã hội.
0: Theo tin của phóng viên Vũ Lợi thường trú tại khu vực Tây Bắc, dự kiến ngày 20 tháng 5 tại bản Món Hà, xã Mường Lạn, tỉnh Điện Biên sẽ diễn ra lễ động thổ dự án thành phần 1 về bồi thường hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng thuộc tuyến cao tốc Sơn La Điện Biên cửa khẩu quốc tế Tây Trang. Để chuẩn bị triển khai, tỉnh Điện Biên đang khẩn trương hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng 6 điểm tái định cư với khoảng 276 hộ dân bị ảnh hưởng. Tại xã Mường Lạn, địa phương có gần 17 km tuyến đi qua, mặt bằng điểm tái định cư số 1 tại bản Món Hà đã cơ bản sẵn sàng phục vụ lễ động thổ. Ông Nguyễn Quang Lâm, Bí thư Đảng ủy xã Mường Lạn cho biết.
3: Xã Mường Lạn đã kịp thời ban hành kế hoạch để triển khai tuyên truyền, quán triệt, thông báo chủ trương của Đảng, của Nhà nước, của tỉnh đến nhân dân hiểu được cái ý nghĩa, mục đích của cái tuyến cao tốc Sơn La, Điện Biên và cửa khẩu Tây Trang. Với tinh thần, với phương châm, với quan điểm, cấp ủy đi trước, chính quyền vào cuộc, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đồng hành.
2: Với hơn 43.500 thí sinh đăng ký dự thi tại 110 điểm thi, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay ở Đà Nẵng được xem là lớn nhất từ trước đến nay sau mở rộng địa giới hành chính. Kỳ thi diễn ra từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 5, thành phố bố trí thêm 6 điểm thi dự phòng, tăng cường an ninh y tế, điện nước và phòng chống gian lận công nghệ cao. Dự kiến kết quả thi được công bố chậm nhất vào ngày 10 tháng 6.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Nhà Trắng vừa ra thông báo chính thức về kết quả chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Về vấn đề Iran, hai nước nhất trí Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân, tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz cần được mở lại và không quốc gia hay tổ chức nào được phép thu phí đối với hoạt động vận tải qua tuyến đường này.
2: Trong diễn biến liên quan, Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran cho biết nước này đã thành lập một cơ quan đặc trách quản lý eo Hormuz với tên gọi Cơ quan Quản lý eo Vịnh Ba Tư. Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran kêu gọi các bên hợp tác tích cực với đơn vị mới thành lập và nghiêm túc tuân thủ các quy định liên quan.
0: Giới chức Uganda khẳng định đang kiểm soát được ổ dịch Ebola tại Kampala liên quan một bệnh nhân nhập cảnh từ Cộng hòa Dân chủ Congo. Theo giới chức Uganda, những người tiếp xúc khác được xác định chủ yếu là nhân viên y tế và tài xế vận chuyển bệnh nhân. Tất cả đều đã được xét nghiệm và chưa phát hiện thêm ca dương tính nào. Người phát ngôn Bộ Y tế Uganda Alan Kasuza cho biết.
4: Tình hình hiện vẫn trong tầm kiểm soát. Cho đến nay chưa có công dân Uganda nào nhiễm Ebola hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính. Chúng tôi đang nỗ lực để duy trì tình trạng này.
2: Trong khi đó, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu cho biết đang triển khai đội ngũ chuyên gia đến hỗ trợ công tác ứng phó với dịch Ebola hiện bùng phát tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Theo giới chức y tế Congo, tình hình lây lan vẫn đang được theo dõi chặt chẽ và chưa thể xác định chính xác quy mô thực tế của ổ dịch.
0: Vừa rồi là những tin thời sự trong nước và quốc tế. Thời tiết trong nước hôm nay có gì đáng chú ý? Ngay sau đây thì biên tập viên Hiền Lương sẽ chuyển tới quý vị và các bạn.
5: thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, từ hôm nay đến ngày mai, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Đến khoảng ngày 22 tháng 5 tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to, sau đó mưa giảm dần. Và từ ngày 23 tháng 5 trở đi, khu vực này có khả năng xuất hiện một đợt nắng.

nóng diện rộng. Tại khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, từ nay đến mai mưa rào và dông xuất hiện vào chiều tối và tối. Đến khoảng ngày 21 tháng 5 xuất hiện đợt nắng nóng cục bộ và từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 5 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng trở lại. Khu vực Nam Bộ duy trì hình thái ngày nắng có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

0: Những tin tức, sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Những góc nhìn về mọi mặt đời sống xã hội.
0: Những dự báo, phân tích, đánh giá chuyên sâu về các vấn đề thời sự được xã hội quan tâm.
1: Tất cả có trong Theo dòng thời sự, phát sóng từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
0: Phát trực tuyến trên trang web vov1.vn và fanpage vov1-thời sự.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Ôi, vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
7: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
8: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
7: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
8: Sao thế?
7: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
8: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
7: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
8: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
7: Vậy hả chị?
8: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
7: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
9: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
12: Chị My ơi,
13: em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
14: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
13: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
14: Bị sao hả chị?
13: Là u xơ tử cung.
14: Ôi, gớm tưởng gì.
13: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
14: Ôi thế à,
13: bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
14: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
15: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Câu chuyện thời sự.
17: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong số 26.000

0: Nhà đất công dôi dư sau sáp nhập, hiện còn hơn 6.000 cơ sở nhà đất chưa hoàn tất bước xử lý 2, tức là bước đưa vào khai thác sử dụng, bước 1 là kiểm kê. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ cơ quan trung ương hoàn thành quyết định xử lý các cơ sở còn tồn đọng trước ngày 25 tháng 5 và hoàn tất các văn bản hướng dẫn trong tháng 5 này.
1: Và đáng chú ý là Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo việc quản lý khai thác xử lý đất, nhà đất dôi dư, đảm bảo hoàn thành trong quý 2, tránh lãng phí xuống cấp. Với những cơ sở đã có quyết định điều chuyển hoặc là chuyển đổi công năng phải nhanh chóng bàn giao, đưa vào sử dụng. Thủ tướng cũng yêu cầu là mỗi địa phương phân công lãnh đạo trực tiếp phối hợp với các xã phường để mà đôn đốc xử lý tài sản công dôi dư.
0: Vì sao gần một năm qua tiến độ xử lý cơ sở nhà đất dôi dư sau sáp nhập vẫn rất chậm? Cần cơ chế chính sách mới nào để thúc đẩy quá trình này, đảm bảo xong đúng mốc thời gian mà Thủ tướng Chính phủ yêu cầu? Đây là nội dung được chúng tôi bàn luận trong câu chuyện thời sự ngày hôm nay. Và bây giờ, xin mời biên tập viên Thanh Trường.
2: Thưa quý vị, theo Cục Quản lý Công sản Bộ Tài chính, về tổng thể trong tổng số gần 26.000 cơ sở đã xác định chủ thể quản lý thì vẫn còn khoảng 1/3 phải tiếp tục xử lý ở bước 2, tức là sau khi thu hồi hoặc bàn giao cơ quan tiếp nhận phải tiếp tục đưa vào khai thác. Với nhưng hiện nay, nhiều cơ sở vẫn bỏ trống, chưa khai thác, thậm chí vẫn giữ nguyên hiện trạng cũ khiến công trình xuống cấp, hoang hóa. Ghi nhận của phóng viên Quang Sáng thường trú khu vực Tây Nguyên.
3: Lâm Đồng có 527 cơ sở nhà đất dôi dư sau sáp nhập đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt phương án xử lý từ tháng 1 năm 2026, chủ yếu theo các hướng chuyển giao về địa phương quản lý, điều chuyển giữa các đơn vị, thu hồi giao trung tâm phát triển quỹ đất hoặc giao đơn vị tiếp tục quản lý khai thác. Tuy nhiên, đến đầu tháng 4 năm 2026, mới chỉ có 7 cơ sở được xử lý xong, số còn lại vẫn đang hoàn thiện thủ tục.
2: Tại thành phố Huế, tình trạng cũng không khá hơn khi toàn thành phố hiện còn 285 cơ sở nhà đất dôi dư, không chỉ gây lãng phí tài sản công mà còn ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Phóng viên Lê Hiếu đưa tin.
4: Dọc các tuyến đường trung tâm như Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Hoàng Hoa Thám, nhiều trụ sở cũ của các sở ngành như giáo dục và đào tạo, y tế, hội văn học nghệ thuật rơi vào tình trạng cửa đóng then cài suốt nhiều năm nay. Đây đều là những khu đất vàng, tuy nhiên do không được sử dụng, nhiều công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, tường rào hư hỏng, cỏ dại mọc um tùm. Ông Lê Thanh Tùng, người dân thành phố Huế cho rằng
5: nhiều cái trụ sở ở các cái tuyến đường trung tâm thì đang bị bỏ hoang xuống cấp nghiêm trọng, gây cái sự nhếch nhác lãng phí của tài sản công. Vì vậy, trong thời gian chưa tìm được cái nhà đầu tư phù hợp thì thành phố cũng cần có những cái giải pháp quản lý khai thác tạm thời để có thể tránh cái việc kéo dài tình trạng này.
2: Theo yêu cầu của Chính phủ, quý 2 này các địa phương phải hoàn thành xử lý tài sản nhà đất công dôi dư sau sáp nhập. Hạn chót đang chỉ còn tí bằng ngày, và nếu vẫn làm theo cách thông thường, theo quy trình cũ thì nguy cơ không kịp tiến độ là rất rõ. Vậy đâu là nút thắt và vì sao đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt nhưng kết quả vẫn chậm? Quan trọng hơn, cần giải pháp gì để gỡ bài toán tài sản công dôi dư trong thời gian ngắn còn lại? Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời giáo sư Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội khóa 15 để cùng phân tích rõ hơn thực trạng bất cập và những giải pháp mang tính đột phá. Xin chào và cảm ơn giáo sư Hoàng Văn Cường đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi.
6: Vâng, xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại tỉnh Lâm Đồng cũng như là thành phố Huế về cái hiện trạng về tài sản nhà đất công dôi dư vẫn còn đang rất nhiều chưa đưa vào sử dụng. Ở trên bình diện cả nước ấy, thì ông đã là đại biểu Quốc hội khóa 15 và cũng đã đi thực tế các địa phương thì nhìn nhận cái thực trạng này nó như thế nào?
6: Cái thực trạng về như chúng ta vừa nêu lên ở Lâm Đồng và Huế thì đây không phải riêng Lâm Đồng và Huế đâu. Vâng. Mà hầu hết tất cả địa phương đi chúng ta đều thấy tình trạng này. Điều ấy nó nói lên ba cái vấn đề. Thứ nhất, đây là cái hệ quả tất yếu của quá trình sáp nhập các cái đơn vị hành chính, cấp xã, cấp huyện, các cơ quan hành chính. Bởi vì là trên cùng một địa bàn thì những cái công trình này là những công trình mà có cùng công năng giống nhau. Thì bây giờ sáp nhập lại thì dồn về chỉ sử dụng một chỗ thôi. Còn chỗ khác đương nhiên nó sẽ dư dôi ra. Cái điều thứ hai ấy, là những công trình mà gọi là trụ sở công ấy, để chống như thế này ấy, thì nó lại đang là những các cái công trình nó nằm ở những vị trí trung tâm, những cái vị trí đất vàng.
2: Đất vàng
6: và nó lại là tài sản công, cho nên là để hoang hóa, và để hoang như thế thì nó tạo ra không phải chỉ là cái lãng phí đơn thuần về cái tài sản đó, nó xuống cấp phải duy tu, phải bảo dưỡng rồi phải bảo vệ, mà nó còn tạo ra một cái nhức nhối cho người dân, cho cảnh quan đô thị, cho mọi người thấy rằng là tại sao những cái tài sản nó giá trị như thế, những vị trí tốt như thế thì lại bị bỏ hoang mà không được đưa vào sử dụng. Và như vậy thì vấn đề thứ ba ở đây đặt ra, chúng ta thấy rằng là bây giờ nó không phải chỉ vấn đề là cái tài sản đó như thế nào, mà quan trọng nhất là tại sao chúng ta đã có một cái chỉ đạo rất là quyết liệt là phải đưa những tài sản này vào sử dụng, Nhưng mà cho đến nay, như phóng sự chúng ta nhìn thấy đấy, là còn rất nhiều những cái tài sản chưa đưa vào sử dụng được. Rõ ràng ở đây nó có những vấn đề vướng mắc về mặt cơ chế. Và điều này ấy, nó sẽ đặt ra cho cái công tác quản lý trong thời gian tới. Nó vừa là thách thức đối với lại các cái cấp chính quyền địa phương, nhưng đồng thời nó cũng thể hiện rất rõ đây là một phép thử cái năng lực của chính quyền địa phương xem là giải quyết những vấn đề rất là bức xúc như thế nào.
2: Dạ vâng. Và hiện thì nhiều địa phương cũng đang có những cách làm khác nhau để mà thúc đẩy quá trình xử lý sớm đưa tài sản công dôi dư vào khai thác. Tại thành phố Đà Nẵng, thành phố có chủ trương là đưa hàng trăm trụ sở công dôi dư ra cho thuê đấu giá nhằm tránh bỏ hoang lãng phí, đồng thời tạo nguồn thu cho ngân sách. Phóng viên Long Phi đưa tin.
7: Theo Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, qua rà soát, cả thành phố có 828 cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp. Tùy theo hiện trạng từng cơ sở, các đơn vị sẽ lựa chọn phương án phù hợp để đưa vào sử dụng hiệu quả, góp phần tăng nguồn thu và nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công. Trước mắt, thành phố giao Trung tâm Quản lý và Khai thác Nhà quản lý khai thác 119 cơ sở nhà đất. Ông Hồ Ngọc Phương, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cho biết.
8: Phương án là 247 cơ sở nhà đất sẽ thực hiện chuyển đổi công năng vào cái mục đích nhà ở công vụ cho ngành y tế, ngành giáo dục và hoạt động công cộng. Còn lại là khoảng 581 cơ sở nhà đất thì sẽ giao cho Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà cũng như là Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Ủy ban các xã phường để xử lý theo quy định.
2: Còn thành phố Huế, theo phóng viên Lê Hiếu thì có cách làm thận trọng hơn.
9: Đúng là ở Huế thì có những đặc thù khiến việc xử lý khó khăn hơn nhiều địa phương khác. Một đặc thù rất rõ ở Huế là yếu tố lịch sử văn hóa. Không có ý trụ sở nằm trong khu vực di sản hoặc là biệt thự cổ có giá trị. Vì vậy, việc xử lý không thể đơn thuần bằng cách bán đấu giá hay là chuyển đổi mục đích sử dụng như các địa phương khác, mà phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về bảo tồn, khiến phương án khai thác bị thu hẹp và thời gian chuẩn bị kéo dài. Về định hướng thì thành phố đang lựa chọn cách tiếp cận cân bằng giữa khai thác khoảng 300 khu nhà đất dôi dư, cụ thể sẽ phân loại rõ từng nhóm tài sản với các công trình có giá trị đặc biệt, sẽ ưu tiên bảo tồn và chuyển đổi thành không gian văn hóa như bảo tàng, thư viện hoặc điểm du lịch. Với các trụ sở có thể khai thác thì thành phố nghiên cứu mô hình hợp tác công tư nhằm huy động nguồn lực xã hội nhưng vẫn giữ được yếu tố kiến trúc gốc.
2: Tại thành phố Hồ Chí Minh, đến nay thành phố cũng đã tiến hành rà soát hàng trăm cơ sở nhà đất thuộc diện sử dụng kém hiệu quả, bỏ trống hoặc không còn nhu cầu sử dụng ra cho Trung tâm Quản lý nhà và Giám sát xây dựng tiếp nhận quản lý 151 cơ sở nhà đất, đồng thời giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất tiếp nhận 13 khu đất để tổ chức quản lý khai thác và đề xuất phương án sử dụng phù hợp. Ngoài ra thì trong quá trình sắp xếp lại trụ sở các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn thì thành phố cũng đã tiến hành nhận khoảng 80 cơ sở nhà đất do các bộ ngành chuyển giao về địa phương quản lý. Và hiện thành phố đã thực hiện bàn giao xây dựng phương án xử lý đối với 60 địa chỉ nhà đất trong số này. Và chúng ta vừa nghe tình hình xử lý nhà đất công dôi dư ở một số địa phương. Hiện thì cơ chế chính sách thì đã được phân cấp mạnh cho các bộ ngành và địa phương, nhưng mà theo giáo sư Hoàng Văn Cường thì vì sao vẫn có sự chênh lệch lớn giữa các địa phương, có nơi làm nhanh thì nơi lại làm rất là chậm?
6: Trước hết thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà nó dư dôi này thì nó có cái khách quan của nó. Rõ ràng là chúng ta trong quá trình thực hiện đề án sáp nhập thì chúng ta rất là quan tâm và quyết liệt trong chuyện tổ chức bộ máy. Vâng. Thế nhưng mà chúng ta chưa có một phương án cụ thể để cho cái việc là xử lý những cái tài sản như thế nào. Cho nên nó dẫn đến cái nghịch cảnh là cái nơi thì thiếu cái trụ sở làm việc cho những cái nơi mà bộ máy mới được set up, nhưng mà cái nơi khác thì lại dư thừa ra. Và cái việc mà các cái tài sản công này thì không phải là những tài sản thông thường, vì nó phải vướng vào cái chuyện là phải tuân thủ các quy định về quản lý xử lý tài sản công. Và cái quy định về quản lý xử lý tài sản công ấy, thì thường nó phải qua rất nhiều khâu để tránh những cái yếu tố về thất thoát, đảm bảo những nguyên tắc về quản lý công. Và chính vì vậy thì không thể nhanh chóng để xử lý được. Và một cái giải pháp nhanh nhất tức là người ta sẽ phân cấp, tức là bàn giao cho công cơ sở, bàn giao cho những đơn vị khác. Và bàn giao xong rồi thì các cái đơn vị mà nhận ấy, thì lại vẫn vướng vào là tài sản công, không thể đưa vào sử dụng, không đưa vào xử lý ngay được, nhưng đành phải để đó. Đặc biệt là cán bộ các cơ sở hiện giờ thì chúng tôi biết rằng là cái năng lực người ta cũng không phải là tốt lắm, thì cũng thiếu. Do vậy cho nên là cái khó như này mà lại ra vào trong tay người ta thì cũng không phải là dễ dàng người ta thực hiện được ngay. Và một yếu tố thứ ba tôi cho rằng là nó có một nguyên nhân khách quan nữa là cái công năng thiết kế của những công trình về trụ sở công ấy. Vâng. Nó bây giờ chúng ta muốn chuyển sang thành y tế, chuyển sang thành giáo dục, đâu có phải là cái nào cũng phù hợp. Đấy, phải thay đổi rất nhiều. Đấy, thậm chí có những nơi khi y tế, giáo dục nó không có nhu cầu. Và như vậy thì nếu chúng ta mà không có được một cái phương pháp gọi là thật sự linh hoạt thì rất là khó để đảm bảo rằng là các cái tài sản này thực xử lý một cách thực chất. Đấy. Ngoài ra thì chúng ta nhìn thấy một cái điều này, cái sự chênh lệch giữa các địa phương ấy, thì nó còn xuất phát từ một cái điều chúng ta cho rằng là một cái tư duy về quản lý. Nếu trước đây chúng ta quản lý tức là gì, ta cứ giữ cho nó sao để bảo đảm không bị thất thoát,

0: không bị vi phạm, theo được rồi. Thì bây giờ nó chuyển sang cái chỗ là chúng ta không phải như thế mà chúng ta phải chuyển hiệu quả nó. Không thể để không được, cứ giữ không không được mà phải chuyển hiệu quả. Vậy làm thế nào để sử dụng hiệu quả? Thì nó đòi hỏi một cái thay đổi tư duy, phải có hành động rất quyết liệt của những người đứng đầu. Rồi là địa phương chúng ta cũng thấy rằng có sự khác nhau. Có những địa phương ấy, thì cái thị trường bất động sản rồi những nhu cầu phát triển rất mạnh. Và như vậy thì những cái trụ sở, những cái công trình đấy có thể không dùng cho cơ quan công thì người ta có thể mang đấu thầu, đấu giá được. Nhưng có những địa phương ở vùng sâu, vùng xa thì rõ ràng có khi đấu thầu không được. Mà đấu thầu không được thì bây giờ tài sản công không thể mang tự nhiên lại giao cho tư nhân sử dụng được. Rõ ràng là nó vướng vào rất nhiều những yếu tố cả chủ quan và cả khách quan như thế.
1: Vâng, như vậy là nếu mà cứ thực hiện theo cái cơ chế cũ hiện nay có đang có rất nhiều rào cản và cái quy chế rồi các cái văn bản pháp lý chằng chéo như vậy thì sẽ rất khó xử lý và cần cái sự linh hoạt cụ thể như ông vừa phân tích, nó là cần cái sự linh hoạt. Thì linh hoạt ở đây phải thể hiện như thế nào?
0: Rõ ràng là chúng ta thấy rằng là cái việc mà chúng ta cứ tuân thủ những cái quy trình, tuân thủ những quy định, tuân thủ những thứ mà gọi là cái chỉ đạo chung của Trung ương, cấp dưới bắt đầu cứ vậy thực hiện thì rõ ràng nó sẽ không phù hợp với lại địa phương. Cho nên là cái linh hoạt ở đây nó phải thể hiện rõ là gì, là nó phải phù hợp với cái điều kiện thực tế. Nó phải
1: không có thể lấy ví dụ luôn.
0: Đấy, tôi nói ví dụ chẳng hạn như bây giờ nếu như ở một cái nơi mà cái thị trường nó có nhu cầu sử dụng rất tốt, chẳng hạn thị trường bất động sản, cái khả năng mà chuyển đổi công năng của nó từ cái trụ sở của cơ quan nhà nước sang những các cái trụ, những cái địa bàn để mà có thể đầu tư kinh doanh, thì chúng ta phải hướng mạnh vào cái việc là chuyển thành đấu thầu, đấu giá. Và nếu đấu thầu đấu giá thì nó vướng quy hoạch thì chúng ta lại phải thay đổi cả quy hoạch. Đấy. Nhưng mà có những nơi thì nó không phải như thế. Có những nơi thì bây giờ người ta chỉ cần là gì? Đầu tư sửa chữa lại, thậm chí có khi là phải phá xây dựng lại để sử dụng cho cơ quan công. Thì trong trường hợp đó lại phải bỏ tiền ra, lại đầu tư ngân sách vào. Còn tỉnh kia ấy, đấu thầu đấu giá được thì lại thu tiền vào. Đấy. Cho nên là rõ ràng là mỗi một địa phương là một khác, mỗi một nơi một khác, mỗi một công trình là một khác. Đó, rõ ràng chúng ta phải có một cái xử lý rất linh hoạt. Đấy. Và cái quyền này phải giao cho địa phương. Địa phương phải có quyền trong chuyện tính toán, đánh giá như thế nào là để xử lý nó hiệu quả nhất và phù hợp nhất.
1: Nhưng mà mặc dù giao quyền cho địa phương nhưng mà vẫn trên cái cơ sở đó là cái quản trị quốc gia, đó là ở trên mang có những cái quy định mang tính định hướng để mà mỗi địa phương dựa trên cái sự đặc thù của mình và có cái phương án nó phù hợp. Và thì chính vì lý do đó mà mới đây thì Bộ Tài chính cũng đã đang gấp rút xây dựng cái dự thảo quy định và cái nghị quyết mới và hướng tới cơ chế đặc thù và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Ví dụ như là có cái nội dung sẵn sàng là khi mà cái cơ sở công đó được chuyển đổi nhưng mà nó vướng quy hoạch thì sẵn sàng là có thể là không theo quy hoạch và quy hoạch sửa sau. Và còn rất nhiều điểm mới khác nữa, thì theo ông có thể phân tích những cái điểm mới của dự thảo quy định này, nó có tính đột phá như nào và có thể áp dụng được ngay?
0: Vâng, tôi cho rằng là cái nghị định mới mà chúng ta xây dựng đấy là chúng ta phải tuân thủ, chúng ta thực hiện theo cái một cái tư tưởng đó. Tư tưởng nhất tức là chúng ta không phải là buông, không phải là khoán trắng, mà chúng ta phải có một cái định hướng. Một cái định hướng này nó mang chất nguyên tắc. Ví dụ chẳng hạn những quy định của trong nghị định này thì phải đưa ra các nguyên tắc xử lý. Nguyên tắc xử lý gì? Là cái việc xử lý tài sản công đấy không được phép để cho có cái cơ hội để trục lợi. Đấy, không để có những trục lợi, không để có cái trục lợi nó xảy ra. Đấy, thế còn có thể cách làm của anh khác nhau, nhưng mà cách làm đó nó không dẫn đến trục lợi, không dẫn đến tiêu cực, thì coi anh đạt yêu cầu, chứ không bắt buộc phải theo một quy trình. Cái thứ hai nữa là phải thực hiện cái công khai minh bạch. Đấy, để cho tất cả mọi người đều được giám sát cái quá trình xử lý này. Cái thứ ba là nó phải mang lại cái hiệu quả kinh tế tổng hợp. Đấy, chứ không phải rằng là nó chỉ tính đến cái chuyện là giữ là không mất tiền của tài sản công. Có thể chúng ta phải chấp nhận là cái tài sản đó chúng ta có thể hy sinh một tí về mặt lợi ích ngân sách, nhưng nó lại mang lại cái hiệu quả kinh tế cho cái vùng đó, cho cái sự phát triển của địa phương đó, thế thì tốt hơn hiệu quả tổng hợp. Đấy, thì tôi cho rằng những cái nguyên tắc chung thì chúng ta phải đưa ra rồi, ví dụ như thế. Thế nhưng đồng thời chúng ta lại phải có quy định rất kỹ, trao cho địa phương những cơ chế nó rất đặc thù. Tôi nói ví dụ chẳng hạn đấy, như chúng ta vừa thấy rằng là có nhiều những thứ có thể chuyển đổi công năng nhưng mà nó không phù hợp quy hoạch. Vậy thì không phù hợp quy hoạch thì bây giờ địa phương phải được quyền thay đổi quy hoạch đó, phải được quyền xử lý cho nó phù hợp. Đấy, hoặc là chúng ta thấy rằng là đấu giá, đưa ra đấu giá nhưng mà tư nhân không qua, người ta muốn bỏ tiền ra đấu giá cả. Thế nhưng cái chỗ này rất cần khuyến khích để các nhà đầu tư vào, để người ta phát triển các khai thác. Vậy thì chúng ta phải có cơ chế để chuyển giao cái đất đó cho những nhà đầu tư, mà không nhất thiết cứ phải là thực hiện đấu giá, mà ở đây nó sẽ không xảy ra những tiêu cực. Thì tôi cho rằng là khi vậy chúng ta phải đưa ra cái quyền được thay đổi như quy hoạch, thay đổi các phương thức để thực hiện, mà không nhất thiết cứ phải tuân thủ những cái quy trình, những quy định. Thế rồi là chúng ta thấy rằng là có thể nó có những cái cách làm năng động sáng tạo như thế, thì nó dẫn đến cái chuyện là nếu như địa phương mà làm thật mạnh, làm thật sáng tạo, tìm ra những

0: cái rất mới, nó phù hợp với địa phương mình, thì có thể nó dẫn đến tình trạng là có nguy cơ là anh sẽ vi phạm vào cái chuyện là không tuân thủ quy trình, không
1: Vâng.
0: tuân thủ quy định. Thì khi thanh tra kiểm tra
1: Cái đó mới đang lo.
0: thì
1: Dạ.
0: cán bộ người ta sẽ bị xử lý. Và như vậy thì trong cái quy định này tôi cho rằng là cũng phải có một cơ chế để thông qua cái công khai minh bạch để bảo vệ cái cán bộ dám nghĩ dám làm. Đấy, và một cái điểm nữa tôi cho rằng là nó có một cái vướng mắc lớn trong cái giải quyết cái tài sản công ấy, là những cái hồ sơ, những các cái giấy tờ về cái tài sản ấy thì hiện nay ở nhiều nhưng không có. Ví dụ chẳng
1: Vâng.
0: hạn như đánh giá hiện trạng tài sản như thế nào, giá trị tài sản bao nhiêu, mang đấu giá mức khởi điểm bao nhiêu, định giá nào, không thể làm được. Đấy, hồ sơ nó có đâu, vì nó tài sản công nhiều khi không theo dõi, hoặc là thậm chí theo dõi nó không đầy đủ. Vậy thì bây giờ chúng ta phải có những các cái cách thức trao cho địa phương, người ta có thể thực hiện những cái giải pháp rất là nhanh. Đấy, đưa một cơ quan vào định giá rất nhanh và bỏ toàn bộ những vấn đề theo dõi về giá trị, các nguyên giá, các nguyên gốc nó đi, và chúng ta phải thừa nhận những cái gì nó hiện có để chúng ta thay đổi những cái vướng, ta gọi là vướng về pháp lý, vướng về mặt hành chính, thì khi đấy cái cơ sở người ta mới có thể thực hiện được. Đấy, tóm lại thì tôi cho rằng là cái mà để tháo gỡ trong cái nghị định này ấy, là cần phải không phải là chỉ cắt giảm thủ tục hành chính
1: Vâng.
0: mà nó phải thay đổi về cái cơ chế hành chính. Đấy, thay đổi linh hoạt cơ chế hành chính rồi là cũng phải tăng cái trách nhiệm cho những người xử lý, nhưng được bảo vệ cái quyền lợi, bảo vệ cái năng động sáng tạo của họ để cho người ta dám nghĩ dám làm, và khi đấy thì người ta vừa thực hiện trách nhiệm của mình nhưng người ta cũng dám quyết tâm thực hiện.
1: Vâng, và với thời gian còn lại không nhiều, quý 2 này trong rất nhiều giải pháp mà ông đưa ra thì đâu là nhóm giải pháp mang tính cấp bách cần phải triển khai ngay để mà tránh vỡ tiến độ và đạt được cái yêu cầu của chính phủ, đó là trong quý 2 này phải xử lý xong.
0: Rõ ràng là cái số lượng mà chúng ta cần phải xử lý trong quý 2, tức là thực ra chỉ còn có
1: Có hơn
0: 2 tháng
1: tháng nữa.
0: thôi.
1: Vâng.
0: Đấy, gần 2 tháng thì rõ ràng là vô cùng lớn. Nếu chúng ta cứ triển khai theo cách thức trước đây thì tôi nghĩ rằng là không thể nào hoàn thành được. Đấy, thì có thể có nhiều giải pháp nhưng mà tôi cho rằng mấy có mấy cái nhóm giải pháp mà rất cấp bách như thế này. Cái việc đầu tiên ấy, thì tôi cho rằng là cần phải phân loại các cái tài sản dư dôi để thành các cái nhóm, và mỗi một nhóm thế thì cách xử lý như thế nào. Tôi nói ví dụ chẳng hạn như phân loại xem là cái chuyển đổi công năng thì những cái nào chuyển đổi công năng được. Nếu như chuyển đổi công năng được, thấy rằng có nhu cầu phù hợp với khả năng thì chúng ta sẽ thực hiện phương án chuyển đổi công năng, chẳng hạn như cải tạo như thế nào, sẵn sàng cho đầu tư cho cải tạo phải dồn tiền vào đấy. Đấy, nhưng mà nhóm thứ hai chẳng hạn như cái nhóm mà người ta thấy rằng là cải tạo không được mà chỗ này rất cần nhưng mà phải đầu tư mới, phải xây dựng mới, thì sẵn sàng phải phá bỏ đi, phải phá hủy những cái tài sản đi, chứ không phải rằng tài sản này vì là xây dựng lên chưa sử dụng bây giờ phá
1: Vâng.
0: thì không được. Đấy, chúng ta nếu chúng ta để lại thì chỉ cần chờ thôi, thì phải cho phép là đập đi làm lại và xây dựng lại những công trình mới. À, cái nhóm thứ ba là cái nhóm về chuyển đổi cái mục đích sử dụng từ khu công sang khu vực tư. Đấy, phải có một cơ chế, không nhất thiết cứ phải tuân thủ các quy trình về đấu giá đấu thầu rất là dài dòng như trước đây, mà có những cơ chế cho phép anh năng động để anh chuyển đổi miễn là không tiêu cực, để làm sao cái tài sản đó nó chuyển thành khu vực tư sử dụng được. Đấy là cái thứ nhất, là phân nhóm ra để có cái giải pháp cho từng nhóm một. Cái thứ hai thì tôi cho rằng là phải áp dụng cái cơ chế ta gọi là cơ chế rút gọn. Những cái gì quy định trong luật pháp tôi đây chẳng hạn như đấu thầu đấu giá hay làm gì cứ cải tạo nó phải qua bao nhiêu bước ấy, thì bây giờ phải được phép rút gọn. Địa phương thấy rằng cái bước này không cần, những việc kia không cần mà có thể quyết định ngay thì sang một bước này, cho phép người ta phải làm chuyện đó. Đấy, phải thực hiện rút gọn đi miễn là cái hiệu quả chứ không phải là tuân thủ. Cái thứ ba tôi cho rằng là cần phải có một cái tổ nó chuyên nghiệp. Đấy, chứ còn bây giờ nếu như giao cho từng xã một người ta sẽ không đủ cán bộ chuyên nghiệp để làm, nên liên thành lập những cái tổ công tác của các cái địa phương để người ta chuyên trách giải quyết những vấn đề này và người ta hỗ trợ cho các cơ sở giải quyết vấn đề này. Nên khi mà cái tổ này nó có thẩm quyền, nó có đủ khả năng quyết định tất cả mọi thứ thì như vậy tất cả những vướng mắc gì trong quá trình xử lý, trong quá trình lập hồ sơ, trong quá trình thực hiện chuyển giao, trong quá trình đấu giá là người ta quyết được ngay. Đấy. Và vấn đề thứ tư tôi cho rằng là có lẽ chúng ta cũng cần phải tính đến là chúng ta hãy phải rà soát lại những các cái trụ sở làm việc, những cái địa điểm làm việc, những cái công việc của các cái cán bộ đang thực thi công vụ ấy, là có thể chúng ta phải phân tán ra. Người ta có thể sử dụng những cái công trình nó vẫn có chứ không nhất thiết là cái cơ quan quản lý cứ phải ngồi tập trung một chỗ. Người ta có thể phân ra thành nhiều các cái địa bàn khác nhau, địa điểm khác nhau. Vì bây giờ chúng ta làm việc chúng ta kết nối liên thông rồi, online rồi. Và như vậy thì nó vừa giải quyết được cái mâu thuẫn là cái chỗ làm việc ấy thì đang thiếu, còn cái chỗ khác trụ sở đang thừa. Nó giải quyết được cái chỗ là cái trung tâm mà đang thực hiện công việc ấy thì nó tách xa quá dân. Thì bây giờ chúng ta dịch chuyển đi thì nó sẽ gần dân hơn. Tôi cho rằng là có lẽ đấy cũng là một cái giải pháp chúng ta cần phải tính đến.
1: Dạ vâng, rất nhiều giải pháp và trong đó thì tôi cũng chú ý cũng như là nhiều khán thính giả cũng quan tâm, đó là cái giải pháp mà chuyển đổi các cái nhà đất công dôi dư sang tư nhân, làm sao thúc đẩy cái quá trình tư nhân vào, vì khi tư nhân họ nhìn thấy chỗ nào là hiệu quả họ sẽ vào đầu tư, và khi đó khi đầu tư được thì họ sẽ

0: sẽ lan tỏa được cái phát triển kinh tế xã hội ở cái địa phương đó, để tránh cho cái tình trạng là sau khi di dời công sở đi, hiện nay thì rất là nhiều nơi nó đang rất là chậm. Vấn đề đặt ra là làm sao khuyến khích được tư nhân vào những các cái cơ sở dôi dư này để mà sử dụng hiệu quả mà lại tránh được những các cái sân sau ở đó.
1: Rõ ràng đấy, chúng ta thấy rằng là nếu như chúng ta thu hút được tư nhân tham gia vào, tôi nói thu tư nhân tham gia vào cái quá trình về quản trị tài sản công trụ sở đấy, nó không phải chỉ chuyện là chúng ta chuyển giao từ đất công thành cái tài sản tư, mà có thể là bản thân tư nhân người ta tham gia cùng vào đầu tư, cùng vào khai thác, cùng quản lý, cùng vận hành. Và thậm chí sau này có những cái trụ sở công ấy không phải do nhà nước xây dựng, mà trụ sở công đấy do tư nhân người ta đầu tư xây dựng, người ta quản lý vận hành, mà các cơ quan nhà nước chỉ cần thuê lại sử dụng một phần thôi, nó sẽ chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Thế và khi mà đưa được cái tư nhân vào thì đương nhiên là chúng ta biết rằng là những cái năng lực của tư nhân ấy, nó sẽ khai thác được tối đa những các cái lợi thế của những cái vị trí, của những địa điểm đó. Thế thì chúng ta thấy rằng là hiện nay cái vướng lớn nhất ấy, đều ở các địa phương, các cái trụ sở công đấy đều là những vị trí đẹp, đều những vị trí là thuận lợi, đều những vị trí là có lợi thế, chứ không phải không. Thế tại sao những cái chỗ khác tư nhân người ta đầu tư phát triển được mà trụ sở công này không được? Chẳng qua chúng ta đang vướng về cơ chế. Chúng ta e ngại rằng là chuyển cho tư nhân như thế là dẫn đến cái chuyện thất thoát. Thế nhưng mà phải thay đổi cái tư duy. Đấy, chúng ta thay đổi cái tư duy là gì? Tôi nói rằng là chúng ta phải tính đến cái hiệu quả tổng hợp, là cái tạo ra cái sự phát triển cho địa phương. Và chúng ta phải thay đổi cái cơ chế về quy định chuyển tài sản công thành tài sản tư. Phải qua rất nhiều khâu, qua rất nhiều bước. Bây giờ chúng ta phải sử dụng một cái cơ chế là công khai, minh bạch, giải trình. Và khi chúng ta công khai và giải trình ra, tất cả những người tư nhân ấy, người ta có nhu cầu sử dụng, người ta sẽ tự người ta cạnh tranh với nhau, tự người dân giám sát với nhau, và chúng ta không sợ cái điện tiêu cực ở đây. Nếu chúng ta làm tốt việc đó thì thực sự chúng ta sẽ huy động được cái tài năng, huy động được trí tuệ, huy động được khả năng khai thác của tư nhân vào, và chúng ta cũng không sợ rằng là cái tài sản được thất thoát, bởi vì nó sẽ chuyển thành cái tài sản có ích cho xã hội, và chúng ta không sợ tiêu cực bởi vì chúng ta đã công khai minh bạch.
0: Nó quan trọng là đánh thức được và phát triển được những cái khu vực mà các cái trụ sở công và các cơ quan hành chính đã rời đi và để trầm lắng như hiện nay, và quan trọng bây giờ nó sẽ sinh động, sôi động trở lại. Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội khóa 15 với phần bàn luận vừa rồi.
2: Quý vị và các bạn vừa đến với câu chuyện thời sự với chủ đề là xử lý cơ sở nhà đất dôi dư sau sáp nhập không thể chậm trễ hơn. Và bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với những thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
3: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 20 về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm nay, yêu cầu các bộ ngành và địa phương tập trung cao độ, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, công bằng, minh bạch và hiệu quả. Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phân cấp mạnh cho địa phương, nhưng đồng thời phải tăng cường kiểm tra giám sát toàn bộ các khâu trước, trong và sau kỳ thi, tổ chức xây dựng đề thi đảm bảo chất lượng, có độ phân hóa phù hợp, bảo mật tuyệt đối và đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Các cơ sở đào tạo phải công khai phương thức tuyển sinh, thực hiện tuyển sinh công bằng, khách quan, đảm bảo chất lượng đầu vào và hạn chế tình trạng quy đồ điểm thiếu hợp lý.
2: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu về việc triển khai lộ trình áp dụng xăng sinh học E10 từ ngày 1 tháng 6 tới. Theo đó, xăng không chỉ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành phải được phối trộn pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên phạm vi toàn quốc, đồng thời tiếp tục phối trộn pha chế và sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030.
3: Dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã chính thức được thông xe tạm toàn tuyến nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Cùng với việc thông xe toàn tuyến, cơ quan chức năng cũng thực hiện đóng nút giao đường Bưng Môn tại khu vực phường Long Thành nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Điều này đồng nghĩa là phương án kết nối tạm vào cao tốc như giai đoạn đầu khai thác sẽ không còn được áp dụng.
2: Tại các khu tái định cư phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo và cầu Tứ Liên ở xã Thư Lâm, Hà Nội đang xuất hiện dày đặc biển quảng cáo mua bán ký gửi đất khi nhiều hộ dân vẫn chưa hoàn tất thủ tục xây dựng nhà ở. Trước thực trạng này, chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng công an rà soát kiểm tra nhằm kiểm soát hoạt động môi giới, ngăn đầu cơ thổi giá, ảnh hưởng đến đời sống của người dân tái định cư.
3: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Nga Putin dự kiến thăm chính thức Trung Quốc trong 2 ngày hôm nay và ngày mai theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Điện Kremlin cho biết Nga đặt nhiều kỳ vọng vào chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Putin trong tuần này, coi đây là cơ hội để hai nước tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ đối tác đặc quyền. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.
4: Nga đặt kỳ vọng rất cao vào chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Putin. Quan hệ giữa hai nước rất đa dạng. Bên cạnh hợp tác thương mại và kinh tế, chúng tôi đang tích cực phát triển đối thoại trong lĩnh vực giáo dục. Nhân tiện năm hợp tác giáo dục Nga-Trung sẽ được khởi động. Hai nước cũng đang mở rộng hợp tác trong lĩnh vực y tế và văn hóa. Trên thực tế, trong tất cả các lĩnh vực có thể, mỗi cuộc gặp mới giữa các nhà lãnh đạo của hai quốc gia đều

0: tạo thêm động lực cho sự phát triển và mở rộng hơn nữa mối quan hệ.
1: Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giảm xuống mức 37%, thấp nhất kể từ khi ông quay lại Nhà Trắng, theo kết quả khảo sát mới của New York Times và Đại học Siena vừa công bố. Tỷ lệ phản đối cao xuất hiện trong bối cảnh dư luận Mỹ ngày càng lo ngại về cách chính quyền Trump xử lý cuộc chiến với Iran. Hiện có 64% số người được hỏi cho rằng cuộc chiến với Iran là một quyết định sai lầm, trong khi chỉ 30% đánh giá đây là quyết định đúng đắn.
2: Tại Hàn Quốc, theo kết quả thăm dò công bố ngày hôm qua, thì tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung giảm nhẹ trong tuần, trong khi đảng cầm quyền cũng ghi nhận mức sụt giảm đáng kể về mức độ ủng hộ. Cuộc khảo sát qua điện thoại do công ty thăm dò Flower Research thực hiện cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với cách điều hành đất nước của ông Lee Jae-myung đạt 72,5%, giảm 1,1 điểm phần trăm so với tuần trước đó. Trong khi đó, tỷ lệ đánh giá tiêu cực đối với Tổng thống tăng 1,4 điểm phần trăm lên 26,5%.
1: Indonesia đang ưu tiên duy trì nguồn cung lương thực ổn định nhằm kiểm soát lạm phát, bảo đảm an ninh lương thực. Thống kê mới nhất từ Bộ Nông nghiệp cho thấy lượng gạo dự trữ quốc gia hiện đã đạt khoảng 5,3 triệu tấn và dự kiến tăng lên 5,5 triệu tấn vào cuối tháng này. Đây là mức dự trữ gạo cao nhất trong lịch sử của Indonesia trong bối cảnh nước này đẩy mạnh các chính sách tăng sản lượng và củng cố an ninh lương thực quốc gia.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
5: Lưu thông máu kém rồi.
4: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
5: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
6: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
4: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
7: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
9: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
10: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
13: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
12: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
13: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
12: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
13: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
12: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
14: Ông bà ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
15: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
14: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức, chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
15: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
14: Ừ, ông chủ quan quá, đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục sụng thức dậy đi tiểu nữa.
15: Bằng cách nào vậy hả bà?
14: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
15: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
17: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
16: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
17: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy.

0: dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Chuyên mục tuyên chiến với gian lận thương mại.
4: Thưa quý vị và các bạn, An Giang liên tiếp kiểm tra phát hiện ngăn chặn vụ việc có dấu hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Ngành thuế phối hợp với công an xử lý hàng loạt vụ trốn thuế, chuyển giá quy mô lớn, ngăn chặn thất thu ngân sách hàng nghìn tỷ đồng. Lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đồng loạt triển khai kiểm tra ngăn chặn hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ. Những nội dung này sẽ được phản ánh trong chuyên mục tuyên chiến với gian lận thương mại ngay sau đây.
5: Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Ban Chỉ đạo 389 tỉnh An Giang, những ngày gần đây, lực lượng chức năng tỉnh liên tiếp kiểm tra, phát hiện ngăn chặn nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Ngày 14 tháng 5, tại khu vực trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương, Hải quan cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương chủ trì phối hợp với đội kiểm soát hải quan, lực lượng biên phòng cửa khẩu, phát hiện lượng lớn hàng hóa không khai báo hải quan theo quy định, gồm gần 4.000 chiếc quần, dép, mũ lưỡi chai và 33 phi chứa hóa chất. Toàn bộ số hàng này không có hóa đơn chứng từ, không khai báo hải quan, có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.
6: Số liệu từ Ban Kiểm tra Thuế, Cục Thuế, Bộ Tài chính cho thấy, thời gian qua ngành thuế phối hợp với cơ quan công an kịp thời ngăn chặn các thủ đoạn gian lận tài chính tinh vi, xử lý hàng loạt vụ trốn thuế, chuyển giá quy mô lớn, truy thu ngân sách hàng nghìn tỷ đồng. Riêng năm 2025, có gần 7.000 yêu cầu cung cấp thông tin đã được hiện thực hóa thành những hồ sơ đấu tranh chống tội phạm kinh tế. Những vụ việc đặc biệt lớn như Bảo Tín Minh Châu với hơn 9.000 tỷ đồng ngoài sổ sách hay mạng lưới kinh doanh phân tán của Hoàng Hường với doanh thu sai lệch hàng nghìn tỷ đồng là ví dụ điển hình cho việc không có vùng cấm trong quản lý thuế.
7: Hàng nhái, hàng giả, hậu quả khôn lường.
5: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo theo công điện số 38/2026 của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội đồng loạt triển khai cao điểm, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
6: Ngay sau chỉ đạo này, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã bước đầu phát hiện nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm. Mới đây, đội quản lý thị trường số 22 chi cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh có địa chỉ tại số 154 đường bờ Tây sông Nhuệ, tổ dân phố Tân Phong, phường Thượng Cát, thành phố Hà Nội, do ông Nguyễn Văn Minh là chủ hộ kinh doanh. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh có hành vi kinh doanh không đúng với quy định và tạm giữ gần 5.500 sản phẩm may mặc có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu của các nhãn hàng Puma, Adidas, Nike. Đoàn kiểm tra xác định lô hàng này có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam, không hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có tài liệu thể hiện là đơn vị được các nhãn hàng ủy quyền. Ông Trương Đình Minh, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội nêu thực tế.
8: Tâm lý người tiêu dùng thì vẫn thích sử dụng những mẫu mã và nhãn hiệu nổi tiếng. Thứ hai thì giá cả lại phù hợp. Người tiêu dùng cũng nên cân nhắc để phối hợp với cơ quan chức năng làm sao cùng nhận thức được việc sử dụng những mặt hàng giả. Đầu tiên là không đem lại chất lượng của sản phẩm thực. Thứ hai là cũng ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của những chủ sở hữu của nhãn hiệu.
6: Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội cho biết, thực tế công tác chấn chỉnh, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã được triển khai mạnh mẽ trong suốt thời gian qua. Đáng chú ý, nhóm vi phạm liên quan hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ chiếm tỷ trọng lớn với 102 hành vi bị xử lý, tổng số tiền xử phạt hơn 943 triệu đồng, cho thấy quyết tâm bảo vệ tài sản trí tuệ và môi trường cạnh tranh lành mạnh. Bà Nguyễn Kiều Anh, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, thành viên Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội cho biết, đây không còn là những chiến dịch thời điểm mà đang dần trở thành yêu cầu thường xuyên của công tác quản lý thị trường.
9: Trong tháng cao điểm, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã chủ động và phối hợp với Công an thành phố Hà Nội kiểm tra và xử lý về hàng hóa vi phạm gồm máy làm đẹp, gạo, quần áo, giày dép, túi sách, phụ kiện điện thoại, mỹ phẩm, thực phẩm bổ sung, thực phẩm nhập lậu, thuốc lá, dép, tất, đồ chơi trẻ em, đồng hồ, vân vân. Cơ bản là các mặt hàng thì rất nhiều mặt hàng đều có những vi phạm.
6: Thời gian tới, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các đội phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra xử lý nghiêm hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và không rõ nguồn gốc xuất xứ. Việc xử lý quyết liệt không chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp và người tiêu dùng mà còn cho thấy quyết tâm thực thi các cam kết về sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Các sản phẩm vi phạm sẽ từng bước bị loại bỏ nhằm tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và bảo vệ uy tín của các thương hiệu chân chính. Ông Dương Mạnh Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết:
0: Khẩn trương cũng ban hành kế hoạch tổng thể để triển khai đợt cao điểm. Chúng ta nói là cao điểm thôi, để tập trung cao độ thôi, chứ còn cứ thường xuyên liên tục cái lĩnh vực này. Và đợt cao điểm này thì làm sao đó mà phải lựa chọn lĩnh vực cho nó đúng, địa bàn cho nó trúng và có cái phân công rất cụ thể, trách nhiệm thì nó mới rõ được cái trách nhiệm. Rồi là triển khai các cái biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường mang tính đột phá cũng như là đặc biệt tại các địa bàn lĩnh vực, nhất là lĩnh vực mà liên quan đến thương mại điện tử.
6: Cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái không thể chỉ trông chờ vào cơ quan chức năng mà cần sự phối hợp chặt chẽ từ sàn thương mại điện tử trong việc siết kiểm duyệt và hơn hết là sự tỉnh táo của người tiêu dùng mỗi khi đưa ra quyết định mua hàng.
7: Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng. Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, những ngày gần đây, hoạt động ngoại giao nước lớn diễn ra hết sức sôi động, nổi bật là thượng đỉnh Mỹ-Trung Quốc, Nga-Trung Quốc với nhiều thông điệp khiến chiến lược cả ở cấp độ song phương lẫn quốc tế. Trong bối cảnh ấy, Đông Bắc Á cũng đang chứng kiến những chuyển động ngoại giao đáng chú ý khi Hàn Quốc và Nhật Bản tiếp tục duy trì ngoại giao con thoi với các chuyến thăm cấp cao luân phiên giữa lãnh đạo hai nước.
1: Và chuyến thăm Hàn Quốc hôm nay và ngày mai của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae không chỉ cho thấy nỗ lực duy trì đà cải thiện quan hệ giữa Seoul và Tokyo, mà còn phản ánh nhu cầu phối hợp ngày càng lớn giữa hai nước láng giềng trước những biến động địa chính trị hiện nay. Biên tập viên Thanh Huyền và phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản sẽ làm rõ hơn nội dung này.
2: Thưa anh Tuấn Nhật, truyền thông khu vực thì gọi chuyến thăm Hàn Quốc của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi là một hoạt động ngoại giao quê nhà. Khi mà hội nghị thượng đỉnh giữa hai nước lần này được tổ chức tại quê nhà của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung, theo anh thì ý nghĩa biểu tượng của cách tiếp cận này phản ánh điều gì về mức độ tin cậy và xu hướng phát triển trong quan hệ Nhật-Hàn hiện nay?
3: Xin chào biên tập viên Thanh Huyền và quý vị thính giả. Phải nói là giới truyền thông quốc tế đã rất tinh tế và hóm hình khi dùng cụm từ ngoại giao quê nhà để mô tả các cuộc tiếp xúc thượng đỉnh giữa Nhật Bản và Hàn Quốc. Trên thực tế, thỏa thuận đầu tiên đặt nền móng cho hoạt động ngoại giao con thoi ở cấp cao nhất để làm sâu sắc thêm hợp tác Nhật-Hàn đạt được giữa Thủ tướng tiền nhiệm của Nhật Bản Ishiba Shigeru và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung từ ngày 18 tháng 6 năm ngoái tại hội đàm thượng đỉnh trực tiếp lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc nhậm chức. Tôi còn nhớ, tại đây, ông Lee đã dùng một hình ảnh rất sinh động để mô tả quan hệ song phương khi nhấn mạnh Hàn Quốc và Nhật Bản là hai nước tuy gần mà xa, tuy xa mà gần, giống như hai người hàng xóm cùng dùng chung một cái sân, có muốn chia cắt cũng không thể chia cắt. Tuy nhiên, phải đến thời Thủ tướng Takaichi Sanae, mọi thứ mới trở nên rõ nét, nhất là sau chuyến thăm Hàn Quốc để dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC hồi cuối tháng 10 năm ngoái của bà Takaichi. Sau đó, bà Takaichi đã chọn thành phố quê hương của bà là Nara làm nơi đón tiếp và hội đàm thượng đỉnh với ông Lee hồi tháng 1 vừa qua. Để đáp lại, ông Lee đã chọn quê nhà An Đông làm nơi đón tiếp nhà nữ lãnh đạo Nhật Bản. Sự đáp lễ này thể hiện một tình cảm thực sự và thành ý muốn xây dựng một quan hệ cá nhân tin cậy giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, yếu tố được coi là nền tảng cho mọi hoạt động hợp tác giữa hai nước, đồng thời là lý do để các cuộc tiếp xúc giữa bà Takaichi và ông Lee được đặt tên là ngoại giao quê nhà. Cụm từ này cũng lột tả được không khí của tất cả các cuộc tiếp xúc thượng đỉnh Hàn-Nhật khi xen giữa những nghi lễ và thông lệ ngoại giao là những biểu hiện tình cảm giữa những người bạn thực sự. Màn chơi chống chung giữa bà Takaichi và ông Lee nhân chuyến thăm Nara của ông Lee là một ví dụ điển hình. Và những gì trên bề nổi hiện nay cho thấy quan hệ Nhật-Hàn đã ấm lại sau nhiều khúc mắc về lịch sử quá khứ. Điều này sẽ mang lại nhiều lợi ích, bao gồm cả lợi ích chiến lược.
2: Vâng, có thể nói là chuyến thăm lần này của Thủ tướng Sanae Takaichi cũng đồng thời nhấn mạnh thông điệp xây dựng một mối quan hệ trưởng thành giữa Nhật Bản và Hàn Quốc. Vậy theo giới quan sát ở Nhật Bản thì khái niệm quan hệ trưởng thành ở đây nên được hiểu như thế nào? Và chương trình nghị sự giữa hai nhà lãnh đạo thì sẽ tập trung vào những vấn đề gì để có thể thúc đẩy mối quan hệ song phương này?
3: Vâng, đây cũng là một khái niệm đặc biệt riêng có đối với quan hệ Nhật-Hàn. Sự trưởng thành được thể hiện ở ba khía cạnh cụ thể. Thứ nhất là ngoại giao con thoi và đối thoại ổn định. Lãnh đạo hai nước thường xuyên thăm viếng chính thức, tổ chức các cuộc gặp thượng đỉnh luân phiên nhằm xây dựng lòng tin, quản lý bất đồng về các vấn đề nhạy cảm như lịch sử thời chiến, tranh chấp chủ quyền biển đảo. Đối với các vấn đề làm đóng băng quan hệ này, hai chính phủ chọn cách gác lại quá khứ để tập trung vào các mục tiêu lớn. Thứ hai là hợp tác an ninh và kinh tế một cách thực chất sâu rộng. Về an ninh, trước các biến động tại Đông Bắc Á và Trung Đông,

0: Nhật Hàn đã nâng cấp đối thoại an ninh và tăng cường chia sẻ dữ liệu tình báo quân sự để ứng phó với mối đe dọa từ hạt nhân tên lửa của Triều Tiên và các vấn đề mới. Về kinh tế, hai bên hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực an ninh kinh tế như chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu, năng lượng, chất bán dẫn, công nghệ trí tuệ nhân tạo để bảo vệ nền kinh tế trước sự cạnh tranh toàn cầu. Thứ ba là giao lưu nhân dân, đặc biệt là du lịch. Bất chấp những căng thẳng chính trị, người dân hai nước du lịch qua lại lẫn nhau với lượng khách đạt đỉnh hàng năm, cho thấy sự gắn kết văn hóa Nhật Hàn bền chặt. Một yếu tố không kém phần quan trọng nữa là thế chân kiềng Nhật Hàn Mỹ. Tam giác đồng minh này được coi là trụ cột trung tâm trong chiến lược hợp tác quốc tế của cả Tokyo và Seoul. Với những khái niệm này, chương trình nghị sự trong chuyến thăm Hàn Quốc của Thủ tướng Nhật Bản có nhiều nội hàm liên quan, với các nội dung mang tính trọng tâm như tiếp tục thúc đẩy các hoạt động ngoại giao con thoi ở cấp thượng đỉnh, trao đổi sâu rộng về định hướng phát triển quan hệ song phương, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế và an ninh dân sự, xã hội và bảo hộ công dân. Cùng với đó, hai nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về các vấn đề quốc tế, bao gồm tình hình Trung Đông, lồng ghép vào đó là việc làm sâu sắc hơn nữa hợp tác an ninh kinh tế, vấn đề đang được coi là sống còn đối với nhiều quốc gia.
1: Vâng, có thể thấy là ngoại giao con thoi Nhật Hàn thì diễn ra thường xuyên, nhưng mà điểm đáng chú ý là thời điểm này môi trường ngoại giao quốc tế có những cái sự điều chỉnh đáng kể. Trong đó phải kể đến việc Mỹ thì đang xem xét lại chiến lược an ninh khu vực và yêu cầu các đồng minh thì chia sẻ nhiều hơn gánh nặng quốc phòng. Xung đột tại Ukraine và Trung Đông thì vẫn chưa tìm được lối ra. Trong khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung vừa qua thì cũng phát đi nhiều tín hiệu mới về cạnh tranh và cân bằng ảnh hưởng. Theo anh thì trong cái bối cảnh đó, cái bắt tay giữa Nhật Bản và Hàn Quốc có ý nghĩa như thế nào?
0: Vâng, xin khẳng định ngay là bối cảnh mà biên tập viên Thanh Huyền vừa nêu khiến cho cái bắt tay Nhật Hàn trở nên chặt hơn và thiết thực hơn. Xin nêu hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung làm ví dụ. Thực tế cho thấy cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều rất quan tâm đến sự kiện này. Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa kết thúc chuyến thăm Trung Quốc, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi đã lập tức có cuộc điện đàm với ông Trump vào hôm 15 tháng 5 để trao đổi ý kiến về hội đàm thượng đỉnh Mỹ-Trung. Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, ngay từ đầu cuộc điện đàm nêu trên, Tổng thống Trump đã đưa ra lời giải thích chi tiết về chuyến thăm Trung Quốc. Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi quan điểm chủ yếu về các vấn đề liên quan đến Trung Quốc, bao gồm an ninh, kinh tế và trong đó có cả an ninh kinh tế. Bộ trưởng Kihara Minoru, chánh văn phòng nội các Nhật Bản nhấn mạnh, quan hệ Mỹ-Trung có ảnh hưởng quan trọng tới sự ổn định của cộng đồng quốc tế, trong đó có cả Nhật Bản. Đồng thời cho biết, Tokyo sẽ tiếp tục thu thập và phân tích các thông tin liên quan, bao gồm cả ảnh hưởng của hội đàm thượng đỉnh Mỹ-Trung và sẽ tiếp tục vận động để Trung Quốc có trách nhiệm phù hợp với vị trí là một đối tác tin cậy của Mỹ. Tương tự như vậy đối với Hàn Quốc, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Tổng thống Lee Jae-myung cũng đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm 17 tháng 5. Hai cuộc điện đàm và hai thời điểm khác nhau, nhưng có chung một khách thể là ông Trump và thể hiện một mối quan tâm chung của Nhật Bản và Hàn Quốc về vấn đề Trung Quốc. Nó cũng là bằng chứng về việc Nhật Hàn đang có những lợi ích chiến lược và quan điểm lợi ích song trùng. Theo đó, cái bắt tay Nhật Hàn hiện nay mang tính chiến lược rõ nét, thậm chí còn được dự báo là sẽ làm thay đổi cán cân lực lượng quốc tế ở nhiều lĩnh vực, bao gồm cả an ninh quốc phòng và kinh tế.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Tuấn Nhật với những thông tin vừa rồi.
2: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy là trong bối cảnh môi trường ngoại giao và chính trị khu vực đang có nhiều biến động và điều chỉnh khó lường, thì việc Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp tục duy trì ngoại giao con thoi cho thấy là hai nước đang chủ động tăng cường phối hợp và chuẩn bị cho những thay đổi mới của cục diện chiến lược. Từ an ninh khu vực, cạnh tranh công nghiệp cho tới các chuyển động trong quan hệ giữa hai nước lớn, Seoul và Tokyo đều có nhu cầu củng cố đối thoại, gia tăng khả năng phối hợp và giảm thiểu những rủi ro chiến lược có thể phát sinh.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Anh ơi, có thông tin Quảng Ninh sắp lên thành phố trực thuộc Trung ương. Còn Vân Đồn chuẩn bị có luật đặc khu đúng không anh? Em ở Trung Quốc một thời gian, thấy mấy thành phố đặc khu bên đó phát triển mạnh lắm.
5: Chứ còn gì nữa, giờ giới đầu tư đang đổ về Vân Đồn rất mạnh. Cao tốc, sân bay, cảng biển, đường sắt tốc độ cao triển khai âm. Giờ không xuống trước là lỡ sóng đấy.
4: Ôi, thế anh nhắm được dự án nào ngon ở đấy rồi?
5: Có chứ, Vân Bay, tòa căn hộ chăm sóc sức khỏe trực diện vịnh Bái Tử Long, pháp lý sở hữu lâu dài đầu tiên tại Vân Đồn.
4: Sở hữu lâu dài luôn à? Hiếm đấy.
5: Lại còn có hơn 100 tiện ích đặc quyền, onsen khoáng nóng, công viên nước có mái tre lớn nhất Việt Nam, 3 km bãi tắm, bệnh viện quốc tế, trung tâm thương mại. Đặc biệt, 99% căn hộ ở đây view trực diện vịnh Bái Tử Long, đẹp mê luôn.
4: Nghe nóng hết cả người rồi đấy. Giá sao anh?
5: Chỉ từ 1,6 tỷ một căn thôi, chiết khấu tới 9%, hỗ trợ lãi suất 0% tận 24 tháng, lại còn có cơ hội trúng ngay ô tô VinFast MPV 7 nữa.
4: Thế thì anh em mình xuống Vân Đồn luôn thôi.
5: Tới Vân Đồn là thấy Vân Bay, liên hệ ngay đất xanh miền Bắc 0917612020.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói?

0: Bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
1: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
2: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế à?
0: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Ông Sang ơi,
4: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Ờ, tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
7: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.

0: Bây giờ là 8 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng biên tập viên Minh Khánh và Nguyễn Cường trong chương trình Theo dòng thời sự ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung đáng chú ý tiếp theo.
1: Thị trường chứng khoán tiếp tục đạt tăng trưởng, VN Index tiến sát mốc 1930 điểm. Thông tin đáng chú ý trong chuyên mục Trước giờ mở cửa.
0: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn cảnh thời sự chuyển đến quý vị và các bạn câu chuyện đồng bào vùng cao Lào Cai làm theo lời Bác xây dựng đời sống ấm no hạnh phúc.
1: Hành tinh chuyển động giới thiệu đến quý vị về câu chuyện Ấn Độ cấm xuất khẩu đường do lo ngại nguồn cung trong nước suy giảm mạnh.
2: VTV1 kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
1: Và trước khi đến với những nội dung mà chúng tôi vừa giới thiệu, mời quý vị và các bạn nghe tiếp một số tin thời sự trong nước và quốc tế. Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc vừa ký quyết định thành lập đoàn đàm phán chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế. Theo quyết định, Bộ trưởng Bộ Công Thương làm trưởng đoàn đàm phán chính phủ. Đoàn đàm phán có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ trong việc xây dựng các chủ trương, chiến lược, kế hoạch, phương án đàm phán tổng thể tham gia các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về kinh tế và thương mại giữa Việt Nam. Đề xuất mục tiêu, quan điểm và lộ trình đàm phán với các đối tác, nhóm đối tác theo các hình thức linh hoạt phù hợp với lợi ích quốc gia và định hướng phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà thầu đầu tư dự án nhà máy điện gió Quảng Ninh 4 tại đặc khu Cô Tô. Đây là dự án điện gió trên biển đầu tiên trên địa bàn tỉnh, đóng vai trò tiên phong trong việc khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo dồi dào của địa phương. Dự án có công suất thiết kế 50 MW, được triển khai tại khu vực biển gần bờ thuộc đặc khu Cô Tô với tổng vốn đầu tư trên 2.360 tỷ đồng.
1: Trước thông tin phản ánh trên mạng xã hội và một số cơ quan báo chí về hiện tượng sạt lở chân cột điện tại đường dây 500 kV Lào Cai Vĩnh Yên, Ban Quản lý Dự án Điện 1 đã có thông tin chính thức nhằm làm rõ vụ việc. Ban Quản lý Dự án Điện

0: thành phố Đồng Nai đến thành phố Hồ Chí Minh với chiều dài hơn 54 km.
1: Phó giáo sư Tăng Trí Thượng, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thông qua chương trình phối hợp giữa ngành y tế thành phố, các bệnh viện trung ương và doanh nghiệp đồng hành, người dân Côn Đảo sẽ được khám sức khỏe, tiêm vaccine cúm miễn phí. Theo đó, toàn bộ người dân tại Côn Đảo sẽ được tiêm vaccine miễn tham gia khám sức khỏe miễn phí cho người dân Côn Đảo.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Bộ Tài chính Mỹ gia hạn lệnh miễn trừ trừng phạt thêm 30 ngày đối với các lô hàng dầu mỏ của Nga đang ở trên biển, trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu tiếp tục tăng vọt do cuộc chiến với Iran. Trong bài đăng trên mạng xã hội, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, giấy phép chung tạm thời trong 30 ngày mới được ban hành sẽ cung cấp cho các quốc gia dễ bị tổn thương nhất khả năng tiếp cận tạm thời lượng dầu mỏ của Nga hiện đang bị mắc kẹt trên biển.
1: Trong khi đó, thì Liên Hợp Quốc cảnh báo việc hạn chế hàng hóa lưu thông qua eo biển Hormuz có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với kinh tế toàn cầu, bao gồm lạm phát gia tăng, tăng trưởng chậm lại và nguy cơ xảy ra khủng hoảng lương thực trong tương lai. Phát biểu tại cuộc họp báo, Phó phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Farhalat cho rằng tình trạng gián đoạn lưu thông, nhiên liệu, phân bón và các mặt hàng thiết yếu qua eo biển Hormuz là một vấn đề lớn đối với kinh tế thế giới.
2: The lack of fuel and the lack of fertilizer will cause...
3: Việc thiếu hụt nhiên liệu và phân bón sẽ kéo theo nhiều cuộc khủng hoảng khác nhau như lạm phát cao, suy giảm tăng trưởng kinh tế và cuối cùng là khủng hoảng lương thực, đặc biệt ảnh hưởng nghiêm trọng tới những quốc gia dễ tổn thương nhất về kinh tế.
0: Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nhấn mạnh sự đoàn kết xuyên Đại Tây Dương cần phải vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của quan hệ giữa Warsaw và Washington sau khi Lầu Năm Góc hủy kế hoạch triển khai 4.000 binh sĩ Mỹ tới Ba Lan. Phát biểu tại thành phố Dublin, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đề cập trách nhiệm của tất cả các bên.
3: Bất chấp những biến động chính trị, nhiệm vụ của tất cả chúng ta, không có ngoại lệ, là đảm bảo hợp tác xuyên Đại Tây Dương sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Không có lựa chọn nào khác ngoài tình hữu nghị và hợp tác giữa Ba Lan và Mỹ, cũng như giữa châu Âu và Mỹ.
1: Hôm qua, theo giờ địa phương, tàu du lịch MV Hondios liên quan đến vụ bùng phát virus Hanta gây chú ý quốc tế trong những ngày qua đã cập cảng Rotterdam của Hà Lan để tiến hành khử trùng và cách ly các thành viên còn lại trên tàu. Truyền thông quốc tế đưa tin tàu MV Hondios đã hoàn tất hành trình trên Đại Tây Dương và cập cảng Rotterdam để thực hiện các biện pháp xử lý y tế. Hãng điều hành Oceanwide Expedition cho biết là hiện còn 27 thành viên trên tàu, gồm 25 thành viên thủy thủ đoàn và 2 nhân viên y tế. Các thành viên còn lại sẽ rời tàu theo từng đợt và được đi cách ly trước khi con tàu được khử trùng vệ sinh toàn diện. Bộ Y tế Hà Lan cho biết những người chưa trở về sẽ phải cách ly tại Hà Lan phần lớn trong thời gian 6 tuần.
0: Tại Mỹ vừa xảy ra vụ xả súng tại khu phức hợp nhà thờ Hồi giáo ở thành phố San Diego, bang California. Vụ việc khiến 3 người thiệt mạng, trong đó có một nhân viên an ninh, trước khi 2 nghi can tự sát trong một chiếc xe gần đó. Các đội ứng phó khẩn cấp đã tìm thấy các nạn nhân là nam giới trưởng thành ở bên ngoài trung tâm Hồi giáo San Diego, sau đó phát hiện 2 nghi can cũng đã tử vong. Theo cảnh sát trưởng San Diego, 2 nghi can được cho là 17 và 19 tuổi đã tử vong do vết thương tự gây ra bằng súng.
1: Vừa rồi là phần tin thời sự trong nước và quốc tế. Bây giờ chúng ta cùng gặp lại biên tập viên Hiền Lương với những thông tin về thời tiết.
4: Thưa quý vị và các bạn, đợt mưa dông diện rộng hiện tại sẽ duy trì rải rác ở các vùng miền cho đến ngày 21 tháng 5. Đến ngày 22 tháng 5 sẽ giảm mưa và chuyển sang giai đoạn nắng nóng, chủ yếu xảy ra ở khu vực Bắc Trung Bộ và Đồng bằng Bắc Bộ. Vùng chịu ảnh hưởng của nắng nóng là khu vực Hà Nội và các tỉnh thành lân cận, khu vực Đông Bắc, các tỉnh vùng ven biển từ Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và thành phố Huế. Dự báo nắng nóng bắt đầu từ ngày 23 tháng 5 với mức nắng nóng bình thường, sau đó tích lũy nhiệt và lên dần mức nắng nóng rất gay gắt với nền nhiệt khí tượng lúc cao điểm có thể lên tới hơn 39 độ trong các ngày 25 và 26 tháng 5. Khu vực Nam Bộ duy trì hình thái, thời tiết ngày nắng có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chính sách mới giúp ngân hàng thêm dư địa tăng trưởng tín dụng. Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị đón dòng vốn FDI chất lượng cao. Thị trường chứng khoán tiếp đà tăng trưởng, VN Index tiến sát mốc 1.930 điểm. Đây là những nội dung đáng chú ý có trong trước giờ mở cửa sáng nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư số 08 năm 2026.

0: 6, sửa đổi quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng. Theo quy định mới, từ ngày 15 tháng 5 năm 2026, các ngân hàng được tính 20% tiền gửi có kỳ hạn của kho bạc nhà nước vào nguồn vốn huy động khi xác định tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi, thay vì loại bỏ hoàn toàn như lộ trình trước đây. Động thái này được đánh giá sẽ góp phần hỗ trợ thanh khoản và mở thêm dư địa tín dụng cho hệ thống ngân hàng, giúp các ngân hàng quốc doanh gia tăng đáng kể dư địa cho vay, đồng thời giảm bớt áp lực thanh khoản trong ngắn hạn.
1: Theo báo cáo từ Kho bạc Nhà nước, bức tranh thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2026 tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn tiềm ẩn rủi ro. Thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng, tạo dư địa quan trọng cho điều hành tài khóa năm 2026. Kết quả này cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước tiếp tục duy trì đà phục hồi tương đối tích cực.
0: Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến đón làn sóng đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu lớn, data center, với nhiều tập đoàn đã và đang triển khai dự án tại khu công nghệ cao. Trong 4 tháng qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút gần 3,3 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, tăng hơn 127% so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Nguyễn Kỳ Phùng, trưởng ban quản lý khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, để chuẩn bị quỹ đất đón làn sóng đầu tư, Thành phố Hồ Chí Minh đã tái cơ cấu khu đất 52 ha trước đây cấp cho Silicon Valley nhưng chưa đưa vào sản xuất, nhằm xây dựng trung tâm sản xuất sản phẩm công nghệ chiến lược quy mô khoảng 50 ha. Tại đây, thành phố định hướng phát triển các lĩnh vực mũi nhọn như vi mạch bán dẫn, trung tâm dữ liệu, tính toán hiệu năng cao và trí tuệ nhân tạo AI.
2: Chúng ta chuyển từ cái bị động sang chủ động, gặp gỡ, kêu gọi các nhà đầu tư và các sở ngành cũng như khu công nghệ cao phải nói cho được là những chính sách gì của mình, chính sách vượt trội, chính sách ưu đãi mà nhà đầu tư cảm thấy rằng hơn Thái Lan, hơn Mã Lai, hơn Singapore mà về đây là môi trường là tốt đẹp.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
4: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
3: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
1: Sau đây là một số thông tin về doanh nghiệp niêm yết đáng chú ý. Công ty cổ phần phát triển bất động sản Văn Phú, mã chứng khoán VPI, tiếp tục đẩy mạnh huy động vốn qua kênh trái phiếu khi vừa phát hành thành công thêm lô trái phiếu trị giá 180 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu thứ hai được doanh nghiệp địa ốc này đưa ra thị trường chỉ trong vòng chưa đầy một tháng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 7 tháng 5 năm 2029, lãi suất cố định 11,5% năm. Như vậy, chỉ từ đầu năm 2026 đến nay, Văn Phú đã huy động tổng cộng 330 tỷ đồng qua kênh trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.
0: Tổng công ty Tín Nghĩa, mã chứng khoán TID vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2026 với nhiều chỉ tiêu đi lùi đáng kể, trong bối cảnh ghi nhận sự suy giảm mạnh về lợi nhuận ngay trong quý đầu năm và quý tư năm 2025 giảm tới 99%. Theo tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên, Tín Nghĩa đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2026 đạt khoảng 10.000 tỷ đồng, giảm hơn 30% so với kết quả thực hiện năm 2025. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt khoảng 450 tỷ đồng, giảm gần 46% so với mức 833 tỷ đồng đạt được của năm trước.
1: Ngày 3 tháng 6 năm 2026, Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát, mã chứng khoán HPA sẽ trả cổ tức năm 2025 bằng tiền 2.100 đồng một cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 18 tháng 5 năm 2026 và ngày đăng ký cuối cùng là ngày hôm nay, 19 tháng 5 năm 2026.
0: Về diễn biến thị trường chứng khoán hôm qua, chứng kiến diễn biến đối lập. Nếu như buổi sáng, sự phân hóa của các nhóm cổ phiếu trụ cột khiến VN Index giảm nhẹ, thì buổi chiều, thị trường bất ngờ đổi chiều khi dòng tiền bắt đáy được kích hoạt, tạo ra một cuộc đổi trụ và luân chuyển dòng tiền cực kỳ ngoạn mục. Cổ phiếu BID trở thành điểm sáng nhất trong rổ VN30 khi bứt tốc vọt tăng tới 5,5%. Nhờ lực kéo quyết liệt từ các nhóm trụ cột ngân hàng và dầu khí vào cuối phiên chiều, VN Index đã bật tăng mạnh mẽ và kết thúc phiên giao dịch tăng 6,34 điểm lên 1.927,94 điểm. HNX Index tăng 1,83 điểm lên 259,25 điểm. Upcom Index giảm nhẹ 0,50 điểm và dừng lại tại 125,90 điểm. Đây cũng là các mức khởi động thị trường phiên giao dịch sáng nay.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
7: Phải biết giữ gìn thanh quản.
6: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
7: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
6: Tiêu khiết

0: thanh có công dụng thế nào ạ?
1: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rải quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
0: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Người thì đau

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
0: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
0: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914 00 1080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Thời sự toàn cảnh.
5: Thưa quý vị và các bạn, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Ea Cao, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận nhiều chuyển biến rõ nét từ cải cách thủ tục hành chính, giữ gìn an ninh trật tự đến huy động sức dân làm hạ tầng. Và điều mà người dân cảm nhận rõ nhất là chính quyền gần dân hơn, xử lý công việc nhanh hơn và chủ động hơn trong giải quyết các vấn đề từ cơ sở. Ghi nhận thực tế của phóng viên Nam Trang, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
6: Giữa buổi sáng, nhà văn hóa cộng đồng tổ dân phố Cao Thắng, phường E Cao đông kín người đến làm giấy tờ đất đai, hộ tịch, xác nhận cư trú. Không còn cảnh người dân phải đi nhiều nơi, chờ đợi nhiều ngày như trước. Cán bộ phường mang cả bộ phận một cửa xuống tận khu dân cư để phục vụ dân. Ông Lương Đình Trường, người dân tổ dân phố Cao Thắng cho biết, nhiều năm nay bà con ngại lên cơ quan hành chính vì vừa xa vừa không biết hỏi ai. Nay cán bộ về tận nơi hướng dẫn từng bước nên ai cũng phấn khởi.
7: Bà con rất là phấn khởi, vui mừng và bà con đến đây hôm nay rất đông. Các bộ phận có lời hướng dẫn chỉ đạo rất là đúng, chuẩn, rất đúng chính sách của Đảng và Nhà nước đối với cán bộ gần dân.
6: Theo bà Đỗ Thị Nguyệt, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường E Cao, chỉ trong buổi sáng đầu tiên triển khai tại khu dân cư đã có 170 người đến làm thủ tục, vượt xa dự kiến ban đầu.
8: Mô hình tuần lễ vàng đi làm thủ tục hành chính thì mục tiêu của Ủy ban Nhân dân phường cố gắng giải quyết

0: và trả kết quả trong vòng 7 ngày. Và đối với những hồ sơ thủ tục mà đơn giản thì sẽ trả kết quả trong ngày luôn.
1: Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ở Ea Cao, điều người dân cảm nhận rõ nhất không chỉ là thủ tục nhanh hơn mà còn là chính quyền gần dân hơn, chủ động hơn. Đi trên con đường bê tông dài 600 mét vừa hoàn thành ở tổ dân phố 5, ông Dương Lê Sơn không giấu được niềm vui. Suốt hơn nửa thế kỷ, tuyến đường này vẫn là đường đất. Nhiều lần họp dân vận động hiến đất đều không thành. Nhưng chỉ sau vài tháng vận hành chính quyền mới, người dân đã đồng thuận hiến gần 200 mét vuông đất và đóng góp gần 200 triệu đồng để làm đường.
2: Chính quyền hai cấp thì năng động và linh hoạt hơn, đặc biệt là cấp ủy chi bộ thì cũng có nhiều cái tốt hỗ trợ cho bà con nhân dân trong cái vấn đề phát triển kinh tế sản xuất cũng như là đường xá đi lại. Toàn dân đoàn kết, tất cả mọi người đều chung tay, đều ý thức rằng là mình làm một con đường thì là tốt, nên bà con hưởng nhiệt tình.
1: Từ những điển hình như vậy, phường Ea Cao đã phát động phong trào việc nước, việc làng, đất vàng cũng hiến để mở rộng đường giao thông, chỉnh trang đô thị và phát triển du lịch. Hưởng ứng chủ trương này, nhiều hộ dân cùng chùa Phổ Hiền đã tự nguyện hiến đất mở rộng tuyến đường ven hồ Ea Cao, hình thành phố đi bộ phục vụ cộng đồng. Thượng tọa Thích Phước Huyền, chủ trì chùa Phổ Hiền cho rằng, việc hiến đất không chỉ để mở đường mà còn mở ra không gian sinh hoạt mới cho người dân.
3: Nếu làm được một phố đi bộ như vậy là rất là tốt cho việc tập thể dục cho mấy cụ già Phật tử cũng như tôi ở chùa Phổ Hiền rất là vui vẻ để cho công trình này được thành công tốt đẹp trước năm 2030.
1: Không chỉ hạ tầng thay đổi, tình hình an ninh trật tự tại cơ sở cũng chuyển biến rõ nét. Anh Hồ Hậu, chủ một homestay tại phường Ea Cao cho biết, nhiều vụ việc được lực lượng công an xử lý rất nhanh nhờ bám sát địa bàn.
4: Về an ninh trật tự tốt hơn rất nhiều. Ví dụ Hậu có một cái home ở đường Nguyễn Trường Tộ, thì trong buổi chiều đó là bị ăn trộm. Thì Hậu trích xuất camera gửi qua công an. Sáng hôm sau họ đi qua để làm việc trực tiếp, mới ngồi xuống trưởng phường.
5: Để cho người bắt đối tượng luôn rồi. Nó quá nhanh đi.
1: Sau sắp nhập, Ea Cao đã giải quyết hơn 2.000 hồ sơ thủ tục hành chính với tỷ lệ đúng và trước hạn đạt 100%. Hồ sơ trực tuyến đạt gần 99%. Mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt tuyệt đối. Nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội hoàn thành vượt kế hoạch, trong đó thu ngân sách vượt 107% kế hoạch tỉnh giao. Ông Đặng Gia Duẩn, Bí thư Đảng ủy phường Ea Cao cho rằng, kết quả lớn nhất sau một năm vận hành mô hình mới là tạo được sự đồng thuận trong nhân dân và sự thống nhất trong đội ngũ cán bộ.
6: Vấn đề lớn nhất là chúng tôi đã thực hiện được cái chủ đề đồng thuận nhân dân, đồng lòng cán bộ xuyên suốt cả nhiệm kỳ 2025-2030. Chúng tôi cũng đã ban hành nghị quyết đột phá về cải cách hành chính, về chuyển đổi số, về du lịch gắn với thương mại dịch vụ, về quy hoạch. Còn nhiệm vụ thời gian tới thì trước mắt chúng tôi sẽ tập trung tối đa vào cái việc tăng trưởng hai con số.
1: Một năm chưa phải quãng thời gian dài, nhưng từ những con đường được mở rộng, những bộ hồ sơ được giải quyết ngay tại khu dân cư đến sự chủ động của chính quyền cơ sở, mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở Ea Cao đang cho thấy chuyển động rõ nét của một nền hành chính gần dân, sát dân và phục vụ người dân thực chất hơn.
7: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
8: Chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác, đó là câu chuyện đồng bào vùng cao Lào Cai làm theo lời Bác xây dựng đời sống ấm no hạnh phúc. Mỗi lần lên thăm hay gửi thư tới đồng bào miền núi Lào Cai Yên Bái, Bác Hồ luôn căn dặn cần phải tăng gia sản xuất để đạt được ăn no mặc ấm, bỏ những tập quán lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa tốt đẹp.
9: Trước đây, cuộc sống của gia đình ông Thiều Hữu Ngọc ở thôn Một Vàn, xã Phúc Lợi, tỉnh Lào Cai gặp nhiều khó khăn. Dù đã làm nhiều nghề, trồng nhiều loại cây, nuôi nhiều loại con, nhưng thu nhập chẳng đáng là bao, chỉ tạm đủ ăn. Năm 1998, sau khi đi học hỏi cách trồng quế làm giàu ở thủ phủ quế Văn Yên, tỉnh Yên Bái cũ, ông Ngọc đã bàn với vợ chuyển đổi toàn bộ 11 hectare đất rừng của gia đình sang trồng cây vàng xanh này. Đến nay, gia đình ông Ngọc đã có hơn 11 hectare quế ở các độ tuổi từ 5 đến 12 năm tuổi. Nhờ nguồn thu từ cây quế lên tới hàng tỷ đồng mà các công việc lớn của gia đình hay trang trải việc học của các con đều chu toàn. Ông Ngọc chia sẻ.
10: Quế thì thu nhập cao hơn so với cây trồng khác

0: Đây là trồng ngô chỉ đủ ăn thôi, đưa vào cây quế đã xóa đói giảm nghèo cho hộ gia đình và làm những cái việc lớn như nhà cửa và phương tiện.
1: Cũng tại xã Phúc Lợi, tỉnh Lào Cai, gia đình anh Vi Văn Mụ ở thôn Làng Đát không trồng quế, nhưng cũng khấm khá nhờ trồng cây lấy gỗ. Hiện gia đình anh có hơn 4 hectare đất lâm nghiệp. Mỗi hectare khi trồng bồ đề sẽ cho thu hoạch khoảng 100 triệu đồng một lứa. Từ trồng rừng, gia đình anh đã xây cất được căn nhà khang trang, trị giá 700 triệu đồng và nuôi các con ăn học đầy đủ.
2: Làm ruộng không thì cũng chỉ đủ ăn thôi, không phát triển được gì cả. Sau khi làm chủ rừng, gia đình cũng làm lại được nhà khang trang hơn và nuôi được con cái ăn học được đến nơi đến chốn.
1: Hôm nay, người dân vùng cao Lào Cai không chỉ làm giàu từ trồng rừng, chăn nuôi gia súc để tăng thu nhập, mà còn biết phát triển du lịch dựa trên cảnh quan thiên nhiên và nền văn hóa đậm đà bản sắc. Câu chuyện của vợ chồng anh Giàng A Dê và chị Vàng Thị Lì ở La Bán Tẩn, xã Púng Luông, tỉnh Lào Cai là một ví dụ. Vượt qua bao khó khăn và thử thách, đến nay khu du lịch cộng đồng mang tên Hello Mù Căng Chải của hai vợ chồng bên những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp, được rất nhiều du khách trong nước và quốc tế biết đến. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định mà còn góp phần giữ gìn, quảng bá những nét đẹp văn hóa của đồng bào Mông nơi đây. Anh Giàng A Dê tâm sự, vượt qua những định kiến và vô vàn khó khăn, hai vợ chồng chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ bỏ cuộc.
3: Gia đình, bạn làng người ta không ủng hộ. Họ nói rằng là cái đồ này là từ trước đến giờ chưa có ai làm được cái gì cả. Thì bây giờ là làm thì chắc chắn không được và tạo ra mình cái áp lực rất lớn. Học mày mò cái nhỏ nhất, từ đó thì mình khắc phục dần dần, mình có thể phục vụ khách tốt hơn.
1: Bên cạnh phát triển kinh tế, đồng bào các dân tộc vùng cao cũng tích cực xây dựng đời sống tiến bộ, gìn giữ di sản và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc tiêu biểu. Khắp cọ là làn điệu trữ tình đặc sắc của người Tày ở vùng Lục Yên, tỉnh Yên Bái cũ. Việc bảo tồn phát triển loại hình văn hóa văn nghệ dân gian này mang đậm dấu ấn của lớp người cao tuổi. Trong đó phải kể đến nghệ nhân ưu tú Hoàng Quang Nhạn, nhà sưu tầm văn hóa dân gian ở xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai. Ông đã dành gần trọn cuộc đời sưu tầm các làn điệu khắp cọi, ghi chép tỉ mần, biên tập từng câu chữ để hoàn thiện bộ sưu tập gồm hơn 200 bài hát cổ, một tài sản vô giá.
4: Trong dân gian thì chỉ có lưu truyền với nhau bằng cửa miệng thôi, không có sách vở gì. Thế cho nên là mình nghĩ là mai mốt sẽ mất. Mà nhiều các cụ già, nhiều người tài giỏi về hát khắp thì cũng đã đi rồi, cho nên là mình cũng nghĩ là bây giờ là phải sưu tầm lại, phải ghi chép lại, truyền cho con cháu sau này.
1: Đã qua hai nhiệm kỳ, Đảng bộ tỉnh Yên Bái trước đây và nay là tỉnh Lào Cai sau sát nhập đều phấn đấu thực hiện nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân, từ đó xây dựng tỉnh trở thành tỉnh hạnh phúc trong giai đoạn phát triển mới. Với sự nỗ lực của chính quyền và sự chung tay dựng xây của người dân, tỉnh đang hướng đến mục tiêu phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế quốc tế, là tỉnh phát triển như Bác Hồ từng mong đợi.
5: Hành tinh chuyển động.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, trước nỗi lo nguồn cung trong nước sụt giảm và áp lực lạm phát các mặt hàng thực phẩm, Ấn Độ, quốc gia sản xuất đường hàng đầu thế giới vừa quyết định cấm xuất khẩu mặt hàng chiến lược này đến hết tháng 9 tới đây. Động thái này nhằm ổn định thị trường nội địa Ấn Độ nhưng lại đang gây ra những biến động mạnh mẽ trên sàn giao dịch hàng hóa khu vực toàn cầu.
7: Theo quy định ban hành mới đây của chính phủ Ấn Độ, lệnh cấm xuất khẩu đường có hiệu lực ngay lập tức. Dự kiến lệnh cấm sẽ kéo dài đến hết ngày 30 tháng 9 tới, áp dụng đối với cả đường trắng và đường thô. Tuy nhiên, các lô hàng đã hoàn tất thủ tục xuất khẩu hoặc đang trong quá trình vận chuyển vẫn được phép tiếp tục giao hàng theo những điều kiện nhất định. Theo các đại lý đường, trong tổng số 1,59 triệu tấn đường đã được phê duyệt xuất khẩu, khoảng 800.000 tấn đã được ký hợp đồng và hơn 600.000 tấn đã được vận chuyển. Điều này đồng nghĩa hàng trăm nghìn tấn còn lại có nguy cơ bị đình trệ do chính sách mới. Ông Atul Chaturvedi, cựu chủ tịch điều hành Sri Renuka Sugars, nhà sản xuất đường sạch hàng đầu Ấn Độ cho biết, quyết định của chính phủ là điều đã được dự báo từ trước.
8: Mọi bước đi của chính phủ trong khoảng hơn một tháng trở lại đây như đã được dự báo trước do lo ngại về lượng đường dự trữ đang dần cạn kiệt. Các con số báo cáo thời gian qua đều chưa chính xác. Sản lượng thực tế ước tính đã giảm mạnh xuống dưới 28 triệu tấn, thậm chí là có thể còn thấp hơn nữa.
7: Động thái này được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Ấn Độ đang lo ngại về vụ thu hoạch đường tiếp theo, thường bắt đầu vào khoảng tháng 10, có thể chịu tác động tiêu cực do hiện tượng thời tiết El Nino sẽ khiến lượng mưa suy giảm dưới mức trung bình. Ngoài ra, xung đột tại Trung Đông cũng tạo thêm sức ép đối với nền kinh tế Ấn Độ khi nước này phụ thuộc nhiều vào nguồn cung năng lượng từ Trung Đông và phân bón nhập khẩu.

0: Ông Atul bình luận.
1: Chính phủ đang phải đối mặt với giá lương thực tăng cao và chuỗi cung ứng bị gián đoạn nghiêm trọng. Với tất cả những yếu tố đó, chính phủ có lẽ là muốn ngăn chặn lạm phát phi mã đối với đường và các mặt hàng thực phẩm khác.
0: Theo số liệu của chính phủ Ấn Độ, xuất khẩu đường của nước này đã giảm mạnh kể từ giai đoạn đạt đỉnh trong niên vụ 2021-2022. Cụ thể, lượng đường xuất khẩu giảm từ mức kỷ lục 11 triệu tấn xuống còn khoảng 900.000 tấn trong niên vụ 2024-2025. Động thái siết chặt xuất khẩu được đưa ra khi New Delhi muốn ưu tiên ổn định nguồn cung trong nước và kiểm soát giá thực phẩm. Tuy nhiên, việc thay đổi chính sách quá nhanh khiến nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng khó xử vì đã cam kết giao hàng với khách quốc tế. Không chỉ tác động tới các doanh nghiệp Ấn Độ, lệnh cấm xuất khẩu cũng khiến thị trường đường thế giới phản ứng mạnh. Sau thông tin từ New Delhi, giá đường thô tại New York, Mỹ tăng hơn 2%, trong khi giá đường trắng tại London, Anh tăng khoảng 3%. Các chuyên gia nhận định việc Ấn Độ siết nguồn cung sẽ tạo cơ hội cho các quốc gia xuất khẩu lớn khác như là Brazil hay Thái Lan đẩy mạnh bán hàng sang các thị trường châu Á và châu Phi, vốn phụ thuộc đáng kể vào nguồn cung từ Ấn Độ. Dù vậy, quyết định của chính phủ Ấn Độ cho thấy nỗ lực lớn nhằm đảm bảo an ninh lương thực quốc gia trước những biến động khó lường của khí hậu và kinh tế toàn cầu.
2: Vâng, thưa quý vị, với lợi thế là một trong những quốc gia xuất khẩu đường lớn nhất thế giới thì mọi thay đổi chính sách từ Ấn Độ luôn tác động mạnh đến giá nông sản toàn cầu. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai, tổ chức sản xuất Hồ Điệp Thanh Trường và kỹ thuật viên Tạ Trúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
5: hữu ích.
4: Bản tin văn hóa xã hội.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong bản tin văn hóa xã hội ngày hôm nay. Mở đầu sẽ là thông tin về những hoạt động ý nghĩa diễn ra trên cả nước nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và sau đó chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin xã hội nổi bật về giáo dục, đời sống và việc làm hiện đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ người dân. Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tối nay ngày 19 tháng 5 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ Hà Nội diễn ra chương trình nghệ thuật chính luận với chủ đề Sáng mãi tên người. Chương trình được xây dựng như một dòng chảy cảm xúc xuyên suốt từ quá khứ đến hiện tại. Khắc họa hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc mà còn là biểu tượng văn hóa, nguồn cảm hứng và ánh sáng dẫn đường cho các thế hệ hôm nay. Còn tại Ninh Bình, gần 200 tài liệu và hiện vật quý đang được giới thiệu trong chuyên đề Ninh Bình in dấu chân người. Cùng với đó là chuỗi hoạt động trải nghiệm mang tên Hành trình theo chân Bác, tạo nên cách tiếp cận lịch sử mới mẻ, sinh động và giàu tính tương tác dành cho thế hệ trẻ. Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, triển lãm 180 tranh cổ động kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước cũng đang thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan tại công viên Chi Lăng, khu vực trung tâm thành phố. Các tác phẩm được tuyển chọn từ cuộc thi sáng tác cấp quốc gia, mang nhiều góc nhìn sáng tạo về hành trình cách mạng và tư tưởng của người. Cũng trong không khí tháng 5 đầy ý nghĩa này, thành phố Hải Phòng đang sôi động với lễ hội Hoa Phượng Đỏ, sự kiện văn hóa du lịch tiêu biểu của thành phố cảng. Với hơn 60 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và giao lưu quốc tế, lễ hội tiếp tục quảng bá hình ảnh một Hải Phòng năng động, hiện đại, giàu bản sắc tới bạn bè trong nước và quốc tế. Còn tại khu vực Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk đang lan tỏa văn hóa đọc thông qua tọa đàm những cuốn sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và khát vọng tuổi trẻ. Chương trình thu hút đông đảo văn nghệ sĩ, giảng viên, chiến sĩ và sinh viên tham gia, cùng chia sẻ về giá trị của những tác phẩm viết về Bác Hồ, qua đó khơi dậy tinh thần học tập và cống hiến trong thế hệ trẻ ngày hôm nay. Bên cạnh các hoạt động văn hóa, nghệ thuật nhiều ý nghĩa, các thông tin quan trọng về giáo dục, đời sống và việc làm ngay sau đây cũng đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và người dân. Mở đầu là thông tin về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 20 yêu cầu các bộ ngành và địa phương chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc và minh bạch. Đáng chú ý, việc tổ chức kỳ thi năm nay sẽ được triển khai theo tinh thần 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. Mục tiêu là giữ ổn định kỳ thi, giảm áp lực và chi phí cho xã hội, nhưng vẫn đảm bảo đánh giá đúng năng lực học sinh, đồng thời tạo nguồn dữ liệu tin cậy cho tuyển sinh đại học và giáo dục nghề nghiệp. Một thông tin khác cũng trong lĩnh vực giáo dục, đó là Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự kiến mở rộng nguồn tuyển giáo viên bằng việc cho phép sinh viên đã hoàn thành tối thiểu 70% chương trình đào tạo được học bổ sung nghiệp vụ sư phạm. Giải pháp này được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ tình trạng

0: thiếu giáo viên ở nhiều địa phương, đặc biệt với các môn học đặc thù như là âm nhạc, mỹ thuật hay tin học. Về vấn đề tiền lương và đời sống cán bộ công chức, từ ngày 1 tháng 7 tới, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 2.340.000 đồng lên 2.530.000 đồng mỗi tháng. Không chỉ góp phần cải thiện thu nhập mà còn đi kèm cơ chế bảo lưu phần chênh lệch thu nhập tăng thêm đối với những đơn vị đang áp dụng cơ chế tài chính đặc thù. Và cuối cùng là thông tin tích cực về thị trường lao động. Hàng chục nghìn người dân tại các xã phía Nam Hà Nội đang có cơ hội làm việc ngay tại địa phương nhờ chương trình tuyển dụng 20.000 lao động phục vụ dự án khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội. Chương trình ưu tiên tuyển dụng người dân tại 11 xã quanh khu đô thị, mở ra cơ hội để người lao động trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng và phát triển đô thị mới ngay trên quê hương mình. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.
1: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
2: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt nhất thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý nhất thế giới. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
3: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực của đất nước chúng ta, mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến cái sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Sâm Lai Châu có tới 82 saponin và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronosai, được viết tắt là MR2.
2: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
3: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái. Mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
2: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
3: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt cái những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Và cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái sao bên quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
2: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước với hàm lượng hoạt chất cao, đặc biệt là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị

0: được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
1: Mười phút sự kiện luận bàn.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, có những cuộc họp với cán bộ, chính quyền cơ sở mà người dân đến rồi lặng lẽ ra về. Nhưng cũng có những cuộc họp bắt đầu từ một ấm trà nóng, vài chiếc ghế nhỏ trong căn nhà ở thôn quê. Để rồi từ đó, những điều dân đang nghĩ, đang lo, đang cần được nói ra một cách chân thành nhất. Và ở xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên, một mô hình mới đang thu hút sự chú ý của người dân địa phương. Đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói. Không hội trường, không buộc phát biểu, không khoảng cách giữa cán bộ với nhân dân, chỉ có những câu chuyện đời sống rất thật. Từ chuyện ngập úng đầu ngõ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến những trăn trở về trách nhiệm phục vụ nhân dân của chính quyền cơ sở. Trong bối cảnh cả nước đang hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ lấy người dân làm trung tâm, thì mô hình này không chỉ là cách đổi mới tiếp xúc cử tri mà còn gợi mở một tư duy quản trị mới, gần dân để hiểu dân, nghe dân để hành động. Và chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay với sự tham gia của phóng viên Văn Hải sẽ cùng bàn luận về câu chuyện này.
3: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
2: Xin chào anh Văn Hải ạ.
4: Vâng, xin chào biên tập viên Nguyễn Cường và quý vị thính giả.
2: Vâng, cảm ơn anh đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa anh Văn Hải, rất nhiều mô hình dân vận ở cơ sở đang được triển khai hiện nay. Điều gì khiến cho mô hình uống trà nghe dân nói ở xã Vũ Thư lại nhận được sự quan tâm và tạo dấu ấn đặc biệt trong cách chính quyền gần dân và lắng nghe dân ạ?
4: Vâng, thưa anh, thưa quý vị, qua theo dõi hai buổi uống trà nghe dân nói do Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư tổ chức ngày 14 tháng 5 tại thôn Trung Hưng và ngày 15 tháng 5 tại thôn Thọ Lộc, tôi nhận thấy đây là một cách làm gần dân, thiết thực, mở thêm một kênh đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy, chính quyền, đại biểu dân cử với nhân dân. Điều tạo nên sức hút của mô hình này không nằm ở hình thức cầu kỳ mà ở sự chân thành cởi mở. Không còn không khí hội trường với những báo cáo một chiều. Các cuộc gặp diễn ra ngay tại khu dân cư, bên bàn trà mộc mạc của người dân, nơi cán bộ và nhân dân cùng ngồi lại để lắng nghe, chia sẻ và tìm được tiếng nói chung. Từ sản xuất nông nghiệp, vệ sinh môi trường đến trùng tu di tích, nhiều vấn đề dân sinh được người dân trao đổi thẳng thắn, không khoảng cách, không e dè. Đây thực sự là một mô hình thể hiện tinh thần gần dân, sát dân, lắng nghe dân để phục vụ dân tốt hơn, đồng thời góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở ạ.
2: Vâng, như anh vừa chia sẻ thì có thể thấy là điều đáng chú ý là mô hình này xuất hiện đúng vào thời điểm mà cả nước đang đẩy mạnh xây dựng nền hành chính kiến tạo, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Một chén trà tưởng chừng rất giản dị nhưng mà lại mở ra câu chuyện lớn hơn về cách chính quyền cơ sở lắng nghe, đối thoại và giải quyết những điều mà người dân thực sự quan tâm. Thưa anh Văn Hải, theo anh thì vì sao một cách làm rất đời thường như vậy lại có thể tạo được hiệu ứng tích cực và nhận được sự đồng tình của người dân ạ?
4: Theo ghi nhận của chúng tôi thì khi khoảng cách được thu hẹp bằng sự gần gũi và chân tình thì người dân cũng sẵn sàng chia sẻ những câu chuyện thật nhất, những vấn đề nóng nhất từ thực tiễn cơ sở. Với tinh thần thực tâm lắng nghe dân nói thì Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư đã duy trì lịch uống trà nghe dân nói định kỳ vào sáng thứ 6 của tuần thứ 2 hàng tháng từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ sáng. Các buổi gặp gỡ được tổ chức linh hoạt ngay tại hộ gia đình hoặc địa điểm thuận tiện trong khu dân cư. Đây là khung giờ phù hợp để người dân có thể tranh thủ trao đổi trước khi bắt đầu công việc thường ngày. Và việc lựa chọn gặp dân ngoài giờ hành chính cũng cho thấy một cách tiếp cận mới, chính quyền chủ động đến gần dân hơn, lấy sự đồng thuận của người dân làm nền tảng thực thi nhiệm vụ. Và khi niềm tin được vun đắp, những khó khăn ở cơ sở cũng sẽ có thêm lời giải.
2: Vâng, có lẽ mà điều người ta quan tâm không chỉ là một buổi gặp gỡ bên chén trà, mà là sau những chia sẻ ấy thì tiếng nói của người dân có thực sự được lắng nghe và chuyển hóa thành hành động hay không? Và đi thực tế tại Vũ Thư thì anh cảm nhận người dân chờ đợi điều gì nhiều nhất từ những cuộc gặp gỡ rất đời thường này?
4: Vâng, có thể nói là những chén trà buổi sáng sớm ở xã Vũ Thư không chỉ mang hương vị mộc mạc của làng quê mà còn chuyên trở niềm tin của người dân gửi gắm đến chính quyền. Niềm tin rằng những vấn đề dân sinh sẽ được lắng nghe và giải quyết kịp thời. Quan trọng hơn, đối thoại trực tiếp bên bàn trà

0: giúp những điều người dân phản ánh không bị tam sao thất bản và những kiến nghị chính đáng cũng không rơi vào im lặng. Và có lẽ chính người dân xã Vũ Thư là những người cảm nhận rõ nhất sự chuyển động ấy. Sau đây xin mời biên tập viên Nguyễn Cường và quý vị thính giả cùng nghe những ý kiến mà chúng tôi ghi nhận được.
1: Trước đây chúng tôi vẫn đi các xã để tiếp xúc cử tri, nhưng mà đến một cái địa điểm xa xôi đi lại nó khó khăn, mà đặc biệt là những người cao tuổi thì lại càng không đi được. Thế và lên đấy thì nó đông lắm, chỉ có 5-7 người phát biểu ý kiến, thì những cái ý kiến rất xác thực của chúng tôi thì lại không được nói, nhưng mà đây dần nó gần nhà chúng tôi đây, nhưng mà tổ chức cái mô hình này thì là rất là hay.
2: Trước đây thì tôi đi họp rất là nhiều và đi dự những cái cuộc cử tri đấy nhiều, nhưng mà tôi rất là run mà tôi muốn phát biểu, nhưng mà tôi run tôi hãi, nhưng mà nay tôi thấy cuộc trò chuyện này nó gần gũi với chúng tôi lắm nên là tôi cũng hăng hái và tham gia phát biểu. Chúng tôi có ý kiến thứ nhất là đình chùa là chúng tôi xin được mở rộng. Cái thứ hai nữa là đường nông thôn chúng tôi là muốn sửa sang và phát triển. Người dân chúng tôi là nghe cái cuộc trò chuyện hôm nay là rất là phấn khởi và yên tâm và có niềm tin đối với lại lãnh đạo và chính quyền.
3: Vâng, thưa quý vị, có lẽ là giá trị lớn nhất của một chén trà không nằm ở câu chuyện bên bán nước, mà ở cảm giác của người dân được lắng nghe, được đối thoại và thấy tiếng nói của mình có giá trị. Và khi niềm tin được vun đắp từ những điều nhỏ bé nhưng mà thiết thực, thì khoảng cách giữa chính quyền và người dân cũng có thể được rút ngắn theo cách tự nhiên. Vâng, thưa anh Văn Hải, theo quan sát của anh tại Vũ Thư thì qua những cuộc gặp gỡ gần gũi như thế này, thì mối quan hệ giữa chính quyền cơ sở với người dân đang được chuyển biến như thế nào ạ?
0: Vâng, theo chúng tôi thì chính sự chân thành trong tiếp nhận ý kiến cùng tinh thần giải quyết công việc đến nơi đến chốn chính là yếu tố rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền với nhân dân như biên tập viên Nguyễn Cường vừa mới chia sẻ. Một ví dụ cụ thể là tại buổi uống trà nghe dân nói ngày 14 tháng 5 vừa qua ở thôn Trung Hương, thì trong không khí thân tình cởi mở, bà Phạm Thị Hằng đã phản ánh những bất cập kéo dài nhiều năm liên quan đến hệ thống thoát nước tại tuyến đường trong thôn, đặc biệt khu vực ngõ 8 thường xuyên ngập úng khi mưa lớn, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, nhất là người già và trẻ nhỏ. Đáng chú ý là ngay sau buổi gặp gỡ đó thì Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư Phạm Thị Như Phong cùng cán bộ chuyên môn đã trực tiếp khảo sát thực tế, yêu cầu khẩn trương nghiên cứu phương án nâng cấp, đấu nối hệ thống thoát nước để sớm tháo gỡ kiến nghị chính đáng của người dân. Có thể nói là từ hội trường đến bàn trà là một thay đổi tưởng nhỏ về hình thức, nhưng lại cho thấy bước chuyển lớn trong tư duy quản lý sát dân hơn, hiểu dân hơn và phục vụ người dân thực chất hơn ạ.
3: Vâng, thưa Văn Hải, tuy nhiên thì thực tế cho thấy là không ít mô hình cơ sở đã khởi đầu rất tích cực, tạo được hiệu ứng tốt nhưng lại khó duy trì lâu dài vì thiếu cơ chế vận hành, thiếu sự theo sát hoặc là dần rơi vào hình thức. Thưa anh Văn Hải, với uống trà nghe dân nói ở Vũ Thư, địa phương đã nhìn nhận những cách thức ấy ra sao để mà mô hình không dừng lại ở phong trào mà thực sự trở thành một cách làm bền vững, gần dân và vì dân hơn ạ?
0: Vâng, trong giai đoạn phát triển mới của đất nước thì như anh Nguyễn Cường cũng đã thấy là mỗi mô hình, mỗi cách làm đều cần được đo đếm bằng hiệu quả thực tế. Qua theo dõi thì chúng tôi nhận thấy quyết tâm của Đảng ủy, chính quyền xã Vũ Thư không dừng ở việc nghe dân nói mà hướng tới giải quyết dứt điểm những điều dân kiến nghị. Chẳng hạn như là để tránh tình trạng phản ánh xong rồi để đó thì Thường trực Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư đã xây dựng quy trình 5 bước gồm là phân loại tổng hợp, chuyển xử lý, theo dõi, giám sát và phản hồi kết quả những kiến nghị của người dân. Một quy trình nhằm đảm bảo mỗi ý kiến của người dân đều được tiếp nhận, xử lý và trả lời rõ ràng. Và sau đây là cam kết của bà Phạm Thị Như Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư.
4: Chúng tôi xác định là xuống với dân, là xuống với tâm tư tình cảm của người dân, mộc mạc nhất, giản dị nhất để người dân với cán bộ là không có khoảng cách để cái sự chia sẻ dễ hơn. Chúng tôi cũng lên kế hoạch rất rõ để xây dựng và cũng giới hạn là ít nhất một đại biểu. Dù bận việc gì nhưng chúng tôi có lịch rồi thì phải đạt được số buổi nhất định và sau này thì có báo cáo tổng hợp gửi về Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Và đấy chính là cái chúng tôi đo trách nhiệm của đại biểu bằng những việc làm cụ thể.
0: Vâng, có thể nói là nếu làm được như những cam kết vừa nêu thì chúng tôi cho rằng là đây chắc chắn là tiền đề quan trọng để xã Vũ Thư tiếp tục củng cố niềm tin trong nhân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị xã hội tại địa phương. Thưa biên tập viên Nguyễn Cường và quý vị thính giả.
3: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Văn Hải với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, trò chuyện bên chén trà, khoảng cách giữa chính quyền với người dân đôi khi không nằm ở địa lý mà nằm ở cách tiếp cận. Khi cán bộ thực sự bước xuống cơ sở, khi đối thoại thay cho mệnh lệnh hành chính, khi nói đi đôi với làm đã trở thành nguyên tắc hành động, thì những vấn đề tồn tại ở cơ sở sẽ được tháo gỡ sớm hơn và niềm tin của nhân dân cũng được bồi đắp bền chặt hơn. Và trong hành trình xây dựng một nền hành chính phục vụ, điều mà người dân

0: Ân cần không chỉ là những chính sách lớn mà còn là cảm giác được lắng nghe từ những điều nhỏ nhất. Và ở Vũ Thư, một chén trà nóng giữa cán bộ với người dân lại có thể mở ra rất nhiều cánh cửa của sự đồng thuận xã hội. Tới đây thì thời lượng của 10 phút sự kiện luận bàn đã hết. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Cường thực hiện với sự tham gia của phóng viên Văn Hải. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
1: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Bản lĩnh không tuổi của Phái Mạnh.
3: Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới, nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm hay mệt mỏi kéo dài. Nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc cường dương trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
2: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
3: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc cường dương trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
4: Nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh, nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời. Cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai nó là trợ thời. Cái thứ ba nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử dụng các thuốc cường dương thì chúng ta biết rồi, đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, vân vân.
5: Với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả của nó. Tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
2: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn, hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
4: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm.
5: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi, thì sâm Lai Châu của chúng ta, theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Nó ức chế rất mạnh sự phát triển của tế bào ung thư. Nó nâng cao cái sức khỏe về tim mạch và sức khỏe về hệ thống thần kinh trung ương thông qua cái việc góp phần hỗ trợ kiểm soát cùng với tân dược các căn bệnh nền về sức khỏe sinh lý. Thì thưa quý vị, sâm Lai Châu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lấy đích ở tinh hoàn người đàn ông, chúng ta tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxide, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho dương vật của đấng mày râu chúng ta nó đủ độ cương cứng để có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo và thời gian nó được kéo dài. Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là các saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích làm hưng phấn, ta gần gũi những người bạn đời của chúng ta. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa cao xương dê với cả sâm Lai Châu nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương.
3: Vâng, cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chuyên gia. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại, các chuyên gia đã bào chế thành công viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan. Điểm khác biệt của sản phẩm này chính là công thức độc bản kết hợp sâm Lai Châu chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp tăng sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
2: Dương sâm linh đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
3: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 8308 sẽ nhận được ưu đãi tặng ngay hai hộp trà sâm 1700.

0: 700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà này sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 8308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
2: Nhịp sống của đất nước, bức chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thính giả ở đâu, VV1 ở đó.
2: Cùng với sóng phát thanh truyền thống, kênh thời sự VV1 tại các tần số AM 675 kHz và FM 94-95 100 MHz, VV1 đã có mặt trên Internet, Mobifone, Postcard và mạng xã hội.
3: Nghe VOV1 trên Internet tại trang web vv1.vn, phát trực tuyến tất cả các chương trình phát thanh của VOV1, phát on demand để quý vị nghe lại hoặc tải về máy tính hay điện thoại di động của mình làm tư liệu. Quý vị có thể đóng góp ý kiến cho VOV1 qua phần bình luận của trang web radio vv1.vov.vn.
2: Nghe VOV1 trên Mobifone bằng cách tải ứng dụng VOV Media về điện thoại thông minh của mình. Quý vị có thể nghe, lấy đường link hoặc trao đổi tương tác với các biên tập viên, phóng viên của VOV1.
3: Trên mạng xã hội, hãy vào trang fanpage vov1.vn trên Facebook hoặc YouTube để nghe, xem livestream các chương trình phát thanh, chia sẻ và tương tác với các vị khách mời cùng ekip sản xuất chương trình của VOV1.
2: VOV1 trọn vẹn cho các nền tảng phát thanh truyền thống và truyền thông mới.
4: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
5: Nguy cơ va chạm cao khi di chuyển bằng xe mô tô, xe gắn máy trong tình trạng giao thông đông đúc cộng với ô nhiễm không khí nghiêm trọng khiến cho nhiều gia đình chọn mua ô tô con làm phương tiện di chuyển, vừa đảm bảo an toàn, vừa bảo vệ sức khỏe, nhất là đối với trẻ nhỏ.
6: Nhưng dù được đi trên xe ô tô, trẻ nhỏ vẫn sẽ không được đảm bảo an toàn nếu trẻ không được ngồi ghế riêng chuyên dụng và không được thắt dây an toàn.
5: Trẻ cũng sẽ không được đảm bảo an toàn nếu bố mẹ để trẻ ngồi ở hàng ghế trước, ở bậu tì tay hoặc trẻ bị để ở một mình trên xe.
6: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, thắt dây an toàn khi đi xe ô tô sẽ giảm nguy cơ bị thương cho người ngồi hàng ghế sau lên đến 75%.
5: Quỹ Phòng chống thương vong châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo với sự đồng hành của hãng ô tô Chevrolet khuyến cáo, đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ khi đi xe ô tô, bạn nên lắp thêm ghế chuyên dụng cho trẻ dưới 12 tuổi hoặc thấp hơn 135cm. Luôn để trẻ ngồi ở hàng ghế sau và thắt dây an toàn cho trẻ, đồng thời không để trẻ ở lại một mình trên xe. Hơn cả một tình yêu, hãy cho trẻ ngồi ghế sau và thắt dây an toàn cho trẻ.

Thông báo thể lệ giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 năm 2025-2026. Về nội dung, các tác phẩm tham dự giải phải là những tác phẩm có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời các nội dung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Về yêu cầu, các loại hình báo chí tham dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí. Tác phẩm dự giải phải là những tác phẩm được các cơ quan thông tấn báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026. Mỗi tác giả được lựa chọn gửi tối đa 5 tác phẩm dự giải phù hợp với yêu cầu và điều kiện đã nêu. Số tác giả của một nhóm không quá 7 người. Những tác phẩm trong thời gian này đã được trao giải thưởng ở các cuộc thi ở địa phương, ngành hoặc liên ngành ở Trung ương vẫn được quyền dự giải, nhưng phải ghi rõ mức giải và cuộc thi do đơn vị nào tổ chức. Về đối tượng dự giải, tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài có tác phẩm báo chí phù hợp với nội dung đã nêu đều có thể gửi về dự giải. Thời gian nhận tác phẩm dự giải từ ngày 23 tháng 6 năm 2025 đến hết ngày

0: 31 tháng 7 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm dự giải: Ban tổ chức giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 phố Tràng Thi, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Quý vị và các bạn có thể xem, đọc chi tiết thể lệ này trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của Hội Nhà báo Việt Nam, báo Đại đoàn kết, trang thông tin điện tử của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình từ lúc này đến 14 giờ hôm nay. 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25, dòng chảy kinh tế, ngành ngân hàng đầu tư công nghệ, mở rộng thanh toán xuyên biên giới, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 chính phủ với người dân, phát triển giao thông xanh ở Hà Nội cần sự đồng thuận của người dân, 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 phút dân tộc và phát triển, bình dân học vụ số, tiếp nối di nguyện của Bác trong kỷ nguyên mới, 10 giờ 30 viễn ninh tổ quốc, những mắt thần giữ bình yên phố núi Sapa, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, giải pháp đảm bảo an toàn lao động thực chất lâu dài không chỉ trong một tháng cao điểm, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng Đảng, học tập và làm theo Bác cần bằng những hành động cụ thể, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 phút mùa vàng, Bác Hồ với nông nghiệp, nông dân, nông thôn, ngọn lửa tư tưởng còn soi sáng đến hôm nay, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam giữ vững niềm tin nơi đầu sóng. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
1: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Hôm nay tại các địa phương diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và tập đoàn Vingroup phối hợp khởi công dự án trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị đoạn từ đường Vành Đai 1 đến nút giao Cầu Rẽ. Trung Quốc-Nga hướng tới thúc đẩy quan hệ đối tác sâu rộng hơn trong chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Nga Putin. Bây giờ là tin chi tiết.
4: Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5, hôm nay tại các địa phương diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm nhằm tưởng nhớ, khắc họa trọn vẹn cuộc đời sự nghiệp vĩ đại của người và khát vọng vươn lên của đất nước. Vào sáng nay, nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh do Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn đã dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn. Đoàn đã dâng hoa dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, người là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, kết tinh dạng người của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại. Cũng trong sáng nay, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.
1: Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tối qua tại Làng Sen, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2026. Tại lễ khai mạc, ban tổ chức đã trang trọng công bố quyết định của Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất cho khu di tích Kim Liên. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công bố quyết định công nhận khu di tích quốc gia Kim Liên là khu du lịch quốc gia. Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt to lớn, tạo tiền đề để địa phương nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo tồn di sản và xây dựng các sản phẩm du lịch trải nghiệm xứng tầm thời đại. Phát biểu khai mạc, ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An nhấn mạnh.
5: Tháng năm về, chiều trái tim của những người con đất Việt lại bồi hồi hướng về Làng Sen, mảnh đất thấm đẫm hồn quê, mộc mạc mà thiêng liêng, bởi nơi đây đang lưu giữ, nâng niu bao ký ức về người cha già của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta.
1: Điểm nhấn của lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng quy mô lớn gồm 3 chương: Sen nở đất quê, Dấu chân thời đại và Hương sắc trường tồn, tái hiện sinh động chân thực cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh từ thuở ấu thơ ở Làng Sen cho đến hành trình bôn ba tìm đường cứu nước. Đêm khai mạc khép lại bằng màn bắn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút phục vụ nhân

0: ra đi tìm đường cứu nước.
1: Tháng năm về, giữa màu xanh núi rừng Việt Bắc, những câu chuyện về Bác Hồ lại được đồng bào Việt Bắc nhắc nhớ nhiều hơn với tình cảm thiêng liêng và gần gũi. Hơn nửa thế kỷ đã đi qua, nhưng trong ký ức của những người từng gặp Bác, hình bóng người vẫn hiện hữu bên mái nhà sàn, dưới gốc đa già và trong từng đổi thay của bản làng hôm nay. Phóng viên Công Luận, thường trú khu vực Đông Bắc ghi nhận.
2: Những ngày tháng 5, tại mảnh đất ATK Định Hóa Thái Nguyên, rất đông đồng bào và du khách tìm về Phú Đình, Khuôn Tát, Đèo Re. Đó là những địa danh từng gắn bó với Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tháng kháng chiến. Trong ký ức của đồng bào nơi chiến khu xưa, hình bóng người vẫn hiện hữu bên mái nhà sàn, bên con suối nhỏ và dưới những tán rừng già. Dưới gốc đa Khuôn Tát hàng trăm năm tuổi, người dân xã Phú Đình vẫn thường kể cho con cháu nghe chuyện gần 80 năm trước, nơi đây Bác Hồ từng làm việc, nghỉ ngơi. Với ông Triệu Quý Thành và người dân bản giao nơi đây, hình bóng Bác vẫn còn in đậm trong ký ức.
3: Bác là lãnh đạo, người có cái đất nước này, có được ngày hôm nay là nhờ về Bác. Tất cả có nhà trường, có đường đi lối lại, không ngờ có cái con đường này, có cái nhà trường này, không bao giờ ngờ đến, nhưng mà bây giờ có.
2: Dưới mái nhà sàn, bên bếp lửa ấm, câu chuyện về Bác Hồ vẫn được người già kể lại cho lớp trẻ hôm nay bằng tất cả niềm kính yêu và biết ơn sâu nặng. Nhà văn Nông Viết Toại, lão thành cách mạng, có vinh dự 4 lần được gặp Bác, nhớ lại.
4: Đặc biệt là Bác Hồ thì có cái tâm lý người dân lắm, mà nhất là người dân thiểu số. Cái là con toát ra một cái gì nó gần gũi, nó thân mật. Thì Bác không có lý luận, không có sách vở, nói những cái gì rất là những cái gì gần gũi. Chuyện toan những chuyện là làm ăn, trồng trọt, rồi chăn nuôi, rồi canh gác, rồi sửa đường, các thứ là cũng rất bình thường.
2: Hơn nửa thế kỷ đã đi qua, Việt Bắc hôm nay đã đổi thay nhiều với những con đường mới, trường học mới, cuộc sống người dân ngày một ấm no hơn. Nhưng ở những bản làng từng che chở Bác Hồ năm xưa, tình cảm dành cho người vẫn vẹn nguyên như ngày tháng chiến. Với đồng bào nơi đây, Bác không chỉ là vị lãnh tụ của dân tộc, mà còn là người thân gần gũi, luôn được nhắc nhở bằng sự kính trọng và biết ơn sâu nặng.
5: Chuyển sang các thông tin khác, sáng nay tại xã Ngọc Hồi, Ủy ban dân thành phố Hà Nội và tập đoàn Vingroup phối hợp khởi công dự án trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị đoạn từ đường Vành Đai 1 đến nút giao Cầu Rẽ. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2027 với quy mô 16 làn xe hiện đại bậc nhất Việt Nam. Phóng viên Hà Nho đang có mặt tại sự kiện đưa tin. Xin mời phóng viên Hà Nho ạ.
6: Vâng, thưa quý vị và các bạn, dự án trục không gian quốc lộ 1A đoạn từ đường Vành Đai 1 đến nút giao Cầu Rẽ có tổng chiều dài khoảng 36,3 km, đi qua địa bàn 18 phường xã của thành phố Hà Nội với tổng vốn đầu tư gần 162.000 tỷ đồng. Điểm đầu tuyến kết nối với đường Vành Đai 1 tại khu vực hầm Kim Liên thuộc địa phận các phường Kim Liên và Bạch Mai, điểm cuối kết nối với nút giao Cầu Rẽ thuộc xã Chuyên Mỹ. Về phía chủ đầu tư thì ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup cho biết, Vingroup rất vinh dự và tự hào khi được tham gia vào công trình trọng điểm dự án trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị, góp phần định hình diện mạo mới cho khu vực cửa ngõ phía Nam Hà Nội trong tương lai. Sau khi hoàn thiện mở rộng và chỉnh trang toàn tuyến thì trục không gian quốc lộ 1A đoạn đi qua Hà Nội sẽ góp phần nâng cao chất lượng mạng lưới giao thông đường bộ của Hà Nội, tăng cường khả năng kết nối liên vùng, điều hòa giao thông hợp lý tại cửa ngõ phía Nam. Đồng thời, việc mở rộng tuyến quốc lộ 1A cũng sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thủ đô, giảm chi phí logistics, đẩy nhanh quá trình đô thị hóa và hình thành các không gian phát triển mới dọc tuyến và tạo động lực phát triển đột phá cho Hà Nội, xứng tầm là một đô thị năng động hiện đại và phát triển bền vững. Vâng, mời biên tập viên tiếp tục chương trình.
5: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Hà Nho với những thông tin vừa rồi.
1: Dự kiến ngày mai, tại bản Món Hà, xã Mường Lạn, tỉnh Điện Biên sẽ tổ chức lễ động thổ dự án thành phần 1 về bồi thường hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng thuộc dự án tuyến cao tốc Sơn La Điện Biên, cửa khẩu quốc tế Tây Trang. Để chuẩn bị cho lễ động thổ và triển khai dự án, Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông tỉnh Điện Biên đã phối hợp với các địa phương khẩn trương rà soát mặt bằng, quy hoạch khu tái định cư, hoàn thiện các thủ tục liên quan. Tại xã Mường Lạn, địa phương có tuyến cao tốc đi qua gần 17 km, đến nay đã hoàn thành bàn giao mặt bằng để triển khai điểm tái định cư số 1 tại bản Món Hà, nơi diễn ra lễ động thổ. Ông Nguyễn Quang Lâm, Bí thư Đảng ủy xã cho biết.
7: Xã Mường Lạn đã kịp thời ban hành kế hoạch để triển khai tuyên truyền, quán triệt, thông báo chủ trương của Đảng, của Nhà nước, của tỉnh đến nhân dân hiểu được cái ý nghĩa, mục đích của cái tuyến cao tốc Sơn La, Điện Biên và cửa khẩu Tây Trang. Với tinh thần, với phương châm, với quan điểm, cấp ủy phải đi trước, chính quyền vào cuộc, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị

0: đồng hành.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án nhà máy điện gió Quảng Ninh 4 tại đặc khu Cô Tô. Đây là dự án điện gió trên biển đầu tiên trên địa bàn tỉnh, đóng vai trò tiên phong trong việc khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo dồi dào của địa phương. Dự án có công suất thiết kế là 50 MW, được triển khai tại khu vực biển gần bờ thuộc đặc khu Cô Tô với tổng vốn đầu tư trên 2.360 tỷ đồng.
2: Trước thông tin phản ánh trên mạng xã hội và một số cơ quan báo chí về hiện tượng sạt lở chân cột điện tại đường dây 500 kV Lào Cai Vĩnh Yên, Ban Quản lý Dự án Điện 1 đã có thông tin chính thức nhằm làm rõ vụ việc. Ban Quản lý Dự án Điện 1 đã triệu tập nhà thầu có mặt tại hiện trường tập trung xem xét, đánh giá và thấy rằng phần đất bị sói lở này chỉ là phần đất thừa khi thi công trước đây chưa kịp thu dọn. Các hạng mục công trình như móng, cột, dây dẫn và các phụ kiện vẫn đảm bảo ổn định bình thường, đảm bảo vận hành an toàn. Tiếp theo là những thông tin thời tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 30mm, có nơi trên 80mm. Khu vực Tây Bắc Bộ, Hà Tĩnh đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 20mm, có nơi trên 60mm, mưa tập trung về chiều tối và đêm. Riêng thời tiết thủ đô Hà Nội hôm nay có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ cao nhất duy trì ở mức 30 đến 33 độ. Đáng lưu ý từ đêm nay đến ngày mai, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp diễn có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 30 đến 60mm, có nơi trên 150mm. Từ đêm mai đến ngày 21 tháng 5, những khu vực trên tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết lãnh đạo Trung Quốc và Nga sẽ trao đổi quan điểm về việc làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, cũng như thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nga Putin trong hai ngày hôm nay và ngày mai. Các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm cũng sẽ nằm trong chương trình nghị sự của chuyến thăm. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn khẳng định.
3: Đây sẽ là chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 25 của Tổng thống Putin. Lãnh đạo Trung Quốc và Nga sẽ trao đổi quan điểm về việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện song phương, cũng như hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông quyết định hủy kế hoạch tấn công quân sự nhằm vào Iran, dự kiến diễn ra vào ngày 19 tháng 5, sau khi các nhà lãnh đạo vùng vịnh đề nghị Washington tạo thêm thời gian cho các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
4: Tổng thống Mỹ cho biết ông đã chỉ thị Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Chủ tịch Tham mưu trưởng Liên quân, tướng Dan Kane và quân đội Mỹ không tiến hành các cuộc tấn công lên kế hoạch trong ngày 19 tháng 5. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo quân đội Mỹ vẫn được đặt trong tình trạng sẵn sàng triển khai một cuộc tấn công quy mô lớn và toàn diện vào Iran trong thời gian rất ngắn nếu không đạt được thỏa thuận mà Washington coi là chấp thuận được. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei ngày 18 tháng 5 khẳng định Tehran không bị đe dọa hay khuất phục, song nhấn mạnh tiến trình đàm phán vẫn đang tiếp diễn. Ông cho biết Iran đã phản hồi đề xuất mới nhất từ phía Mỹ và đã chuyển tới Washington những quan ngại của Tehran liên quan tới các điều kiện của thỏa thuận. Trong khi đó, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim dẫn nguồn tin thân cận với nhóm đàm phán Iran cho biết Mỹ đã đồng ý tạm hoãn các biện pháp trừng phạt đối với các hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Tehran trong thời gian thương lượng diễn ra. Tuy nhiên, cả Washington và Tehran hiện chưa chính thức xác nhận thông tin này.
1: Hội nghị quan chức cấp cao APEC lần thứ 2 năm 2026 diễn ra hôm qua và hôm nay tại Thượng Hải, Trung Quốc. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
5: Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc đề xuất 4 lĩnh vực trọng điểm, gồm tích cực tìm kiếm các con đường để hiện thực hóa khu thương mại tự do châu Á Thái Bình Dương, tăng cường kết nối APEC, nuôi dưỡng các động lực mới cho tăng trưởng số và thông minh, thúc đẩy phúc lợi người dân thông qua hợp tác. Ông cũng cho biết, tiếp sau, các hội nghị bộ trưởng trong nhiều lĩnh vực sẽ liên tiếp được tổ chức. Trung Quốc đang chuẩn bị một loạt các kết quả thiết thực trong các lĩnh vực liên quan đến an ninh năng lượng, khả năng tự chủ về lương thực, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, phát triển nguồn nhân lực, hợp tác chống tham nhũng, giao lưu thanh niên, y tế và người cao tuổi. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn, hội nghị lần này dự kiến có sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu đến từ các nước thành viên APEC, ban thư ký và các quan sát viên. Sau hội nghị cấp cao APEC lần thứ 2, hội nghị bộ trưởng thương mại APEC sẽ được tổ chức tại Tô Châu từ ngày 22 đến 23 tháng 5.
2: Hungary và Ukraine nhất trí tổ chức các cuộc đàm phán về quyền của các dân tộc thiểu số người Hungary.

0: Hungary ở Ukraine. Đây được xem là một tín hiệu tích cực trong nỗ lực gia nhập EU của Ukraine. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
1: Bộ trưởng Ngoại giao Hungary cho biết các cuộc thảo luận dự kiến bắt đầu từ ngày 19 tháng 5 và sẽ tạo tiền đề cho việc giải quyết nhanh chóng và thỏa đáng các vấn đề về quyền của các nhóm thiểu số. Đây chính là vấn đề đang gây xung đột, ảnh hưởng trực tiếp cho những nỗ lực gia nhập EU của Ukraine trong nhiều năm qua, đặc biệt dưới thời cựu Thủ tướng Viktor Orbán. Việc khởi động các cuộc đàm phán cấp chuyên gia cho thấy Hungary đã sẵn sàng để đạt được một thỏa thuận về vấn đề này. Trong khi đó, trả lời truyền thông, Ngoại trưởng Ukraine cho biết rất lạc quan về triển vọng gia nhập EU và đang hướng tới việc ký kết một thỏa thuận thành viên với khối này vào năm 2027. Cho đến nay, Hungary cũng đã ngăn cản nước này mở các cuộc đàm phán chính thức, nhưng có hy vọng rằng sự phản đối sẽ được dỡ bỏ vào tháng 6. Tuy nhiên, việc trở thành thành viên chính thức của khối vẫn còn là một viễn cảnh xa vời.
0: Hôm qua, theo giờ địa phương, tàu du lịch MV Hordeus liên quan đến vụ bùng phát virus Hanta gây chú ý quốc tế trong những ngày qua đã cập cảng Rotterdam của Hà Lan để tiến hành khử trùng và cách ly các thành viên còn lại trên tàu. Hãng điều hành cho biết hiện còn 27 người trên tàu, gồm 25 thành viên thủy thủ đoàn và 2 nhân viên y tế. Các thành viên còn lại sẽ rời tàu theo từng đợt và được đưa đi cách ly trước khi con tàu được khử trùng, vệ sinh toàn diện.
2: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Dòng chảy kinh tế.
4: Biên tập viên Hà Nho và Bảo Ngọc xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe dòng chảy kinh tế hôm nay trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Ngành ngân hàng đầu tư công nghệ mở rộng thanh toán xuyên biên giới, đẩy mạnh cho vay trực tuyến, cho vay không tài sản thế chấp, kích hoạt thị trường, khơi sức doanh nghiệp tư nhân. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh toàn cầu hóa tài chính diễn ra ngày càng sâu rộng, thanh toán xuyên biên giới không chỉ là hạ tầng hỗ trợ thương mại và đầu tư quốc tế, mà còn trở thành thước đo năng lực hội nhập, mức độ hiện đại hóa hệ thống tài chính ngân hàng của mỗi quốc gia. Thay vì phải mang theo tiền mặt, du khách Việt Nam nay chỉ cần một chiếc điện thoại cài sẵn ứng dụng ngân hàng là thoải mái quét mã thanh toán từ châu Á sang châu Âu. Cuộc cách mạng thanh toán QR xuyên biên giới không đơn thuần là sự nâng cấp về mặt công nghệ, mà còn là đòn bẩy chiến lược thúc đẩy thương mại, du lịch và kết nối các nền kinh tế số khu vực. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin về nội dung này.
5: Du lịch quốc tế đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ. Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, chỉ tính riêng năm 2025, Việt Nam đã ghi nhận khoảng 6,7 triệu lượt người xuất cảnh với các mục đích như du lịch, công tác hay học tập, đánh dấu mức tăng trưởng 26,4% so với năm 2024. Sự bùng nổ này kéo theo nhu cầu khổng lồ về các dịch vụ tài chính, đặc biệt là thanh toán ngoại tệ tại các điểm phổ biến ở châu Á như Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản, Malaysia hay thậm chí là các quốc gia xa xôi tại châu Âu và châu Mỹ. Ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NAPAT cho biết thanh toán QR xuyên biên giới mang lại rất nhiều lợi ích cho nền kinh tế.
6: Hiện giờ thì đối với chiều đi ra nước ngoài thì chúng ta có thể thấy là Thái Lan, Lào, Campuchia thì chúng tôi đã có những cái kết nối hai chiều. Thế còn hướng Trung Quốc thì chúng tôi đang triển khai. Ở đây thì chúng ta đang ưu tiên trước cái câu chuyện là sao để thu hút cái ngoại tệ về. Thế còn với các cái chiều các nước khác thì cũng đều hướng đến việc là phục vụ khách Việt Nam khi sử dụng các cái ứng dụng mobile banking ngân hàng hoặc ứng dụng ví điện tử tại Việt Nam thì đều có thể đi ra nước ngoài để có thể quét mã QR và thanh toán. Cái chuyện câu chuyện này nó không chỉ là câu chuyện hạ tầng mà là câu chuyện là tăng cường và thắt chặt những cái giao lưu về thanh toán bán lẻ và từ đó để thúc đẩy cái việc du lịch cũng như là thương mại giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực châu Á.
5: Nắm bắt xu thế tất yếu này, các ngân hàng thương mại đã đầu tư công nghệ, hợp tác với các tổ chức quốc tế, đưa ra dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới. Trong đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank hợp tác cùng nền tảng thanh toán Alipay nhằm ra mắt dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới dành cho khách hàng cá nhân tại hơn 50 quốc gia trên toàn cầu. Bước đi mang tính chiến lược này giúp Vietcombank trở thành ngân hàng Việt Nam tiên phong trong việc cung cấp dịch vụ thanh toán mã QR tại một loạt thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia cùng nhiều quốc gia tại châu Âu và châu Mỹ. Điểm sáng lớn nhất là khách hàng hoàn toàn không cần chuẩn bị ngoại tệ từ trước, tỷ giá áp dụng sẽ được hiển thị tức thì ngay trước khi người dùng xác nhận giao dịch, mang lại sự minh bạch tuyệt đối. Thêm vào đó, toàn bộ lịch sử chi tiêu cũng được lưu lại tự động trên ứng dụng, giúp việc theo dõi chi tiêu cho cả chuyến đi trở nên dễ dàng. Bà Đoàn Hồng Nhung, Giám đốc khối bán lẻ Ngân hàng Vietcombank, cho biết về định hướng của ngân hàng khi hợp tác thanh toán cùng Alipay.
7: Với việc mở ra cơ hội có thể tiếp đón hơn 1 tỷ du khách Trung Quốc sử dụng ví Alipay, thì chúng tôi tin tưởng rằng là với sự cung cấp dịch vụ này thì sẽ hỗ trợ đồng hành với hàng triệu đơn vị kinh doanh, các cửa hàng, các hộ kinh doanh cũng như là các doanh nghiệp ở Việt Nam có thể gia tăng được cái lượng người dùng, cái khách hàng đến sử dụng và tăng cái sự cạnh tranh trên nền kinh tế trong thời gian hiện nay.
5: Để hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho việc mở rộng thanh toán, ngân hàng mở Open Banking đang trở thành xu hướng ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Công ty công nghệ FPT cũng đang thúc đẩy Open Banking tại Việt Nam và kết nối kinh tế số toàn cầu, nghiên cứu và đề xuất giải pháp công nghệ giúp tháo gỡ bài toán kết nối, liền mạch quy trình giữa hệ thống của ngân hàng. Ông Vũ Anh Đức, Phó Giám đốc Trung tâm Nền tảng và Định danh số, công ty hệ thống thông tin FPT, cho biết.
8: Thì thường là chúng ta hay nhớ những cái yếu tố mà ví dụ như là mật khẩu, nhưng bây giờ chúng ta không cần nhớ nữa, chúng ta sẽ dùng khuôn mặt của chính mình. Thì cái việc này nó sẽ mang lại lợi ích rất là nhiều cho người dùng, cho xã hội về phòng chống lừa đảo.
5: Đối với Việt Nam, nhu cầu và cơ hội từ việc cải thiện thanh toán xuyên biên giới cũng rất lớn. Thương mại điện tử xuyên biên giới hiện chiếm khoảng 37% tổng doanh thu thị trường thương mại điện tử Việt Nam, một tỷ trọng tương đối lớn so với các quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Singapore. Bên cạnh đó, Việt Nam nằm trong các nước nhận kiều hối nhiều nhất thế giới, khoảng 16 tỷ đô la Mỹ năm 2025. Tuy nhiên, doanh nghiệp và cá nhân Việt Nam vẫn gặp khó khăn khi thanh toán quốc tế do chi phí cao và thời gian xử lý kéo dài. Do vậy, việc nghiên cứu các giải pháp tăng cường kết nối thanh toán với khu vực và thế giới mang ý nghĩa thực tiễn cấp thiết, giúp đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế số và hỗ trợ tăng trưởng bền vững.
9: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, ngoài công cụ giảm lãi suất, các ngân hàng đang đẩy mạnh dịch vụ cho vay trực tuyến 100% qua kênh số. Hình thức này không chỉ giúp người dân doanh nghiệp tiếp cận vốn nhanh và minh bạch hơn, mà còn mở ra cơ hội phát triển mới cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
5: Tính đến nay, đã có gần 30 tổ chức tín dụng triển khai như VB Bank triển khai cho vay thấu chi, vay mua xe trực tuyến thông qua hợp tác với Momo, ACB cho vay tiêu dùng trực tuyến, tích hợp xác thực qua căn cước công dân gắn chip, BDV số hóa toàn bộ quy trình cho vay bán lẻ và tổ chức nhờ tích hợp hệ thống khởi tạo tài khoản vay tự động. Khách hàng có thể chủ động đề nghị vay, theo dõi tiến độ và trạng thái xử lý hồ sơ mọi lúc, mọi nơi. Sau khi thẩm định, ngân hàng sẽ quyết định hạn mức vay, lãi suất và thời hạn thanh toán phù hợp với khả năng tài chính của khách hàng. Kết quả phê duyệt sẽ được thông báo qua điện thoại, email hoặc là tin nhắn và giải ngân ngay trên tài khoản. Ông Nguyễn Ngọc Phong, Tổng Giám đốc Công ty Thương mại và Dịch vụ Cao Minh Phát, cho biết.
10: Doanh nghiệp của chúng tôi là một trong những doanh nghiệp thương mại dịch vụ, dòng tiền luân chuyển thường xuyên nên việc vay trực tuyến đã đem lại cho chúng tôi rất nhiều các tiện ích cũng như là giảm thiểu được về thời gian giao dịch cũng như là giảm thiểu được các cái chi phí phục vụ gián tiếp liên quan đến các cái thủ tục pháp lý.
5: Theo quy định hiện hành, các khoản vay dưới 100 triệu đồng không bắt buộc phải chứng minh mục đích sử dụng vốn. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi thông tư 39 năm 2016 về hoạt động cho vay. Trong đó, nâng đề xuất hạn mức các khoản vay không cần chứng minh mục đích sử dụng vốn lên 400 triệu đồng. Một số tổ chức tín dụng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước nâng mức giới hạn dư nợ cho vay bằng phương tiện điện tử hoặc không quy định giới hạn để các tổ chức tín dụng căn cứ nguồn lực về công nghệ, xác định giới hạn và tự chịu trách nhiệm đối với các rủi ro phát sinh. Ông Mai Huy Phương, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng số, Ngân hàng Quân đội, cho biết.
11: Dựa trên việc lịch sử giao dịch dòng tiền tại ngân hàng có thể đề xuất và cấp ngay tín dụng tại thời điểm, ngay chính lúc khách hàng cần. Khi cần phải chuyển khoản cho thanh toán cho tiền hàng, ngay lúc đó, tại thời điểm bị thiếu là ngân hàng có thể đưa ra giải pháp và có thể hỗ trợ khách hàng ngay lập tức.
5: Với định hướng tăng cường cho vay trên nền tảng trực tuyến của Ngân hàng Nhà nước, có thể kỳ vọng rằng loại hình cho vay này sẽ tiếp tục được mở rộng, đặc biệt trong lĩnh vực vay tiêu dùng, cho vay doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, đặc biệt là cho vay không tài sản đảm bảo. Xu hướng cho vay trực tuyến không chỉ là cơ hội mà còn là giải pháp mang tính chiến lược của các ngân hàng thương mại để tiếp cận và chiếm lĩnh phân khúc thị trường có quy mô và tiềm năng lớn nhất của nền kinh tế Việt Nam trong kỷ nguyên số.
4: Xin chuyển sang mục tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị, sau hơn một năm triển khai nghị quyết 68, khu vực kinh tế tư nhân ghi nhận nhiều

0: tín hiệu tích cực từ cải cách thể chế và dòng vốn. Tuy nhiên, từ cơ khí chế tạo đến chế biến xuất khẩu, điều doanh nghiệp cần lúc này không còn chỉ là vốn, mà là thị trường ổn định, chính sách minh bạch và môi trường đầu tư có tính dự báo cho những kế hoạch dài hạn. Phóng viên Nguyễn Quang, cơ quan thường trú Thành phố Hồ Chí Minh có bài phân tích.
1: Hơn 20 năm theo đuổi ngành cơ khí chế tạo, ông Nguyễn Ngô Long, giám đốc công ty cơ khí Nhật Long Thành phố Hồ Chí Minh thừa nhận đã có lúc doanh nghiệp đứng trước lựa chọn rất khó, tiếp tục đầu tư để đi đường dài hay đi chậm để giữ an toàn. Một dây chuyền gia công chính xác trị giá hàng chục tỷ đồng có thể mất nhiều năm mới thu hồi vốn, nhưng từ thép chuyên dụng, vật liệu kỹ thuật, linh kiện, máy công cụ đến phần mềm điều khiển, v.v. phần lớn vẫn phải nhập khẩu. Chỉ cần tỷ giá biến động, chi phí logistics tăng hay nguyên liệu về chậm vài tuần, kế hoạch sản xuất lập tức đảo lộn. Ông Long cho rằng, nhiều khi chưa bước vào cạnh tranh thị trường, thì doanh nghiệp cơ khí trong nước đã thu ngay từ chi phí đầu vào. Bởi khó khăn không phải là nguồn vốn, mà là thiếu hệ sinh thái đủ mạnh, từ công nghiệp vật liệu, nhà cung cấp máy công cụ, đến chuỗi cung ứng và thị trường ổn định để đầu tư dài hạn. Từ thực tế đó, ông cho rằng tinh thần của Nghị quyết 68 không nên chỉ dừng ở hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó, mà cần tạo ra môi trường cạnh tranh minh bạch, ổn định và đủ dài hơi. Doanh nghiệp không sợ khó, chỉ sợ đầu tư 10 năm mà chính sách thay đổi sau một nhiệm kỳ, ông Long chia sẻ.
2: Họ nên đứng ở cái vị thế là đại diện của các doanh nhân để có sự tương tác chính quyền với xã hội tốt hơn để hỗ trợ cho doanh nhân phát triển được lành mạnh và bền vững hơn phù hợp với cái nghị quyết 68 của Bộ Chính trị.
1: Cùng chung nhận định, nhiều doanh nghiệp khác ở Đông Nam Bộ cho rằng khó khăn lớn nhất hiện nay không còn là vốn mà là đầu ra thị trường. Khảo sát mới đây cho thấy 60,2% doanh nghiệp chịu áp lực rất lớn từ việc tìm kiếm khách hàng khi sức mua suy giảm, tác động trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh. Ông Nguyễn Văn Hiển, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Chavi Long An tỉnh Tây Ninh cho rằng doanh nghiệp cần hỗ trợ trước mắt nhưng điều cần hơn vẫn là một môi trường đầu tư ổn định để đủ niềm tin đi đường dài.
3: Chúng tôi thì như những doanh nghiệp khác thôi, cũng phải gồng mình để làm sao cho nó có thể mình tồn tại được. Thì chúng tôi mong muốn làm sao cơ chế chính sách cũng như những cái thủ tục nó sẽ nhanh hơn, cũng như nó gọn hơn để làm sao giúp doanh nghiệp chúng tôi yên tâm trong cái việc trồng, tập trung vào sản xuất, chế biến, cũng như thương mại các sản phẩm. Có những cái thương hiệu trên thế giới cũng như ở Việt Nam hiện nay.
1: Sau hơn một năm triển khai nghị quyết 68, theo ông Ngô Quang Phục, Tổng Giám đốc Công ty Việt Mỹ, điều dễ nhận thấy nhất là sự thay đổi mạnh mẽ về tư duy và định hướng chính sách đối với khu vực kinh tế tư nhân. Nghị quyết đã tạo khí thế mới, nhiều dự án lớn liên tiếp được khởi động. Tuy nhiên, phía sau những tín hiệu tích cực, khối doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh vẫn còn nhiều trăn trở. Hiện mỗi tháng có khoảng 32.000 doanh nghiệp gia nhập hoặc quay trở lại thị trường, nhưng cũng có hơn 30.000 doanh nghiệp rút lui, cho thấy sức chống chịu của cộng đồng doanh nghiệp vẫn rất mong manh. Phần lớn doanh nghiệp tư nhân quy mô nhỏ, nội lực hạn chế, dễ tổn thương trước biến động thị trường, chi phí vốn và những thay đổi khó dự báo của môi trường pháp lý. Vì vậy, chỉ khoảng 30% doanh nghiệp có kế hoạch mở rộng, còn lại chủ yếu chọn giữ nguyên quy mô để quan sát. Theo ông Phục, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và thương mại quốc tế biến động nhanh, điều doanh nghiệp cần không chỉ là cắt giảm thủ tục mà là chính sách hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, cùng một môi trường thể chế ổn định, minh bạch để yên tâm đầu tư dài hạn.
4: Có thể là giúp được cho doanh nghiệp ngay thì một số những cái nút thắt hiện tại cũng còn đang trong cái quá trình mà chúng ta còn đang phải tháo gỡ những cái khó khăn cho doanh nghiệp, những cái khó khăn cho người dân. Và tôi nghĩ là chính phủ cũng sẽ quan tâm hơn nhiều nữa đến những cái đối tượng cũng như những cái ngành nghề mà dễ bị tổn thương trong cái thời kỳ mà nó kinh tế nó biến động cũng như là chính trị xã hội của toàn thế giới nó đang biến động.
1: Cùng quan điểm, ông Lương Nguyễn Xuân Vũ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Nguyên, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn cho rằng điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không còn nằm ở vốn. Mặt bằng lãi suất đã giảm, tín dụng đang được khơi thông, nhiều cơ chế ưu đãi đã ban hành, nhưng doanh nghiệp vẫn dè dặt mở rộng đầu tư vì lo ngại biến động thị trường và khả năng dự báo của môi trường đầu tư. Theo ông Vũ, doanh nghiệp hiện cần nhất là một môi trường kinh doanh ổn định, minh bạch, có tính dự báo cao để xây dựng kế hoạch dài hạn và tự tin sử dụng dòng vốn đang sẵn có. Khi chính sách được thực thi thông suốt, thủ tục được xử lý nhanh, doanh nghiệp mới thực sự yên tâm bỏ vốn, chủ động ứng phó với những biến động của thị trường và phát triển bền vững hơn, Ông Vũ nêu ý kiến.
5: Các cái hoạt động của doanh nghiệp á, mặc dù là chúng ta thấy là được thủ tục hành chính, được cải cách, được

0: điều chỉnh liên tục và cũng rất là theo cái hướng có lợi cho doanh nghiệp. Nhưng mà bản thân các doanh nghiệp cũng cần một cái sự thay đổi mạnh hơn nữa, nhanh hơn nữa, đơn giản quá những cái thủ tục hơn nữa, rút ngắn được cái thời gian cũng như là cái thủ tục hành chính. Thì đây là cái khâu mà chúng ta cũng thấy là doanh nghiệp nói rất nhiều, nhưng mà cho đến hiện nay nó vẫn là cái kỳ vọng rất lớn của doanh nghiệp.
1: Nghị quyết 68 đã mở ra kỳ vọng mới cho kinh tế tư nhân. Dòng vốn có thể được khơi thông, lãi suất có thể giảm, thủ tục có thể tiếp tục được cắt bớt. Nhưng với doanh nghiệp, quyết định đầu tư không nằm ở một vài ưu đãi trước mắt, mà ở niềm tin rằng dự án hôm nay sẽ không gặp rủi ro chính sách vào năm hay 10 năm sau.
2: Thưa quý vị, nội dung kích hoạt thị trường, khơi sức doanh nghiệp tư nhân cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng các phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Bản tin pháp luật.
7: Xin chào quý vị và các bạn. Bản tin pháp luật hôm nay có những nội dung chính sau đây.
8: Lai Châu triệt phá đường dây làm giả giấy tờ xuyên quốc gia.
7: Triệt phá thành công chuyên án vận chuyển trái phép chất phóng xạ ở Lạng Sơn.
8: Quảng Ngãi bắt quả tang đối tượng làm tàng trữ tiền giả.
7: Bây giờ là thông tin chi tiết. Công an tỉnh Lai Châu vừa triệt phá đường dây làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức hoạt động xuyên quốc gia trên không gian mạng, thu giữ gần 10.000 giấy tờ giả các loại. Qua điều tra, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng sử dụng trang Facebook Dịch vụ Lộc Phát để quảng cáo làm giả căn cước công dân, giấy phép lái xe, văn bằng chứng chỉ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với giá từ 1,5 đến 3 triệu đồng một giấy tờ. Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ 8 đối tượng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, Gia Lai, thu nhiều máy móc phôi tài liệu, tem chống giả và dữ liệu điện tử. Đường dây đã tiêu thụ khoảng 1.500 giấy tờ giả, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.
8: Hôm qua, Tòa án Phúc thẩm Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 56 bị cáo trong vụ án liên quan công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học TSL và công ty cổ phần khoa học công nghệ Avatech. Hội đồng xét xử bác kháng cáo tuyên y án 20 năm tù đối với Đoàn Hữu Lượng, chủ tịch hội đồng thành viên công ty TSL về các tội giả mạo trong công tác và đưa hối lộ. Cùng tội danh, bị cáo Nguyễn Hà Linh, vợ bị cáo Nguyễn Nam Khánh, cựu cán bộ văn phòng chính phủ, bị y án 3 năm 6 tháng tù. Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2023 đến năm 2025, hai công ty là TSL và Avatech đã phát hành hơn 220.000 phiếu kết quả thử nghiệm giả nhằm hợp thức hóa hồ sơ công bố sản phẩm, thu hút khách hàng và tăng lợi nhuận.
7: Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá thành công chuyên án vận chuyển trái phép chất phóng xạ, thu giữ 84 tấn quặng monazit chứa thành phần phóng xạ khi đang làm thủ tục xuất khẩu ra nước ngoài. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Quận, trú tại phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh về tội vận chuyển trái phép chất phóng xạ.
8: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Công Sơn Bách, nguyên cán bộ ban giải phóng mặt bằng thuộc Ủy ban dân thành phố Hải Dương cũ, để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, dù không có chức năng thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, Bách vẫn đưa thông tin gian dối có thể giúp chuyển đổi đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở, nhận 180 triệu đồng của người dân để chạy thủ tục. Sau khi nhận tiền, đối tượng không thực hiện cam kết mà sử dụng toàn bộ vào mục đích cá nhân.
7: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can với Trần Văn Hậu, trú xã Phú Túc để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ liên quan vụ tai nạn xe khách 16 chỗ trên quốc lộ 25. Trước đó, sáng 8 tháng 5, ông Hậu điều khiển xe khách của nhà xe Hùng Phương lưu thông theo hướng xã Phú Túc, phường Pleiku. Khi đến đoạn đường cong tại xã Ua, tài xế không làm chủ tốc độ, khiến xe lao sang lề trái và gặp nạn. Vụ tai nạn làm 3 người tử vong và 3 người bị thương.
8: Đồn biên phòng Sa Huỳnh, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi phối hợp công an phường Sa Huỳnh vừa bắt quả tang Cao Đình Lâm về hành vi làm tàng trữ tiền giả. Kiểm tra phương tiện của đối tượng trên quốc lộ 1A, lực lượng chức năng phát hiện 424 tờ tiền giả mệnh giá 5.000 đồng, nhiều tờ tiền in trên giấy A4 chưa cắt rời, cùng máy in màu, máy tính sách.

0: tay và dụng cụ phục vụ in tiền giả. Tổng số tiền giả thu giữ hơn 2,7 triệu đồng.
1: Đồn Biên phòng Bảo Lâm phối hợp phòng nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn vừa bắt quả tang Đinh Quốc Cường, trú xã Đồng Đăng về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Tại chốt kiểm soát 01, lực lượng chức năng kiểm tra ô tô do Cường điều khiển, phát hiện trên xe có 4 người đàn ông quốc tịch Trung Quốc không có giấy tờ xuất nhập cảnh hợp pháp. Cường khai nhận chở nhóm người này đến khu vực Còn Kéo để giao cho Nông Văn Hưng đưa xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc với tiền công 2 triệu đồng.
0: Liên quan vụ việc có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng xảy ra tại số 193 phố Huế, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, mạng xã hội lan truyền nhiều video hình ảnh ghi lại cảnh hai nhóm nam nữ xô xát tại vỉa hè và lòng đường trước số 193 phố Huế vào khoảng 23 giờ ngày 15 tháng 3 tháng 5.
1: Công an tỉnh Tây Ninh đang điều tra vụ việc có dấu hiệu sản xuất buôn bán hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp sau khi triệt phá đường dây sản xuất dầu gió giả tại xã Phước Lý. Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với lực lượng quản lý thị trường và công an địa phương kiểm tra chi nhánh một công ty có trụ sở tại TP.HCM, phát hiện số lượng lớn dầu gió giả nhãn hiệu nổi tiếng. Khám xét 4 địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ hơn 27.500 chai dầu gió thành phẩm cùng nhiều máy móc tem nhãn logo, vỏ hộp và hóa chất phục vụ sản xuất hàng giả. Cơ quan điều tra đã tạm giữ giám đốc công ty và nhiều người liên quan để tiếp tục làm rõ vụ việc.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật do biên tập viên Đỗ Minh biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
3: Kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng viên bổ phế Banica của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc. Tôi là Thủy Nguyên.
4: Và tôi là Lê Thông, rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong 5 phút phát sóng ngày hôm nay với một chủ đề khá bất ngờ nhưng mà vô cùng quan trọng, đó là phòng bệnh viêm phổi trong mùa hè.
3: Vâng, có lẽ khi nhắc tới viêm phổi thì nhiều người thường nghĩ ngay tới mùa đông, mùa lạnh. Tuy nhiên thực tế hiện nay cho thấy rằng viêm phổi vào mùa hè đang ngày càng gia tăng, thậm chí có thể trở nặng nếu như không được phát hiện và điều trị sớm.
4: Đúng như vậy Thủy Nguyên ạ. Gần đây thì chúng ta cũng nhận được rất nhiều phản hồi từ thính giả, trong đó có một trường hợp khá là đáng chú ý. Một nam thanh niên 28 tuổi làm việc trong văn phòng, thể trạng khỏe mạnh, thế nhưng bị viêm phổi nặng giữa mùa hè, phải nhập viện điều trị đến gần 2 tuần.
3: Vâng, điều tra kỹ thì hóa ra là nguyên nhân không quá xa lạ, đó là thường xuyên ngồi điều hòa nhiệt độ thấp, uống nước đá liên tục, lại cộng thêm với việc làm việc căng thẳng và thức khuya kéo dài, khiến cho sức đề kháng suy giảm. Môi trường khô lạnh từ điều hòa chính là điều kiện lý tưởng để vi khuẩn, virus tấn công hệ hô hấp.
4: Thưa quý vị, mùa hè nóng bức, nhiều người phụ thuộc vào điều hòa, quạt mát, thế nhưng không để ý đến việc giữ ấm ở vùng ngực, cổ hay là họng, hay uống đồ lạnh quá nhiều. Đó chính là nguyên nhân gây ra các vấn đề về hô hấp, trong đó có viêm phổi, một bệnh lý không thể chủ quan.
3: Và để giúp cho quý vị thính giả hiểu rõ hơn về cách chăm sóc bảo vệ phổi trong mùa hè, cũng như vai trò của thảo dược thiên nhiên như đông trùng hạ thảo trong hỗ trợ phòng và điều trị bệnh hô hấp, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
5: Trong đông trùng hạ thảo nó có một cái hoạt chất, đó chính là hoạt chất codicepin. Cái hoạt chất này thì đã được chứng minh rằng nó có tác dụng làm điều hòa cái hệ thống miễn dịch, tức là khi mà hệ thống miễn dịch của chúng ta bị suy giảm thì nó sẽ có tác dụng nâng cao lên, và khi mà cái hệ thống miễn dịch của chúng ta nó đang bị kích ứng thì có tác dụng điều hòa, tức là trong những cái trường hợp bị dị ứng. Vâng, thì là nó giúp cho cái tăng cường cái hệ thống miễn dịch cho cơ thể chúng ta này, và có tác dụng chống viêm rất tốt. Ngoài ra trong đông trùng hạ thảo thì còn có cái hoạt chất polysaccharide, đây là một cái hoạt chất mà nó giúp tái tạo và bảo vệ các cái tế bào đường hô hấp để ngăn ngừa nó bị tổn thương. Và ngoài ra nữa thì chúng ta biết là nó còn có những hoạt chất như adenosine, đây là tiền chất của ATP, nó giúp cho cung cấp năng lượng để cho các cái hệ thống hô hấp của chúng ta được hoạt động tốt.
4: Cảm ơn bác sĩ Vân Anh về những chia sẻ rất là thiết thực. Như vậy là có thể thấy việc phòng bệnh hô hấp nói chung và viêm phổi vào mùa hè nói riêng không chỉ nằm ở môi trường sống mà còn cần chú ý đến việc nâng cao sức đề kháng ngay từ bên trong.
3: Và viên bổ phế Banica chính là một lựa chọn được nhiều người tiêu dùng tin tưởng. Với thành phần chính là đông trùng hạ thảo kết hợp với các thảo dược như cam thảo, rẻ quạt, lá hen, bách hợp, Banica giúp giảm ho bổ phổi, làm sạch phế quản và tăng cường miễn dịch tự nhiên.
4: Sản phẩm phù hợp với người thường xuyên ho khan, ho có đờm, viêm họng kéo dài, người đang phục hồi sau các bệnh lý đường hô hấp hoặc đơn giản là những ai mong muốn bảo dưỡng cho lá phổi của mình mỗi ngày.
3: Chỉ với 2 viên mỗi ngày thôi, quý vị có thể chủ động phòng tránh nhiều bệnh lý hô hấp, một giải pháp an toàn, lành tính từ thảo dược tự nhiên. Và đặc biệt thì Banica được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng cao, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành.

0: Để viêm phổi hay là các bệnh hô hấp làm gián đoạn mùa hè của các bạn, hãy bắt đầu từ việc giữ ấm cổ ngực khi ngồi điều hòa, hạn chế uống nước đá, bổ sung dinh dưỡng. Và nếu cần, hãy lựa chọn những sản phẩm thảo dược uy tín như là viên bổ phế Pamika để có thể bảo vệ hệ hô hấp một cách toàn diện.
1: Quý vị hãy gọi tới số 0914001080 để được tư vấn về viên bổ phế Pamika. Chương mục của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chúc quý vị có một mùa hè an lành và hô hấp khỏe mạnh.
2: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
2: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chính phủ với người dân.
4: Chính phủ với người dân.
5: Thưa quý vị và các bạn, dưới áp lực ùn tắc, ô nhiễm và yêu cầu phát triển bền vững, thủ đô Hà Nội đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ với những lựa chọn di chuyển văn minh, hiện đại và thân thiện với môi trường. Từ các tuyến metro, xe buýt điện đến thay đổi trong thói quen đi lại của người dân, một diện mạo đô thị mới đang dần hình thành. Đặc biệt, sau tuyên bố của chính phủ tại Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP26 về mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng không net zero vào năm 2050, giao thông xanh không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết trong chiến lược phát triển quốc gia. Những chuyển động hôm nay không chỉ góp phần giảm phát thải, cải thiện chất lượng không khí mà còn thể hiện quyết tâm của chính phủ và sự đồng hành của người dân trong hành trình hướng tới một tương lai xanh hơn, bền vững hơn.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, cam kết mạnh mẽ của chính phủ tại Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP26 về mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng không net zero vào năm 2050 đang tạo ra một làn sóng chuyển dịch mạnh mẽ. Tại Hà Nội, trung tâm chính trị kinh tế của cả nước, cuộc cách mạng giao thông xanh không còn là tầm nhìn trên giấy mà đang được cụ thể hóa bằng những cơ chế chính sách đột phá hướng tới một đô thị bền vững.
5: Một trong những dấu ấn nổi bật là việc thành phố ban hành kế hoạch số 149 về phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt điện và năng lượng xanh. Theo lộ trình, Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 chuyển đổi 100% xe buýt sử dụng xăng, dầu, diesel sang xe buýt điện hoặc năng lượng sạch. Riêng khu vực nội đô, trong phạm vi vành đai 4, việc chuyển đổi sẽ được đẩy nhanh nhằm giảm phát thải và ô nhiễm không khí. Song song với đó, thành phố đang xây dựng cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phương tiện xanh, phát triển hạ tầng trạm sạc điện, áp dụng vé điện tử liên thông và hệ thống giao thông thông minh trong quản lý vận tải công cộng. Trong lĩnh vực vận tải đô thị, các tuyến đường sắt đô thị cũng đang được xác định là xương sống của giao thông xanh thủ đô. Việc kết nối metro với xe buýt điện, taxi điện và các loại hình di chuyển thông minh đang mở ra mô hình giao thông công cộng đồng bộ, hiện đại hơn cho người dân. Không chỉ tập trung vào giao thông công cộng, Hà Nội còn từng bước xây dựng chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi phương tiện cá nhân sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang xe điện. Thành phố đang nghiên cứu hỗ trợ tài chính trực tiếp đối với người dân đổi xe máy xăng sang phương tiện xanh tại các vùng phát thải thấp. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng dự kiến triển khai các vùng phát thải thấp, từng bước hạn chế phương tiện gây ô nhiễm tại khu vực trung tâm. Các giải pháp được thực hiện theo lộ trình nhằm giảm tác động đến đời sống người dân, đồng thời thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông công cộng và trạm sạc điện. Những chính sách đang được triển khai cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của chính phủ và thành phố Hà Nội trong quá trình chuyển đổi xanh lĩnh vực giao thông. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu lâu dài, ngoài sự đầu tư về cơ

0: cơ sở hạ tầng và cơ chế hỗ trợ, điều quan trọng nhất vẫn là sự đồng hành của người dân trong việc thay đổi thói quen di chuyển và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Quý vị và các bạn thân mến, mọi quyết sách vĩ mô của chính phủ hay những gói hỗ trợ của thành phố sẽ chỉ đạt hiệu quả tối ưu khi có sự thấu hiểu và đồng thuận từ xã hội. Thực tế cho thấy, người dân thủ đô đang đón nhận những thay đổi này với tâm thế chủ động. Cuộc cách mạng giao thông bền vững hướng tới mục tiêu net zero vào năm 2050 không còn là câu chuyện của tương lai mà đang hiện hữu sinh động qua từng góc nhìn, từng lựa chọn của mỗi công dân.
1: Những năm gần đây, Hà Nội liên tục triển khai các giải pháp phát triển giao thông xanh như mở rộng mạng lưới metro, đưa xe buýt điện vào vận hành, phát triển xe đạp công cộng, xây dựng vùng phát thải thấp và từng bước chuyển đổi phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Đằng sau những chính sách ấy là kỳ vọng thay đổi diện mạo đô thị, giảm ô nhiễm môi trường và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Điều đáng ghi nhận là thay vì tâm lý e ngại trước sự thay đổi, nhiều người dân thủ đô đang dần hình thành thói quen di chuyển mới. Không ít người lựa chọn metro để tránh ùn tắc, sử dụng xe buýt điện cho những hành trình hàng ngày.
2: Tôi cho rằng là cái xu thế trong tương lai cũng như là hiện nay, cái tàu điện trên cao hoặc là tàu điện đi ngầm là một cái phương tiện giao thông công cộng có thể nói là ưu việt nhất. Mà đây là do cái tính tiện ích và cái sự phù hợp của cái tàu điện trên cao nó mang lại đối với lại những người sử dụng.
3: Hiệu ích của cái tuyến đường sắt metro này là rất là lớn, giải quyết vấn đề đi lại nhưng nó cũng góp phần tạo lên một nếp sống công nghiệp và tạo ra những cái cảm giác mới, những cái ý thức mới cho người dân khi mà tham gia giao thông.
1: Không chỉ dừng lại ở việc thay đổi thói quen sử dụng vận tải công cộng, làn sóng lựa chọn xe đạp điện, xe máy điện làm phương tiện di chuyển cá nhân của người dân tại Hà Nội đang ngày một lan tỏa mạnh mẽ. Trên các tuyến phố, những chiếc xe máy điện, ô tô điện xuất hiện ngày càng dày đặc với kiểu dáng hiện đại, không tiếng ồn và không khí thải. Chị Mai Ngọc Ánh sống tại phường Hoàng Mai cho biết, việc chuyển sang sử dụng xe máy điện xuất phát từ chính suy nghĩ về trách nhiệm với môi trường.
4: Tôi rất là ủng hộ việc chính phủ phát triển hạ tầng chạm sạc tại các cái khu dân cư và tôi nghĩ rằng đây chính là động lực để mà những người dân như tôi yên tâm chuyển đổi sang các cái phương tiện xanh hơn.
1: Sự chuyển biến về nhận thức không chỉ giới hạn ở những cán bộ công chức mà ngay cả những người lao động tự do, những người vốn gắn liền sinh kế với chiếc xe máy truyền thống cũng đang nhìn nhận cuộc chuyển mình này với một niềm kỳ vọng lớn lao. Vừa cẩn thận lau chùi chiếc xe máy điện mới tinh của mình dưới bóng cây bên đường, ông Trần Văn Hùng, tài xế xe ôm, bộc bạch.
5: Tôi thường xuyên đi làm hàng ngày ở trên thành phố Hà Nội thì thấy cái tình trạng không khí rất là ô nhiễm và rất là nhiều khói bụi. Theo cái chủ trương chung của Đảng, Chính phủ và Nhà nước về cái chuyển xanh, việc chuyển sang dùng xe điện thì tôi thấy rất là phù hợp. Hy vọng và mong Nhà nước sẽ bố trí sắp xếp được nhiều những cái trạm sạc để cho nó phù hợp với cả các cái xe điện để đảm bảo cho môi trường được tốt và người dân thuận tiện trong việc sạc xe.
1: Ý kiến của ông Hùng cũng chính là mong mỏi của đại bộ phận người lao động. Bên cạnh sự đồng thuận, người dân cũng mong muốn thành phố tiếp tục hoàn thiện hạ tầng đồng bộ để việc chuyển đổi diễn ra thuận lợi hơn. Nhiều ý kiến cho rằng cần mở rộng thêm các tuyến metro, tăng điểm sạc điện công cộng, kết nối tốt hơn giữa các loại hình giao thông và có chính sách hỗ trợ phù hợp cho người dân khi chuyển đổi phương tiện cá nhân. Hành trình xây dựng một thủ đô xanh chắc chắn sẽ còn nhiều thách thức. Nhưng từ những chuyến metro đông khách, những tuyến xe buýt điện ngày càng quen thuộc đến sự thay đổi trong suy nghĩ của người dân, có thể thấy giao thông xanh ở Hà Nội đang không còn là mục tiêu xa vời, mà đã trở thành một chuyển động rõ nét trong đời sống đô thị hôm nay. Thưa quý vị, nếu sự đồng thuận và thay đổi trong nhận thức của người dân được xem là nền tảng quan trọng cho quá trình chuyển đổi xanh, thì theo các chuyên gia, để xây dựng một hệ thống giao thông bền vững, Hà Nội cần một lộ trình bài bản, đồng bộ cùng những giải pháp mang tính dài hạn. Bởi giao thông xanh không chỉ là thay đổi phương tiện di chuyển, mà còn là sự chuyển đổi toàn diện về hạ tầng đô thị, cơ chế chính sách và thói quen xã hội.
0: Theo các chuyên gia, mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050 mà Việt Nam cam kết tại COP26 là hoàn toàn khả thi nếu Hà Nội tận dụng tốt giai đoạn bản lề hiện nay để thúc đẩy chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông, một trong những nguồn phát thải lớn nhất tại đô thị. Ông Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam cho rằng, muốn giảm ô nhiễm và ùn tắc một cách căn cơ, Hà Nội phải ưu tiên phát triển mạnh vận tải công cộng khối

0: lượng lớn như metro và xe buýt nhanh. Theo ông, các đô thị hiện đại trên thế giới đều lấy giao thông công cộng làm xương sống, từ đó mới từng bước hạn chế phương tiện cá nhân.
1: Thành phố Hà Nội đã rất là chú ý trong cái việc là xây dựng các cái hệ thống giao thông công cộng. Chúng ta thấy rằng là các cái tuyến metro mà ở đấy nội đô đang được đẩy mạnh một cách rất là nhanh. Cái thứ hai là về xe buýt thì chúng ta cũng đã mở rộng hơn các cái tuyến xe buýt. Rồi nữa là chúng ta cũng thấy rằng là trong cái luật thủ đô cũng đã đề ra là cái vùng phát thải thấp. Và hiện nay thì Hà Nội cũng đang xây dựng các đề án với vùng phát thải thấp để làm thế nào được giảm thiểu cái ô nhiễm từ các phương tiện giao thông. Rồi xây dựng những cái tuyến đi xe đạp, thế rồi mở rộng cái hành lang đi bộ. Tuy nhiên thì những cái bước đi, những triển khai cụ thể thì tôi thấy rằng là chúng ta cũng cần phải có cái sự hài hòa đồng bộ hơn. Nếu mà xe buýt, các phương tiện giao thông công cộng mà nó thuận tiện thì người dân ta sẽ bỏ ngay cái phương tiện cá nhân.
0: Rõ ràng điều quan trọng không chỉ là tăng số lượng phương tiện công cộng mà còn phải nâng cao chất lượng dịch vụ. Khi người dân cảm thấy việc đi lại bằng phương tiện công cộng thuận tiện và văn minh hơn sử dụng xe cá nhân, quá trình chuyển đổi xanh mới có thể diễn ra bền vững. Cùng quan điểm này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hồng Thái, trưởng khoa vận tải kinh tế, trường Đại học Giao thông Vận tải cho rằng Hà Nội cần nhìn giao thông xanh trong tổng thể phát triển đô thị xanh. Nếu quy hoạch đô thị vẫn còn dàn trải, khoảng cách di chuyển lớn thì áp lực giao thông sẽ tiếp tục gia tăng, bất kể phương tiện sử dụng là xe điện hay xe xăng. Theo ông, mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng là hướng đi cần được Hà Nội thúc đẩy mạnh mẽ trong thời gian tới. Việc hình thành các khu đô thị, trung tâm thương mại, dịch vụ quanh các tuyến metro sẽ giúp người dân giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân và tối ưu hóa hiệu quả của hệ thống giao thông công cộng.
2: Đường sắt trên cao tôi cho rằng là nó cũng làm cú hích và cũng tạo ra cho người dân một thói quen đi lại mới. Nhưng mà để đảm bảo cái kỳ vọng lớn hơn thì tất cả các tuyến nó phải được đưa vào khai thác. Và thứ hai là giữa các tuyến đấy nó phải có sự kết nối các phương tiện vận tải công cộng để cho người dân người ta di chuyển từ tuyến này sang tuyến khác.
0: Thực tế hiện nay cho thấy, dù lượng hành khách sử dụng metro ngày càng tăng, song việc kết nối giữa các loại hình giao thông công cộng vẫn còn nhiều bất cập. Người dân vẫn còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận các điểm trung chuyển, thiếu bãi gửi xe hay chưa có hệ thống vé liên thông đồng bộ. Đây được xem là một trong những nút thắt cần sớm tháo gỡ để thay đổi thói quen đi lại của người dân. Bên cạnh hạ tầng, giới chuyên gia cũng cho rằng Hà Nội cần có lộ trình chuyển đổi phù hợp để tạo sự đồng thuận xã hội. Việc chuyển đổi từ phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện điện không thể thực hiện nóng vội mà cần đi kèm các điều kiện về hạ tầng năng lượng, cơ chế hỗ trợ và chính sách phù hợp với đời sống người dân. Ông Khương Kim Tạo, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia nhận định.
3: Mấu chốt của nó là bây giờ các bộ ngành phải xem là khi mà chúng ta chuyển đổi các phương tiện chạy nhiên liệu hóa thạch thành các cái xe máy chạy bằng điện thì khi đó là có liên quan đến những công việc gì, và những công việc đó là những bộ ngành nào là phải thực thi chính và bộ ngành nào có thể là hỗ trợ. Trước hết câu hỏi đặt ra là đối với ngành điện, chúng ta có thể cung cấp được đủ điện để phục vụ cho nhân dân nếu như người ta thay thế các phương tiện chạy xăng bằng phương tiện chạy điện.
0: Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ tới mọi lĩnh vực, nhiều chuyên gia cho rằng công nghệ sẽ đóng vai trò quan trọng trong xây dựng giao thông xanh và đô thị thông minh. Ông Tạ Đình Thi, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội nhấn mạnh vai trò của chuyển đổi số trong quản lý và vận hành hệ thống giao thông đô thị.
4: Rõ ràng là hiện nay chúng ta cũng đã và đang triển khai cái việc áp dụng các cái công nghệ số rồi những các cái công nghệ tiên tiến trong cái việc tổ chức quản lý cũng như là cái sự tham gia của các cái đối tượng. Đấy, và các bên tham gia thì đều thấy là cái tiện ích của các cái công nghệ. Thì theo tôi đây là một cái xu hướng rất là tốt và nó cũng góp phần vào cái việc thực hiện cái chuyển đổi xanh trong ngành giao thông vận tải.
0: Theo các chuyên gia, một yếu tố quan trọng không kém là thay đổi nhận thức cộng đồng. Giao thông xanh sẽ khó thành công nếu vẫn còn tồn tại tâm lý chuộng phương tiện cá nhân hoặc thiếu ý thức trong sử dụng giao thông công cộng. Vì vậy, cùng với đầu tư hạ tầng, cần đẩy mạnh truyền thông để hình thành văn hóa giao thông xanh trong xã hội. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nhìn nhận.
5: Khi chúng ta đẩy nhanh cái tiến độ làm phần tải công cộng, bao gồm cả ô tô buýt, cả metro, rồi cả những phương tiện xe đạp và các cái cơ sở hạ tầng khác gắn liền với các điều kiện để sử dụng xe điện như là các cái nguồn cung cấp này, rồi các cái trạm sạc này, rồi các biện pháp

0: an ninh, kể cả phương tiện phòng chữa cháy nếu mà xảy ra tình trạng cháy nổ, thì chúng ta bắt đầu mới thực hiện cái giai đoạn liên quan tới xe máy, tới ô tô. Và cuối cùng là công tác thông tin tuyên truyền, rồi công tác chuẩn bị những cái điều kiện xử lý khác cũng cần phải được tiến hành một cách nó đồng bộ và nó kỹ càng, tránh trường hợp là cứ vừa chạy vừa xếp hàng trong cái quá trình chuyển đổi.
1: Có thể thấy hành trình chuyển đổi giao thông xanh tại Hà Nội là một quá trình dài hơi và nhiều thách thức. Nhưng từ quyết tâm của chính phủ, sự vào cuộc của chính quyền thành phố đến sự đồng hành của người dân, thủ đô đang từng bước tạo dựng nền tảng cho một mô hình phát triển mới, nơi giao thông không chỉ hiện đại hơn mà còn xanh hơn, sạch hơn và bền vững hơn. Và trong hành trình ấy, mỗi tuyến metro được đưa vào vận hành, mỗi chiếc xe buýt điện lăn bánh hay mỗi người dân lựa chọn phương tiện thân thiện môi trường đều đang góp phần tạo nên diện mạo mới cho Hà Nội, một thủ đô hướng tới tương lai phát triển xanh và đáng sống hơn cho các thế hệ mai sau.
2: Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục hôm nay chúng tôi đã mời bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt. Vâng, đó chính là thầy thuốc ưu tú bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Trước hết xin được mời bác sĩ chia sẻ cho quý vị thính giả về tổng quan căn bệnh tuyến tiền liệt ạ.
5: Bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt là một bệnh rất hay gặp ở những nam giới mà tuổi càng cao thì tỷ lệ mắc càng nhiều. Đặc biệt cái vị trí nó ôm chặt cái cổ bàng quang và niệu đạo. Do đó khi tuyến tiền liệt to lên nó gây ra rối loạn cái tiểu tiện. Cụ thể là gì? Tiểu đêm 3-4 lần, tiểu ngày trên 8 lần và cái điển hình là tiểu khó. Bởi vì nó chèn ép vào cho nên bệnh nhân rất khó đi tiểu và nhiều bệnh nhân đi ra toilet mãi không đi được.
4: Vâng, rất cảm ơn bác sĩ. Theo dõi bác sĩ tư vấn đã nhiều năm, hôm nay chuyên mục có kết nối với ông Chu Ngọc Điện ở xã Đông Anh, Hà Nội. Ông Điện năm nay đã 85 tuổi, có bệnh nền là huyết áp và tim mạch, cụ thể là hở ba van tim. Vâng, xin mời ông Điện chia sẻ thêm về vấn đề sức khỏe của mình ạ.
6: Cuối năm 2024, tôi đi khám, bác sĩ kết luận là phì đại tuyến tiền liệt là 29g. Sau tự nhiên đến sang đầu năm 25 thì tự nhiên tiểu nó buốt và nó tức. Rồi tôi đi khám lần thứ hai, nói kích thước của tôi là 35g. Bắt đầu bị thì toàn bị bí, tức. Có hôm phải cố đi được. Cái tiểu giác tiểu xó nó có chuyện bình thường của bệnh tuyến tiền liệt rồi. Tôi bị hết. Có lần tôi ngồi phải đến 3 phút. Nên cho nên là người nó rất bực mình, rất bận bội trong người. Tôi thì uống rất là nhiều thuốc thật. Cái bệnh huyết áp là đầu tiên. Đầu năm 2024, tôi khám của bác sĩ bảo ông có hai van một và van hai thôi. Đến giữa năm 2024 thì tôi lại hở van thứ ba.
4: Vâng, chúng tôi rất thấu hiểu với vấn đề sức khỏe hiện tại của ông Điện. Vâng, xin được hỏi bác sĩ Hoàng Đình Lân là với trường hợp của bác Điện, nếu như chưa tìm được phương pháp điều trị triệt để thì có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào ạ?
5: Trường hợp như của bác Điện đây vừa bị phì đại tuyến tiền liệt lại vừa có bệnh lý huyết áp và tim mạch. Khi bệnh nhân khó đi tiểu dễ dẫn đến làm sao? Tăng huyết áp và cái nhịp mạch cũng tăng lên để đáp ứng với cái yêu cầu đi tiểu. Do đó dễ gây ra trường hợp gọi đột quỵ gấp 3 lần những trường hợp mà bệnh nhân không bị bệnh tim mạch.
4: Vâng, nói đến vấn đề mất ngủ thì chúng tôi cũng xin được hỏi thêm bác sĩ là nếu ở người lớn tuổi hay bị mất ngủ kèm theo bị tiểu đêm và một số bệnh nền khác thì tác động như thế nào đến sức khỏe chung ạ?
5: Mất ngủ nếu không được điều trị thì có những cái biến chứng hoặc có những cái tác hại đến các cái bệnh nền. Ngoài ra đây là một cái vòng xoắn bệnh lý mất ngủ tiểu đêm mất ngủ. Vòng xoắn này nếu mà nó tồn tại nó làm cho làm sao các cái bệnh nền phát triển mạnh lên, hoặc là khi bị mất ngủ thế thì cái hệ thống thần kinh thực vật nó bị kích hoạt và dẫn đến làm cho các tình trạng ví dụ như là mạch nó tăng lên, huyết áp tăng lên và đặc biệt nữa là gì? Nó gây ảnh hưởng đến một số các cái chức năng khác của cơ thể.
4: Rất cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Chúng ta cùng quay lại với câu chuyện của ông Điện. Sau khi thử đủ cách thì ông Điện cho biết ông thấy mình thích hợp với dùng phương bảo, vừa hỗ trợ giảm kích thước tuyến tiền liệt, vừa giảm tiểu đêm, tiểu nhiều và chất lượng cuộc sống thì tăng lên đáng kể. Và xin mời ông chia sẻ cụ thể thêm niềm vui này với các thính giả.
6: Từ khi sức khỏe của tôi được cải thiện thì nói chung là ăn uống ngủ cũng yên giấc hơn, ngon hơn, có đêm không phải đi giải nữa nào. Cho nên là cái vấn đề tuyến tiền liệt nó cũng có ổn định. Còn tiểu dắt, tiểu xón của tôi bây giờ nó cũng cải thiện.

0: tương đối là tốt. Ăn uống tôi cơm thì tôi ăn rất ngon miệng.
1: Đi chơi xa, tôi ngồi trên ô tô thì không bao giờ muốn đi tiểu. Đặc biệt như thế. Tôi có thể đi từ đây về quê tôi là khoảng gần 75 cây số, nhưng một bạch từ đây về.
0: Gia đình vui vẻ, rất phấn khởi.
2: Vâng, một lần nữa xin được chúc mừng ông Điện với những cải thiện bệnh rất tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
3: Tin vui cho các bác, Vương Bảo triển khai ưu đãi lớn nhất năm từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 14 tháng 5 năm 2026. Mỗi khách hàng tích đủ 12 điểm Vương Bảo trong thời gian diễn ra chương trình. Ngoài quà tích điểm thông thường, sẽ được tặng thêm một hộp đông trùng hạ thảo trị giá 600.000 đồng. Ngoài ra còn tặng miễn phí một hộp Vương Bảo 20 viên nếu bác nào chưa từng dùng Vương Bảo mà gọi ngay về tổng đài miễn cước 1800-1258 ngay bây giờ. Xin nhắc lại 1800-1258.
4: Người tham gia giao thông cần có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, tôn trọng nhường nhịn người khác, tận tình giúp đỡ người tham gia giao thông gặp hoạn nạn, giúp đỡ người tàn tật, trẻ em, người cao tuổi, hướng tới một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
5: Văn hóa giao thông là tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
6: Bản tin thời sự.
7: Bản tin thời sự.
8: Bây giờ là 10 giờ, mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam lần thứ nhất. Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-Nhật Bản dự kiến sẽ khởi động đối thoại chính sách về năng lượng. Bây giờ là tin chi tiết. Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc vừa ký quyết định thành lập đoàn đàm phán chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế. Theo quyết định, Bộ trưởng Bộ Công Thương làm trưởng đoàn đàm phán chính phủ. Đoàn đàm phán có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ trong việc xây dựng các chủ trương, chiến lược, kế hoạch, phương án, đàm phán tổng thể, tham gia các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về kinh tế và thương mại của Việt Nam, đề xuất mục tiêu, quan điểm và lộ trình đàm phán với các đối tác, nhóm đối tác theo các hình thức linh hoạt, phù hợp với lợi ích quốc gia và định hướng phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Sáng nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam lần thứ nhất chính thức khai mạc với sự tham dự của 300 đại biểu đại diện cho cán bộ hội viên và những người làm công tác bảo trợ người khuyết tật trên cả nước. Đại hội xác định mục tiêu nhiệm kỳ 2026-2031 của Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam là tiếp tục xây dựng và phát triển hội vững mạnh, hoạt động hiệu quả chuyên nghiệp, phát huy vai trò là cầu nối giữa người khuyết tật với Đảng Nhà nước và cộng đồng xã hội. Hội sẽ tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức xã hội về vấn đề khuyết tật, đẩy mạnh vận động nguồn lực trong và ngoài nước, đa dạng hóa các hoạt động trợ giúp theo hướng toàn diện, bền vững, ưu tiên hỗ trợ sinh kế, dạy nghề, tạo việc làm, chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật. Phát biểu khai mạc đại hội, ông Ngô Sách Thực, trưởng ban tổ chức đại hội thay mặt đoàn chủ tịch nhấn mạnh.
9: Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam và Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam đã tự nguyện hợp nhất thành Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam với mô hình tổ chức mới, hướng tới nâng cao hiệu quả hoạt động xã hội trong công tác chăm sóc, bảo vệ, giúp đỡ người khuyết tật. Phát huy vai trò kết nối, đoàn kết các tổ chức cá nhân có kiến thức, tấm lòng, kinh nghiệm và điều kiện làm công tác chăm sóc, bảo vệ, giúp đỡ trẻ em khuyết tật, trẻ mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, giúp người khuyết tật và người yếu thế hòa nhập, góp phần thực hiện chính sách an sinh, an ninh, an toàn, tiến bộ và công bằng xã hội.
8: Nhằm góp phần hỗ trợ cho các chủ thể quyền đối với sáng chế và các bên liên quan, Cục Sở hữu trí tuệ triển khai thí điểm hoạt động hỗ trợ định giá sáng chế. Thời gian tiếp nhận hỗ trợ định giá sáng chế đến hết ngày 30 tháng 9 năm nay. Cục Sở hữu trí tuệ sẽ đảm bảo tính bảo mật thông tin và không công khai các thông tin nếu không được sự đồng ý của chủ sở hữu cung cấp thông tin. Đến nay đã có 22 tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch hành động sản xuất, trồng trọt, giảm phát thải. Các hoạt động trọng tâm của đề án hiện nay tập trung vào xây dựng các quy trình canh tác giảm phát thải, sử dụng hiệu quả phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và nước tưới, thúc đẩy tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp, phát triển nông nghiệp tuần hoàn, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, xây dựng hệ thống dữ liệu phát thải. Chuyển sang các tin thế giới, hôm nay Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tới thành phố An Đông, quê hương của

0: phẩm dầu mỏ trong thời điểm khủng hoảng, xem xét các văn kiện liên chính phủ nhằm tăng cường an ninh năng lượng trong bối cảnh tình hình căng thẳng ở Trung Đông kéo dài. Thỏa thuận này dự kiến sẽ bao gồm các điều khoản nhằm đảm bảo nguồn cung năng lượng cho Nhật Bản bằng cách cung cấp cho nhau các sản phẩm dầu mỏ như xăng và dầu diesel được tinh chế bởi cả hai nước trong thời kỳ khủng hoảng.
1: 30 ngày đối với các lô hàng dầu mỏ của Nga đang ở trên biển trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu tiếp tục tăng vọt do cuộc chiến với Iran. Trong bài đăng trên mạng xã hội, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết giấy phép chung tạm thời trong 30 ngày mới được ban hành sẽ cung cấp cho các quốc gia dễ bị tổn thương nhất khả năng tiếp cận tạm thời lượng dầu mỏ của Nga hiện đang bị mắc kẹt trên biển. Chính phủ Đức đang triển khai gói biện pháp trị giá hàng tỷ euro nhằm nâng cao năng lực phòng thủ dân sự và cứu hộ thiên tai. Trọng tâm của kế hoạch là hiện đại hóa trang thiết bị và nâng cao năng lực chuyên môn cho các lực lượng chuyên trách, bao gồm cơ quan cứu hộ kỹ thuật liên bang. Đặc biệt, Bộ Nội vụ Đức sẽ thành lập Bộ Chỉ huy Phòng thủ dân sự nhằm tối ưu hóa sự phối hợp giữa hai khối quân sự và dân sự. Về ngân sách, Đức dự kiến chi khoảng 10 tỷ euro, tương đương khoảng 10,9 tỷ đô la cho hoạt động mua sắm trang thiết bị đến năm 2029. Ít nhất 6 người thiệt mạng và 8 người bị thương trong vụ tấn công bằng súng xảy ra hôm qua tại tỉnh Mersin, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện cảnh sát đang khẩn trương truy bắt nghi phạm. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
3: Quý vị thính giả thân mến, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị về những phiền toái bất tiện trong cuộc sống do căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn được gọi là hội chứng ruột kích thích gây ra khi cứ tái đi tái lại không dứt. Đặc biệt mỗi khi Tết đến xuân về hay những dịp sum họp trong năm, những nỗi lo ấy lại càng rõ ràng hơn. Nhiều người bệnh đại tràng không dám ăn uống thoải mái, ngại đi xa, ngại tham gia các cuộc gặp gỡ chỉ vì sợ cơn đau bụng đến bất chợt làm niềm vui sum vầy không còn được trọn vẹn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của chú Nguyễn Thanh Giang, 50 tuổi ở Thái Nguyên.
4: Đến 50 tuổi thì tôi mắc căn bệnh đại tràng. Tôi thấy là nó đau bụng và sủi bụng to. Đi đại tiện thì ngày đến 5-6 lần, lúc thì táo, lúc thì tiêu chảy. Giờ là đi đâu là rất chi là ngại. Tôi mới chuyển đi khám bệnh nội soi đại tràng. Bác sĩ kết luận là đại tràng co thắt. Bác sĩ có kê thuốc cho tôi uống. Uống xong rồi thì tôi thấy cũng đỡ. Thế nhưng sau được 3-4 ngày thì bệnh lại trở lại như cũ. Khổ vô cùng với cái căn bệnh này. Mỗi lần ăn xong là đều bị đau bụng và đi ngoài. Cho nên ăn uống là tôi phải kiêng khem, như ăn độc có lạc, nước mắm hoặc là thịt lạc. Ăn thì không ngon miệng, ngủ không đủ giấc và sức khỏe càng ngày càng xuống. Bây giờ thì tôi chỉ mong chữa được căn bệnh để tôi có sức khỏe, cuộc sống vui vẻ hơn cùng gia đình, cùng con cháu.
5: Vâng, đó là những tâm sự của chú Giang về căn bệnh đại tràng co thắt mà chú đang gặp phải. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn đến từ chuyên gia Phạm Hưng Củng về tình trạng của chú Giang, cũng như nhiều người bệnh đang gặp phải tình trạng khó nói này.
6: Vâng, thưa chuyên gia, có một điều thường thấy ở những cái bệnh nhân mà mắc căn bệnh viêm đại tràng co thắt như là chú Giang ấy, đó là cái việc ăn uống phải kiêng khem rất là khắt khe. Vậy thì thưa chuyên gia, cái điều này kéo dài thì nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của họ hay không ạ?
7: Tôi nói luôn là rất ảnh hưởng. Những cái người bị hội chứng ruột kích thích hay là viêm đại tràng co thắt thì thường thường lo sợ ăn cái này vào nó lại đau bụng, sợ ăn cái kia vào lại đau bụng thì lại quá kiêng khem. Và như vậy thì chất đạm, chất đường, chất béo, chất mỡ và vi chất dinh dưỡng đưa vào trong cơ thể nó mất cân đối, làm cho cơ thể chúng ta suy nhược, cơ thể nó suy nhược tâm can này, vân vân.
6: Vậy thì theo chuyên gia, việc cái điều trị căn bệnh này ấy, thì chúng ta cần phải lưu ý những điều gì để có thể mang lại hiệu quả tốt nhất ạ?
7: Về điều trị viêm đại tràng co thắt ấy, hiện nay có một cái xu hướng kết hợp y học truyền thống với y học hiện đại để hỗ trợ điều trị, cụ thể là 5-HTP khi đi vào trong cơ thể thì nó mới quá trình chuyển hóa nó thành là serotonin, nó giúp cho trục thần kinh não bộ với đại tràng nó hoạt động nhịp nhàng hơn, thì làm cho cái nhu động của cái đại tràng nó trở về cái sinh lý, thì nó giải quyết được các cái triệu chứng của cái hội chứng ruột kích thích. Thế là thành phần thứ hai đấy là bạch chuột, nó có tác dụng hai chiều đối với những người nào mà cái thể là táo bón ấy, thì nó lại giúp cái nhu động của đại tràng nó nhanh hơn, nó không bị táo. Còn đối với những cái thể tiêu chảy đấy, nó lại điều chỉnh làm cho cái nhu động của đại tràng nó lại chậm.

0: lại, do đó nó cũng không có dấu hiệu tiêu chảy nữa. Ngoài ra thì có những cái thành phần khác như là immun gamma này, bạch linh này, bạch thược, hoàng bá này, thì ta có một cái giải pháp để hỗ trợ điều trị các cái triệu chứng của hội chứng ruột kích thích.
1: Xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ chuyên gia. Tôi tin rằng chú Giang cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm một giải pháp an toàn hiệu quả để cải thiện sức khỏe của mình.
2: Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây Y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.
3: Mới đây, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt giải thưởng thương hiệu quốc gia, giải thưởng vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội. Để biết nhà thuốc gần quý vị nhất có Tràng Phục Linh Plus chính hãng, chỉ cần gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506 để được hỗ trợ.
2: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
4: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng. Vì vậy, quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Dân tộc và Phát triển ngày hôm nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, ngày 19 tháng 5, ngày kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ kính yêu, xin gửi tới quý vị thông điệp về một cuộc đại hành trình mới nơi bản Mường.
2: Thưa quý vị, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Tiếp nối tinh thần của chiến dịch Bình dân học vụ, xóa nạn mù chữ năm xưa, ngày nay trong kỷ nguyên mới, cuộc cách mạng xóa nạn mù công nghệ đang được triển khai mạnh mẽ với tên gọi Bình dân học vụ số. Đây chính là cách thiết thực nhất để đồng bào các dân tộc nâng cao tri thức, làm chủ phương thức kinh doanh hiện đại và tiếp nối di nguyện của người trên con đường xây dựng quê hương phồn vinh.
1: Thưa quý vị và các bạn, khái niệm mặt trận số 24/7 và bình dân học vụ số hiện nay không còn là những khẩu hiệu xa vời, mà là lời cam kết về sự đồng hành hiện diện liên tục của tổ chức mặt trận bên cạnh người dân. Là một chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ, ông Kiều My, Viện trưởng Viện trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số khẳng định, việc đưa AI vào các nền tảng mạng xã hội như Zalo, TikTok, Facebook và công tác kết nối sẽ giúp củng cố niềm tin vững chắc trong nhân dân, đặc biệt là giới trẻ.
2: Hãy cùng nghe ông Kiều My phân tích về tính minh bạch khi người dân tương tác qua hệ thống quản lý số này.
3: Và đồng thời các bạn còn biết được là mặt trận có thể phản hồi lại cho các bạn thông tin được là một cách chính xác là ý kiến của bạn nằm trong lĩnh vực nào và được mặt trận xử lý chuyển đến cơ quan nào. Thì khi đó các bạn sẽ có niềm tin nhiều hơn đối với mặt trận và chúng ta sẽ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhanh hơn.
2: Thưa quý vị và các bạn, nếu như ở các đô thị, công nghệ số giúp tiếng nói của người dân được lắng nghe tức thời, thì tại các bản làng vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chuyển đổi số lại mang một sứ mệnh gian nan nhưng cũng rất vinh quang. Đó là làm sao để đồng bào bám bản, bám Mường không bị bỏ lại phía sau. Từ thực tiễn của tỉnh miền núi Lâm Đồng, nơi có đến 49 trên 54 dân tộc anh em cùng chung sống, bà Hà Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng kỳ vọng, cuộc đại bứt phá mang tên Bình dân học vụ số sẽ là chiếc chìa khóa để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, từ đó giúp đồng bào dân tộc phát triển văn hóa, kinh tế.
4: Chúng tôi cũng hy vọng rằng với việc thực tham gia bình dân học vụ số thì đối với các cán bộ mặt trận, nhất là đối với vùng sâu vùng xa, họ cũng sẽ phát huy vai trò của mình để mà thực hiện vai trò chuyển đổi số để hỗ trợ cho việc thực hiện các nhiệm vụ không chỉ riêng đối với mặt trận tổ quốc và ở chính quyền ở địa phương sẽ thực hiện chuyển đổi số để hỗ trợ cho những nội dung, những lĩnh vực để góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những vùng đặc biệt như tỉnh Lâm Đồng chúng tôi.
2: Thưa quý vị và các bạn, dù công nghệ có hiện đại đến đâu, dù máy móc có thông minh đến mấy, thì gốc của công tác dân vận vẫn nằm ở lòng dân và sự nêu gương của người cán bộ. Để người dân tin, người dân theo và cùng tham gia vào công cuộc số hóa, mỗi người cán bộ cơ sở phải thực sự là một chiến sĩ khéo léo, mang tinh thần sắt đá nhưng có trái tim gần gũi với nếp nhà sàn. Về điều này, bà Hà Thị Hạnh, một người con của đồng bào dân tộc thiểu số, đã đúc kết từ chính trải nghiệm thực tế của mình.
4: Ngay như cá nhân tôi, chúng tôi là những người đồng bào dân tộc thiểu số và điều đầu tiên muốn làm tốt được công tác mặt trận thì chúng tôi nghĩ rằng phải thực hiện tốt nhiệm vụ của người làm công tác dân vận. Gần gũi với dân, sát dân, hiểu được dân và nhất là sát với đồng bào dân tộc tôn giáo để tạo cho họ niềm tin, họ sẽ luôn luôn tin tưởng vào đường lối của Đảng trong giai đoạn này để họ thực sự là những trung tâm của khối đại đoàn kết để góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển và phồn vinh.
2: Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn mong mỏi đồng bào các dân tộc ta không chỉ được ấm no về vật chất mà còn phải được nâng cao về tri thức. Thấm nhuần di nguyện của người, ngày nay việc xóa nạn mù công nghệ đang trở thành một cuộc cách mạng mới mang tên bình dân học vụ số. Đây không chỉ là việc đưa máy móc, mạng Internet về buôn làng mà là hành trình người cán bộ trực tiếp cầm tay chỉ việc, đồng hành cùng bà con bước vào thế giới số.
5: Đến với mọi người, Và cái thứ hai nữa là những cái sản phẩm chất lượng tại quê hương Đắk Lắk và tại Econet có những cái đặc sản như thế này mà tại sao lại là chưa được tiếp cận nhiều và đưa ra thị trường. Và cái thứ ba nữa, mọi người nông dân cùng chung tay trong công cuộc chuyển đổi số này, đặc biệt từ những công dân số cũng quảng bá những nét đẹp của quê hương mình đến với mọi người, đến với du khách.
1: Nên cảm hứng, để rồi từ cụ già cho đến thanh niên trong buôn làng đều tự tin cầm chiếc điện thoại thông minh, cầm micro để giới thiệu sản phẩm quê hương ngay trên sóng trực tiếp. Hạnh phúc biết bao khi một cụ bà đã bước sang tuổi 70, sinh sống tại địa phương, vẫn tràn đầy năng lượng khi lần đầu tiên được tiếp cận với công nghệ số.
6: Được bên đảng ủy xã và bí thư trong các ban ngành của xã mình ấy có cái phong trào dù 70 nhưng mà vẫn cố năng nổ để hoạt động để cho các cháu nó có cái niềm vui hạnh phúc của gia đình, nó phải phấn đấu để làm thế nào được nhiều sầu riêng để mà mình xuất khẩu cho các nước, tự hào về con cháu nhà mình, gia đình nhà mình là hạnh phúc nhất.
1: Vâng, một lớp học xóa mù công nghệ không bục giảng, không phấn trắng được mở ra ngay tại vườn sầu riêng. Không chỉ giúp hỗ trợ đầu ra cho nông sản, sự kiện còn giúp bà con tận mắt học hỏi cách thức quảng bá sản phẩm bằng công cụ số, từng bước hình thành thói quen sản xuất kinh doanh gắn với thị trường hiện đại. Nhận xét về sự sâu sát đổi mới này của những người lãnh đạo cơ sở, ông Mai Đình Thọ, một đại diện Hợp tác xã Nông nghiệp Sạch tại địa phương, bày tỏ sự ấn tượng.
7: Tôi rất là ấn tượng với một vị là bí thư của một xã, không chỉ đơn thuần là lo chỉ đạo lãnh đạo những cái việc điều hành của một cơ quan địa phương cấp xã mà còn lo đến một cái ý tưởng mà bán hàng online này giúp cho bà con tiếp cận được với cái xu thế của thời đại và đồng thời sẽ đưa cái hiệu quả kinh tế những cái sản phẩm của bà con nó lên là một giá trị cao hơn. Thì tôi nghĩ một nữ bí thư như vậy thì rất là sâu sắc, đồng thời cũng rất là hòa mình vào với lại cái cảm nghĩ của bà con nông dân để làm được cái điều gì đó tốt nhất cho nông dân, là một lãnh đạo mà quan tâm những cái chi tiết cụ thể cho đời sống của bà con.
1: Thưa quý vị và các bạn, hành động trực tiếp lên sóng bán sầu riêng của người đứng đầu cấp ủy xã là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa tinh thần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số vào cuộc sống. Đó cũng chính là minh chứng sinh động cho cam kết gần dân, sát dân, xây dựng chính quyền địa phương tinh gọn, hiệu quả và phục vụ. Nếu như chiến dịch Bình dân học vụ ở thế kỷ trước đã giúp đồng bào ta biết chữ để giữ nước, thì phong trào Bình dân học vụ số hôm nay đang giúp đồng bào các dân tộc nâng cao tri thức, làm chủ công nghệ để phát triển kinh tế, vươn mình mạnh mẽ. Sự hòa quyện giữa tư duy hiện đại và tinh thần dân vận sâu sắc của người cán bộ chính là cách thiết thực nhất để chúng ta tiếp nối di nguyện của Bác Hồ trong kỷ nguyên mới.
0: Chương trình Dân tộc và Phát triển.
8: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
0: Dân tộc và Phát triển.
8: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
1: Thưa quý vị và các bạn, phong trào Bình dân học vụ số không phải là những bài học lý thuyết khô khan trên giấy tờ, văn bản mà đang hiện hữu sinh động ngay trong cuộc sống thường nhật qua sự thay

0: đổi tư duy, sự nhạy bén của đồng bào trước làn sóng kinh tế số.
1: Tại các phiên chợ vùng cao của tỉnh Lai Châu ngày nay, những chiếc điện thoại di động thông minh đã trở thành công cụ lao động mới, đưa các sản phẩm đặc trưng của núi rừng vượt đại ngàn đến với người tiêu dùng cả nước. Ghi nhận của phóng viên chương trình ngay sau đây sẽ giúp quý vị hình dung rõ hơn về làn sóng số hóa đầy năng động này.
0: Thưa quý vị và các bạn, ở những phiên chợ vùng cao Lai Châu bây giờ, các mặt hàng nông sản đặc trưng không chỉ được mua bán trực tiếp. Sự xuất hiện của những cột sóng phát trực tiếp đã trở thành cầu nối giao thương hiện đại, kết nối người mua và người bán. Không cần tới chợ, khách hàng ở xa vẫn có thể chọn lựa được những sản phẩm ưng ý thông qua các buổi phát sóng trực tuyến. Hãy cùng nghe chia sẻ của những người làm nghề trung gian kết nối giao thương qua mạng tại phiên chợ.
2: Live stream thì sẽ bán được nhiều hàng, cũng tiếp cận được mọi người hơn ấy ạ. Mọi người biết nhiều hơn về cái hàng này ấy mọi người. Hiệu quả cao hơn là mình đăng Facebook các kiểu.
3: Nghĩa là bán hàng thì mình là người trung gian tiêu thụ giữa dân và người mua hàng ấy, thì bán hàng này nó rất là hiệu quả luôn. Bình thường một phiên chợ vậy thì ví dụ là sáng hàng rất là nhiều nhưng mà đến tận trưa là hết hàng luôn ạ. Tiêu thụ được thì mình cũng có đồng công thì cũng rất là vui.
0: Những người như chị Mai Thị Duyên và chị Hàng Thị Xua ở tỉnh Lai Châu giờ đây đã có từ 2 đến 3 năm kinh nghiệm buôn bán bằng hình thức live stream tại các chợ phiên. Thấy bà con có mặt hàng nông sản độc lạ, quý của núi rừng như sâm, đương quy, tam thất hay chuối rừng là các chị lại tới quảng bá để bán hàng trực tiếp qua mạng. Từ chỗ chỉ mong đủ ăn, giờ đây công nghệ số đã giúp các chị có thu nhập khấm khá, thậm chí là làm giàu. Từ một vài người ban đầu, đội ngũ live stream bán nông sản ở chợ vùng cao hiện nay khá đông, đa phần là chị em phụ nữ. Một người live stream có phiên đắt hàng cũng kiếm được vài triệu tiền công. Với những người nông dân quanh năm chỉ biết lên nương như chị Tần U Mầy ở xã Pu Sam Cáp. Từ khi có đội ngũ công nghệ này, việc tiêu thụ nông sản của gia đình đã có một bước ngoặt lớn.
4: Đồng bào ở dưới miền quê xa xôi thì bọn chị không tiếp xúc được là khó, rất khó bán. Bây giờ thì có các bạn online thì nó dễ bán hơn. Phiên chợ thỉnh thoảng bọn chị bán được 5 triệu hoặc là 7 triệu.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ những buổi tập huấn kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số, đồng bào vùng cao Tây Bắc đã hình thành một tư duy kinh tế hoàn toàn mới. Chị Giàng Thị Mai ở xã Sìn Hồ chia sẻ, vợ chồng chị không quản ngại đường xá, đâu có phiên chợ vùng cao là anh chị đều tìm đến để săn tìm những mặt hàng nông sản quý hiếm, quảng bá rộng rãi trên mạng. Để thuyết phục khách hàng ở xa chốt đơn giữa thời buổi kinh tế số, bí quyết của đồng bào nằm ở sự nhạy bén và cam kết về uy tín, chất lượng.
1: Em bán sâm Lai Châu là em học được 3 năm rồi. Em cứ kiếm được hàng là em sẽ bán cho khách thôi. Bây giờ thì mình cũng bán quen hàng, khách nó cũng tự gọi cho mình bảo mình tìm hàng cho. Hàng phải đảm bảo chất lượng, với lại hàng phải chuẩn hàng cho khách. Mỗi năm thu nhận cũng đủ cho gia đình, vần hơn trồng lúa trồng ngô.
0: Những lớp học xóa mù công nghệ không bục giảng, những buổi livestream ngay tại chợ phiên của phụ nữ Mông Dao ở vùng cao Tây Bắc đang chứng minh cho một hướng đi đúng đắn. Đồng bào không còn thụ động đợi người đến mua mà đã chủ động dùng công nghệ để đưa đặc sản quê hương đi khắp mọi miền đất nước. Nếu như chiến dịch, bình dân học vụ ở thế kỷ trước đã giúp đồng bào ta biết chữ để giữ nước, thì phong trào bình dân học vụ số hôm nay đang giúp đồng bào các dân tộc làm chủ công nghệ để phát triển kinh tế, khẳng định vị thế. Sự nhạy bén, chủ động và tinh thần vượt khó của đồng bào vùng cao chính là cách thiết thực nhất để chúng ta tiếp nối di nguyện của Bác Hồ, cùng đưa quê hương ngày càng đổi mới, phồn vinh trong kỷ nguyên mới. Xóa nạn mù chữ để giữ nước năm xưa và xóa nạn mù công nghệ để vươn mình phát triển hôm nay. Đó chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, thể hiện lòng tôn kính và sự tiếp nối di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, từ nương rẫy sầu riêng Tây Nguyên cho đến những buổi livestream ngay tại phiên chợ của những người phụ nữ Mông, phụ nữ Dao nơi đại ngàn Tây Bắc là minh chứng sống động cho thấy khi tư duy hiện đại hòa quyện với tinh thần vượt khó, công nghệ số sẽ trở thành đòn bẩy mạnh mẽ để thay đổi số phận của mỗi bản mường.
0: Xóa nạn mù chữ để giữ nước năm xưa và xóa nạn mù công nghệ để vươn mình phát triển hôm nay. Đó chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, thể hiện lòng tôn kính và sự tiếp nối di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới.
2: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Xin kính chào và gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
4: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Tư vấn sức khỏe. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một trong những căn bệnh cực kỳ phổ biến ở người cao tuổi gây nên tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều, đó chính là bàng quang tăng hoạt.
5: Vâng, theo số liệu thống kê, có tới 70% người cao tuổi gặp phải những rối loạn tiểu tiện do bàng quang tăng hoạt, tiểu đêm dai dẳng, kèm tiểu nhiều lần trong ngày, khó nhịn tiểu và thường bị xón tiểu là những phiền toái mà các bệnh nhân bàng quang tăng hoạt gặp phải.
4: Có nhiều bệnh nhân chia sẻ với chương trình rằng sức khỏe của họ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi

0: vì tiểu đêm khiến cho giấc ngủ không được ngon và tình trạng này kéo dài khiến tâm lý mệt mỏi khó chịu. Đó là chưa kể đến nhiều người ngại đi chơi xa và thậm chí là ngại đi ra ngoài chỉ vì lo tiểu tiện không tự chủ đấy chị Phương Thảo ạ.
1: Và ngày hôm nay thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y bệnh viện 108 sẽ có những giải đáp cụ thể giúp bệnh nhân có hướng điều trị an toàn và hiệu quả.
2: Đây là cái bàng quang nó bị kích thích quá mức và từ đó nó gây co thắt và nó gây ra tình trạng đi tiểu rất nhiều lần. Đi gấp gáp thường là phải đi tiểu trong một ngày rất nhiều lần, ít nhất là lên trên 8 lần và một đêm thì là phải trên 1 lần. Nhưng mà cái dấu hiệu quan trọng ấy là cái chuyện là bị đái gấp. Thế ngoài ra còn có cái chuyện tiểu són, tiểu rắt.
0: Vâng, vậy theo bác sĩ thì bệnh nhân nên có phương pháp chữa trị như thế nào để có thể cải thiện những phiền toái do rối loạn tiểu tiện vì bàng quang tăng hoạt gây ra?
2: Có thể nói hiện nay chúng ta vẫn tồn tại hai cái phương pháp để điều trị cái hội chứng bàng quang kích thích, đó là về Tây y và Đông y. Về Tây y thì trước hết là người ta hay dùng thuốc giảm cái co thắt bàng quang. Tuy nhiên là nó lại có rất nhiều tác dụng phụ, ví dụ như khô miệng này, gây táo bón, chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi vân vân. Thế còn về y học cổ truyền thì cha ông chúng ta vẫn hay sử dụng hai cái nhóm. Thứ nhất là có thể dùng biện pháp không dùng thuốc, ví dụ như là châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt. Và cái thứ hai là sử dụng các cái thảo dược để mà cấu tạo nên bài thuốc. Thì đây là một biện pháp mà hiện nay được người ta rất là chú trọng khi mà sử dụng những cái thứ thảo dược như vậy vì nó dễ được cơ thể chấp nhận hơn.
1: Vâng, đúng là xu hướng sử dụng thảo dược thiên nhiên đang được nhiều bệnh nhân đón nhận vì sự an toàn và không gây tác dụng phụ. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ thêm về nhóm thảo dược nên dùng đối với bệnh nhân bị bàng quang tăng hoạt được không ạ?
2: Những cái thảo dược mà người ta hay dùng đến, thứ nhất là cái hạt bí ngô có tác dụng là giảm cái dẫn truyền thần kinh mà nó kích thích bàng quang và đồng thời nó cũng là tăng cái sức co bóp của vùng sàn chậu. Cái thứ hai là nữ lang, nó làm an thần. Khi bệnh nhân bị hội chứng, người ta cứ đi tiểu rất nhiều lần, người ta rất là mất ngủ. Thế thì khi mà mình giúp vấn đề an thần tốt ý, từ đó tạo ra một giấc ngủ tốt. Người ta còn dùng các cái hoạt chất, tôi nói ví dụ như là cái Uvaroc. Cái hoạt chất này ức chế cái vấn đề co thắt bàng quang, giảm bớt cái số lần đi tiểu ban đêm và ban ngày. Cũng có những cái nghiên cứu người ta đã dùng Uvaroc làm giảm đi một nửa cái số lần đi tiểu. Cái hoạt chất thứ hai nó lại Vispo. Vispo thì nó được chiết xuất từ cái cây cọ lùn, chiết xuất công nghệ CO2 siêu tưới hạ. Các dịch chiết mà bằng công nghệ này nó tăng gấp 15 lần so với các công nghệ khác. Những cái thành phần này, Uvaroc, Vispo, hạt bí đỏ, cây nữ lang, khi mà được kết hợp với nhau, thứ nhất là nó giúp giảm cái kích thích, giảm cái sức co bóp của bàng quang, giảm cái số lần đi tiểu vào ban đêm cũng như là ban ngày. Nó cũng giúp cho vấn đề là tạo ra một giấc ngủ êm đềm.
0: Việc sử dụng thảo dược thiên nhiên là an toàn. Thế nhưng người bệnh cũng cần có những lưu ý gì về thời gian sử dụng không thưa bác sĩ? Và bao lâu thì những triệu chứng phiền toái này mới được cải thiện?
2: Khi chúng ta sử dụng, chúng ta phải sử dụng thời gian nó tương đối dài. Thì chúng ta phải dùng từ 2 đến 3 tháng. Còn nếu như chúng ta mà thấy được hiệu quả, thì ít nhất là chúng ta phải sử dụng sau 2 tuần.
1: Thưa quý vị và các bạn, một trong những sản phẩm chứa tổ hợp nhóm dược liệu tốt trong điều trị bàng quang tăng hoạt chính là sản phẩm Vương Niệu Đan. Vương Niệu Đan bao gồm thành phần Uvaroc chiết xuất từ Varuna, ô dược và cỏ đuôi ngựa, Vispo chiết xuất cọ lùn cùng chiết xuất hạt bí đỏ và cao nữ lang giúp hỗ trợ làm giảm kích thích bàng quang, tăng trương lực cơ sàn chậu, từ đó cải thiện tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không tự chủ và bàng quang tăng hoạt. Ngoài ra Vương Niệu Đan cũng hỗ trợ bệnh nhân cải thiện rối loạn giấc ngủ do tiểu đêm gây ra.
0: Và ngày hôm nay chúng tôi xin được dành tặng 10 hộp Vương Niệu Đan, mỗi hộp trị giá 175.000 đồng cho 10 vị khách hàng may mắn nhất gọi điện về tổng đài 1800 1297. Xin được nhắc lại tổng đài 1800 1297.
1: Vương Niệu Đan giúp hỗ trợ cải thiện tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không tự chủ do bàng quang tăng hoạt. Vì vậy, khách hàng có thể yên tâm sử dụng. Quý vị cũng đừng quên 10 phần quà may mắn đang chờ đợi quý vị. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về tổng đài của chúng tôi là 1800 1297. Xin nhắc lại 1800 1297. Để tránh mua nhầm sản phẩm, quý vị cũng hãy nhớ đọc đúng tên sản phẩm là Vương Niệu Đan. Quý vị hãy ghi nhớ nhé, Vương Niệu Đan.
3: Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, chương trình phát thanh vì an ninh Tổ quốc hôm nay, thứ ba ngày 19 tháng 5 có những nội dung sau: kỷ niệm 10 năm giải thưởng phụ nữ công an tiêu biểu và vinh danh phụ nữ công an tiêu biểu xuất sắc năm 2025. Hưng Yên chủ động phòng ngừa cháy nổ từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Những mắt thần giữ bình yên phố núi Sapa. Chương trình Con đỡ đầu, điểm tựa cho những phận đời gian khó ở Quảng Trị. Mở đầu chương trình, mời quý vị nghe điểm tin tức về an ninh trật tự vừa diễn ra.
1: Nhằm chia sẻ khó khăn và tiếp sức cho học sinh vùng cao trong mùa nắng nóng, ngày 18 tháng 5, Công an xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai đã tổ chức chương trình thiện nguyện, trao tặng nhiều phần quà thiết thực cho học sinh bán trú trường Trung học cơ sở Làng Giàng. Hoạt động nhằm thiết thực hóa phong trào thi đua ba nhất do Bộ Công an phát động. Xuất phát từ thực tế hiện nay, nhiều học sinh bán trú tại trường Trung học cơ sở Làng Giàng vẫn phải sinh hoạt trong các phòng ở tạm bợ xuống cấp. Phần mái tôn cũ kỹ khiến không gian bên trong trở nên ngột ngạt, nóng bức đỉnh điểm vào mùa hè, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, sinh hoạt và kết quả học tập của các em. Công an xã Văn Bàn đã phát động cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đóng góp và huy động từ nguồn lực xã hội hóa, trao tặng 10 chiếc quạt cây cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu cho các em học sinh bán trú. Tổng kinh phí thực hiện chương trình khoảng 20 triệu đồng. Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lạng Sơn tập trung đấu tranh triệt phá thành công chuyên án vận chuyển trái phép chất phóng xạ. Công an tỉnh Lạng Sơn chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện thu giữ 84 tấn quặng monazit của công ty cổ phần Đường Lâm khi đang làm thủ tục xuất khẩu ra nước ngoài. Qua giám định xác định số quặng trên là chất phóng xạ. Ngày 13 tháng 5, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Quận, trú thành phố Hồ Chí Minh về hành vi vận chuyển trái phép chất phóng xạ. Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khám xét văn phòng làm việc của công ty cổ phần Đường Lâm tại tỉnh Lâm Đồng và nhà máy tinh tuyển Imelnit Zitcon của công ty, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan. Theo đánh giá, số quặng monazit bị thu có tỷ lệ cao thành phần oxit đất hiếm, có thể sử dụng trong sản xuất thiết bị điện tử, sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng trong công nghệ hạt nhân. Hiện Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các đơn vị chức năng mở rộng điều tra, xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật. Công an thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Trương Công Nhật Luân, trú phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng, để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc. Luân được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh, bị lực lượng công an triệt phá vào tháng 6 năm 2025. Trước đó, Công an tỉnh Quảng Nam cũ đã triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc này. Đến nay, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi phạm tội của 48 bị can cùng 7 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Trương Công Nhật Luân là đối tượng cầm đầu đường dây này. Cơ quan công an kêu gọi Trương Công Nhật Luân và các đối tượng liên quan nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Địa điểm tiếp nhận đầu thú hoặc đối tượng bị bắt giữ: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng, số 492 Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, hoặc Công an, Viện Kiểm sát, Ủy ban Nhân dân nơi gần nhất. Số điện thoại điều tra viên thụ lý vụ án 0903 545 414. Liên quan vụ phá hoại tài sản trên cao tốc Bắc Nam đoạn qua tỉnh Quảng Trị, Công an xã Quảng Ninh, Quảng Trị đã triệu tập Lê Văn Huấn, trú xã Quảng Ninh, Quảng Trị, chủ cơ sở sửa chữa lốp ô tô tại địa phương làm việc. Tại cơ quan công an, Huấn khai nhận tại km 663+610 cao tốc Bắc Nam thuộc địa phận thôn Hà Kiên, xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị, do mâu thuẫn với một cơ sở làm lốp ô tô khác ở xã Lệ Ninh, tỉnh Quảng Trị, nên Huấn đã có hành vi sử dụng dao cạo sơn để xóa thông tin các số điện thoại hotline và số điện thoại cứu hộ sửa chữa phương tiện được dán trên biển báo thông tin cứu hộ. Căn cứ các tài liệu thu thập được, Công an xã Quảng Ninh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1,5 triệu đồng đối với Lê Văn Huấn về hành vi tháo dỡ, phá hủy hoặc làm bất cứ việc gì khác gây hư hại đến các loại biển báo, biển chỉ dẫn, biển hiệu của cơ quan, tổ chức. Ngoài ra, Lê Văn Huấn còn bị xem xét xử lý về hành vi dừng đỗ xe trên cao tốc không đúng nơi quy định. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam một đối tượng nhiều lần quan hệ tình dục với bé gái 15 tuổi. Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 1 năm 2026, Hoàng Văn Thương, chú xã Eawe, tỉnh Đắk Lắk, quen biết với bé gái chú cùng xã. Sau một thời gian, hai người nảy sinh tình cảm. Cụ thể, từ ngày 20 tháng 2 đến ngày 9 tháng 3, Thương và cháu gái đã 3 lần quan hệ tình dục tại nhà riêng của Thương. Tất cả những lần này, nạn nhân đều đồng thuận, tự nguyện. Đến mùng 9 tháng 3, khi cháu bé kể lại toàn bộ sự việc, gia đình đã làm

đơn tố cáo đến cơ quan công an. Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Hoàng Văn Thương về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, như tin chúng tôi đã đưa, kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 78 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, tối 17 tháng 5 tại Nhà hát Hồ Gươm Hà Nội, Bộ Công an tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề Tỏa sáng niềm tin từ nhân dân, kỷ niệm 10 năm giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu 2015-2024, trao giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu và biểu dương Nữ Công an cơ sở xuất sắc năm 2025. Đây là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội có ý nghĩa sâu sắc nhằm tôn vinh những đóng góp tiêu biểu xuất sắc của phụ nữ công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh, chính quy tinh nhuệ hiện đại, đồng thời lan tỏa hình ảnh người nữ chiến sĩ công an nhân dân, bản lĩnh trí tuệ nhân văn trách nhiệm vì nhân dân phục vụ.
1: Từ năm 2015, Giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu được tổ chức nhằm phát hiện, ghi nhận, biểu dương và lan tỏa những điển hình phụ nữ công an nhân dân xuất sắc trong toàn lực lượng. Sau 10 năm triển khai, giải thưởng đã trở thành một dấu ấn quan trọng trong công tác phụ nữ công an nhân dân, là nguồn động viên to lớn đối với đội ngũ nữ cán bộ chiến sĩ, đồng thời góp phần nhân lên những giá trị tốt đẹp, những câu chuyện đẹp về lòng dũng cảm, đức hy sinh, trí tuệ, sự sáng tạo, tinh thần kỷ luật và trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Giai đoạn này đã có 235 gương phụ nữ công an tiêu biểu được vinh danh. Từ những nữ cán bộ trẻ ở cơ sở, nhiều đồng chí đã trở thành lãnh đạo chỉ huy, 5 nữ lãnh đạo cấp tướng, 20 nữ lãnh đạo cấp cục và tương đương. 2 đại biểu Quốc hội, 6 nữ phó giáo sư, 3 đồng chí được trao tặng giải thưởng Phụ nữ Việt Nam. Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị Bộ Công an, Trưởng ban Phụ nữ Công an Nhân dân chia sẻ.
2: Khi phụ nữ lực lượng công an nhân dân cùng nỗ lực, cùng nhìn về một hướng và cùng với cộng đồng xã hội để làm tốt những công tác an sinh xã hội, thì chắc chắn xã hội của chúng ta sẽ ngày càng phát triển, bình yên sẽ đến với mọi nhà và nụ cười sẽ luôn luôn thường trực trên môi của mỗi người phụ nữ và mỗi em thơ.
1: Năm 2025, chương trình vinh danh 25 phụ nữ công an tiêu biểu và biểu dương 68 nữ công an cơ sở xuất sắc. Đây là những gương mặt tiêu biểu đại diện cho đội ngũ nữ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân trong thời kỳ mới. Những người đang nỗ lực học tập, rèn luyện, công tác, chiến đấu, thi đua, thực hiện tốt phong trào ba nhất gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ chính trị của lực lượng công an nhân dân. Đặc biệt trong những năm qua, nhiều nữ công an cơ sở đã được tin tưởng giao đảm nhận vị trí chỉ huy tại địa bàn xã, phường, thị trấn, trở thành điểm tựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Những đóng góp ấy đã để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân gần dân, trọng dân, lúc dân cần, lúc dân khó có công an, nhằm kịp thời ghi nhận, động viên và lan tỏa những tấm gương nữ cán bộ công an đang công tác tại cơ sở. Từ năm 2023, Cục Công tác Chính trị đã tham mưu đề xuất và được lãnh đạo Bộ Công an đồng ý chủ trương tổ chức biểu dương nữ công an cơ sở xuất sắc hàng năm. Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng của đội ngũ nữ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng công an nhân dân phục vụ nhân dân, đồng thời khẳng định trong bất cứ hoàn cảnh, lĩnh vực công tác nào, phụ nữ công an nhân dân luôn phát huy phẩm chất, bản lĩnh nhân văn, trách nhiệm tận tụy, vượt qua nhiều khó khăn, áp lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân anh hùng.
3: Những cá nhân được vinh danh là đại diện tiêu biểu cho bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng cống hiến của phụ nữ công an nhân dân trên tất cả các lĩnh vực công tác công an. Chúng ta vui mừng gặp lại 235 gương mặt phụ nữ công an tiêu biểu đã được tuyên dương, trao giải thưởng trong suốt 10 năm qua. Trong đó có rất nhiều đồng chí nay đã trưởng thành, được giao đảm nhiệm các vị trí quan trọng. Nhiều đồng chí đã trở thành tướng lĩnh, lãnh đạo chỉ huy các cấp trong lực lượng công an nhân dân.

0: Điều đó càng khẳng định giá trị, đóng góp của giải thưởng trong công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng cao cho lực lượng công an nhân dân.
1: Thưa các bạn, những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phụ nữ và ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích tạo động lực cho phụ nữ công an nhân dân phấn đấu, cống hiến và phát triển. Trong đó, giải thưởng phụ nữ công an tiêu biểu là phần thưởng cao quý của Bộ Công an dành cho phụ nữ công an nhân dân hàng năm, trở thành một trong những hình thức ghi nhận tôn vinh có ý nghĩa đặc biệt đối với những cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác chiến đấu, học tập, lao động, rèn luyện, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ kỹ thuật, văn học nghệ thuật, xuất bản, báo chí và thể dục thể thao, xây dựng và phát triển tổ chức hội phụ nữ trong công an nhân dân vững mạnh. Sau 10 năm triển khai, giải thưởng đã trở thành một dấu ấn quan trọng trong công tác phụ nữ công an nhân dân, là nguồn động viên to lớn đối với đội ngũ nữ cán bộ chiến sĩ, đồng thời góp phần nhân lên những giá trị tốt đẹp, những câu chuyện đẹp về lòng dũng cảm, đức hy sinh, trí tuệ, sự sáng tạo, tinh thần kỷ luật và trách nhiệm phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Trải qua một thập kỷ, giải thưởng là niềm tự hào, nguồn động viên to lớn khơi dậy khát vọng cống hiến của các thế hệ phụ nữ công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.
2: Phát thanh vì an ninh tổ quốc.
3: Thông tin tin cậy.
2: Góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
4: Thưa quý thính giả, chủ động từ sớm giảm thiểu rủi ro từ giặc lửa. Trước tình hình cháy nổ diễn biến phức tạp, thời gian qua, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hưng Yên đã nâng cao hiệu quả quản lý, rút ngắn thời gian xử lý và tập trung, chủ động phòng ngừa. Phản ánh của phóng viên Nhật Bình.
5: Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hưng Yên, trong 4 tháng đầu năm nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 15 vụ cháy gây thiệt hại tài sản hơn 4 tỷ 200 triệu đồng. Đáng chú ý, trong số 10 vụ cháy đã được điều tra làm rõ nguyên nhân thì có tới 9 vụ xuất phát từ sự cố chập điện. Các vụ cháy chủ yếu xảy ra tại cơ sở sản xuất kinh doanh, phương tiện giao thông, nhà ở riêng lẻ và chợ dân sinh. Đây cũng là nguy cơ thường trực tại các doanh nghiệp khi số lượng lớn máy móc thiết bị phải vận hành liên tục với cường độ cao. Trước thực tế đó, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Hưng Yên đã triển khai nhiều giải pháp nhằm chủ động phòng ngừa cháy nổ từ sớm từ xa, ngay tại cơ sở. Thượng tá Cao Thế Hùng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết.
6: Với cái phương châm là lấy công tác phòng ngừa là chính, thì lực lượng Cảnh sát Phòng cháy cháy thì cũng đã chủ động tham mưu ban hành rất nhiều văn bản qua đến công tác phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ. Thì trong đó là trọng tâm là thực hiện cái công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, kiến thức của các cơ quan doanh nghiệp, người dân và hộ gia đình.
5: Không chỉ tập trung kiểm tra, nhắc nhở, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Hưng Yên còn thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy cho cán bộ công nhân viên tại các doanh nghiệp. Từ mùng 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, đơn vị đã phối hợp tổ chức 355 lớp tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho gần 17.000 lượt cán bộ công nhân viên, đội viên đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, đồng thời tổ chức 21 lớp tuyên truyền cho hơn 5.500 người dân, lực lượng dân phòng tại các xã phường trên địa bàn tỉnh. Đại úy Đỗ Văn Duy, cán bộ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trung tâm cho biết, các buổi tuyên truyền hiện nay được đổi mới theo hướng trực quan sinh động hơn, kết hợp hình ảnh thực tế, video các vụ cháy, tình huống giả định và thực hành xử lý sự cố để người tham gia dễ tiếp thu, dễ ghi nhớ.
7: Để làm tốt công tác tuyên truyền các cái kiến thức, kỹ năng về phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ, thì Phòng Cảnh sát Phòng cháy cháy Công an tỉnh Hưng Yên đã thường xuyên bám sát địa bàn, chủ động phối hợp với người đứng đầu cơ sở, tổ chức các cái lớp tuyên truyền, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ cho các cái đối tượng tại các cái cơ sở trên địa bàn tỉnh.
5: Bên cạnh tuyên truyền trực tiếp, lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội để lan tỏa kiến thức phòng cháy chữa cháy đến người dân và doanh nghiệp. Từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã phối hợp đăng tải hàng chục phóng sự, tin bài, clip tuyên truyền trên các cơ quan báo chí, cổng thông tin điện tử và mạng xã hội. Riêng trên nền tảng Facebook đã đăng tải chia sẻ gần 100 bài viết tuyên truyền về kỹ năng phòng cháy chữa cháy và các hoạt động của lực lượng chức năng. Ngoài ra, lực lượng công an cơ sở cũng duy trì hiệu quả hơn 3.300 mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và hơn 2.000 điểm chữa cháy công cộng tại khu dân cư, qua đó phát huy vai trò của người dân trong phòng ngừa xử lý cháy nổ ngay từ ban đầu.
7: Các cái buổi tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở thì đồng chí tuyên truyền viên thì sẽ thực hiện ngoài việc các cái tuyên truyền các cái kiến thức, kỹ năng về phòng cháy cháy thì có lồng ghép các cái hình ảnh về các cái vụ cháy hoặc các cái

0: tai nạn sự cố mà gây thiệt hại liên quan về tính mạng con người cũng như là các cái tài sản, đồng thời là có các cái động tác hướng dẫn thực hành như sử dụng các cái trang thiết bị phương tiện để cho những người tham gia tập huấn có thể là tránh được cái khô khan.
1: Cùng với sự hướng dẫn kiểm tra sát sao của lực lượng công an, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng chủ động củng cố lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, duy trì kiểm tra định kỳ hệ thống thiết bị và tổ chức tập huấn cho cán bộ công nhân viên. Tại công ty may Hương Long 2, công tác kiểm tra hệ thống phòng cháy chữa cháy được duy trì thường xuyên hàng tháng nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục các nguy cơ mất an toàn. Ông Nguyễn Minh Cảnh, đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy cơ sở cho biết.
2: Trong công tác phòng cháy chữa cháy thì cứ một tháng bọn em kiểm tra định kỳ một lần. Định kỳ gồm những vận hành các cái máy bơm, vận hành máy bơm để vận hành rồi kiểm tra các cái đèn exit thoát hiểm. Rồi các bình chữa cháy là các bình chữa cháy gồm trong các kho rồi khu vực sản xuất.
1: Theo bà Đào Thị Kim Thương, Phó Tổng Giám đốc Công ty May Hương Long 2, việc phối hợp thường xuyên với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã giúp cán bộ công nhân viên nâng cao nhận thức và kỹ năng xử lý các tình huống cháy nổ ngay từ ban đầu.
3: Tuy là một đơn vị sản xuất thì cái nhiệm vụ sản xuất là rất là quan trọng, nhưng bên cạnh đấy thì cái an toàn là đặt song song. Bởi vì cái công tác phòng cháy chữa cháy cũng chính là bảo vệ cái tài sản của mình, bảo vệ cái công sức của toàn thể cán bộ nhân viên. Thế và trong nhiều năm qua thì công ty cũng luôn thực hiện rất là tốt những cái chủ trương của nhà nước, cũng như là thực hiện tất cả các cái quy trình, các quy định về cái tuân thủ phòng cháy chữa cháy.
1: Có thể thấy, với phương châm phòng ngừa là chính, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Hưng Yên đang từng bước đổi mới công tác tuyên truyền, kiểm tra theo hướng sát thực tế, dễ tiếp cận và hiệu quả hơn. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy tại các doanh nghiệp, đồng thời phát huy vai trò của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở trong xử lý tình huống ngay từ ban đầu, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi có sự cố xảy ra.
4: Phát thanh vì an ninh tổ quốc, bình yên cho mỗi mái nhà.
5: Thưa các bạn, Sapa, vùng đất nơi núi rừng Tây Bắc, mang vẻ đẹp hoang sơ hùng vĩ, khí hậu trong lành, đặc trưng của vùng cao. Từ lâu, nơi đây đã trở thành điểm đến du lịch nổi tiếng của Lào Cai, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Sự phát triển của du lịch đặt ra yêu cầu ngày càng cao trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Trước thực tế đó, Công an phường Sapa đã triển khai mô hình camera an ninh, những mắt thần đã góp phần giữ gìn bình yên phố núi, mang lại cảm giác an toàn cho du khách. Bài viết của cộng tác viên Quỳnh Trang Thanh Tuấn, mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
6: Hiện nay trên địa bàn phường Sapa đã lắp đặt 99 mắt camera an ninh tại các tuyến đường, khu du lịch, điểm tập trung đông người. Hệ thống được kết nối về trung tâm chỉ huy hoạt động 24/24 giờ, giúp lực lượng công an chủ động theo dõi, giám sát tình hình địa bàn. Tại trung tâm chỉ huy, các cán bộ chiến sĩ thường xuyên trực ban theo dõi liên tục các hình ảnh từ hệ thống camera, từng diễn biến trên địa bàn được cập nhật theo thời gian thực, giúp lực lượng chức năng nhanh chóng nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh, nhiều tình huống liên quan đến an ninh trật tự. Du khách gặp sự cố đã được phát hiện sớm, hỗ trợ xử lý kịp thời. Trung tá Hoàng Hữu Trí, Phó trưởng Công an phường Sapa cho biết.
7: Trong bối cảnh Sapa là địa bàn du lịch nổi tiếng, lượng khách đến với Sapa rất là đông, việc hỗ trợ tìm kiếm người đi lạc, truy vết, thu hồi tài sản bị mất đã được thực hiện nhanh chóng, chính xác. Qua đó không chỉ bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân và du khách mà còn góp phần xây dựng hình ảnh Sapa thân thiện và văn minh.
6: Không chỉ dừng lại ở việc giám sát, hệ thống camera an ninh còn trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc tìm kiếm đảm bảo an toàn cho du khách. Vào ngày 15 tháng 11 năm 2025, một du khách quốc tịch Trung Quốc trong đoàn tham quan khoảng 40 người đã bị lạc tại khu vực trung tâm Sapa. Do không sử dụng điện thoại và có dấu hiệu đãng trí, việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn khi người này di chuyển liên tục qua nhiều khu vực khác nhau. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Sapa đã huy động lực lượng phối hợp với an ninh cơ sở tổ chức tìm kiếm, đồng thời khai thác dữ liệu từ hệ thống camera an ninh để xác định hướng di chuyển. Nhờ đó, du khách đã được tìm thấy an toàn trong ngày và trở về với đoàn. Bà Chu Thị Kim Bích, quản lý khách sạn Sapa Green, phường Sapa, tỉnh Lào Cai, nói.
8: Chúng tôi rất là

0: chóng. Chúng tôi kinh doanh ở đây thì cảm thấy rất là yên tâm về tình hình an ninh trật tự ở phường Sapa.
1: Song song với đó, lực lượng công an phường cũng thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống camera ngoài thực địa, đồng thời phối hợp với các khách sạn, nhà hàng và người dân cho việc chia sẻ dữ liệu camera. Sự đồng thuận của cộng đồng đã góp phần tạo nên mạng lưới giám sát rộng khắp, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự. Không chỉ hỗ trợ tìm kiếm người đi lạc, hệ thống camera còn giúp lực lượng công an nhanh chóng truy vết, tìm lại tài sản thất lạc cho du khách. Trong một trường hợp gần đây, một du khách quốc tịch Philippines đã không may đánh rơi ví tiền, bên trong có vé máy bay, giấy tờ tùy thân và tiền mặt. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an phường đã nhanh chóng vào cuộc, xác minh, rà soát và tìm lại đầy đủ tài sản để trao trả. Hệ thống camera an ninh không chỉ góp phần hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác quản lý địa bàn, mà còn phát huy hiệu quả rõ nét trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thông qua hệ thống giám sát, lực lượng công an có thể kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm, xử lý nhanh các tình huống phát sinh, đồng thời theo dõi lưu lượng phương tiện để phát hiện sớm các điểm có nguy cơ ùn tắc, đặc biệt là vào các khung giờ cao điểm, dịp lễ, Tết khi lượng du khách đổ về đông. Qua đó góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân và du khách. Những mắt thần không chỉ lặng lẽ ghi nhận từ chuyển động trên địa bàn mà còn trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm, giữ gìn an ninh trật tự. Sapa hôm nay không chỉ hấp dẫn bởi cảnh sắc mà còn bởi sự bình yên, thân thiện, để mỗi chuyến đi đều đọng lại những cảm xúc ấm áp trong lòng du khách.
2: Góc bình yên. Thưa các bạn, với mong muốn sẻ chia, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, giúp trẻ em kém may mắn có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Thời gian qua, chương trình Con Đỡ Đầu đã được công an các đơn vị địa phương triển khai hiệu quả, tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Tại Quảng Trị, từ sự đồng hành bền bỉ của cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh, cho một em nhỏ khuyết tật bẩm sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã có thêm điểm tựa suốt nhiều năm qua.
3: Trong con ngõ nhỏ ở phường Đông Hà, những cuộc gặp gỡ giữa cán bộ chiến sĩ và gia đình em Nguyễn Thị Na, sinh năm 2007, đã trở nên quen thuộc hơn một thập kỷ. Không phải ruột thịt, nhưng những người chiến sĩ công an lại là những người mà em luôn mong ngóng. Na bị bại não từ nhỏ, mồ côi cha, mẹ mắc bệnh suy thận. Cuộc sống vốn đã nhiều thiếu thốn lại càng thêm chồng chất khó khăn. Thế nhưng hơn 10 năm qua, em chưa bao giờ thiếu đi sự quan tâm sẻ chia. Bà Nguyễn Thị Hía, mẹ của Na, xúc động chia sẻ.
4: Mẹ chúng là do mẹ Di diêu luôn á. Mẹ chúng kiểu chỉ là mẹ Di mua chó. Cùng lên nhà, cùng biết hoàn cảnh nữa. Vì còn bé với em đi mà, mẹ chúng kiểu chỉ là mua. Miếng nó đi miếng cực khổ này. Mẹ Di làm cũng cực khổ, mặc bỏ cái tình lương tình lạ đó. Nên nếu chỉ nó không có giúp đỡ thì mẹ chúng không tệt nhất thì không có cái chí trơn luôn. Ngăn tiền cái những cái khác đem lên mà con đỡ bất vả.
3: Từ năm 2013, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị đã nhận đỡ đầu em Na. Hàng tháng, em được hỗ trợ kinh phí, thuốc men và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Dù giá trị vật chất không lớn, nhưng đó là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm nghị lực cho gia đình. Đại úy Phạm Thanh Tâm, Phòng Cảnh sát Kinh tế cho biết.
5: Thực sự là cháu là hiện tại bây giờ là như người ở trong gia đình, như là một gọi là mẹ đỡ đầu mà, như là một đứa con nhỏ của các anh chị em đoàn hội của phòng kinh tế. Tất cả các lịch dịp lễ Tết hoặc là những cái ngày vui, kể cả sinh nhật của cháu thì bên hội phụ nữ và đoàn thanh niên đều có món quà để cho cháu một cái phần nào đó để tinh thần. Giúp cháu trong giúp đỡ trong hoàn cảnh gia đình cho cháu.
3: Không chỉ là hỗ trợ vật chất, mối quan hệ giữa các cán bộ chiến sĩ và em Na còn được xây dựng trên sự gắn bó yêu thương chân thành. Dù không thể nói, nhưng qua ánh mắt nụ cười, em luôn thể hiện niềm vui mỗi khi được gặp các dì. Những tương tác giản dị gần gũi ấy đã trở thành nguồn động viên lớn lao đối với cả hai phía. Không riêng em Na, hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị còn nhận đỡ đầu thêm hai học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác. Mỗi em được hỗ trợ chi phí học tập, sinh hoạt hàng tháng cho đến khi đủ 18 tuổi. Theo Thượng tá Nguyễn Hoài Nam, trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị, việc triển khai chương trình Con Đỡ Đầu không chỉ góp phần chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt mà còn góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Thượng tá Nguyễn Hoài Nam nhấn mạnh.
6: Tất cả các cái nhiệm vụ mà chúng tôi thực hiện thì đều phục vụ nhân dân.

0: từ nhân dân mà ra. Chính vì thế, trong những năm qua, bên cạnh những cái công tác hoạt động chuyên môn như đối thoại, tiếp xúc, hỗ trợ các cái tổ chức cá nhân, thì chúng tôi còn triển khai cho đoàn hội thực hiện các cái chương trình gắn kết yêu thương. Tuy không phải tuy nhỏ bé thôi nhưng mà có ý nghĩa về mặt chính trị, về mặt xã hội rất lớn.
1: Những việc làm thầm lặng ấy đang trở thành điểm tựa vững vàng cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Từ những hành động bình dị, hành trình gieo mầm yêu thương vẫn tiếp tục được lan tỏa, giúp các em có thêm niềm tin và nghị lực để vững bước trên con đường phía trước.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Phát thanh vì An ninh Tổ quốc. Chương trình do Lê Dung biên tập, tổ chức sản xuất Ngọc Dung, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Từ bình minh châu thổ
2: đến đêm trường đảo xa,
1: từ cao nguyên núi đá
2: đến duyên hải rộng rãi,
1: từ đô thị phát triển
2: đến nông thôn chuyển mình,
1: từ thế giới sôi động
2: đến Việt Nam yên bình.
1: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với khán giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
2: thời sự,
1: kinh tế,
2: nông nghiệp,
1: văn hóa xã hội,
2: pháp luật,
1: thể thao,
2: quốc tế. Nghe VOV1.

0: Bản tin thể thao.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau. Đội tuyển U17 Việt Nam về nước sau hành trình tại vòng chung kết U17 châu Á 2026. Đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia lên đường sang Uzbekistan tham dự Cúp Thế giới 2026. Thắng nghẹt thở Burnley, câu lạc bộ Arsenal chạm tay vào chức vô địch ngoại hạng Anh. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua đội tuyển U17 Việt Nam đã về tới sân bay Nội Bài, Hà Nội, kết thúc hành trình đáng nhớ tại vòng chung kết U17 châu Á 2026. Đông đảo người hâm mộ có mặt tại sân bay để chào đón và chúc mừng thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo sau thành tích lịch sử giành suất tham dự FIFA U17 World Cup 2026. Tại sân chơi châu lục, đội tuyển U17 Việt Nam khởi đầu bằng chiến thắng 1-0 trước U17 Yemen, sau đó trải qua trận thua đáng tiếc với tỷ số 1-4 trước U17 Hàn Quốc trước khi tạo nên màn ngược

0: dòng giàu cảm xúc để đánh bại U17 UAE 3-2 ở lượt trận cuối, qua đó giành quyền vào tứ kết cùng tấm vé dự World Cup. Dừng bước sau trận thua 0-3 trước U17 Australia tại tứ kết, nhưng thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo vẫn hoàn thành mục tiêu quan trọng nhất mà bóng đá trẻ Việt Nam hướng tới tại giải đấu năm nay. Đội tuyển U17 Việt Nam cũng trở thành đại diện duy nhất của bóng đá U17 Đông Nam Á góp mặt tại FIFA U17 World Cup 2026, đồng thời là một trong 9 đại diện của châu Á giành quyền tham dự ngày hội bóng đá trẻ lớn nhất hành tinh. Chia sẻ với truyền thông tại sân bay Nội Bài, huấn luyện viên Cristiano Ronaldo cho biết ông rất tự hào khi cùng các học trò hoàn thành hai mục tiêu lớn trong thời gian ngắn, gồm chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026 và tấm vé tham dự FIFA U17 World Cup 2026. Hôm nay, đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia lên đường sang Uzbekistan tham dự Cúp Thế giới 2026, giải đấu quốc tế đầu tiên trong năm của toàn đội. Để chuẩn bị tốt cho giải đấu này trong suốt hơn 5 tháng qua, ban huấn luyện đã tổ chức các buổi kiểm tra nội bộ định kỳ hàng tuần vào đúng khung giờ thi đấu chính thức nhằm giúp vận động viên làm quen với áp lực và điểm rơi phong độ tốt nhất. Ở giải đấu năm nay, Đặng Ngọc Xuân Thiện và Nguyễn Văn Khánh Phong tiếp tục là những niềm hy vọng lớn nhất của thể dục dụng cụ Việt Nam. Chia sẻ về quá trình chuẩn bị cũng như áp lực bảo vệ huy chương, Xuân Thiện và Khánh Phong cho biết.
1: Em cũng xem qua các đối thủ cạnh tranh ở cái nội dung của mình thì em nghĩ là nếu mà mình vẫn giữ cái phong độ cũng như là cái bài thi đấu nó sạch và đẹp thì mình vẫn có thể bảo vệ được cái huy chương vàng đấy.
2: Bài của em thì cũng có gọi là trục trặc về những cái độ khó cũng như là về cái chấn thương của em. Nhưng mà dần đây thì em cũng đã ổn định hơn cũng như là mình đã thay đổi cách tập của mình để mình có thể tập theo cái giáo án cường độ của thầy.
0: Bên cạnh các gương mặt kỳ cựu, chuyến đi lần này cũng là cơ hội cọ sát quan trọng cho nhiều vận động viên trẻ nhằm hướng tới giải vô địch châu Á và vòng loại ASEAN 2020 diễn ra vào tháng 6 tới. Tại Cúp Bắn Cung Thế Giới ở Thượng Hải, các cung thủ Việt Nam lập tức quay trở lại sân tập ngay trong buổi sáng sau khi hạ cánh. Đón nhận thành tích lịch sử này, cung thủ trẻ Nguyễn Duy xúc động chia sẻ.
3: Tấm huy chương làm cho em rất là khó khăn để kiếm được, để vượt qua những đối thủ cực kỳ mạnh như Tây Ban Nha, Israel, Mỹ. Thật sự bọn em cũng không nghĩ tới là tụi em sẽ lấy được tấm huy chương đồng. Cảm xúc bọn em lúc đó không có từ nào để diễn tả được. Khi lần đầu tiên bọn em được vào bán kết tranh huy chương đồng tại một giải thế giới.
0: Thành công này khẳng định sự nâng cao rõ rệt và đồng đều về năng lực lẫn tính tuân thủ chiến thuật của các vận động viên. Đây là bệ phóng quan trọng để giúp toàn đội hướng tới Á vận hội vào tháng 9 tới tại Nhật Bản. Huấn luyện viên Đào Trọng Kiên cho biết.
4: Chúng tôi đã cố gắng đặt mục tiêu giành huy chương đồng tại ASEAN. Tất nhiên nó rất là cao nhưng chúng tôi phải lấy mục tiêu như vậy để chúng tôi nỗ lực và cố gắng hết mình. Cả thầy cả trò cùng bộ môn và cùng lãnh đạo cùng nhau làm thì chắc chắn là chúng tôi mong là sẽ thành công.

0: chức vô địch mùa giải 2025-2026. Hiện họ có 82 điểm, nhiều hơn đội bám đuổi là Manchester City 5 điểm, nhưng Manchester City vẫn chưa đá vòng 37. Chỉ cần Manchester City mất điểm trước Bournemouth vào sáng mai, Arsenal sẽ chính thức lên ngôi vô địch sớm một vòng đấu. Nếu Man City thắng, khoảng cách sẽ chỉ còn 2 điểm và cuộc đua sẽ hấp dẫn đến vòng cuối cùng. Vòng chung kết giải vô địch U17 châu Á 2026 sẽ tiếp tục với hai trận đấu bán kết. Cụ thể, cuộc đối đầu giữa U17 Nhật Bản, U17 Uzbekistan sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ hôm nay và U17 Trung Quốc gặp U17 Australia vào lúc 1 giờ 30 phút ngày mai. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
2: Thưa quý vị, tình trạng đi ngoài nhiều lần trong ngày, những cơn đau bụng âm ỉ, cảm giác quặn từng cơn và kèm theo cả rối loạn đại tiện, lúc táo bón, lúc lại tiêu chảy, không chỉ gây khó chịu về thể chất mà còn ảnh hưởng nặng nề tới tâm lý và chất lượng cuộc sống. Điều đáng nói là bệnh thường kéo dài dai dẳng, dễ tái phát và nhiều người phải sống chung với các triệu chứng cả chục năm trời lại không tìm được giải pháp dứt điểm. Vậy thì làm thế nào để có thể nhận biết các triệu chứng điển hình của viêm đại tràng co thắt và sử dụng giải pháp từ thảo dược ra sao cho hiệu quả? Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu từ khách mời của chương trình, chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn.
3: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Phương Anh.
2: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng tràng Phục Linh Plus là sản phẩm dành cho viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Cụ thể, mua một lọ tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp tràng Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên ạ.
4: Thưa bác sĩ, tôi thường xuyên bị đau bụng âm ỉ.
3: Kèm
4: theo có lúc thì tiêu chảy, có lúc thì táo bón.
3: Dạ vâng.
4: Tôi đã đi khám bác sĩ thì bảo là tôi bị viêm đại tràng co thắt. Sau đó tôi đã chữa nhưng mà bệnh vẫn không được tiến triển và vẫn đau thêm. Bác sĩ sẽ tư vấn cho bản thân tôi. Xin cảm ơn.
3: Dạ vâng. Thưa bác, là trước hết là chương trình muốn hỏi là năm nay tuổi bác là bao nhiêu ạ?
4: Tôi năm nay là 70 tuổi.
3: Dạ vâng. Ở tuổi cao như vậy và bác đã bị một cái hội chứng ruột kích thích thì có thể nói là những biểu hiện của bác từ vấn đề rối loạn đại tiện này, vấn đề đau bụng này, vấn đề chướng bụng là hoàn toàn có thể xảy ra. Và bác cũng đã đi khám và đã được điều trị các thuốc tân dược, nhưng mà sau đó thì nó lại tái phát. Cho nên chương trình có một lời khuyên là ngoài cái việc đi khám, tái khám và sử dụng tân dược một cách đầy đủ thì chúng ta hoàn toàn có thể tìm đến những giải pháp thảo dược. Mà trong giải pháp thảo dược đó thì thưa bác là nó có kế thừa những cái vị thuốc điều trị các cái chứng lị tật, táo kết, tức là những bệnh lý viêm đại tràng co thắt, ví dụ như bạch chuột, bạch linh, bạch thược, rồi là hoàng bá. Đồng thời người ta còn kết hợp thêm với bộ đôm 5-HTP và imugama. Trong đó đặc biệt là 5-HTP nó là một cái thành tố gọi là 5-hydroxytryptophan, nó kích thích não bộ chúng ta tăng tiết serotonin và từ đó nó ổn định thần kinh, điều chỉnh cái co bóp, cái nhu động của đường ruột, từ đó nó giải quyết được vấn đề. Nhưng mà phải lưu ý là gì? Cái giải pháp thảo dược này á, chúng ta phải kiên trì, tức là thời gian sử dụng chúng ta phải tính bằng tháng, ít nhất là bác phải dùng từ 3 tháng. Thì sau 3 tháng ổn định rồi là chúng ta vẫn còn tiếp tục sử dụng có thể đến 6 tháng với một liều có thể là thấp hơn. Đấy là những cái tư vấn của chương trình đối với bác.
2: Dạ vâng, xin được cảm ơn những phần tư vấn vừa rồi của chuyên gia. Tràng Phục Linh Plus đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích như là đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần. Tràng Phục Linh Plus là sự kết hợp giữa 4 loại thảo dược quý của Việt Nam cùng với hai hoạt chất hiện đại đó là 5-HTP và Imugamma, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Và năm 2024 vừa qua thì Tràng Phục Linh Plus đã vinh dự đạt được giải thưởng thương hiệu quốc gia. Đây là giải thưởng rất uy tín của Bộ Công Thương dành cho những thương hiệu chất lượng, an toàn và được người tiêu dùng tin tưởng. Và đặc biệt là nhãn hàng tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Mua một lọ tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp tràng Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng

0: trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng rằng quý vị khán giả, nhất là những quý khán giả nào mà đang gặp các vấn đề về tiêu hóa, đại tràng sẽ có được những thông tin tư vấn hữu ích cho tình trạng của mình. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài 1800-1508. Xin được nhắc lại đường dây hotline của chúng tôi, đó chính là 1800-1508. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn lại quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo.
1: Xã hội chuyển động.
2: Xã hội chuyển động.
3: Kính chào và cảm ơn quý vị đến với chương trình Xã hội chuyển động. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn, chúng ta phải biết quý trọng con người, nhất là công nhân, vì công nhân là vốn quý nhất của xã hội. Chúng ta cần phải hết sức bảo vệ, không để xảy ra tai nạn lao động. Lời căn dặn ấy của người đến hôm nay vẫn là một lời nhắc nhở sâu sắc, phát triển không thể tách rời trách nhiệm bảo vệ con người, nhất là người lao động trực tiếp trong những môi trường nhiều rủi ro. Đặc biệt trong tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, câu chuyện này càng được đặt ra cấp thiết hơn khi mỗi năm tai nạn lao động vẫn cướp đi sinh mạng của hàng trăm người, để lại phía sau những gia đình mất đi trụ cột. Vì vậy, vấn đề đặt ra là làm thế nào để an toàn lao động không chỉ dừng ở khẩu hiệu, không chỉ nóng lên trong tháng hành động mà trở thành trách nhiệm thực chất trong từng công trình, nhà máy, ca sản xuất. Nội dung này sẽ được đề cập trong chương trình hôm nay. Cuối chương trình là bài viết Đắk Lắk lan tỏa văn hóa đọc từ những trang sách về Bác Hồ.
2: Vấn đề xã hội.
3: Thưa quý vị và các bạn, hơn 7.000 vụ tai nạn lao động, 658 người tử vong chỉ trong năm 2025 không đơn thuần là những con số thống kê. Đằng sau mỗi vụ việc là những gia đình mất đi trụ cột, những đứa trẻ mất cha, mất mẹ và những cuộc đời chật vật sau biến cố. Thực tế ấy cho thấy, nếu an toàn lao động vẫn chỉ dừng lại ở các đợt phát động, ký cam kết hay khẩu hiệu treo trên băng rôn, thì những bi kịch đau lòng sẽ còn tiếp diễn.
4: Hơn 4 năm trôi qua, nhưng chị Lý Thị Giang vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau mất chồng sau vụ tai nạn lao động trong quá trình sản xuất hầm lò tại công ty cổ phần luyện kim màu Thái Nguyên. Vụ tai nạn khiến anh Lăng Văn Trúc bị chấn thương sọ não và không qua khỏi. Sự ra đi đột ngột của chồng khiến chị Giang một mình gồng gánh gia đình, vừa làm cha vừa làm mẹ của hai con nhỏ. Thiếu đi trụ cột chính, cuộc sống của ba mẹ con giờ đây luôn chật vật với nỗi lo cơm áo gạo tiền.
5: Anh ấy là trụ cột trong gia đình, mọi công việc là do anh ấy hết. Thế nên là bây giờ anh ấy mất đi rồi thì một mình em thì không thể xoay sở được, là vì hai đứa con mưa gió đêm hôm nó còn nhiều cái lắm. Hoàn cảnh gia đình thì lại còn có bố chồng cũng được một thời, chồng em mất được một thời gian thì bố chồng cũng mất luôn. Thế nhà thì lại còn có một bà bá bị khuyết tật bẩm sinh từ nhỏ nữa. Thế nên là hoàn cảnh cũng rất là khó khăn.
4: Câu chuyện của chị Giang không phải trường hợp cá biệt. Theo thống kê của Bộ Nội vụ, chỉ riêng năm 2025, cả nước xảy ra hơn 7.000 vụ tai nạn lao động, làm 658 người tử vong và gần 1.800 người bị thương nặng. Ngay trong tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, thời điểm nhiều địa phương doanh nghiệp đồng loạt phát động phong trào, ký cam kết và tăng cường tuyên truyền, các vụ tai nạn nghiêm trọng vẫn liên tiếp xảy ra. Không chỉ là những con số thống kê khô khan, mỗi vụ tai nạn lao động còn để lại phía sau những gia đình mất đi trụ cột, những đứa trẻ thiếu vắng cha mẹ và nhiều mái nhà rơi vào cảnh khó khăn sau biến cố. Ông Nguyễn Văn Thơ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật An toàn Vệ sinh Lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng:
6: cái tai nạn mà xảy ra thì rõ ràng là cái thiệt hại đầu tiên đó là đối với cái người lao động, có thể là mất cả tính mạng. Còn nếu như may mắn còn giữ lại mạng sống, nhưng mà có nhiều cái vụ tai nạn rất thương tâm là dù rằng còn sống đấy nhưng mà có thể nói là không còn làm được những cái gì, một việc gì cả. Và nó là một cái đau xót cho gia đình, cái thiệt thòi rất lớn cho xã hội của chúng ta vì cái nguồn lực lao động như vậy nó đã mất đi.
4: Thực tế cho thấy, nguyên nhân của nhiều vụ tai nạn lao động thường được xác định là do vi phạm quy trình kỹ thuật, thiếu thiết bị bảo hộ hoặc sự bất cẩn của người lao động. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, phía sau đó còn là áp lực tiến độ, sự buông lỏng giám sát và tâm lý xem nhẹ an toàn lao động ở không ít doanh nghiệp, đặc biệt là tại các công trình nhỏ lẻ hoặc cơ sở sử dụng lao động thời vụ.

0: việc huấn luyện an toàn nhiều nơi vẫn mang tính hình thức. Ông Hà Tất Thắng, nguyên Cục trưởng Cục An toàn Lao động, nay là Cục Việc làm Bộ Nội vụ, thông tin.
1: Còn nhiều doanh nghiệp vẫn chưa nhận thức được, cho nên nhiều khi vẫn có những hình thức chống đối, hay là cũng có một số đơn vị sử dụng lao động nông nhàn, không được đào tạo và cũng không huấn luyện, không có những cái quy định, tuân thủ quy định. Cho nên có những lúc xảy ra những cái vụ cũng rất đáng tiếc. Chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta phải tiếp tục từ công tác tuyên truyền, công tác huấn luyện, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, thậm chí là truy cứu trách nhiệm hình sự.
0: Rõ ràng, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động sẽ khó mang lại hiệu quả thực chất nếu an toàn chỉ được nhắc tới theo mùa, còn việc thực hiện trong thực tế lại bị xem nhẹ. Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương, bảo đảm an toàn lao động không phải trách nhiệm của riêng ngành nào mà đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người lao động.
2: Cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương và cộng đồng doanh nghiệp cần nâng cao tính chủ động, đổi mới phương thức quản lý, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong kiểm soát, phòng ngừa tai nạn lao động từ sớm, từ xa. Quan trọng nhất là chúng ta phải phát huy vai trò của người lao động. Ở đây thì người lao động cần chủ động nâng cao kiến thức, kỹ năng làm việc an toàn, tuân thủ nghiêm các quy trình, quy định về an toàn vệ sinh lao động. Chỉ khi có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và từng cá nhân, người lao động, công tác an toàn vệ sinh lao động mới thực sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả bền vững, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới hiện nay.
0: An toàn lao động sẽ mãi chỉ là khẩu hiệu nếu trách nhiệm không bắt đầu từ hành động cụ thể. Người lao động cần được bảo vệ không phải bằng những lời hô hào mà bằng môi trường làm việc thực sự an toàn, nơi mọi quy trình đều được thực hiện nghiêm túc và mọi nguy cơ đều được kiểm soát từ sớm. Bởi suy cho cùng, không có tiến độ, lợi nhuận hay thành tích nào đáng để đánh đổi bằng tính mạng con người.
3: Vấn đề xã hội.
4: Vâng, thưa quý vị và các bạn, để an toàn không chỉ nóng trong một tháng, vấn đề không chỉ là ban hành quy trình hay tăng kiểm tra sau vi phạm, mà là làm sao để người lao động thực sự trở thành một phần của hệ thống phòng ngừa rủi ro. Nhận thức được vấn đề này, nhiều đơn vị doanh nghiệp hiện nay đã có những cách làm sáng tạo trong xây dựng văn hóa an toàn, biến tuân thủ thành ý thức tự giác trong từng ca làm việc. Câu chuyện tại công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác chế biến khoáng sản núi Pháo, tỉnh Thái Nguyên là một ví dụ.
5: Chúng ta không chắc chắn được 100% họ tuân thủ, nhưng để đảm bảo họ tuân thủ thì chúng ta phải có những cái cách tiếp cận một cách hệ thống. Mình chưa hết mình hiểu tại sao họ không tuân thủ. Thứ nhất là họ không biết, thứ hai họ chưa hiểu được nếu mà cái vấn đề không tuân thủ xảy ra thì cái hậu quả như thế nào. Và thứ ba nữa là họ chưa được khuyến khích để tuân thủ.
6: Ở đây thì quy định về an toàn ấy, thì được truyền tải theo nhiều cái phương thức khác nhau. Có thể là trao đổi trực tiếp lãnh đạo đến TPM với mọi người, có thể là thông qua cái chương trình đào tạo, và cũng có thể là thông qua những cái buổi chia sẻ nội bộ giữa các phòng ban, những cái tổ đội với nhau.
0: Đó là cách mà công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác chế biến khoáng sản núi Pháo, Thái Nguyên tiếp cận câu chuyện an toàn lao động. Bởi với doanh nghiệp này, tai nạn lao động không chỉ đến từ máy móc hay điều kiện sản xuất nguy hiểm, mà còn đến từ tâm lý chủ quan của con người. Trước khi vào làm việc tại nhà máy, người lao động đều phải trải qua các khóa huấn luyện an toàn kéo dài nhiều ngày. Không chỉ học quy trình làm việc an toàn, họ còn được tiếp cận với những tình huống thực tế từng xảy ra trong sản xuất để hiểu rõ hậu quả của việc làm sai quy trình. Riêng trong năm 2025 và những tháng đầu năm nay, doanh nghiệp đã tổ chức gần 20.000 giờ đào tạo an toàn, phát hiện và xử lý 7.400 mối nguy, kiểm tra gần 6.000 thiết bị và tổ chức 18 cuộc diễn tập khẩn cấp. Công nhân Hoàng Văn Bảy cho biết.
7: Vào trong nhà máy làm việc thì phải được huấn luyện an toàn, kiểm tra gọi là đạt được các ước thì người lao động mới được vào trong nhà máy để làm việc. Sau đấy thì khi quá trình làm việc thì mình phải kiểm tra thiết bị rồi là sử dụng tất cả các trang bị bảo hộ được cấp phát theo quy định của công ty.
0: Nhưng trong môi trường sản xuất áp lực cao, đào tạo thôi chưa đủ. Khi công việc lặp lại mỗi ngày, người lao động rất dễ quen với rủi ro. Vì vậy, thay vì chỉ kiểm tra và xử phạt, doanh nghiệp lựa chọn cách khuyến khích người lao động duy trì hành vi an toàn. Chương trình Safety Incentive Program được triển khai để ghi nhận những cá nhân, tổ đội tuân thủ tốt quy trình, phát hiện rủi ro và chủ động phòng ngừa sự cố. ông Trịnh Văn Nghĩa, trưởng phòng sức khỏe an toàn.

0: và ứng phó khẩn cấp chia sẻ.
1: Công ty chúng tôi có cơ chế rất là hay. Ai mà tuân thủ tốt ấy là chúng tôi có phần thưởng an toàn và cứ lan tỏa như vậy và họ cũng cảm thấy vui khi họ được nhận những cái phần quà rất là ý nghĩa từ phòng an toàn. Đây là cái chương trình mà chúng tôi gọi là Safety Incentive Program, tức là nâng cao nhận thức và duy trì cái văn hóa an toàn tích cực tại công ty.
0: Điểm đáng chú ý là người lao động không chỉ là đối tượng được nhắc nhở hay giám sát, mà được kéo vào quá trình nhận diện và kiểm soát rủi ro. Theo ông Ashley McAllis, Tổng Giám đốc công ty, phòng ngừa không phải là chờ tai nạn xảy ra rồi xử lý, mà là phát hiện những dấu hiệu bất thường từ sớm, kể cả khi chưa gây ra hậu quả.
2: Mỗi đội nhóm đều bắt đầu ngày mới với việc tự đánh giá mức độ an toàn theo 3 mức độ A, B, C. A là một ngày làm việc an toàn, B là bình thường, C là có sự cố hoặc dấu hiệu bất thường. Trước mỗi ca làm việc, đội nhóm dành 5 phút trao đổi về các rủi ro. Sau đó, bộ phận an toàn và lãnh đạo công ty kiểm tra chéo định kỳ. Chúng tôi điều tra cả những rủi ro chưa gây hậu quả, ví dụ như một hòn đá rơi nhưng chưa ai bị thương. Chúng tôi vẫn xử lý nghiêm túc.
0: Cách làm của núi pháo cho thấy, với những ngành nghề có nguy cơ cao như khai thác khoáng sản, việc nhận diện rủi ro từ sớm quan trọng không kém xử lý sự cố. Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương, yêu cầu đặt ra với các doanh nghiệp hiện nay là phải chủ động tự kiểm tra, rà soát và đánh giá nguy cơ mất an toàn ngay tại nơi làm việc.
3: Phải tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát, nhận diện, đánh giá các nguy cơ mất an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Việc này doanh nghiệp cần thực hiện thường xuyên, chủ động kiểm tra, rà soát bổ sung việc tuân thủ các nội quy, quy trình làm việc an toàn trong lao động sản xuất với phương châm an toàn để sản xuất phải an toàn, qua đó bổ sung các quy trình vận hành, giải pháp để hạn chế loại trừ thấp nhất các sự cố rủi ro về tai nạn lao động.
0: 5 năm qua, công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác chế biến khoáng sản núi Pháo không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng. Kết quả ấy cho thấy, an toàn lao động không chỉ đến từ quy trình hay kiểm tra, mà từ cách doanh nghiệp biến an toàn thành thói quen trong từng ca sản xuất. Khi mỗi công nhân biết tự bảo vệ mình và nhắc nhau làm việc an toàn, thì mỗi ca làm việc không chỉ kết thúc bằng sản lượng, mà bằng việc tất cả đều trở về nhà an toàn.
4: Sắc màu cuộc sống.
5: Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, những ngày vừa qua tại nhiều địa phương, các hoạt động tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và phong cách của người được tổ chức bằng nhiều hình thức gần gũi với cộng đồng, nhất là với thế hệ trẻ. Tại Đắk Lắk, một tọa đàm về những cuốn sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành dịp để lan tỏa văn hóa đọc và khơi gợi khát vọng sống đẹp trong tuổi trẻ.
6: Vâng, quả thật đúng là một con người.
7: Tọa đàm thu hút đông đảo văn nghệ sĩ, giảng viên, cán bộ chiến sĩ và sinh viên tham gia, cùng trao đổi về giá trị của các tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và vai trò của văn hóa đọc trong bồi đắp lý tưởng sống, tinh thần tự học cho người trẻ hiện nay. Nhiều ý kiến tại tọa đàm cho rằng, trong thời đại số, việc đọc sách về Bác không chỉ giúp người trẻ hiểu thêm về lịch sử dân tộc, mà còn góp phần hình thành nhân cách, lối sống và trách nhiệm với cộng đồng. Nghệ sĩ, nhà nghiên cứu văn hóa Linh Nga Nia Cờ Đâm cũng chia sẻ nhiều ký ức trong những lần được gặp Bác Hồ. Bà cũng bày tỏ quan điểm, các tác phẩm văn học viết về Bác vẫn có sức lan tỏa mạnh mẽ với thế hệ trẻ hôm nay.
8: Tôi hy vọng là những câu chuyện và những cái chia sẻ hôm nay sẽ không chỉ là khơi gợi lại lịch sử về văn hóa của một danh nhân văn hóa thế giới là Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn là truyền được cảm hứng cho các bạn về văn hóa đọc, đặc biệt là những cuốn sách văn học viết về Bác Hồ. Các bạn sinh viên sẽ được truyền cảm hứng để tìm đọc những cuốn sách ấy để có một định hướng cho cái cuộc sống của mình.
7: Cùng với phần tọa đàm, chương trình còn có các tiết mục dân ca, vọng cổ và giao lưu tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Em Quản Phạm Anh Thương, sinh viên phân hiệu Trường Đại học Luật tại Đắk Lắk cho biết.
9: Buổi tọa đàm rất là ý nghĩa, chúng em có thể có được những cái nhìn cũng như là tiếp cận sâu hơn về những cuốn sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, gặp gỡ những nhà văn, nhà thơ hay là các bạn đọc giả với những suy nghĩ và những góc nhìn khác nhau về những cuốn sách viết về Bác, cũng như là có thể hiểu rõ hơn về cuộc đời Bác, hành trình của Bác.
7: Theo nhà văn Nia Thanh Mai, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk, việc lan tỏa các tác phẩm văn học, âm nhạc viết về Bác sẽ tiếp tục được thực hiện bằng nhiều hình thức để đưa giá trị

0: vị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến gần hơn với cộng đồng.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ những trang sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, những câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp và phong cách của người tiếp tục được lan tỏa theo những cách gần gũi với hôm nay, không chỉ để nhớ về Bác mà còn là để mỗi người, nhất là thế hệ trẻ, soi lại mình trong học tập, lao động và trách nhiệm với cộng đồng. Chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
3: Quý thính giả thân mến, ho không phải lúc nào cũng có hại mà còn là phản xạ quan trọng giúp loại bỏ các chất nhầy, các dị vật và nhiễm khuẩn từ đường thở. Tuy nhiên, khi bị ho kéo dài, cơn ho không nghiêm trọng, không sốt, không đau họng lại là dấu hiệu cảnh báo một số bệnh nghiêm trọng khác.
4: Theo các chuyên gia, nguyên nhân có thể dẫn đến ho kéo dài có thể kể đến như bệnh lý đường hô hấp trên như viêm mũi vận mạch, viêm xoang dị ứng hay polyp mũi, hen suyễn, hen phế quản do hút nhiều thuốc lá, trào ngược dạ dày thực quản, hay là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp như cảm lạnh, cảm cúm, viêm phế quản, viêm họng, thậm chí là viêm phổi.
3: Do vậy, khi gặp phải tình trạng ho kéo dài, quý vị không được chủ quan, cần đi thăm khám chuyên khoa để xác định rõ nguyên nhân và có phác đồ điều trị phù hợp.
4: Bên cạnh đó, để tăng cường sức khỏe hô hấp, hỗ trợ giảm ho do viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi, nhiều người đã tìm và sử dụng đông trùng hạ thảo. Đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị, viện kiểm nghiệm nghiên cứu dược và trang thiết bị y tế quân đội, cục quân y Bộ Quốc phòng cho biết,
5: đông trùng hạ thảo ấy thì được sử dụng từ lâu đời lắm rồi. Trước đây nó quý hiếm, hiện nay khoa học cũng đã được chứng minh, kể cả y học cổ truyền lẫn y học hiện đại thì đã được chứng minh là nó có tác dụng là giúp bảo vệ sức khỏe rồi vào các bộ phận trên cơ thể con người chúng ta là rất là tốt, hỗ trợ cho các bệnh về phổi, rồi nó biểu hiện ở việc là cải thiện cái chức năng của hệ hô hấp, và đông trùng hạ thảo thì có thể làm cho các cái quy trơn của phế quản được thư giãn một cách rõ rệt, rồi tăng cường cái chất là adrenaline, nó cải thiện cái chức năng của phổi. Đông trùng hạ thảo chứa các loại axit amin với hàm lượng rất là phong phú, và trong cái đông trùng hạ thảo thì cái hoạt chất rất là nhiều.
3: Vâng, công dụng của đông trùng hạ thảo không ai có thể phủ nhận. Tuy nhiên, theo như Việt Anh được biết, đông trùng hạ thảo tự nhiên với số lượng vô cùng hạn chế, giá thành lại khá đắt đỏ nên không phải ai cũng có thể sở hữu được.
4: Vâng, đúng vậy đấy ạ. Do đó, công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc đã dày công nghiên cứu và trở thành đơn vị nuôi trồng thành công nấm đông trùng hạ thảo tại Việt Nam và cho ra thị trường rất nhiều sản phẩm tốt cho sức khỏe, trong đó có viên bổ phế Banica. Viên bổ phế Banica là sự kết hợp giữa đông trùng hạ thảo và 9 loại thảo dược quý như rẻ quạt, khổ sâm, cốt khí củ, lá hen, bách hợp, mạch môn, tiền hồ, húng chanh, cam thảo, phù hợp với những người bị bệnh phổi hay ho mạn tính, ho lâu dài.
3: Và để mua hàng chính hãng, quý vị hãy gọi đến số 0914001080 hoặc truy cập website duocthaothienphuc.vn. Cảm ơn nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên bổ phế Banica đã đồng hành cùng chuyên mục.
6: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: ngứa.
1: Bản tin kinh tế.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin kinh tế trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Tiền gửi không kỳ hạn suy giảm tại nhiều ngân hàng, hỗ trợ doanh nghiệp Việt tiếp cận thị trường Vương quốc Anh. Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G7 tìm giải pháp ổn định thị trường trước hệ lụy từ cuộc chiến tại Iran. Thưa quý vị, tiền gửi không kỳ hạn tại các ngân hàng đang bước vào giai đoạn điều chỉnh rõ nét sau nhiều năm tăng trưởng mạnh. Dữ liệu từ WeGroup cho thấy tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn bình quân của 27 ngân hàng đã giảm từ 15,18% cuối năm 2025 xuống còn hơn 13% vào cuối quý 1 năm nay, với 24 trên 27 ngân hàng ghi nhận xu hướng đi xuống. Theo giới phân tích, sự suy giảm của tiền gửi không kỳ hạn phản ánh áp lực huy động vốn gia tăng trên toàn hệ thống trong bối cảnh thanh khoản không còn dồi dào như giai đoạn trước. Khi tín dụng tăng nhanh hơn huy động, các ngân hàng buộc phải nâng lãi suất tiền gửi để giữ chân dòng vốn. Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan Việt Nam, năm 2025, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Vương quốc Anh đạt khoảng 9,3 tỷ đô la Mỹ. Trong 3 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 2,36 tỷ đô la Mỹ, cho thấy quan hệ thương mại giữa hai nước tiếp tục duy trì quy mô ổn định. Ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương cho biết, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam, Vương quốc Anh và Bắc Ireland tiếp tục là nền tảng quan trọng, giúp hàng hóa Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh tại thị trường Vương quốc Anh thông qua các ưu đãi thuế quan và thuận lợi hóa thương mại.
3: Khi chuỗi cung ứng toàn cầu đang có nhiều điều chỉnh, thị trường Vương quốc Anh tiếp tục mở ra những cơ hội đáng chú ý đối với hàng hóa Việt Nam, nhất là các mặt hàng về dệt may, da giày, hàng tiêu dùng, nông sản và thực phẩm. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả của thị trường này, thì doanh nghiệp cần chủ động thích ứng với các tiêu chuẩn, với các yêu cầu về tiêu chuẩn, logistics, phương thức thanh toán cũng như đặc thù trong môi trường kinh doanh.
2: Theo Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại Bộ Công Thương, dù số lượng ô tô nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 4 có giảm so với tháng 3, đạt hơn 16.000 chiếc, song tính chung 4 tháng qua, tổng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc vào Việt Nam đạt hơn 72.000 chiếc với trị giá đạt 1,75 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 11% về lượng và tăng 25% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Dự kiến ngày 21 tháng 5 tới, Ban điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ra mắt Trung tâm Tài chính Hàng hải với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp logistics, cảng biển, ngân hàng và các tập đoàn quốc tế. Trung tâm Tài chính Hàng hải này thuộc Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, tập trung cung cấp các dịch vụ tài chính liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu và logistics. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đang sở hữu lợi thế lớn về hệ thống cảng biển, đặc biệt là cụm cảng Cái Mép, Thị Vải và dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ vừa được khởi công cuối tháng 4 vừa qua.
4: Trong vòng 5 năm tới thì chúng ta sẽ chuyển khoảng 30% giá trị giao dịch hiện tại ở các cảng của chúng ta về lại Việt Nam, tức là khoảng 300 tỷ đô la mỗi năm. Và chúng tôi cũng đã có cái chiến lược để mà thực hiện cái điều đó.
5: Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
2: Tiếp theo là những tin tức kinh tế thế giới đáng chú ý. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF hôm nay đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Anh trong năm nay, nhưng đồng thời cảnh báo rằng tình trạng bất ổn chính trị trong nước có thể làm suy giảm chi tiêu và đầu tư. Theo đánh giá mới nhất, IMF dự báo kinh tế Anh sẽ tăng trưởng 1% trong năm nay, cao hơn mức 0,8% được đưa ra hồi cuối tháng trước. Tại hội nghị Bộ trưởng Tài chính nhóm các nước công nghiệp phát triển G7, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố sẽ kêu gọi các đồng minh siết chặt việc tuân thủ chế độ trừng phạt nhằm cắt đứt nguồn tài trợ cho Iran trong bối cảnh cuộc chiến tại quốc gia này đang gây ra nhiều hệ lụy kinh tế toàn cầu.
6: Hội nghị G7 lần này diễn ra trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu đang chứng kiến làn sóng bán tháo trái phiếu từ Tokyo đến New York. Các nhà đầu tư lo ngại rằng giá năng lượng leo thang do cuộc chiến tại Iran sẽ kích ngòi lạm phát buộc các ngân hàng trung ương phải tiếp tục tăng lãi suất. Khi được hỏi về liệu thị trường trái phiếu có đang sụp đổ hay không, Bộ trưởng Tài chính Pháp Roland Lecuyer nhận định thị trường chỉ đang trải qua một đợt điều chỉnh vì những lo ngại có cơ sở về lạm phát và thâm hụt ngân sách. Ông lưu ý.
7: Thị trường trái phiếu đang trải qua một đợt điều chỉnh. Thị trường đang điều chỉnh do lạm phát, nguy cơ thâm hụt ngân sách công vượt tầm kiểm soát và sự bất ổn chính trị ở một số quốc gia. Rõ ràng, chúng tôi sẽ đưa vấn đề này ra thảo luận với các đồng nghiệp của mình. Đó cũng chính là mục đích tồn tại của nó.

0: G7.
1: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
2: Xây dựng Đảng.
3: Xây dựng Đảng.

tưởng Hồ Chí Minh là kết tinh rực rỡ của tinh thần yêu nước Việt Nam và tinh hoa văn hóa nhân loại, là ngọn đèn soi sáng con đường cách mạng của dân tộc ta. Từ những năm tháng bôn ba tìm đường cứu nước đến khi trở thành lãnh tụ của Đảng và dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn kiên định một lý tưởng: độc lập cho Tổ quốc, tự do và hạnh phúc cho nhân dân. Người dạy rằng, việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh. Đó chính là cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy dân làm gốc, xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân. Bác không chỉ để lại cho chúng ta một di sản tư tưởng lớn lao, mà còn là một tấm gương đạo đức trong sáng, một phong cách sống giản dị, chân thành mà sâu sắc. Người sống thanh bạch giữa đời thường, người sống thanh bạch giữa đời thường, gần gũi với đồng bào, luôn nói đi đôi với làm, lấy hiệu quả công việc và niềm tin của nhân dân làm thước đo giá trị của người cán bộ, đảng viên. Học tập và làm theo Bác không phải là điều gì xa vời. Đó chính là việc làm thiết thực mỗi ngày, từ lời nói đến hành động, từ thái độ với nhân dân đến tinh thần trách nhiệm trong công việc. Trong công cuộc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh hôm nay, tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn là ánh sáng dẫn đường, là kim chỉ nam để mỗi cán bộ, đảng viên soi mình, rèn luyện, cống hiến vì sự phát triển bền vững của

0: Thưa quý vị và các bạn, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh tinh thần học tập suốt đời, coi đó là yêu cầu tất yếu để mỗi người học để làm việc, làm người, làm cán bộ và còn sống thì còn phải học. Tư tưởng ấy hôm nay đang được cụ thể hóa sinh động tại tỉnh Hưng Yên, nơi việc học và làm theo Bác không chỉ dừng lại ở phong trào mà đã trở thành động lực đổi mới, phương thức lãnh đạo, quản trị xã hội và phục vụ nhân dân trong kỷ nguyên số. Từ chủ trương của Trung ương đến hành động ở cơ sở, từ chính quyền địa phương hai cấp đến doanh nghiệp công nghệ đồng hành cùng Đảng bộ, Hưng Yên đang từng bước chứng minh học Bác chính là hành động vì dân, vì sự phát triển bền vững. Ghi nhận của phóng viên Quang Chính.
1: Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Hưng Yên đứng trước yêu cầu mới, bộ máy phải tinh gọn hơn nhưng phục vụ người dân phải nhanh hơn, hiệu quả hơn. Điều đó đòi hỏi không chỉ cải cách hành chính mà trước hết là đổi mới tư duy lãnh đạo, tư duy phục vụ nhân dân của mỗi cán bộ công chức. Tại phường Mỹ Hào, đô thị trung tâm công nghiệp dịch vụ của tỉnh, chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm ngay từ ngày đầu vận hành mô hình mới. Không chờ đợi hay triển khai theo phong trào, cấp ủy phường lựa chọn cách làm mang đậm phong cách Hồ Chí Minh, lấy con người làm điểm khởi đầu, làm trung tâm của mọi việc. 24 tổ công nghệ số cộng đồng được thành lập, cán bộ đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt. Những buổi tập huấn bình dân học AI thu hút học sinh, sinh viên, hộ kinh doanh tham gia học cách ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào đời sống hàng ngày. Bà Trần Thị Thanh Thủy, Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Hào khẳng định.
2: Chúng tôi xác định chuyển đổi số phải bắt đầu từ người dân và phục vụ người dân. Phường đã triển khai hiệu quả phong trào bình dân học vụ số, phát huy vai trò của 24 tổ công nghệ số cộng đồng ở 24 tổ dân phố. Theo phương châm, đi từng ngõ, gõ từng nhà, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, VNID và thanh toán không dùng tiền mặt. 100% cán bộ công chức của phường sử dụng nền tảng số trong xử lý công việc. Nhiều thủ tục hành chính đã được giải quyết trên môi trường điện tử, công khai và minh bạch hơn. Đặc biệt, lực lượng đoàn viên thanh niên đã trở thành lực lượng xung kích để hỗ trợ người dân tại trung tâm phục vụ hành chính công, góp phần xây dựng mô hình chính quyền số thân thiện, gần dân và hiệu quả.
1: Không chỉ cán bộ thay đổi, người dân cũng trở thành chủ thể của quá trình chuyển đổi số. Chị Phạm Thanh Huyền, một hộ kinh doanh tại đường Nguyễn Công Trứ, phường Mỹ Hào, chia sẻ.
3: Trước đây, khi đi làm thủ tục hành chính, thường mất rất là nhiều thời gian đi lại nhiều lần. Nhưng mà giờ đây, nhờ có dịch vụ công trực tuyến và sự hướng dẫn nhiệt tình của các cháu thanh niên tình nguyện mà mọi việc trở nên nhanh chóng hơn nhiều. Chúng tôi thấy chính quyền thực sự gần dân hơn. Các thông tin về chủ trương, chính sách hay hướng dẫn thủ tục đều được đăng tải trên Zalo, Facebook của phường. Chúng tôi nắm bắt thông tin ở mọi lúc, mọi nơi, đặc biệt là các thành viên của tổ công nghệ số cộng đồng còn đến tận nhà để hỗ trợ và cài đặt chữ ký số.
1: Nếu chính quyền là người kiến tạo thì doanh nghiệp công nghệ chính là lực lượng đồng hành hiện thực hóa chuyển đổi số. VNPT Hưng Yên là một trong những đơn vị tiên phong khi gắn việc học và làm theo Bác với đổi mới quản trị doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội. Hơn 200 kỹ sư công nghệ đã trực tiếp xuống cơ sở hỗ trợ các xã, phường, vận hành hệ thống thông tin. Hạ tầng số được mở rộng tới từng khu dân cư, đồng thời nhiều nền tảng số phục vụ quản lý điều hành và người dân được triển khai đồng bộ trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ông Từ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc VNPT Hưng Yên chia sẻ.
4: Chúng tôi cũng được Ủy ban dân tỉnh tin tưởng giao cho cung cấp vận hành nhiều hệ thống phần mềm phục vụ cho điều hành phục vụ người dân. Trong đó đặc biệt là có hệ thống phần mềm để giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân. Cái hệ thống này chúng tôi xác định là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Thì chúng tôi luôn phải cải tiến, ứng dụng những công nghệ cao nhất. Đặc biệt là thời điểm này bắt đầu phải đưa AI vào để giúp cho người dân nắm được, hiểu được các quy trình, quy định như làm các hồ sơ thủ tục trực tuyến, cũng như là những tiện ích khác. Nhờ vậy mà các chỉ số phục vụ người dân của tỉnh Hưng Yên như là tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến, tỷ lệ hài lòng của người dân khi mà thực hiện các thủ tục hành chính ấy, thì luôn nằm trong top 10 tỉnh tốt nhất trong cả nước. Thì chúng tôi cảm thấy rất là vinh dự và tự hào. Đây là cái thước đo cao nhất với nỗ lực của chúng tôi trong làm theo lời Bác và biến những lời dạy của Bác Hồ trở thành hành động cụ thể của doanh nghiệp.
1: Những kết quả đạt được cho thấy việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ở Hưng Yên không còn dừng lại ở nhận thức hay phong trào. Thực tiễn đã chứng minh đây trở thành động lực quan trọng để đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực quản trị và chất lượng phục vụ nhân dân trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng sâu rộng. Khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành, yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng cao. Không chỉ cần bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức công vụ trong sáng, mà còn phải thích ứng nhanh với tư duy quản trị hiện đại. Quan trọng hơn, lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo thực chất. Bà Nguyễn Thị Nhi, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Hưng Yên cho rằng, trong thời đại số, việc học Bác phải được cụ thể hóa bằng hành động, bằng đổi mới cách nghĩ, cách làm, không chỉ học tập mà còn phải làm theo và nêu gương.
5: Việc học Bác trong thời đại số đặt ra những yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ đảng viên. Đó không chỉ là rèn luyện phẩm chất đạo đức, là bản lĩnh chính trị, mà còn phải thể hiện bằng tư duy đổi mới, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và khát vọng phát triển quê hương. Đó cũng không chỉ là gần dân, sát dân, tận tụy phục vụ nhân dân, mà còn phải chủ động thích ứng với yêu cầu quản trị hiện đại, quản trị số và phục vụ nhân dân trên môi trường số. Yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ đảng viên đó là cần phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng số, chủ động tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, trong phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách nhanh chóng, minh bạch, hiệu quả hơn.
1: Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh về học tập suốt đời, về gần dân, vì dân vẫn nguyên giá trị. Tại Hưng Yên, những giá trị ấy đang được tiếp nối bằng hành động cụ thể, bằng những cán bộ dám đổi mới, những doanh nghiệp đồng hành và cả những người dân chủ động bước vào không gian số. Học và làm theo Bác, vì thế không chỉ là quá trình nhìn lại quá khứ, mà chính là con đường mở ra tương lai phát triển bền vững của một địa phương đang chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên số.
6: Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026. Những ngày này, tấp nập dòng người trở về khu di tích Kim Liên, Làng Sen, Nghệ An. Giữa không gian thanh bình, Làng Sen không chỉ là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn là địa chỉ đỏ tiêu biểu của cả nước trong công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng và đạo đức Hồ Chí Minh cho các thế hệ người Việt Nam. Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của người,

0: viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập.
1: Là ngôi nhà do ông bà ngoại bác Hồ đã làm cho bố mẹ bác ra ở riêng. Ngôi nhà này được làm từ năm 1883. Xúc động trước cảnh nhà đơn sơ giản dị của bác Hồ, về thăm nhà bác thì cụ nhà thơ Tổ Hữu đã viết hai câu thơ rằng: ba gian nhà trống nôm đưa võng, một chiếc giường con chiếu mỏng manh.
2: Sau tấm vải màn nhùm lâu nay là chiếc giường nhỏ nơi nghỉ của bà Hoàng Thị Loan. Trên chiếc giường đơn sơ mộc mạc này, bà đã sinh ra cho dân tộc Việt Nam chúng ta ba người con yêu mến. Ngày 19 tháng 5 năm 1890, đúng vào mùa sen nở, trên chiếc giường bé nhỏ này, bác Thị Nghiêu của chúng ta đã cất tiếng khóc chào.
3: Đối với các tổ chức đoàn thể, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang, làng Sen là điểm đến quen thuộc trong các chương trình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống cho thanh thiếu nhi, hoạt động ngoại khóa về nguồn, kết nạp đoàn, kết nạp đảng, dâng hương báo công trước anh linh của người. Các hoạt động này đã góp phần bồi dưỡng lý tưởng sống và khơi dậy tinh thần trách nhiệm với quê hương đất nước trong các thế hệ trẻ. Ông Hà Văn Vinh, Phó Giám đốc Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên cho biết, Khu Di tích Kim Liên bao gồm làng Sen, Hoàng Trù, khu trưng bày hiện vật và các điểm phụ trợ đã được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt. Toàn bộ quần thể được bảo tồn nguyên vẹn, tạo nên một bảo tàng sống động về cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh.
4: Và đến đây thì mỗi người dân cảm nhận rằng đến với bác là đó là sự kính trọng, đến với sự kính trọng. Chơi nó khác với các cái điểm du lịch khác. Còn ở đây thì hoàn toàn ý thức người dân đây rất hay. Người ta coi như cái nhiệm vụ, cái trách nhiệm bảo vệ bác, bảo vệ cái di tích này gần như là có như nhà của họ. Cho rằng cái đẹp đẹp đấy mà cái đẹp đẹp đấy là cái đẹp truyền thống. Cái đẹp quê hương cần phải giữ.
5: Mà tôi cho rằng là thì cái lòng dân hướng về bác với một cái tâm thế như thế thì đó là điều hạnh phúc của đất nước.
3: Về làng Sen, du khách dễ dàng nhận thấy nét nguyên sơ của một làng quê xứ Nghệ, không chỉ là nơi lưu giữ ký ức về gia đình. Làng Sen còn là không gian văn hóa đặc trưng của Nghệ Tĩnh, từ mái đình cổ Kim Liên, giếng cốc, sân vận động làng Sen, đến những câu ví dặm ngân vang trong các dịp lễ hội. Tất cả hòa quyện để tạo nên bức tranh quê vừa bình dị vừa thiêng liêng.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, lễ hội làng Sen năm 2026 diễn ra từ ngày 18 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm 2026 với nhiều hoạt động chính trị, văn hóa ý nghĩa như lễ dâng hoa, dâng hương tại nhà tưởng niệm Bác Hồ ở khu di tích Kim Liên và đền Trung Sơn, lễ rước ảnh Bác, khai mạc lễ hội làng Sen năm 2026, chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và công bố quyết định khu du lịch quốc gia khu di tích Kim Liên. Đây là hoạt động chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng, thể hiện lòng biết ơn, sự thành kính của nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, đồng thời góp phần tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của người. Chương trình xây dựng Đảng hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
6: Số điện thoại 112, đường dây nóng quốc gia để thông tin sự cố, thiên tai, các tình huống khẩn cấp và yêu cầu trợ giúp, hoạt động 24/7 trên toàn quốc.
7: Khi cần hỗ trợ, người dân hãy gọi số 112, kết nối trực tiếp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh để tiếp nhận và xử lý kịp thời, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
6: Cuộc gọi tin nhắn đến số 112 miễn phí.
7: Số điện thoại 112, đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn của toàn dân vì sự an toàn của chính bạn và xã hội.
8: Chuyên mục tư vấn sức khỏe đường tiết niệu.
9: Thưa quý vị, bàng quang tăng hoạt, viết tắt OAB hay còn gọi là bàng quang kích thích là tình trạng tiểu gấp thường kèm theo tiểu nhiều lần và tiểu đêm, tiểu không kiểm soát, không tự chủ trong điều kiện không có nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc bệnh lý nào khác gây nên.
10: Hôm nay, Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ sẽ giúp quý vị nắm được triệu chứng và nguyên nhân gây bàng quang tăng hoạt OAB. Mời quý vị cùng nghe.
11: Về già, chúng ta thường có những biểu hiện rối loạn đi tiểu, ví dụ như đi nhiều lần, đi mỗi lần

0: để không hết, vẫn còn sót nước tiểu, thì đó người ta gọi là hội chứng bàng quang tăng hoạt. Cái hội chứng này nó biểu hiện bằng, thứ nhất là cái số lần đi tiểu nó nhiều hơn bình thường, người ta không nhịn được. Nó có rất nhiều nguyên nhân, thế nhưng mà chủ yếu là do các cơ thắt chủ động của cơ bàng quang nó đã không còn có thể giữ được nước tiểu. Hai là cái số lần trong ngày nó nhiều hơn bình thường. Những người mà có cái hội chứng bàng quang tăng hoạt thì đi nhiều hơn 8 lần. Trong đêm phải từ 2 đến 3 lần phải thức dậy để đi tiểu. Cảm giác là khó nhịn, người ta muốn đi ngay lập tức mà không thể là giữ được.
1: Thưa quý vị, bàng quang tăng hoạt nếu không điều trị sớm, bệnh tiến triển ngày càng nặng lên, đi tiểu nhiều lần, khó nhịn được tiểu, đi tiểu không hết khiến người bệnh vô cùng mệt mỏi, giảm chất lượng cuộc sống, mất sức lao động.
2: Quý vị nào bị bàng quang tăng hoạt OAB nên tìm sử dụng sản phẩm có nguồn gốc thảo dược, an toàn, không có tác dụng phụ mà vẫn đảm bảo hiệu quả tốt. Trên thị trường hiện nay, sản phẩm Ích Niệu Khang là sản phẩm đáp ứng được những tiêu chí này.
1: Ích Niệu Khang với thành phần chính Goles, chiết xuất từ hạt của loại bí ngô đặc biệt Escop và mầm đậu tương, tiêu chuẩn hóa từ Thụy Sĩ đã chứng minh lâm sàng tại Nhật Bản và Hàn Quốc, có tác dụng giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB. Quý vị uống Ích Niệu Khang ngày 2 lần, mỗi lần 2 đến 3 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất. Có thể uống Ích Niệu Khang cùng thuốc tây nếu đang phải uống thuốc tây. Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào tới các bệnh đường tiết niệu hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 18006723. Xin nhắc lại 18006723 để được giải đáp. Mỗi ngày tổng đài 18006723 có 5 suất quà tặng là một hộp Ích Niệu Khang 80 viên cho 5 thính giả có câu hỏi hay nhất. Câu hỏi đó giúp nhiều người hiểu hơn về các bệnh tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không tự chủ, tiểu rắt và bàng quang tăng hoạt OAB. Hãy gọi ngay tới tổng đài 18006723 miễn cước để đặt câu hỏi và được giải đáp.
3: Ích Niệu Khang giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không tự chủ, tiểu rắt và hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB.
4: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công Lý đi à?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
5: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
4: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
5: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc. Phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
5: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
6: Thưa quý vị, nhiều thính giả đã gọi lên tổng đài 1800 1197 để chia sẻ về những trăn trở khi vừa phải chịu đựng nỗi đau đớn do thoái hóa khớp, vừa phải đối mặt với những tác dụng phụ như đau dạ dày, phù nề khi điều trị chưa đúng cách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của bà Nguyễn Thị Hoa, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
7: Tôi đau khớp gối từ 20 năm nay rồi. Tôi uống rất nhiều thứ thuốc nhưng mà không thấy đỡ. Nó đau âm ỉ mà đêm nằm nó rứt, nó mỏi. Chân tay nó mỏi mệt, khó ngủ. Thỉnh thoảng nó đau dữ dội lên thế này. Trái gió rồi là nó cũng đau.

0: như người đánh ấy.
1: Phải chịu đau đớn tận 20 năm, thật không dám tưởng tượng bà Hoa đã dùng những phương pháp gì để vượt qua được từng ấy năm ạ.
0: Thời gian là kéo dài, là cứ phải uống thuốc, có khi là phải uống thuốc giảm đau. Tôi uống vài ngày cái là nó đau bụng là tôi khiếp, tôi không dám uống nữa. Hãi là nó ảnh hưởng dạ dày, thôi tôi chuyển luôn thuốc khác. Vì sau tôi quay ra bắt thuốc bắc tự uống, chỉ được thời gian cứ liên miên hết thuốc nọ đến thuốc kia thì chán, thì là đi tiêm, thời gian là uống đá phù hết cả mặt cả người lên. Thế từ đấy này là tôi khiếp, tôi không dám uống nữa. Lúc nào no chỉ khiếp, bây giờ thì không đi được gì, gay go lắm.
2: Vâng, quả thực nghe bà chia sẻ mà thấy rõ sự bất lực. Uống thuốc giảm đau thì bị đau dạ dày, uống thuốc lá thì phù hết cả lên, dùng bao nhiêu biện pháp mà chẳng ăn thua.
1: Để có giải pháp điều trị cho bà Hoa, chúng tôi đã mời thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Thưa bác sĩ, với trường hợp của bà Hoa, bác sĩ có hướng điều trị như thế nào ạ?
3: Bên cạnh xu hướng sử dụng tân dược bắt buộc chúng ta phải làm, thì hiện nay chúng ta có những cái giải pháp sử dụng những cái thảo dược.
2: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để bà Hoa cũng như quý vị thính giả được biết không ạ?
3: Cái đặc biệt nhất của cái giải pháp này là nó có hai hoạt chất. Thứ nhất, hoạt chất gọi là KGA1, chiết xuất từ cây địa liệt. Và hoạt chất này có tác dụng là hỗ trợ giảm đau, chống viêm. Hoạt chất thứ hai là carotin. Carotin là được chiết xuất từ cây đủng đỉnh. Cái hoạt chất này ngoài cái chuyện nó hỗ trợ giảm đau, chống viêm, carotin còn có tác dụng là kích thích các tế bào tụt, tái tạo, phục hồi sụn khớp tổn thương. Người ta còn kết hợp thêm với sự dẫn dắt của độc hóa tangexin cộng thêm cái collagen tiếp 2 không biến tính thì nó đạt được một cái tam giác khép kín. Nó vừa hỗ trợ giảm đau này, vừa chống viêm này, vừa tái tạo phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử.
4: Với bốn thành tố đó kết hợp lại với nhau thì nó ra được một cái giải pháp thảo dược. Nó vừa đảm bảo cái tính hiệu quả nhưng đặc biệt là nó an toàn. Nó không có tác dụng phụ đối với gan, đối với thận, đối với hệ thống đường tiêu hóa.
1: Theo chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, có thể thấy đây là giải pháp toàn diện cho bệnh xương khớp, đặc biệt lại rất an toàn khi sử dụng lâu dài. Thật vui mừng, ngày hôm qua, bà Hoa đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình. Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn, bà đã tìm mua và sử dụng giải pháp thảo dược kiên trì gần 3 tháng. Cuộc sống sinh hoạt của bà đã thay đổi tích cực.
0: Sức khỏe của tôi bây giờ thì cải thiện tốt lắm rồi. Đi lại nó dễ dàng mà nó không lục cục, không đau đớn gì nữa. Đêm nằm là nó nhẹ nhõm, ngủ nó ngon. Đá gió rửa rời thì cũng có đá thoảng ấy, nhưng chứ nó không như ngày xưa.
2: Niềm vui này thực sự không thể diễn tả bằng lời. Quý vị thính giả nào đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp mà chưa có giải pháp phù hợp thì hãy gọi ngay đến tổng đài 1800-1197 để được tư vấn và giải đáp.
1: Với thông tin vừa rồi, quý vị biết đến Khương Thảo Đan Gôn với bộ đôi hiệp đồng Cariotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tăng ký sinh và collagen tiếp 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
2: Quý vị hãy yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
1: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
2: Thực sự rất ấn tượng, hiếm có sản phẩm xương khớp nào trên thị trường kết hợp cả hai thành tựu khoa học của Việt Nam như Khương Thảo Đan Gôn. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800-1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800-1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
1: Quả thực ưu đãi rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800-1197.
5: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn đại biểu vào lăng Viếng Bác tưởng nhớ những công lao to lớn của người. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên lão thành ở Hà Nội. Việt Nam Ấn Độ thúc đẩy hợp tác kinh tế số hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại đạt 25 tỷ đô la Mỹ. Mô hình đại biểu Hội đồng nhân dân uống trà nghe dân nói ở xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên gợi mở tư duy quản trị mới, gần dân để hiểu dân, nghe dân để hành động. Trong phần tin thế giới, trước khi lên đường sang thăm Trung Quốc, Tổng thống Nga Putin khẳng định sự hợp tác Nga-Trung không nhằm chống lại bất kỳ ai mà tìm kiếm hòa bình và thịnh vượng chung. Mỹ hủy việc nối lại tấn công Iran sau đề nghị của các nước vùng vịnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 1890, ngày 19 tháng 5 năm 2026, sáng nay đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ở đường Bắc Sơn, Hà Nội.
1: Dự lễ viếng có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường, nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các ban bộ ngành, đoàn thể Trung ương dự lễ viếng. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Tiếp đó, đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài dẫn đầu đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau khi vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ và đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ". Sáng cùng ngày, các đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Đảng bộ thành phố tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và trao huy hiệu, tặng quà các đảng viên lão thành. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sĩ Thanh, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết và Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
2: Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trân trọng trao giấy chứng nhận, hoa và quà tặng 34 đồng chí nhận huy hiệu 80, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, các đồng chí chính là tấm gương nhắc nhở thế hệ sau này một điều giản dị mà sâu sắc. Người đảng viên Cộng sản không chỉ sống cho riêng mình, người đảng viên phải sống có lý tưởng, có trách nhiệm với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, biết đặt lợi ích chung lên trên hết.

0: Sức mạnh ấy trước hết nằm ở từng con người cộng sản cụ thể, nằm ở phẩm chất, bản lĩnh, đạo đức, lối sống và hành động nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên. Một đảng muốn lãnh đạo được nhân dân thì phải xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Một người đảng viên muốn vận động thuyết phục quần chúng thì trước hết phải sống trong yên lịch sử cách mạng, kính trọng các thế hệ đi trước, tự soi vào những tấm gương mẫu mực để sửa mình, rèn mình và nâng mình lên.
1: Chúc mừng Đảng bộ thành phố, trong đợt trao huy hiệu Đảng dịp 19 tháng 5 này có hơn 8.500 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu Đảng, trong đó có nhiều đồng chí được nhận huy hiệu từ 70 năm tuổi Đảng trở lên. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, đây là niềm tự hào lớn của Đảng bộ thủ đô, nhưng sự tự hào luôn đi liền với trách nhiệm. Hà Nội phải đi đầu trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, quản trị đô thị hiện đại, đi đầu trong phát triển văn hóa, xây dựng con người thanh lịch, văn minh, đi đầu trong kỷ cương, phép nước, chăm lo đời sống nhân dân, tạo dựng niềm tin và sự đồng thuận xã hội. Riêng đối với các đảng viên lão thành cách mạng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn:
0: Tôi mong các bác, các đồng chí đảng viên lão thành tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy uy tín, trí tuệ, kinh nghiệm và tình cảm cách mạng của mình, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, tiếp tục góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho con cháu và thế hệ trẻ. Mỗi lối sống, mẫu mực trong gia đình, khu dân cư là một tấm gương thuyết phục, lan tỏa nét đẹp trong đời sống thường ngày. Mỗi thái độ kiên định, trong sáng, trách nhiệm của người đảng viên lão thành là sự củng cố niềm tin, giữ gìn đoàn kết, làm vững nền tảng chính trị từ cơ sở.
2: Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ khởi công dự án trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị đoạn từ đường Vành Đai 1 đến nút giao Cầu Rẽ. Dự kiến dự án hoàn thành vào năm 2027 với quy mô 16 làn xe hiện đại bậc nhất Việt Nam, mở ra không gian phát triển hoàn toàn mới cho thủ đô trong kỷ nguyên đô thị hóa và kết nối liên vùng. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
3: Dự án trục không gian quốc lộ 1A đoạn từ đường Vành Đai 1 đến nút giao Cầu Rẽ có tổng chiều dài khoảng 36,3 km, đi qua địa bàn 18 phường xã của thành phố Hà Nội với tổng vốn đầu tư gần 162.000 tỷ đồng. Điểm đầu tuyến kết nối với đường Vành Đai 1 tại khu vực hầm Kim Liên thuộc địa phận các phường Kim Liên và Bạch Mai. Điểm cuối kết nối với nút giao Cầu Rẽ thuộc xã Chuyên Mỹ. Trục đường có quy mô mặt cắt ngang lên tới 90 mét, gồm 10 làn xe trên tuyến chính và 6 làn xe song hành hai bên. Tốc độ thiết kế là 80 km/h. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành xây dựng công trình hệ thống cơ sở hạ tầng vào năm 2027, hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ của thành phố Hà Nội theo quy hoạch thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, việc khởi công dự án thể hiện quyết tâm rất lớn của thành phố trong tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng, tạo nền tảng cho một giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại hơn. Thành phố kỳ vọng tuyến trục này sẽ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực phía Nam Hà Nội, hình thành các cực tăng trưởng mới, tạo thêm dư địa phát triển dịch vụ thương mại logistics và nâng cao chất lượng không gian đô thị. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đề nghị các sở ban ngành, chính quyền địa phương liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng tái định cư, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn. Nhà đầu tư và các đơn vị thi công tập trung tối đa nguồn lực, nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khoa học chuyên nghiệp, bảo đảm tiến độ cam kết và tuyệt đối an toàn trong quá trình triển khai dự án.
4: Sự đồng thuận của nhân dân là nền tảng quan trọng nhất để triển khai thành công các dự án phát triển quy mô lớn. Thành phố Hà Nội luôn xác định mọi chủ trương, chính sách đều đặt người dân ở vị trí trung tâm, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân. Tôi tin tưởng rằng với trách nhiệm và khát vọng phát triển thủ đô và sự đồng thuận của nhân dân, dự án sẽ được triển khai thuận lợi, hiệu quả, đúng tiến độ.
2: Đúng dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay Thành ủy Đà Nẵng tổ chức lễ trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác Trung ương, đại diện lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng dự sự kiện. Tin của nhóm phóng viên Hoàng Ân và Long Phi.
5: Tại hội trường Thành ủy Đà Nẵng, đồng chí Thường trực Ban Bí thư trân trọng gắn huy hiệu, trao chứng nhận, tặng hoa và chúc mừng hai đồng chí Bùi Thị Liễu sinh ngày 1 tháng 1 năm 1926 và Trần Thanh Dân sinh ngày 12 tháng 3 năm 1927. Tại nhà riêng, đảng viên Nguyễn Thị Khá sinh ngày 15 tháng 5 năm 1930 ở phường An Hải, đồng chí Trần Cẩm Tú trân trọng gắn huy hiệu, trao giấy chứng nhận và tặng hoa chúc mừng. Đại diện gia đình

0: Trình các đảng viên đều bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước cùng các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã luôn quan tâm, giúp đỡ trong quá trình công tác và rèn luyện, đồng thời khẳng định đây không chỉ là niềm vinh dự của gia đình mà còn là nguồn động viên to lớn để các thế hệ con cháu tiếp tục noi gương, giữ gìn phẩm chất tốt đẹp của người đảng viên, tích cực học tập, lao động, đóng góp xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tri ân những đóng góp của ba đồng chí, bày tỏ mong muốn các đảng viên lão thành sẽ tiếp tục nêu gương sáng, phát huy vai trò tiên phong, làm nòng cốt trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng tại cộng đồng dân cư, góp phần giữ gìn khối đại đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng ở cơ sở, góp phần xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh và phát
1: làm mà còn cần có tư duy kiến tạo, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, bám sát thực tiễn, lắng nghe và giải quyết kịp thời các vấn đề nóng, khó khăn phát sinh tại địa phương. Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, suy ngẫm lại những tư tưởng của người để thấy ý nghĩa thời đại và giá trị định hướng cho công tác cán bộ của chính quyền địa phương hai cấp hiện nay. Bài viết của phóng viên Lại Hoa, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập. Ngay từ những ngày đầu chính quyền còn non trẻ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ. Người đề ra nội dung biện pháp đúng đắn trong công tác cán bộ, từ tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện, đánh giá, bố trí, sử dụng, đến thực hiện chính sách cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất đạo đức, tài năng và trí tuệ. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo, nguyên trưởng khoa tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí Tuyên truyền cho rằng, yêu cầu quan trọng nhất của Bác là cán bộ phải có nhân cách, trí tuệ, phẩm chất trong sáng.
3: Bác nói thế nào ạ? Đảng cầm quyền, nhưng người đảng viên không được xa rời mục tiêu lý tưởng của mình. Khi đảng chưa cầm quyền trong chiến tranh cách mạng, trong đấu tranh giải phóng dân tộc, gian khổ như thế, nhưng người đảng viên người ta vẫn luôn luôn thể hiện rõ cái vai trò tiên phong của mình. Bởi vì ở họ cái lý tưởng rất rõ, rất trong sáng, hy sinh tất cả vì sự nghiệp độc lập tự do dân tộc.
2: Tư tưởng của người về công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục được Đảng, Nhà nước thực hiện nghiêm túc theo đúng các quy định. Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng xác định công tác cán bộ là khâu then chốt của then chốt, đề cao tư tưởng xây dựng đội ngũ cán bộ bản lĩnh, đủ phẩm chất, năng lực uy tín, đặc biệt là tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách và dám hành động vì lợi ích chung. Bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng đặt ra yêu cầu cán bộ phải tinh thông nghiệp vụ và công nghệ, có tư duy kiến tạo, chuyển từ thói quen quản lý hành chính truyền thống sang tư duy phục vụ. Cán bộ phải là người thấu hiểu chính sách, biết đưa chủ trương vào cuộc sống, linh hoạt tháo gỡ điểm nghẽn cho người dân và doanh nghiệp. Theo bà Nguyễn Thị Thủy, Phó trưởng khoa Pháp luật Hành chính Nhà nước, Đại học Luật Hà Nội, thì với khối lượng công việc lớn của cấp xã hiện nay đặt ra yêu cầu nâng cao trình độ chuyên môn cũng như có cơ chế đãi ngộ xứng đáng đối với cán bộ.
4: Để nâng cao cái hiệu lực hiệu quả của cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp này đó, chúng ta phải chuẩn hóa các cái năng lực về pháp lý, quản trị và kỹ thuật số, cũng như là đào tạo chuyên sâu theo vị trí việc làm đối với đội ngũ công chức. Như thế thì chúng ta cũng phải cải cách chế độ, chúng ta đánh giá theo hiệu quả công việc KPI, rồi chúng ta phải có một cái cơ chế đãi ngộ tương xứng để giữ cái người có năng lực, và đặc biệt là chúng ta đẩy mạnh cái chuyển đổi số và chính quyền điện tử.
1: Thưa quý vị, bối cảnh hiện nay, việc vận dụng những tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ đặt ra yêu cầu cán bộ không chỉ năng động, dám nghĩ, dám làm, mà cần có tư duy kiến tạo, bám sát thực tiễn, lắng nghe và giải quyết kịp thời các vấn đề nóng của địa phương. Khi cả nước đang hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm, thì yêu cầu gần dân để hiểu dân, nghe dân để hành động đặt ra ngày càng cao. Và ở xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên, một mô hình mới đang thu hút sự chú ý của người dân địa phương. Đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói. Mô hình này không chỉ là cách đổi mới tiếp xúc cử tri mà còn gợi mở một tư duy quản trị mới. Và trong phần sau của chương trình, chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Chuyển sang những thông tin khác, tỉnh Lâm Đồng đang đẩy nhanh việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 tới. Phóng viên Khoa Điểm thường trú tại Tây Nguyên thông tin.
5: Kết quả rà soát của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng cho thấy địa phương hiện có 87 trường hợp thuộc diện được hỗ trợ, trong đó 47 hộ có nhu cầu xây mới và 40 hộ cần sửa chữa nhà ở. Theo kế hoạch, tỉnh Lâm Đồng sẽ đồng loạt khởi công xây dựng và sửa chữa nhà ở cho đối tượng là con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất

0: độc hóa học vào ngày 21 tháng 5 tới và phấn đấu hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 năm 2026. Thượng tá Hoàng Văn Việt, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết, với trách nhiệm được giao, đơn vị đang tiếp tục rà soát để hỗ trợ đúng đối tượng thụ hưởng và ngôi nhà đảm bảo khang trang, bền vững.
1: Mặc dù là Ủy ban nhân dân tỉnh đã có quyết định về 87 căn rồi, nhưng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiến hành khảo sát lại, nhất là khảo sát về đất và điều kiện của từng gia đình. Gia đình đối ứng bao nhiêu, rồi là các đoàn thể hỗ trợ bao nhiêu để báo cáo và đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh. Vận động các nguồn lực trên tinh thần, ai có gì giúp nấy, ai có của giúp của, ai có công giúp công, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều, để hoàn thành xây dựng sửa chữa giúp các hộ dân được thụ hưởng có nhà trước ngày 15 tháng 7 năm 2026.
2: Thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị và chỉ thị số 17 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương hoàn tất các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực để triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn. Dự kiến từ ngày 20 tháng 5 này, chương trình sẽ bắt đầu được triển khai với quy mô lớn trên toàn tỉnh. Phản ánh của phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
3: Theo kế hoạch, từ nay đến trước ngày 1 tháng 7 năm nay, tỉnh Quảng Ninh sẽ ưu tiên khám cho đối tượng người lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Để chương trình được triển khai đồng bộ, hiệu quả, ngoài hệ thống bệnh viện, các trạm y tế cơ sở được xác định là lực lượng nòng cốt. Bác sĩ Nguyễn Quỳnh Thương, Giám đốc Trạm Y tế Phường Hạ Long cho biết, đơn vị đang khẩn trương cập nhật dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử để phục vụ chương trình.
4: Trạm y tế chúng tôi là tổng hợp số lượng người từ 60 tuổi trở lên, ít nhất là có khoảng trên 10.000 đối tượng. Chúng tôi phối hợp cùng với khu phố tổ dân tổng hợp danh sách trạm y tế quản lý cũng như số lượng thực tế của người dân đang sinh sống tại 27 khu phố trên địa bàn. Thì chúng tôi cập nhật các cái thông tin về phần mềm hồ sơ quản lý sức khỏe. Song song với việc đó là tiến hành chiến dịch làm giàu làm sạch hồ sơ sức khỏe điện tử để ngay khi có kế hoạch của Sở Y tế hướng dẫn trong cái công tác khám sức khỏe định kỳ cho người dân thì chúng tôi cũng sẽ triển khai theo các cái trường dữ liệu mà chúng tôi sẵn có.
3: Nhiều năm qua, Quảng Ninh đã duy trì hoạt động khám chữa bệnh miễn phí cho khoảng 50.000 lượt người mỗi năm, chủ yếu tại các khu vực miền núi, biên giới hải đảo. Tuy nhiên, theo ngành y tế địa phương, chương trình lần này có quy mô lớn hơn và được tổ chức bài bản hơn, hướng tới mục tiêu mỗi người dân đều được khám sức khỏe định kỳ. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, việc triển khai chương trình không chỉ là nhiệm vụ y tế mà còn là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh sang tư duy chăm sóc sức khỏe chủ động.
5: Chúng tôi dự kiến sẽ tổ chức khám đồng loạt cho người lao động có bảo hiểm xã hội từ ngày 20 tháng 5, phấn đấu hoàn thành trước ngày 1 tháng 7. Thế còn từ ngày 1 tháng 7 thì ngành y tế sẽ tập trung cùng với các địa phương lựa chọn khám cho 6 cái nhóm đối tượng ưu tiên, bao gồm người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, người mắc bệnh mãn tính, hộ nghèo, cận nghèo và người sinh sống ở khu vực đồng bào, núi, hải đảo và đặc khu. Và giai đoạn sau thì chúng tôi sẽ tập trung vào các đối tượng còn lại để phấn đấu đến hết năm 2026 thì mỗi người dân sẽ được khám sàng lọc ít nhất một lần trong một năm.
2: Từ ca ghép thận đầu tiên vào năm 1992 đến nay, Việt Nam đã thực hiện 10.878 ca ghép mô tạng, riêng trong năm ngoái có 1.368 ca. Để tiếp tục lan tỏa nghĩa cử hiến mô tạng trong cộng đồng, vào sáng nay tại Hà Nội, Báo Nhân dân phối hợp với Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người và Hội vận động hiến mô bộ phận cơ thể người Việt Nam tổ chức tọa đàm Hành trình hy vọng, đồng thời ký kết chương trình phối hợp truyền thông vận động hiến tặng mô tạng trong giai đoạn 2026-2031. Phóng viên Minh Quyên đưa tin.
6: Theo Bộ Y tế, sau hơn 30 năm phát triển, Việt Nam đã từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật ghép tạng hiện đại. Cả nước hiện có 34 bệnh viện được cấp phép hoạt động ghép. Tính đến năm 2025, đã thực hiện 10.878 ca ghép, trong đó có hơn 1.200 ca trong năm 2024 và 1.368 ca trong năm 2025. Riêng 3 tháng đầu năm nay, cả nước đã thực hiện 308 ca ghép. Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay vẫn là nguồn hiến tạng. Tại tọa đàm Hành trình hy vọng, các đại biểu tập trung thảo luận về thực trạng hiến ghép mô tạng tại Việt Nam, những kết quả đạt được, khó khăn trong điều phối, vận động hiến tặng, cũng như vai trò của truyền thông trong thay đổi nhận thức xã hội. Nhiều câu chuyện từ gia đình người hiến và người bệnh được ghép tạng cho thấy ý nghĩa nhân văn sâu sắc của nghĩa cử này. Chị Thùy Dương, mẹ của bé Hải An, hiến tặng giác mạc, chia sẻ.
7: Em tin rằng khi những câu chuyện ấy được lan tỏa nhiều hơn, sẽ có thêm nhiều người hiểu đúng về hiến mô tạng. Rằng đây không phải điều gì đáng sợ mà là một nghĩa cử nhân văn có thể viết tiếp hy vọng cho rất nhiều gia đình Em mong rằng tương lai sẽ có thêm nhiều sự kết nối giữa các bệnh viện, các gia đình người hiến, người nhận, cộng đồng để chúng ta không thể chữa bệnh bằng y học

0: và còn chữa bệnh bằng tình người, chữa lành trong rất nhiều gia đình.
1: Điểm nhấn của chương trình là lễ ký kết, phối hợp truyền thông, vận động hiến tặng mô tạng giai đoạn 2026-2031. Chương trình kỳ vọng hướng tới hình thành một hệ sinh thái đồng hành lâu dài giữa cơ quan quản lý, ngành y tế, báo chí, doanh nghiệp và toàn xã hội trong hành trình cứu sống người bệnh bằng nghĩa cử hiến tặng mô tạng.
2: Tiếp theo là thông tin về hợp tác kinh tế. Diễn đàn Kinh tế số và Thương mại điện tử xuyên biên giới Việt Nam-Ấn Độ tại thành phố Noida, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ đã thu hút hơn 100 đại biểu là đại diện cơ quan quản lý, hiệp hội doanh nghiệp công nghệ, start-up và chuyên gia kinh tế số của hai nước. Đây được xem là hoạt động xúc tiến thương mại đầu tiên nhằm cụ thể hóa các kết quả hợp tác kinh tế và thương mại và chuyển đổi số đạt được sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Qua đó mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa hai nước trong lĩnh vực kinh tế số và thương mại điện tử xuyên biên giới. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
3: Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Bùi Trung Thướng, tham tán thương mại, trưởng thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ nhấn mạnh, kinh tế số và thương mại điện tử đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy thương mại toàn cầu, tạo thêm cơ hội cho các doanh nghiệp startup và doanh nghiệp vừa và nhỏ của hai nước tiếp cận thị trường quốc tế hiệu quả hơn. Hai nước cũng đang hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Tại diễn đàn, đại diện Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đã giới thiệu tiềm năng phát triển mạnh mẽ của thị trường thương mại điện tử Việt Nam, cũng như các chính sách hỗ trợ thương mại điện tử xuyên biên giới và chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp logistics, nền tảng thương mại điện tử và nhà nhập khẩu Ấn Độ cũng bày tỏ mong muốn hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực phân phối hàng hóa, kho vận, xây dựng thương hiệu số và phát triển chuỗi cung ứng, phục vụ thị trường. Các bên tham gia khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thương mại số, đổi mới sáng tạo và kinh doanh dựa trên công nghệ, đồng thời tăng cường kết nối doanh nghiệp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ tham gia sâu hơn vào kinh tế số toàn cầu.
2: Vương quốc Anh là thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn cao, cạnh tranh mạnh và chi phí tuân thủ lớn. Các doanh nghiệp Việt Nam đang nỗ lực đầu tư và chinh phục thị trường này vì quy mô nhập khẩu lớn, sức mua cao, hệ thống phân phối chuyên nghiệp và khả năng tạo uy tín cho thương hiệu Việt Nam. Phóng viên Xuân Lan thông tin.
4: Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan Việt Nam, năm 2025, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam Vương quốc Anh đạt khoảng 9,3 tỷ đô la. 3 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 2,36 tỷ đô la, cho thấy quan hệ thương mại giữa hai nước tiếp tục duy trì quy mô ổn định. Ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương cho biết, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh và Bắc Ireland tiếp tục là nền tảng quan trọng giúp hàng hóa Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh tại thị trường Vương quốc Anh thông qua các ưu đãi thuế quan và thuận lợi hóa thương mại.
5: Khi chuỗi cung ứng toàn cầu đang có nhiều điều chỉnh, thị trường Vương quốc Anh tiếp tục mở ra những cơ hội đáng chú ý đối với hàng hóa Việt Nam, nhất là các mặt hàng về dệt may, da giày, hàng tiêu dùng, nông sản và thực phẩm. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả của thị trường này, thì doanh nghiệp cần chủ động thích ứng với các tiêu chuẩn, với các yêu cầu về tiêu chuẩn, logistics, phương thức thanh toán cũng như đặc thù trong môi trường kinh doanh.
4: Vương quốc Anh không chỉ là thị trường nhập khẩu hàng hóa tiêu dùng mà còn là trung tâm dịch vụ tài chính tiêu chuẩn, công nghệ và phân phối. Do đó, việc tiếp cận thị trường Anh không chỉ là câu chuyện bán hàng mà còn là câu chuyện đáp ứng tiêu chuẩn, năng lực cung ứng, ổn định và nâng cao giá trị sản phẩm. Thị trường Anh có thế mạnh vượt trội về xuất khẩu dịch vụ, nhập siêu hàng hóa ở mức cao. Ông Vũ Việt Thành, đại diện vụ phát triển thị trường nước ngoài, Bộ Công Thương cho biết.
6: Vương quốc Anh là thị trường lớn, phát triển cao, có sức mua tốt, nhưng cũng là thị trường có yêu cầu cao về chất lượng, tiêu chuẩn, an toàn, sản phẩm, môi trường và trách nhiệm xã hội. Thứ hai, cơ cấu nhập khẩu của Anh phù hợp với nhiều thế mạnh của Việt Nam, từ dệt may, da giày, đồ gỗ, thủy sản, cà phê, nông sản chế biến đến điện tử, máy móc và linh kiện. Thứ ba, các khuôn khổ hiện có như UKVFTA, CPTPP, JETCO và đối tác chiến lược toàn diện đang tạo nền tảng thuận lợi hơn bao giờ hết để hai bên mở rộng hợp tác, không chỉ về thương mại hàng hóa mà còn dịch vụ, đầu tư, năng lượng sạch, tài chính xanh, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đối với doanh nghiệp Việt Nam, ưu đãi thuế quan là một lợi thế quan trọng nhưng không phải là yếu tố duy nhất. Năng lực đáp ứng quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc và yêu cầu về môi trường, lao động, bao bì, dẫn nhãn mác v.v. sẽ quyết định khả năng đứng vững tại thị trường này.
4: Các chuyên gia khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Anh hãy tận dụng hệ sinh thái hỗ trợ từ thương vụ, cục xúc tiến thương mại, các hiệp hội ngành nghề và các đơn vị logistics, luật, kiểm nghiệm để tạo nên sức mạnh cho hàng hóa ngày càng tiến sâu hơn vào thị trường khó tính này.
2: Tiếp nối chương trình, biên tập viên Bùi Chuyên tổng hợp một số thông tin thời tiết đáng chú ý.

0: Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết các khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ duy trì trạng thái có mưa rào và dông rải rác, cục bộ xuất hiện mưa to đến rất to. Riêng vùng núi phía Bắc và khu vực Đông Bắc Bộ, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 60 mm. Từ đêm nay, mưa có xu hướng gia tăng rõ rệt tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An. Nhiều nơi mưa vừa, mưa to kèm dông, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm, cục bộ có thể vượt 180 mm. Đây là đợt mưa lớn cần đặc biệt lưu ý do nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực đồi núi, đồng thời có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp. Đối với khu vực từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông xuất hiện rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trên biển, thời tiết tiếp tục diễn biến xấu. Các khu vực như Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan đều có mưa dông, tiềm ẩn nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh.
1: Thưa quý vị, Tổng thống Nga Putin hôm nay bắt đầu chuyến thăm chính thức 2 ngày tới Trung Quốc và dự kiến thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về mọi khía cạnh của mối quan hệ song phương. Trước khi lên đường, Tổng thống Putin khẳng định sự hợp tác Nga-Trung không nhằm chống lại bất kỳ ai mà tìm kiếm hòa bình và thịnh vượng chung. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Trong thông điệp video công bố trước thềm chuyến thăm, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định quan hệ Nga-Trung đã đạt tới mức độ chưa từng có về sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Hai nước ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề liên quan lợi ích cốt lõi, bao gồm bảo vệ chủ quyền và thống nhất quốc gia. Theo Tổng thống Vladimir Putin, Nga và Trung Quốc đang tích cực mở rộng hợp tác kinh tế, chính trị và quốc phòng. Ông đặc biệt nhấn mạnh.
3: Tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau nỗ lực làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác và láng giềng hữu nghị giữa Nga và Trung Quốc vì sự phát triển năng động của hai quốc gia, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, cũng như vì mục tiêu duy trì an ninh và ổn định toàn cầu.
2: Bên cạnh yếu tố chiến lược, kinh tế tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Nga-Trung. Đáng chú ý, phái đoàn Nga tháp tùng Tổng thống Vladimir Putin lần này có quy mô lớn, với sự tham gia của 5 phó thủ tướng, 8 bộ trưởng, thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga cùng lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn. Thành phần phái đoàn cho thấy trọng tâm hợp tác kinh tế, tài chính và năng lượng tiếp tục giữ vai trò nổi bật trong quan hệ song phương. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Cồn nhấn mạnh.
3: Trong những năm gần đây, dưới sự chỉ đạo chiến lược của Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Vladimir Putin, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện phối hợp giữa Trung Quốc và Nga trong kỷ nguyên mới đã duy trì sự phát triển lành mạnh, ổn định và sâu rộng. Hợp tác trong nhiều lĩnh vực tiếp tục mở rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước và người dân, đồng thời góp phần quan trọng vào việc bảo vệ ổn định chiến lược toàn cầu và công bằng chính nghĩa quốc tế.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã hủy kế hoạch tấn công quân sự nhằm vào Iran dự kiến diễn ra vào hôm nay sau khi các nhà lãnh đạo vùng vịnh đề nghị Mỹ tạo thêm thời gian cho các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
4: Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quốc vương Qatar Hamad Al Thani, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman, Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Zayed Al Nahyan đã đề nghị Mỹ tạm hoãn các cuộc tấn công quân sự được lên kế hoạch vì các cuộc thương lượng nghiêm túc hiện đang diễn ra. Theo ông Trump, các nhà lãnh đạo vùng vịnh tin rằng một thỏa thuận chấp nhận được đối với Mỹ, các nước Trung Đông và cộng đồng quốc tế có thể sớm đạt được. Ông nhấn mạnh thỏa thuạn này bao gồm điều kiện Iran không sử dụng vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo quân đội Mỹ vẫn được đặt trong tình trạng sẵn sàng triển khai một cuộc tấn công quy mô lớn và toàn diện vào Iran trong thời gian rất ngắn nếu không đạt được thỏa thuận mà Washington coi là chấp thuận được. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei ngày 18 tháng 5 khẳng định Tehran không bị đe dọa hay khuất phục, song nhấn mạnh tiến trình đàm phán vẫn đang tiếp diễn. Ông cho biết Iran đã phản hồi đề xuất mới nhất từ phía Mỹ và đã chuyển tới Washington những quan ngại của Tehran liên quan tới các điều kiện của thỏa thuận. Trong khi đó, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim dẫn nguồn tin thân cận với nhóm đàm phán Iran cho biết Mỹ đã đồng ý tạm hoãn các biện pháp trừng phạt đối với các hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Tehran trong thời gian thương lượng diễn ra. Tuy nhiên, cả Washington và Tehran hiện chưa chính thức xác nhận thông tin này.
1: Trong diễn biến khác, tối qua, 9 quốc gia thuộc nhiều châu lục khác nhau đã ra tuyên bố chung lên án việc quân đội Israel chặn đội tàu nhân đạo ủng hộ giải Gaza và bắt giữ nhiều nhà hoạt động quốc tế. Phóng viên Bà Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực châu Phi đưa tin.
5: Theo các nguồn tin khu vực, tuyên bố chung lên án Israel được ngoại trưởng 9 nước gồm Brazil, Bangladesh, Colombia, Tây Ban Nha, Indonesia, Jordani, Libya, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra tối qua. Tuyên bố chung nêu rõ, việc hải quân Israel ngăn chặn tấn công và bắt giữ các nhà hoạt động trên đội tàu quốc tế ủng hộ giải Gaza

0: tại vùng biển quốc tế ngày 18 tháng 5 là hành vi xâm phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, trong đó có luật nhân đạo. Các ngoại trưởng kêu gọi Israel lập tức trả tự do cho các nhà hoạt động và tôn trọng quyền của họ. Trước đó, Israel xác nhận hải quân nước này đã chặn đội tàu ủng hộ giải Gaza với tên gọi đội tàu tự do Global Sumut trên biển Địa Trung Hải và bắt giữ 8 nhà hoạt động, trong đó có bà Margaret Cononi, em gái của Tổng thống Ireland Catherine Cononi. Đây là lần thứ hai trong chưa đầy một tháng qua, hải quân Israel chặn đội tàu quốc tế ủng hộ giải Gaza và bắt giữ các nhà hoạt động quốc tế liên quan. Trước đó, hôm 29 tháng 4, hải quân Israel cũng đã chặn đội tàu ủng hộ giải Gaza trên biển Địa Trung Hải và bắt giữ 175 nhà hoạt động. Khi đó, ngoại trưởng của 12 nước gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Jordani, Pakistan, Tây Ban Nha, Malaysia, Bangladesh, Colombia, Maldives, Mauritania, Nam Phi và Libya cũng đã ra tuyên bố chung lên án hành động của Israel, coi đó là sự xâm phạm trắng trợn luật pháp quốc tế.
1: Australia lo ngại lạm phát sẽ tiếp tục tăng nhanh và mạnh hơn nếu cuộc xung đột tại Trung Đông không dừng lại. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
2: Hôm nay, nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Dự trữ Australia Sarah Hunter cho biết, giá dầu thế giới tăng cao đang gia tăng thách thức cho nền kinh tế Australia trong bối cảnh Australia vốn đang phải đối mặt với tình trạng giá cả tăng từ giữa năm ngoái. Trong bối cảnh này, bà Sarah Hunter cho rằng tác động của giá dầu thế giới sẽ làm cho lạm phát tại nước này tăng nhanh và mạnh hơn khi các doanh nghiệp nhanh chóng bị ảnh hưởng bởi tình hình này nên buộc phải tăng giá sản phẩm, dịch vụ. Bà Sarah Hunter lo ngại, nếu nguồn cung nhiên liệu tiếp tục bị gián đoạn khiến cho giá tăng cao, thì lạm phát tại nước này sẽ tiếp tục tăng, khiến cho Ngân hàng Dự trữ Australia có thể sẽ phải mạnh tay hơn trong nỗ lực giảm cầu để đưa lạm phát về mức mục tiêu là từ 2% đến 3%. Và quá trình này có thể ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế. Trước đó vào hồi đầu tháng này, Ngân hàng Dự trữ Australia đã tăng lãi suất lần thứ 3 liên tiếp lên đến 4,35%. Trong bối cảnh hiện tại, các nhà phân tích tại Australia dự báo vào tháng 8 tới, Ngân hàng Dự trữ của nước này có khả năng sẽ tiếp tục tăng lãi suất thêm một lần nữa.
1: Hội nghị quan chức cấp cao APEC lần thứ 2 năm 2026 đang diễn ra tại Thượng Hải, Trung Quốc. Tin chi tiết của phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc.
3: Được tổ chức vào thời điểm năm APEC 2026 của Trung Quốc sắp đi qua một nửa chặng đường, hội nghị lần này đóng vai trò đánh giá giữa kỳ về hợp tác APEC trong năm nay, tổng kết những thành tựu đã đạt được, đặt nền tảng cho các sự kiện và hội nghị cấp cao giữa các nhà lãnh đạo trong nửa cuối năm. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc tuyên bố, xoay quanh chủ đề và các lĩnh vực ưu tiên trong năm nay, Trung Quốc đang tích cực chuẩn bị các kết quả của hội nghị cấp cao, lấy tuyên bố thâm quyến của các nhà lãnh đạo APEC làm nền tảng, vạch ra lộ trình để đạt được các mục tiêu của cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương, tạo ra những kết quả cụ thể xoay quanh các lĩnh vực thương mại, kết nối, đổi mới và phát triển, thiết lập khuôn khổ hợp tác hành động tập thể giữa các thành viên APEC. Ông đã đề xuất 4 lĩnh vực trọng điểm, gồm tích cực tìm kiếm các con đường để hiện thực hóa khu thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương, tăng cường kết nối APEC, nuôi dưỡng các động lực mới cho tăng trưởng số và thông minh, thúc đẩy phúc lợi người dân thông qua hợp tác. Ông cũng cho biết, tiếp sau, các hội nghị bộ trưởng trong nhiều lĩnh vực sẽ liên tiếp được tổ chức. Trung Quốc đang chuẩn bị một loạt các kết quả thiết thực trong các lĩnh vực liên quan đến an ninh năng lượng, khả năng tự chủ về lương thực, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, phát triển nguồn nhân lực, hợp tác chống tham nhũng, giao lưu thanh niên, y tế và người cao tuổi. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn, hội nghị lần này dự kiến có sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu đến từ các nước thành viên APEC, ban thư ký và các quan sát viên. Sau hội nghị cấp cao APEC lần thứ hai, hội nghị bộ trưởng thương mại APEC sẽ được tổ chức tại Tô Châu từ ngày 22 đến 23 tháng 5.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Như đã thông tin, ở xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên, một mô hình mới đang thu hút sự chú ý của người dân địa phương, đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói. Không hội trường, không bục phát biểu, không khoảng cách giữa cán bộ với nhân dân, chỉ có những câu chuyện đời sống rất thật. Từ chuyện ngập úng ở đầu ngõ, đến chuyện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đến những trăn trở về trách nhiệm phục vụ nhân dân của chính quyền cơ sở. Trong bối cảnh cả nước đang hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm, mô hình này không chỉ là cách đổi mới tiếp xúc cử tri mà còn gợi mở một tư duy quản trị mới, gần dân để hiểu dân, nghe dân để hành động. Cuộc trao đổi giữa biên tập viên Nguyễn Cường và phóng viên Văn Hải sẽ cùng bàn luận câu chuyện này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Xin chào anh Văn Hải ạ. Thưa anh Văn Hải, rất nhiều mô hình dân vận ở cơ sở đang được triển khai hiện nay. Điều gì khiến cho mô hình uống trà nghe dân nói ở xã Vũ Thư lại nhận được sự quan tâm và tạo dấu ấn đặc biệt trong cách chính quyền gần dân và lắng nghe dân ạ?
7: Vâng, thưa anh, thưa quý vị,

0: qua theo dõi hai buổi uống trà nghe dân nói do Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư tổ chức ngày 14 tháng 5 tại thôn Trung Hưng và ngày 15 tháng 5 tại thôn Thọ Lộc. Tôi nhận thấy đây là một cách làm gần dân, thiết thực, mở thêm một kênh đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy, chính quyền, đại biểu dân cử với nhân dân. Điều tạo nên sức hút của mô hình này không nằm ở hình thức cầu kỳ mà ở sự chân thành cởi mở. Không còn không khí hội trường với những báo cáo một chiều. Các cuộc gặp diễn ra ngay tại khu dân cư, bên bàn trà mộc mạc của người dân, nơi cán bộ và nhân dân cùng ngồi lại để lắng nghe, chia sẻ và tìm được tiếng nói chung. Từ sản xuất nông nghiệp, vệ sinh môi trường đến trùng tu di tích, nhiều vấn đề dân sinh được người dân trao đổi thẳng thắn, không khoảng cách, không e dè. Đây thực sự là một mô hình thể hiện tinh thần gần dân, sát dân, lắng nghe dân để phục vụ dân tốt hơn, đồng thời góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở.
1: Vâng, như anh vừa chia sẻ thì có thể thấy là điều đáng chú ý là mô hình này xuất hiện đúng vào thời điểm mà cả nước đang đẩy mạnh xây dựng nền hành chính kiến tạo, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Một chén trà tưởng chừng rất giản dị nhưng mà lại mở ra câu chuyện lớn hơn về cách chính quyền cơ sở lắng nghe, đối thoại và giải quyết những điều mà người dân thực sự quan tâm. Thưa anh Văn Hải, theo anh thì vì sao một cách làm rất đời thường như vậy lại có thể tạo được hiệu ứng tích cực và nhận được sự đồng tình của người dân ạ?
0: Theo ghi nhận của chúng tôi thì khi khoảng cách được thu hẹp bằng sự gần gũi và chân tình thì người dân cũng sẵn sàng chia sẻ những câu chuyện thật nhất, những vấn đề nóng nhất từ thực tiễn cơ sở. Với tinh thần thực tâm lắng nghe dân nói thì Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư đã duy trì lịch uống trà nghe dân nói định kỳ vào sáng thứ 6 của tuần thứ 2 hàng tháng từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ sáng. Các buổi gặp gỡ được tổ chức linh hoạt ngay tại hộ gia đình hoặc địa điểm thuận tiện trong khu dân cư. Đây là khung giờ phù hợp để người dân có thể tranh thủ trao đổi trước khi bắt đầu công việc thường ngày. Và việc lựa chọn gặp dân ngoài giờ hành chính cũng cho thấy một cách tiếp cận mới, chính quyền chủ động đến gần dân hơn, lấy sự đồng thuận của người dân làm nền tảng thực thi nhiệm vụ. Và khi niềm tin được vun đắp, những khó khăn ở cơ sở cũng sẽ có thêm lời giải.
1: Vâng, có lẽ mà điều người ta quan tâm không chỉ là một buổi gặp gỡ bên chén trà, mà là sau những chia sẻ ấy thì tiếng nói của người dân có thực sự được lắng nghe và chuyển hóa thành hành động hay không? Và đi thực tế tại Vũ Thư thì anh cảm nhận người dân chờ đợi điều gì nhiều nhất từ những cuộc gặp gỡ rất đời thường này?
0: Vâng, có thể nói là những chén trà buổi sáng sớm ở xã Vũ Thư không chỉ mang hương vị mộc mạc của làng quê mà còn chuyên chở niềm tin của người dân gửi gắm đến chính quyền. Niềm tin rằng những vấn đề dân sinh sẽ được lắng nghe và giải quyết kịp thời. Quan trọng hơn, đối thoại trực tiếp bên bàn trà giúp những điều người dân phản ánh không bị tam sao thất bản và những kiến nghị chính đáng cũng không rơi về im lặng. Và có lẽ chính người dân xã Vũ Thư là những người cảm nhận rõ nhất sự chuyển động ấy. Sau đây xin mời biên tập viên Nguyễn Cường và quý vị thính giả cùng nghe những ý kiến mà chúng tôi ghi nhận được.
2: Trước đây chúng tôi vẫn đi các xã để tiếp xúc cử tri, nhưng mà đến một cái địa điểm xa xôi, đi lại nó khó khăn, mà đặc biệt là những người cao tuổi thì lại càng không đi được. Thế mà lên đấy thì nó đông lắm, chỉ có 5-7 người phát biểu ý kiến, thì những cái ý kiến rất xác thực của chúng tôi thì lại không được nói, nhưng mà đây dần nó gần nhà chúng tôi đây. Thế mà tổ chức cái mô hình này thì là rất là hay.
3: Trước đây thì tôi đi họp rất là nhiều và đi dự những cuộc cử tri đấy nhiều, nhưng mà tôi rất là run mà tôi muốn phát biểu, nhưng mà tôi run tôi hãi, nhưng mà nay tôi thấy cuộc trò chuyện này nó gần gũi với chúng tôi lắm nên là tôi cũng hăng hái và tham gia phát biểu. Người dân chúng tôi là nghe cái cuộc trò chuyện hôm nay là rất là phấn khởi và yên tâm và có niềm tin đối với lại lãnh đạo và chính quyền.
1: Vâng, thưa quý vị, có lẽ là giá trị lớn nhất của một chén trà không nằm ở câu chuyện bên bàn nước, mà ở cảm giác của người dân được lắng nghe, được đối thoại và thấy tiếng nói của mình có giá trị. Và khi niềm tin được vun đắp từ những điều nhỏ bé nhưng mà thiết thực, thì khoảng cách giữa chính quyền và người dân cũng có thể được rút ngắn theo cách tự nhiên. Vâng, thưa anh Văn Hải, theo quan sát của anh tại Vũ Thư thì qua những cuộc gặp gỡ gần gũi như thế này, thì mối quan hệ giữa chính quyền cơ sở với người dân đang được chuyển biến như thế nào ạ?
0: Vâng, theo chúng tôi thì chính sự chân thành trong tiếp nhận ý kiến cùng tinh thần giải quyết công việc đến nơi đến chốn chính là yếu tố rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền với nhân dân như biên tập viên Nguyễn Cường vừa mới chia sẻ. Có thể nói là từ hội trường đến bàn trà là một thay đổi tưởng nhỏ về hình thức nhưng lại cho thấy bước chuyển lớn trong tư duy quản lý sát dân hơn, hiểu dân hơn và phục vụ người dân thực chất hơn ạ.
1: Vâng, thưa Văn Hải, tuy nhiên thì thực tế cho thấy là không ít mô hình cơ sở đã khởi đầu rất tích cực, tạo được hiệu ứng tốt nhưng lại khó duy trì lâu dài vì thiếu cơ chế vận hành, thiếu sự theo sát hoặc là dần rơi vào hình thức. Thưa anh Văn Hải, với uống trà nghe dân nói ở Vũ Thư, địa phương đã nhìn nhận những cách thức ấy ra sao để mà mô hình không dừng lại ở phong trào mà thực sự trở thành một cách làm bền vững, gần dân và vì dân hơn ạ?
0: Vâng, trong giai đoạn phát triển mới của đất nước thì như anh Nguyễn Cường cũng đã thấy là mỗi mô hình, mỗi cách làm đều cần được đo đếm bằng hiệu quả thực tế. Qua theo dõi thì chúng tôi nhận thấy quyết tâm của Đảng ủy, chính quyền xã Vũ Thư không dừng ở việc nghe dân nói mà hướng tới giải quyết dứt điểm những điều dân kiến nghị. Chẳng hạn như là để tránh tình trạng phản ánh xong rồi để đó thì Thường trực Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư đã xây dựng quy trình 5 bước gồm là phân loại tổng hợp, chuyển xử lý, theo dõi, giám sát và phản hồi kết quả những kiến nghị của người dân. Một quy trình nhằm đảm bảo mỗi ý kiến của người dân đều được tiếp nhận, xử lý và trả lời rõ ràng. Và sau đây là cam kết của bà Phạm Thị Như Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư.
4: Chúng tôi xác định là xuống với dân, là xuống với tâm tư tình cảm của người dân. Chúng tôi cũng lên kế hoạch rất rõ để xây dựng và cũng giới hạn là ít nhất một đại biểu. Dù bận việc gì nhưng chúng tôi có lịch rồi thì phải đạt được số buổi nhất định và sau này thì có báo cáo tổng hợp gửi về Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Và đấy chính là cái chúng tôi đo trách nhiệm của đại biểu bằng những việc làm cụ thể.
0: Vâng, có thể nói là nếu làm được như những cam kết vừa nêu thì chúng tôi cho rằng là đây chắc chắn là tiền đề quan trọng để xã Vũ Thư tiếp tục củng cố niềm tin trong nhân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị xã hội tại địa phương. Thưa biên tập viên Nguyễn Cường và quý vị thính giả.
1: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Văn Hải với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, trò chuyện bên chén trà, khoảng cách giữa chính quyền với người dân đôi khi không nằm ở địa lý mà nằm ở cách tiếp cận. Khi cán bộ thực sự bước xuống cơ sở, khi đối thoại thay cho mệnh lệnh hành chính, khi nói đi đôi với làm đã trở thành nguyên tắc hành động, thì những vấn đề tồn tại ở cơ sở sẽ được tháo gỡ sớm hơn và niềm tin của nhân dân cũng được bồi đắp bền chặt hơn.
5: Cảm ơn phóng viên Văn Hải và biên tập viên Nguyễn Cường với cuộc trao đổi vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình xây dựng một nền hành chính phục vụ, điều người dân cần không chỉ là những chính sách lớn mà còn là cảm giác được lắng nghe từ những điều nhỏ nhất. Và như ở Vũ Thư, một chén trà nóng giữa cán bộ với người dân lại có thể mở ra rất nhiều cánh cửa của sự đồng thuận xã hội. Chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tiếp nối với trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
6: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 160.500.000 đồng một lượng, bán ra là 163.500.000 đồng một lượng. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.548 USD một ounce.
7: Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.131 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la quanh mức mua vào là 26.107 đồng một đô la và bán ra là 26.387 đồng một đô la.
6: Theo công ty chứng khoán Vietcombank, rủi ro nợ xấu của hệ thống ngân hàng năm 2026 vẫn cần được theo dõi chặt chẽ, nhất là tại những ngân hàng có tỷ trọng cho vay kinh doanh bất động sản vượt 30% tổng dư nợ. Các ngân hàng lớn có lợi thế hơn nhờ hệ thống quản trị rủi ro hoàn chỉnh, nguồn lực tài chính mạnh và kinh nghiệm xử lý nợ hiệu quả. Trong khi đó, các ngân hàng nhỏ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn do chất lượng tài sản bảo đảm thấp và áp lực nợ tồn đọng kéo dài.
7: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank đang phát triển dịch vụ chuyển tiền du học theo hướng tinh gọn thủ tục, tối ưu quy trình và chi phí. Dịch vụ cho phép khách hàng mua và chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để thanh toán học phí, sinh hoạt phí cho bản thân hoặc thân nhân đang học tập ở nước ngoài. Khách hàng có thể thực hiện giao dịch tại gần 300 điểm giao dịch của VPBank trên toàn quốc hoặc 100% online trên ứng dụng VPBank Neo. Với giao dịch trên VPBank Neo, khách hàng có thể tạo lệnh chuyển tiền, khai báo thông tin, tải chứng từ và theo dõi trạng thái xử lý ngay trên ứng dụng. Quy trình số hóa giúp rút ngắn thời gian xử lý, tăng tính minh bạch và đi kèm ưu đãi tỷ giá lên đến 150 điểm đối với nhiều ngoại tệ phổ biến.
6: Xin chuyển sang thông tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, dù sắc xanh chiếm ưu thế trên thị trường, song chỉ số lại thể hiện xu hướng giằng co. VN Index giao dịch trong biên độ hẹp quanh tham chiếu. Nhóm viễn thông đang là tâm điểm của thị trường đầu phiên hôm nay với VGI, CTR, FOX. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index giảm 5,24 điểm, đang ở ngưỡng 1.922,7 điểm. HN Index tăng 2,07 điểm, đạt 261,32 điểm.
8: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
9: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
7: Thưa quý quý vị và các bạn, lãi suất giảm đang trở thành động lực chính thúc đẩy kỳ vọng tích cực về thị trường chứng khoán Việt Nam khi chi phí vốn của doanh nghiệp giảm và dòng tiền

0: có xu hướng chuyển dịch từ gửi tiết kiệm sang các kênh đầu tư sinh lời cao hơn. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
1: Khi Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm lãi suất huy động và cho vay, các doanh nghiệp niêm yết được hưởng lợi trực tiếp từ việc giảm chi phí tài chính như lãi vay. Điều này trực tiếp làm tăng lợi nhuận sau thuế, cải thiện thu nhập trên mỗi cổ phiếu và làm cho định giá cổ phiếu trở nên hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư. Các nhóm ngành nhạy cảm với lãi suất như bất động sản, chứng khoán và sản xuất thường có phản ứng tích cực nhất. Ông Trần Thăng Long, Phó Giám đốc Công ty Chứng khoán BIDV, phân tích.
2: Cái mặt bằng lãi suất thì chúng ta thấy từ khoảng tháng 10 năm ngoái cho đến khoảng tháng 3 năm nay thì đã gia tăng một cách tương đối là đều đặn qua từng tháng. Tuy nhiên thì trong thời gian gần đây thì lãi suất mặt bằng huy động của các ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng nhà nước thì đang giảm khá là tốt, dẫn đầu bởi BIDV, Vietcombank, Công Thương v.v. Thì chúng ta thấy rằng là điều này thì đang cho thấy một cái tín hiệu tương đối tích cực với cả thị trường chứng khoán, vì mọi người cũng biết rằng là chứng khoán mà nói thì được định giá thông qua cơ chế lãi suất. Khi lãi suất suy giảm thì cái kỳ vọng về doanh thu, lợi nhuận cũng như cái kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp cũng trở nên khả quan hơn.
1: Trong bối cảnh kênh tiết kiệm ngân hàng mất dần sức hút do tỷ suất sinh lời giảm, dòng tiền nhàn rỗi trong nền kinh tế đang có xu hướng dịch chuyển sang thị trường cổ phiếu để tìm kiếm lợi nhuận tốt hơn, giúp thanh khoản thị trường bứt phá. Thêm vào đó, việc áp lực tiền tệ quốc tế hạ nhiệt cũng tạo dư địa cho chính sách điều hành trong nước ổn định tỷ giá, kích hoạt đà tăng trở lại của dòng vốn ngoại. Giới chuyên gia nhận định sự cộng hưởng giữa chi phí vốn rẻ và niềm tin kinh doanh phục hồi đang tạo động lực vững chắc cho VN Index thiết lập những cột mốc tăng trưởng mới. Ông Trần Đức Anh, Giám đốc đầu tư Công ty Chứng khoán KB Việt Nam cho biết.
3: Cái định giá của đa số những cổ phiếu đã ở cái vùng tương đối là phù hợp để chúng ta có thể tích lũy cho mục tiêu trung hạn, mặc dù là trong ngắn hạn thị trường có thể có những cái biến động trong tháng 5 cũng như là trong quý 2.
1: Từ góc nhìn tài chính, lãi suất không chỉ là công cụ chính sách tiền tệ mà còn là một biến số trung tâm trong hệ thống định giá tài sản. Sự thay đổi của lãi suất có thể đồng thời ảnh hưởng tới chi phí vốn của doanh nghiệp, định giá cổ phiếu, dòng tiền đầu tư và thanh khoản của thị trường. Hiểu được mối quan hệ giữa lãi suất và thị trường chứng khoán là bước khởi đầu quan trọng để hiểu cách thị trường tài chính vận hành.
4: Thưa quý vị và các bạn, kết thúc hành trình tại vòng chung kết U17 châu Á 2026 tổ chức ở Ả Rập Xê Út, chiều qua, đội tuyển U17 Việt Nam đã về nước.
5: Dù dừng bước trước tuyển U17 Australia tại vòng tứ kết, nhưng thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo vẫn hoàn thành mục tiêu quan trọng nhất là giành vé tham dự FIFA U17 World Cup 2026. Chia sẻ với truyền thông, huấn luyện viên Cristiano Ronaldo cho biết ông rất tự hào khi cùng các học trò hoàn thành hai mục tiêu lớn trong thời gian qua, gồm chức vô địch U17 Đông Nam Á và tấm vé tham dự FIFA U17 World Cup 2026.
4: Mục tiêu mà chúng tôi đề ra đều đã hoàn thành. Chúng tôi có hai mục tiêu trong kế hoạch và cả hai đều đạt được. Vì thế tôi cảm thấy vô cùng tự hào về những gì các cầu thủ đã làm được, về toàn bộ ban huấn luyện cũng như tất cả những người luôn ở bên cạnh, ủng hộ và sẵn sàng giúp đỡ đội tuyển. Sự thật là cả hai mục tiêu đều đã hoàn thành và tất cả chúng tôi đều đang rất hạnh phúc.
5: Trong những ngày qua, môn kéo co tại Đại hội Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất đã thu hút hơn 1.000 vận động viên tham gia tranh tài. Giải đấu năm nay có chất lượng chuyên môn cao cùng nhiều cuộc so tài hấp dẫn. Trong đó, Phường Bến Thành giành trọn bộ 6 huy chương vàng ở 6 nội dung thi đấu. Trong đội hình Phường Bến Thành sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia từng giành huy chương vàng SEA Games 33 như Huỳnh Thị Kim Liên, Trần Gia Luật, Nguyễn Thị Thanh Nguyên. Đây cũng là lực lượng chủ lực của đội tuyển kéo co thành phố tại Đại hội Thể thao Toàn quốc diễn ra vào cuối năm nay. Việc tổ chức giải đấu ở xã Cần Giờ cũng nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Toàn quốc, nơi môn kéo co diễn ra tại địa điểm này. Với sự đầu tư mạnh mẽ cùng lực lượng vận động viên giàu kinh nghiệm, kéo co đang được kỳ vọng sẽ mang về những thành tích ấn tượng cho thể thao thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
4: Hiệp hội Golf Việt Nam VGA vừa công bố sự trở lại của giải vô địch các câu lạc bộ golf nữ toàn quốc 2026, tranh cúp Nam Á Banh. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 6 tại sân FLC Golf Linh Quy Nhơn. VCC Ladies 2026 tiếp tục áp dụng thể thức match play, đấu đối kháng và không áp dụng handicap trong quá trình thi đấu. Kết quả các trận đấu được tính theo thang điểm quy chuẩn, 1 điểm cho mỗi trận thắng, 0,5 điểm cho trận hòa và không có điểm cho trận thua. Đội sở hữu tổng điểm cao nhất sau 2 ngày đấu sẽ chính thức giành ngôi vương. Với sự đồng hành của nhà tài trợ danh xưng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á, Nam Á Banh, VCC Ladies 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là giải đấu dành cho các vận động viên nghiệp dư nữ uy tín hàng đầu Việt Nam.
5: Rạng sáng nay, Arsenal tiến thêm một bước tới chức vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này.

0: khi đánh bại Burnley 1-0 bằng pha đánh đầu cận thành của Kai Havertz vào phút 37 trong trận đấu vòng 37 trên sân Emirates. Với chiến thắng này, các pháo thủ thành London được 82 điểm, hơn đội nhì bảng Manchester City 5 điểm, nhưng Arsenal cũng đá nhiều hơn một trận. Huấn luyện viên Mikel Arteta chia sẻ.
1: Tôi biết trước trận đấu này sẽ khó khăn. Hiệp 1, chúng tôi đã chơi hay, tiếc là đã không ghi được từ 2 đến 3 bàn thắng. Chúng tôi cũng đã phòng ngự hiệu quả, không cho đối thủ có cơ hội ghi bàn. Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã thắng và giành thêm 3 điểm. Sau trận thua Man City 1-2 ở vòng 33, chúng tôi đã thắng liên tiếp 4 trận. Cho dù kết quả giữa Man City và Bournemouth trong trận đấu ngày mai có ra sao, thì chúng tôi vẫn có quyền tự quyết trong cuộc đua đến ngôi vô địch.
0: Rạng sáng mai, Man City sẽ đá trận vòng 37 gặp Bournemouth trên sân Vitality. Nếu đội bóng thành Manchester không giành chiến thắng, thì Arsenal sẽ lên ngôi sớm một vòng đấu. Trong trường hợp Man City có được 3 điểm, đội đoạt chức vô địch của mùa giải này sẽ được định đoạt ở vòng đấu cuối. Cũng trong rạng sáng ngày mai, Chelsea tiếp đón Tottenham. Hiện Chelsea đứng thứ 10 với 49 điểm, còn Tottenham có 38 điểm, xếp thứ 17.
2: Dự báo thời tiết. Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Đông Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc đêm có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, chiều có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4.
3: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Phần còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Dự lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho hơn 8.500 đảng viên ở Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Đảng bộ thành phố và nêu rõ đây là niềm tự hào lớn của Đảng bộ thủ đô, nhưng vinh dự càng lớn, trách nhiệm càng cao. Hà Nội phải đi đầu trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, quản trị đô thị hiện đại, đi đầu trong phát triển văn hóa, xây dựng con người thanh lịch, văn minh. Ở xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên, một mô hình mới đang thu hút sự chú ý của người dân địa phương. Đại biểu Hội đồng nhân dân uống trà nghe dân nói. Trong bối cảnh cả nước đang hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm, mô hình này không chỉ là cách đổi mới tiếp xúc cử tri mà còn gợi mở một tư duy quản trị mới, gần dân để hiểu dân, nghe dân để hành động. Trong bài phát biểu trực tuyến trước khi lên đường sang thăm Trung Quốc, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh vai trò toàn cầu của mối quan hệ chiến lược Nga-Trung, khẳng định sự hợp tác này không nhằm chống lại bất kỳ ai mà tìm kiếm hòa bình và thịnh vượng chung. Theo kế hoạch, Tổng thống Putin có chuyến thăm chính thức Trung Quốc trong các ngày 19 và 20 tháng 5. Đây là chuyến thăm Trung Quốc thứ 25 của nhà lãnh đạo Nga diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương được mô tả.

0: là ở mức cao chưa từng có trong lịch sử. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã hủy kế hoạch tấn công quân sự nhằm vào Iran dự kiến diễn ra vào hôm nay sau khi các nhà lãnh đạo vùng vịnh đề nghị Mỹ tạo thêm thời gian cho các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hằng Nga, Thu Hòa và Duy Quyền thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Việt Thái. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
1: Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
5: Quý vị đang theo dõi chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh với sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương. Thông tin chi tiết về sản phẩm, quý vị hãy gọi tới số hotline 1800 1799 để được tư vấn miễn phí.
6: Thưa quý vị, trong cấu trúc khoang miệng, nướu hay lợi được ví như một tấm khiên bảo vệ bao bọc lấy chân răng và xương ổ răng. Tuy nhiên, đây lại là bộ phận cực kỳ mỏng manh và dễ bị tổn thương nhất.
5: Theo các bác sĩ nha khoa thì nướu rất dễ bị viêm vì đây là nơi tập trung vi khuẩn từ mảng bám thức ăn nếu không được làm sạch một cách triệt để. Đáng chú ý, tình trạng chảy máu chân răng, dấu hiệu điển hình nhất của viêm nướu, thường bị chúng ta bỏ qua hoặc đổ lỗi cho việc đánh răng quá mạnh hay là bị nóng trong người.
6: Vậy chảy máu chân răng cảnh báo điều gì cho sức khỏe răng miệng? Mời quý vị cùng lắng nghe giải đáp từ thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc bệnh viện Đông y Hòa Bình.
7: Đúng là chảy máu chân răng là nguyên nhân do cái tình trạng viêm lợi gây ra. Có thể khi mỗi khi chúng ta đánh răng chạm vào có gây cái tình trạng chảy máu chân răng. Và cái tình trạng chảy máu chân răng này gây tình trạng viêm nhiễm và gây tình trạng hôi miệng, làm cho chúng ta mất tự tin khi giao tiếp.
5: Cũng theo bác sĩ thì điều nguy hiểm đó là tình trạng viêm nướu. Nếu không được xử lý kịp thời, nướu sẽ dần bị tách khỏi chân răng, tạo thành các túi mủ và dẫn đến nguy cơ viêm nha chu, thậm chí là mất răng sớm.
6: Vậy chúng ta cần thực hiện các bước chăm sóc như thế nào để phục hồi nướu đang bị tổn thương và đâu là giải pháp an toàn cho những người có vùng nướu nhạy cảm? Mời quý vị tiếp tục theo dõi tư vấn từ bác sĩ Nguyễn Hồng Hải.
7: Để khắc phục cái tình trạng viêm lợi mà chảy máu chân răng ấy, thì cái đầu tiên vệ sinh răng miệng một cách đúng cách. Ví dụ chảy răng sau khi ăn, sử dụng chỉ tơ nha khoa, sử dụng nước súc miệng. Ngoài ra thì chúng ta lựa chọn cái kem đánh răng nó phù hợp là cái điều rất là quan trọng. Bởi vì khi chúng ta lựa chọn các kem đánh răng phù hợp, ví dụ như kem đánh răng với những thành phần từ tự nhiên, nó rất là lành tính và rất là an toàn, với sự kết hợp của nano bạc với chiết xuất lược vàng. Đây là cái sự kết hợp rất là hiệu quả để điều trị và phòng ngừa các cái bệnh như là nhiệt miệng này, hôi miệng này, viêm lợi này, chảy máu chân răng này, răng nhạy cảm này, và cũng ngăn ngừa các cái mảng bám trên răng.
5: Thưa quý vị, kem đánh răng dược liệu Thái Dương chính là sản phẩm sở hữu sự kết hợp giữa nano bạc và chiết xuất lược vàng mà bác sĩ vừa khuyến nghị, là giải pháp khắc phục viêm nướu an toàn, lành tính ngay từ bước đánh răng mỗi ngày. Nano bạc với kích thước siêu nhỏ, thẩm thấu sâu, tiêu diệt vi khuẩn gây viêm hiệu quả và loại bỏ mảng bám. Chiết xuất lược vàng cùng với hoạt chất flavonoid giúp cầm máu tiêu viêm và tăng sức đề kháng cho nướu, hỗ trợ phục hồi những vùng nướu đang tổn thương.
6: Sử dụng đều đặn kem đánh răng dược liệu Thái Dương không chỉ giúp khắc phục nhanh tình trạng viêm nướu, chảy máu chân răng mà còn phòng ngừa nhiệt miệng, hôi miệng và bảo vệ răng nhạy cảm. Hãy nhớ rằng nếu có khỏe mạnh thì răng mới chắc khỏe bền lâu quý vị ạ. Mọi thông tin xin liên hệ đến tổng đài miễn phí 1800 1799.
5: Chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chuyên mục. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Bản tin nông nghiệp.
8: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có một số tin tức đáng chú ý. Cần Thơ, nhà vườn sầu riêng gặp khó vì giá giảm sâu. Đồng Tháp sẽ tổ chức lễ hội trái cây lần thứ nhất năm 2026 với quy mô lớn. Cà Mau không lơ là trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. sau đây là tin chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, đối với cây trồng cạn chủ lực như sầu riêng,

0: Cà phê và ngô, Việt Nam chưa có bộ quy chuẩn riêng về đo lường, báo cáo và xác minh, viết tắt là MRV, được dùng để chuẩn hóa cách đo lường lượng khí phát thải nhà kính, báo cáo kết quả và làm cơ sở để thẩm định các nỗ lực giảm phát thải. Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị Ban chỉ đạo triển khai đề án sản xuất trồng trọt giảm phát thải giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường diễn ra mới đây. Các đại biểu tại hội nghị bày tỏ mong muốn các tổ chức quốc tế tiếp tục hỗ trợ về nguồn lực, kỹ thuật và dữ liệu để sớm xây dựng các bản dự thảo MRV cho những ngành hàng chủ lực của Việt Nam trong thời gian tới. Nông dân trồng sầu riêng tại thành phố Cần Thơ đang đối mặt với vụ mùa không có lãi khi giá sầu riêng ri 6 giảm sâu chỉ còn từ 20.000 đồng đến 32.000 đồng một kg. Nguyên nhân do nguồn cung tăng đột biến, áp lực cạnh tranh từ Thái Lan và ách tắc trong kiểm nghiệm chỉ tiêu cadmi vàng ô khiến xuất khẩu gặp khó. Trước tình trạng bị thương lái ép giá, nhiều nhà vườn phải tự mang sầu riêng ra bán lẻ ven đường. Anh Nguyễn Duy Khánh, nông dân trồng sầu riêng ở xã Hòa An cho biết.
1: Thì với giá bán mà ở mức 30.000 ký thì nếu mà trừ hết các khoản chi phí đầu tư thì phần lớn cái nhà vườn trồng sầu riêng năm nay đều không có lãi.
0: Dù đã xuất hiện một số cơn mưa dài nhiệt, tỉnh Cà Mau vẫn duy trì công tác phòng cháy chữa cháy rừng ở mức cao nhất. Hiện toàn tỉnh có hơn 50.000 ha rừng có nguy cơ cháy, trong đó diện tích ở cấp cực kỳ nguy hiểm chiếm hơn 27.000 ha. Các lâm phần trọng điểm như Vườn Quốc gia Ô Minh Hạ, Cụm đảo Hòn Khoai đã đặt trong tình trạng báo động đỏ. Ngành chức năng tiếp tục cấm nghiêm ngặt việc xâm nhập rừng trái phép, đốt lửa, lấy mật hoặc xử lý thực bì, đồng thời duy trì trực canh lửa 24/24 giờ. Ông Phan Minh Chí, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau chỉ đạo.
2: Đối với các chủ rừng thì tăng cường cái ứng trực đảm bảo 140 chỗ theo cái kế hoạch phòng cháy của các đơn vị về phương tiện, thiết bị, lực lượng, hậu cần, thông tin. Tức là phải tăng cường cái công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền trong cái việc mà sử dụng lửa rừng, ăn ong, đốt đồng, nghiêm cấm. Chỉ đạo thì tăng cường cái kiểm tra công tác phòng cháy ở tất cả các cái địa bàn, các xã, các cái chủ rừng.
3: Tin tức nông nghiệp
4: kết nối nông sản vùng miền.
0: Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, thưa các bạn. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa có buổi làm việc với các sở ngành liên quan để triển khai công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội trái cây Đồng Tháp lần thứ nhất năm 2026. Theo đó, lễ hội sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 5 tháng 6 đến ngày 8 tháng 6 năm nay, với chủ đề Đồng Tháp miền trái ngọt. Đây là lễ hội với quy mô cấp tỉnh, địa điểm tổ chức tại Quảng trường Hùng Vương, phường Đạo Thạnh. Lễ hội sẽ diễn ra các hoạt động chính gồm chuỗi hội chợ xúc tiến thương mại, hội thảo nông nghiệp 4.0 và các hoạt động kết nối chuỗi giá trị ngành hàng. Lễ hội là bước đi chiến lược nhằm tôn vinh, khẳng định thương hiệu và thúc đẩy liên kết tiêu thụ bền vững cho nông sản địa phương. Tình trạng bồi lắng tại nhiều cửa biển, luồng lạch ra vào cảng cá trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động vận tải và khai thác thủy hải sản của ngư dân, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải sớm triển khai nạo vét, khơi thông. Ông Vũ Đình Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết.
5: Để phục vụ cho công tác nạo vét, hiện nay thì đã sơ bộ đánh giá được khối lượng và vị trí cần nạo vét. Để thực hiện nạo vét đối với cửa biển thì ngoài việc cấp vốn để thực hiện, còn một vấn đề hiện nay đó là việc xác định các vị trí bãi đổ thải, vật liệu nạo vét theo đúng các quy định của pháp luật.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa thống nhất chủ trương tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đề xuất mới đối với các dự án chăn nuôi lợn quy mô nhỏ không phù hợp định hướng phát triển chăn nuôi của tỉnh cho đến khi có thông báo mới. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính cùng các cơ quan địa phương liên quan, theo dõi tổng hợp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện chủ trương tạm dừng tiếp nhận hồ sơ, đề xuất mới đối với các dự án chăn nuôi lợn, kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo theo thẩm quyền. Vừa rồi là một số thông tin nông nghiệp đáng chú ý trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
6: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Thưa quý vị,

0: và một số thông tin đáng chú ý. Câu chuyện trong ngày, chủ động quản lý rủi ro và sống an toàn trước thiên tai cực đoan. Cuối chương trình, trong mục nhịp sống nông thôn, mời quý vị cùng về với xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai, nơi người nông dân đồng lòng hiến đất mở đường, xây dựng nông thôn mới.
1: Nghe mùa vàng,
2: nghe nhịp đập nông thôn.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nông nghiệp và nông dân chiếm một vị trí vô cùng quan trọng, không chỉ là nền tảng kinh tế mà còn là yếu tố cốt lõi của cách mạng và sự phát triển bền vững của đất nước. Với tầm nhìn sâu sắc và sự am hiểu thực tiễn về một quốc gia vốn là xã hội nông nghiệp lạc hậu, Bác đã xây dựng một quan điểm toàn diện về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Tầm nhìn ấy không chỉ giúp giải quyết những vấn đề cấp bách của đất nước mà còn đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển lâu dài.
4: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đau đáu với câu hỏi làm sao để dân có ăn, có mặc, có cuộc sống ấm no. Ngay sau cách mạng tháng 8 năm 1945, giữa một vàn khó khăn của đất nước, người đã xác định phải chống ba thứ giặc: giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Trong đó, giặc đói được đặt ở vị trí đặc biệt cấp bách. Đó không chỉ là sự nhạy cảm trước những vấn đề trước mắt mà còn thể hiện một tầm nhìn chiến lược rất sâu sắc. Muốn xây dựng đất nước vững mạnh thì trước hết phải chăm lo cho sản xuất nông nghiệp, phải bảo đảm đời sống của người nông dân. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nông dân luôn là lực lượng trung tâm của cách mạng và của công cuộc kiến thiết đất nước. Bác từng khẳng định, đa số nhân dân ta là nông dân, cho nên mọi việc đều phải dựa vào nông dân. Người cũng nhấn mạnh rằng, chính phủ phải trông mong vào nông dân, trông cậy vào nông nghiệp phần lớn. Những lời dạy ấy cho thấy một quan điểm rất rõ ràng. Người nông dân không chỉ là lực lượng lao động tạo ra lương thực, mà còn là chủ thể của phát triển, là nền móng xã hội của quốc gia. Không dừng lại ở việc khẳng định vai trò của nông dân, Bác Hồ còn chỉ ra con đường để nông thôn đổi mới, để nông nghiệp phát triển. Theo người, nông nghiệp là lĩnh vực cực kỳ quan trọng, là gốc của kinh tế, là nền tảng bảo đảm an ninh lương thực và ổn định đời sống xã hội. Bác không nhìn nông thôn như một không gian lạc hậu. Trái lại, người luôn mong muốn nông thôn phải được tổ chức lại, sản xuất phải tiến bộ hơn, đời sống văn hóa vật chất của nông dân phải ngày càng được nâng lên. Những câu chuyện, những bài viết của Bác về nông dân cho thấy người quan tâm rất cụ thể, rất gần gũi. Bác không chỉ nói về những khái niệm lớn mà còn nhìn vào từng cánh đồng, từng hợp tác xã, từng đàn gia súc, từng mùa vụ. Có những thời kỳ, Bác nêu lên những ví dụ sinh động về sự thay đổi của sản xuất ở nông thôn. Từ chỗ thiếu thốn, manh mún, đến chỗ có bước phát triển rõ rệt về chăn nuôi, trồng trọt, thủy lợi, tổ chức sản xuất. Qua đó, người gửi gắm một thông điệp rất rõ ràng. Muốn nông dân khá lên thì phải tổ chức lại sản xuất, phải ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phải biết phát huy tinh thần đoàn kết và tự lực tự cường. Ngày nay, khi Việt Nam đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bài học về sự hài hòa giữa nông nghiệp và công nghiệp vẫn còn nguyên giá trị. Việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn với du lịch và dịch vụ chính là sự vận dụng sáng tạo tư tưởng của Bác. Đồng thời, việc tiếp tục quan tâm hỗ trợ người nông dân xây dựng nông thôn mới hiện đại văn minh cũng là hiện thực hóa khát vọng của người. Đó là xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, nơi người dân, đặc biệt là người nông dân, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nông nghiệp và nông dân là một di sản tư tưởng quý báu, thể hiện sự am hiểu sâu sắc và tình yêu thương vô bờ bến của người đối với nhân dân. Bác đã chỉ ra con đường để giải phóng người nông dân, nâng cao vai trò của họ và xây dựng một nền nông nghiệp vững mạnh, làm nền tảng cho sự phát triển của đất nước. Mặc dù bối cảnh đã thay đổi, nhưng những giá trị cốt lõi trong tư tưởng của Bác về nông nghiệp, nông dân và nông thôn vẫn sẽ là kim chỉ nam cho sự phát triển bền vững của Việt Nam trong tương lai.
1: Câu chuyện trong ngày.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong vòng 20 năm trở lại đây, trung bình mỗi năm thiên tai đã làm trên 300 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế khoảng từ 1 đến 1,5% GDP của Việt Nam.
0: Thực tiễn đó cho thấy ứng phó hiệu quả với thiên tai không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng

0: mà phải bắt đầu từ nhận thức, sự chủ động và tinh thần tham gia của toàn xã hội. Trong bối cảnh thiên tai ngày càng cực đoan, bất thường, khó lường hơn, việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng chống thiên tai cho cộng đồng là yêu cầu cấp thiết. Bởi khi mỗi người dân đều biết chủ động phòng ngừa, chúng ta sẽ tạo nên sức mạnh lớn hơn để giảm nhẹ rủi ro, bảo vệ tính mạng, tài sản và hướng tới một cộng đồng an toàn, bền vững hơn.
1: Những cuộc thi đại sứ học đường, hoạt động ngoại khóa vẽ tranh tường, sẵn sàng trước thiên tai và biến đổi khí hậu, cuộc thi sáng tác tranh, góc nhìn trước thiên tai. Đây là những hoạt động đầy bổ ích, góp phần lan tỏa thông điệp về phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu tới cộng đồng, đặc biệt là đối tượng trẻ em, diễn ra tại tỉnh Thái Nguyên. Em Trương Lê Hà Anh, học sinh lớp 3B, trường tiểu học Lê Văn Tám, Thái Nguyên, chia sẻ, các hoạt động này giúp em biết thêm kiến thức, kỹ năng phòng tránh thiên tai cho bản thân và gia đình.
2: Con thấy lũ lụt quá là sợ hãi và gây lũ lụt cho mọi người rất nhiều và thiên tai nên là em đã vẽ những ngôi nhà phao này để cứu giúp mọi người.
1: Là địa phương liên tiếp chịu ảnh hưởng của các đợt thiên tai lịch sử trong 2 năm 2024 và 2025, chỉ tính riêng năm ngoái, thiệt hại về thiên tai đã lấy đi của Thái Nguyên hơn 13.200 tỷ đồng. Theo bà Nguyễn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, thực tiễn đó cho thấy thiên tai đang ngày càng cực đoan, bất thường và khó dự báo hơn, đặt ra yêu cầu cấp thiết về chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả và nâng cao sức chống chịu của cộng đồng trước thiên tai.
3: Phòng chống thiên tai hiệu quả phải bắt buộc từ cộng đồng. Sức mạnh ứng phó tốt nhất là sức mạnh của toàn dân. Nền tảng bền vững nhất là nhận thức, kỹ năng và tinh thần chủ động của mỗi người dân. Mỗi gia đình chủ động chuẩn bị, mỗi địa phương xây dựng phương án thực tế, mỗi nhà trường giáo dục kỹ năng an toàn cho học sinh, mỗi tổ chức doanh nghiệp phát huy trách nhiệm xã hội, mỗi người dân nâng cao ý thức phòng ngừa, tất cả sẽ tạo nên một cộng đồng an toàn hơn, thích ứng hơn trước thiên tai.
1: Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, thiên tai đang ngày càng cực đoan, bất thường và khó dự báo hơn do tác động của biến đổi khí hậu. Do đó, chúng ta không thể chỉ tìm cách chống lại sự tàn phá của thiên tai mà phải chủ động quản lý rủi ro và sống an toàn với thiên tai. Cộng đồng với vai trò trung tâm sẽ là nền tảng vững chắc trong công tác chủ động phòng ngừa, ứng phó, giảm nhẹ rủi ro và phục hồi nhanh sau thiên tai, hướng tới phát triển bền vững. Đây cũng là lời kêu gọi các cấp chính quyền, tổ chức và người dân hãy cùng chung tay xây dựng xã hội an toàn, linh hoạt, sẵn sàng thích ứng với thiên tai.
4: Đứng trước cái diễn biến của thiên tai nó cực đoan hiện nay đấy, thì chúng ta cần cộng đồng. Tại sao lại cần cộng đồng? Bởi vì khi mà mỗi một người dân mà có ý thức rồi đấy, chung tay lại thì chúng ta sẽ có một cái cộng đồng tốt. Phải có cộng đồng tham gia thì chúng ta mới bảo vệ được ở trên một cái diện rộng hơn. Đặc biệt là chúng ta cũng đã chứng kiến đấy, rất nhiều các cái hoạt động mà trong cái cộng đồng phối hợp hỗ trợ cho nhau thì công tác phòng ngừa, đặc biệt là cái ứng phó nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều.
1: Đồng hành cùng Việt Nam trong ứng phó và giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong nhiều năm qua, bà Ramla Khalidi, trưởng đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP cho rằng, công tác phòng ngừa trước thiên tai không còn là một lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ tính mạng con người, bảo đảm an toàn cho cộng đồng và gìn giữ những thành quả phát triển mà Việt Nam đã bền bỉ nỗ lực đạt được trong suốt thời gian qua.
5: Hướng tới tương lai gần, chúng ta cần chủ động chuẩn bị từ sớm trước khi thiên tai xảy ra. Điều này đòi hỏi sự tập trung đồng bộ và một số nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, tiếp tục tăng cường và hoàn thiện các hệ thống cảnh báo sớm, bảo đảm thông tin được truyền tải kịp thời, rõ ràng và chính xác tới mọi cộng đồng, đặc biệt là các khu vực vùng sâu, vùng xa và những địa bàn dễ bị tổn thương. Thứ hai, nâng cao hiệu quả sử dụng thông tin khí hậu và dữ liệu rủi ro nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác chuẩn bị, lập kế hoạch và triển khai các hành động sớm tại địa phương. Thứ ba, chú trọng đầu tư xây dựng trường học, nhà ở, đường giao thông và các công trình hạ tầng thiết yếu theo hướng an toàn, bền vững, có khả năng chống chịu tốt hơn trước các cú sốc khí hậu trong tương lai.
1: Thiên tai là bất khả kháng nhưng có thể giảm thiểu thiệt hại. Để ứng phó hiệu quả với thiên tai, cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức về các loại hình thiên tai, cũng như các kỹ năng, kinh nghiệm công tác phòng chống thiên tai đến mọi tầng lớp nhân dân. Bởi lẽ nếu huy động được sự tham gia của mọi người dân trong công tác phòng chống thiên tai, thì chúng ta sẽ đạt được hiệu quả với toàn cộng đồng.
6: Nhịp sống

0: nông thôn.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ chủ trương đúng, sát thực tiễn của chính quyền cơ sở, người dân xã Chưa Thai, tỉnh Gia Lai đã đồng thuận hiến đất, tháo dỡ hàng rào để mở rộng đường giao thông nông thôn. Những con đường mới không chỉ giúp việc đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi hơn, mà còn thể hiện sức mạnh đoàn kết, sự đồng lòng giữa chính quyền và nhân dân trong xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.
2: Những ngày này, thôn Kim Môn, xã Chưa Thai rộn ràng tiếng cười nói, xen lẫn tiếng máy móc thi công tuyến đường liên thôn đang được mở rộng lên 8 mét. Không khí khẩn trương, phấn khởi lan khắp thôn khi bà con cùng chung sức làm con đường mới khang trang, sạch đẹp, thuận lợi hơn cho việc đi lại, vận chuyển nông sản và hàng hóa. Để công trình sớm hoàn thành, nhiều hộ dân đã tự nguyện lùi hàng rào, hiến đất. Gia đình ông Phạm Văn Hùng là một trong những hộ tiên phong tháo dỡ toàn bộ bờ rào, hiến hơn 74 mét vuông đất trong căn nhà nằm sát tuyến đường đang mở rộng. Ông Hùng chia sẻ niềm vui khi chứng kiến quê hương ngày càng đổi thay.
3: Gia đình hiến đất coi như là từ mét đường cũ là vào trong sân là hiện là 3 mét, thế chúng tôi đã đồng ý để cùng với nhà nước tham gia con đường để cho nó sạch làng nghĩa xóm, để mình giao thông và nó thuận tiện mọi phần đi lại, thì về nông sản thì nó cũng tiện cho mọi cái cho người dân. Tất cả những cái người quanh quanh đây là cũng tất cả cùng theo cả để mà hiến đất để cùng với nhà nước nào.
2: Sự đồng thuận hiến đất làm đường cũng xuất phát từ thực tế đời sống người dân đã gắn bó nhiều năm với những con đường liên thôn chật hẹp được làm từ lâu đời. Trước đây, vào mùa thu hoạch, xe tải không thể vào tận nơi thu mua nông sản vì đường nhỏ, nhiều đoạn xuống cấp. Người dân phải chở lúa, khoai lang ra tận tỉnh lộ 662B để bán cho thương lái. Ông Đỗ Văn Lời, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Kim Môn cho biết, khi chủ trương mở rộng đường được triển khai, các hộ dân đều nhanh chóng hưởng ứng.
4: Chỉ đạo của trên mở rộng và hiến đất làm đường bê tông nông thôn mới là rộng thì nó lợi ích cho dân. Bà con với nhất trí cao với cái tinh thần là làm cho mình đi, làm mình được hưởng, mà được biết là mình làm nên phúc lợi của nhân dân rất là lớn.
2: Để triển khai mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, cùng với đội ngũ cán bộ ở xã, chính người dân cũng tuyên truyền vận động nhau cùng tham gia. Ông Dương Văn Phon ở thôn Hải Yên cho biết, với bà con nơi đây, hiến một phần đất để đổi lấy con đường rộng rãi cho hôm nay và mai sau là điều xứng đáng.
5: Không cứ gì cán bộ đi động viên, người dân chúng tôi là người nọ bỏ người kia, động viên lẫn nhau. Thì bà con mình vì mọi người vì mình sẽ cố gắng. Thiệt là như thế nào? Thiệt thì nhà mình thiệt tí đất, nhưng mà cái nợ là cái đường nhà nước làm cho mình rộng rãi, mình đi may mắn. Không cứ để đời mình, đời con cái mình, đường xá rộng thì như vậy là dân tình mình phát triển được.
2: Hải Yên và Kim Môn là hai thôn liền kề với gần 300 hộ sinh sống. Ông Trần Văn Nguyên, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Hải Yên, xã Chưa Thai cho biết, điều đáng mừng là 79 hộ dân của hai thôn sống dọc tuyến đường thì tất cả đều đồng thuận hiến đất mở đường, cho thấy sự đồng lòng tuyệt đối để hưởng ứng chủ trương của nhà nước.
4: Bà con phấn khởi vì cái con đường này nó đúng nhà từ trước là nó lầy lội, nó xuống cấp. Thì khi tuyên truyền đến thì bà con ai cũng một lòng là để hiến đất, và hai nữa là phá bỏ các cái hàng rào trước đây đã xây kiên cố đấy, là được cái cơ hội này được đảng và nhà nước làm cho cái con đường này, thì bà con nhìn chung là rất là phấn khởi.
2: Từ những phần đất người dân tự nguyện hiến tặng, những con đường mới ở Chưa Thai đang dần hình thành, đường rộng hơn, việc đi lại và vận chuyển nông sản cũng thuận lợi hơn. Quan trọng hơn, trên mỗi tuyến đường ấy là sự đồng lòng của nhân dân cùng chính quyền địa phương trong hành trình xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.
1: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Đình Trung, Hồng Liên biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
6: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
7: Chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
8: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngực tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
9: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn, và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu. Đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ, Nhất là những hôm giờ rời thì nó càng nóng tợn và càng ngủ kém, không ngủ được.
0: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
10: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
9: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm. Đấy, cuộc sống lúc nó chán lắm. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
8: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
11: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
8: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
9: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 lọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon. Không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại. Không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nước gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đã đạt được khoảng 70-80%.
8: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
10: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273.
8: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn bình vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
10: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
8: Hãy dùng bình vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
12: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
13: Dòng chảy kinh tế.
14: Biên tập viên Hà Nho và Bảo Ngọc xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe dòng chảy kinh tế hôm nay trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Ngành ngân hàng đầu tư công nghệ mở rộng thanh toán xuyên biên giới, đẩy mạnh cho vay trực tuyến, cho vay không tài sản thế chấp, kích hoạt thị trường, khơi sức doanh nghiệp tư nhân. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh toàn cầu hóa tài chính diễn ra ngày càng sâu rộng, thanh toán xuyên biên

0: giới không chỉ là hạ tầng hỗ trợ thương mại và đầu tư quốc tế, mà còn trở thành thước đo năng lực hội nhập, mức độ hiện đại hóa hệ thống tài chính ngân hàng của mỗi quốc gia. Thay vì phải mang theo tiền mặt, du khách Việt Nam nay chỉ cần một chiếc điện thoại cài sẵn ứng dụng ngân hàng là thoải mái quét mã thanh toán từ châu Á sang châu Âu. Cuộc cách mạng thanh toán QR xuyên biên giới không đơn thuần là sự nâng cấp về mặt công nghệ, mà còn là đòn bẩy chiến lược thúc đẩy thương mại, du lịch và kết nối các nền kinh tế số khu vực. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin về nội dung này.
1: Du lịch quốc tế đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ. Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, chỉ tính riêng năm 2025, Việt Nam đã ghi nhận khoảng 6,7 triệu lượt người xuất cảnh với các mục đích như du lịch, công tác hay học tập, đánh dấu mức tăng trưởng 26,4% so với năm 2024. Sự bùng nổ này kéo theo nhu cầu khổng lồ về các dịch vụ tài chính, đặc biệt là thanh toán ngoại tệ tại các điểm phổ biến ở châu Á như Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản, Malaysia hay thậm chí là các quốc gia xa xôi tại châu Âu và châu Mỹ. Ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NAPAT cho biết thanh toán QR xuyên biên giới mang lại rất nhiều lợi ích cho nền kinh tế.
2: Hiện giờ thì đối với chiều đi ra nước ngoài thì chúng ta có thể thấy là Thái Lan, Lào, Campuchia thì chúng tôi đã có những cái kết nối hai chiều. Thế còn hướng Trung Quốc thì chúng tôi đang triển khai. Ở đây thì chúng ta đang ưu tiên trước cái câu chuyện là sao để thu hút cái ngoại tệ về. Thế còn với các cái chiều các nước khác thì cũng đều hướng đến việc là phục vụ khách Việt Nam khi sử dụng các cái ứng dụng mobile banking ngân hàng hoặc ứng dụng ví điện tử tại Việt Nam thì đều có thể đi ra nước ngoài để có thể quét mã QR và thanh toán. Cái chuyện câu chuyện này nó không chỉ là câu chuyện hạ tầng mà là câu chuyện là tăng cường và thắt chặt những cái giao lưu về thanh toán bán lẻ và từ đó để thúc đẩy cái việc du lịch cũng như là thương mại giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực châu Á.
1: Nắm bắt xu thế tất yếu này, các ngân hàng thương mại đã đầu tư công nghệ, hợp tác với các tổ chức quốc tế, đưa ra dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới. Trong đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank hợp tác cùng nền tảng thanh toán Alipay nhằm ra mắt dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới dành cho khách hàng cá nhân tại hơn 50 quốc gia trên toàn cầu. Bước đi mang tính chiến lược này giúp Vietcombank trở thành ngân hàng Việt Nam tiên phong trong việc cung cấp dịch vụ thanh toán mã QR tại một loạt thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia cùng nhiều quốc gia tại châu Âu và châu Mỹ. Điểm sáng lớn nhất là khách hàng hoàn toàn không cần chuẩn bị ngoại tệ từ trước, tỷ giá áp dụng sẽ được hiển thị tức thì ngay trước khi người dùng xác nhận giao dịch, mang lại sự minh bạch tuyệt đối. Thêm vào đó, toàn bộ lịch sử chi tiêu cũng được lưu lại tự động trên ứng dụng, giúp việc theo dõi chi tiêu cho cả chuyến đi trở nên dễ dàng. Bà Đoàn Hồng Nhung, Giám đốc khối bán lẻ Ngân hàng Vietcombank, cho biết về định hướng của ngân hàng khi hợp tác thanh toán cùng Alipay.
3: Với việc mở ra cơ hội có thể tiếp đón hơn 1 tỷ du khách Trung Quốc sử dụng ví Alipay, thì chúng tôi tin tưởng rằng là với sự cung cấp dịch vụ này thì sẽ hỗ trợ đồng hành với hàng triệu đơn vị kinh doanh, các cửa hàng, các hộ kinh doanh cũng như là các doanh nghiệp ở Việt Nam có thể gia tăng được cái lượng người dùng, cái khách hàng đến sử dụng và tăng cái sự cạnh tranh trên nền kinh tế trong thời gian hiện nay.
1: Để hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho việc mở rộng thanh toán, ngân hàng mở Open Banking đang trở thành xu hướng ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Công ty công nghệ FPT cũng đang thúc đẩy Open Banking tại Việt Nam và kết nối kinh tế số toàn cầu, nghiên cứu và đề xuất giải pháp công nghệ giúp tháo gỡ bài toán kết nối, liền mạch quy trình giữa hệ thống của ngân hàng. Ông Vũ Anh Đức, Phó Giám đốc Trung tâm Nền tảng và Định danh số, Công ty Hệ thống Thông tin FPT, cho biết.
4: Thì thường là chúng ta hay nhớ những cái yếu tố mà ví dụ như là mật khẩu, nhưng bây giờ chúng ta không cần nhớ nữa, chúng ta sẽ dùng khuôn mặt của chính mình. Thì cái việc này nó sẽ mang lại lợi ích rất là nhiều cho người dùng, cho xã hội về phòng chống lừa đảo.
1: Đối với Việt Nam, nhu cầu và cơ hội từ việc cải thiện thanh toán xuyên biên giới cũng rất lớn. Thương mại điện tử xuyên biên giới hiện chiếm khoảng 37% tổng doanh thu thị trường thương mại điện tử Việt Nam, một tỷ trọng tương đối lớn so với các quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Singapore. Bên cạnh đó, Việt Nam nằm trong các nước nhận kiều hối nhiều nhất thế giới, khoảng 16 tỷ đô la Mỹ năm 2025. Tuy nhiên, doanh nghiệp và cá nhân Việt Nam vẫn gặp khó khăn khi thanh toán quốc tế do chi phí cao và thời gian xử lý kéo dài. Do vậy, việc nghiên cứu các giải pháp tăng cường kết nối thanh toán với khu vực và thế giới mang ý nghĩa thực tiễn cấp thiết giúp đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế số và hỗ trợ tăng trưởng bền vững.
5: Dòng chảy kinh tế,
6: dòng chảy cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, Để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, ngoài công cụ giảm lãi suất, các ngân hàng đang đẩy mạnh dịch vụ cho vay trực tuyến 100% qua kênh số. Hình thức này không chỉ giúp người dân doanh nghiệp tiếp cận vốn

0: cái thủ tục hơn nữa, rút ngắn được cái thời gian cũng như là cái thủ tục hành chính, thì đây là cái khâu mà chúng ta cũng thấy là doanh nghiệp nói rất nhiều, nhưng mà cho đến hiện nay nó vẫn là cái kỳ vọng rất lớn của doanh nghiệp.
1: Nghị quyết 68 đã mở ra kỳ vọng mới cho kinh tế tư nhân. Dòng vốn có thể được khơi thông, lãi suất có thể giảm, thủ tục có thể tiếp tục được cắt bớt. Nhưng với doanh nghiệp, quyết định đầu tư không nằm ở một vài ưu đãi trước mắt, mà ở niềm tin rằng dự án hôm nay sẽ không gặp rủi ro chính sách vào năm hay 10 năm sau.
2: Thưa quý vị, nội dung kích hoạt thị trường, khơi sức doanh nghiệp tư nhân cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng các phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm, một trong tứ đại danh dược, sâm, nhung, quế phụ, đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc, đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt nhất thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu, hiện được nhà nước ta xem như quốc bảo.
5: Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về những công dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu và lý do tại sao nó lại được tôn vinh là một trong những loài sâm quý nhất thế giới.
4: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
6: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, phải không ạ? Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2.
5: Vậy hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
6: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
4: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
6: Viện Nghiên cứu về Sâm và Dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm Lai Châu. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm Lai Châu bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
5: Mới đây, Dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công hồng sâm Việt Nam, đặc biệt là dạng tinh chất hồng sâm, chất lọc tinh hoa sâm Việt vào từng tinh chất. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
4: Tinh chất hồng sâm Việt Nam được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đáp ứng quy trình trồng trọt nghiêm ngặt, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2, cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng và thuận tiện, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời.
5: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó,

0: quý vị nhận ngay quà tặng trị giá 600.000 đồng, gồm 5 hộp trà sâm 1.700 khi mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin nhắc lại 1800 1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
2: Biển đảo Việt Nam.
3: Biển đảo Việt Nam.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay có chủ đề JK1 vững vàng trận địa tư tưởng giữa chủng khơi Tổ quốc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa chủng khơi thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, những nhà giàn JK1 vẫn hiên ngang trước sóng dữ, bão giông như những pháo đài thép nơi đầu sóng ngọn gió. Không chỉ là những cột mốc khẳng định chủ quyền thiêng liêng trên biển, đó còn là nơi tôi luyện bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân của cán bộ chiến sĩ Hải quân. Trong điều kiện xa đất liền hàng trăm hải lý, thường xuyên đối mặt với hiểm nguy và cả những luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng, mỗi cán bộ chiến sĩ nhà giàn JK1 không chỉ chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo mà còn kiên định giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng nơi tuyến đầu Tổ quốc. Thực tiễn hơn 3 thập niên xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng JK1 đã khẳng định, nơi nào bản lĩnh chính trị vững vàng, nơi đó chủ quyền quốc gia được giữ vững.
6: Ngoài này anh em là cũng rất là cố gắng sinh hoạt, học tập và công tác, khắc phục mọi cái khó khăn gian khổ, giữ vững cái chủ quyền biển đảo quê hương. Phương châm của nhà giàn, còn người thì còn nhà giàn, còn biển đảo.
5: Đó không chỉ là lời khẳng định mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của Trung úy Nguyễn Sĩ Sơn, nhà giàn JK1 17 cũng như những người lính JK1 khác. Với các anh, giữ vững nhà giàn giữa chủng khơi cũng chính là giữ vững niềm tin và trách nhiệm trước Tổ quốc. Giữa mênh mông thềm lục địa phía Nam, những nhà giàn JK1 vững vàng hiên ngang trước sóng gió. Xa đất liền, điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn. Mỗi cán bộ chiến sĩ nơi đây không chỉ đối mặt với thiên nhiên khắc nghiệt mà còn phải vững vàng trước những tác động phức tạp từ không gian mạng và dòng thông tin đa chiều. Chính trong hoàn cảnh ấy, bản lĩnh chính trị và niềm tin của người lính được tôi luyện từng ngày. Những đợt sóng lớn kéo dài, gió giật liên hồi không chỉ thử thách thể lực mà còn là phép thử đối với ý chí và sự kiên định của những người lính nhà giàn. Thiếu tá Đặng Xuân Hòa, nhà giàn JK1 14 chia sẻ ngắn gọn nhưng dứt khoát.
7: Mình một người quân nhân ra ngoài biển khơi này thì mình phải xác định sóng to gió bao nhiêu thì mình phải khắc phục bấy nhiêu thôi. Tất cả vì là tiền tiêu của Tổ quốc.
5: Không chỉ trong những thời điểm cam go mà ngay cả trong từng ca trực thường ngày, trách nhiệm của người lính JK1 luôn gắn với niềm tin của nhân dân. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Quang Phúc và trung sĩ Nguyễn Khắc Chí, nhà giàn JK1 21 chia sẻ.
8: Mỗi ca trực trên nhà giàn thì chúng tôi luôn xác định đó là không chỉ là nhiệm vụ canh giữ biển trời của Tổ quốc mà luôn xác định là còn là trách nhiệm để giữ gìn niềm tin của nhân dân, của Đảng với quân đội.
9: Mỗi lần nhìn lên lá cờ Tổ quốc đang tung bay trên nóc nhà giàn làm cho tôi cũng như các đồng đội cảm thấy rõ trách nhiệm của bản thân về nhiệm vụ của người lính. Đó là động lực để cho mỗi chiến sĩ luôn giữ vững được ý chí đoàn kết một lòng, bảo vệ vững chắc thềm lục địa của Tổ quốc.
5: Giữa biển trời thềm lục địa phía Nam, những nhà giàn JK1 không chỉ là pháo đài thép bảo vệ chủ quyền mà còn là nơi cán bộ chiến sĩ ngày đêm giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng bằng chính ý chí, niềm tin và trách nhiệm của người lính hải quân.
10: Thưa quý vị, thưa các bạn, khu vực thềm lục địa phía Nam có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế biển. Đây không chỉ là vùng biển giàu tiềm năng tài nguyên, án ngữ, tuyến hàng hải quốc tế trọng yếu qua Biển Đông, mà còn là địa bàn chiến lược trong thế trận bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
11: Trước yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển đảo, ngày 5 tháng 7 năm 1989, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành chỉ thị số 180 quyết định xây dựng cụm kinh tế khoa học dịch vụ JK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. 37 năm qua đã khẳng định việc xây dựng hệ thống nhà giàn JK1 là chủ trương đúng đắn, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước và quân đội ta trong bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển. Từ góc nhìn của người nhiều năm nghiên cứu về quốc phòng an ninh biển đảo, Trung tướng Nguyễn Ngọc Tương, nguyên Phó Chính ủy Học viện Quốc phòng cho rằng
12: cái việc xây dựng cụm kinh tế khoa học dịch vụ với hệ thống các nhà giàn là để khẳng định quyền chủ quyền bất khả xâm phạm của nhà nước ta đối với thềm lục địa rộng lớn, phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Từ ra đời của hệ thống nhà giàn JK1 thì đã góp phần nâng cao cái khả năng quản lý, bảo vệ vùng biển, thềm lục địa rộng lớn và góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Và có JK1 thì chúng ta thực sự có môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế biển.
11: Hiện nay, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng vấn đề biển đảo để chống phá Đảng, Nhà nước và quân đội bằng nhiều thủ đoạn tinh vi. Chúng xuyên tạc chủ trương bảo vệ chủ quyền của Việt Nam, kích động tư tưởng cực đoan, gieo rắc hoài nghi nhằm làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Tuy nhiên, thực tiễn ở JK1 đã bác bỏ mọi luận điệu sai trái ấy. Giữa biển trời xa xôi, thông tin từ đất liền không phải lúc nào cũng thuận lợi. Việc giữ cho cán bộ chiến sĩ luôn vững vàng về tư tưởng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi bên cạnh sóng to gió lớn và bão tố ngoài khơi, người lính nhà giàn hôm nay còn phải đối mặt với những luồng thông tin xuyên tạc sai trái trên không gian mạng. Chính vì vậy, mỗi cán bộ chiến sĩ JK1 không chỉ rèn ý chí trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu mà còn thường xuyên tự nâng cao sức đề kháng trước các thông tin xấu độc. Thượng úy Nguyễn Chí Bảo, Phó Chỉ huy trưởng nhà giàn JK121 chia sẻ:
13: luôn là xác định rõ cái trách nhiệm như là tinh thần của mình trong cái việc đấu tranh phản bác các cái thông tin sai trái liên quan đến chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thường xuyên giáo dục học tập nâng cao nhận thức cho mọi cán bộ chiến sĩ trên nhà giàn để hiểu rõ hơn đấu tranh chống lại các cái quan điểm sai trái.
11: Không chỉ đứng vững giữa sóng gió, cán bộ chiến sĩ nhà giàn JK1 còn từng ngày củng cố lá chắn tư tưởng bằng những cách làm cụ thể thiết thực. Những buổi sinh hoạt chuyên đề giữa trùng khơi không còn là những giờ học khô cứng mà trở thành diễn đàn để bộ đội cùng trao đổi, nhận diện và đấu tranh với thông tin sai trái. Đại úy Ngô Công Tuấn, chính trị viên nhà giàn JK19 chia sẻ:
14: thì thông qua các buổi sinh hoạt giáo dục chính trị thì chúng tôi còn tổ chức thêm các buổi thảo luận về các nội dung liên quan đến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thì mỗi cán bộ chiến sĩ đều tham gia thảo luận rất sôi nổi, và sau mỗi buổi sinh hoạt thì tôi là người chính trị viên thì sẽ tập trung định hướng cho cán bộ chiến sĩ nắm và nhận thức rõ, có ví dụ cụ thể để cho mỗi cán bộ chiến sĩ có thể hình dung và thực sự là đóng vai trò là một chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng ngay nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc.
11: Không chỉ đối mặt với sóng gió ngoài khơi, cán bộ chiến sĩ nhà giàn còn chủ động xây dựng lá chắn tư tưởng trước những tác động phức tạp từ không gian mạng, kiên quyết ngăn ngừa biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Thiếu tá Mai Trường Vinh, chỉ huy trưởng nhà giàn JK110 nhấn mạnh: trong môi trường công tác xa đất liền, vai trò của cấp ủy, chi bộ càng trở thành điểm tựa tinh thần để bộ đội yên tâm bám trụ giữa biển khơi.
15: Chúng tôi duy trì nghiêm nguyên tắc sinh hoạt đảng, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của chi bộ, kịp thời quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, qua đó giúp bộ đội thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời cấp ủy cũng thường xuyên gần gũi, nắm bắt tâm tư của cán bộ, chiến sĩ, chủ động định hướng tư tưởng, nâng cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc liên quan đến chủ quyền biển đảo và đường lối của Đảng, Nhà nước ta, qua đó thì góp phần xây dựng nhà giàn vững mạnh về chính trị, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, nơi tuyến đầu thềm lục địa phía Nam.
11: Vững niềm tin với Đảng.

0: Đảng với Tổ quốc ở JK1 không chỉ là yêu cầu chính trị mà còn gắn trực tiếp với sức mạnh chiến đấu và khả năng bảo vệ chủ quyền trên thực địa. Thượng tá Nguyễn Trung Đức, Bí thư Đảng ủy, chính trị viên tiểu đoàn JK1 cho rằng, muốn giữ vững trận địa tư tưởng thì trước hết phải xây dựng cho bộ đội bản lĩnh chính trị thật vững vàng.
1: Chúng tôi duy trì nghiêm nề nếp học tập nghị quyết, giáo dục chính trị, phổ biến thông tin chính thống, đồng thời tăng cường công tác quản lý, nắm bắt và định hướng tư tưởng bộ đội ngay từ cơ sở. Thông qua đó, góp phần nâng cao sức đề kháng chính trị cho cán bộ chiến sĩ, giúp bộ đội luôn tỉnh táo trước các thông tin sai trái, giữ vững bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm và tinh thần đoàn kết để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân luôn xác định giữ vững chủ quyền biển đảo phải gắn liền với giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng. Việc triển khai hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và gắn với phương châm Nam vững không chỉ nhằm xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện mà còn tạo nền tảng chính trị vững chắc cho cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu thêm lục địa phía Nam. Cuộc trao đổi với chuẩn đô đốc Trần Mạnh Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy vùng 2 Hải quân sẽ làm rõ hơn thực tế này.
3: Thưa chuẩn đô đốc Trần Mạnh Chiến, vai trò của cán bộ chiến sĩ nhà giàn JK1 trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay được thể hiện như thế nào?
4: Có thể khẳng định là cán bộ chiến sĩ nhà giàn JK1 trong thời gian qua giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giữ vững trận địa tư tưởng gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc hiện nay. Chính thực tiễn công tác trong điều kiện khắc nghiệt đã tạo nên bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí kiên cường là cơ sở để mỗi cán bộ chiến sĩ trở thành lực lượng nòng cốt trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chúng ta cùng nhìn lại chặng đường lịch sử đã qua, hình ảnh những người chiến sĩ hải quân trên các nhà giàn, tàu trực luôn vững vàng với ý chí và quyết tâm, đoàn kết, trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, với nhà nước, quân đội và nhân dân. Ngay cả trong bão tố, khi nhà giàn chuẩn bị sụp đổ, chúng ta nhìn lại, các đồng chí vẫn thể hiện lòng kiên trung, vững vàng vì chủ quyền biển đảo. Đó là minh chứng rõ nét nhất, đập tan các luận điệu sai trái thù địch về sự lãnh đạo của Đảng, bóp méo sự thật về chủ quyền biển đảo hiện nay. Đặc biệt là thông qua sinh hoạt chi bộ, thì công tác giáo dục chính trị, mỗi cán bộ, chiến sĩ không ngừng được bồi dưỡng về nhận thức, về trách nhiệm, từ đó phát huy tốt cái vai trò tiền phong, gương mẫu, giữ vững trận địa tư tưởng ngay từ cơ sở.
3: Xin trân trọng cảm ơn chuẩn đô đốc Trần Mạnh Chiến về những trao đổi vừa rồi.
0: Từ những chủ trương, giải pháp mang tính hệ thống của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân đến thực tiễn triển khai tại các đơn vị nơi đầu sóng, có thể thấy rõ một điểm thống nhất. Giữ vững trận địa tư tưởng không phải là khẩu hiệu mà đã trở thành hành động tự giác thường xuyên của mỗi cán bộ chiến sĩ. Thực tiễn tại nhà giàn JK1 chứng minh rằng, nơi nào giữ vững được niềm tin, nơi đó giữ vững được ý chí, nơi nào vững vàng về tư tưởng, nơi đó chủ quyền được bảo vệ bằng sức mạnh tổng hợp bền vững từ bên trong.
2: Thưa quý vị và các bạn, giữa trùng khơi thêm lục địa phía Nam, những nhà giàn JK1 vẫn vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió. Sức mạnh ấy không chỉ đến từ điều kiện vật chất, mà trước hết được tạo nên từ bản lĩnh chính trị, từ niềm tin kiên định của cán bộ chiến sĩ đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Giữ vững trận địa tư tưởng chính là giữ vững nền tảng để bảo vệ chủ quyền biển đảo từ sớm, từ xa trong tình hình mới. Mỗi cán bộ chiến sĩ nhà giàn JK1 nói riêng và các cán bộ chiến sĩ trong lực lượng hải quân nói chung không chỉ là người lính canh giữ biển trời mà còn là những lá chắn thép trên mặt trận tư tưởng nơi đầu sóng, ngọn gió.
5: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Hà Phương, Thu Lan biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: VOV1 lắng nghe để cảm nhận.
1: Quý vị và các bạn đang nghe các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ bây giờ đến 20 giờ hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 đối thoại, vận dụng sáng tạo tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới, 14 giờ 50 hồ sơ sự kiện quốc tế, đằng sau quan hệ đối tác không giới hạn Nga-Trung, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, từ cảnh báo đến hành động xây dựng cộng đồng an toàn trước thiên tai, 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, xử lý cơ sở nhà đất dôi dư sau sáp nhập không thể chậm trễ hơn, 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 chuẩn bị từ sớm từ xa sẵn sàng cho kỳ thi quy mô lớn, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 19 giờ 10 chính phủ với người dân, phát triển giao thông xanh ở Hà Nội cần sự đồng thuận của người dân, 19 giờ 25 xã hội chuyển động, giải pháp đảm bảo an toàn lao động thực chất lâu dài không chỉ trong một tháng cao điểm, 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, bình dân học vụ số, tiếp nối di nguyện của Bác trong kỷ nguyên mới.
2: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Michael Jackson lần đầu tiên thống trị bảng xếp hạng Billboard Artist 100 sau khi qua đời. Campuchia phát động giai đoạn 2 của chiến dịch quy mô toàn quốc nói không với tin giả. Phát hiện đường hầm cổ bí ẩn dài 50 mét dưới lòng Jerusalem. Bây giờ là tin chi tiết. Vua nhạc pop Michael Jackson là nghệ sĩ thứ 6 đạt vị trí số 1 của Billboard Artist 100 sau khi qua đời và là người thứ 2 trong thập kỷ này. Michael Jackson là nghệ sĩ lớn nhất tại Hoa Kỳ và gần 2 thập kỷ sau khi qua đời, lần đầu tiên ông thống trị bảng xếp hạng Billboard Artist 100. Thành tích này có được nhờ sự thành công liên tục của bộ phim tiểu sử về ông, phim Michael. Bộ phim này đã mang đến sự hồi sinh mạnh mẽ âm nhạc của Michael Jackson trên các nền tảng phát trực tuyến, radio và doanh số bán album. Theo Luminate, danh mục nhạc solo của Jackson đã thu hút 161 triệu 200 nghìn lượt stream theo yêu cầu chính thức tại Mỹ trong tuần theo dõi từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 5. Đây là tổng số lượt stream cao thứ 3 trong tuần đối với tất cả các nghệ sĩ, chỉ sau Duck hơn 248 triệu và Morgan Wallen hơn 201 triệu. Disney Plus xác nhận mùa thứ 2 của series siêu anh hùng đình đám Hàn Quốc đã bắt đầu giai đoạn sản xuất. Tiếp nối câu chuyện của mùa đầu tiên, Moving mùa 2 xoay quanh những con người sở hữu siêu năng lực đang cố gắng trở lại cuộc sống bình thường sau vụ án trường trung học Jiwon. Tuy nhiên, một cuộc khủng hoảng mới bất ngờ xuất hiện, buộc họ phải một lần nữa chiến đấu để bảo vệ gia đình và những người mình yêu thương. Chính phủ Indonesia thông báo sẽ đưa tiếng Anh trở thành môn học bắt buộc đối với học sinh tiểu học bắt đầu từ năm 2027. Đây là cam kết của chính phủ trong việc chuẩn bị một thế hệ sinh viên có năng lực và khả năng cạnh tranh toàn cầu. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, thông tin.
4: Chính sách này là một phần trong nỗ lực của chính phủ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, trang bị cho học sinh các kỹ năng ngay từ nhỏ. Với khả năng tiếng Anh tốt hơn từ sớm, học sinh Indonesia được kỳ vọng sẽ cạnh tranh hơn trên trường quốc tế. Bộ trưởng Giáo dục Tiểu học và Trung học Indonesia cho rằng việc phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là sự sẵn sàng của lực lượng giáo viên, vẫn là ưu tiên hàng đầu của chính phủ trước khi chính sách này được triển khai trên toàn quốc. Chính quyền Jakarta đang mở rộng chương trình tư thục miễn phí trong năm nay bằng cách hỗ trợ cho hơn 100 trường học trên khắp thủ đô, do số lượng trẻ em bỏ học vẫn còn cao.
1: Bộ Thông tin Campuchia phát động giai đoạn 2 của chiến dịch quy mô toàn quốc nói không với tin giả. Đây là bước đi tiếp nối thành công của giai đoạn 1 trong hơn một năm qua, nhắm tới việc định hình một không gian mạng an toàn và lành mạnh tại xứ sở Chùa Tháp. Phóng viên Văn Đỗ, Tâm Hiếu, thường trú tại Campuchia, thông tin.
5: với chủ đề tăng cường hiểu biết về thông tin và truyền thông để đảm bảo an toàn thông tin giai đoạn 2 của chiến dịch nói không với tin giả của Campuchia, sẽ tập trung vào tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, đặc biệt là giới trẻ, về tác động nguy hiểm của thông tin sai lệch.

0: đối với xã hội và cách phân biệt tin giả trong thời đại kỹ thuật số. Bộ trưởng Bộ Thông tin Campuchia, ông Net Petra nhấn mạnh cần tăng cường giáo dục, hướng dẫn và trang bị kiến thức về kỹ năng số cho người dân, đặc biệt là giới trẻ, để sử dụng mạng xã hội một cách cẩn trọng, không chia sẻ thông tin không có nguồn gốc chính thức, tham gia bác bỏ tin giả, qua đó góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội. Bộ trưởng Bộ Thông tin Campuchia kêu gọi toàn thể thanh thiếu niên cùng tham gia chiến dịch chống tin giả, bảo vệ gia đình và cộng đồng khỏi những rủi ro nguy hiểm của các thông tin sai lệch, phóng đại, lừa đảo. Tình trạng thông tin sai lệch ngày càng gia tăng tại Campuchia trong những năm gần đây, gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của chính phủ, các bộ ngành, chính quyền, các cấp và cá nhân một số lãnh đạo. Không chỉ vậy, tin giả còn có tác động tiêu cực đến các lĩnh vực xã hội, văn hóa và đời sống nhân dân. Trong khi đó, mạng xã hội là kênh tin tức phổ biến đối với phần lớn người Campuchia tại tất cả các vùng miền. Với dân số khoảng 17,7 triệu người, hiện có hơn 13 triệu tài khoản Facebook được xác định là đang hoạt động tại Campuchia. Thời gian gần đây, chính phủ Campuchia đã tiến hành nhiều biện pháp nhằm giải quyết trực diện những thách thức này như tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về chống tin giả, đồng thời nâng cao vai trò của các phương tiện truyền thông chính thống.
1: Một đường hầm cổ đại đầy bí ẩn và gây ấn tượng mạnh vừa được phát hiện trong quá trình khai quật khảo cổ tại Jerusalem. Phát hiện bất ngờ này được cơ quan cổ vật Israel công bố và dự kiến sẽ trở thành một phần của công viên khảo cổ phục vụ cộng đồng dân cư trong tương lai. Đường hầm được đục xuyên qua lớp đá tự nhiên với chiều dài khoảng 50 mét. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Đối thoại.
3: Đối thoại.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đối thoại. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người đặt nền móng cho nền ngoại giao cách mạng Việt Nam, mà còn để lại một di sản tư tưởng ngoại giao sâu sắc mang giá trị thời đại. Đó là tư tưởng về độc lập tự chủ, dĩ bất biến ứng vạn biến, thêm bạn bất thù, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết trước hết, đồng thời kiên trì mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển. Đại hội lần thứ 14 của Đảng nhấn mạnh yêu cầu phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế đất nước, kiên định đường lối độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả. Vậy đâu là những giá trị cốt lõi trong tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên tính thời sự cho hôm nay? Việt Nam đã vận dụng sáng tạo tư tưởng ấy như thế nào trong xử lý quan hệ với các nước lớn, trong bảo vệ chủ quyền, trong hội nhập quốc tế và nâng tầm vị thế quốc gia? Và cần tiếp tục phát huy ra sao để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới? Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5, chương trình đối thoại hôm nay sẽ bàn chủ đề Vận dụng sáng tạo tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới với sự tham gia của hai vị khách mời. Trước hết xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Phú Bình, Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam ạ.
5: Xin kính chào quý vị.
4: Và xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hà, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ạ.
6: Xin kính chào quý vị.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, thưa các vị khách mời ạ. Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà ngoại giao kiệt xuất, là người sáng lập nền ngoại giao Việt Nam hiện đại. Thưa ông Nguyễn Mạnh Hà, tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh đã được hình thành như thế nào và những giá trị cốt lõi nhất trong tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh là gì ạ?
6: Vâng, qua nghiên cứu thì chúng tôi thấy là cái tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh đã được hình thành qua một cái quá trình rất là lâu dài, gắn với cái hoạt động thực tiễn cách mạng của người và sự tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa của nhân loại. Điều này nó thể hiện ở 4 cái điểm như sau. Thứ nhất là người kế thừa cái truyền thống ngoại giao của dân tộc Việt Nam, cái lòng yêu nước, nhân văn, nhân nghĩa, hòa hiếu, nhưng mà kiên quyết bảo vệ độc lập dân tộc và dĩ bất biến ứng vạn biến, mềm dẻo về sách lược nhưng kiên quyết về chủ trương. Cái ý thứ hai trong cái việc hình thành, quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh ấy, về ngoại giao ấy, là người tiếp thu tinh hoa tư tưởng văn hóa ngoại giao của phương Đông, phương Tây. Ví dụ như là ở Nho giáo thì là có cái lòng nhân nghĩa vị tha, ở Phật giáo thì có cái lòng từ bi. Rồi là ở phương Tây thì có tự do, bình đẳng, bác ái. Rồi là quyền con người, quyền dân tộc tự quyết, tức là người tiếp thu cái sự kết tinh đó. Cái yếu tố thứ ba ấy, đó là tiếp thu chủ nghĩa Mác Lênin. Ở đây ấy, thì là có cái mối quan hệ gắn bó giữa cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới, giữa giai cấp vô sản và

0: giai cấp những cái người lao động trên thế giới. Và cái ý thứ tư là qua thực tiễn hoạt động cách mạng của người rất là phong phú, thì cái quá trình hình thành cái tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh đã thể hiện rất rõ thông qua các cái tổ chức quốc tế, các bạn bè quốc tế, qua lãnh đạo hoạt động ngoại giao Việt Nam thực tiễn. Thì theo tôi cái quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh nó có bốn yếu tố như vậy. Thế còn giá trị cốt lõi nhất trong tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh thì tôi thấy có mấy cái ý như thế này. Thứ nhất, đó là độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội. Và đây là cái giá trị xuyên suốt trong cuộc đời cách mạng, hoạt động cách mạng Hồ Chí Minh. Cái thứ hai ấy, đó là kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Thứ ba là kiên định về nguyên tắc nhưng mềm dẻo về sách lược. Thứ tư ấy, là ngoại giao nhân văn hòa hiếu nhưng kiên quyết. Thứ năm ấy, là ngoại giao phải vì nhân dân. Và thứ sáu ấy, là phải đoàn kết quốc tế rộng rãi. Thì đấy là những cái giá trị cốt lõi theo nghiên cứu của chúng tôi.
1: Dạ vâng, ông Nguyễn Mạnh Hà đã vừa phân tích rõ 6 cái giá trị cốt lõi trong tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh. Còn thưa ông Nguyễn Phú Bình ạ, từ cái thực tiễn nhiều năm hoạt động đối ngoại thì ông nhìn nhận như thế nào về sức sống trường tồn của tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, kim chỉ nam cho đường lối đối ngoại của Việt Nam ạ?
2: Vâng, có thể nói rằng là Bác Hồ đã tổng kết lại những cái cuộc đấu tranh của chúng ta trong hàng nghìn năm qua. Trong đó là bao giờ chúng ta cũng phải tính đến và bao giờ cũng có cái nhân tố ngoại giao trong đó. Mặc dù trước đây thì cái quan hệ quốc tế của chúng ta không nhiều, nhưng mà chúng ta xuất phát từ cái truyền thống của đất nước ta là truyền thống hòa hiếu và sống hòa bình với các dân tộc. Nhưng mà đồng thời chúng ta cũng ở trong một cái hoàn cảnh là luôn luôn là bị ngoại xâm, cho nên là chúng ta luôn luôn là phải luôn luôn coi cái những cái biện pháp hòa bình, đấu tranh hòa bình kết hợp với lại đấu tranh quân sự là những cái có thể nói đấy là những cái biện pháp rất là cần thiết. Thế thì trên cơ sở tổng kết lại những cái truyền thống của dân tộc, kết hợp với việc mà tận dụng những cái nhân tố tốt đẹp và thuận lợi của bên ngoài, thì Bác Hồ đã tổng kết ra cái đường lối ngoại giao của chúng ta, và sau này thì các nhà lãnh đạo của chúng ta nâng lên thành ra tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh. Nhiều điều thứ hai nữa, tôi nghĩ rằng là cái ý nghĩa trường tồn của cái tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh ấy, nó thể hiện ở chỗ tức là cái mặt trận ngoại giao hay là chính sách ngoại giao của chúng ta luôn luôn gắn chặt với những cái mục tiêu của cách mạng Việt Nam. Và mục tiêu đó là gì? Thứ nhất là độc lập dân tộc, thứ hai là chủ quyền thống nhất, thứ ba là toàn vẹn lãnh thổ, và thứ tư là cuộc sống hòa bình và hạnh phúc ấm no của dân tộc. Chính vì thế những cái nguyên tắc này là không bao giờ thay đổi,
1: Vâng.
2: và cái đó nó thể hiện là cái sức sống trường tồn của tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, kim chỉ nam cho đường lối đối ngoại của Việt Nam.
1: Vâng ạ. Chặng đường hơn 80 năm bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, vượt qua bao gian truân thử thách đã chứng minh cái giá trị trường tồn vượt thời gian của tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh. Và một trong những nét đặc sắc trong phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh là sự mềm dẻo về sách lược nhưng kiên định về nguyên tắc. Trong cái bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng khó lường và cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn đang ngày càng gay gắt như hiện nay, thì cái bài học dĩ bất biến, ứng vạn biến cần được hiểu như thế nào, thưa ông Nguyễn Mạnh Hà?
0: Vâng. Trong cái bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các nước lớn hiện nay ấy, mà Việt Nam chúng ta ngày càng tham gia hội nhập sâu vào quốc tế, thì theo chúng tôi ấy, là cái bài học này nó thể hiện ở mấy cái điểm như này mà chúng ta cần phải nắm được. Thứ nhất là phải kiên định lợi ích quốc gia dân tộc. Vì đây là Bác đã dặn là phải dĩ bất biến ứng vạn biến mà. Thì
1: Vậy.
0: dĩ bất biến thì chúng ta biết đó là chủ quyền quốc gia dân tộc, đấy là cái bất biến rồi đấy, và phải ứng với những cái thay đổi biến chuyển của tình hình để chúng ta ứng xử với nó, thì cái lợi ích quốc gia dân tộc là phải kiên định, đấy là cái thứ nhất. Nhưng cái thứ hai ấy, là phải linh hoạt trong quan hệ với các nước đấy, ứng vạn biến mà, phải linh hoạt quan hệ với các nước, vì tình hình thế giới là biến động liên tục, cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia, xung đột địa chính trị, biến động kinh tế công nghệ vân vân, và các an ninh vấn đề an ninh phi truyền thống, thì chúng ta phải linh hoạt trong cái quan hệ quốc tế. Cái thứ ba là Việt Nam không nên đứng hẳn với một phe nào hiện nay
1: Vâng.
0: trong cái cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn. Họ rất muốn lôi kéo Việt Nam, nhưng mà chúng ta trong truyền thống lịch sử là chúng ta không có đứng về bên nào cả, mà chúng ta luôn luôn có cái độc lập, mà có độc lập thì mới có tự chủ, mà có tự

0: chủ thì mới có sáng tạo. Đấy, cho nên là không không không đứng, mà chúng ta nên có với nhiều đối tác, nên có quan hệ với nhiều đối tác. Đấy, và trong cái linh hoạt thì lại vừa hợp tác vừa đấu tranh, chứ không phải là chỉ có đấu tranh mà không phải chỉ có hợp tác không. Đấy, rồi là một cái yếu tố nữa, cái bài học nữa, đó là kiên định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa trong quan hệ quốc tế, và luôn luôn là đối tác, là bạn bè đáng tin cậy của các nước. Đấy. Cái thứ tư là mềm dẻo, nhân nhượng, nhưng về chủ quyền thì phải rất là kiên quyết.
1: Vâng.
0: Đấy, thì cái đấy là cái dĩ bất biến, bất biến. Và một cái nữa là chủ động thích ứng với thời đại mới. Đấy, thời đại mới đặt ra rất là nhiều vấn đề, nhưng mà chúng ta luôn luôn chúng ta thích ứng, nhưng vẫn cứ xoay quanh cái trục là dĩ bất biến, ứng vạn biến. Và cuối cùng ấy, là dĩ bất biến, ứng vạn biến, nhưng mà phải luôn luôn giữ bản sắc quốc tế trong hội nhập, trong hội nhập quốc tế, giữ bản sắc Việt Nam trong hội nhập quốc tế. Thì theo tôi là những cái bài học nó thể hiện rất là rõ như vậy.
1: Dạ vâng. Thưa các vị khách mời ạ, đánh giá về vai trò của nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay thì giáo sư tiến sĩ Vũ Dương Huân, nguyên giám đốc Học viện Quan hệ Quốc tế, có nhận định đáng chú ý ạ.
2: Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng lý luận cũng như nền tảng thực tiễn để chúng ta thực hiện cái đường lối chính sách đối ngoại hiện nay. Một cái khó hiện nay chính là cân bằng lợi ích, cân bằng quan hệ, đặc biệt với các nước lớn. Thì cái Bác Hồ đã để lại chính là một cái kinh nghiệm, chính là một bài học để ta vận dụng vào trong hoàn cảnh hiện nay. Thí dụ Bác nói là phải coi trọng quan hệ với nước lớn và phải hiểu chiến lược của họ và vị trí của Việt Nam trong chiến lược của họ. Mình thực hiện chính sách hiện nay chính là tư tưởng của Bác Hồ, nghĩa là trung lập trên cơ sở lợi ích quốc gia dân tộc. Tất nhiên không phải là dễ, đảng nhà nước phải rất là khéo, rất là tài, rất là hiểu biết đối tác thì mới làm được.
1: Vâng, ông Vũ Dương Huân vừa đề cập cái khó trong đối ngoại là phải cân bằng lợi ích, cân bằng các mối quan hệ ạ. Thưa ông Nguyễn Phú Bình ạ, ngoài cái bài học dĩ bất biến, ứng vạn biến thì chúng ta nên vận dụng lời dạy nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh để ứng xử khéo léo trong các quan hệ quốc tế ạ?
3: Vâng, chúng ta vừa nghe giáo sư Vũ Dương Huân phân tích, và trước đó thì ông Nguyễn Bình Hà cũng đã nói về cái nguyên tắc, về những cái chủ trương dĩ bất biến, ứng vạn biến của chúng ta trong lĩnh vực ngoại giao. Thì tôi nghĩ rằng là ngoài cái bài học về dĩ bất biến, ứng vạn biến, có nghĩa là về nguyên tắc là chúng ta phải kiên trì, phải kiên định, nhưng mà có thể năng linh hoạt về sách lược. Thế thì tôi nghĩ rằng là trong quá trình thực hiện cuộc cách mạng của chúng ta thì không phải lúc nào chúng ta cũng mạnh. Có những lúc chúng ta ở cái vị thế rất là khó khăn, rất là hiểm nghèo. Thế thành ra luôn luôn chúng ta phải vận dụng như thế nào để mà ứng xử khéo léo trong cái quan hệ quốc tế. Để làm thế nào để mà mình tăng cường cái lực lượng của cách mạng, mà đồng thời là không để bị lôi kéo vào những cái vòng xoáy của cái tình hình thế giới. Thì tôi ở đây tôi thấy rằng là có hai cái câu nói mà của Bác Hồ mà chúng tôi luôn luôn là những người làm công tác ngoại giao luôn luôn phải ghi nhớ. Đấy là trong những hoàn cảnh rất là hiểm nghèo thì Bác Hồ luôn luôn dạy chúng ta là phải biến đại sự thành tiểu sự, tiểu sự thành vô sự. Đấy là cái có thể nói rằng là một cái câu nói mà nhà ngoại giao nào khi mà anh có một cái vị trí nhất định, có cái trọng trách, anh cũng phải ghi nhớ. Cái điều thứ hai là một cái câu nói của Bác Hồ, lời dạy của Bác Hồ là ngũ chi, tức là chúng ta phải biết cái gì, tức là cần biết là biết mình, biết người, biết thời thế, biết rừng và biết biến hóa. Thì cái này thì có thể nói rằng là trong lịch sử của chúng ta là những cái câu chuyện này là nó rất là phổ biến. Nếu mà chúng ta không biết mình, có những lúc mà chúng ta yếu, nhưng mà chúng ta lại có những cái mạnh là chính nghĩa. Nếu mà chúng ta không biết phát huy những cái đó mà chúng ta lại nhiều khi bỏ qua thì cái đó là rất là thiệt hại cho cách mạng. Thứ hai là chúng ta phải biết người. Biết người đây thì biết cả những cái nhân tố xung quanh, và biết đặc biệt là biết cái đối tác hay là đối tượng mà mình đang đấu tranh là họ như thế nào. Họ mạnh yếu ở chỗ nào, và biết thời thế. Thời thế thì có thể là có những lúc mà chúng ta mong muốn là chúng ta được nhiều hơn, nhưng mà thời thế lúc đó chưa cho phép. Tôi lấy thí dụ như là khi mà chúng ta ký Hiệp định Geneva và sau khi chiến thắng Điện Biên Phủ, thì lúc đó là chúng ta mong muốn là chúng ta phải được, khi mà trong cái đàm phán ấy, chúng ta phải đưa cái vị
0: bồi
3: tuyến
0: thường.
3: Cái đường ranh giới Bắc Nam tạm thời ấy, là phải là lùi xuống phía Nam. Nhưng mà thực ra là lúc ấy là chúng ta cũng biết là tình hình thế giới rất phức tạp, cho nên là chúng ta cũng phải chấp nhận là có cái điểm dừng. Đấy, cái điểm dừng là cái điểm thứ tư đấy, là tạm thời đến thế để chúng ta chuẩn bị, có những bước chuẩn bị kỹ hơn. Hay là năm 73 là tạm thời, là khi mà lực lượng chúng ta là mới đạt được cái mức độ là chúng ta ký được hiệp định Paris với Mỹ, với chính quyền Sài Gòn, thì là chúng ta tạm thời chấp nhận đấy. Được. Khi mà chưa có lực lượng chưa chuẩn bị đầy đủ, mà thứ nhất là chúng ta cũng tận dụng được là cái khi mà cái phía bên chế độ phía bên kia là họ cũng rất là lo ngại, và họ cũng chủ động nhiều khi là họ vi phạm cái hiệp định, thì chúng ta có cái lý do ấy để mà chúng ta phản công, và chúng ta giành được cái thắng lợi cuối cùng vào năm 1975. Thế cho nên là có thể nói là những biết dừng bước ở đâu, tạm thời dừng ở đâu và biết biến hóa như thế nào, thì cũng là những cái ngũ chi mà cái điều mà Bác Hồ vẫn dạy chúng ta. Và phải nói rằng là sau này là các nhà lãnh đạo của chúng ta là tận dụng được những cái lời dạy đó để mà áp dụng vào trong cái việc thực hiện những cái giai đoạn cách mạng nhất định.
1: Dạ vâng. Và Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta cũng từng khẳng định là thực lực là cái chiêng, ngoại giao là cái tiếng, chiêng có to, tiếng mới lớn. Tư tưởng ấy cho thấy mối quan hệ rất là biện chứng giữa nội lực đất nước và vị thế đối ngoại. Vậy thưa ông Nguyễn Mạnh Hà, ông nhìn nhận như thế nào về yếu tố tự lực tự cường, nâng cao sức mạnh nội sinh, cái nền tảng vững chắc để Việt Nam thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại trong bối cảnh hiện nay ạ?
0: Vâng, qua nghiên cứu lịch sử thì ngay từ trước cách mạng tháng 8 năm 1945 ấy, Bác đã từng nói là ta có mạnh thì họ mới đếm xỉa đến.
1: Dạ.
0: Ta yếu thì ta chỉ là khí cụ trong tay kẻ khác thôi. Thì đấy là rõ ràng là chúng ta phải có cái nội lực. Nên thì cách mạng tháng 8, Đảng và Bác đã xây dựng cái nội lực rất là mạnh mẽ trên ba cái lĩnh vực. Đó tôi coi là ba yếu tố cần để cho cách mạng tháng 8 thành công. Đó là xây dựng lực lượng chính trị. Thứ hai là xây dựng lực lượng vũ trang. Thứ ba là xây dựng căn cứ địa, chỗ đứng chân. Nhưng một cái điều kiện đủ nữa, đó chính là phải có liên hệ với quốc tế, có sự giúp đỡ quốc tế, tức là phải có cả điều kiện cần và đủ. Nhưng ở đây rõ ràng là cái nội lực của chúng ta đóng vai trò quyết định, nội lực đóng vai trò quyết định. Mà cái này thì sau này trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, rồi trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội đổi mới, thì chúng ta cũng luôn luôn quán triệt cái câu chuyện đó là phải xây dựng nội lực. Và chính cái nội lực của chúng ta thì mới quyết định được thắng lợi, chứ không phải chúng ta dựa bên ngoài. Không phải dựa bên ngoài, mặc dù bên ngoài rất là quan trọng. Chúng tôi đã có một cái tổng kết là trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ ấy, 30 năm từ 45 đến 75 ấy, thì nước ngoài họ giúp chúng ta về vật chất là chiếm 22%.
1: Vâng.
0: Còn 78% là do chúng ta.
1: Vâng.
0: Thì đấy rõ ràng nó thể hiện cái nội lực của chúng ta chứ. Mà chúng ta một cái cơ thể khỏe thì chúng ta mới tiếp nhận được cái sự giúp đỡ bên ngoài. Thế cho nên là cái chuyện tự lực tự cường nó rất quan trọng. Và cái điều này sau này Đảng đã tổng kết thành một cái bài học rất quan trọng, đó là phát huy sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại. Trong đó sức mạnh dân tộc đóng vai trò quyết định. Thì cái câu nói của Bác đây, ngoại giao là cái tiếng, thực lực cái chiêng, nó đúng như thế. Chúng ta có thực lực thì tiếng chiêng nó mới to ra được. Nếu mà chúng ta có thực lực thì chúng ta mới có thể giải quyết được các cái câu chuyện trong quan hệ quốc tế, chúng ta mới có cái thế của chúng ta.
1: Vâng.
0: Đấy, độc lập thì phải tự chủ được, mà tự chủ thì chúng ta sẽ có được cái sáng tạo.
1: Dạ vâng. Và trong những năm qua thì đối ngoại Việt Nam cũng đã bước vào một cái giai đoạn phát triển mạnh mẽ, chủ động và đầy bản lĩnh, với cái dấu ấn đậm nét là việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, rồi đối tác chiến lược toàn diện với ngày càng nhiều quốc gia chủ chốt của khu vực và thế giới. Những cái khuôn khổ quan hệ này thì không chỉ mở ra các cái kênh hợp tác sâu rộng trong chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng, khoa học công nghệ, mà còn tạo ra nền tảng quan trọng để Việt Nam tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài để phục vụ phát triển, đồng thời khẳng định vị thế và uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế. Và lúc nãy thì ông Nguyễn Mạnh Hà cũng vừa nói tới cái việc kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại. Vậy ông suy nghĩ như thế nào về cái bài học này để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững ạ?
0: Vâng, đây là một cái bài học rất là quan trọng mà xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng ta từ khi ra đời. Là Đảng ta luôn luôn xác định và luôn luôn nhấn mạnh cái câu chuyện là phải xây dựng được cái sức mạnh dân tộc. Đấy, cái sức mạnh dân tộc nó gồm là sức mạnh vật chất và cả sức mạnh tinh thần. sức mạnh vật chất là lực lượng con người, là vị thế chiến lược của chúng ta. Còn sức mạnh tinh thần đó là cái truyền thống lịch sử, truyền thống nhân văn, văn hóa, hòa hiếu và cái vị thế của chúng ta, cái quyết tâm lòng yêu nước của chúng ta. Thì cái sức mạnh dân tộc này Đảng đã và Bác đã tập trung xây dựng và phát triển nó lên ở một cái tầm cao mới. Nó tạo ra được một cái sức mạnh mạnh hơn hẳn kẻ thù, tạo ra một cái sức mạnh tổng hợp mạnh hơn hẳn kẻ thù. Tuy nhiên bên cạnh cái xây dựng sức mạnh dân tộc mà như ông Nguyễn Phú Bình cũng vừa nói đấy, là chúng ta đương đầu với các thế lực đế quốc xâm lược, thực dân xâm lược, thì chúng ta thường ở thế khó khăn, thế yếu hơn. Thì rõ ràng chúng ta phải xây dựng được cái sức mạnh của dân tộc đấy, nhưng mà phải cộng được với cái sức mạnh của quốc tế. Nhưng mà quốc tế người ta viện trợ cho chúng ta thì họ cũng lại xem chúng ta có thể tiếp nhận được những cái viện trợ của họ hay không. Tức là chúng ta phải có đủ cái năng lực tiếp nhận và sử dụng được các cái vũ khí trang bị như thế. Nếu mà trong kháng chiến chống Mỹ, nhất là cái việc mà cái 12 ngày đêm B-52 đấy, tôi lấy ví dụ, là nếu mà không có ý chí quyết tâm sáng tạo con người Việt Nam thì cái vũ khí tên lửa của SAM-2 của Liên Xô chúng ta cũng không thể là bắn rơi được B-52 đâu. Nhưng mà phải do con người Việt Nam sử dụng, thì đấy chính là cái nội lực của chúng ta, cái con người chúng ta. Chính vì thế cho nên là cái yếu tố nội lực hay là cái sức mạnh tự cường, sức mạnh dân tộc nó đóng vai trò quan trọng nhất, và cái sự giúp đỡ của quốc tế cũng vô cùng quan trọng, nó chỉ là đóng cái vai trò hỗ trợ thôi. Vâng. Đây chúng ta luôn luôn khẳng định như thế, và Bác của chúng ta luôn luôn khẳng định như vậy.
1: Vâng, với việc kết hợp giữa sức mạnh dân tộc chủ yếu và cái sức mạnh thời đại hỗ trợ, và nó sẽ làm nên những cái thắng lợi cho cách mạng của Việt Nam, và cũng là những cái bài học lớn cho chúng ta về sau này. Thưa các vị khách mời, Việt Nam ngày nay thì không chỉ tham gia mà còn ngày càng chủ động đóng góp vào các cái cơ chế đa phương quốc tế như là ASEAN, APEC hay là Liên Hợp Quốc ạ. Xin được hỏi ông Nguyễn Phú Bình ạ, với cái phương châm đa dạng hóa, đa phương hóa trong cái đường lối đối ngoại của chúng ta hiện nay, thì chúng ta đang kế thừa ra sao cái tư tưởng là thêm bạn bớt thù trong tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh ạ?
3: Thực ra thì tôi nghĩ rằng là chúng ta luôn luôn ở trong một cái, trong lịch sử chúng ta thì chúng ta luôn luôn ở trong một cái vị thế là rất là khó khăn, thì chúng ta luôn luôn là bị nước ngoài nó xâm lược. Thế, cho nên chúng ta trong lịch sử chúng ta là có, tôi nhớ là có mười mấy cái cuộc xâm lược,
0: 17
3: và 17 cuộc xâm lược bên ngoài. Thế thì nếu mà chúng ta mà cứ tự cô lập mình, bởi vì ngay cả trong cái thời gian chống Mỹ cứu nước vừa qua thì có thể nói rằng là chúng ta sống ở giữa một cái vòng vây. Thế nếu mà sau này khi mà hòa bình lập lại mà chúng ta lại vẫn tiếp tục mà giữ một cái trạng thái tự cô lập ấy, thì cái điều đó là rất là nguy hiểm. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta tăng cường vận dụng cái phương châm đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ và kế thừa tinh thần thêm bạn bớt thù trong tư tưởng ngoại giao của Bác Hồ là hết sức cần thiết. Tôi cũng có những cái dịp mà đi làm nhiệm kỳ ở nước ngoài, ở những cái nước mà trong quá khứ họ đã từng là đứng về phía bên kia.
1: Vâng.
3: Thế nhưng mà khi mà người ta hỏi chúng ta về cái chuyện quá khứ thì chúng tôi luôn luôn là lấy một cái phương châm mà chúng ta đã được gọi là vận dụng rất là nhuần nhuyễn ấy, là chúng ta gác lại quá khứ hướng tới tương lai. Vâng. Là các bạn rất là hoan nghênh. Và trên thực tế là cho đến nay là cái phương châm này là mang lại những cái kết quả rất là tích cực. Hiện nay là chúng ta là không có kẻ thù, chúng ta có những đối tác, và trong những cái đối tác ấy thì có thể là có khía cạnh này, có khía cạnh kia, nó chưa phù hợp với chúng ta. Nhưng mà hiện nay là chúng ta có quan hệ với 195 quốc gia. Có thể nói là ở trên thế giới có bao nhiêu quốc gia mà đã tham gia Liên Hợp Quốc thì chúng ta đều có quan hệ ngoại giao đầy đủ. Chúng ta có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, rồi chiến lược, rồi quan hệ toàn diện với lại trên 30 đối tác.
1: Vâng.
3: Có thể nói rằng là 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thì bây giờ chúng ta đều có quan hệ đối tác chiến lược cả. Thì đấy là một cái điều mà tôi nghĩ là có lẽ chưa bao giờ mình lại có một cái vị thế quan trọng như thế này. Và chúng ta có cái quan hệ với 230 quốc gia và các vùng lãnh thổ khác nhau. Thì có thể nói rằng là cái chính sách thêm bạn bớt thù và đã mang lại những kết quả tích cực mà nó giúp chúng ta là ngoài cái nguồn lực nội sinh của chúng ta thì chúng ta tăng cường rất nhiều những cái mối quan hệ và chúng ta đảm bảo được hòa bình, hữu nghị, nhưng mà đồng thời chúng ta có thể là tận dụng được những nguồn lực từ các bạn bè quốc tế để hỗ trợ cho chúng ta trong công cuộc phát triển và bảo vệ Tổ quốc.
1: Dạ vâng. Còn thưa ông Nguyễn Mạnh Hà, chúng ta đang ngày càng thể hiện cái vai trò chủ động hơn, vai trò đóng góp vào cái việc mà định hình cái cuộc chơi trong các cái diễn đàn đa phương trên trường quốc tế. Ông đánh giá như thế nào về cái bước phát triển này trong tư duy đối ngoại của Việt Nam ạ?
0: Tư duy đối ngoại của Việt Nam là chúng ta cũng đã có một cái thời kỳ là đất nước bị bao vây, bị cấm vận, bị cô lập. Đấy. Tôi nói thời kỳ đất nước bị bao vây, ví dụ như trong nửa đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, khi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tuyên bố thành lập, nhưng mà không có một tổ chức quốc gia, một quốc gia, một tổ chức quốc tế nào công nhận chính phủ Hồ Chí Minh, kể cả là chính phủ Liên Xô. Mà mãi đến tận đầu năm 1950, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi sang Trung Quốc, đi sang Liên Xô và cuối cùng là đạt được cái mục tiêu là các nước công nhận đặt quan hệ ngoại giao chúng ta. Thì rõ ràng một nửa cuộc kháng chiến chống Pháp là chúng ta chiến đấu trong hoàn cảnh bị bao vây. Cho nên đường lối kháng chiến của Đảng là dựa vào sức mình là chính. Đấy. Rồi là sau khi mà chúng ta kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ thì cũng có thời kỳ là quốc tế, nhất là Mỹ đứng đầu là bao vây cấm vận chúng ta. Rồi là lấy lý do là chúng ta đưa quân sang Campuchia, rồi chúng ta bị một cái thời gian khá dài như thế. Thì rõ ràng là Đảng và Bác sau này ấy, là Đảng đã nhận thức được là phải luôn luôn tìm cách là mở rộng cái quan hệ quốc tế này. Cho nên là đến Đại hội 6 của Đảng là Đảng đã bắt đầu là sẵn sàng làm bạn với tất cả các nước rồi. Cái tư duy đối ngoại, mở rộng hội nhập quốc tế, đấy, làm bạn, làm đối tác tin cậy, dần dần cái tư duy nó phát triển, rồi là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, tức là dần dần chúng ta thấy là cái vị thế đất nước phát triển đến đâu thì chúng ta nhận thức được là chúng ta tham gia hội nhập và chúng ta có trách nhiệm với quốc tế như thế. Thì tôi thấy là cái tư duy đối ngoại của Đảng và của Bác là thể hiện một cái kim chỉ nam cho cái đối ngoại Việt Nam, là dần dần chúng ta định hình, định vị Việt Nam trên trường quốc tế, trên bản đồ quốc tế. Cho nên là Đại hội 13 của Đảng đã ngay khẳng định là chưa bao giờ, đúng không, chúng ta có vị thế, rồi tiềm lực, uy tín quốc tế như ngày hôm nay. Thì rõ ràng là do cái thực lực chúng ta, nhưng mà cũng do cái đường lối chủ trương đối ngoại chúng ta.
1: Và qua 40 năm đổi mới thì đã chứng kiến cái hành trình chuyển mình mạnh mẽ của đối ngoại Việt Nam, từ phá thế bao vây cấm vận đến hội nhập sâu rộng và toàn diện. Tuy nhiên, bước sang kỷ nguyên mới, khi mà bối cảnh quốc tế thay đổi nhanh chóng thì tư duy đối ngoại cũng buộc phải thay đổi tương ứng. Và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh là cùng với quốc phòng an ninh thì đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên ạ.
4: Đảm bảo quốc phòng an ninh đối ngoại trong giai đoạn mới không chỉ là giữ vững chủ quyền quốc gia, biên giới, hải đảo, vùng trời, mà còn là giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ thể chế, bảo vệ lòng tin xã hội, bảo vệ không gian mạng, bảo vệ dữ liệu, bảo vệ các mạch máu kinh tế và các lợi ích phát triển chiến lược của đất nước. Cần phải nhận thức đầy đủ, đây là nhiệm vụ chiến lược thường xuyên, trọng yếu, cốt lõi, lâu dài, kiên trì của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị. Đảm bảo quốc phòng an ninh đối ngoại, hội nhập quốc tế cần phải đặt xuyên suốt trong mọi chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và quyết sách phát triển. Yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới là phải gắn kết ngày càng chặt chẽ hơn giữa quốc phòng an ninh đối ngoại với phát triển kinh tế xã hội, kết hợp chặt chẽ giữa bảo vệ và phát triển, giữa ổn định và đổi mới, để quốc phòng an ninh đối ngoại thực sự trở thành một cấu phần của năng lực cạnh tranh quốc gia và là động lực trực tiếp của phát triển, đồng thời là chỗ dựa chiến lược để đất nước ta vững vàng đi lên trong kỷ nguyên mới.
1: Vâng, thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho thấy yêu cầu đối ngoại phải phát triển tương xứng với tầm vóc vị thế đất nước trong kỷ nguyên mới ạ. Thưa ông Nguyễn Mạnh Hà, ông đánh giá như thế nào về điểm mới trong tư duy đối ngoại của Đảng và điều đó phản ánh sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh như thế nào ạ?
0: Vâng, tôi thấy là cái thông điệp mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu lên ấy, là phải kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng an ninh và đối ngoại, và cùng với quốc phòng an ninh thì đối ngoại là phải là một cái nhiệm vụ chiến lược trọng yếu thường xuyên. Thì tôi thấy cái điều này rất là đúng, bởi vì nó đã thể hiện rõ cái câu chuyện là đối ngoại là chúng ta cố gắng làm sao để đảm bảo được cái môi trường hòa bình, rồi kết hợp

0: với quốc phòng an ninh, lại bảo vệ được cái thể chế, bảo vệ được cái lòng tin của xã hội, rồi bảo vệ được cái sự tin tưởng, khẳng định được sự tin tưởng của quốc tế đối đối với chúng ta, đối với một cái thành viên có trách nhiệm, bởi vì chúng ta tham gia vào tất cả các cơ chế quốc tế rồi. Mà thông thường tất cả các cái hội nghị quốc tế Việt Nam đều có những sáng kiến rất là giá trị, được quốc tế đánh giá cao. Chính vì thế cho nên đây là Tổng Bí thư nhấn mạnh là nhiệm vụ trọng yếu, lâu dài, thường xuyên, chiến lược của Đảng và Nhà nước ta, và cái kết hợp được quốc phòng an ninh với đối ngoại là nó phải là đặt ra trong mọi cái chiến lược phát triển đất nước của chúng ta, mọi quy hoạch, kế hoạch và quyết sách phát triển đất nước của chúng ta. Cho nên tôi thấy đây chính là một cái chủ trương trong kỷ nguyên mới của Đảng ta, nó phù hợp với cái mong ước của Bác Hồ chúng ta là chúng ta sánh vai được với các cường quốc năm châu. Mà cái điều này đều là rất quan trọng, mà đây là một cái trọng trách của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, mà đặc biệt thế hệ thanh niên trong cái kỷ nguyên mới, kỷ nguyên hội nhập và phát triển.
1: Dạ vâng ạ. Còn ông Nguyễn Phú Bình ạ, ông có suy nghĩ gì khi mà đối ngoại được đặt vào vị trí trung tâm hơn trong cái tổng thể phát triển của đất nước ạ?
2: Vâng, là một người đã lâu năm công tác trong ngành ngoại giao thì chúng tôi rất là phấn khởi khi mà Đảng và Nhà nước đã có một cái chủ trương rất là quan trọng như thế này. Chúng ta nhìn lại trong cái lịch sử của chúng ta thì ngoại giao mặc dù rất là gắn kết với các lĩnh vực khác, đấu tranh quân sự, đấu tranh chính trị, nhưng mà dù sao thì ngoại giao cũng là đóng một cái vai trò tham gia, đóng góp là chính. Như là Bác Hồ đã nói, tức là thực lực như là cái chiêng, ngoại giao là như cái tiếng, cái chiêng mà to thì tiếng nó mới lớn được. Thế như thế tức là ngoại giao thì vẫn là phụ thuộc vào cái tiềm lực của đất nước. Thế nhưng mà đến bây giờ thì đất nước sang một kỷ chuyển sang một kỷ nguyên mới, như là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu ấy, thì chúng ta thấy rất rõ ràng là trong giai đoạn mới này thì là ngoại giao đóng một vai trò là trọng yếu và thường xuyên. Thì đấy là một cái phát triển mới rất là quan trọng, bởi vì chúng ta cũng là giành được hòa bình, cũng là được như thế là 50 năm rồi.
1: Vâng.
2: Rõ ràng là chúng ta vẫn cố gắng để chúng ta duy trì cái tình hình hòa bình phát triển này kéo dài, lâu dài và trường tồn. Thì nếu mà như thế thì tôi nghĩ rằng là ngoại giao nó sẽ đóng cái vai trò và cần có một cái vai trò nó mạnh mẽ hơn, to lớn hơn. Ở đây tức là chúng ta thấy có ba khía cạnh. Một là đóng vai trò là một trong những trụ cột bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa. Tức là không phải là chỉ là quân sự mà ngoại giao phải làm được cái việc này. Đấy. Và cái thứ hai nữa là nó trở thành động lực để phát triển đất nước. Đấy. Thì đấy là rõ ràng là ngoại giao bây giờ là khi mà chúng ta có cái phương châm là kết hợp sức mạnh giữa dân tộc và sức mạnh thời đại, thì rõ ràng cái nhân tố bên ngoài là rất là quan trọng, bởi chúng ta phải chủ động, chúng ta thu hút để trở thành cái nguồn động lực của đất nước. Và thứ ba là chúng ta phải nâng đóng góp, tức là ngoại giao đóng góp vào việc nâng tầm vị thế của đất nước. Thì vị thế của đất nước hiện nay rất là mạnh, vững mạnh, nhưng mà chúng ta vẫn cần phải có một cái sức mạnh mạnh mẽ hơn nữa, thì ngoại giao sẽ cùng với các lĩnh vực khác, cùng với các trụ cột khác đóng một vai trò rất tích cực. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng là đây là một cái thời điểm rất là quan trọng để mà cái lĩnh vực ngoại giao phát huy được cái sức mạnh của mình trong cái tổng thể sức mạnh chung của dân tộc. Cho nên chúng tôi rất là vui mừng trước cái chủ trương mới của Đảng và Nhà nước.
1: Vâng. Và cái năm 2026 này thì được xác định là năm đầu tiên triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, mở ra kỷ nguyên phát triển mới với những mục tiêu đầy tham vọng, trong đó có cái mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 là từ 10% mỗi năm trở lên. Theo ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thì nhiều bạn bè quốc tế cũng bày tỏ tin tưởng là Việt Nam sẽ đạt được những cái bước tiến vượt bậc ạ.
3: Truyền thông quốc tế nhận định, những tháng gần đây, một làn sóng vốn đầu tư, nhà máy và chuỗi cung ứng khổng lồ đang đổ vào Việt Nam. Chất lượng dòng vốn FDI được cải thiện. Việt Nam tiếp tục thu hút các dự án có giá trị cao. Ông Santanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á, ADB tại Việt Nam nhận định.
4: Việt Nam còn rất nhiều cơ hội trong năm 2026. Lực lượng lao động trẻ, am hiểu công nghệ đang tạo nền tảng thuận lợi cho sự phát triển của các lĩnh vực như dịch vụ số, công nghệ tài chính, thương mại điện tử và logistics thông minh. Đây là thế mạnh rõ nét của Việt Nam, với nguồn nhân lực dồi dào và sự tập trung ngày càng lớn vào

0: các ngành có giá trị gia tăng cao.
1: Không chỉ có lợi thế về nhân lực, Việt Nam còn được đánh giá cao nhờ vị trí, địa chính trị chiến lược và mức độ hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Tiến sĩ Wacharat Lelawat, nguyên Giám đốc Viện Mekong, chuyên gia kinh tế thương mại

0: mại tự do, Việt Nam có khả năng thu hút mạnh mẽ đầu tư trực tiếp nước ngoài.
1: Còn ông Alvaro Pereira, Kinh tế trưởng Tổ chức Hợp tác và Phát triển OECD tại Việt Nam, nhận định.
2: Tôi đã theo dõi rất nhiều quốc gia trên thế giới, từ Australia đến Bắc Mỹ, châu Á đến châu Phi và cả châu Mỹ Latin, và rất ít quốc gia gây ấn tượng với tôi nhiều như Việt Nam. Việt Nam đang tăng trưởng với tốc độ rất nhanh, sau mỗi 10 năm, thu nhập bình quân lại tăng gấp đôi. Điều này có được là do có sự quản lý kinh tế vĩ mô rất tuyệt vời, các chính sách đúng đắn của chính phủ và động lực to lớn từ người dân. Tôi nghĩ rằng là Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới hiện nay.
3: Vâng, chúng ta vừa nghe bạn bè quốc tế đánh giá cao tiềm năng phát triển của Việt Nam, và Đại hội Đảng 14 cũng đã nhấn mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh là động lực phát triển trong kỷ nguyên mới. Việc thúc đẩy ngoại giao công nghệ, ngoại giao số, ngoại giao xanh trong bối cảnh hiện nay như vậy nên là đóng vai trò quan trọng. Vậy thưa ông Nguyễn Mạnh Hà, ông kỳ vọng như thế nào vào cái tính hiệu quả của ngoại giao phục vụ phát triển, nhất là trong các lĩnh vực này?
4: Vâng, chúng ta thấy là trong lĩnh vực quốc phòng cũng có đối ngoại, trong lĩnh vực an ninh cũng có đối ngoại, trong lĩnh vực kinh tế thì càng có đối ngoại nhiều hơn, mà thể hiện là bằng các cái hiệp định thương mại tự do. Thì ở đây là ngoại giao đóng vai trò rất là quan trọng để mà quảng bá ra các nước là cái mong muốn của Việt Nam, cái vị thế của Việt Nam, cái tiềm lực của Việt Nam như thế nào, để cho họ hiểu được. Và vừa rồi chúng ta đã nghe quốc tế họ bình luận về cái tiềm năng phát triển của Việt Nam, thì tôi rất là đồng tình, bởi vì rõ ràng là chúng ta đã đi theo rất là đúng hướng, theo cái xu hướng phát triển thế giới là ngoại giao số, là ngoại giao xanh, ngoại giao để phục vụ phát triển. Thì đây là một cái yếu tố rất quan trọng mà đúng là trong những năm vừa qua tôi nhận thấy Việt Nam chúng ta và nền ngoại giao chúng ta đã đóng vai trò rất quan trọng trong cái sự phát triển của đất nước. Hầu hết tất cả các nguyên thủ quốc gia lớn trên thế giới, ví dụ như năm 2023-2024 đều đến Việt Nam. Thì rõ ràng là Việt Nam đã đóng vai trò rất quan trọng. Và họ đến Việt Nam, họ mong muốn thúc đẩy quan hệ Việt Nam và đặc biệt là cái quan hệ kinh tế. Và chúng ta lại ra được các nghị quyết liên quan đến khoa học công nghệ để chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, vân vân, kinh tế tuần hoàn, các thứ. Thì rõ ràng là ngoại giao là ngày càng có cái vai trò quan trọng, dẫn dắt để phục vụ phát triển đất nước.
3: Dạ vâng, và trong cái phục vụ phát triển đất nước, chúng ta cần rất là nhiều nguồn lực. Và suốt cái cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác thì Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đặc biệt chú trọng tới cái sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Theo ông Nguyễn Phú Bình, chúng ta cần vận dụng tư tưởng này như thế nào trong việc phát huy vai trò cộng đồng của người Việt Nam ở nước ngoài hiện nay trong cái công cuộc phát triển đất nước ạ?
5: Vâng, có thể nói là cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thì nó đã được hình thành trong cả cái quá trình phát triển của đất nước ta, và trong quá trình đấu tranh để giành độc lập dân tộc và phát triển hiện nay. Thế thì người Việt Nam ở nước ngoài thì nó khi mà họ đi ra ngoài thì với những cái hoàn cảnh rất khác nhau và những cái trong những cái thời kỳ rất khác nhau, cho nên là không tránh khỏi có những cái sự khác nhau về quan điểm. Và nhất là khi mà đất nước chúng ta đã từng trải qua những cái cuộc chiến tranh lâu dài thì không tránh được những tình trạng là có những người đứng về phía bên này, có những người đứng phía bên kia. Mặc dù cái số lượng ấy thì nó cũng hạn chế. Khi mà hiện nay người Việt Nam ở nước ngoài thì trước đây là chúng ta có khoảng 1-2 triệu người, nhưng mà hiện nay là có đến 6 triệu rưỡi người. Và cái số lượng mà trong quá khứ và sau hai cuộc chiến tranh thì nó ở cái mức độ là độ 2 triệu. Nhưng mà thời gian gần đây thì cái số anh em, các giới trẻ mà đi học ở nước ngoài, sau đó ở lại làm việc thế và cũng có giữ một cái quan hệ rất là gắn bó với đất nước. Tuy nhiên vẫn còn có một cái bộ phận là người ta cũng còn giữ được những cái, vẫn giữ những cái thái độ cũ, chưa phải là đã hoàn toàn là đã hướng về đất nước. Thế cho nên là chúng ta luôn luôn coi trọng gọi là cái tinh thần đại đoàn kết dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam nước ngoài. Và năm 1993 thì chúng ta đã có một nghị quyết 08 của Bộ Chính trị. Nhưng mà cái nghị quyết lúc đó thì chủ yếu là giới hạn ở trong nội bộ các cơ quan đảng và nhà nước để chuẩn bị cái tinh thần và thái độ đối với cái cộng đồng người Việt Nam nước ngoài. Nhưng mà vào năm 2004 thì lúc đó là Bộ Chính trị đã ra một cái nghị quyết số 36. cái nghị quyết

0: là coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc. Đấy là cái điều mà tôi nghĩ rằng là rất là đặc biệt. Và thứ hai là một cái nguồn lực để phát triển đất nước. Cái điều này là trước đây là chúng ta chưa đề cập đến. Và thứ ba là đây là những nhân tố rất quan trọng để phát triển quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa Việt Nam với các nước. Thì như vậy là cái vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài rất là quan trọng. Thì bây giờ tôi thấy là Đảng và Nhà nước trong thời gian qua đã phát huy cái tinh thần này. Và các cơ quan, các tổ chức thì cũng là thực hiện cái chủ trương này. Cho nên là Mặt trận Tổ quốc mà chúng ta vừa tổ chức đại hội lần thứ 11 cách đây mấy hôm đấy, là có hiện nay là có rất nhiều đại diện, tức là có 17 vị ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đại diện cho các cộng đồng người Việt Nam tại những nước, những cái địa bàn quan trọng. Ngoài ra có một số nước, một số vị nữa thì cũng nằm ở trong đang làm việc ở Việt Nam, cũng đang ở trong tổ chức này. Thì đây là một cái ngôi nhà đại đoàn kết dân tộc để mà thu hút cái trí tuệ và cái sự sức mạnh đại đoàn kết dân tộc của cộng đồng người Việt Nam nước ngoài đóng góp cho sự phát triển của đất nước.
1: Vâng. Và hơn 40 phút đồng hồ vừa qua thì các vị khách mời cũng đã làm rõ nhiều khía cạnh của tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, cũng như là cách thức vận dụng sáng tạo và hiệu quả tư tưởng này trong hoạt động đối ngoại của nước ta. Vậy thưa ông Nguyễn Mạnh Hà, trong một thế giới đầy biến động và khó đoán định thì những nguyên tắc nào mà Việt Nam chúng ta cần kiên định để giữ vững môi trường hòa bình ổn định cho phát triển?
2: Theo tôi, cái nguyên tắc quan trọng nhất là độc lập tự chủ. Mà hiện nay thì trong nghị quyết đại hội 14 có đưa ra cái tự chủ chiến lược. Cái tự chủ chiến lược ở đây nó bao hàm câu chuyện là chúng ta phải xây dựng được cái nội lực mạnh. Nội lực mạnh để chúng ta có thể tự chủ được. Nhưng cái tự chủ chiến lược đây nó có bước phát triển mới là chúng ta phải hội nhập sâu hơn nữa vào quốc tế, để mà chúng ta tận dụng được các cái nguồn lực của quốc tế, tận dụng được kinh nghiệm quản lý, tận dụng được khoa học công nghệ quốc tế để chúng ta càng ngày càng tự chủ. Đấy. Nhưng mà vẫn phải luôn luôn giữ vững được cái nguyên tắc là phải độc lập. Đấy, phải độc lập, bởi vì cái độc lập tự chủ nó xuyên suốt trong cái quá trình lãnh đạo cách mạng Đảng ta, và cứ khi nào nếu chúng ta giữ được độc lập tự chủ thì cách mạng thắng lợi, thành công, và khi nào mà cái độc lập tự chủ có phần lơi lỏng, có phần thực hiện không đầy đủ thì cách mạng bị tổn thất, bị khó khăn. Cho nên tôi rất tâm đắc cái nguyên tắc là độc lập tự chủ và tự chủ chiến lược hiện nay.
1: Dạ vâng ạ. Và nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh thì nếu mà muốn gửi gắm một thông điệp tới thế hệ trẻ và như là đội ngũ làm công tác đối ngoại hôm nay ạ, thì thưa ông Nguyễn Phú Bình ạ, ông muốn nhấn mạnh điều gì từ di sản ngoại giao Hồ Chí Minh ạ?
0: Vâng, có thể nói là tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh là nó có một cái giá trị rất là cốt yếu và nó có một cái sự sống trường tồn. Và sẽ là lâu dài chúng ta thực hiện cái tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh sẽ có thể là mang lại những cái lợi ích rất là to lớn cho dân tộc chúng ta. Vì ở đây là chúng ta kiên trì những cái nguyên tắc, đồng thời là chúng ta những cái nguyên tắc của cách mạng của đất nước, nhưng đồng thời chúng ta lại vận dụng những cái nghệ thuật ngoại giao rất là khéo léo của Hồ Chí Minh. Cho nên là chúng tôi rất mong muốn là mặc dù chúng tôi là những lớp người mà đã trải qua rất nhiều cái giai đoạn của đất nước, thế nhưng mà hiện nay chúng tôi đã nghỉ hưu, thì bây giờ chúng tôi rất mong muốn là những cái thế hệ tiếp theo chúng ta tiếp tục vận dụng cái tư tưởng này, bởi vì nó có giá trị trường tồn và nó mang lại những cái lợi ích rất thiết thực. Cho nên là chúng ta phải tiếp tục vận dụng và hơn nữa và tận dụng hơn nữa và vận dụng khéo léo hơn nữa những nghệ thuật ngoại giao của Hồ Chí Minh để mà áp dụng trong cái nền ngoại giao hiện tại của chúng ta.
1: Vâng ạ. Còn ông Nguyễn Mạnh Hà, ông có muốn chia sẻ thêm
2: vâng,
1: điều
2: tôi
1: gì?
2: Chỉ xin nói rất là ngắn gọn thôi. Trong cái di sản ngoại giao Hồ Chí Minh mà chúng tôi tâm đắc ấy, đó chính là cái lời người dặn lại, nó là phải dĩ bất biến ứng vạn biến. Cái thứ hai ấy, là giúp bạn, tức là mình tự giúp mình. Đấy, vâng. Cái đấy là cái rất là quan trọng. Và muốn làm được như vậy thì chúng ta trước hết chúng ta phải thể hiện được cái lòng yêu nước của chúng ta, đồng thời là thể hiện được cái trách nhiệm quốc tế của chúng ta đối với cái vị thế của Việt Nam hiện nay.
1: Dạ vâng, xin được trân trọng cảm ơn các vị khách mời là ông Nguyễn Phú Bình, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, và ông Nguyễn Mạnh Hà, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ạ. Thưa quý vị, thưa các bạn, tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh là sự kết tinh giữa truyền thống ngoại giao hòa hiếu của

0: tộc Việt Nam với tinh hoa văn hóa nhân loại và tư duy chính trị của thời đại mới. Trải qua nhiều biến động của lịch sử, những giá trị ấy không hề cũ mà ngày càng được khẳng định bằng chính thực tiễn đối ngoại của Việt Nam hôm nay. Từ đường lối độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, từ nghệ thuật dĩ bất biến, ứng vạn biến, từ tinh thần thêm bạn bớt thù, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tất cả đang tiếp tục được vận dụng sáng tạo để Việt Nam vừa giữ vững môi trường hòa bình ổn định, vừa nâng cao vị thế và uy tín quốc tế trong kỷ nguyên mới. Có thể nói, càng trong một thế giới bất định thì tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh càng cho thấy giá trị dẫn đường không chỉ cho hoạt động đối ngoại mà còn cho bản lĩnh trí tuệ và tầm nhìn phát triển của Việt Nam. Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình.
1: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
2: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế trên kênh Thời sự VOV1. Thưa quý vị và các bạn, chuyến thăm Trung Quốc trong hai ngày 19-20 tháng 5 của Tổng thống Nga Vladimir Putin đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế khi diễn ra ngay sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong khi cả Nga và Trung Quốc mô tả chuyến thăm là hoạt động ngoại giao thường lệ, gắn liền với các thỏa thuận lâu dài giữa hai quốc gia, giới phân tích cho rằng chuyến thăm mang tính biểu tượng rất lớn, thể hiện cách mà Nga và Trung Quốc cân bằng trục quyền lực toàn cầu.
1: Theo Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Trung Quốc theo lời mời của Tổng bí thư Chủ tịch Tập Cận Bình. Chuyến thăm trùng với dịp kỷ niệm 25 năm hai nước ký Hiệp ước Hữu nghị Láng giềng và Hợp tác tốt Nga-Trung Quốc, phản ánh mối quan hệ song phương đã đạt đến mức cao chưa từng có. Phái đoàn tháp tùng Tổng thống Putin tới Trung Quốc bao gồm các bộ trưởng cấp cao, các quan chức hàng đầu của Điện Kremlin cùng lãnh đạo các tập đoàn và ngân hàng nhà nước lớn của Nga, trong đó có Thống đốc Ngân hàng Trung ương Evira Nabiullina. Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tập trung thảo luận các vấn đề cấp bách trong quan hệ song phương, tìm cách tiếp tục củng cố quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược giữa Nga và Trung Quốc, đồng thời trao đổi một số vấn đề khu vực và quốc tế quan trọng. Hai nhà lãnh đạo cũng tham dự lễ khai mạc khởi động năm giáo dục Nga-Trung Quốc 2026-2027. Sau các cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo dự kiến ký một tuyên bố chung cùng với một số hiệp định liên chính phủ, liên bộ ngành và các thỏa thuận song phương khác. Chương trình của chuyến thăm cũng bao gồm một cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường để thảo luận về triển vọng hợp tác kinh tế và thương mại. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.
2: Những vấn đề nằm trong chương trình nghị sự kinh tế của quan hệ song phương đương nhiên sẽ được thảo luận. Quan hệ giữa Nga và Trung Quốc rất đa dạng. Ngoài kinh tế thương mại, chúng tôi đang tích cực phát triển đối thoại trong lĩnh vực giáo dục. Nhân dịp này, năm hợp tác Nga-Trung về giáo dục sẽ được khởi động.
1: Trước chuyến thăm, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng đã điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov để trao đổi ý kiến về tình hình hiện nay tại Trung Đông. Trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng Trung Quốc và Nga, với tư cách là Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cần thể hiện lập trường công bằng trong các vấn đề mang tính nguyên tắc, đồng thời áp dụng cách tiếp cận khách quan, cân bằng và tranh thủ sự ủng hộ đồng thuận rộng rãi hơn của cộng đồng quốc tế. Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục phối hợp với Nga tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, duy trì trao đổi kịp thời về các vấn đề quan trọng, góp phần hạ nhiệt căng thẳng, bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực cũng như an ninh toàn cầu. Về phần mình, Ngoại trưởng Lavrov cũng nhấn mạnh Nga cho rằng cần lập tức chấm dứt các hành động quân sự tại Trung Đông, quay trở lại con đường chính trị và ngoại giao nhằm giải quyết tận gốc nguyên nhân của xung đột.
0: Thưa quý vị và các bạn, quan hệ Nga-Trung hiện nay được đánh giá là một trong những trục quan trọng định hình cục diện chính trị thế giới hiện nay, tạo thành một đối trọng với trục quan hệ của các nước phương Tây. Nhưng trước khi củng cố được mối quan hệ mật thiết như hiện nay, nhất là dưới thời Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình, quan hệ Nga-Trung cũng trải qua không ít thăng trầm mà chúng ta sẽ cùng nhìn lại ngay sau đây.
1: Năm 1950, Trung Quốc và Nga ký Hiệp ước Hữu nghị Liên minh và Tương trợ Trung Xô. Liên Xô dưới thời Tổng bí thư Joseph Stalin khi đó hỗ trợ mạnh mẽ Trung Quốc dưới thời Chủ tịch Mao Trạch Đông về tài chính, công nghệ và chuyên gia để xây dựng nền công nghiệp nặng. Đây là giai đoạn liên minh chặt chẽ nhất, cùng đối đầu với phương Tây do Mỹ đứng đầu trong bối cảnh chiến tranh lạnh.
3: Đến cuối thập kỷ 1950, quan hệ giữa hai bên bắt đầu rạn nứt bắt nguồn từ những bất đồng về đường lối ý thức hệ và vai trò lãnh đạo phe xã hội chủ nghĩa. Mâu thuẫn phát triển

0: gay gắt đến mức hai nước thi hành chính sách đối đầu, thù địch với nhau và đã xảy ra chiến tranh biên giới Sô Chung vào năm 1969. Năm 1980, Hiệp ước Trung Quốc-Liên Xô ký năm 1950 hết hạn sau khi Trung Quốc từ chối gia hạn Hiệp ước.
1: Mối quan hệ giữa hai nước bắt đầu tan băng khi nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev thăm Bắc Kinh vào năm 1989. Đây cũng là cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa lãnh đạo Liên Xô và Trung Quốc trong 30 năm. Trong đó, ông Mikhail và lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình tuyên bố sẽ bình thường hóa quan hệ song phương.
0: Sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, Nga và Trung Quốc đã ký kết nhiều hiệp định lịch sử nhằm giải quyết dứt điểm các tranh chấp kéo dài ở khu vực biên giới chung. Năm 1996, hai bên ký tuyên bố chung về quan hệ đối tác bình đẳng, tin cậy và hướng tới thế kỷ 21, mở đường cho sự hợp tác toàn diện nhưng chưa ràng buộc bằng liên minh quân sự.
1: Năm 2001, một thập kỷ sau khi Liên Xô tan rã, Trung Quốc và Nga ký hiệp ước láng giềng tốt và hợp tác hữu nghị, nhất trí không sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại nhau và cam kết tăng cường hợp tác, tạo khung pháp lý vững chắc cho quan hệ hai nước.
0: Việc Nga sát nhập Crimea vào năm 2014 thúc đẩy hợp tác Trung Quốc-Nga, mặc dù Trung Quốc không công nhận việc sát nhập này. Chuyến thăm Nga của ông Tập Cận Bình vào năm sau đó đã gửi đi một tín hiệu rõ ràng về việc tăng cường quan hệ giữa hai nước, với việc lãnh đạo hai bên ký kết hơn 20 thỏa thuận song phương, bao gồm cả các thương vụ bán vũ khí mới.
1: Tháng 2 năm 2022, ngay trước thềm Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố quan hệ hai nước không có giới hạn. Hiện tại, Nga cung cấp cho Trung Quốc nguồn năng lượng giá rẻ, dầu mỏ, khí đốt, than đá, trong khi Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn nhất và chỗ dựa kinh tế quan trọng giúp Nga vượt qua các lệnh cấm vận quốc tế do cuộc xung đột với Ukraine. Nhận định về quan hệ Nga-Trung hiện nay, giáo sư Kui Hong Jan của Học viện Quản trị Khu vực và Toàn cầu, Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh cho biết.
2: Trong những năm gần đây, quan hệ Trung Quốc-Nga đã cho thấy xu hướng phát triển có hệ thống. Một mặt, hai bên liên tục củng cố và tăng cường lòng tin chính trị và chiến lược lẫn nhau thông qua các cuộc gặp gỡ cấp cao và ngoại giao nguyên thủ quốc gia. Đồng thời, các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực khác nhau đã đạt được sự hợp tác cùng có lợi ngày càng lớn hơn bằng cách bổ sung thế mạnh của nhau.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ chỗ từng là đối thủ trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Nga và Trung Quốc ngày nay đang trở thành một trong những cặp quan hệ có ảnh hưởng lớn nhất tới cục diện thế giới. Nhưng điều đáng chú ý hơn là tính chất của mối quan hệ ấy đang thay đổi nhanh chóng dưới tác động của xung đột Ukraine, cạnh tranh Mỹ-Trung và xu hướng hình thành trật tự đa cực. Quan hệ Nga-Trung giờ đây không còn đơn thuần là hợp tác song phương mà ngày càng mang dáng dấp của một trục liên kết chiến lược nhằm tái định hình cán cân quyền lực toàn cầu.
1: Xung đột Ukraine được cho là đã làm thay đổi sâu sắc tính chất quan hệ Nga-Trung. Nếu trước đây hai nước hợp tác chủ yếu vì lợi ích dài hạn và nhu cầu cân bằng chiến lược, thì giờ đây quan hệ ấy ngày càng mang tính phụ thuộc lẫn nhau trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị toàn cầu leo thang. Đối với Nga, Trung Quốc gần như trở thành phao cứu sinh kinh tế quan trọng nhất giữa lúc bị phương Tây cô lập. Chỉ một năm sau khi xung đột Ukraine bùng phát, kinh mạch thương mại song phương đã tăng mạnh, đạt mức kỷ lục là khoảng 240 tỷ đô la vào năm 2023. Trung Quốc trở thành nguồn cung lớn về hàng hóa công nghiệp, linh kiện điện tử và công nghệ dân dụng cho Nga, đồng thời mua lượng lớn dầu khí của Nga trong bối cảnh châu Âu giảm phụ thuộc vào năng lượng của Nga. Ngược lại, Nga mang lại cho Trung Quốc nguồn năng lượng ổn định, giá rẻ cùng sự hậu thuẫn chiến lược trong tham vọng xây dựng một thế giới đa cực. Trung Quốc và Nga ngày càng phối hợp chặt chẽ hơn trong các diễn đàn như BRICS hay Tổ chức Hợp tác Thượng Hải nhằm thúc đẩy một cấu trúc quốc tế giảm vai trò chi phối của phương Tây. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là quan hệ Nga-Trung hiện nay không hoàn toàn cân bằng. Nếu trước kia Nga vẫn giữ vị thế cường quốc ngang hàng với Bắc Kinh, thì giờ đây Nga ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào thị trường, tài chính và công nghệ của Trung Quốc. Trong khi đó, với Trung Quốc, Nga dù rất quan trọng, vẫn chỉ là một phần trong chiến lược toàn cầu rộng lớn hơn. Sự thay đổi này cho thấy quan hệ Nga-Trung đang chuyển từ mô hình hợp tác thực dụng sang dạng liên kết chiến lược bất đối xứng. Trong đó, Trung Quốc giữ vai trò trung tâm kinh tế, còn Nga đóng vai trò đối tác địa chính trị và năng lượng. Chuỗi hoạt động ngoại giao gần đây của Trung Quốc cũng phản ánh rõ sự thay đổi trong tính chất quan hệ này. Việc Trung Quốc liên tiếp đón Tổng thống Mỹ Donald Trump rồi Tổng thống Vladimir Putin chỉ trong vài ngày cho thấy Trung Quốc muốn khẳng định vai trò trung tâm ngoại giao mới của thế giới, đồng thời chứng minh họ có khả năng duy trì ảnh hưởng với cả Mỹ và Nga. Điểm đáng chú ý là Nga và Trung Quốc hiện vẫn chưa phải là một liên minh

0: quân sự theo nghĩa truyền thống. Hiện hai nước chưa có hiệp ước phòng thủ chung và vẫn tồn tại những khác biệt lợi ích nhất định. Trung Quốc không muốn bị cuốn quá sâu vào đối đầu quân sự trực diện giữa Nga và phương Tây, trong khi Nga cũng có những dè dặt nhất định trước sự trỗi dậy quá nhanh của Trung Quốc. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược toàn cầu ngày càng gay gắt, điểm chung lớn nhất giữa Nga và Trung Quốc vẫn là mong muốn xây dựng một trật tự thế giới đa cực. Chính điều đó đang khiến quan hệ không giới hạn Nga-Trung trở thành một trong những mối quan hệ quan trọng và có tác động lớn nhất tới cục diện địa chính trị thế kỷ 21.
1: Những phân tích vừa rồi đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Cần Thơ khởi công dự án điện gió gần 15.000 tỷ đồng. Thực hiện thành công ca phẫu thuật não tình ở trẻ em đầu tiên tại Việt Nam. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cứng rắn sau đề xuất hòa bình mới nhất của Iran. Bây giờ là tin chi tiết.
4: Sáng nay, chủ trì lễ đón và hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao Ấn Độ do Ngài Rajnath Singh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ làm trưởng đoàn, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, tập trung vào các lĩnh vực gồm duy trì hiệu quả trao đổi đoàn các cấp, các cơ chế hợp tác thường niên để tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu, tiếp tục tăng cường hợp tác về đào tạo. Ngài Rajnath Singh khẳng định Bộ Quốc phòng Ấn Độ luôn sẵn sàng phối hợp, hợp tác, dành sự ưu tiên cho Bộ Quốc phòng Việt Nam đối với các suất học bổng đào tạo, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương ngày càng thực chất, hiệu quả, sâu sắc, tương xứng với quan hệ đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Ấn Độ.
3: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với các bộ ngành địa phương về tháo gỡ khó khăn vướng mắc về tài chính và đẩy mạnh giải ngân vốn ngân sách nhà nước năm 2026, lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tin của phóng viên Vân Hồng.
5: Báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ nêu rõ, tổng nguồn kinh phí năm 2026 được bố trí giao cho lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là hơn 103.400 tỷ đồng. Kinh phí còn lại từ nguồn bổ sung năm 2025 chuyển nguồn sang năm 2026 là hơn 8.400 tỷ đồng để tiếp tục phân bổ, triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quan trọng, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ dự án phục vụ phát triển công nghệ chiến lược. Tính đến ngày 12 tháng 5, tổng số đã giải ngân hơn 7.900 tỷ đồng, đạt 14,78% so với kế hoạch Thủ tướng giao. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định tiến độ giải ngân vốn ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chậm hơn nhiều so với mặt bằng chung, trong khi đây là động lực phát triển mới của đất nước.
6: Tôi đề nghị là chúng ta kiên quyết là giải ngân 100% trong năm 2026. Bộ nào, địa phương nào mà không giải ngân thì phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng, trước đồng chí Tổng Bí thư. Tôi đề nghị sự báo cáo cụ thể cái tình hình giải ngân này cho Ban chỉ đạo đơn vị chuẩn bị họp.
4: Sáng nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Bảo trợ Người Khuyết tật Việt Nam lần thứ nhất chính thức khai mạc với sự tham dự của 300 đại biểu đại diện cho cán bộ, hội viên và những người làm công tác bảo trợ khuyết tật trên cả nước. Đại hội lần thứ nhất được tổ chức nhằm hợp nhất Hội Cứu trợ Trẻ em Tàn tật Việt Nam và Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam thành Hội Bảo trợ Người Khuyết tật Việt Nam. Ông Ngô Sách Thực, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được bầu làm Chủ tịch Hội Bảo trợ Người Khuyết tật Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, Bí thư Chi bộ Hội.
3: Sáng nay, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ biểu dương khen thưởng 181 tập thể và 177 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Kim Dung.
7: Năm nay, 358 điển hình gồm 181 tập thể và 177 cá nhân được vinh danh là những hạt nhân tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực như hành chính công, sản xuất, y tế, giáo dục, lực lượng vũ trang, thiện nguyện và xây dựng đời sống cộng đồng. Ở lĩnh vực y tế và giáo dục, trường tiểu học Trần Hưng Đạo B, trường mầm non Sơn Ca đã tạo chuyển biến tích cực trong giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh, hay điều dưỡng Trần Nguyễn Thu Hiền của Bệnh viện Đa khoa Lãnh Bình Thăng được biểu dương vì tận tụy chăm sóc bệnh nhân. Vinh dự nhận khen thưởng Trung tá bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Cẩm Quỳnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Công an Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
2: Tôi nghĩ việc học tập và làm theo gương Bác không phải là điều

0: gì quá lớn lao, mà bắt đầu từ những công việc rất nhỏ nhặt hàng ngày như là làm việc trách nhiệm hơn, ứng xử chân thành hơn, đoàn kết với đồng nghiệp và thân tình với người bệnh. Trong gia đình thì tôi cũng luôn sống giản dị, yêu thương và làm gương cho con bằng những cái hành động cụ thể. Ngoài ra thì cũng luôn luôn là nhắc nhở giáo dục con về truyền thống cách mạng của gia đình cũng như là của ông cha.
1: Dịp này tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa thể hiện tấm lòng thành kính, biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà đối với người. Tin của phóng viên Thạch Trà Vinh.
2: Đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ của tỉnh Vĩnh Long cùng tổ chức đoàn đến đặt tràng hoa kính viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành kính dâng hoa dâng hương lên anh linh người. Các thành viên trong đoàn nguyện khắc ghi lời dạy của Bác, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết xây dựng quê hương Vĩnh Long ngày càng giàu đẹp, văn minh. Cũng trong buổi sáng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long long trọng tổ chức lễ báo công dân Bác cùng với sự tham gia của hơn 200 cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân phường Long Đức. Những hoạt động diễn ra tại đền thờ Bác sáng nay không chỉ là dịp để đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng mà còn là lời nhắc nhở mỗi cán bộ đảng viên tiếp tục học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển, xứng đáng với kỳ vọng của người.
3: Hôm nay tại phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ, tổ chức lễ khởi công nhà máy điện gió Sóc Trăng 4 nằm trong các dự án năng lượng trọng điểm chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự án thể hiện quyết tâm của Đảng bộ và chính quyền thành phố Cần Thơ trong việc phát triển năng lượng sạch và kinh tế bền vững. Tin của phóng viên Thạch Hồng.
4: Dự án nhà máy điện gió Sóc Trăng 4 là một trong những dự án quan trọng thuộc lĩnh vực năng lượng tái tạo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, chuyển dịch năng lượng bền vững và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Sóc Trăng 1 làm chủ đầu tư, có công suất thiết kế 350 MW với 56 tuabin, tổng mức đầu tư 14.500 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2028. Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội sâu sắc, thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong việc cụ thể hóa khát vọng phát triển nhanh và bền vững.
5: Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển năng lượng tái tạo, thúc đẩy tăng trưởng xanh, chuyển dịch năng lượng bền vững và thực hiện cam kết giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam. Dự án sau khi hoàn thành sẽ phát lên hệ thống lưới điện quốc gia khoảng gần 1.500 GWh trên năm, góp phần bổ sung vào nguồn điện sạch cho quốc gia, nâng cao hiệu quả khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo của địa phương, tạo việc làm, tăng thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
1: Tại khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm, phường Xuân Hương, Đà Lạt, Lâm Đồng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và trồng rừng tập trung trồng cây phân tán năm 2026. Tin của phóng viên Khoa Điểm.
6: Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cùng hàng trăm cán bộ, đoàn viên thanh niên và người dân Đà Lạt đã trồng 1.000 cây xanh với chủ yếu là cây mai anh đào để tạo cảnh quan bên bờ hồ Tuyền Lâm. Trong năm 2026, tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu phấn đấu trồng 2.345 hectare rừng tập trung và hơn 1.600.000 cây phân tán. Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong bối cảnh biến đổi khí hậu phức tạp, việc trồng và bảo vệ cây xanh là chiến lược quan trọng. Tỉnh phấn đấu để việc trồng cây dần trở thành ý thức tự giác của mỗi người dân, cơ quan, đơn vị.
7: Nhà nhà trồng cây, người người trồng cây, mỗi cơ quan đều trồng cây, trồng hoa. Mỗi nơi chúng ta phải nghiên cứu đặc điểm của khí hậu, thổ nhưỡng mà tính toán những loại cây cho phù hợp. Mỗi cơ quan, mỗi góc phố, mỗi bờ tường, bờ rào là những cảnh quan bằng những loại cây, loại hoa khác nhau. Chúng ta sẽ có một tỉnh Lâm Đồng rất nhiều hoa, cây xanh.
3: Hôm nay, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã thực hiện thành công ca phẫu thuật não tỉnh cho một bé trai 12 tuổi mắc u não vùng chức năng quan trọng. Đây là ca mổ sọ não tỉnh ở trẻ em đầu tiên tại Việt Nam, mở ra cơ hội bảo tồn chức năng thần kinh và nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhi có u não nguy cơ cao. Bệnh nhi nhập viện với triệu chứng đau đầu kéo dài, tê yếu thoáng qua nửa người và từng mất ý thức ngắn. Các bác sĩ phát hiện khối u lớn nằm gần vùng điều khiển vận động và ngôn ngữ nên lựa chọn kỹ thuật mổ sọ tỉnh để vừa lấy u vừa đánh giá trực tiếp khả năng nói và vận động trong quá trình phẫu thuật, hạn chế tối đa nguy cơ di chứng. Sau phẫu thuật, bệnh nhi tỉnh táo, hồi phục tốt, khối u được lấy

0: gần như toàn bộ. Theo các bác sĩ, kỹ thuật này đòi hỏi phối hợp chuyên sâu nhiều khoa và đánh dấu bước tiến mới của y học Việt Nam trong điều trị u não ở trẻ em. Tiếp theo là tin thời tiết.
1: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, nên ngày hôm nay miền Bắc tiếp tục mưa dông mạnh. Trung Bộ và Nam Bộ nắng nóng cục bộ, có nơi có mưa dông vào chiều tối. Khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Khu vực Tây Bắc Bộ từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét và gió giật mạnh thường xuất hiện trong các cơn mưa dông đầu mùa.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không sẵn sàng đưa ra bất kỳ nhượng bộ nào sau khi nhận được đề xuất hòa bình mới nhất từ Iran, đồng thời nhấn mạnh Tehran hiểu điều gì sẽ sớm xảy ra. Theo truyền thông khu vực, đề xuất sửa đổi của Iran gồm phương án chuyển kho urani làm dầu sang Nga theo các điều kiện nhất định, chấp nhận đóng băng dài hạn chương trình hạt nhân thay vì giải thể hoàn toàn, đồng thời đề nghị nới lỏng trừng phạt dầu mỏ trong thời gian đàm phán. Các đề xuất được cho là đã chuyển qua vai trò trung gian của Pakistan nhằm thúc đẩy đàm phán chấm dứt cuộc xung đột.
0: Tối qua, cả chính quyền Iran và lực lượng Houthi ở Yemen cùng lên tiếng cảnh báo Mỹ và đồng minh về bất kỳ một sự leo thang quân sự mới nào chống lại Iran. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực châu Phi, đưa tin.
3: Phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran tối qua, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Hợp nhất Khatam Ananbaya, tướng Ali Abdullahi cảnh báo, bất kỳ bước tính toán sai lầm nào của Mỹ và đồng minh chống lại Iran cũng sẽ phải đối mặt với những đòn giáng trả khốc liệt. Ông Abdullahi khẳng định, các lực lượng vũ trang Iran đang trong trạng thái cảnh giác cao độ và sẵn sàng tung ra những đòn đáp trả tức thì với mọi hành vi gây hấn. Cùng lúc từ Yemen, thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Houthi, ông Abdul Malik al-Houthi cũng cảnh báo bất kỳ sự leo thang mới nào của Mỹ chống lại Iran sẽ dẫn đến những hậu quả nặng nề với toàn khu vực. Tuyên bố trên kênh truyền hình Al-Masira, ông al-Houthi khẳng định nhóm này đã nắm được thông tin về việc Mỹ chuẩn bị đợt leo thang quân sự mới. Tuy nhiên, biện pháp đối phó cụ thể của Houthi trong trường hợp xung đột tái phát không được đề cập.
0: Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố ông chưa có ý định rời cương vị lãnh đạo chính phủ trong bối cảnh công đảng Anh đối mặt với nhiều sức ép nội bộ sau kết quả bầu cử địa phương không khả quan. Phóng viên Anh Tuyền thường trú tại Pháp đưa tin.
4: Phát biểu trên báo giới, Thủ tướng Keir Starmer khẳng định thời gian lãnh đạo của tôi chưa kết thúc, đồng thời nhấn mạnh chính phủ hiện đang tập trung vào các ưu tiên kinh tế, cải cách dịch vụ công và ổn định tình hình chính trị tại Anh. Tuyên bố này được xem là động thái nhằm bác bỏ các đồn đoán về tương lai chính trị của ông Keir Starmer sau khi công đảng mất thêm nhiều ghế trong các cuộc bầu cử địa phương hồi đầu tháng 5. Kết quả này đã làm dấy lên tranh cãi trong nội bộ đảng về chiến lược lãnh đạo cũng như khả năng duy trì sự ủng hộ của cử tri trước kỳ tổng tuyển cử tiếp theo. Ngoại trưởng David Lammy cũng lên tiếng bảo vệ Thủ tướng Anh, khẳng định ông Keir Starmer không có kế hoạch công bố thời điểm rời nhiệm sở và vẫn hoàn toàn cam kết với vai trò lãnh đạo hiện nay. Giới phân tích cho rằng, ông Keir Starmer đang bước vào giai đoạn đầy thử thách khi chính phủ Anh phải xử lý đồng thời nhiều bài toán khó như tăng trưởng kinh tế chậm lại, áp lực nhập cư, khủng hoảng chi phí sinh hoạt và cải cách hệ thống y tế công. Trước đó, nhà lãnh đạo Anh từng mô tả nhiệm kỳ của mình là một dự án kéo dài 10 năm, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục dẫn dắt công đảng bước vào cuộc tổng tuyển cử mới, thay vì tạo thêm bất ổn chính trị cho nước Anh.
0: Ngày 18 tháng 5, một bồi thẩm đoàn liên bang tại bang California của Mỹ đã bác đơn kiện của tỷ phú công nghệ Elon Musk nhằm vào OpenAI cùng hai nhà đồng sáng lập là Sam Altman và Gray Brockman, với lý do vụ kiện được nộp quá thời hạn theo quy định của pháp luật. Phán quyết khép lại phiên xét xử kéo dài 3 tuần làm nổi bật những bất đồng giữa các nhân vật từng sáng lập OpenAI, công ty đứng sau ứng dụng ChatGPT. Trong đơn kiện, Elon Musk cáo buộc OpenAI đi lệch mục tiêu ban đầu là phát triển AI phục vụ lợi ích chung sau khi chuyển sang mô hình hoạt động vì lợi nhuận để huy động vốn và cạnh tranh trên thị trường. Ngoài OpenAI, Elon Musk cũng kiện Microsoft vì cáo buộc hỗ trợ OpenAI thông qua các khoản đầu tư lớn, song các cáo buộc này cũng bị bồi thẩm đoàn bác bỏ. Ngay sau khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo khẩn cấp quốc tế về dịch Ebola tại châu Phi ngày 17 tháng 5, chính quyền Hồng Kông đã kích hoạt tình trạng khẩn cấp để ngăn chặn sự lây lan của virus này. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
5: Tính đến thời điểm hiện tại, Hồng Kông chưa xác nhận trường hợp nhiễm Ebola nào. Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe Hồng Kông, gọi tắt là CHP, cho biết

0: sẽ tiếp tục theo dõi sát sao những diễn biến mới nhất ở nước ngoài và các khuyến nghị mới nhất của WHO, đồng thời thực hiện các biện pháp theo dõi và kiểm soát thích hợp dựa trên đánh giá rủi ro để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và người dân. CHP cho biết, chính quyền sẽ tăng cường sàng lọc sức khỏe hành khách đến từ châu Phi tại sân bay. Các trường hợp nghi ngờ sẽ được chuyển ngay đến các bệnh viện công để cách ly và điều trị, cho đến khi xét nghiệm mẫu cho kết quả âm tính với virus. Cơ quan này cũng sẽ tăng cường nâng cao nhận thức cộng đồng và giáo dục sức khỏe về Ebola tại tất cả các điểm nhập cảnh, bao gồm nhắc nhở du khách thông qua phát thanh và áp phích, cung cấp cho cơ quan quản lý sân bay và các hãng hàng không địa phương thông tin mới nhất về virus, gửi thư cho các bác sĩ và bệnh viện ở Hồng Kông nhắc nhở họ về tình hình dịch bệnh.
1: Từ đây chúng tôi xin kết thúc bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp dai dẳng tái đi tái lại, đau đến mất ăn mất ngủ, mỗi khi thay đổi thời tiết lại càng đau hơn là những hình ảnh quen thuộc mà rất nhiều người bị thoái hóa khớp phải đối mặt. Trong đó có câu chuyện của cô Nguyễn Thị Nuôi, hiện đang sống tại tỉnh Hưng Yên.
5: Khoảng 70 tuổi là tôi có dấu hiệu là đêm nằm nó cắn xong rồi đi lại nó mỏi. Tự nhiên nó đau, không thể đi lại được nữa. Nó cắn nó nhức không ngủ được. Nhất là lúc trở rời ấy là mai mà mưa gió đổi gió là nó đau biết ngay là đêm suốt đêm không ngủ được.
3: Với tình trạng như vậy thì cô đã đi thăm khám ở đâu chưa ạ?
5: Đi lại khó khăn quá thì là cháu nó cho đi viện. Bác sĩ kết luận là vừa viêm khớp và thoái hóa khớp gối. Thế là đến khi mà nằm viện thì nó đau quá, đêm nằm nó cắn nhức không chịu được, nửa đêm phải gọi bác sĩ dậy tiêm thuốc giảm đau chứ nó đau lắm không chịu được. Nhưng mà cứ hết hơi thuốc giảm đau cái thì cơn đau nó lại cắn nó lại nhức luôn. Sau khi nhập viện Tây y không khỏi thì tôi có đi Đông y này, đi phục hồi chức năng này, rồi châm cứu rồi thì xoa bóp nhưng mà cũng không ăn thua. Tôi chỉ sợ liệt thôi, tôi không khiếp cái gì là cái liệt, nghĩ cũng khổ tâm lắm.
4: Thật không dám tưởng tượng nỗi đau mà cô Nuôi phải trải qua.
3: Vâng, để có giải pháp điều trị cho cô, chúng tôi đã tham vấn chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt. Thưa chuyên gia, với tình trạng của cô Nuôi, chuyên gia có nhận định như thế nào ạ?
6: Cái mục tiêu điều trị thứ nhất là điều trị về triệu chứng. Điều trị triệu chứng là giảm đau rồi giảm viêm cho bệnh nhân. Và cái điều trị thứ hai đấy là điều trị bảo tồn. Điều trị bảo tồn là làm sao ngăn ngừa cái quá trình thoái hóa nó nặng hơn lên và giúp cho nâng cao cái chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Xu hướng điều trị hiện nay ấy là người ta sẽ phối hợp Đông Tây y kết hợp. Có thể cô cân nhắc để sử dụng một số các cái phương pháp liên quan là sử dụng thảo dược.
4: Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp này được không ạ?
6: Đầu tiên phải kể đến đấy là cây địa liền. Các nhà khoa học đã nghiên cứu 6 năm để chiết xuất ra cái hoạt chất KGA1 có tác dụng giảm đau cũng như là chống viêm hiệu quả. Ngoài ra, đối với cây đủng đỉnh, chiết xuất ra cái hoạt chất carotin có một số các cái tác dụng như sau: kích thích và tái tạo các cái tế bào sụn khớp, giảm sưng cũng như là chống viêm hiệu quả. Bộ đôi KGA1 và carotin phối hợp cùng với bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 thì cái tác dụng nó rất là tốt vì nó đưa đến đúng chỗ cái điểm viêm và dẫn chất vào đúng điểm, giúp cho chống viêm này, giảm đau và làm chậm lại cái quá trình thoái hóa khớp, giúp phục hồi sụn khớp từ cấp độ phân tử cũng như là mang lại cái giá trị lâu dài và ổn định cho người bệnh.
3: Ngay sau khi được chuyên gia Đàm Thu Nga tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, cô Nuôi đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này là Khương Thảo Đan Gôn về sử dụng kiên trì 3 tháng thì tình trạng đã được cải thiện đáng kể. Trong sự hân hoan phấn khởi, cô đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
5: Từ khi tôi dùng cái thảo dược ấy đến giờ là tôi thấy là đi lại dễ dàng này, bước lên bước xuống không thấy đau đầu gối nữa. Bây giờ là cứ đêm nằm vậy là ngủ được một vài tiếng sáng thôi. Nhưng mấy hôm nay đáng nhớ như mọi năm là thời tiết ẩm thế này là đau lắm, nhưng mà mấy đợt này là cảm thấy bình thường lắm, không thấy đau đớn gì cả. Ăn ngủ được ngon lành này, không phải lo lắng bất cứ một cái chuyện gì nữa. Tinh thần thì thoải mái lắm, lúc nào cũng phấn khởi.
4: Nghe những chia sẻ của cô Nuôi, chương trình rất mừng.
3: Xin thông tin với quý vị, các thành phần là bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1, bài thuốc cổ phương, độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 mà chuyên gia Đàm Thu Nga vừa chia sẻ đều có trong Khương Thảo Đan Gôn, không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn. Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây chính là lời bảo chứng cho uy tín về nguồn gốc khoa học bài bản của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong gần một thập kỷ.
4: Điều này là tin vui cho cô Nuôi cũng như tất cả những ai đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Cô Nuôi có thể yên tâm lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình rồi ạ. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay đến tổng đài miễn cước 1800 1197 để được tư vấn. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.

0: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 18001197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
1: Quả thực ưu đãi rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 18001197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 18001197.
2: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Chuyên gia của bạn.

0: Thưa quý vị và các bạn, thiên tai đang ngày càng diễn biến cực đoan, bất thường và khó dự báo hơn. Chỉ riêng trong năm 2025, Việt Nam đã ghi nhận 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Thiên tai đã làm hàng trăm người chết và mất tích, hàng trăm nghìn ngôi nhà bị hư hỏng, thiệt hại kinh tế lên tới hơn 104.000 tỷ đồng. Bước sang năm 2026, những hình thái thời tiết nguy hiểm tiếp tục xuất hiện ngay từ đầu năm. Tình trạng nắng nóng đến sớm, thiếu hụt lượng mưa, xâm nhập mặn, dông lốc, mưa đá đang đặt ra nhiều thách thức cho công tác phòng chống thiên tai tại nhiều địa phương trên cả nước. Trong bối cảnh đó, việc chung tay nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai không chỉ là một yêu cầu cấp thiết mà còn là giải pháp căn cơ để giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân và tăng sức chống chịu cho từng địa phương, từng cộng đồng dân cư. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt của Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai được tổ chức hàng năm trong khoảng thời gian từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 5 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trước thiên tai. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ đồng hành với chúng ta trong 30 phút của chương trình.
1: Xin trân trọng kính chào quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, trước khi bắt đầu cuộc trao đổi, xin mời quý vị cùng ông Nguyễn Văn Tiến nghe một tổng hợp ngắn về tình hình thiên tai cực đoan diễn ra trong năm 2025 và 5 tháng của năm 2026.
2: Năm 2025 là một năm thiên tai rất đặc biệt với tần suất và cường độ dồn dập. Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, đến cuối năm 2025, thiên tai đã làm 484 người chết và mất tích, 811 người bị thương, hơn 4.100 nhà bị sập, đổ, trôi, gần 349.000 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái, hơn 545.000 hecta lúa, hoa màu bị ngập úng, thiệt hại. Tổng thiệt hại vật chất ước tính hơn 104.733 tỷ đồng. Đồng thời, năm 2025 cũng ghi nhận 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông là mức cao kỷ lục trong chuỗi quan trắc. Sang những tháng đầu năm 2026, xu thế thời tiết cực đoan không hề giảm. Cơ quan chuyên môn cảnh báo khô nóng đến sớm, mưa thiếu hụt trên diện rộng, danh mặn xâm nhập sâu ở Nam Bộ, đồng thời nhiều đợt dông lốc, sét, mưa đá xuất hiện trong thời kỳ chuyển mùa. Cơ quan chuyên môn cảnh báo khả năng Enso chuyển sang El Nino trong giai đoạn tháng 6 đến tháng 8 năm nay với xác suất rất cao, kéo theo nguy cơ nắng nóng, thiếu nước, hạn hán và xâm nhập mặn gia tăng.
0: Thưa ông Nguyễn Văn Tiến ạ, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, từ những diễn biến bất thường của thiên tai của năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, thì ông có nhận định như thế nào về xu thế thiên tai trong mùa mưa bão 2026 sắp tới ạ?
1: Vâng, như các bạn đã biết, thì năm 2024, bão số 3, cơn bão Yagi là một cơn bão mạnh nhất trong vòng 30 năm trên Biển Đông và trong 70 năm qua trên đất liền. Bão đã gây ra lũ lớn trên toàn Bắc Bộ và đến Thanh Hóa. Trong đó thì lũ vượt lịch sử trên 7 tuyến sông. Sang năm 2025, thì số lượng bão áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông với 21 cơn đã vượt lịch sử đã được thiết lập của năm 2017. Trong đó thì có 3 cái trận bão, đó là cơn bão số 5, cơn bão số 10, cơn bão số 13 đạt cường độ mạnh

0: Thủ tướng Chính phủ đã phải thành lập Ban chỉ đạo tiền phương để chỉ đạo ứng phó lũ lịch sử trên 21 tuyến sông ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Ở trong đó thì có tuyến sông lũ vượt lịch sử vừa thiết lập vào năm 2024, rồi chiều cường vượt lịch sử ở tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Như vậy thì chúng ta thấy là liên tiếp trong 2 năm vừa qua đã xảy ra thiên tai lịch sử và cho thấy xu hướng ngày càng cực đoan của các loại hình thiên tai. Có những tuyến sông như sông Cầu tại Thái Nguyên, Bắc Ninh đã xảy ra lũ lịch sử trong cả 2 năm 2024 và 2025. Chính vì vậy thì chúng ta không được chủ quan, phải sẵn sàng ứng phó với xu hướng thiên tai cực đoan, bất thường, vượt mức lịch sử như thời gian vừa qua.
1: Theo dự báo thì năm nay những loại hình thiên tai nào có nguy cơ xuất hiện nhiều hơn hoặc là nguy hiểm hơn ạ, thưa ông?
0: Dạ vâng, thì theo nhận định tình hình thiên tai và dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì trong năm 2026 thì khí hậu chuyển pha từ El Nino trong một khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2026 và có khả năng đạt cường độ từ trung bình đến mạnh vào cuối năm 2026. Không thể loại trừ khả năng xuất hiện El Nino rất mạnh và xác suất thì khoảng từ 20 đến 25%. Trong giai đoạn từ tháng 10 đến năm 2026 và có thể kéo dài sang đến năm 2027. Vì vậy thì nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm và kéo dài rất là gay gắt. Nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn gia tăng, nhất là tại Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có thể xảy ra phạm vi rộng trong những tháng cuối năm của 2026 và đầu năm 2027. Về số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông thì có xu hướng có thể thấp hơn trung bình nhiều năm. Trung bình nhiều năm thì từ 12 đến 13 cơn trên Biển Đông và có từ 5 đến 6 cơn sẽ đổ bộ vào đất liền. Tuy nhiên, cần đặc biệt là lưu ý nguy cơ xuất hiện những bão mạnh, thậm chí là bão rất mạnh, tăng cấp rất nhanh và tiềm ẩn nguy cơ siêu bão. Ở quỹ đạo và thời gian kiểm soát thì hoạt động cũng phức tạp và khó dự báo. Lũ trên các sông miền Trung và Nam Trung Bộ từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và các sông nhỏ thượng lưu sông chính của Bắc Bộ ở mức báo động 2 đến báo động 3, có sông lên trên báo động 3, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh khu vực miền núi.
1: Năm 2025 thì được đánh giá là một năm thiên tai rất là bất thường. Theo ông thì những bài học rút ra từ thực tiễn này là gì ạ?
0: Phải nói là từ thực tiễn công tác phòng ngừa, ứng phó rồi đến khắc phục tái thiết các đợt thiên tai cực đoan, bất thường, vượt mức lịch sử trong năm 2025 thì chúng ta phải thấy là phải rút ra được một số những bài học kinh nghiệm quan trọng để nhằm nâng cao được năng lực phòng ngừa và ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian tới như sau. Thứ nhất là chúng ta phải rút ra thấy chúng ta cũng có thể rút được 6 cái bài học kinh nghiệm. Thứ nhất là dự báo, cảnh báo là yếu tố sống còn, cho nên cái việc thông tin phải kịp thời, chính xác từ sớm và từ xa. Thứ hai ấy, là vai trò lãnh đạo, chỉ đạo phải quyết liệt, là chỉ đạo thống nhất, quyết đoán theo đúng định hướng của Đảng, của Nhà nước, của Chính phủ và người đứng đầu là nhân tố cốt lõi. Thứ ba là phải đặt tính mạng của nhân dân lên trên hết. Với tinh thần lấy dân làm gốc, di rời dân, sơ tán dân là biện pháp hiệu quả nhất, chuẩn bị đầy đủ các lực lượng, rồi vật tư, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ để đảm bảo an toàn tính mạng cho dân tuyệt đối. Thứ tư là thông tin truyền thông phải cần thiết thực, kịp thời. Kim thông tin là dự báo, cảnh báo này, rồi hướng dẫn các kỹ năng phòng ngừa, phòng chống thiên tai cho người dân. Thứ năm là huy động sức mạnh tổng hợp, quân đội, công an, các bộ ngành, các địa phương, các lực lượng, mặt trận, tổ quốc, các doanh nghiệp và các lực lượng, đặc biệt là trong đó là lực lượng xung kích, phòng chống thiên tai, cộng đồng quốc tế và nhân dân cùng đồng cuộc. Cái thứ sáu là cái bài học chung tay lớn nhất là chiến dịch Quang Trung thần tốc để khắc phục xây nhà, sửa chữa nhà để cho người dân kịp thời có nhà trước khi là ăn Tết Nguyên đán ấy. Thì đây phải nói là đây một mô hình thần tốc khắc phục hậu quả bão cho thấy hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành phối hợp từ trung ương đến địa phương và toàn xã hội, mang lại một tính nhân văn hết sức cao cả.
1: Vâng, có thể thấy rằng là thiên tai giờ đây thì không còn diễn biến theo cái quy luật nữa mà ngày càng cực đoan và bất thường. Điều này tác động như thế nào đến công tác ứng phó tại cơ sở?

0: thưa ông ạ?
1: Để đề phòng ứng phó với thiên tai tại cơ sở có hiệu quả, giảm thiểu được cái thiệt hại, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, nhất là ở các địa phương, ở vùng sâu, vùng xa, khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai, trong đó cần tập trung vào 4 cái yếu tố sau. Chúng tôi thấy là thứ nhất là phải theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo của thiên tai, thông tin đầy đủ, kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động ứng phó. Thứ hai là ra soát, cập nhật phương án ứng phó thiên tai, trong đó là bổ sung kịch bản các tình huống thiên tai lớn trên diện rộng cùng với cường độ và tương đương và vượt cái mức lịch sử đã xảy ra trong thời gian vừa qua. Thứ ba là cần phải tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương, nhất là triệt để sơ tán người dân tại khu vực nguy hiểm, nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu với tinh thần hành động không có hối tiếc. Bốn là phải đồng thời công tác chuẩn bị ứng phó cũng phải đảm bảo kỹ lưỡng, chu đáo hơn, thường xuyên kiểm tra đánh giá và xác định trọng điểm, chuẩn bị các lương thực, nước sạch, nhu yếu phẩm để sẵn sàng ứng phó với nguy cơ chia cắt dài ngày, trang bị những công cụ, dụng cụ, phương tiện như thuyền nhỏ để người dân có thể là chủ động ứng cứu nhau ngay từ giờ đầu.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, từ con số thiệt hại rất lớn trong năm 2025 đến những cảnh báo mới trong đầu năm 2026 thì có thể thấy rằng là yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là ứng phó khi mà thiên tai xảy ra, mà quan trọng hơn là làm sao để cộng đồng biết sớm, hiểu đúng và chủ động phòng ngừa từ trước. Thưa ông Nguyễn Văn Tiến ạ, với sự khốc liệt của thiên tai trong những năm gần đây thì để ứng phó với thiên tai không chỉ trông chờ vào lực lượng chuyên trách khi mà phòng chống thiên tai, mà là cần phải tập trung và nâng cao nhận thức cộng đồng và có cả cái sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước. Ông nghĩ sao về điều này ạ?
1: Có thể khẳng định rằng trong cái bối cảnh thiên tai ngày càng cực đoan, bất thường và khó dự báo như hiện nay thì công tác phòng chống thiên tai không thể chỉ dựa vào cái quản lý nhà nước, lực lượng chuyên trách mà cần sự tham gia của toàn xã hội, trong đó lấy người dân làm trung tâm. Cộng đồng là nền tảng và là doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước là đối tác đồng hành rất là quan trọng. Thực tế cho thấy thì nhiều thiệt hại xảy ra không chỉ do cường độ thiên tai lớn mà còn do người dân thiếu thông tin, thiếu những kỹ năng ứng phó hoặc chưa đủ chủ động chuẩn bị từ sớm. Vì vậy, việc nâng cao cái nhận thức cộng đồng chính là giải pháp căn cơ, lâu dài và hiệu quả nhất để đảm bảo giảm thiểu cái rủi ro thiên tai. Đặc biệt là khi người dân đã hiểu được nguy cơ, biết được cách nhận diện dấu hiệu của thiên tai, nắm được những kỹ năng và triển khai sơ tán, bảo vệ bản thân và hỗ trợ lẫn nhau thì thiệt hại về người và tài sản sẽ giảm đi rất nhiều. Ở bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đánh giá rất cao cái vai trò đồng hành của các doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, các cơ quan báo chí, truyền thông và các tổ chức xã hội trong công tác phòng chống thiên tai trong thời gian qua. Không chỉ hỗ trợ về nguồn lực, trang thiết bị hay cứu trợ khẩn cấp mà nhiều đơn vị còn tích cực tham gia công tác truyền thông nâng cao về nhận thức, xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, hỗ trợ sinh kế và những cái phục hồi sau thiên tai cho người dân. Đây là những đóng góp hết sức thiết thực, to lớn của nhân dân.
0: Để nâng cao nhận thức một cách thực chất thì công tác truyền thông về phòng chống thiên tai cần thay đổi như thế nào để người dân nghe, hiểu, nhớ và làm được?
1: Vâng, để người dân nghe, hiểu, nhớ và làm được thì công tác truyền thông về phòng chống thiên tai cần chuyển mạnh từ tuyên truyền một chiều sang truyền thông mang tính thực hành, gắn trực tiếp với đời sống và rủi ro cụ thể của người dân ở từng địa phương. Người dân hiện nay thì không thiếu những thông tin, nhưng điều quan trọng nhất là thông tin phải dễ hiểu, kịp thời, xác thực với thực tế và hướng dẫn được hành động cụ thể. Theo tôi, trong thời gian tới cần tập trung vào 3 yếu tố. Thứ nhất là nội dung truyền thông phải ngắn gọn, trực quan, dễ nhớ, ưu tiên các tình huống thực tế như kỹ năng sơ tán khi có lũ quét, sạt lở đất, cách ứng phó với ngập úng đô thị hay đảm bảo an toàn cho đối tượng dễ bị tổn thương trong mưa bão. Thứ hai là cần đa dạng hóa các phương thức truyền thông kết hợp giữa báo chí, mạng xã hội.

0: hệ thống loa cơ sở nhắn tin cảnh báo và các nền tảng số tiếp cận được cái mọi nhóm người dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa. Thứ ba là truyền thông phải đi đôi với những diễn tập hướng dẫn tại cộng đồng để người dân được trực tiếp tham gia, trực tiếp được thực hành và thì mới có thể mang lại những hình thành những kỹ năng và phản xạ khi thiên tai xảy ra. Trong đó thì trong thời gian vừa qua chúng tôi tổ chức nhiều cái loại hình thiên tai, trong đó là có cái hội thi, cuộc thi là sáng tác lời mới cho làn điệu dân ca về phòng chống thiên tai, đã thu hút được một số lượng rất là đông đảo cái bài tham gia dự thi và trên 300 bài theo các vùng miền, từng cái loại hình thiên tai, từng đối tượng, và đó là rất là hiệu quả. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng xác định phải xây dựng văn hóa chủ động phòng ứng với thiên tai trong cộng đồng, coi đây là một nhiệm vụ thường xuyên chứ không phải chỉ nhiệm vụ tập trung khi có bão lũ, và người dân cần phải nhận thức đúng, có kỹ năng và chủ động chuẩn bị từ sớm từ xa để thì thiệt hại và do thiên tai sẽ giảm rất là đáng kể.
1: Thưa ông ạ, tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm nay thì sẽ có những hoạt động gì đáng chú ý nhằm lan tỏa những cái kỹ năng ứng phó thiên tai tới cộng đồng, đặc biệt là những đối tượng dễ bị tổn thương như là phụ nữ, trẻ em, người già, cũng như là tới các đoàn thể, tổ dân phố ở thôn bản?
0: Tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2026 với chủ đề cộng đồng chung tay phòng chống thiên tai được triển khai một cách hết sức là kế hoạch, khoa học và bài bản, chi tiết, để nhằm thúc đẩy phát huy tinh thần chủ động, tích cực, thích ứng trong phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, đặc biệt là nhấn mạnh vai trò, sức mạnh của cộng đồng trong tăng cường khả năng chống chịu, giảm thiểu tối đa cái thiệt hại do thiên tai gây ra. Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã hướng dẫn các bộ ngành, các địa phương tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông hưởng ứng tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2026 phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, và triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia về phòng chống thiên tai thì Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đã giao cho Cục Quản lý đê điều phòng chống thiên tai phối hợp với Ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên và chương trình phát triển Liên hợp quốc UNDP tại Việt Nam, công ty cổ phần Acecook Việt Nam, quỹ thiện tâm của Vingroup tổ chức một chuỗi các hoạt động mà ý nghĩa thiết thực, gồm các cái hoạt động như là lễ meeting phát động tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai, các cuộc thi sáng tác tranh rồi rung chuông vàng, rồi hoạt động là đại sứ học đường, hoạt động ngoại khóa về vẽ tranh tường cho hơn 11.000 học sinh, đã tạo ra một sân chơi bổ ích giúp học sinh ôn luyện kiến thức, kỹ năng ứng phó với thiên tai một cách trực quan, sinh động. Và hai cái lớp tập huấn tích hợp giáo dục phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu và tập huấn kỹ năng tác nghiệp an toàn trong thiên tai cho đội ngũ phóng viên chuyên trách về phòng chống thiên tai tại khu vực phía Bắc cho hơn 100 đại biểu. Đây là những cái tiếp cận bền vững, phù hợp và để nâng cao được nhận thức và cung cấp được kiến thức, kỹ năng cho cộng đồng và các cái phóng viên theo dõi trong lĩnh vực phòng chống thiên tai nhằm giảm thiểu những rủi ro thiên tai gây ra.
1: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam là một trong những quốc gia phải gánh chịu rủi ro thiên tai nhiều nhất trên thế giới. Mỗi trận thiên tai xảy ra để lại những mất mát, thiệt hại vô cùng lớn. Bằng nhiều giải pháp, những năm qua thì Việt Nam vẫn nỗ lực đối mặt với các hiểm họa một cách hiệu quả, giúp người dân thích ứng với thiên tai. Chủ động ứng phó với bão lũ là giải pháp căn cơ, là tạo được lá chắn cho người dân trước biến đổi khí hậu. Sau đây thì mời ông Nguyễn Văn Tiến cùng quý vị và các bạn nghe một phóng sự ngắn do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện.
2: Những ký ức kinh hoàng của những cơn lũ quét vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí người dân tỉnh Lào Cai. Đối với các tỉnh thành đã từng chịu thiệt hại nặng nề do bão gây ra, thì việc ứng phó với các loại hình thiên tai nguy hiểm luôn là sự quan tâm hàng đầu. Ở xã Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, phòng chống thiên tai không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành một quy trình hành động cụ thể, được triển khai đồng bộ từ xã đến từng thôn trong mùa mưa bão, giúp người dân luôn chủ động trước mọi diễn biến bất thường của thiên tai. Ông Lò Văn Công, người dân xã Bảo Yên cho biết.
3: Hiện nay tôi bản tôi có cái nhóm Zalo. Thế là trước hết là nhận được thông tin là chúng tôi sẽ đưa lên cái nhóm của bản. Những hộ nào không biết dùng Zalo ấy, chúng tôi điện trực tiếp luôn. Thế là tình hình thời tiết là như thế, không chủ quan được. Mà thường xuyên mình cũng cho cái hình ảnh nó sạt lở nhìn cái kinh khủng. Đa số bà con cũng biết sợ, biết lo, biết tránh.
2: Từ bị động ứng phó sang chủ động thích ứng, trong đó di dời

dân cư ra khỏi vùng nguy hiểm là nhiệm vụ trọng tâm với hàng nghìn hộ đã được bố trí nơi an toàn ngay từ đầu năm. Một chiến lược phòng chống thiên tai không chỉ bài bản mà còn chủ động từ cơ sở sẽ góp phần xây dựng một cộng đồng bền vững thích ứng thiên tai. Những năm qua, bên cạnh sự thay đổi nhận thức của người dân, đặc biệt là chính quyền các địa phương chủ động phòng chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thì rất nhiều chính

0: gia có kinh nghiệm trên thế giới. Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá.
1: Chúng tôi đánh giá rất cao sự ủng hộ của các tổ chức này. Người ta không chỉ đóng góp về tiền bạc, về vật chất những lúc mà Việt Nam có thiên tai, mà cái quan trọng nhất ấy là qua các hoạt động của các tổ chức này ấy, thì chúng ta sẽ học được rất nhiều các cái kinh nghiệm, các cái vấn đề về xử lý tình huống, đặc biệt là những cái công nghệ mới, những cách thức tiếp cận mới trong công tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai.
0: Hoạt động hợp tác quốc tế của Việt Nam về phòng chống thiên tai những năm qua diễn ra hiệu quả, được các tổ chức quốc tế đánh giá cao, đặc biệt là thành lập và hoạt động có hiệu quả đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai với sự tham gia của 20 tổ chức quốc tế và định chế tài chính lớn. Ông Lý Phát Việt Linh, chuyên gia giảm nhẹ rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam thông tin.
2: Việc cung cấp các kiến thức, kỹ năng để cho người dân, trẻ em và cộng đồng có thể thực hiện ngay để đảm bảo an toàn cho bản thân của họ là cực kỳ quan trọng. UNICEF hỗ trợ Bộ Giáo dục Đào tạo xây dựng triển khai khung trường học an toàn. Quan trọng nhất của khung trường học an toàn là giáo dục cho trẻ từ sớm kiến thức về thiên tai và biến đổi khí hậu.
3: Dạ vâng, qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy rằng là để công tác phòng chống thiên tai thực sự phát huy hiệu quả, cần phải chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa. Về lâu dài thì cần làm gì để xây dựng một cộng đồng an toàn trước thiên tai, trong đó mỗi người dân đều trở thành một tác nhân phòng ngừa chứ không phải là người thụ động ứng phó, thưa ông Nguyễn Văn Tiến.
4: Thiên tai thì ngày càng cực đoan, nên muốn giảm thiểu thiệt hại thì phải chuyển mạnh từ bị động ứng phó sang chủ động để phòng ngừa. Điều quan trọng nhất là xây dựng được một cộng đồng an toàn, trong đó mỗi người dân đều phải có kiến thức và có kỹ năng và ý thức tự bảo vệ mình trước những thiên tai. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh những tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, tăng cường hệ thống cảnh báo sớm và rà soát di rời dân ra khỏi vùng nguy hiểm và nâng cao được năng lực phòng chống thiên tai ở cơ sở. Đồng thời tiếp tục huy động sự tham gia của doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế và toàn xã hội để ứng dụng công nghệ, để chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nguồn lực cho công tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Khi người dân đã chủ động hơn, cộng đồng sẵn sàng hơn, thì thiệt hại do thiên tai chắc chắn sẽ được giảm thiểu bền vững.
3: Thưa ông, hiện nay thì người dân có thể tiếp cận thông tin dự báo cảnh báo thiên tai qua những kênh nào để có thể đảm bảo nhanh, chính xác và kịp thời?
4: Vâng, hiện nay thì người dân có thể tiếp cận thông tin dự báo cảnh báo thiên tai qua rất nhiều kênh khác nhau, như hệ thống phát thanh, truyền hình, tin nhắn cảnh báo trên điện thoại, rồi các trang website và các mạng xã hội chính thức của cơ quan khí tượng thủy văn, cơ quan phòng chống thiên tai các cấp, kênh thông tin chính thống của Cục Quản lý Đê điều trên Facebook, thông tin phòng chống thiên tai và trang website Zalo của Cục Quản lý Đê điều và phòng chống thiên tai. Ngoài ra thì nhiều địa phương thông tin còn được truyền tải rất nhanh qua loa truyền thanh ở cơ sở, rồi nhóm Zalo cộng đồng, tổ dân phố, thôn bản và lực lượng xung kích tại chỗ. Điều quan trọng là người dân cần theo dõi thông tin từ các nguồn chính thống để đảm bảo chính xác, kịp thời và chủ động các biện pháp phòng tránh, ứng phó khi có tình huống thiên tai xảy ra.
3: Vâng, nhiều thiệt hại trong dông lốc, rồi sét, rồi mưa đá thường xảy ra rất nhanh. Ông có thể hướng dẫn những cái nguyên tắc ứng phó cơ bản nhất của mỗi người dân cần nhớ khi mà gặp phải các cái hiện tượng này ạ?
4: Trước hết thì phải nói đến cái tài liệu hướng dẫn về phòng chống thiên tai. Chúng tôi đã có rất đầy đủ chi tiết ở trên trang website của Cục Quản lý Đê điều phòng chống thiên tai. Rất mong là người dân sẽ tiếp cận vào đây để tìm hiểu một cách kỹ lưỡng hơn. Nhưng ở đây thì chúng tôi có thể nói thêm, khái quát thêm thôi. Là đây một loại hình thiên tai phải rất nhanh và khó dự báo và chi tiết. Và thường là gây thiệt hại rất lớn về người và do người dân chủ quan. Vì vậy thì điều quan trọng nhất là phải theo dõi sát các bản tin cảnh báo thời tiết và chủ động phòng tránh sớm. Thứ nhất là khi có dông lốc thì cần có chỗ trú ẩn an toàn trong nhà, núp dưới một cái vật nặng và giữ chặt nó. Khi nơi an toàn nhất là nơi tầng hầm, tầng trệt của công trình kiến trúc bằng bê tông, không đứng gần cửa sổ, ở tường mỏng và trú trong nhà mái tôn thì gần nhà di động. Ngoài trời không chạy và theo cái hướng mà đường chạy của lốc xoáy, không tránh trú dưới gốc cây to, cột điện, vân vân. Với sét thì người dân cần nhanh chóng đi vào nhà kiên cố, không trú ở dưới gốc cây to, gần cột điện, khu vực trống trải hoặc là mặt nước

0: sử dụng các thiết bị điện như điện thoại, vật kim loại, rồi không đứng thành nhóm người gần nhau, và khi cảm thấy tóc bị dựng lên thì ngay lập tức ngồi xổm, nhón chân, hai tay bịt tai, giữ đầu thấp hơn vai và không nằm sát xuống mặt đất, hay là đặt tên tay trên mặt đất, đợi ít nhất là sau 30 phút tiếng nổ sấm cuối cùng trước khi ra khỏi nơi an toàn. Thứ ba nữa là đối với mưa đá thì cần trú trong nhà kiên cố, dưới gầm bàn, gầm ghế, gầm giường, vân vân, hoặc là tìm những cái vật cứng để che đầu. Không trú ở trong nhà có mái ná, nhà mái ngói, nhà tôn phi pro xi măng, đứng gần cửa kính hoặc cửa sổ, hoặc là đứng dưới gốc cây to, cột điện, trạm biên thế, biển quảng cáo, vân vân. Không di chuyển hay lái xe nhanh để thoát khỏi nơi mưa đá, dễ mất kiểm soát. Không tắm mưa, sử dụng nước tan từ mưa đá do có thể là nhiễm những cái chất bẩn, chất độc, tố và axit. Chủ động gia cố và làm mái che, dựng lưới chắn cho cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là trong thời điểm giao mùa.
1: Thưa ông ạ, với mưa lớn kéo dài, ngập lụt và lũ quét sạt lở thì người dân cần phải chuẩn bị những gì trước và trong mùa mưa bão để có thể giảm rủi ro cho bản thân, gia đình và tài sản?
0: Trước mùa mưa bão ấy, thì người dân cần kiểm tra, gia cố lại nhà cửa, rồi hệ thống điện, cắt tỉa cành cây xanh, rồi khơi thông thoát nước cống rãnh, đồng thời chuẩn bị các cái nhu yếu phẩm thiết yếu như lương thực, nước uống, thuốc men, đèn pin, pin dự phòng và các cái bảo quản các giấy tờ quan trọng. Những hộ dân ở khu vực ven sông, ven suối, vùng có nguy cơ cao sạt lở, lũ quét thì cần chủ động theo dõi cảnh báo và sẵn sàng phương án sơ tán khi có yêu cầu hoặc ngay khi phát dấu hiệu xảy ra lũ, lũ quét hoặc sạt lở đất. Trong thời điểm mà mưa lớn kéo dài thì người dân hạn chế di chuyển qua khu vực ngập sâu, ngầm tràn, suối hoặc nơi có nguy cơ bị sạt lở, lũ quét, tuyệt đối không vớt củi, đánh bắt cá hay đi qua dòng nước chảy xiết. Đồng thời phải thường xuyên cập nhật thông tin từ cơ quan chức năng để kịp thời ứng phó và bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình.
1: Vâng ạ, theo ông thì công tác phòng chống thiên tai ở cấp xã, thôn bản nên được củng cố như thế nào để phương châm 4 tại chỗ đi vào thực chất và không hình thức ạ?
0: Vâng, theo tôi thì cái việc này thì cần tập trung vào 3 cái điểm chính. Thứ nhất là củng cố cái lực lượng xung kích phòng chống thiên tai ở cơ sở theo hướng chuyên nghiệp hơn, thường xuyên được tập huấn, diễn tập kỹ năng ứng phó và cứu hộ cứu nạn. Đây là một cái lực lượng tại chỗ hết sức quan trọng, là người cùng với người dân cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt và cùng xây dựng kế hoạch phương án ứng phó thiên tai, cùng tổ chức triển khai thực hiện. Và khi biết được thiên tai đến thì cần đến cứu ai, cứu ở đâu. Đây là một lực lượng mà tiếp cận nhanh nhất từ ngay từ giờ phút đầu khi thiên tai đập đến. Thứ hai là phải đảm bảo đầy đủ các phương tiện, trang thiết bị thiết yếu, hệ thống thông tin liên lạc và địa điểm sơ tán để an toàn, sẵn sàng xử lý các tình huống ngay từ giờ đầu. Chứ không phải đến khi thiên tai đến mà lung túng đi tìm những vật dụng cụ để hỗ trợ là rất là nguy hiểm. Thứ ba là phải phát huy được vai trò chủ động của người dân trong cộng đồng. Khi người dân đã được cập nhật thông tin kịp thời, có kỹ năng và có ý thức phòng tránh thì phương châm 4 tại chỗ mới thực sự đi vào thực chất và phát huy được hiệu quả khi thiên tai xảy ra.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Thưa quý vị và các bạn, thiên tai đang ngày càng cực đoan và khó lường hơn. Điều đó đòi hỏi không chỉ sự vào cuộc của cơ quan chức năng mà còn cần sự chủ động của từng người dân, từng cộng đồng dân cư. Từ việc theo dõi thông tin dự báo, chuẩn bị kỹ năng ứng phó cho tới thay đổi nhận thức và hành động trước thiên tai, tất cả đều có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Đến đây, thời lượng của chương trình Chuyên gia của bạn cũng đã hết. Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình hôm nay do biên tập viên Đình Trung biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
2: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
3: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông, suối, kênh rạch.
2: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn.

0: nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Số điện thoại 112, đường dây nóng quốc gia để thông tin sự cố thiên tai, các tình huống khẩn cấp và yêu cầu trợ giúp, hoạt động 24/7 trên toàn quốc.
1: Khi cần hỗ trợ, người dân hãy gọi số 112, kết nối trực tiếp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh để tiếp nhận và xử lý kịp thời, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
0: Cuộc gọi tin nhắn đến số 112 miễn phí.
1: Số điện thoại 112, đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn của toàn dân vì sự an toàn của chính bạn và xã hội.

0: để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. 1. Các cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, không an toàn. Không quảng cáo sai về bản chất, tác dụng của sản phẩm thực phẩm. 2. Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác. Tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng. 3. Các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, ngăn ngừa sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả kém chất lượng. Kiểm soát chặt chẽ thực phẩm nhập khẩu qua đường tiểu ngạch, thực phẩm bán online. Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
1: Một chính sách, một bộ luật mới vừa ban hành, có tới hàng nghìn thông tin từ mạng xã hội, nhưng bạn vẫn loay hoay không biết áp dụng như thế nào.
2: Bạn băn khoăn không biết mình có được hưởng chế độ ưu đãi không?
1: Tại nơi bạn đang sống, việc sử dụng đất đai đã đúng quy định chưa? Có dấu hiệu vi phạm pháp luật hay không?
2: Hàng trăm vấn đề, hàng nghìn câu hỏi mà bạn chưa rõ câu trả lời.
1: VOV luôn luôn lắng nghe để đồng hành cùng bạn. Hãy gửi cho chúng tôi những gì bạn cần giải đáp, cần hỗ trợ.
2: VOV xin tiếp nhận qua các cách thức sau. Gửi trực tiếp tại phòng tiếp công chúng số 4143 Bà Triệu, thành phố Hà Nội. Gửi thư theo địa chỉ Phòng quan hệ công chúng, Ban thư ký biên tập Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 58 Quán Sứ, phường Hàng Bông, thành phố Hà Nội. Hoặc qua địa chỉ mail quan hệ công chúng vov@gmail.com. Điện thoại 024-6272-7117.
3: VOV lắng nghe để đồng hành.

0: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
1: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
0: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
1: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
0: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
1: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
0: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.
2: Chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
3: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người

0: bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
1: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc Tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
2: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi, mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
1: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm, như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Họ cũng điều cái thuốc Tây ở viện, nên nhưng mà về uống cũng chỉ thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế thì tôi thấy mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe mà ngủ được, là phấn khởi.
0: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
3: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
2: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
3: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng nopal và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa đó là vỏ cây lúc nắc và thương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
0: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm duy nhất trên thị trường có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể, các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
1: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
2: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Bình. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp giảm nhanh tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
0: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn Bình Vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
2: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
0: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
4: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.

0: Các biên tập viên Bích Ngọc và Đỗ Minh xin chào và cảm ơn quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong khung giờ quen thuộc của chương trình Theo dòng thời sự.
1: Trong số 26.000 nhà đất công dôi dư sau sát nhập, hiện còn hơn 6.000 cơ sở nhà đất chưa hoàn tất xử lý bước 2, tức là bước đưa vào khai thác sử dụng. Vì sao gần một năm qua, tiến độ xử lý cơ sở nhà đất dôi dư sau sát nhập vẫn rất chậm? Cần cơ chế chính sách mới nào để thúc đẩy quá trình này? Xử lý cơ sở nhà đất dôi dư sau sát nhập không thể chậm trễ hơn, nội dung của câu chuyện thời sự sau ít phút nữa.
0: Thế giới đa chiều ở phần sau của chương trình sẽ cập nhật tới quý vị những bước chuyển động của thế giới 12 giờ qua.
1: Cùng với đó là những tin tức thời tiết quốc tế đáng chú ý.
0: Trước tiên, chúng tôi cập nhật tới quý vị một số tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý.
1: Liên Hợp Quốc yêu cầu Israel thực hiện các biện pháp để ngăn chặn các hành vi diệt chủng ở Gaza, đồng thời lên án các dấu hiệu thanh lọc sắc tộc tại vùng lãnh thổ này và khu bờ Tây bị chiếm đóng. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
2: Theo báo cáo của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, các hành vi của Israel ở Gaza kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột vào tháng 10 năm 2023 liên quan đến những vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, trong nhiều trường hợp cấu thành tội ác chiến tranh và các tội ác tàn bạo khác, khiến gần 73.000 người tại Gaza thiệt mạng. Báo cáo cho rằng phần lớn các vụ giết người đó là bất hợp pháp, đồng thời nhấn mạnh việc Israel tấn công có chủ đích vào các mục tiêu dân sự, cơ sở y tế, cũng như các cuộc tấn công vào dân thường, nhà báo, lực lượng bảo vệ dân sự, nhân viên y tế, nhân viên cứu trợ nhân đạo và cảnh sát một cách thường xuyên và lặp đi lặp lại. Báo cáo kết luận, những vi phạm lặp đi lặp lại của Israel trên các vùng lãnh thổ Palestine cho thấy một mô hình nhằm mục đích trừng phạt tập thể người Palestine, cưỡng bức di rời và thanh lọc sắc tộc. Ngoài ra, việc kích động và sử dụng ngôn ngữ miệt thị và phi nhân tính nhằm vào người Palestine từ các quan chức Israel cũng đã được ghi nhận mà không có sự trừng phạt nào. Báo cáo kêu gọi Israel tuân thủ phán quyết năm 2024 của Tòa án Công lý Quốc tế về việc thực hiện các biện pháp để ngăn chặn các hành vi diệt chủng ở Gaza, đảm bảo ngay lập tức quân đội nước này không tham gia vào các hành vi diệt chủng, thực hiện tất cả các biện pháp để ngăn chặn và trừng phạt hành vi kích động phạm tội diệt chủng.
0: Ấn Độ khẳng định sẽ tiếp tục nhập khẩu dầu thô từ Nga nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, bất kể Mỹ có gia hạn cơ chế miễn trừ trừng phạt hay không. Phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
3: Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô New Delhi, Thứ trưởng Bộ Dầu khí Ấn Độ Sujata Sharma nhấn mạnh quyết định mua dầu từ Nga hoàn toàn dựa trên các cân nhắc thương mại và lợi ích quốc gia. Theo bà Sharma, Ấn Độ đã nhập khẩu dầu Nga trước, trong và sau khi Mỹ áp dụng các cơ chế miễn trừ trừng phạt. Vì vậy, việc Washington có tiếp tục gia hạn các biện pháp này hay không sẽ không làm thay đổi chính sách năng lượng của Ấn Độ. Trong một diễn biến liên quan, Bộ Tài chính Mỹ ngày hôm qua thông báo gia hạn thêm 30 ngày giấy phép miễn trừ, cho phép một số quốc gia tiếp tục tiếp cận lượng dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Nga đang được vận chuyển bằng đường biển mà không vi phạm các lệnh trừng phạt. Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết, quyết định này nhằm hỗ trợ các quốc gia phụ thuộc lớn vào nhập khẩu năng lượng trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, cơ chế miễn trừ chỉ áp dụng đối với lượng dầu đã được khai thác và đang trên đường vận chuyển, không áp dụng cho sản lượng mới. Hiện chưa rõ Ấn Độ có nằm trong danh sách được miễn trừ lần này hay không.
1: Bộ trưởng Ngoại giao Hungary thông báo rằng nước này và Ukraine đã nhất trí tổ chức các cuộc đàm phán về quyền của các dân tộc thiểu số người Hungary ở Ukraine. Đây được xem là một tín hiệu tích cực cho nỗ lực gia nhập EU của Ukraine. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
4: Bộ trưởng Ngoại giao Hungary cho biết các cuộc thảo luận dự kiến bắt đầu từ ngày 19 tháng 5 và sẽ tạo tiền đề cho việc giải quyết nhanh chóng và thỏa đáng các vấn đề về quyền của các nhóm thiểu số. Đây chính là vấn đề đang gây xung đột, ảnh hưởng trực tiếp cho những nỗ lực gia nhập EU của Ukraine trong nhiều năm qua, đặc biệt dưới thời cựu Thủ tướng Viktor Orbán. Việc khởi động các cuộc đàm phán cấp chuyên gia cho thấy Hungary đã sẵn sàng để đạt được một thỏa thuận về vấn đề này. Trong khi đó, trả lời truyền thông, Ngoại trưởng Ukraine cho biết rất lạc quan về triển vọng gia nhập EU và đang hướng tới việc ký kết một thỏa thuận thành viên với khối này vào năm 2027. Cho đến nay, Hungary cũng đã ngăn cản nước này mở các cuộc đàm phán chính thức, nhưng có hy vọng rằng sự phản đối sẽ được dỡ bỏ vào tháng 6. Tuy nhiên, việc trở thành thành viên chính thức của khối vẫn còn là một viễn cảnh xa vời. Hiện đang có những nỗ lực nhằm giúp Budapest nắm bắt thông tin trong thời gian ngắn nhất vì một thỏa thuận cần phải được ký kết trước cuộc họp tiếp theo của các nhà lãnh đạo EU tại Bruxelles vào ngày 18-19 tháng 6 tới.
0: Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và bảo vệ quyền lợi người tham gia bảo hiểm, Trung Quốc đã thiết lập một danh sách trắng cho việc sử dụng tài khoản bảo hiểm y tế cá nhân, trong đó quy định chỉ những

0: những loại thuốc và thiết bị y tế đủ điều kiện mới được thanh toán. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
1: Ngày 19 tháng 5, Văn phòng Cục Bảo hiểm Y tế Quốc gia Trung Quốc đã phối hợp với Văn phòng Bộ Tài chính ban hành thông báo về việc tăng cường quản lý giám sát việc sử dụng tài khoản bảo hiểm y tế cá nhân dành cho người lao động tại các nhà thuốc bán lẻ được chỉ định. Thông báo nhấn mạnh, các sản phẩm đưa vào danh sách trắng phải được cơ quan quản lý thuốc phê duyệt chính thức, có liên quan chặt chẽ đến điều trị, thuộc tính y tế rõ ràng và giá cả hợp lý. Ngược lại, thực phẩm chức năng, vật dụng sinh hoạt, kem đánh răng, bàn chải, chỉ nha khoa, mỹ phẩm, kính áp tròng và các thiết bị chủ yếu phục vụ đời sống với giá trị y tế thấp sẽ không được đưa vào danh sách. Ngoài ra, văn bản còn cho phép sử dụng tài khoản bảo hiểm y tế cá nhân để thanh toán chi phí tiêm vaccine cúm tại các cơ sở y tế được chỉ định, nhằm thúc đẩy công tác phòng chống và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Giới chức Trung Quốc kỳ vọng, việc ban hành danh sách trắng sẽ tăng cường minh bạch trong quản lý chi phí y tế, đồng thời bảo đảm quyền lợi chính đáng của người tham gia bảo hiểm.
2: Phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ đưa tin, nước này vừa áp dụng các biện pháp hạn chế nhập cảnh tạm thời đối với những người từng có mặt tại các quốc gia bùng phát dịch Ebola ở Trung Phi nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, trong 30 ngày tới, những người không mang hộ chiếu Mỹ nhưng từng đến Cộng hòa Dân chủ Congo, Uganda hoặc Nam Sudan trong vòng 3 tuần gần đây sẽ bị hạn chế nhập cảnh. Đồng thời, các đại sứ quán Mỹ tại ba nước này cũng tạm dừng cấp thị thực. Động thái được đưa ra sau khi Mỹ xác nhận một công dân dương tính với virus Ebola sau thời gian làm việc tại Congo. Hiện thêm 6 công dân Mỹ khác đang được đưa khỏi vùng dịch để theo dõi và điều trị. Vừa rồi là những thông tin thời sự đáng chú ý do các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam cơ quan thường trú nước ngoài thực hiện. Tình hình thời tiết một số thành phố trên thế giới có gì đặc biệt? Ngay sau đây, biên tập viên Ngọc Trinh sẽ chuyển tới chúng ta.
3: Thưa quý vị và các bạn, Tổ chức Nghiên cứu Khí hậu vừa đưa ra lời cảnh báo về hiện tượng El Nino có thể sẽ quay trở lại trong những tháng tới, biến năm 2026 trở thành một trong những năm có thời tiết cực đoan nhất trong lịch sử hiện đại được ghi nhận. Các nhà khoa học đang bày tỏ lo ngại sâu sắc trước nguy cơ thế giới phải đối mặt với tình trạng gia tăng nắng nóng, hạn hán kéo dài và cháy rừng tàn khốc trên phạm vi toàn cầu. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin thông tin tới quý vị và các bạn nhiệt độ trung bình tại một số nơi trên thế giới. Tại Bắc Kinh, Trung Quốc, nhiệt độ trung bình hôm nay 26 độ C, Berlin, Đức 10 độ C, Cairo, Ai Cập 25 độ C, London, Anh 12 độ C, Madrid, Tây Ban Nha 12 độ C, Paris, Pháp 11 độ C, thành phố New York 26 độ C, Tokyo, Nhật Bản 25 độ C, Toronto, Canada 17 độ C.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Ông Sang ơi,
8: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
11: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
10: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
11: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
10: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
11: Vậy có những loại nào thế anh?
10: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
11: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
10: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
12: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
13: Bầu không khí futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc

0: bộ Futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử VOV.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: Chương trình chiều nay tiếp tục với những thông tin y tế đáng chú ý.
2: Tại cuộc họp bàn về dự thảo đề án quản lý chuỗi cung ứng thiết bị y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu xây dựng cơ chế quản lý đồng bộ, minh bạch, kiểm soát hiệu quả giá và nguồn cung thiết bị y tế, góp phần nâng cao chất lượng hệ thống y tế. Cũng theo Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, việc hướng tới quản lý chuỗi cung ứng thiết bị y tế là yêu cầu cấp thiết với hệ thống y tế hiện đại vì thiết bị y tế liên quan trực tiếp đến chất lượng khám chữa bệnh, an toàn người bệnh và hiệu quả vận hành của bệnh viện.
1: Trước nguy cơ tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em gia tăng trong dịp nghỉ hè và mùa mưa bão năm 2026, Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường rà soát khu vực nguy hiểm, tổ chức dạy bơi, trang bị kỹ năng an toàn cho trẻ em.
2: Bộ Y tế vừa ban hành thông tư số 11 năm 2026 quy định cụ thể về danh mục các bệnh được thông báo tiết lộ giới tính thai nhi nhằm phục vụ công tác chẩn đoán và điều trị bệnh lý. Danh mục bao gồm 137 bệnh hội chứng được tiết lộ. Đây là hướng dẫn chi tiết căn cứ theo quy định của Luật Dân số và Luật Khám bệnh chữa bệnh mới. Theo thông tư 11 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, việc xác định và công bố giới tính thai nhi chỉ được thực hiện bằng các kỹ thuật chuyên môn nhằm phục vụ chẩn đoán các bệnh lý di truyền có đặc điểm biểu hiện khác nhau giữa nam và nữ, tuyệt đối không vì mục đích lựa chọn giới tính.
1: Trước nguy cơ dịch Ebola diễn biến phức tạp tại một số quốc gia châu Phi, Sở Y tế TP.HCM cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan để giám sát, phát hiện sớm và triển khai các biện pháp phòng chống phù hợp. Theo Sở Y tế TP.HCM, dù Tổ chức Y tế Thế giới WHO hiện chưa khuyến cáo áp đặt các biện pháp hạn chế thương mại hoặc đi lại quốc tế đối với các quốc gia vùng dịch do chưa có đủ cơ sở khoa học và có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế xã hội. Tuy nhiên, Sở Y tế TP.HCM yêu cầu các đơn vị y tế dự phòng tuyệt đối không chủ quan lơ là trong công tác giám sát và phòng chống dịch.
2: Hôm nay, Bộ Y tế đã tổ chức lễ phát động cuộc thi Cơ sở Y tế không khói thuốc lá lần thứ hai. Cuộc thi nhằm phát huy tinh thần chủ động tích cực của các cơ sở y tế trên toàn quốc trong việc xây dựng một môi trường khám chữa bệnh trong lành an toàn, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Cuộc thi lần thứ nhất đã thu hút được gần 300 cơ sở y tế tham gia dự thi, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi cho các cơ sở y tế trong toàn quốc về một môi trường xanh sạch không khói thuốc lá.
1: Theo thông tin từ Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí, đơn vị vừa phẫu thuật thành công cho một trường hợp bị u bản ngoài xương sọ hiếm gặp. Trước đó, bệnh nhân 30 tuổi phát hiện một khối bất thường tại vùng đỉnh đầu bên trái. Ban đầu giống một vết nhọn thông thường, tuy nhiên khối này ngày càng to dần, nắn đau và ảnh hưởng đến thẩm mỹ, nên người này đến bệnh viện thăm khám. Tại bệnh viện, sau hơn một giờ phẫu thuật, khối u được lấy trọn vẹn, đảm bảo an toàn cho người bệnh. Hậu phẫu, bệnh nhân tỉnh táo, không ghi nhận dấu hiệu thần kinh bất thường, vết mổ khô, hồi phục tốt và đã được xuất viện.
2: Theo các chuyên gia y tế, có nhiều nguyên nhân dẫn đến hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB, ví dụ như tuổi tác, giới tính, béo phì. Bệnh này có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi nhưng càng về già nguy cơ càng tăng. Phụ nữ có nguy cơ mắc cao hơn ở nam giới, một phần nguyên nhân được giải thích bởi việc mang thai, sinh con thời kỳ mãn kinh. Người béo phì cũng rất dễ bị mắc căn bệnh này bởi trọng lượng dư thừa gây áp lực lên bàng quang. Ngoài ra, béo phì ảnh hưởng tới lưu lượng máu và hoạt động thần kinh tại bàng quang.
3: Thưa quý vị và các bạn, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Niệu Khang với thành phần chính là Goles, chiết xuất từ hạt của loại bí ngô đặc biệt Escop và mầm đậu nành, nguyên liệu của hãng Frutarom Thụy Sĩ, được sản xuất trong nhà máy Nutrafur SA tại Murcia, Tây Ban Nha, giúp hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són. Ích Niệu Khang hỗ trợ cho người bị hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB.
4: Ích Niệu Khang dùng được cho cả nam giới và phụ nữ bị tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són, người bị bàng quang tăng hoạt OAB hay bàng quang kích thích.
3: Quý vị nên uống ích niệu khang mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2.

0: đến 3 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất. Có thể uống ích niệu khang lâu dài, có thể sử dụng ích niệu khang cùng thuốc tây.
1: Mọi thông tin về sản phẩm xin liên hệ số điện thoại miễn cước 18006723.
0: Chú ý không dùng sản phẩm cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Câu chuyện thời sự.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong số 26.000 nhà đất công dôi dư sau sát nhập, hiện còn hơn 6.000 cơ sở nhà đất chưa hoàn tất xử lý bước 2, tức là bước đưa vào khai thác sử dụng, bước 1 là kiểm kê. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương hoàn thành quyết định xử lý các cơ sở còn tồn đọng trước ngày 25 tháng 5 và hoàn tất các văn bản hướng dẫn trong tháng 5 này.
1: Các tỉnh, thành phố được yêu cầu trực tiếp chỉ đạo việc quản lý khai thác xử lý nhà đất dôi dư, đảm bảo hoàn thành trong quý 2, tránh lãng phí xuống cấp. Những cơ sở đã có quyết định điều chuyển hoặc đổi công năng phải nhanh chóng bàn giao đưa vào sử dụng. Thủ tướng cũng yêu cầu mỗi địa phương phân công lãnh đạo trực tiếp phối hợp với các xã phường để đôn đốc xử lý tài sản công dôi dư.
3: Vì sao gần một năm qua, tiến độ xử lý cơ sở nhà đất dôi dư sau sát nhập vẫn rất chậm? Cần cơ chế chính sách mới nào để thúc đẩy quá trình này, đảm bảo xong đúng mốc thời gian mà Thủ tướng Chính phủ yêu cầu? Nội dung sẽ được chúng tôi bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay. Xin mời biên tập viên Thanh Trường.
4: Thưa quý vị, theo Cục Quản lý Công sản Bộ Tài chính, về tổng thể trong tổng số gần 26.000 cơ sở đã xác định chủ thể quản lý thì vẫn còn khoảng 1/3 phải tiếp tục xử lý ở bước 2, tức là sau khi thu hồi hoặc bàn giao cơ quan tiếp nhận phải tiếp tục đưa vào khai thác. Với như hiện nay, nhiều cơ sở vẫn bỏ trống, chưa khai thác, thậm chí vẫn giữ nguyên hiện trạng cũ khiến công trình xuống cấp, hoang hóa. Ghi nhận của phóng viên Quang Sáng thường trú khu vực Tây Nguyên.
5: Lâm Đồng có 527 cơ sở nhà đất dôi dư sau sát nhập đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt phương án xử lý từ tháng 1 năm 2026, chủ yếu theo các hướng chuyển giao về địa phương quản lý, điều chuyển giữa các đơn vị, thu hồi giao trung tâm phát triển quỹ đất hoặc giao đơn vị tiếp tục quản lý khai thác. Tuy nhiên, đến đầu tháng 4 năm 2026, mới chỉ có 7 cơ sở được xử lý xong, số còn lại vẫn đang hoàn thiện thủ tục.
4: Tại thành phố Huế, tình trạng cũng không khá hơn khi toàn thành phố hiện còn 285 cơ sở nhà đất dôi dư, không chỉ gây lãng phí tài sản công mà còn ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Phóng viên Lê Hiếu đưa tin.
6: Dọc các tuyến đường trung tâm như Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Hoàng Hoa Thám, nhiều trụ sở cũ của các sở ngành như giáo dục và đào tạo, y tế, hội văn học nghệ thuật rơi vào tình trạng cửa đóng then cài suốt nhiều năm nay. Đây đều là những khu đất vàng, tuy nhiên do không được sử dụng, nhiều công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, tường rào hư hỏng, cỏ dại mọc um tùm. Ông Lê Thanh Tùng, người dân thành phố Huế cho rằng
7: nhiều cái trụ sở ở các cái tuyến đường trung tâm thì đang bị bỏ hoang xuống cấp nghiêm trọng, gây cái sự nhếch nhác lãng phí của tài sản công. Vì vậy, trong thời gian chưa tìm được cái nhà đầu tư phù hợp thì thành phố cũng cần có những cái giải pháp quản lý khai thác tạm thời để có thể tránh cái việc kéo dài tình trạng này.
4: Theo yêu cầu của Chính phủ, quý 2 này các địa phương phải hoàn thành xử lý tài sản nhà đất công dôi dư sau sáp nhập. Hạn chót đang chỉ còn tí bằng ngày. Và nếu vẫn làm theo cách thông thường, theo quy trình cũ thì nguy cơ không kịp tiến độ là rất rõ. Vậy đâu là nút thắt và vì sao đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt nhưng kết quả vẫn chậm? Quan trọng hơn, cần giải pháp gì để gỡ bài toán tài sản công dôi dư trong thời gian ngắn còn lại? Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời giáo sư Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội khóa 15 để cùng phân tích rõ hơn thực trạng, bất cập và những giải pháp mang tính đột phá. Xin chào và cảm ơn giáo sư Hoàng Văn Cường đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi.
8: Vâng, xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại tỉnh Lâm Đồng cũng như là thành phố Huế về cái hiện trạng về tài sản nhà đất công dôi dư vẫn còn đang rất nhiều chưa đưa vào sử dụng. Ở trên bình diện cả nước ấy, thì ông đã là đại biểu Quốc hội khóa 15 và cũng đã đi thực tế các địa phương, thì nhìn nhận cái thực trạng này nó như thế nào?
8: Cái thực trạng về như chúng ta vừa nêu lên ở Lâm Đồng và Huế thì đây không phải riêng Lâm Đồng và Huế đâu.
4: Vâng.
8: Mà hầu hết tất cả địa phương đi chúng ta đều thấy tình trạng này. Điều ấy nó nói lên ba cái vấn đề. Thứ nhất ấy, đây là cái hệ quả tất yếu của quá trình sát nhập các cái đơn vị hành chính, cấp xã, cấp huyện, các cơ quan hành chính. Bởi vì là trên cùng một địa bàn thì những cái công trình này là những công trình mà có cùng công năng giống nhau. Thì bây giờ sát nhập lại thì dồn về chỉ sử dụng một chỗ thôi. Còn chỗ khác đương nhiên nó sẽ dư dôi ra. Cái điều thứ hai ấy, là những công trình mà gọi là trụ sở công ấy, để chống như thế này ấy, thì nó lại đang là những các cái công trình nó nằm ở những vị trí trung tâm, những cái vị trí đất vàng.
9: Đất vàng.
8: Và nó lại là tài sản công, cho nên là để hoang hóa. Và để hoang như thế thì nó tạo ra không phải chỉ là cái lãng phí đơn thuần về cái tài sản đó, nó xuống cấp, phải duy tu, phải bảo dưỡng, rồi phải bảo vệ, mà nó còn tạo ra một cái nhức nhối cho người dân, cho cảnh quan đô thị, cho mọi người thấy rằng là tại sao những cái tài sản nó giá trị như thế, những vị trí tốt như thế thì lại bị bỏ hoang mà không được đưa vào sử dụng. Và như vậy thì vấn đề thứ ba ở đây đặt ra, chúng ta thấy rằng là bây giờ nó không phải chỉ vấn đề là cái tài sản đó như thế nào, mà quan trọng nhất là tại sao chúng ta đã có một cái chỉ đạo rất là quyết liệt là phải đưa những tài sản này vào sử dụng. Nhưng mà cho đến nay, như phóng sự chúng ta nhìn thấy ấy, là còn rất nhiều những cái tài sản chưa đưa vào sử dụng được. Rõ ràng ở đây nó có những vấn đề vướng mắc về mặt cơ chế. Và điều này ấy, nó sẽ đặt ra cho cái công tác quản lý trong thời gian tới. Nó vừa là thách thức đối với lại các cái cấp chính quyền địa phương, nhưng đồng thời nó cũng thể hiện rất rõ đây là một phép thử cái năng lực của chính quyền địa phương xem là giải quyết những vấn đề rất là bức xúc như thế nào.
9: Dạ vâng. Và hiện thì nhiều địa phương cũng đang có những cách làm khác nhau để mà thúc đẩy quá trình xử lý sớm đưa tài sản công dôi dư vào khai thác. Hiện thì cơ chế chính sách thì đã được phân cấp mạnh cho các bộ ngành và địa phương, nhưng mà theo giáo sư Hoàng Văn Cường thì vì sao vẫn có sự chênh lệch lớn giữa các địa phương, có nơi làm nhanh thì nơi lại làm rất là chậm?
8: Trước hết ý, thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà nó dư dôi này thì nó có cái khách quan của nó. Rõ ràng là chúng ta trong quá trình thực hiện đề án sáp nhập thì chúng ta rất là quan tâm và quyết liệt trong chuyện tổ chức bộ máy. Vâng. Thế nhưng mà chúng ta chưa có một phương án cụ thể để cho cái việc là xử lý những cái tài sản như thế nào, cho nó dẫn đến cái nghịch cảnh là cái nơi thì thiếu cái trụ sở làm việc cho những cái nơi mà bộ máy mới được set up, nhưng mà cái nơi khác thì lại dư thừa ra. Và cái việc mà các cái tài sản công này ấy, thì không phải là những tài sản thông thường, vì nó phải vướng vào cái chuyện là phải tuân thủ các quy định về quản lý xử lý tài sản công. Và các cái quy định về quản lý xử lý tài sản công ấy, thì thường nó phải qua rất nhiều khâu để tránh những cái yếu tố về thất thoát, đảm bảo những nguyên tắc về quản lý công. Và chính như vậy thì không thể nhanh chóng để xử lý được. Và một cái giải pháp nhanh nhất tức là người ta sẽ phân cấp, tức là việc bàn giao cho công cơ sở, bàn giao cho những đơn vị khác. Và bàn giao xong rồi thì các cái đơn vị mà nhận ấy, thì lại vẫn vướng vào là tài sản công, nên không thể đưa vào sử dụng, không đưa vào xử lý ngay được, nhưng đành phải để đó. Đặc biệt là cán bộ cơ sở hiện giờ thì chúng tôi biết rằng là cái năng lực người ta cũng không phải là tốt lắm, thì cũng thiếu. Do vậy cho nên là cái khó như này mà lại ra vào trong tay người ta thì cũng không phải là dễ dàng người ta thực hiện được ngay. Và một yếu tố thứ ba tôi cho rằng là nó có một nguyên nhân khách quan nữa là cái công năng thiết kế của những công trình về trụ sở công ấy.
9: Vâng.
8: Nó bây giờ chúng ta muốn chuyển sang thành y tế, chuyển sang thành giáo dục, đâu có phải là cái nào cũng phù hợp. Đấy, phải thay đổi rất nhiều. Đấy, thậm chí có những nơi khi y tế dục nó không có nhu cầu. Và như vậy thì nếu chúng ta mà không có được một cái phương pháp gọi là thật sự linh hoạt thì rất là khó để đảm bảo rằng là các cái tài sản này thực xử lý một cách thực chất. Đấy. Ngoài ra thì chúng ta nhìn thấy một cái điều này, cái sự chênh lệch giữa các địa phương ấy, thì nó còn xuất phát từ một cái điều chúng ta cho rằng là một cái tư duy về quản lý. Nếu trước đây chúng ta quản lý tức là gì, ta cứ giữ cho nó sao để bảo đảm không bị thất thoát, không bị vi phạm, thế là được rồi. Thì bây giờ nó chuyển sang cái chỗ là chúng ta không phải như thế mà chúng ta phải chuyển hiệu quả nó, không thể để không được. Cứ giữ không không được mà phải chuyển hiệu quả, phải làm thế nào để sử dụng hiệu quả. Thì nó đòi hỏi một cái thay đổi tư duy, phải có hành động rất quyết liệt của những người đứng đầu. Rồi là địa phương chúng ta cũng thấy rằng có cái sự khác nhau. Có những địa phương ấy thì cái thị trường bất động sản rồi những nhu cầu phát triển rất mạnh. Và như vậy thì những cái trụ sở, những cái công trình đấy có thể không dùng cho cơ quan công thì người ta có thể mang đấu thầu, đấu giá được. Nhưng có những địa phương ở vùng sâu, vùng xa thì rõ ràng có khi đấu thầu không được. Mà đấu thầu không được thì bây giờ tài sản công không thể mang, tự nhiên lại giao cho tư nhân sử dụng được. Rõ ràng là nó vướng vào rất nhiều những yếu tố cả chủ quan và khách quan như thế.
9: Vâng, như vậy là nếu mà cứ thực hiện theo cái cơ chế cũ hiện nay có đang có rất nhiều rào cản và cái quy chế rồi các cái văn bản pháp lý chằng chéo như vậy thì sẽ rất khó xử lý và cần cái sự linh hoạt cụ thể như ông vừa phân tích, nó là cần cái sự linh hoạt. Thì linh hoạt ở đây phải thể hiện như thế nào?
8: Rõ ràng là chúng ta thấy rằng là cái việc mà chúng ta cứ tuân thủ những cái quy trình, tuân thủ những quy định, tuân thủ những thứ mà gọi là cái chỉ đạo chung của Trung ương, rồi cấp dưới bắt đầu cứ vậy thực hiện thì rõ ràng nó sẽ không phù hợp với lại địa phương. Cho nên là cái linh hoạt ở đây nó phải thể hiện rõ là gì, là nó phải phù hợp với cái điều kiện thực tế, nó phải
9: không có thể lấy ví dụ
8: hợp. Đấy, tôi nói ví dụ chẳng hạn như bây giờ nếu như ở một cái nơi mà cái thị trường nó có nhu cầu sử dụng rất tốt, chẳng hạn thị trường bất động sản, cái khả năng mà chuyển đổi công năng của nó từ cái trụ sở của cơ quan nhà nước sang những các cái trụ những cái địa bàn để một thể đầu tư kinh doanh, thì chúng ta phải hướng mạnh vào cái việc là chuyển thành đấu thầu, đấu giá. Và nếu đấu thầu đấu giá thì nó vướng quy hoạch thì chúng ta lại phải thay đổi cả quy hoạch. Đấy. Nhưng mà có những nơi thì nó không phải như thế. Có những nơi thì bây giờ người ta chỉ cần là gì? Đầu tư sửa chữa lại.

0: thậm chí có khi là phải phá xây dựng lại để sử dụng cho cơ quan công, thì trong trường hợp đó lại phải bỏ tiền ra, lại đầu tư ngân sách vào. Còn tỉnh kia ấy, đấu thầu đấu giá được thì lại thu tiền vào. Đấy, cho nên là rõ ràng là mỗi một địa phương là một khác, mỗi một nơi một khác, mỗi một công trình là một khác. Đó, rõ ràng chúng ta phải có một cái xử lý rất linh hoạt. Đấy, và cái quyền này phải ra cho địa phương. Địa phương phải có quyền trong chuyện tính toán, đánh giá như thế nào là để xử lý nó hiệu quả nhất và phù hợp nhất.
1: Nhưng mà mặc dù giao quyền cho địa phương nhưng mà vẫn trên cái cơ sở đó là cái quản trị quốc gia, đó là ở trên mang có những cái quy định mang tính định hướng để mà mỗi địa phương dựa trên cái sự đặc thù của mình và có cái phương án nó phù hợp. Và thì chính vì lý do đó mà mới đây thì Bộ Tài chính cũng đã đang gấp rút xây dựng cái dự thảo quy định và cái nghị quyết mới và hướng tới cơ chế đặc thù và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Ví dụ như là có cái nội dung sẵn sàng là khi mà cái cơ sở công đó được chuyển đổi nhưng mà nó vướng quy hoạch thì sẵn sàng là có thể là không theo quy hoạch và quy hoạch sửa sau, và còn rất nhiều điểm mới khác nữa. Thì theo ông có thể phân tích những cái điểm mới của dự thảo quy định này nó có tính đột phá như nào và có thể áp dụng được ngay?
0: Vâng, tôi cho rằng là cái nghị định mới mà chúng ta xây dựng đấy là chúng ta phải tuân thủ, chúng ta thực hiện theo cái một cái tư tưởng đó. Tư tưởng nhất tức là chúng ta không phải là buông, không phải là khoán trắng, mà chúng ta phải có một cái định hướng. Một cái định hướng này nó mang chất nguyên tắc. Ví dụ chẳng hạn những quy định của trong nghị định này thì phải đưa ra các nguyên tắc xử lý. Nguyên tắc xử lý gì? Là cái việc xử lý tài sản công đấy không được phép để cho có cái cơ hội để trục lợi. Đấy, không để có những trục lợi, không để có cái trục lợi nó xảy ra. Đấy, thế còn có thể cách làm của anh khác nhau, nhưng mà cách làm đó nó không dẫn đến trục lợi, không dẫn đến tiêu cực thì coi như anh đặt yêu cầu chứ không bắt buộc phải theo một quy trình. Cái thứ hai nữa là phải thực hiện cái công khai minh bạch. Đấy, để cho tất cả mọi người đều được giám sát cái quá trình xử lý này. Cái thứ ba là nó phải mang lại cái hiệu quả kinh tế tổng hợp. Đấy, chứ không phải rằng là nó chỉ tính đến cái chuyện là giữ là không mất tiền của tài sản công. Có thể chúng ta phải chấp nhận là cái tài sản đó chúng ta có thể hy sinh một tí về mặt lợi ích ngân sách, nhưng nó lại mang lại cái hiệu quả kinh tế cho cái vùng đó, cho cái sự phát triển của địa phương đó. Thế thì tốt hơn hiệu quả tổng hợp. Đấy, thì tôi cho rằng những cái nguyên tắc chung thì chúng ta phải đưa ra. Rồi ví dụ như thế. Thế nhưng đồng thời chúng ta lại phải có quy định rất kỹ, trao cho địa phương những cơ chế nó rất là đặc thù. Tôi nói ví dụ chẳng hạn đấy, như chúng ta vừa thấy rằng là có nhiều những thứ có thể chuyển đổi công năng nhưng mà nó không phù hợp quy hoạch. Vậy thì không phù hợp quy hoạch thì bây giờ địa phương phải được quyền thay đổi quy hoạch đó, phải được quyền xử lý cho nó phù hợp. Đấy, hoặc là chúng ta thấy rằng là đấu giá, đưa ra đấu giá nhưng mà tư nhân không qua, người ta muốn bỏ tiền ra đấu giá cả. Thế nhưng cái chỗ này rất cần khuyến khích để các nhà đầu tư vào, để người ta phát triển các khai thác. Vậy thì chúng ta phải có cơ chế để chuyển giao cái đất đó cho những nhà đầu tư, mà không nhất thiết cứ phải là thực hiện đấu giá, mà ở đây nó sẽ không xảy ra những tiêu cực. Thì tôi cho rằng là khi vậy chúng ta phải đưa ra cái quyền được thay đổi như quy hoạch, thay đổi các phương thức để thực hiện, mà không nhất thiết cứ phải tuân thủ những cái quy trình, những quy định. Thế rồi là chúng ta thấy rằng là có thể nó có những cách làm năng động sáng tạo như thế thì nó dẫn đến cái chuyện là nếu như địa phương mà làm thật mạnh, làm thật sáng tạo, tìm ra những cái rất mới nó phù hợp với địa phương mình thì có thể nó dẫn đến tình trạng là có nguy cơ là anh sẽ vi phạm vào cái chuyện là không tuân thủ quy trình, không tuân thủ quy định. Thì khi thanh tra kiểm tra
1: cái đó mới đáng lo,
0: thì cán bộ người ta sẽ bị xử lý. Và như vậy thì trong cái quy định này tôi cho rằng là cũng phải có một cơ chế để thông qua cái công khai minh bạch để bảo vệ cái cán bộ giám bị giam làm. Đấy, và một cái điểm nữa tôi cho rằng là nó có một cái vướng mắc lớn trong cái giải quyết cái tài sản công ấy, là những cái hồ sơ, những các cái giấy tờ về cái tài sản ấy thì hiện nay là nhiều nhưng không có. Ví dụ chẳng hạn như đánh giá hiện trạng tài sản như thế nào, giá trị tài sản bao nhiêu, mang đấu giá mức khởi điểm bao nhiêu, định giá nào, không thể làm được. Đấy, hồ sơ nó có đâu, vì nó tài sản công nhiều khi không theo dõi, hoặc là thậm chí theo dõi nó không đầy đủ. Vậy thì bây giờ chúng ta phải có những các cái cách thức trao cho địa phương, người ta có thể thực hiện những cái giải pháp rất là nhanh. Đấy, đưa một cơ quan vào định giá rất nhanh và bỏ toàn bộ những vấn đề theo dõi về giá trị, các nguyên giá, các nguyên gốc nó đi, và chúng ta phải thừa nhận những cái gì hiện có để chúng ta thay đổi những cái vướng, ta gọi là vướng về pháp lý, vướng về mặt hành chính, thì khi đấy cái cơ sở người ta mới có thể thực hiện được. Đấy, tóm lại tôi cho rằng là cái mà để tháo gỡ trong cái nghị định này ấy, là cần phải không phải là chỉ cắt giảm thủ tục nhanh mà nó phải thay đổi về cái cơ chế hành chính. Đấy, thay đổi linh hoạt cơ chế hành chính, rồi là cũng phải tăng cái trách nhiệm cho những người xử lý, nhưng được bảo vệ cái quyền lợi, bảo vệ cái năng động sáng tạo của họ để cho người ta dám nghĩ, dám làm. Và khi đấy thì người ta vừa thực hiện trách nhiệm của mình, nhưng người ta cũng dám quyết tâm thực hiện.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội khóa 15 với phần bàn luận vừa rồi.
2: Cảm ơn biên tập viên Thanh Trường với câu chuyện thời sự hôm nay. Trước khi đến với những nội dung khác của chương trình chiều nay là ít phút.

0: phút dành cho quảng cáo.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
6: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
5: được. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.

0: Đây, sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 18001125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữa y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
2: Tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
1: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng MyiTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
4: Theo dòng thời sự sẽ tiếp tục với những thông tin thời sự đáng chú ý.
5: Trong công điện về tăng cường công tác phòng chống đuối nước đối với trẻ em, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn quản lý chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn và phòng chống đuối nước cho trẻ em, học sinh, rà soát cảnh báo kịp thời các địa điểm có nguy cơ gây tai nạn đuối nước tại địa bàn và chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa khắc phục. Tập trung đầu tư cơ sở vật chất phục vụ việc tổ chức dạy bơi an toàn, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em. Liên quan các vụ đuối nước trẻ em gây hậu quả nghiêm trọng trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk và Phú Thọ thời gian gần đây, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh Phú Thọ, Đắk Lắk khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm các em học sinh còn mất tích và tổ chức hỗ trợ thăm hỏi động viên các gia đình có học sinh gặp nạn.
4: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công dự án mở rộng nhà ga hành khách sân bay quốc tế Đà Nẵng, nhà ga T2. Dự án khi đưa vào khai thác dự kiến nâng tổng công suất thiết kế lên 6 triệu hành khách một năm, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng du lịch trong giai đoạn 2026-2030.
5: Hôm nay, tỉnh Thái Nguyên đồng loạt tổ chức khởi công động thổ 5 dự án trọng điểm trên các lĩnh vực đô thị.

0: giáo dục, du lịch, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao với tổng vốn hơn 7.300 tỷ đồng. Trong đó có dự án khu tổ hợp nhà máy sản xuất chế biến chè công nghệ cao và vùng nguyên liệu chè hữu cơ có tổng vốn đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng tại xã Quân Chu. Ông Vũ Văn Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chè Quân Chu cho biết.
1: Tham vọng của công ty là đưa cái ngành chè của Việt Nam ra vươn tầm thế giới. Thì với công nghệ và quy hoạch bài bản, với sự giúp đỡ và quan tâm của chính quyền địa phương, thì chúng tôi đang kỳ vọng rằng là với cái kế hoạch của công ty là sẽ phát triển theo hướng là xanh, theo tiêu chuẩn hữu cơ trong tương lai, mang lại những cái sản phẩm mà tốt nhất và vươn tầm thế giới.
2: Hôm nay tại Hà Nội, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an tổ chức hội nghị triển khai phần mềm dùng chung, phục vụ khai báo tạm trú cho người nước ngoài và thông báo lưu trú cho công dân Việt Nam. Theo Cục Quản lý xuất nhập cảnh, thay vì sử dụng nhiều nền tảng như trước, các cơ sở lưu trú chỉ cần dùng một phần mềm thống nhất để thực hiện khai báo, giúp đồng bộ dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, phục vụ công tác, bảo đảm an ninh trật tự. Phần mềm đã được thí điểm tại một số địa phương và bước đầu cho kết quả tích cực. Bộ Công an dự kiến triển khai thống nhất từ ngày 21 tháng 5 và bảo đảm vận hành thông suốt trên toàn quốc trước ngày 1 tháng 7 tới.
0: Khép lại vòng đề cử mùa giải 2026, Giải thưởng Khoa học Công nghệ Toàn cầu VinFuture ghi nhận hơn 1.800 hồ sơ từ khắp thế giới cùng mạng lưới hơn 17.000 đối tác đề cử đến từ 117 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sau 6 mùa giải, VinFuture tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng cho cộng đồng khoa học quốc tế, khẳng định vai trò của một giải thưởng uy tín tôn vinh các đột phá khoa học có ý nghĩa với tương lai nhân loại. Các đề cử năm nay tập trung nhiều vào lĩnh vực y học và chăm sóc sức khỏe, môi trường, năng lượng, giao thông, xây dựng, thực phẩm và nông nghiệp. Mạng lưới đối tác đề cử tăng khoảng 16% so với năm 2025 và gấp hơn 14 lần so với mùa giải đầu tiên năm 2021.
2: Mưa lớn kéo dài kết hợp khu vực đang thi công xử lý sạt lở tại km 51+900 quốc lộ 28 xảy ra sạt lở ta luy, khiến lượng lớn đất đá, bùn đất tràn xuống lấp kín mặt đường, gây ách tắc giao thông qua đèo Gia Bắc. Hiện chính quyền xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương khắc phục điểm sạt lở này để sớm thông xe trở lại. Lực lượng chức năng đã túc trực điều tiết giao thông, khuyến cáo phương tiện không di chuyển qua khu vực để đảm bảo an toàn.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng vũ trang nước này đang tiến hành cuộc tập trận sẵn sàng hạt nhân kéo dài từ hôm nay đến ngày 21 tháng 5, bao gồm các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình nhằm mô phỏng tình huống bị đe dọa tấn công trong tương lai gần. Theo truyền thông Nga, cuộc tập trận diễn ra tại nhiều thao trường trên lãnh thổ Nga và có sự tham gia của các lực lượng hạt nhân chiến lược cũng như lực lượng hỗ trợ. Bộ Quốc phòng Nga cho biết khoảng 65.000 binh sĩ với hàng trăm bệ phóng tên lửa, máy bay, tàu nổi và tàu ngầm cùng tham gia diễn tập.
2: Tổ chức Lao động Quốc tế của Liên Hợp Quốc cảnh báo cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran có nguy cơ gây ra một cú sốc nghiêm trọng đối với thị trường lao động toàn cầu, với hơn 40 triệu người bị thất nghiệp vào năm tới, đặc biệt tại các quốc gia Ả Rập và khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
0: Ít nhất 8 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong vụ xả súng do một người đàn ông nghi bị bệnh tâm thần gây ra tại tỉnh phía Nam, Ai Cập. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập đưa tin.
3: Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết, vụ việc xảy ra ngày 18 tháng 5 tại một điểm giao thông đông đúc ở khu vực Abanut thuộc tỉnh Asiut, phía Nam Ai Cập. Nghi phạm ngồi trong xe ô tô, xả súng điên cuồng vào những người đứng gần chiếc xe. Điều tra ban đầu của cảnh sát khẳng định thủ phạm từng điều trị tại một bệnh viện tâm thần ở thủ đô Cairo. Tên này đã bị lực lượng an ninh bắn chết ngay sau đó tại một nông trại cách hiện trường vụ tấn công không xa. Động cơ của vụ xả súng chưa được xác định.
2: Nội các Thái Lan hôm nay đã quyết định hủy chính sách miễn thị thực 60 ngày đối với công dân hơn 90 quốc gia. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Thái Lan đang rà soát, siết chặt chính sách thị thực và quản lý người nước ngoài sau khi xuất hiện tình trạng trục lợi chính sách để cư trú trá hình, thậm chí tham gia các hoạt động tội phạm gây lo ngại trong dư luận. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
4: Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Surasak hôm nay 19 tháng 5 cho biết các quốc gia nằm trong diện bị hủy chính sách miễn thị thực 60 ngày về cơ bản sẽ áp dụng trở lại cơ chế thị thực trước đây. Theo đó, phần lớn công dân của nước này sẽ được miễn thị thực với thời hạn lưu trú 30 ngày. Về tiêu chí điều chỉnh chính sách thị thực, Ủy ban Chính sách Thị thực Thái Lan tiến hành rà soát, đánh giá từng quốc gia để xác định lại loại thị thực phù hợp trên cơ sở cân nhắc hài hòa giữa yêu cầu an ninh và lợi ích kinh tế. Bộ trưởng Surasak nhấn mạnh, định hướng mới của Thái Lan giờ đây không chỉ còn tập trung vào số lượng khách du lịch mà đề cao chất lượng, đồng thời tăng cường an toàn và cải thiện tổng

thể hệ thống du lịch nước này. Đáng chú ý, bên cạnh quyết định hủy bỏ chính sách miễn thị thực 60 ngày với hơn 90 quốc gia, Thái Lan đang rà soát tất cả các diện thị thực hiện hành, bao gồm thị thực cho sinh viên, nhà đầu tư và khách du lịch. Trước đó, Thủ tướng Thái Lan Anutin hôm 11 tháng 5 nhấn mạnh, quá trình rà soát và sửa đổi chính sách thị thực cần có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan nhằm tìm ra điểm cân bằng phù hợp giữa mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, du lịch và yêu cầu

0: làm việc bất hợp pháp. Đáng chú ý, ngày 8 tháng 5 vừa qua, giới chức Thái Lan phát hiện một người nước ngoài tại tỉnh Chonburi sở hữu kho vũ khí quân dụng quy mô lớn, làm dấy lên lo ngại về quy trình cấp thị thực và quản lý người nước ngoài.
1: Vừa rồi là những thông tin thời sự đáng chú ý. Tình hình phiên giao dịch chứng khoán hôm nay có gì đặc biệt? Ngay sau đây là tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong phiên giao dịch sáng nay, áp lực lớn vẫn đến từ nhóm cổ phiếu họ Vingroup như VIC, VHM và một phần nhóm ngân hàng như HDB, TCB, VPB. Trong khi đó, VCB đang cố gồng gánh chỉ số với mức kéo tăng gần 3 điểm, cùng với đó là BID. Điểm tích cực là thanh khoản đã có nhịp hồi phục đáng kể. Trong phiên sáng, giá trị giao dịch toàn thị trường đạt gần 14.000 tỷ đồng. Điểm sáng của phiên là nhóm dịch vụ truyền thông với VGI, CTR, FOX. Sang đến phiên chiều, điểm nhấn lớn nhất là diễn biến ở nhóm cổ phiếu dầu khí và cao su, hàng loạt cổ phiếu giảm sàn và cận sàn. Loạt cổ phiếu dầu khí như là BSL, PLX, PVD kết phiên trong sắc xanh sàn. Song song với đó là nhiều mã giảm mạnh như PVS, OIL, PVB. Các nhóm lớn như tài chính, bất động sản, công nghiệp thiên về hướng phân hóa, sắc xanh đỏ đan xen ở các nhóm này. Về cuối phiên, nhóm cổ phiếu Vingroup đã phục hồi trở lại, VHM, VRE tăng trên 1%. Nhờ vậy mà áp lực lên chỉ số cũng được giảm bớt. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index giảm 15,01 điểm, còn 1.912,93 điểm. HN Index tăng 0,25 điểm, lên mức 259,5 điểm. Ông Nguyễn Minh Giang, giám đốc đầu tư công ty MGI cho rằng khi thị trường giảm điểm là thời điểm để các nhà đầu tư phân tích xem công ty nào thực sự tiềm năng để đầu tư dài hạn.
3: Khi mà chúng ta đang phân tích về những cái chỉ số của doanh nghiệp, ví dụ như là PB hay là PE hay là các cái chỉ số ROE, thì ngoài những cái chỉ số đấy thì góc nhìn của tôi là chúng ta cũng cần phải nhìn vào một cái rất là quan trọng, đấy chính là cái yếu tố dẫn tới cái việc giảm giá đó. Ngoài cái vấn đề chúng ta đã phân tích cơ bản của doanh nghiệp rồi thì nó là các yếu tố tác động bên ngoài, ví dụ như là chính sách vĩ mô hay là có một cái sự kiện thiên nga đen nào đó nó diễn ra. Đó, thì đấy chính là cái yếu tố mà chúng ta có thể là nhìn vào đó để chúng ta đưa ra một cái quyết định chúng ta đầu tư nó sẽ hiệu quả hơn, để chúng ta tránh được cái bẫy tăng trưởng mà có thể chúng ta gặp phải trong quá trình chúng ta phân tích.
4: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
1: Tiếp theo chương trình là chuyên mục Thế giới đa chiều với những thông tin quốc tế đáng chú ý trong ngày. Xin mời biên tập viên Thúy Ngọc cùng điểm lại một số nội dung nổi bật trên các trang báo quốc tế.
5: Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa tuyên bố hoãn kế hoạch tấn công Iran được báo chí quốc tế đặc biệt quan tâm trong ngày hôm nay. Từ Mỹ, châu Âu cho tới Trung Đông, truyền thông đều cho rằng động thái này phản ánh sự giằng co giữa sức ép quân sự và nhu cầu tránh một cuộc chiến có thể vượt ngoài tầm kiểm soát. Reuters cho biết là ông Donald Trump đã quyết định kéo dài thêm thời gian cho các nỗ lực ngoại giao sau khi nhận được các tín hiệu trung gian từ một số nước Ả Rập vùng Vịnh. Theo Reuters, thì Nhà Trắng vẫn duy trì lập trường cứng rắn với chương trình hạt nhân Iran, nhưng muốn tận dụng cơ hội cuối cùng để đạt được một thỏa thuận mới. Trong khi đó, The New York Times nhận định việc trì hoãn phản ánh lo ngại ngày càng lớn trong nội bộ Washington về nguy cơ Mỹ bị kéo vào một cuộc xung đột dài khác tại Trung Đông. Tờ báo này cho rằng, dù ông Donald Trump tiếp tục sử dụng các phát biểu cứng rắn nhằm gây áp lực với Tehran, nhưng Nhà Trắng cũng hiểu rõ cái giá kinh tế và chính trị của một cuộc chiến mới vào thời điểm hiện nay. Còn The Wall Street Journal tập trung phân tích yếu tố thị trường năng lượng. Theo tờ báo này, chỉ riêng khả năng Mỹ tấn công Iran cũng đủ khiến giá dầu thế giới biến động mạnh vì lo ngại Iran có thể đáp trả bằng cách gây bất ổn tại eo biển Hormuz. Trong khi đó, báo chí Trung Đông lại nhìn sự việc từ một góc độ khác. Tờ Al Jazeera nhấn mạnh phản ứng thận trọng của các nước Ả Rập vùng Vịnh, vốn lo ngại một cuộc chiến Mỹ-Iran sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới thương mại, đầu tư và an ninh năng lượng của khu vực. Còn The Jerusalem Post cho rằng Israel vẫn đang gây sức ép buộc Washington duy trì lập trường cứng rắn với Tehran và không để Iran tiến gần hơn tới năng lực chế tạo vũ khí hạt nhân. Tờ báo này cho rằng việc Mỹ tiếp tục gây áp lực quân sự với Iran cho thấy cạnh tranh địa chính trị toàn cầu vẫn đang gia tăng, đồng thời cảnh báo nguy cơ bất ổn tại Trung Đông có thể kéo theo những tác động dây chuyền đối với kinh tế thế giới. Một thông tin đáng chú ý khác đăng tải trên Financial Times và Politico, đó là các nước Liên minh châu Âu đang thúc đẩy nhanh hơn các kế hoạch tăng cường năng lực quốc phòng chung trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều nghi ngại về cam kết an ninh dài hạn của Mỹ đối với châu Âu. Theo các tờ báo này, thì nhiều nước thành viên EU hiện không

0: chỉ tăng ngân sách quân sự mà còn đẩy mạnh hợp tác sản xuất vũ khí, mở rộng năng lực công nghiệp quốc phòng và giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ bên ngoài. Giới phân tích nhận định cuộc xung đột tại Ukraine cùng những biến động trong chính trường Mỹ đang buộc châu Âu phải tính toán nghiêm túc hơn tới khả năng tự bảo vệ mình trong tương lai. Báo chí quốc tế hôm nay cũng dành nhiều sự chú ý cho cuộc chạy đua công nghệ trí tuệ nhân tạo ngày càng quyết liệt giữa Mỹ và Trung Quốc. Bloomberg cho biết nhiều tập đoàn công nghệ lớn đang tăng tốc đầu tư vào hạ tầng AI và bán dẫn, trong khi chính phủ các nước cũng bắt đầu siết chặt hơn các quy định liên quan tới dữ liệu và an ninh công nghệ. Còn The Economist nhận định cạnh tranh AI hiện không chỉ là cuộc đua kinh tế, mà đang dần trở thành một phần quan trọng trong cạnh tranh chiến lược toàn cầu giữa các cường quốc. Một vấn đề khác cũng được nhiều đầu báo quốc tế đặc biệt chú ý trong những giờ qua đó là cảnh báo mới của Tổ chức Y tế Thế giới về nguy cơ gia tăng các bệnh truyền nhiễm theo mùa tại châu Phi và Nam Á. Tờ The Guardian cho biết nắng nóng cực đoan, mưa lũ bất thường và hệ thống y tế quá tải đang khiến nhiều quốc gia đối mặt với nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên diện rộng. Trong khi đó, Le Monde nhận định biến đổi khí hậu đang ngày càng trở thành một vấn đề an ninh y tế toàn cầu khi các hiện tượng thời tiết cực đoan tạo điều kiện cho dịch bệnh lây lan nhanh hơn và gây thêm áp lực lên các quốc gia có hệ thống y tế yếu. Tình trạng thời tiết cực đoan tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều khu vực trên thế giới. Thông tin trên CNN cũng rất đáng quan tâm. Cụ thể là nhiều bang tại Mỹ đang trải qua các đợt nắng nóng bất thường đầu mùa hè, trong khi một số nước châu Âu và Nam Á cũng ghi nhận nhiệt độ tăng cao kỷ lục. Các nhà khoa học cảnh báo hiện tượng khí hậu cực đoan xuất hiện với tần suất dày hơn đang tạo thêm sức ép lên hệ thống năng lượng, y tế và an ninh lương thực toàn cầu.
1: Vừa rồi là một số thông tin được báo chí quốc tế quan tâm đăng tải trong những giờ qua. Thưa quý vị, tỷ lệ sinh của Hàn Quốc thuộc hàng thấp nhất thế giới. Tuy nhiên, quốc gia này đang nỗ lực thay đổi tình hình và các biện pháp đang dần phát huy hiệu quả khi tỷ lệ sinh giữa năm 2025 vừa qua đạt 0,8, năm thứ hai liên tiếp đạt con số dương.
0: Tòa thị chính Incheon những ngày này có rất đông người trẻ tới xếp hàng để tham gia chương trình hỗ trợ nhà ở mang tên 1001. Theo đó, thành phố đảm bảo nhà ở và cho thuê với mức giá cực thấp cho các cặp vợ chồng mới cưới và các gia đình có con. Đây là một trong số những sáng kiến nhằm hỗ trợ việc nuôi dạy con cái. Các căn hộ diện tích lên đến 85m² và tiền thuê là 1.000 won mỗi ngày, tức là chưa đến 1 đô la. Trong đợt này, có 700 căn hộ được cung cấp và thành phố đã nhận được hơn 3.400 đơn đăng ký.
2: Chúng tôi sắp kết hôn, chúng tôi dự định sống ở Incheon, nhưng mà chi phí nhà ở là một gánh nặng, vì vậy chúng tôi đã nộp đơn. Con tôi còn nhỏ nên tôi nghĩ là chương trình này sẽ giúp giảm bớt chi phí sinh hoạt.
0: Incheon đã chứng kiến sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trong những năm gần đây. Thành phố hiện đang chung tay giải quyết vấn đề tỷ lệ sinh giảm, thu hút lực lượng dân số trẻ và thúc đẩy hơn nữa sự phát triển kinh tế. Đối với mỗi đứa trẻ, thành phố hỗ trợ tổng cộng lên đến 100 triệu won, nghĩa là khoảng 70.000 đô la, cho đến khi đủ 18 tuổi. Những nỗ lực này đang mang lại kết quả bước đầu khi số lượng trẻ sơ sinh được sinh ra tại thành phố năm ngoái đã tăng gần 9%, trở thành một trong những tỷ lệ tăng trưởng cao nhất của cả nước. Bà Choi Chung-hee, Ban Chiến lược Dân số thành phố Incheon cho biết.
2: Chúng tôi tin rằng những chính sách này đã có tác động tích cực và góp phần làm tăng tỷ lệ sinh và dân số.
0: Không chỉ chính quyền địa phương mà các doanh nghiệp cũng rất nỗ lực trong quá trình thúc đẩy tỷ lệ sinh. Nhiều công ty chi trả mức thưởng lớn cho nhân viên khi sinh con và trợ cấp chăm sóc trẻ em. Việc chính quyền địa phương và doanh nghiệp cùng tham gia hỗ trợ người trẻ đang cho thấy một cách tiếp cận mới. Thay vì chỉ kêu gọi sinh con, Hàn Quốc đang cố gắng tạo ra môi trường sống mà ở đó người trẻ cảm thấy họ có đủ điều kiện để xây dựng gia đình và nuôi dạy con cái. Và có lẽ đây cũng chính là chìa khóa để quốc gia này từng bước đảo ngược cuộc khủng hoảng dân số kéo dài suốt nhiều năm qua.
3: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
1: Quý vị đang cùng với Bích Ngọc và Đỗ Minh trong chương trình Theo Dòng Thời sự chiều. Cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với chúng tôi trong gần 1 giờ đồng hồ qua và hẹn quý vị ít phút nữa trong khung giờ của chương trình Cuộc sống 365.
4: Bí mật của những sợi tóc.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đều mong muốn sở hữu một mái tóc đẹp, suôn mượt, chắc khỏe và đầy sức sống. Thế nhưng trong hành trình làm đẹp đã có không ít người vô tình bào mòn mái tóc của mình bởi việc nhuộm, uốn, duỗi hay tạo kiểu quá thường xuyên. Vậy làm thế nào để phục hồi mái tóc sau những lần tác động hóa chất như vậy? Bí quyết nào giúp tóc lấy lại được sức sống vốn có? Hãy cùng đến với chuyên mục Bí mật những sợi tóc ngày hôm nay với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold thuộc công ty cổ phần Sao Thái Dương. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị có thể liên hệ tổng đài tư vấn miễn phí 1800 1799.
7: Thưa quý vị, tóc hư tổn không phải là câu chuyện hiếm gặp, nhất là ở giới trẻ hiện nay. Những mái tóc từng óng ả có thể nhanh chóng trở nên khô sơ và gãy rụng chỉ sau vài lần làm đẹp. Để hiểu rõ hơn về nguyên nhân của tình trạng này, chúng tôi có cuộc trao đổi cùng với thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh.
8: Hiện nay các bạn trẻ là bị rụng tóc rất là nhiều bởi vì hay lạm dụng hóa chất để tạo kiểu tóc, như là nhuộm tóc, uốn tóc, thì sấy tóc vân vân, và cái tần suất nhuộm quá dày. Các bạn trẻ thường là hay sử dụng nhiệt độ quá cao để sấy tóc sau gội đầu. Tình trạng stress, làm việc căng thẳng hoặc là cái nội tiết tố mất cân bằng cũng là cái nguyên nhân mà gây nên rụng tóc. Và cái cuối cùng đó là cái chế độ dinh dưỡng mất cân đối làm cho cơ thể thiếu vitamin và các vi chất cần thiết, và cũng từ đó là cho cái nang tóc cũng thiếu các vitamin và các khoáng chất cần thiết cho sự phát triển của nang tóc, dẫn tới là cái tình trạng tóc không được nuôi dưỡng cho nên dễ bị rụng.
6: Có thể thấy mái tóc của chúng ta không chỉ bị ảnh hưởng bởi hóa chất mà còn bởi chính lối sống hàng ngày, từ căng thẳng, chế độ ăn uống cho đến thói quen chăm sóc tóc chưa đúng cách. Vậy làm sao để nhận biết tóc đang kêu cứu?
7: Thầy thuốc ưu tú thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng khuyên rằng nếu cần làm đẹp hãy giãn cách thời gian ít nhất là vài tháng để tóc có thời gian phục hồi và lựa chọn dầu gội đầu phù hợp với da đầu cũng như tình trạng của tóc.
8: Chúng ta cần phải lựa chọn lại dầu gội đầu sao cho nó phù hợp và cho nó an toàn với bản thân mình. Để mà làm được cái điều này thì chúng ta nên lựa chọn các cái loại dầu gội đầu mà có nguồn gốc từ thảo dược. Tôi vẫn phải nhắc lại và tôi vẫn phải lưu ý với quý vị và các bạn là chúng ta nên sử dụng các cái loại dầu gội đầu có các cái thành phần như bồ kết, hương nhu, trầu rừng, tang bạch bì. Điều này sẽ giúp cho chúng ta phục hồi mái tóc được hiệu quả hơn rất là nhiều. Và cũng nhân đây tôi có thể chia sẻ với quý vị và các bạn, tôi thấy hiện nay nhiều người mà cứ đi ra ngoài gội đầu và không cần biết là người ta gội cho mình cái loại dầu gội nào, thì cái việc mà chúng ta lựa chọn cái dầu gội phù hợp mà đặc biệt là dầu gội thảo dược ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể là khi chúng ta biết cái thương hiệu rồi, chúng ta biết tên của sản phẩm biết, thì chúng ta có thể hoàn toàn tự mua về và chúng ta chủ động cho việc chúng ta chăm sóc tóc ở nhà.
6: Theo các chuyên gia, dầu gội có nguồn gốc từ thảo dược không chỉ giúp làm sạch mà còn hỗ trợ nuôi dưỡng tóc từ sâu bên trong, đặc biệt phù hợp với mái tóc đang hư tổn. Và nếu như quý vị cũng đang tìm kiếm một giải pháp như vậy thì có thể tham khảo dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, sản phẩm đến từ công ty cổ phần Sao Thái Dương, đơn vị nhiều năm nghiên cứu và phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ thảo dược. Sản phẩm này hội tụ nhiều thành phần tự nhiên quen thuộc như bồ kết, hương nhu, núc nác, tang bạch bì, tinh chất trầu rừng và tinh chất bưởi, đều là những dược liệu đã được dân gian tin dùng trong việc chăm sóc tóc từ lâu đời.
7: Không chỉ dừng lại ở đó, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold còn kết hợp hai hoạt chất chống nấm và chống gầu là piridoxolamin và clemazone, giúp giảm gầu và ngứa da đầu, những vấn đề thường đi kèm với tóc hư tổn. Ngoài ra, sự bổ sung của keratin, vitamin B5, tinh chất gạo lứt và hoa cúc giúp cung cấp dưỡng chất cần thiết, hỗ trợ cho tóc chắc khỏe, mềm mượt sau mỗi lần gội. Đặc biệt, chanh tươi và axit chanh trong sản phẩm còn giúp cân bằng độ pH cho da đầu, một yếu tố quan trọng để duy trì môi trường khỏe mạnh cho tóc phát triển.
6: Chuyên mục Bí mật những sợi tóc ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm, quý vị có thể liên hệ tổng đài tư vấn miễn phí 1800 1799 để được hỗ trợ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã nghe chương trình. Xin hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
10: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
9: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
10: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng

0: chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
1: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
0: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Chúng ta đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm của mùa hè với nhiệt độ cao nhất có thể lên đến 38-39 độ. Nắng nóng gay gắt có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của con người. Vì vậy, người dân cần tăng cường áp dụng những biện pháp chống nắng nóng sau đây.
3: Bạn nên uống nhiều nước. Đây chính là biện pháp đầu tiên dễ thực hiện và rất hiệu quả để chống nắng nóng. Cần bổ sung đầy đủ điều độ nước hàng ngày, thậm chí hàng giờ để chống nắng nóng và bù lượng nước bị mất đi. Tốt nhất bạn nên chọn các loại nước như nước lọc, nước ép trái cây, nước ép rau xanh nguyên chất.
2: Để tăng cường sức đề kháng hiệu quả, cần có chế độ ăn đa dạng, đầy đủ dinh dưỡng và có sự thay đổi luân phiên trong việc chế biến các món ăn. Nên ăn thức ăn dễ tiêu hóa, thức ăn nhiều nước, ăn nhiều những thực phẩm có tác dụng thanh nhiệt, giải độc cơ thể.
3: Mặc đồ nhẹ, rộng như đồ làm bằng chất cốt tông, dễ thoát mồ hôi. Ra đường cần mặc kín, tránh quần áo quá dày và tối màu vì sẽ dễ hấp thụ nhiệt.
2: Cần mở hết cửa sổ nếu nhiệt độ bên ngoài gần bằng hoặc thấp hơn nhiệt độ trong nhà sẽ giúp điều hòa không khí tự nhiên, đưa nhiệt ra ngoài và gia tăng luồng luân chuyển không khí trong nhà.
3: Nếu bắt buộc phải ra ngoài trời, cần cố gắng di chuyển trong thời gian ngắn và phải thoa kem chống nắng. Ngay khi cơ thể có cảm giác mệt và say nắng, cần nhanh chóng vào chỗ rửa mát.
2: Không nên tập thể dục quá nhiều vào các thời điểm nắng gắt trong ngày. Thay vào đó, bạn có thể chạy bộ, đi bộ vào lúc mặt trời gần mọc hay lặn. Tập luyện từ từ để thích ứng với không gian dưới ánh nắng.
3: Hạn chế gió quạt lùa thẳng vào người, đặc biệt đối với trẻ nhỏ, người cao tuổi. Nếu sử dụng điều hòa, nên để nhiệt độ từ 27 đến 28 độ và hạn chế thay đổi môi trường đột ngột từ trong nhà điều hòa ra ngoài trời nắng nóng hoặc ngược lại.
0: Cuộc sống 365.
4: Cuộc sống 365.
5: Các biên tập viên Đỗ Minh và Bích Ngọc tiếp tục đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong khung giờ của Cuộc sống 365. Chương trình được phát sóng hàng ngày trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Ở trên lớp thì thầy cô cũng đã cho đề để ôn luyện. Em đã tập trung ôn luyện với tinh thần tập trung cao độ.
7: Ngành giáo dục cũng đã chỉ đạo các cái cơ sở giáo dục tăng cường quán triệt, tuyên truyền đầy đủ các cái quy định hỗ trợ hướng dẫn về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
8: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 chuẩn bị từ sớm, từ xa, sẵn sàng cho kỳ thi quy mô lớn. Nội dung được bàn luận trong dòng chảy sự kiện sau ít phút.
5: Lễ hội Hoa Sen ở Seoul, nơi truyền thống Phật giáo gặp công nghệ AI, thông tin có trong chuyên mục Muôn màu cuộc sống.
9: Tôi có thể khai thác những hình ảnh, những tư liệu của bác để mọi người xem có thể cảm nhận được.
10: Các bạn sẽ thỏa sức sáng tạo, sáng tác về văn học, về vẽ, về những cái tư duy của các bạn về Bác Hồ.
11: Đấy cũng là một cái cách mà để cho người trẻ tiếp cận được với cả lịch sử nó gần gũi hơn.
8: Trong chuyên mục Niềm vui mỗi ngày là câu chuyện, lan tỏa hình ảnh Bác Hồ qua góc nhìn sáng tạo.
5: Trước tiên, chúng tôi cập nhật tới quý vị dòng thông tin được dư luận quan tâm.
8: Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện chỉ thị 34 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới và phát triển nhà ở cho thuê. Thông tin chi tiết chúng tôi sẽ cập nhật trong chương trình theo dòng thời sự. Xin lỗi quý vị, thông tin chi tiết chúng tôi sẽ cập nhật trong chương trình thời sự 18 giờ chiều nay. Quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
5: Chính phủ vừa ban hành kế hoạch triển khai thi hành nghị quyết 28 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam. Kế hoạch nhằm xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, bảo đảm triển khai đồng bộ, hiệu quả và tránh lãng phí nguồn lực. Kế hoạch đề ra 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng 5 nghị định hướng dẫn, gồm các lĩnh vực như hạ tầng văn hóa số, công nghiệp văn hóa, bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số và chế độ đãi ngộ với nghệ sĩ. Theo kế hoạch, 4 nghị định đầu tiên phải hoàn thành trước ngày 1 tháng 7 tới. Riêng nghị định về công nghiệp văn hóa hoàn thành trong tháng 1.

0: 12 năm nay.
1: Hôm nay, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã thực hiện thành công ca phẫu thuật não tỉnh cho một bé trai 12 tuổi mắc u não vùng chức năng quan trọng. Đây là ca mổ sọ não tỉnh ở trẻ em đầu tiên tại Việt Nam, mở ra cơ hội bảo tồn chức năng thần kinh và nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhi có u não nguy cơ cao. Sau phẫu thuật, bệnh nhi tỉnh táo, hồi phục tốt, khối u được lấy gần như toàn bộ. Theo các bác sĩ, kỹ thuật này đòi hỏi phối hợp chuyên sâu nhiều chuyên khoa và đánh dấu bước tiến mới của y học Việt Nam trong điều trị u não trẻ em.
0: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, thành phố Huế, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế khai mạc triển lãm Ngày hội non sông, lá phiếu của niềm tin và trách nhiệm. Triển lãm giới thiệu gần 200 hình ảnh, tư liệu và hiện vật quý phản ánh chặng đường phát triển của Quốc hội Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền làm chủ của nhân dân, cũng như việc tham gia bầu cử của người dân Huế qua các thời kỳ. Huế là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh có gần 10 năm sinh sống, học tập và tham gia các phong trào yêu nước. Hiện nay địa phương còn lưu giữ khoảng 20 di tích và địa điểm lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có 4 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.
1: Hôm nay, nhiều cơ sở kinh doanh xăng dầu ở Đắk Lắk đã chính thức bán xăng E10 sớm hơn 10 ngày so với kế hoạch. Ngay trong ngày đầu ra thị trường, xăng sinh học E10 đã được đón nhận tích cực. Tin của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
2: Hiện mỗi ngày, Petrolimex Đắk Lắk cung ứng khoảng 1,2 triệu lít xăng dầu các loại, trong đó có 450.000 lít xăng ra thị trường. Thực hiện chủ trương của Chính phủ và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, từ ngày 1 tháng 6, cả nước cơ bản chuyển sang sử dụng xăng sinh học E10 nhằm đảm bảo môi trường cũng như an ninh năng lượng quốc gia. Petrolimex Đắk Lắk đã chủ động triển khai sớm hơn 10 ngày, bắt đầu từ hôm nay 19 tháng 5. Ông Phan Quốc Nhân, Chủ tịch Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Petrolimex Đắk Lắk cho biết.
3: Petrolimex Đắk Lắk đã chuẩn bị rất là kỹ, từ khâu là cơ sở vật chất cho đến nguồn hàng. Ở cửa hàng luôn luôn có hai cái đường dây nóng, khách hàng có thể phản ánh trực tiếp tận tập đoàn về công ty để giải quyết kịp thời các cái thắc mắc, các cái vướng mắc, kiến nghị của khách hàng.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, hôm nay cuộc họp của Ủy ban quân sự tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã diễn ra tại trụ sở tổ chức ở Bruxelles, Bỉ. Nội dung trọng tâm của chương trình nghị sự lần này là nhu cầu cấp bách của việc tăng tốc sản xuất vũ khí đối với các thành viên khối. Trong bối cảnh Mỹ triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Iran, thắt chặt nguồn cung vũ khí cao cấp, trong đó có tên lửa đánh chặn.
1: Người phát ngôn của Liên Hợp Quốc Farhan Haq cho biết, Tổ chức Y tế Thế giới đã xác định đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế, do nguy cơ dịch tiếp tục lây lan cao và có khả năng quy mô thực tế của ổ dịch lớn hơn những gì được phát hiện.
4: Phát biểu tại cuộc họp báo ở New York, Mỹ, ông Farhan Haq cho biết đợt bùng phát hiện nay liên quan tới chủng virus Ebola Bundibugyo hiện chưa có vaccine hay phương pháp điều trị đặc hiệu. Tâm dịch hiện tập trung tại tỉnh Ituri của Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi đã ghi nhận hơn 482 ca nghi nhiễm kể từ tháng 4, trong đó có 8 ca xác nhận mắc bệnh và khoảng 116 trường hợp tử vong trong số các ca nghi nhiễm tại nhiều khu vực y tế khác nhau. Một ca bệnh đã được xác nhận tại thành phố Goma thuộc tỉnh Bắc Kivu, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ lây lan tại khu vực đô thị đông dân cư. Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn trương tăng cường hỗ trợ cho công tác ứng phó Ebola cũng như hoạt động nhân đạo rộng lớn hơn tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Cảnh báo nếu không có hành động kịp thời, viện trợ cứu sinh sẽ không thể đến được với những người cần nhất và những thành quả nhân đạo quan trọng có nguy cơ bị đảo ngược.
0: Bộ Y tế Pháp vừa khởi động chương trình thí điểm tầm soát ung thư phổi mang tên Impulsion dành cho khoảng 20.000 người hút thuốc hoặc từng hút thuốc. Trong bối cảnh đây vẫn là loại ung thư gây tử vong nhiều nhất tại nước này, chương trình áp dụng cho người từ 50 đến 74 tuổi đang hút thuốc hoặc đã cai thuốc dưới 15 năm với hình thức chụp cắt lớp phổi liều thấp miễn phí do bảo hiểm y tế chi trả 100%. Người tham gia cũng được theo dõi sức khỏe định kỳ và hỗ trợ điều trị nếu phát hiện bệnh.
1: Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram đang triển khai một cuộc tái cấu trúc quy mô lớn nhằm ưu tiên phát triển trí tuệ nhân tạo AI với kế hoạch điều chuyển khoảng 7.000 nhân viên sang các bộ phận AI và cắt giảm khoảng 8.000 việc làm trong tuần này. Theo bản ghi nhớ nội bộ của công ty Meta vừa được công bố, đợt cắt giảm nhân sự dự kiến diễn ra vào ngày 20 tháng 5 và tương đương khoảng 10% lực lượng lao động của Meta. nhân viên sẽ được phân bổ sang nhiều nhóm.

0: mới chuyên phát triển các sản phẩm AI, bao gồm tác nhân AI và các ứng dụng tự động hóa. Tổng cộng các chương trình điều chuyển và cắt giảm sẽ ảnh hưởng tới khoảng 20% lực lượng lao động của công ty.
1: Vừa rồi là những tin tức thời sự đáng chú ý. Tiếp ngay sau đây, biên tập viên Ngọc Trinh sẽ trở lại để cập nhật tới chúng ta những thông tin thời tiết hữu ích.
2: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay ở khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Dự báo đêm nay và ngày mai, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 40-80mm, cục bộ có nơi mưa to trên 250mm. Ở khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 150mm. Chiều và đêm nay ở khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa có nơi trên 100mm. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế, khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Ngày 21 tháng 5, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 150mm.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
5: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
5: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
9: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
8: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
9: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
8: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
9: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
8: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
9: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
8: Tôi nạp ngay đây.
9: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
10: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
11: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
10: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức. Chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
11: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
10: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục sục thức dậy đi tiểu nữa.
11: Bằng cách nào vậy hả bà?
10: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
11: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
12: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
14: Dòng chảy sự kiện.
15: Dòng chảy sự kiện.
0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ chính thức diễn ra với quy mô hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi, con số cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Một kỳ thi không chỉ để xét tốt nghiệp mà còn là căn cứ quan trọng cho tuyển sinh đại học cao đẳng. Vì thế, mỗi khâu chuẩn bị đều đòi hỏi sự chính xác, đồng bộ và không có

0: chỗ cho sai sót.
1: Từ xây dựng ngân hàng đề thi, tập huấn cán bộ, tổ chức điểm thi đến công tác thanh tra, kiểm tra, phối hợp liên ngành. Tất cả đang được triển khai với yêu cầu cao nhất, an toàn, nghiêm túc, khách quan, đồng thời tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh. Dòng chảy sự kiện hôm nay bàn về chủ đề kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, chuẩn bị từ sớm từ xa, sẵn sàng cho kỳ thi quy mô lớn, với sự tham gia của ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bây giờ xin mời biên tập viên Lê Thu bắt đầu cuộc trao đổi.
2: Trước hết xin cảm ơn ông Lê Mỹ Phong đã tham gia chương trình hôm nay.
3: Xin chào biên tập viên Lê Thu và xin chào các quý vị khán thính giả.
2: Vâng, thưa ông, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thì nhiều lần nhấn mạnh cái yêu cầu là chuẩn bị từ sớm từ xa và tuyệt đối không chủ quan cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Vậy cụ thể thì ông có thể cho biết là việc chuẩn bị cho kỳ thi năm nay đã được kích hoạt từ thời điểm nào và đâu là những cái trục công việc lớn được ưu tiên ngay từ đầu?
3: Kỳ thi năm nay thì cơ bản được giữ ổn định như là kỳ thi năm 2025. Do đó về quan điểm thì cũng như các năm trước, việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã, đang và sẽ được thực hiện quán triệt với 5 yêu cầu chính. Một là công tác lãnh đạo, chỉ đạo cần sâu sát toàn diện. Hai là công tác phối hợp cần nhịp nhàng và thông suốt. Ba là công tác chuẩn bị phải chú đáo, kỹ lưỡng. Bốn là công tác tổ chức kỳ thi phải bảo đảm đúng quy định, quy chế và quy trình tổ chức thi. Và năm, công tác truyền thông phải bảo đảm chủ động, kịp thời. Theo đó, việc chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo kích hoạt ngay sau khi kết thúc kỳ thi năm 2025. Với tinh thần là chuẩn bị từ sớm, từ xa, tuyệt đối không chủ quan. Ngay sau kỳ thi năm 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, rà soát quy chế và lên kế hoạch tổ chức kỳ thi năm 2026. Tháng 9 năm 2025 thì đã tổ chức hội nghị tổng kết kỳ thi năm 2025 và chuẩn bị cho kỳ thi từ năm 2026. Xác định những việc cần làm trước mắt và lâu dài, trong đó có việc thử nghiệm thi trên máy tính, điều chỉnh quy định thanh tra kiểm tra để phù hợp với bối cảnh mới. Đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng tiến trình nêu trong công văn số 1257 ngày 19 tháng 3 năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong số công việc thì công tác chỉ đạo, công tác chuẩn bị, công tác phối hợp, công tác chuyên môn và truyền thông thì một số việc lớn đã ưu tiên thực hiện. Đặc biệt là việc ban hành các văn bản cần thiết cho kỳ thi đã sớm được thực hiện. Bộ Giáo dục Đào tạo đã sửa quy chế, ban hành hướng dẫn tổ chức thi, hướng dẫn kiểm tra thi. Các văn bản này đã giúp các địa phương đơn vị chủ động triển khai các nội dung theo tinh thần phân cấp, phân quyền mạnh cho các địa phương, đơn vị thực hiện và chịu trách nhiệm. Bộ cũng đang hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về công tác thi và tuyển sinh năm nay. Về các chuyên môn thì các việc chuẩn bị cho ra đề thi, các phần mềm tổ chức kỳ thi đã được hoàn thiện theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Việc tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi theo mô hình mới đã và đang được triển khai hiệu quả. Công tác chuẩn bị bảo đảm an ninh an toàn cho kỳ thi được đặc biệt quan tâm.
2: Dạ vâng ạ. Ông vừa nêu 5 cái yêu cầu chính được quán triệt cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay và 2 cái công việc đã và đang được ưu tiên giải quyết, đó là đối với công tác chỉ đạo chuẩn bị rồi đối với công tác chuyên môn nữa. Thưa ông, điều đặc biệt là năm nay ghi nhận số lượng thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Ông Huỳnh Văn Trương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải nguyên nhân.
4: Có nhiều nguyên nhân, thứ là dân số tăng, thứ hai là có nhiều em tiếp tục đăng ký thi lại để xét tuyển sinh đại học. Việc đăng ký thì hệ thống rất ổn định. Khác với nhiều năm thì các em còn phàn nàn là chỗ này chậm, chỗ kia chậm. Nhưng năm này thì gần như là tất cả các việc đăng ký là thuận lợi và không giấy tờ, kể cả các em thí sinh tự do. Còn một số thí sinh mà gọi là đăng ký trực tiếp, đó là vì các em bị khuyết tật hoặc một số trường hợp mà chúng ta không thể đăng ký trực tuyến được thì phải nhờ người khác.
2: Vâng, thưa ông Lê Mỹ Phong, hơn 1,22 triệu thí sinh, hàng trăm nghìn cán bộ tham gia, có thể nói đây là một bài toán tổ chức rất là lớn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 này. Vậy trong quá trình chuẩn bị thì theo ông đâu là những cái khâu mà có thể chịu áp lực lớn nhất, đòi hỏi phải tính toán kỹ lưỡng để có thể tránh rủi ro?
3: Trong quá trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì khâu nào cũng quan trọng và mọi khâu đều phải chuẩn bị kỹ lưỡng, không để xảy ra những sơ suất dù là nhỏ. Tuy nhiên, theo tôi thì những khâu chịu áp lực lớn nhất cần kỹ lưỡng hơn cho kỳ thi năm nay thì gồm có 4 khâu. Một là khâu ra đề và bảo mật đề thi. Khâu thứ hai là khâu coi thi, trong đó có việc mà phòng chống những gian lận công nghệ cao rồi sử dụng AI. Thứ ba là khâu chấm thi, nhất là việc chấm thi tự luận sao cho bảo đảm thật khách quan.

0: công bằng, và 4 là cái khâu phối hợp giữa các bên tham gia tổ chức kỳ thi. Trong đó thì tôi chỉ nói một cái nội dung rất quan trọng, đấy là khâu ra đề và mật đề thi. Thì có thể nói đây là một khâu mà xương sống trong quá trình tổ chức thi và lúc nào cũng chịu áp lực cao nhất. Bởi vì năm nay thì sẽ yêu cầu cao hơn về đề thi, bởi vì vừa bảo đảm chính xác, đánh đúng năng lực của thí sinh, vừa phải phù hợp với quy chế tuyển sinh đại học có thay đổi. Bởi vì cái nguồn tuyển sinh vào đại học ấy, thì là phải đạt 3 môn 15 điểm. Thì đây tôi ví dụ một cái nội dung như vậy. Tuy nhiên thì những cái nội dung khác ấy, thì cũng rất là cần phải hết sức quan trọng, đặc biệt khâu coi thi và khâu phòng chống gian lận công nghệ cao.
1: Vâng, ông vừa nêu là trong tổ chức thi thì đúng là khâu nào cũng rất là quan trọng và cần phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng để không xảy ra sơ suất. Nhưng mà ông có nhấn mạnh đến 4 cái khâu quan trọng nhất, đặc biệt là khâu bảo mật tuyệt đối về in sao hay là vận chuyển, lưu giữ đề thi. Đây là một cái khâu có thể nói là xương sống của kỳ thi, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Vậy ông có thể chia sẻ là cái định hướng ra đề năm nay có cái điểm gì đáng chú ý, đặc biệt là trong việc đánh giá năng lực và khả năng vận dụng thực tiễn của học sinh?
0: Việc chuẩn bị cho công tác ra đề thi thì đã được Bộ Giáo dục Đào tạo quan tâm rất sớm theo quy định. Năm nay thì việc thành lập hội đồng ra đề thi với những người có đủ phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm tham gia. Việc tổ chức ra đề thi của hội đồng ra đề thi cũng sẽ được thực hiện cẩn trọng, đúng quy định và bảo đảm tuyệt đối an toàn. Kỳ thi tốt nghiệp năm 2026 sẽ giữ ổn định về phương án thi, về định hướng ra đề, định dạng cấu trúc và đề thi tham khảo cũng đã được công bố và giữ ổn định như từ năm 2025. Và Bộ Giáo dục Đào tạo xác định là việc ra đề thi năm nay thì có cái thuận lợi hơn năm ngoái, bởi vì năm nay chỉ còn một loại đề thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Và đề thi sẽ tiếp tục xây dựng theo định hướng nhằm đạt yêu cầu đánh giá được năng lực phẩm chất của người học. Và theo cấu trúc đề thi thì sẽ có khoảng 40% mức độ biết, 30% mức độ hiểu và 30% mức độ vận dụng, với nhiều câu hỏi sẽ có tính phân hóa để chúng ta sử dụng trong quá trình mà tuyển sinh đại học. Trong đó có các câu vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tiễn trong cuộc sống.
1: Dạ vâng ạ. Ông Lê Mỹ Phong thì vừa nêu cái định hướng của việc ra đề thi năm nay, và như ông cũng có chia sẻ là năm nay thì có thuận lợi hơn vì sẽ chỉ còn một loại đề thi thôi. Và tôi rất là lưu tâm đến một trong 4 cái khâu quan trọng, đó là cái khâu phối hợp giữa các bên liên quan tổ chức kỳ thi. Với một kỳ thi mà diễn ra đồng loạt trên cả nước thì cái vai trò phối hợp giữa bộ và các địa phương cũng rất là quan trọng, đúng không ạ? Năm nay tiếp tục đẩy mạnh phân cấp cho các địa phương, trong đó Ủy ban Nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện tại địa bàn, và Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng có nhấn mạnh như thế này.
2: Quy mô tổ chức lớn, nhiều lực lượng tham gia thì rõ ràng bài học muốn thành công hay không là phải công tác phối hợp nhịp nhàng, thông suốt từ trung ương đến địa phương. Trong địa bàn tỉnh thì là giữa các sở ngành, giữa sở và xã, rồi giữa các xã với nhau. Thế thì mối phối hợp thế thì phải phân định rõ trách nhiệm để không chồng chéo, rõ đầu mối được của người nào làm. Chúng ta là phải rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền để thực hiện tốt.
1: Thưa ông Lê Mỹ Phong, năm nay thì tiếp tục đẩy mạnh phân cấp và địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trong tổ chức kỳ thi, chúng ta đã nêu rồi. Vậy trong bối cảnh mà có những cái thay đổi về tổ chức bộ máy, làm thế nào để có thể đảm bảo sự phối hợp giữa trung ương và địa phương và các ngành liên quan để có thể thực sự nhịp nhàng, thống nhất, thưa ông?
0: Chúng ta đều biết là kỳ thi năm nay cũng là kỳ thi kỷ lục về số lượng thí sinh đăng ký tham dự thi. Và với số lượng điểm thi cũng khoảng 2.500 điểm thi trên cả nước. Và với 34 tỉnh, thành phố đã sắp xếp lại, thì ngay từ rất sớm thì Bộ Giáo dục Đào tạo đã phân cấp triệt để theo thẩm quyền và sớm tổ chức phổ biến quy chế thi, các văn bản chỉ đạo hướng dẫn để các địa phương, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thi. Các đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm toàn diện về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ tại địa phương, trong đó tập trung chỉ đạo và triển khai nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả. Các cái sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các xã phường nơi đặt điểm thi và các cơ quan liên quan của địa phương phải phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc chuẩn bị tổ chức kỳ thi bảo đảm chất lượng, tạo thuận lợi cho giáo viên và học sinh để kỳ thi diễn ra được an toàn, công bằng, nghiêm túc, trung thực, khách quan và hiệu quả. Về cơ chế phối hợp thì Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia đã được thành lập sớm do Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng làm trưởng ban, đã trực tiếp chỉ đạo và điều phối các khâu quan trọng. Mỗi địa phương thì thành lập ban chỉ đạo do lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đứng đầu, chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức kỳ thi tại địa phương. Và toàn hệ thống sẽ tiếp tục

0: thực hiện các giải pháp như lựa chọn kỹ người tham gia từng khâu của kỳ thi, tập huấn nghiêm túc đầy đủ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thi và thực hiện việc kiểm tra các khâu của kỳ thi thật là hiệu quả thực chất, thực hiện việc thông tin báo cáo, xử lý tình huống chính xác, kịp thời đúng quy định.
1: Với một lượng thí sinh mà đăng ký thi kỷ lục như năm nay thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã sớm tổ chức hội nghị và tập huấn công tác tổ chức thi với sự tham gia của tất cả các sở giáo dục và đào tạo cùng 150 cơ sở giáo dục đại học. Và bà Hoàng Thu Phương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu cho biết như này.
2: Ngành giáo dục cũng đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường quán triệt, tuyên truyền đầy đủ các quy định hỗ trợ hướng dẫn về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên học sinh và cha mẹ học sinh, đặc biệt là tuyên truyền phổ biến những điểm mới về quy chế thi, rồi là cấu trúc thi, hình thức tổ chức thi. Các cơ sở giáo dục đã tổ chức ôn thi theo hướng phân hóa đối tượng học sinh, xây dựng kế hoạch ôn tập sát với năng lực thực tế.
1: Thưa ông Lê Mỹ Phong ạ, kỳ thi có khoảng 200.000 cán bộ, giáo viên tham gia. Nếu mỗi nơi hiểu quy chế một cách khác nhau thì cũng có thể rất dễ xảy ra những sai sót đáng tiếc. Vậy ông có thể chia sẻ và thông tin kỹ hơn là nội dung tập huấn năm nay có điểm gì mới để có thể đảm bảo tất cả các khâu được vận hành thống nhất, hiểu đúng và làm trúng quy trình ạ?
0: Vâng, về việc tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi thì năm nào cũng được quan tâm. Vâng. Tuy năm nay có điểm mới là và đã được thực hiện đối với Bộ Giáo dục Đào tạo là ngày 10 tháng 4 năm 2026 thì Bộ Giáo dục Đào tạo đã triển khai tập huấn trực tiếp cho các cốt cán của các sở giáo dục và đào tạo rồi các cơ sở giáo dục đại học với 3 nội dung trong cùng một chương trình. Đấy là tập huấn về quy chế hướng dẫn thi, về công tác kiểm tra thi và kỹ thuật phần mềm tổ chức thi thay vì tách rời ra như những năm trước. Điều này thì giúp những người tham gia hiểu sâu và nắm chắc toàn bộ quy trình, tránh hiểu lệch, và chính những người này người về tiếp tục tập huấn lại cho địa phương đơn vị mình. Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã cung cấp tài liệu tập huấn thống nhất trên toàn quốc, cung cấp bài kiểm tra nghiệp vụ tổ chức các khâu của kỳ thi và để giúp cho những người tham gia công tác tổ chức thi hiểu sâu quy chế và hướng dẫn. Bởi vì chỉ có hiểu sâu quy chế hướng dẫn thì có thể làm đúng và làm hiệu quả được công tác tổ chức thi. Các cơ sở giáo dục đại học rồi các sở giáo dục và đào tạo thì sẽ phải tiếp tục tập huấn cho tất cả những người tham gia tổ chức kỳ thi phải nắm rõ quy chế thi, hướng dẫn tổ chức thi để thực hiện tốt nhất theo đúng chức năng nhiệm vụ được phân công. Đặc biệt cũng yêu cầu các trường phổ thông, các điểm thi phải tổ chức quán triệt, phổ biến để 100% thí sinh tham dự kỳ thi phải nắm vững quy chế thi, nhất là quy định của pháp luật về việc đề thi chưa công bố là bí mật nhà nước độ tối mật. Nếu mà vi phạm thì có thể bị xử lý hình sự, chứ không chỉ bị đình chỉ và hủy kết quả thi. Bên cạnh đó thì các cơ quan truyền thông thì cũng rất nhiều tin bài rất tích cực. Thì đấy cũng như là một tín hiệu tốt để tạo sự đồng thuận của xã hội và sự ủng hộ, hỗ trợ của nhân dân cho kỳ thi năm nay.
1: Vâng ạ. Như vậy là khâu tập huấn cũng đã được thực hiện rất là kỹ. Thưa ông, với quy mô kỳ thi lớn như vậy thì cái việc bố trí điểm thi, phòng thi rồi nhân lực được chuẩn bị ra sao để có thể vừa đảm bảo an toàn, bảo mật vừa tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh ạ?
0: Thì năm nay thì số lượng thí sinh cao kỷ lục, dự kiến khoảng 2.500 điểm thi với hơn 50.000 phòng thi trên cả nước. Thì việc lựa chọn điểm thi là do các địa phương chủ động lựa chọn, nhưng phải lựa chọn tại nơi phù hợp, giúp thí sinh không phải di chuyển xa, giảm được đi lại. Mỗi điểm thi thì phải có các phòng thi bảo đảm đầy đủ ánh sáng, rồi bàn ghế, có hệ thống camera giám sát, có phòng lưu giữ đề thi bài thi, bảo đảm an toàn tuyệt đối theo quy định của quy chế. Về nhân lực thì để bảo đảm công tác tổ chức kỳ thi trên diện rộng, cần phải phối hợp nhuần nhuyễn giữa các đơn vị tham gia thi từ cấp bộ, ban ngành đến các địa phương, có kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm sáu rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền để lãnh đạo chỉ đạo sâu sát việc tổ chức kỳ thi. Bộ Giáo dục Đào tạo thì cũng đã phối hợp với Bộ Công an rồi chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan có biện pháp bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho kỳ thi. Bộ cũng đã phối hợp với Ban Kiều Chính phủ hỗ trợ về nhân lực, giải pháp kỹ thuật để phục vụ cho việc vận chuyển đề thi theo quy định của quy chế.
1: Vâng, ông vừa thông tin về những điểm thi cũng như là về nhân lực của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, và một điểm ông cũng có nêu đó là đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho kỳ thi. Đấy chính là điều mà dư luận xã hội cũng rất là quan tâm, là công tác thanh tra kiểm tra, một khâu mà được xem là hàng rào quan trọng để đảm bảo tính nghiêm túc của kỳ thi. Vậy trong bối cảnh mà có sự điều chỉnh về hệ thống thanh tra thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có giải pháp

0: gì để có thể kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quy trình thưa ông?
1: Trong quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay đã được sửa đổi. Trong đó thì cái nội dung về đổi mới về công tác thanh tra kiểm tra là một nội dung quan trọng.
0: Dạ.
1: Theo đó thì bắt đầu từ kỳ thi năm nay sẽ tập trung chủ yếu vào việc kiểm tra và chỉ tự thanh tra khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của quy chế. Do vậy thì về việc thành lập các đoàn kiểm tra thì năm nay cơ bản vẫn sẽ là như năm 2025, nhưng sẽ phải tăng cái chất lượng hiệu quả thực hiện. Ví dụ như là đối với công tác kiểm tra công tác chuẩn bị thi thì trước đây là thành phần là chủ yếu là công chức của Bộ Giáo dục và Tạo, thì năm nay có thêm thành phần của cơ sở giáo dục đại học tham gia vào công tác chuẩn bị kiểm tra công tác chuẩn bị thi. Ngoài các đoàn kiểm tra do Bộ trưởng Bộ thành lập ấy, là huy động người từ các cơ sở giáo dục đại học, từ các sở giáo dục và đào tạo, dự kiến cũng sẽ huy động khoảng 6.000 người. Lực lượng chủ chốt để tổ chức công tác kiểm tra của kỳ thi vẫn là do địa phương điều động như những năm trước. Chúng tôi rất quan tâm đến việc tập huấn nghiệp vụ kiểm tra. Đặc biệt đối với các đoàn kiểm tra của Bộ, thì ngoài tập huấn trực tiếp của Bộ đã diễn ra vào ngày 10 tháng 4, thì sau đó thì các cái đơn vị tập huấn lại các đối tượng tham gia, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ tổ chức giải đáp qua tập huấn trực tuyến trước khi các đoàn tiến hành công việc của mình để bảo đảm chúng ta làm đúng thống nhất và đúng yêu cầu của quy chế. Các địa phương thì chỉ đạo và tổ chức việc mà kiểm tra, thanh tra nếu có các hoạt động dạy học rồi thi trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, giảm áp lực, không chồng chéo, giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương trường thi. Các lực lượng làm công tác thi thì thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ thẩm quyền và phân cấp quản lý, bảo đảm tất cả các khâu của kỳ thi đều được giám sát, kiểm tra theo quy định.
0: Dạ vâng ạ. Đó là về công tác thanh tra kiểm tra, và như thông tin của ông thì lực lượng thanh kiểm tra năm nay cũng rất là hùng hậu và huy động các lực lượng tham gia từ cơ sở giáo dục đại học đến các sở giáo dục và đào tạo ở các địa phương nữa. Một vấn đề được dư luận quan tâm nữa đó là nguy cơ gian lận bằng thiết bị công nghệ cao ngày càng tinh vi, và năm nào chúng ta cũng đặt ra cái câu chuyện này rồi. Vậy thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với lực lượng công an ra sao để có thể chủ động nhận diện, ngăn chặn từ sớm thay vì chỉ xử lý khi xảy ra vi phạm thưa ông?
1: Đây là vấn đề mà rất quan trọng, và về chuyên môn nghiệp vụ thì ngay từ năm 2025 đã có một văn bản ký giữa Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an A03 về phối hợp bảo đảm an ninh an toàn cho kỳ thi. Năm nay tiếp tục thực hiện theo cái văn bản này. Khi mà tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi và kiểm tra thi thì cũng đã hết sức chú trọng cái nội dung này. Chúng tôi xác định là phòng chống gian lận công nghệ cao phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm. Chúng ta phải nhận diện từ sớm, ngăn chặn từ xa, tuyệt đối thì không để xảy ra rồi mới khắc phục. Và toàn ngành rồi các bên liên quan sẽ phấn đấu làm thật nghiêm túc, trách nhiệm để không để xảy ra vi phạm theo những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong năm nay. Theo quy định của nhà nước ý, thì đề thi bí mật nhà nước độ tối mật và chỉ được giải mật khi hết thời gian làm bài đối với các môn thi trắc nghiệm và 2/3 thời gian làm bài đối với môn ngữ văn. Bất kể lý do gì, khi đề thi bị phát tán ra bên ngoài trước thời gian quy định nêu trên đều được xem là lộ bí mật nhà nước. Nên các thí sinh cần hết sức lưu ý và thực hiện đúng quy chế và cùng tham gia và có trách nhiệm bảo bí mật đề thi trong quá trình thi tại phòng thi.
0: Vâng, cũng xin nhấn mạnh là đề thi thuộc bí mật nhà nước ở độ tối mật như ông Lê Mỹ Phong vừa nêu, nên là thí sinh cần đặc biệt lưu ý để không vi phạm quy chế. Thưa ông, không chỉ có số lượng thí sinh cao kỷ lục đó, năm nay ghi nhận hơn 98% thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến, có thể nói là một bước tiến rất rõ trong việc chuyển đổi số. Vậy ông có thể chia sẻ thêm là việc ứng dụng công nghệ trong quản lý tổ chức kỳ thi cũng như là định hướng thi trên máy tính trong thời gian tới như nào ạ?
1: Về việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo, nhất là đối với công tác thi, đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện hạ tầng kỹ thuật, phần mềm tổ chức thi, cũng đã đổi mới phương thức kiểm tra đánh giá, rồi đã hướng dẫn chú đáo cho học sinh đang học và thí sinh tự do. Do vậy chúng ta mới có cái con số mà rất là đáng mừng là tới hơn 98% thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến. Quy chế thi thì cũng đã có sửa đổi, thể hiện được cái sự mà chúng ta ngày càng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Rõ nhất ấy là việc thay đổi cách thức truyền dữ liệu về Bộ. Trước đây thì các cái dữ liệu về Bộ thì phải gửi một chuyển phát nhanh, thì theo quy chế mới thì chỉ cái đĩa CD0 khi mà chấm trắc nghiệm ấy, có đĩa đầu tiên là đĩa CD0 thì chỉ đĩa đấy phải gửi về Bộ qua đường chuyển phát nhanh, còn tất cả các dữ liệu khác của kỳ thi thì đều được chuyển qua hệ thống quản lý thi trên phần mềm. Cũng như năm 2020

0: 2025 thì sau khi dự tập huấn thì những người tham gia sẽ phải làm bài kiểm tra nghiệp vụ trực tuyến đạt yêu cầu thì được đi tham gia vào các cái khâu kiểm tra của kỳ thi. Về định hướng thi trên máy tính ý, thì đây là việc rất quan trọng, do đó thì Bộ Giáo dục Đào tạo đã xây dựng lộ trình và đã công bố định hướng là từ năm 2027 sẽ thí điểm thi trên máy tính ở những nơi đủ điều kiện, tiến tới mở rộng trên toàn quốc. Để phục vụ việc này thì các hệ thống ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa đang được xây dựng và đấy là nền tảng quan trọng để triển khai thi trên máy tính. Và việc này hỗ trợ của những chuyên gia hàng đầu của thế giới về làm và sự tham gia của hàng nghìn cán bộ giáo viên, giảng viên của cả nước ta. Và khi chúng ta tổ chức thi trên máy thì nó sẽ cho phép tổ chức thi nhiều đợt, giảm áp lực tập trung và nâng cao độ chính xác và khách quan cho tổ chức thi. Và định hướng của kỳ thi trên máy cũng sẽ tập trung vào đánh giá năng lực, sẽ tăng cường những cái dạng câu hỏi vận dụng các tình huống thực tiễn để phù hợp với mục tiêu đánh giá năng lực phẩm chất của chương trình giáo dục phổ thông 2018.
1: Vâng, ông Lê Mỹ Phong vừa nêu cái định hướng thi trên máy tính vào năm 2027 và quay trở lại với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Với một kỳ thi mà có thể nói là quy mô rất là lớn và nhiều yêu cầu đặt ra như vậy thì theo ông đâu là yếu tố then chốt để có thể đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và tạo được niềm tin cho xã hội ạ?
0: Một kỳ thi lớn với quy mô như vậy và với tham gia của nhiều bên liên quan, để bảo đảm kỳ thi nghiêm túc chúng ta phải thực hiện rất nhiều khâu, như phải chuẩn bị từ sớm từ xa, phải tăng cường phân cấp gắn với giám sát, phải minh bạch trong các khâu tổ chức kỳ thi. Quan điểm của năm nay thì vẫn tiếp tục là thực hiện phương châm như kỳ thi năm 2025, 4 đúng, 3 không, 2 tăng cường. 4 đúng là đúng quy chế hướng dẫn thi, đúng đủ quy trình, đúng vị trí, trách nhiệm được giao, đúng thời điểm để kịp thời xử lý tình huống, sự cố bất thường. 3 không là không lơ là, chủ quan, không căng thẳng, áp lực thái quá, không tự ý xử lý tình huống sự cố bất thường. Có thể thêm một không nữa là phấn đấu không có vi phạm. Và hai tăng cường, đây rất quan trọng là tăng cường tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của những người tham gia tổ chức kỳ thi và tăng cường tinh thần tự giác, thực hiện đúng quy chế của thí sinh.
1: Dạ vâng ạ. Để thực hiện một kỳ thi nghiêm túc, an toàn và tạo được niềm tin cho xã hội thì ông có nhấn mạnh đến những cái phương châm như kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, đó là 4 đúng, 3 không và 2 tăng cường. Thưa ông, một điểm đáng lưu ý nữa là kỳ thi năm nay diễn ra sớm hơn so với năm trước. Các nhà trường hiện đang tăng tốc tổ chức cho học sinh ôn luyện giúp các em tự tin bước vào kỳ thi để có thể đạt kết quả cao nhất. Sau đây là ý kiến của một số học sinh và giáo viên.
2: Ở trên lớp thì thầy cô cũng đã cho đề để ôn luyện. Thì trên lớp em sẽ chú ý lắng nghe và sau đó về nhà em sẽ xem là trong những cái đề mà thầy cô cho luyện đó thì em đã sai ở đâu. Sau đó thì sẽ tham khảo thêm những đề của các tỉnh khác ở trên mạng để luyện thêm ạ.
3: Em đã tập trung ôn luyện với tinh thần tập trung cao độ và xây dựng kế hoạch bài bản với một tinh thần là kỷ luật cao. Em rèn luyện cho mình được những kỹ năng cơ bản để có thể bước vào phòng thi với một tâm lý thoải mái và tự tin nhất. Ngoài ra thì em ôn luyện hàng ngày và ôn lại những kiến thức mà mình còn học để từ đó có thể mà bước vào phòng thi với một tâm lý tự tin nhất.
4: Hàng năm thì nhà trường đã đều xây dựng các cái kế hoạch dạy và học trong nhà trường, đảm bảo đúng tiến độ. Song song với đó là cân đối các cái thời gian phù hợp để tổ chức ôn thi cuối cấp cho học sinh ngay từ đầu năm học.
1: Vâng, không chỉ tăng tốc ôn thi, kỳ thi tổ chức sớm hơn còn đòi hỏi thí sinh cũng phải điều chỉnh kế hoạch học tập rồi, chuẩn bị tâm lý cũng như là sức khỏe. Vậy ông Lê Mỹ Phong thì muốn gửi gắm cái điều gì tới các thí sinh trên cả nước để các em bước vào kỳ thi năm nay với một cái tâm thế có thể là tự tin, vững vàng nhất ạ?
0: Chủ trương và mong muốn của Bộ Giáo dục Đào tạo là kỳ thi tốt nghiệp phải bảo đảm mục đích yêu cầu đề ra, nhưng phải ngày càng nhẹ nhàng, giảm áp lực cho thí sinh, gia đình và xã hội. Toàn ngành giáo dục và các bên liên quan sẽ tập trung tổ chức tốt kỳ thi để tạo điều kiện thuận lợi cho các em dự thi và kết quả tốt nhất theo đúng năng lực của mình. Kỳ thi năm nay thì vẫn cơ bản như năm ngoái. Do đó thì về học tập, các em cần hoàn thành chương trình trên lớp, tập trung ôn tập đầy đủ những nội dung dưới sự hướng dẫn của các thầy cô giáo, tham gia các kỳ thi thử do trường tổ chức, rồi tham khảo qua đề chính thức đã công bố, đề năm ngoái, năm 2025 đã thi. Về sức khỏe và tâm lý thì để đạt kết quả tốt trong kỳ thi, các em cần phải bình tĩnh, tự tin, nghỉ ngơi điều độ, vận động thể lực và tâm lý thoải mái, đừng quá căng thẳng. Hãy coi kỳ thi là cơ hội thể hiện năng lực đã tích lũy sau 12 năm học tập trên ghế nhà trường. Hãy chuẩn bị thật tốt để bước vào phòng thi với sự tự tin, thoải mái. Và cũng phải lưu ý để không vi phạm quy chế, không mang những vật dụng bị cấm vào phòng thi như điện thoại, thiết bị truyền tin, bởi vì nếu vi phạm sẽ bị hủy kết quả thi. Trong thời gian quy định đề thi là bí mật nhà nước được tối mật, nếu làm lộ đề thi thì còn bị xử lý theo quy định của pháp luật. Chúc các em tham gia kỳ thi với tâm trạng tốt nhất và đạt kết quả cao nhất.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.

0: À, xin cảm ơn biên tập viên, cảm ơn quý vị thính giả.
1: Thưa quý vị và các bạn, như trao đổi của ông Lê Mỹ Phong thì có thể thấy là một kỳ thi quy mô lớn không chỉ được đo bằng số lượng thí sinh mà còn được đo bằng mức độ chuẩn bị từ sớm, từ xa, từ tổng thể đến từng chi tiết. Mọi khâu được kiểm soát chặt chẽ khi sự phối hợp diễn ra đồng bộ, khi mỗi cán bộ làm thi đều nắm chắc quy trình. Đó chính là nền tảng để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và công bằng, tạo niềm tin cho hàng triệu thí sinh và phụ huynh trên cả nước. Xin được trân trọng cảm ơn ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo vì cuộc trao đổi hôm nay.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
5: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Bầu không khí Futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ Futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử vov.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
7: Muôn màu cuộc sống.
8: Thưa quý vị và các bạn, giữa ánh sáng lung linh của hàng trăm nghìn chiếc đèn hoa sen truyền thống, sự xuất hiện của các nhà sư robot, ứng dụng trí tuệ nhân tạo đã trở thành điểm nhấn đặc biệt tại lễ hội đèn lồng hoa sen 2026 ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Sự kết hợp giữa Phật giáo, công nghệ và văn hóa đại chúng đang mang đến một diện mạo mới cho lễ hội Phật giáo có lịch sử hàng trăm năm tuổi này.
9: Lễ hội đèn lồng hoa sen 2026

0: Seoul thành một dòng chảy ánh sáng đầy màu sắc. Khoảng 50.000 người tham gia diễu hành, mang theo hơn 100.000 chiếc đèn lồng tự làm trong bầu không khí vừa trang nghiêm, vừa sôi động như một lễ hội văn hóa đường phố. Năm nay, ban tục vẫn là 4 nhà sư robot hình người, cao khoảng 1m30, mặc áo cà sa màu xám nâu truyền thống. Robot mang tên Gabi, vừa được thụ giới như một nhà sư danh dự đầu tháng này, đã dẫn đầu đoàn diễu hành cùng các robot khác là Seoka, Mohe và Nisa. Các robot liên tục chắp tay, cúi chào và vẫy tay với đám đông suốt hành trình kéo dài khoảng 40 phút. Sự xuất hiện của các robot nhà sư đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của trẻ em và các gia đình tham gia lễ hội.
1: Tôi chỉ từng thấy nhà sư robot Gabi trên tin tức, nên thật sự rất thú vị khi được tận mắt nhìn thấy. Tôi cũng hy vọng sẽ được gặp lại robot này ở các lễ hội đèn lồng hoa sen tiếp theo. Việc Phật giáo đón nhận công nghệ mới khiến tôi cảm thấy đây là một tôn giáo rất cởi mở và khoan dung. Hôm nay là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một nhà sư robot, và điều đó thực sự rất thú vị. Con trai tôi cũng rất thích. Tôi vẫn trân trọng Phật giáo theo hình thức truyền thống, nhưng hy vọng trong tương lai sẽ có thêm nhiều sáng kiến liên quan tới robot để nhiều người quan tâm và ủng hộ hơn.
0: Ban tổ chức cho biết, việc đưa robot và trí tuệ nhân tạo vào đoàn diễu hành phản ánh tinh thần thích nghi của Phật giáo với xã hội hiện đại, đồng thời giúp lễ hội trở nên gần gũi hơn với giới trẻ và du khách quốc tế. Bà Jin Yong, Giám đốc điều hành Ủy ban Bảo tồn lễ hội nói,
1: tôi đã thấy robot và trí tuệ nhân tạo đang làm việc cùng con người trong toàn xã hội. Phật giáo là sự đón nhận và chấp nhận mọi thứ. Vì vậy tôi nghĩ tại sao không đưa robot vào cuộc diễu hành của chúng ta.
0: Không chỉ là một nghi lễ tôn giáo, lễ hội đèn lồng hoa sen ngày nay đã trở thành biểu tượng văn hóa của Hàn Quốc hiện đại, nơi truyền thống và công nghệ cùng tồn tại. Lễ hội được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại từ năm 2020 và tiếp tục là một trong những sự kiện văn hóa, du lịch lớn nhất của Hàn Quốc mỗi dịp Phật đản.
2: Niềm vui mỗi ngày.
3: Niềm vui mỗi ngày.
2: Niềm vui mỗi ngày.
4: Thưa quý vị và các bạn, ngày nay hình ảnh Bác Hồ không chỉ hiện diện trang trọng trong sách giáo khoa, tranh cổ động hay các công trình tưởng niệm, mà còn xuất hiện ngày càng nhiều trong các sản phẩm sáng tạo mang hơi thở mới của các bạn trẻ. Qua đó, hình ảnh của người đang được truyền tải gần gũi hơn, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc trong cộng đồng. Ghi nhận của cộng tác viên Minh Ngọc.
5: Xuất phát từ niềm đam mê lịch sử và công nghệ trí tuệ nhân tạo, từ năm 2020, anh Viên Hồng Quang sinh năm 1995 đã bắt đầu họa màu cho những tư liệu thước phim lịch sử về Bác Hồ. Mỗi khung hình được phục dựng là sự tìm hiểu kỹ lưỡng về lịch sử, bối cảnh và cảm xúc của nhân vật trong từng thời khắc.
6: Tôi có thể khai thác những hình ảnh, những tư liệu của Bác để mọi người xem có thể cảm nhận được Bác cũng là một người bình thường như chúng ta, vẫn nhưng mà Bác đã làm, đã từng sống, đã từng suy nghĩ và đã có những cái tư tưởng, như làm những cái điều mà rất là phi thường. Và qua đấy chúng tôi muốn mọi người có thể học phong cách tư duy của Bác. Bác luôn cố gắng tư duy tích cực dù trong mọi hoàn cảnh.
5: Những hình ảnh đoạn video về Bác Hồ được Hồng Quang phục chế màu đã tạo được làn sóng xúc động mạnh mẽ và lòng tự hào dân tộc Việt Nam. Lần đầu tiên, nhiều bạn trẻ được nghe, được xem những lời nói giản dị, trầm ấm mà đanh thép của Bác.
7: Les Américains et les Fantoches ont envoyé des équipes de sabotage.
5: Một trong những đoạn phim gây xúc động mạnh là video ghi lại cuộc trả lời phỏng vấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với phóng viên thuộc Văn phòng Phát thanh Truyền hình Pháp vào năm 1964. Sau khi được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội, đoạn video nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ.
8: Mặc dù Bác Hồ sinh ra ở Nghệ An, nhưng tuổi thơ của Bác gắn liền với xứ Huế, nơi có những kỷ niệm buồn nhất.
5: Trên nền tảng TikTok, một số kênh chuyên chia sẻ kiến thức lịch sử còn xây dựng chuyên mục riêng về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

0: Mình truyền tải theo hướng ngắn gọn, dễ tiếp cận. Nhiều video ngắn chỉ từ 1 đến 3 phút kết hợp hiệu ứng chuyển cảnh cùng âm nhạc cuốn hút đã giúp những câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Một số bạn trẻ nêu ý kiến.
1: Các video kể chuyện về Bác Hồ thì rất phù hợp với để kể thói quen lướt nhanh. Và trước đây mình nghĩ là các video về lịch sử thì khá là khô khan. Nhưng mà từ ngày mà xem các cái video đó thì không chỉ giúp mình có thêm kiến thức mà còn mang lại cho mình cảm giác tự hào và biết ơn thế hệ đi trước.
2: Đấy cũng là một cái cách mà để cho người trẻ tiếp cận được với cả lịch sử nó gần gũi hơn, chân thật hơn. Cái sự lan tỏa của nó cũng sẽ dễ hơn để tiếp cận đến với cả những cái bạn khán giả mà có mong muốn tìm hiểu về lịch sử.
0: Không chỉ trên nền tảng số, nhiều sân chơi, cuộc thi dành cho thiếu nhi cũng đang góp phần đưa hình ảnh Bác Hồ đến gần hơn với thế hệ trẻ bằng những hình thức thể hiện trực quan, sinh động và giàu cảm xúc. Tiêu biểu là cuộc thi Bác Hồ với thiếu nhi với Bác Hồ do báo Thiếu niên Tiền Phong và Nhi Đồng phối hợp cùng Hội đồng đội Trung ương tổ chức với hai nội dung vẽ tranh và sáng tạo video dành cho học sinh từ 6 đến 15 tuổi trên toàn quốc. Qua những nét vẽ hồn nhiên, thước phim ngắn đầy cảm xúc hay những câu chuyện nhỏ đời thường về lòng nhân ái, tinh thần học tập, hình ảnh Bác Hồ hiện lên gần gũi, giản dị nhưng chan chứa sự kính yêu và niềm tự hào trong trái tim các em thiếu nhi. Chị Nguyễn Thị Bích Hiền, giáo viên trường tiểu học Trần Văn Dư, Đà Nẵng và em Trần Thiện Nhân, lớp 43, trường tiểu học Phước Tiến, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa chia sẻ.
3: Các bạn sẽ thỏa sức sáng tạo, sắc tác về văn học, về vẽ, về những cái tư duy của các bạn về Bác Hồ. Thì các bạn sẽ tìm hiểu rất là kỹ, hiểu được thêm về Bác đã sống và làm việc như thế nào cách đây. Mình thấy là các bạn có những bài vẽ hay là những bài viết rất là đặc sắc. Những cái con mắt nhìn của các bạn nó khác biệt với người lớn mình rất là nhiều. Cũng đáng là để mà tuyên dương các bạn.
4: Trong trận lụt tháng 11 năm 2025, Nha Trang của chúng em ngập sâu. Trong lớp em có bạn tên là Trúc An, nhà bạn đó bị lụt rất là sâu. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, đoàn kết và yêu thương nhau. Trong thương vị là lớp phó học tập, em đã đến nhà để kèm bạn học tập. Trong cuộc thi Bác Hồ với thiếu nhi với Bác Hồ, em đã kể lại câu chuyện đó và đặt giải khuyến khích.
0: Điểm chung trong những sản phẩm sáng tạo về Bác Hồ hôm nay chính là sự kết hợp hài hòa giữa giá trị lịch sử và hơi thở của thời đại mới. Việc giới trẻ chủ động, tích cực lan tỏa hình ảnh Bác Hồ thông qua các hình thức sáng tạo cũng cho thấy tinh thần uống nước nhớ nguồn vẫn luôn được tiếp nối trong đời sống hôm nay.
5: Tới đây thì thời lượng của chương trình Cuộc sống 365 hôm nay cũng đã hết. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Bích Ngọc, Đỗ Minh, Tạ Lan cùng các nhóm phóng viên, kỹ thuật viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khung giờ này ngày mai trên VOV1.
6: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
9: Lưu thông máu kém rồi.
8: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
9: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
8: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
10: Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
12: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
10: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
13: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
15: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
14: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé?
15: Đợt trước Cubin nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ

Mấy hôm là đỡ ngay mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng hỗ trợ làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm virus, vi khuẩn như zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước. Gel su bạc hỗ trợ sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.

0: mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
2: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
1: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
2: Sao thế?
1: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
2: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
1: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
2: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
1: Vậy hả chị?
2: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
6: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
6: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
6: Vậy có những loại nào thế anh?
5: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
6: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
5: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
7: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
8: Mẹ đi trở về rồi.
9: Mẹ có quà cho con đây.
8: Wow, thạch rau câu Long Hải hả mẹ?
9: Đúng rồi, thạch rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
8: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
9: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thạch rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
8: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
9: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
8: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
9: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
8: Wow, mẹ con sẽ ăn thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
9: Con mẹ ngoan lắm. Thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
10: Tin mới nhất từ thị trường bất động sản trung tâm Bắc Ninh. Dự án căn hộ cao cấp Gold Park Bắc Ninh chính thức ra mắt, tâm điểm đắt giá ngay lõi trung tâm hành chính tỉnh, nằm tại giao điểm Sương Giang, Nguyễn Thị Minh Khai, cách quảng trường tỉnh khoảng 900m. Gold Park Bắc Ninh không chỉ nằm giữa khu vực dân cư sầm uất mà còn liền kề với khu vực kinh tế đêm 24/7 với các hoạt động thương mại giải trí sôi động. Đặc biệt, dự án được bao quanh bởi 3 hồ điều hòa, tạo nên không gian sống trong lành hiếm có, cùng các tiện ích thời thượng đặc quyền như bể bơi 4 mùa, massage sauna, gym spa, nhà hàng và quầy bar. Gold Park Bắc Ninh được xem là tâm điểm đón dòng cư dân chất lượng cao, bao gồm đội ngũ công chức, chuyên gia từ thành phố Bắc Ninh cũ, cùng lực lượng lao động tại các khu công nghiệp lớn như Quang Châu, Đình Chám, Sông Khê. Đây chính là nền tảng tạo nên nhu cầu ở thực và thuê cực lớn với mức giá thuê hấp dẫn. Trong bối cảnh Bắc Ninh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu hút các đại bản công nghiệp và hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030, Gold Park Bắc Ninh không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là tài sản đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường. Gold Park Bắc Ninh kiêu hãnh vươn tầm, chuẩn sống thượng lưu.
11: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
12: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
11: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
12: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa

0: chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
4: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
5: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
4: Bị sao hả chị?
5: Là u xơ tử cung.
3: Ôi, gớm tưởng gì.
4: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
5: Ôi thế à,
4: bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
5: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
6: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977228009.
8: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
9: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
8: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
9: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
8: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
9: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
8: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy, Chính phủ triển khai thực hiện chỉ thị số 34 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho

0: cho thuê. Nhiều tấm gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh được tôn vinh đúng dịp kỷ niệm lần thứ 136 ngày sinh của Người. Khởi công dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Hà Nội lên 16 làn xe hiện đại nhất cả nước. Bộ Công an triệt phá đường dây buôn lậu caffeine đặc biệt lớn do trưởng khoa dược Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương Trần Phi Hùng cầm đầu. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Nga Putin bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc, gửi thông điệp về chiều sâu quan hệ giữa hai nước. Nhiều quốc gia siết chặt kiểm soát biên giới trước tình hình dịch Ebola diễn biến phức tạp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5, sáng nay đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.
1: Dự lễ viếng có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng,

0: dự lễ viếng. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Tiếp đó, đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài dẫn đầu đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước anh linh Chủ tịch nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta, đi theo con đường cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch ra, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Đảng ta vẫn luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới toàn diện và đồng bộ. Tiếp tục thực hiện tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể tích cực thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Sau khi vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ và đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Cũng trong sáng nay, các đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
1: Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay tại Hà Nội, Đảng bộ thành phố tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và trao huy hiệu, tặng quà cho các đảng viên lão thành. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
2: Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trân trọng trao giấy chứng nhận, hoa và quà tặng 34 đồng chí nhận huy hiệu 80, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, các đồng chí chính là tấm gương nhắc nhở người đảng viên phải sống có lý tưởng, biết đặt lợi ích chung lên trên hết, trước hết. Giữ công vị càng cao, càng phải khiêm tốn, trong sạch, trách nhiệm. Càng có quyền lực, càng phải tự ràng buộc mình bằng kỷ luật, đạo đức, danh dự và lợi ích của nhân dân.
3: Nhìn vào các đồng chí đảng viên lão thành, chúng ta càng hiểu sâu sắc một điều: sức mạnh của Đảng không chỉ nằm ở đường lối đúng, tổ chức chặt chẽ, kỷ luật nghiêm minh. Sức mạnh ấy trước hết nằm ở từng con người cộng sản cụ thể, nằm ở phẩm chất, bản lĩnh, đạo đức, lối sống và hành động nêu gương của mỗi cán bộ đảng viên. Một Đảng muốn lãnh đạo được nhân dân thì phải xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Một người đảng viên muốn vận động thuyết phục quần chúng thì trước hết phải sống trong sạch, nói đi đôi với làm, phải đặt mình trong kỷ luật của Đảng và sự giám sát của nhân dân. Một thế hệ cán bộ muốn gánh vác trọng trách đất nước thì phải biết tri ân lịch sử cách mạng, kính trọng các thế hệ đi trước, tự soi vào những tấm gương mẫu mực để sửa mình, rèn mình và nâng mình lên.
2: Chúc mừng Đảng bộ thành phố trong đợt trao huy hiệu Đảng dịp 19 tháng 5 này có hơn 8.500 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu Đảng, trong đó có nhiều đồng chí được nhận huy hiệu từ 70 năm tuổi Đảng trở lên. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, Hà Nội phải đi đầu trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, quản trị đô thị hiện đại, đi đầu trong phát triển văn hóa, xây dựng con người thanh lịch, văn minh, đi đầu trong kỷ cương, phép nước, chăm lo đời sống nhân dân, tạo dựng niềm tin và sự đồng thuận xã hội. Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội của thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm sâu sắc hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của các đồng chí đảng viên cao tuổi, phải thường xuyên thăm hỏi, lắng nghe, trân trọng tiếp thu ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các bác, các đồng chí. Bởi đây không chỉ là tình cảm mà còn là trách nhiệm chính trị, trách nhiệm đạo lý của Đảng bộ thủ đô.
1: Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện chỉ thị số 34 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng.
2: Đến nay, cả nước có 781 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô hơn 720.000 căn. Riêng trong năm ngoái, cả nước đã hoàn thành hơn 103.000 căn nhà ở xã hội, đạt 103,5% kế hoạch so với chỉ tiêu đề ra. Còn trong năm nay, tính đến thời điểm hiện tại, đã khởi công xây dựng thêm 34 dự án với quy mô gần 30.000 căn. Về nhu cầu nhà ở cho thuê, trên cơ sở báo cáo của 23 trên 34 tỉnh, thành phố,

0: có 18 địa phương báo cáo có nhu cầu thuê nhà ở giai đoạn 2026-2030 với tổng số là hơn 71.000 căn. 3 địa phương báo cáo không có nhu cầu là Cao Bằng, Hà Tĩnh, Gia Lai. 2 địa phương Thanh Hóa, Quảng Trị đề nghị báo cáo sau khi thành lập quỹ và rà soát thực tế. Nêu rõ quan điểm nhà ở xã hội phải là một bộ phận ổn định của cấu trúc đô thị, nông thôn, an sinh xã hội, an ninh đô thị, tạo năng suất lao động cao và sự lành mạnh của thị trường bất động sản. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng chính sách nhà ở không phải là tình thế hỗ trợ phúc lợi mà phải ở tầm chiến lược dài hạn nhằm đảm bảo công bằng xã hội, ổn định thị trường, ổn định xã hội và tạo nền tảng đô thị hóa một cách bền vững. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu phát triển nhà ở phải được đặt trong tư duy tổng thể, không phải của riêng ngành xây dựng mà là trách nhiệm chung của các cấp, các ngành, địa phương và của cả hệ thống chính trị để hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.
1: Phải đặt nhà ở trong chiến lược phát triển của đô thị quốc gia. Mỗi khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và hành lang tăng trưởng phải quy hoạch nhà ở đi liền với hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ xã hội, có đủ các cái thiết chế về văn hóa, về sinh hoạt cho người dân. Quy hoạch về nhà ở phải bám sát cái cung cầu về lao động, nơi nào tập trung nhiều công nhân, lao động nhập cư, khu công nghiệp, trường đại học, bệnh viện và lực lượng dịch vụ phải được ưu tiên bố trí quỹ đất, hạ tầng và cơ chế phát triển nhà ở xã hội cho phù hợp. Nhà nước phải kiến tạo quỹ đất, quy hoạch, hỗ trợ tài chính, định ra tiêu chuẩn quy chuẩn, đơn giản hóa và thuận lợi hóa các thủ tục hành chính liên quan, thị trường tham gia xây dựng, vận hành với lợi ích hợp lý và người dân được tiếp cận chỗ ở ổn định, an toàn, phù hợp với khả năng chi trả và đúng đối tượng. Từ nay đến năm 2030, nhà ở để bán vẫn cần thiết, nhưng nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược, nhất là tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, vùng nhập cư lao động và các địa bàn có giá nhà vượt xa cái mặt bằng thu nhập của người dân.
0: Nhấn mạnh, nhà nước kiến tạo, quy hoạch có các cơ chế chính sách, điều tiết về thuế, tín dụng và bảo đảm công bằng kiểm soát chống đầu cơ nhà ở. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu các địa phương rà soát lại quỹ đất và hoàn thiện quy hoạch về nhà ở tại chính địa phương mình. Trước hết là các khu đô thị, các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu đại học và vùng đô thị hóa. Tinh thần là nhanh chóng, chủ động, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị quỹ đất sạch, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp có khoảng lợi ích hợp lý. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách để thúc đẩy việc tăng tốc phát triển thị trường nhà ở cho thuê và khuyến khích khu vực tư nhân cùng các tổ chức phi lợi nhuận tham gia vào việc xây dựng, tài trợ vốn, quản lý cho thuê căn hộ giá rẻ nhằm hỗ trợ các gia đình có thu nhập thấp, không có khả năng mua nhà, có chỗ ở ổn định, lâu dài.
2: Phóng viên Lê Tuyết đưa tin, chiều nay tại nhà Quốc hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội để xem xét cho ý kiến đối với các nội dung liên quan đến công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị.
3: Hội nghị cho ý kiến về chủ trương trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét bổ sung một đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030 và tham gia Thường trực Đảng ủy Quốc hội. Xem xét kiện toàn cấp ủy trực thuộc gồm kiện toàn Bí thư Đảng ủy các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Quốc hội, Ban chấp hành Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng Quốc hội, Ban chấp hành Ban Thường vụ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ủy ban Dân nguyện và Giám sát nhiệm kỳ 2025-2030. Cho ý kiến về đề án nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030, xem xét việc kiện toàn lãnh đạo cấp vụ trực thuộc các ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Quốc hội, điều động Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Quốc hội. Hội nghị cũng nghe báo cáo về tình hình biên chế của khối cơ quan Quốc hội, cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Quốc hội. Đây là nội dung rất quan trọng liên quan đến trực tiếp đến việc sắp xếp đổi mới tổ chức bộ máy theo vị trí việc làm các cơ quan Quốc hội.
2: Cũng chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ công bố và trao tặng huân chương lao động hạng nhất đối với Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh.
3: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, đồng chí Nguyễn Doãn Anh là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ thực tiễn công tác, đã kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng của Đảng, Nhà nước, quân đội và địa phương. Trên mỗi cương vị công tác, luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, tư duy đổi mới, sâu sát cơ sở, tận tụy với công việc, luôn phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, gương mẫu và giữ gìn phẩm chất của người cán bộ đảng viên. Tin tưởng đồng chí Nguyễn Doãn Anh sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, sức sáng tạo, kinh nghiệm thực tiễn và tinh thần trách nhiệm cao, cùng tập thể Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, tiếp tục đóng góp quan trọng

0: vào đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
1: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay Thành ủy Đà Nẵng tổ chức lễ trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên. Tới dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Tin của nhóm phóng viên Hoàng Ân và Long Phi.
0: Thường trực Ban Bí thư trân trọng gắn huy hiệu, trao chứng nhận, tặng hoa và chúc mừng hai đồng chí Bùi Thị Liễu sinh ngày 1 tháng 1 năm 1926 và Trần Thanh Dân sinh ngày 12 tháng 3 năm 1927. Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng trân trọng gắn huy hiệu, trao chứng nhận và tặng hoa chúc mừng tặng đảng viên Nguyễn Thị Khá sinh ngày 15 tháng 5 năm 1930 ở phường An Hải tại nhà riêng. Đồng chí Trần Cẩm Tú mong muốn các đảng viên lão thành sẽ tiếp tục nêu gương sáng, phát huy vai trò tiên phong, làm nòng cốt trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng tại cộng đồng dân cư, góp phần giữ gìn khối đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng ở cơ sở, góp phần xây dựng đảng trong sạch vững mạnh và phát triển quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh.
1: Phải chuyển mạnh từ học tập sang làm theo, từ làm theo sang nêu gương, từ nêu gương sang lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội. Đây là yêu cầu của Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết tại hội nghị diễn ra chiều nay, sơ kết 5 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị và biểu dương điển hình tiên tiến, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phản ánh của phóng viên Bích Ngọc.
2: Lời Bác dạy khơi khát vọng lao động và cống hiến của người lao động Việt Nam. Đó là tinh thần không đầu hàng nghịch cảnh, luôn cố gắng vươn lên, học tập suốt đời và sống có ích, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào như anh Nguyễn Thanh Điền, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Boss Park Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Là khát vọng đổi mới chính mình để nâng cao năng suất lao động và khẳng định tinh thần sáng tạo chuyển đổi số mạnh mẽ của chị Trần Thùy Dương, công đoàn công ty cổ phần FPT.
3: Sau những biến cố mà em xảy ra tai nạn, hai chữ tuyệt vọng nó đang ở trong đầu em. Vì lúc đó mình đang bị bế tắc, đang suy nghĩ tiêu cực. Và trong những lúc đó nghĩ tới những câu chuyện về Bác giản dị và tự tin, tự lực và không bao giờ đầu hàng trước số phận. Cho nên những câu chuyện về Bác luôn thôi thúc em phải cố gắng, càng cố gắng phấn đấu để có ích cho công ty và cho xã hội. Ngày hôm nay chắc chắn là phải tốt hơn những ngày hôm qua.
4: Đối với những người lao động nói chung, và đặc biệt là với một công ty công nghệ như FPT nói riêng, thì cái việc học tập, sáng tạo và mình thay đổi, đổi mới liên tục có thể coi là một điều sống còn để có thể doanh nghiệp có thể tồn tại và tiếp tục phát triển. Ở FPT, từ đội ngũ lãnh đạo đến từng người lao động đều thấm nhuần tư tưởng và học tập suốt đời của Bác. Việc học hỏi, đổi mới sáng tạo không ngừng với mong muốn là có thêm thật nhiều những cái sáng tạo mới, những sáng kiến mới, sản phẩm công nghệ mới made by FPT, made by Việt Nam.
2: Anh Điền và chị Dương là hai trong số 88 cá nhân và 43 tập thể điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp công đoàn, đoàn viên, công nhân viên chức người lao động giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025. Trong 5 năm qua, toàn hệ thống công đoàn đã xây dựng và duy trì hàng nghìn mô hình sáng tạo, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác như là không gian văn hóa Hồ Chí Minh, góc học tập làm theo Bác, công nhân làm theo lời Bác, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, vân vân. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn khẳng định:
5: 5 năm qua, thông qua các phong trào thi đua do công đoàn phát động, đoàn viên, người lao động đã đề xuất gần 2,8 triệu sáng kiến ứng dụng vào thực tiễn, làm lợi cho nhà nước và doanh nghiệp gần 103.000 tỷ đồng. Các cấp công đoàn đã biểu dương, khen thưởng gần 96.000 cá nhân và gần 30.000 tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
2: Qua những câu chuyện cụ thể sinh động, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã được lan tỏa sâu rộng, trở thành động lực tinh thần mạnh mẽ, hun đúc niềm tin, khơi dậy ý chí vươn lên, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động.
1: 181 tập thể và 177 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cũng được Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh biểu dương khen thưởng trong buổi lễ hôm nay. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang. Phóng viên Kim Dung đưa tin.
6: Sau gần 1 năm thực hiện mô hình tổ chức bộ máy mới, hơn 5.800 không gian văn hóa Hồ Chí Minh được xây dựng tại các cơ sở văn hóa, trường học, cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp và không gian công cộng, lan tỏa mạnh mẽ tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào đời sống xã hội. 358 điển hình gồm 181 tập thể và 177 cá nhân được vinh danh là những hạt nhân tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực như hành chính công, sản xuất, y tế,

0: giáo dục, lực lượng vũ trang, thiện nguyện và xây dựng đời sống cộng đồng. Trung tá bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Cẩm Quỳnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Công an thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
1: Tôi nghĩ việc học tập và làm theo gương Bác không phải là điều gì quá lớn lao, mà bắt đầu từ những công việc rất nhỏ nhặt hàng ngày như là làm việc trách nhiệm hơn, ứng xử chân thành hơn, đoàn kết với đồng nghiệp và thân tình với người bệnh. Trong gia đình thì tôi cũng luôn sống giản dị, yêu thương và làm gương cho con bằng những cái hành động cụ thể. Ngoài ra thì cũng luôn luôn là nhắc nhở và giúp con về truyền thống cách mạng của gia đình cũng như là của ông cha.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, cùng với đồng bào cả nước, hôm nay mỗi người dân quê Bác lại trào dâng niềm xúc động thiêng liêng hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thời gian trôi đi, những đứa trẻ gieo hò đón Bác năm nào giờ đã là những bậc cao niên. Những nhân chứng lịch sử tại mảnh đất Kim Liên vẫn nâng niu từng ký ức kỷ vật và cả những thanh âm ấm áp, đậm đà giọng quê xứ Nghệ của người. Mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận rõ hơn qua phản ánh của phóng viên Sĩ Đức.
3: Cụ bà Nguyễn Thị Lan năm nay đã ngoài 90, đôi mắt đã mờ theo năm tháng. Nhưng khi nhắc về những ngày mùa hè năm 1957, được gặp Bác trong lần đầu tiên người về thăm quê sau quãng thời gian bôn ba tìm đường cứu nước, dành độc lập tự do cho dân tộc. Cụ vẫn nhớ như in hình ảnh vị lãnh tụ vĩ đại trong bộ quần áo sờn vai, đứng trò chuyện thân tình với người dân dưới gốc đa làng.
4: Khi nào phòng với bà nó tạm rồi, bà quê đơn đâu đến, bà vô đây đi, vô cái nhà đi hỏi đi, bà phát kèo trở thấm một đồng. Bà ngôn trở thấm một đồng, bà nói chuyện thằng gặp quân đá nè, bà cứ thấm một đồng chết cực lớn mà. Nó thầu một đó, bà quê mặc cái bộ ca kỹ. Có kỹ mà đơn giản cho ta chứ mắc đeo nó bình thường. Cho cái hồi mà hồi nắm vậy thì bác mắc bồ ba bá cực, làm gì cứ kỳ nữa, những người nóng dân nữa.
3: Còn với ông Vương Hoàng Minh, lại chọn một cách khác để níu giữ thời gian, kỷ niệm với Bác.
5: Đi đón Bác thì ông ngồi ở trước thôi, ngồi theo kiểu học sinh thôi. Thì Bác Hồ ra nói chuyện không phải là bàn ghế sang trọng chứ đâu, làm cái bục ấy. Đơn giản, đơn phủ cái khăn, cái vải trắng lên đấy, bác đứng nói chuyện thôi. Bác đứng câu đầu tiên là bác nói: thưa đồng bào, tôi là một người con quê nhà, đã xa cách quê hương 50 năm. Thường thường người ta đi lâu ngày về mừng tủi tủi, nhưng tôi lại mừng. Đã tất cả các loại sách vở mà tôi gọi là biến chạc và lưu bụt thì để lại cho các cháu, sau đó là các cháu tự học.
3: Gần 34 năm nay, ông Trần Đình Thục, một trong những người gắn bó lâu nhất với khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, vẫn lặng lẽ với công việc, góp phần lưu giữ những câu chuyện về Bác cho các thế hệ mai sau. Mỗi hiện vật hình ảnh về Bác là một câu chuyện lịch sử sống động sâu sắc để lớp lớp người Việt Nam sau này được đọc, được nghe, được xem, để thấu hiểu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của người. Chị Phan Thị Quý, trưởng phòng sưu tầm kiểm kê, bảo quản và trưng bày khu di tích Kim Liên cho biết.
6: Việc quan trọng nhất của cái công việc này á là rất cần cái sự tỉ mỉ, cẩn trọng để cho mình gìn giữ những cái kỷ vật cho nguyên gốc và cái sự tôn kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người thân trong gia đình của người. Đồng thời trong cái quá trình làm việc cũng phải tôn tạo để cố gắng là giữ nguyên được nguyên trạng giống như là ngày xưa.
3: Phía sau không gian giản dị bình yên nơi làng Sen quê Bác, có những người vẫn âm thầm gìn giữ từng mái nhà, từng kỷ vật để ký ức về Bác luôn được lưu giữ nguyên vẹn cùng với thời gian. Hơn ai hết, những người con làng Sen hôm nay hiểu những giá trị to lớn Bác để lại cho muôn đời, để trân trọng gìn giữ và lan tỏa đến lớp lớp thế hệ mai sau.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
8: thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ khởi công dự án trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị đoạn từ đường Vành Đai 1 đến nút giao Cầu Rẽ. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2027 với quy mô 16 làn xe hiện đại bậc nhất cả nước. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
9: Dự án trục không gian quốc lộ 1A đoạn từ đường Vành Đai 1 đến nút giao Cầu Rẽ có tổng chiều dài khoảng 36,3 km, đi qua địa bàn 18 phường xã của thành phố Hà Nội với tổng vốn đầu tư gần 162.000 tỷ đồng. Điểm đầu tuyến kết nối với đường Vành Đai 1 tại khu vực hầm Kim Liên thuộc địa phận các phường Kim Liên và Bạch Mai. Điểm cuối kết nối với nút giao Cầu Rẽ thuộc xã Chuyên Mỹ. Trục đường có quy mô mặt cắt ngang lên tới 90 mét, gồm 10 làn xe trên tuyến chính và 6 làn xe song hành hai bên. Tốc độ

0: thiết kế là 80 km/h. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành xây dựng công trình hệ thống cơ sở hạ tầng vào năm 2027, hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ của thành phố Hà Nội theo quy hoạch thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đề nghị các sở ban ngành, chính quyền địa phương liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng tái định cư, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn.
1: Sự đồng thuận của nhân dân là nền tảng quan trọng nhất để triển khai thành công các dự án phát triển quy mô lớn. Thành phố Hà Nội luôn xác định mọi chủ trương, chính sách đều đặt người dân ở vị trí trung tâm, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân. Tôi tin tưởng rằng với trách nhiệm và khát vọng phát triển thủ đô và sự đồng thuận của nhân dân, dự án sẽ được triển khai thuận lợi, hiệu quả, đúng tiến độ.
0: Thành phố kỳ vọng tuyến trục này sẽ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực phía Nam Hà Nội, hình thành các cực tăng trưởng mới, tạo thêm dư địa phát triển dịch vụ thương mại logistics và nâng cao chất lượng không gian đô thị.
2: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với các bộ ngành địa phương về tháo gỡ vướng mắc về tài chính và đẩy mạnh giải ngân vốn ngân sách nhà nước năm nay trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phản ánh của phóng viên Vân Hồng.
3: Tính đến ngày 12 tháng 5 đã giải ngân hơn 7.900 tỷ đồng, đạt 14,78% so với kế hoạch, trong đó vốn ngân sách trung ương đạt 14,8%, vốn ngân sách địa phương đạt 14,75%. Về những khó khăn vướng mắc trong công tác giải ngân vốn ngân sách nhà nước trong lĩnh vực này, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cho biết.
4: Cơ chế lập dự toán, phân bổ và quản lý kinh phí khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo cũng là một cái bất cập. Khó khăn thứ hai là về thủ tục đầu tư công và thủ tục triển khai dự án. Quy trình thẩm định giao kế hoạch đầu tư công còn nhiều bước, kéo dài thời gian, một số quy định về hạn mức thẩm định nguồn vốn, thủ tục thuê đơn vị thẩm tra, thủ tục đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin còn chưa phù hợp, đặc thù công nghệ thay đổi nhanh và yêu cầu triển khai cấp bách. Cái thứ ba là chưa có hướng dẫn đầy đủ về mô hình cơ chế hoạt động của các quỹ khoa học công nghệ địa phương và các bộ ngành. Đây cũng là một cái vướng mắc.
3: Bên cạnh thủ tục liên quan đến đầu tư đấu thầu mua sắm còn phức tạp, quy định cứng về định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá dẫn đến khó khăn trong việc lập dự toán cũng như thẩm định và tổ chức thực hiện. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định tiến độ giải ngân vốn ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chậm hơn nhiều so với mặt bằng chung, trong khi đây là động lực phát triển mới của đất nước. Nhiều bộ ngành địa phương giải ngân 0%.
5: Đề nghị Thủ trưởng các bộ ngành, các đồng chí lãnh đạo các địa phương là phải xác định cái trách nhiệm của chúng ta trong cái việc là giải ngân cái vốn khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm cấp bách trong năm 2026 cũng như là các cái năm tiếp theo để chúng ta thực hiện hay thực hiện cái nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Trong nghị quyết cũng xác định rất là rõ, không phải ngẫu nhiên mà xác định là để dành 3% tổng chi ngân sách cho khoa học công nghệ. Tôi đề nghị là chúng ta kiên quyết là giải ngân 100% trong năm 2026. Bộ nào, địa phương nào mà không giải ngân thì phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng, trước đồng chí Tổng Bí thư. Tới đây là sẽ báo cáo cụ thể cái tình hình giải ngân này cho Ban chỉ đạo 57 chuẩn bị họp.
2: Hôm nay nhiều cơ sở kinh doanh xăng dầu ở Đắk Lắk chính thức bán xăng E10 sớm hơn 10 ngày so với kế hoạch. Theo ghi nhận của phóng viên Tuấn Long, ngay trong ngày đầu ra thị trường, xăng sinh học E10 đã được đón nhận khá tích cực.
6: Chị Ngô Thị Hà Thư, chú phường Buôn Ma Thuột, là một trong những người đầu tiên ở Đắk Lắk dùng xăng E10. Chị Thư cho biết xe vận hành êm ái, mức tiêu hao nhiên liệu tương đương trước đây. Về lâu dài, chị hoàn toàn tin tưởng vì sản phẩm đã được cấp phép.
7: Tôi cảm thấy cái này là đường hướng chung của đảng và nhà nước thì có thể thực thi thôi, tiêu dùng thôi. Thì khi mà đã đưa ra thị trường thì chắc chắn là nó phải đảm bảo những tiêu chuẩn nhà nước thì mới đưa ra thị trường.
6: Ông Phan Quốc Nhân, Chủ tịch Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Petrolimex Đắk Lắk cho biết, hiện mỗi ngày, đơn vị cung ứng khoảng 1,2 triệu lít xăng dầu các loại, trong đó có 450.000 lít xăng ra thị trường. Thực hiện chủ trương của Chính phủ và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, từ ngày 1 tháng 6, cả nước cơ bản chuyển sang sử dụng xăng sinh học E10 nhằm đảm bảo môi trường cũng như an ninh năng lượng quốc gia. Petrolimex Đắk Lắk đã chủ động triển khai sớm hơn 10 ngày, bắt đầu từ hôm nay.
8: Petrolimex Đắk Lắk đã chuẩn bị rất là kỹ từ khâu là cơ sở vật chất cho đến nguồn hàng, công tác tuyên truyền, băng rôn khẩu hiệu rồi đăng trên các báo đài chuyển qua thực hiện cái xăng sinh học này rồi. Ở cửa hàng luôn luôn có hai cái đường dây nóng, khách hàng có thể phản ánh trực tiếp từng tập đoàn

0: về công ty để giải quyết kịp thời các cái thắc mắc, các cái vướng mắc, kiến nghị của khách hàng.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, thực hiện chủ trương sắp xếp thôn tổ dân phố, nhiều địa phương đang chủ động rà soát, xây dựng phương án phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn. Đối với khu vực vùng cao, miền núi, quá trình triển khai được thực hiện theo hướng thận trọng, linh hoạt, vừa bảo đảm yêu cầu tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở, vừa quan tâm đến điều kiện sinh hoạt, phong tục, tập quán cũng như đời sống của người dân. Phản ánh của phóng viên Công Luận thường trú khu vực Đông Bắc về thực tế tại tỉnh Thái Nguyên.
2: Tại thôn Nà Ché, xã Chợ Rã, hiện có 73 hộ dân. Theo phương án dự kiến, thôn sẽ sát nhập với các thôn Nà Tạ và Mỏ Đá để hình thành thôn mới với tổng số hơn 200 hộ dân. Tuy nhiên, tại xóm Lủng Vài thuộc thôn Nà Ché, nơi có 16 hộ đồng bào Mông sinh sống, hiện vẫn chưa có sóng điện thoại. Các hộ dân sống tách biệt và cách trung tâm thôn hơn 3 km. Điều này khiến nhiều người dân lo ngại việc tiếp cận thông tin, tham gia họp thôn hay triển khai các công việc cộng đồng sau sáp nhập sẽ khó khăn hơn. Bà Đồng Thị Đoài, bí thư chi bộ thôn Nà Ché, chia sẻ.
3: Người dân cũng đồng tình, ủng hộ thôi. Khó khăn nhất là đi lại ở trong xóm Đồng Vai thuộc thôn Nà Ché. Thì còn một đoạn đường chưa làm xong thì cũng muốn làm, trước khi chuẩn bị sát nhập xong thì cũng muốn xong cái đoạn đường kia và làm một cái cột sóng Vina hoặc là Viettel thì cũng được. Thì trong kia thì cũng có hỗ trợ SIM của Vina ấy. Thì họ cũng muốn có cái sóng để liên lạc, xong là mỗi lần mình họp hành đăng lên Zalo thì mọi người đều có, đều biết hết.
2: Không riêng xã Chợ Rã, tại nhiều xã vùng cao khác của tỉnh Thái Nguyên, địa hình đồi núi chia cắt khiến khoảng cách giữa các thôn bản khá xa nhau. Tại thôn Khuổi Trà, xã Cao Minh, nơi có tới 99% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống, khoảng cách từ đầu đến cuối thôn kéo dài hàng cây số, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn. Anh Nông Sầm Thành, thôn Khuổi Trà, xã Cao Minh, bày tỏ.
4: Nếu thực hiện sắp nhập với thôn khác ở khoảng cách xa, chúng việc tiếp cận các chủ trương chính sách sẽ khó khăn hơn, nhất là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. Công tác quản lý dân cư thì đối với lúc mưa gió thì cũng rất chi là khó khăn. Đồng bào dân tộc Mông có thể là khó khăn hơn trong việc giao tiếp, hòa nhập sinh hoạt cộng đồng với thôn khác. Chúng tôi cũng mong muốn khi thực hiện sáp nhập là chính quyền sẽ có giải pháp hỗ trợ về người dân thuận lợi hơn trong việc tiếp cận thông tin, tham gia hội họp, giải quyết thủ tục hành chính được dễ dàng hơn.
2: Nhiều người dân cũng băn khoăn về điều kiện cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt cộng đồng sau sáp nhập như nhà văn hóa, địa điểm hội họp hay nơi tổ chức các hoạt động chung của thôn bản. Còn đối với đội ngũ cán bộ thôn tổ dân phố, sau sáp nhập, địa bàn quản lý rộng hơn, dân cư cũng đông hơn, đồng nghĩa khối lượng công việc sẽ tăng lên đáng kể. Theo bà Bàn Thị Liên ở thôn Nà Muồng, xã Bằng Thành, việc có cơ chế hỗ trợ phù hợp cho đội ngũ cán bộ cơ sở là điều cần thiết.
5: Muốn là Đảng, Nhà nước quan tâm hơn đến phụ cấp cán bộ ở thôn bản, nhất là về các trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận, khu dân cư và đặc biệt là quan tâm về công tác phát triển kinh tế xã hội, nhất là về liên quan đến việc xóa đói giảm nghèo cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số và sâu vùng xa.
2: Trước những tâm tư trăn trở của người dân và cán bộ cơ sở, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Các địa phương cũng rà soát kỹ yếu tố địa lý, phong tục, tập quán và đặc điểm dân cư trước khi xây dựng phương án sáp nhập. Ông Triệu Quang Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên cho biết.
6: Tập trung giao cho các phòng chuyên môn phối hợp chặt chẽ với công an xã và các thôn trên địa bàn để tổ chức rà soát về số nhân khẩu và các cái điều kiện đặc thù, điều kiện tương đồng để đưa ra một cái phương án sắp xếp thôn tổ tốt nhất. Và trong đó thì chúng tôi cũng có tính đến các yếu tố đặc thù và yếu tố quan trọng để có những thôn trung tâm tạo ra cái dư địa cũng như là tập trung đầu tư phát triển và có những thôn tương đồng về phong tục tập quán cũng như là cách sinh hoạt cũng như là cái điều kiện tự nhiên phù hợp.
2: Cùng với sự chủ động của chính quyền địa phương, sự đồng thuận của người dân sẽ là yếu tố quan trọng để việc sắp xếp được thực hiện hiệu quả, ổn định và giữ gìn được bản sắc cộng đồng các dân tộc trên địa bàn.
1: Sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng dành nhiều nguồn lực đầu tư nâng cấp các cơ sở y tế, nhất là các bệnh viện, khu vực, trung tâm y tế vùng khó khăn thuộc tỉnh Quảng Nam cũ, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Phản ánh của phóng viên Thành Long tại miền Trung.
7: Cuối tháng 4 vừa qua, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng tổ chức lễ bàn giao đưa vào sử dụng hạng mục khu điều trị kỹ thuật cao thuộc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam tại phường Tam Kỳ. Được khám điều trị tại đây,

0: Anh Bluff Phu, xã Bến Hiên, thành phố Đà Nẵng hài lòng về khu điều trị mới khang trang, bác sĩ tận tâm.
1: Ở đây họ chăm sóc tận tình, chu đáo. Khi mình về họ dặn dò thuận lợi, với đường nó gần hơn dưới Đà Nẵng, nó xa, đi nối để nó gần hơn.
0: Đầu tháng 5 vừa qua, ngành y tế thành phố tổ chức lễ bàn giao đưa vào sử dụng công trình khoa truyền nhiễm lao, nhà đại thể, nhà cầu nối và các hạng mục phụ trợ tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thống Nhất, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cho rằng đây là công trình có ý nghĩa rất lớn, giúp bệnh viện nâng cao năng lực khám, điều trị.
2: Đây là một cái công trình rất là hiện đại, thẩm mỹ, kỹ thuật và mỹ thuật rất là cao. Có nhiều cái trang thiết bị hiện đại trong buồng bệnh cũng như là các cái hệ thống về cái y tế. Chính vì vậy nó sẽ góp phần nâng cao cái chất lượng phục vụ, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.
0: Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng đầu tư gần 1.600 tỷ đồng thực hiện dự án đầu tư nâng cấp bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng, đầu tư 700 tỷ đồng mở rộng trung tâm y tế khu vực Sơn Trà. Hiện các trung tâm y tế khu vực Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu cũng đang đầu tư nâng cấp mở rộng để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, du khách. Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng cho biết:
3: Việc bàn giao và đưa vào sử dụng công trình không chỉ góp phần nâng cao năng lực khám chữa bệnh mà còn khẳng định quyết tâm của thành phố trong việc đầu tư phát triển hệ thống y tế theo hướng hiện đại, công bằng và hiệu quả. Đây cũng là tiền đề rất quan trọng để cho ngành y tế thành phố tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân trong giai đoạn mới.
4: Hôm nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng ký ban hành công điện số 40 về tăng cường công tác phòng chống đuối nước đối với trẻ em. Công điện gửi Bộ trưởng các bộ, Y tế, Giáo dục Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Công điện nêu rõ:
5: Gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước trẻ em gây hậu quả nghiêm trọng trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk và Phú Thọ. Tới đây là dịp nghỉ hè và mùa mưa bão, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn, thương tích và đuối nước trẻ em. Để sớm khắc phục hậu quả và chủ động phòng ngừa tai nạn đuối nước đối với trẻ em, học sinh trên phạm vi cả nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh Phú Thọ, Đắk Lắk khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm các em học sinh còn mất tích và tổ chức hỗ trợ thăm hỏi động viên các gia đình có học sinh gặp nạn. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn quản lý chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn và phòng chống đuối nước cho trẻ em, học sinh. Rà soát, cảnh báo kịp thời các địa điểm có nguy cơ gây tai nạn đuối nước tại địa bàn và chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa khắc phục. Tập trung đầu tư cơ sở vật chất phục vụ việc tổ chức dạy bơi an toàn, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống đuối nước trẻ em, học sinh tại các cơ sở giáo dục, các cơ quan, tổ chức, chính quyền các cấp. Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai thực hiện việc giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em, học sinh. Khẩn trương rà soát, cập nhật, hoàn thiện chương trình, tài liệu và tổ chức dạy bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục, nhất là các cơ sở giáo dục phổ thông. Bộ Y tế tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các bộ ngành, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm chương trình phòng chống tai nạn, thương tích, phòng chống đuối nước cho trẻ em, tăng cường thanh tra kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống đuối nước trẻ em tại các địa phương, nhất là các địa phương thường xuyên xảy ra đuối nước trẻ em.
4: Trong diễn biến tích cực, Thủy đoàn 1 Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước cho hơn 1.300 học sinh trung học cơ sở trên địa bàn của tỉnh Quảng Ninh. Phóng viên Vũ Miền đưa tin.
6: Sau hợp nhất, địa bàn các phường Liên Hòa và Hà An, tỉnh Quảng Ninh trải dài dọc theo sông Chanh và sông Bạch Đằng, những tuyến thủy nội địa có mật độ phương tiện lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, đặc biệt đối với trẻ em sinh sống ven sông. Thông qua hình thức hỏi đáp nhanh và các tình huống giả định sát thực tế, lực lượng chức năng kiểm tra, đánh giá mức độ hiểu biết của học sinh về phòng chống đuối nước, đồng thời củng cố kiến thức một cách trực quan, sinh động, giúp các em dễ nhớ, dễ áp dụng vào thực tế. Thượng tá Võ Xuân Mạo, Phó Thủy đoàn trưởng Thủy đoàn 1, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết.
7: Chúng tôi tập trung vào công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy, phòng chống đuối nước và tuyên truyền hướng dẫn cho các con kỹ năng xử lý các tình huống đột xuất có sự cố ví dụ sóng to gió lớn hoặc là những sự cố bất thường xảy ra trên đường thủy, biết cách để xử lý, ứng cứu để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.
6: Dịp này, Thủy đoàn 1, Cục Cảnh sát Giao thông còn trao tặng 400 áo phao, 20 xe đạp, 100 mũ bảo hiểm và 1.000 quyển vở cho học sinh các trường. Hoạt động có ý nghĩa này là một trong những giải pháp thiết thực nhằm giúp gia đình, nhà trường chủ động phòng ngừa tai nạn đuối nước cho trẻ.

0: đặc biệt trong dịp hè sắp tới, qua đó góp phần xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ trên địa bàn.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng vừa nhận thông tin phản ánh của phụ huynh một nam sinh lớp 8, trường trung học cơ sở Nguyễn Du ở xã Di Linh về việc em bị bạo lực học đường trong thời gian dài dẫn đến hành vi tự tử. Thông tin này cũng đã được gửi tới Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2: Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng đánh giá đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường giáo dục cũng như tâm lý học sinh và phụ huynh địa phương. Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Di Linh chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với nhà trường làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định nếu phát hiện sai phạm. Đồng thời yêu cầu địa phương chỉ đạo trường trung học cơ sở Nguyễn Du ổn định tâm lý học sinh, tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kịp thời gia đình học sinh tự tử. Nam sinh đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 trong tình trạng hôn mê. Trước đó, em đã nhiều lần bị một nhóm học sinh cùng trường đánh đập gây tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần. Nam sinh này từng cho biết đã phải đưa 10.000 đồng mỗi ngày cho một học sinh khác. Không có tiền, em phải đi nhặt ve chai bán để nộp. Gia đình cho rằng việc bị đánh đập ép buộc kéo dài đã khiến em rơi vào khủng hoảng tinh thần và đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.
1: Từ sự việc nam sinh lớp 8 tự tử nghi bị bạo lực học đường ở Lâm Đồng, trong mục Dòng chảy sự kiện phát sóng trực tiếp vào lúc 17 giờ 7 phút chiều mai trên kênh VOV1, chúng tôi có chương trình phát thanh trực tiếp với chủ đề Bao giờ các trường học thật sự an toàn, thân thiện? Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Vào chiều nay, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 Bộ Công an thông báo vừa bóc gỡ triệt phá đường dây buôn lậu caffeine đặc biệt lớn. Từ vỏ bọc doanh nghiệp dược và các hợp đồng mua bán giả, trưởng khoa dược của Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương Trần Phi Hùng bị cáo buộc cầm đầu đường dây buôn lậu hơn 50 tấn caffeine xuyên quốc gia.
2: Cục C04 và Công an tỉnh Điện Biên phát hiện đường dây buôn lậu caffeine quy mô đặc biệt lớn, hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia. Caffeine được vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam, qua Lào, đi Myanmar để sản xuất các loại ma túy tổng hợp. Các nghi phạm lợi dụng sự khác biệt trong quy định pháp luật giữa các nước, sự thông thoáng trong phân luồng hải quan điện tử, thông qua hoạt động xuất nhập khẩu để hình thành nên đường dây buôn lậu, hoạt động với phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi. Sau gần 3 tháng đấu tranh chuyên án, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, giao cho Cục C04 chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương, cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào cùng với các cơ quan vụ 4, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Chi cục điều tra chống buôn lậu Cục Hải quan để phá án. Ban chuyên án huy động gần 300 cán bộ chiến sĩ triển khai đồng loạt 18 mũi công tác tại 6 tỉnh thành gồm Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La, Nghệ An, Hà Tĩnh phá chuyên án. Đến nay đã thu giữ gần 51 tấn caffeine, 6 xe ô tô, 12 máy tính các loại, 25 điện thoại di động, phong tỏa tạm dừng giao dịch đối với 60 tài khoản ngân hàng, xác minh 7 tài sản bất động sản liên quan đến các nghi phạm trong chuyên án. C04 đã khởi tố 10 bị can, trong đó 6 bị can về tội buôn lậu, 3 bị can về tội phát hành trái phép hóa đơn và 1 bị can về tội môi giới hối lộ. Trong đó, ông Trần Phi Hùng bị khởi tố về tội buôn lậu. Tại Lào, Bộ Công an Lào đã bắt giữ khởi tố 6 người về tội mua bán vận chuyển tiền chất ma túy theo pháp luật của Lào.
1: Theo kế hoạch, vào sáng mai, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án vi phạm quy định về quản lý

0: Một cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Y tế trọng điểm và các đơn vị có liên quan đã có hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến dự án đình trệ kéo dài, không đạt được mục tiêu đề ra. Điều này khiến hai dự án phải dừng thi công từ tháng 1 năm 2021 đến hết tháng 12 năm 2024, gây hậu quả thất thoát lãng phí đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước với tổng số hơn 803 tỷ đồng. Trong đó các bị cáo đã có hành vi thuê tư vấn nước ngoài dù không cần thiết, chi tiền cho dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức trong thời gian tạm ngưng và chi tiền hỗ trợ doanh nghiệp trái quy định. Ngoài ra, quá trình thực hiện hai dự án bệnh viện nêu trên, các bị cáo còn cấu kết tạo điều kiện không chính đáng cho một số doanh nghiệp được trúng thầu thi công. Viện Kiểm sát xác định, đối với dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, Bộ Y tế có nhiệm vụ chỉ đạo lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức triển khai dự án, chủ trì phối hợp với các bộ và các cơ quan liên quan, tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện đề án. Quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến có hành vi sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài, lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc và phê duyệt hồ sơ hai dự án. Các quyết định này là cơ sở để Ban Y tế trọng điểm thực hiện, trong đó có các sai phạm nêu trên dẫn đến hai dự án bị đình trệ kéo dài, không đạt được mục tiêu đề ra và gây thất thoát lãng phí tài sản nhà nước 803 tỷ đồng.
1: Tiếp theo, biên tập viên Ngọc Trinh chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
2: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, nên ngày hôm nay miền Bắc tiếp tục mưa dông mạnh. Trung Bộ và Nam Bộ nắng nóng cục bộ, có nơi có mưa dông vào chiều tối. Khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Khu vực Tây Bắc Bộ từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Đáng lưu ý, trong 2 ngày tiếp theo, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa có nơi trên 150mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét và gió giật mạnh thường xuất hiện trong các cơn mưa dông đầu mùa.
1: Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận. Hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh nhân dịp Bộ trưởng thăm chính thức nước ta.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Rajnath Singh và Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, cũng như những kết quả hợp tác thiết thực giữa Bộ Quốc phòng hai nước thời gian qua. Đề nghị hai bên tiếp tục triển khai đầy đủ hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký kết, đưa hợp tác quốc phòng giữa hai nước đi vào chiều sâu. Bộ trưởng Rajnath Singh cho biết chuyến thăm diễn ra ngay sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, thể hiện mong muốn và cam kết mạnh mẽ của chính phủ Ấn Độ trong việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao và thúc đẩy quan hệ hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước và Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ nhấn mạnh Việt Nam và Ấn Độ có tầm nhìn chung về các vấn đề thế giới khu vực, sẽ tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, phát huy các cơ chế đối thoại giữa hai nước, trong đó có cơ chế tham vấn giữa hai bộ quốc phòng, tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp lập trường trong các vấn đề khu vực quốc tế và tại các diễn đàn đa phương, nhất là các cơ chế do ASEAN dẫn dắt như Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng rằng với quyết tâm của lãnh đạo hai nước, quan hệ Việt Nam-Ấn Độ sẽ bước vào kỷ nguyên mới vì lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
1: Hôm nay, Tổng thống Nga Putin bắt đầu chuyến thăm chính thức 2 ngày tới Trung Quốc. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
3: Trong thông điệp video công bố trước thềm chuyến thăm, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định quan hệ Nga-Trung đã đạt tới mức độ chưa từng có về sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Hai nước ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề liên quan lợi ích cốt lõi, bao gồm bảo vệ chủ quyền và thống nhất quốc gia. Theo Tổng thống Vladimir Putin, Nga và Trung Quốc đang tích cực mở rộng hợp tác kinh tế, chính trị và quốc phòng. Ông đặc biệt nhấn mạnh.
4: Tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau nỗ lực làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác và láng giềng hữu nghị giữa Nga và Trung Quốc vì sự phát triển năng động của hai quốc gia, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, cũng như vì mục tiêu duy trì an ninh và ổn định toàn cầu.
3: Bên cạnh yếu tố chiến lược, kinh tế tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Nga-Trung. Đáng chú ý, phái đoàn Nga tháp tùng Tổng thống Vladimir Putin lần này có quy mô lớn, với sự tham gia của 5 phó thủ tướng, 8 bộ trưởng, thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga cùng lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn. Thành phần phái đoàn cho thấy trọng tâm hợp tác kinh tế, tài chính và năng lượng tiếp tục giữ vai trò nổi bật trong

0: quan hệ song phương. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn nhấn mạnh.
1: Trong những năm gần đây, dưới sự chỉ đạo chiến lược của Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Vladimir Putin, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện phối hợp giữa Trung Quốc và Nga trong kỷ nguyên mới đã duy trì sự phát triển lành mạnh, ổn định và sâu rộng. Hợp tác trong nhiều lĩnh vực tiếp tục mở rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước và người dân, đồng thời góp phần quan trọng vào việc bảo vệ ổn định chiến lược toàn cầu và công bằng chính nghĩa quốc tế.
2: Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel vừa chỉ trích các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào nước này.
0: Theo Chủ tịch Miguel Díaz-Canel, Cuba luôn theo đuổi chính sách hòa bình và không có ý định gây hấn với bất kỳ quốc gia nào, nhưng sẽ bảo vệ đất nước dựa trên quyền tự vệ hợp pháp nếu bị tấn công. Cùng ngày, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez cho rằng một số phương tiện truyền thông quốc tế đang lan truyền thông tin sai lệch về Cuba, làm gia tăng căng thẳng và tạo ra những hiểu lầm liên quan đến chính sách của Cuba. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trước đó cùng ngày xác nhận Washington đã áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với 11 quan chức Cuba cùng 3 cơ quan an ninh và tình báo của nước này. Chính quyền Tổng thống Donald Trump thời gian qua cũng gia tăng hạn chế nguồn cung nhiên liệu tới Cuba, đặc biệt sau khi chặn các chuyến hàng chở dầu từ Venezuela. Các biện pháp siết chặt cấm vận đã khiến Cuba rơi vào cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng. Trong bối cảnh đó, nhiều tổ chức quốc tế và đối tác nước ngoài tiếp tục kêu gọi hỗ trợ nhân đạo cho Cuba. Trở về sau chuyến thăm Cuba, Giám đốc Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc Adam Mosmu cảnh báo.
3: Hành động nhanh chóng và phối hợp cùng nhau là cách duy nhất để ngăn chặn tình hình trở nên tồi tệ hơn. Chúng ta không thể để xảy ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo khác. Tình hình nhân đạo hiện tại đã rất căng thẳng trên mọi lĩnh vực, cần phải ngăn chặn tình hình xấu đi và bảo vệ những người cần giúp đỡ nhất trong những tháng tới.
0: Điện Kremlin hôm qua cho biết đang duy trì liên lạc thường xuyên với Cuba nhằm tìm cách giảm bớt tác động từ các lệnh cấm vận. Mexico và Uruguay cũng đã gửi thêm hàng viện trợ nhân đạo tới Cuba trong bối cảnh nhiều khu vực tại nước này chỉ được cấp điện 1 đến 2 giờ mỗi ngày.
2: Nhiều quốc gia đang tăng cường siết chặt kiểm soát biên giới trước tình hình dịch Ebola diễn biến phức tạp, đặc biệt tại Congo.
4: Theo giới chức y tế Cộng hòa Dân chủ Congo, tính đến hôm qua, tỉnh Ituri ghi nhận 105 ca tử vong nghi do Ebola và hơn 390 ca nghi nhiễm tại 9 cơ sở y tế. Trong số này có 8 trường hợp đã được xác nhận bằng xét nghiệm trong phòng thí nghiệm. Ngoài ra, một ca nhiễm khác cũng được xác nhận tại thành phố Goma, thủ phủ tỉnh Bắc Kivu, khu vực hiện do lực lượng nổi dậy M23 kiểm soát. Trước nguy cơ lây lan xuyên biên giới, Mỹ áp dụng các hạn chế nhập cảnh đối với những người không phải công dân Mỹ đã từng đến các khu vực bị ảnh hưởng gần đây, gồm Uganda, Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan. Trong khi đó, lực lượng chức năng Rwanda đã chặn nhiều người Congo cố gắng vượt biên vào nước này. Uganda cũng quyết định hoãn lễ Martyr Day dự kiến diễn ra vào tháng tới. Những biện pháp khẩn cấp gấp rút được áp dụng sau khi dịch Ebola bùng phát lần này được xác định thuộc chủng Bundibugyo. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Farhan Khat thừa nhận.
5: Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố rằng dịch Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng mang tầm quốc tế, nhấn mạnh nguy cơ lây lan cao và khả năng dịch bệnh có thể lớn hơn so với những gì hiện đang được phát hiện. Dịch bệnh liên quan đến chủng Bundibugyo của virus Ebola hiện chưa có vaccine hoặc thuốc đặc trị đặc hiệu nào được cấp phép.
4: Các chuyên gia cảnh báo việc cắt giảm tài trợ quốc tế trong những năm gần đây đã làm suy yếu hệ thống giám sát dịch bệnh tại Congo, khiến việc phát hiện và ngăn chặn Ebola trở nên khó khăn hơn. Hiện Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã sử dụng hết kho dự trữ thiết bị bảo hộ tại thủ đô Kinshasa và đang chuẩn bị vận chuyển thêm vật tư y tế từ Kenya tới Congo bằng máy bay. Liên minh châu Âu và Mỹ đồng thời tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, cử chuyên gia tới Ethiopia, Congo và Uganda để hỗ trợ lập kế hoạch và giám sát dịch bệnh.
2: Phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan đưa tin, quốc gia này vừa quyết định hủy chính sách miễn thị thực 60 ngày đối với công dân của hơn 90 nước.
6: Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Surasak hôm nay 19 tháng 5 cho biết các quốc gia nằm trong diện bị hủy chính sách miễn thị thực 60 ngày về cơ bản sẽ áp dụng trở lại cơ chế thị thực trước đây. Theo đó, phần lớn công dân của nước này sẽ được miễn thị thực với thời hạn lưu trú 30 ngày. Đáng chú ý, bên cạnh quyết định hủy bỏ chính sách miễn thị thực 60 ngày với hơn 90 quốc gia, Thái Lan đang rà soát tất cả các diện thị thực hiện hành, bao gồm thị thực cho sinh viên, nhà đầu tư và khách du lịch. Trước đó, Thủ tướng Thái Lan Anutin hôm 11 tháng 5 nhấn mạnh, quá trình rà soát và sửa đổi chính sách thị thực cần có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan nhằm tìm ra điểm cân bằng, phù hợp giữa mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, du lịch và yêu cầu đảm bảo an ninh quốc gia. Những động thái quyết liệt của giới chức Thái Lan được đưa ra trong bối cảnh thời gian gần đây,

0: nước này ghi nhận một số vụ việc phức tạp liên quan người nước ngoài, gây bức xúc trong xã hội. Vừa qua, lực lượng chức năng đã phát hiện một cơ sở chăm sóc trẻ hoạt động trái phép ở tỉnh Surat Thani cùng nhiều lao động nước ngoài làm việc bất hợp pháp. Đáng chú ý, ngày 8 tháng 5 vừa qua, giới chức Thái Lan phát hiện một người nước ngoài tại tỉnh Chonburi sở hữu kho vũ khí quân dụng quy mô lớn, làm dấy lên lo ngại về quy trình cấp thị thực và quản lý người nước ngoài.
1: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay vòng 3 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 khởi tranh với cặp đấu sớm giữa Hà Nội và Luxury Hạ Long. Đúng như dự đoán, việc cả hai đội đều trắng tay sau hai lượt trận đầu tiên khiến màn đối đầu bùng nổ ngay từ những phút đầu tiên. Tận dụng tốt các lỗ hổng ở hàng thủ đối phương, câu lạc bộ Hà Nội thắng sát nút với tỷ số chung cuộc 4-3. Kết quả này giúp đại diện thủ đô giải tỏa áp lực, mang về 3 điểm đầu tiên vô cùng quý giá để cải thiện vị trí, trong khi Luxury Hạ Long tiếp tục dậm chân ở đáy bảng xếp hạng. Đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam vừa lên đường sang Uzbekistan tham dự Cúp Thế giới 2026. Ở giải đấu năm nay, ngoài những gương mặt kỳ cựu, ban huấn luyện còn trao cơ hội cho các vận động viên trẻ như Vũ Tiến Anh, Nguyễn Phước Hải. Huấn luyện viên Trương Minh Sang cho biết.
3: Năm nay vì hai vận động viên này là cũng khá là trẻ và ít thi đấu. Quốc tế là vận động viên Phước Hải và vận động viên Tiến Anh. Hai vận động viên này sẽ tập trung vào hai nội dung thi đấu thể dục tự do và Phước Hải sẽ tập trung vào nội dung xà kép và xà đơn.
2: Theo kế hoạch, ngày 23 tháng 5, đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam sẽ chính thức tranh tài. Dù kết quả ra sao thì được trải nghiệm ở sân chơi này chắc chắn mang lại những bài học lớn cho Tiến Anh và Phước Hải trên con đường chinh phục những mục tiêu lớn hơn trong tương lai. Cùng với đội tuyển thể dục dụng cụ, đội tuyển bắn súng Việt Nam cũng đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho mục tiêu lớn nhất năm 2026, đó là Cúp bắn súng thế giới tại Munich, Đức. Sân chơi đẳng cấp này vừa là cơ hội cọ sát đỉnh cao, vừa là thử thách bản lĩnh cho các tuyển thủ trước hàng loạt những thay đổi lớn về luật thi đấu. Ở nội dung súng ngắn, bên cạnh Trịnh Thu Vinh hay Phạm Quang Huy, gương mặt trẻ Nguyễn Thùy Trang là niềm kỳ vọng mới khi vừa lọt top 80 thế giới. Đứng trước các đối thủ lớn, xạ thủ trẻ tự tin chia sẻ.
4: Thi đấu các giải quốc tế cùng với mấy bạn thì em không quan tâm quá nhiều rằng là họ đứng thứ bao nhiêu trên thế giới, mà mình chỉ biết đấy là đối thủ của mình và mình cần phải cạnh tranh với họ thôi. Cũng phải phấn đấu nhiều hơn nữa để mà duy trì bảng xếp hạng của mình, có thể là mình sẽ vươn cao hơn nữa.
2: Dự kiến đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ lên đường vào ngày 22 tháng 5 và có ít thời gian để làm quen với trường bắn trước khi chính thức tranh tài vào ngày 24 tháng 5. Trong khi đó, tại Cúp Cầu Mây Thế giới 2026 đang diễn ra ở Malaysia, đội tuyển Việt Nam có màn khởi đầu ấn tượng tại bảng tử thần. Ở nội dung đồng đội 4 người, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Trọng Thủy liên tiếp tạo nên bất ngờ khi đánh bại hai đối thủ cực mạnh là Nhật Bản và Thái Lan với cùng tỷ số 2-1. Hai chiến thắng nghẹt thở này giúp tuyển Nam Việt Nam tạm vươn lên dẫn đầu bảng D. Ở trận đấu cuối cùng vòng bảng, toàn đội sẽ chạm trán Indonesia để phân định ngôi đầu cùng tấm vé chính thức bước vào tứ kết.
5: Dự báo thời tiết.
6: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Đặc khu Trường Sa, Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông

0: có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió đông nam cấp 3, cấp 4.
1: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Duy Quyền và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Ba mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
3: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
2: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
3: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao, có thể làm hao hụt một phần vitamin. Ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme, giúp giữ chọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
2: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo, giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon, giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ Công ty Cổ phần Đông trùng hạ thảo Vinza, hotline 0899 169 555.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi điểm lại một số tin trong nước và quốc tế đang chú ý diễn ra trong ngày. Về phần trong nước, nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự lễ trao huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng cho 34 đảng viên lão thành của Đảng bộ thành phố Hà Nội. Nhấn mạnh đây là sự ghi nhận đối với cả một đời cống hiến, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định sức mạnh của Đảng được vun đắp từ phẩm chất, đạo đức và tinh thần nêu gương của mỗi cán bộ đảng viên. Đồng thời đề nghị Hà Nội tiếp tục đi đầu trong xây dựng Đảng, chuyển đổi số, quản trị đô thị hiện đại và chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, nhất là các đảng viên cao tuổi. Còn vào chiều nay, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm việc với Đảng ủy Chính phủ về triển khai chỉ thị số 34 về phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Nhấn mạnh, nhà là để ở, không phải để kinh doanh tích sản. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu phát triển nhà ở với tầm nhìn chiến lược dài hạn, đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn tiếp cận tín dụng. Đồng thời, đề nghị địa phương rà soát quỹ đất, tạo thuận lợi cho phát triển nhà ở xã hội và nhà cho thuê với giá phù hợp. Tại nhà Quốc hội chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự lễ công bố trao huân chương lao động hạng nhất cho Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh. Chủ tịch Quốc hội đánh giá đồng chí Nguyễn Doãn Anh là cán bộ trưởng thành từ thực tiễn, có nhiều đóng góp nổi bật

0: trong quân đội, địa phương và Quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Duẫn Anh khẳng định sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, đóng góp vào đổi mới, hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Cũng hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội cho ý kiến về công tác cán bộ và kiện toàn tổ chức bộ máy. Trước đó vào sáng nay, Chủ tịch Quốc hội đã dự lễ khởi công dự án trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang tái thiết đô thị phía Nam Hà Nội. Dự án dài hơn 36 km, tổng vốn gần 162.000 tỷ đồng, được kỳ vọng tạo động lực phát triển mới, mở rộng không gian đô thị và tăng kết nối vùng. Một sự kiện khác cũng rất đáng chú ý diễn ra sáng nay tại Hà Nội, đó là Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam lần thứ nhất với sự tham dự của 300 đại biểu. Đại hội đánh dấu việc hợp nhất hai tổ chức bảo trợ hướng tới nâng cao hiệu quả chăm sóc, hỗ trợ người khuyết tật. Đại hội đặt mục tiêu vận động ít nhất là 2.000 tỷ đồng nguồn lực trong nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Ngô Sách Thực được bầu giữ chức Chủ tịch Hội. Về công tác sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Quảng Ninh cho biết việc lấy ý kiến nhân dân về đề án thành lập thành phố trực thuộc trung ương đạt tỷ lệ tham gia gần 99,5%, trong đó gần như tuyệt đối cử tri đồng thuận. Quá trình lấy ý kiến diễn ra công khai, dân chủ, không phát sinh điểm nóng, thể hiện kỳ vọng lớn của người dân vào bước phát triển mới của địa phương. Liên quan đến chuyển dịch năng lượng xanh, từ hôm nay thì nhiều cửa hàng xăng dầu tại tỉnh Đắk Lắk đã bắt đầu bán xăng sinh học E10 sớm hơn kế hoạch 10 ngày. Người dân bước đầu đánh giá là phương tiện vận hành ổn định, trong khi doanh nghiệp khẳng định đã sẵn sàng nguồn cung để triển khai đồng loạt từ đầu tháng tới. Về phần quốc tế, Tổng thống Nga Putin trong bài phát biểu trực tuyến trước chuyến thăm Trung Quốc khẳng định quan hệ đối tác chiến lược Nga-Trung đang ở mức cao chưa từng có và không nhằm chống lại bất kỳ bên nào mà hướng tới hòa bình và thịnh vượng chung. Chuyến thăm kéo dài 2 ngày của nhà lãnh đạo Nga diễn ra trong bối cảnh hợp tác song phương tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ. Liên quan đến tình hình Trung Đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chưa sẵn sàng đưa ra nhượng bộ sau đề xuất hòa bình mới nhất từ Iran. Trong khi đó, các nguồn tin khu vực cho biết là Iran đã đề xuất đóng băng dài hạn chương trình hạt nhân theo một số điều kiện, đổi lại là việc nới lỏng trừng phạt dầu mỏ nhằm tạo điều kiện thúc đẩy đàm phán. Và trong bối cảnh các điểm nóng an ninh tiếp tục gia tăng, thì Ủy ban quân sự NATO hôm nay đã họp tại Bruxelles của Bỉ, tập trung bàn giải pháp tăng tốc sản xuất vũ khí khi mà nhu cầu đạn dược và tên lửa đánh chặn tăng cao. Liên minh lo ngại năng lực bổ sung khí tài không theo kịp diễn biến từ các cuộc xung đột tại Ukraine và Trung Đông. Về các vấn đề đáng chú ý khác, thủ hiến Greenland, vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, tái khẳng định với các quan chức của Mỹ rằng Greenland không phải điểm bán, đồng thời nhấn mạnh quyền tự quyết của người dân không phải là chủ đề đàm phán bất chấp các tranh luận kéo dài quanh phát biểu trước đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tập đoàn công nghệ Meta, công ty mẹ của Facebook, đã bắt đầu kế hoạch cắt giảm khoảng 10% lực lượng lao động toàn cầu, đồng thời đẩy mạnh tái cấu trúc theo hướng phát triển trí tuệ nhân tạo. Tập đoàn cho biết là sẽ điều chuyển hàng nghìn nhân sự sang vị trí mới và triển khai các chính sách hỗ trợ đối với người lao động bị ảnh hưởng. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm lại một số tin trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày.
1: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, nhiều thính giả đã gọi lên tổng đài 1800 1197 để chia sẻ về những trăn trở khi vừa phải chịu đựng nỗi đau đớn do thoái hóa khớp, vừa phải đối mặt với những tác dụng phụ như đau dạ dày, phù nề khi điều trị chưa đúng cách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của bà Nguyễn Thị Hoa, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
4: Tôi đau khớp gối từ 20 năm nay rồi. Tôi uống rất nhiều thứ thuốc nhưng mà không thấy đỡ. Nó đau âm ỉ mà đêm nằm nó rứt, nó mỏi. Chân tay nó mỏi mệt, khó ngủ. Thỉnh thoảng nó đau dữ dội lên như này. Trái gió rồi là nó cũng đau. Nó như người đánh ấy.
3: Phải chịu đau đớn tận 20 năm, thật không dám tưởng tượng. Bà Hoa đã dùng những phương pháp gì để vượt qua được từng ấy năm ạ?
4: Thời gian là kéo dài, là cứ phải uống thuốc. Có khi là phải uống thuốc giảm đau. Tôi uống vài ngày cái là nó đau bụng là tôi khiếp, tôi không dám uống nữa. Hãi là nó ảnh hưởng dạ dày, thôi tôi chuyển luôn thuốc khác. Vì sau tôi quay ra bắt thuốc bắc tự uống, chỉ được thời gian cứ liên miên hết thuốc nọ đến thuốc kia thì chán, thì là đi tiêm. Thời gian là uống đá phù hết cả mặt cả người lên. Thế từ đấy này là tôi khiếp, tôi không dám uống nữa. Lúc nào no chỉ khiếp, bây giờ thì không đi được gì, gay go lắm.
2: Vâng, quả thực nghe bà chia sẻ mà thấy rõ sự bất lực. Uống thuốc giảm đau thì bị đau dạ dày, uống thuốc lá thì phù hết cả lên, dùng bao nhiêu biện pháp mà chẳng ăn thua.
3: Để có giải pháp điều trị cho bà Hoa, chúng tôi đã mời thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Thưa bác sĩ, với trường hợp của bà Hoa, bác sĩ có hướng điều trị như thế nào ạ?
5: Bên cạnh xu hướng sử dụng tân dược bắt buộc chúng ta phải làm, thì hiện nay chúng ta có những cái giải pháp sử dụng những cái thảo dược.
2: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để bà Hoa cũng như quý vị thính giả được biết không ạ?

0: Cái đặc biệt nhất của cái giải pháp này á, là nó có hai hoạt chất. Thứ nhất, hoạt chất gọi là KGA1, tiết xuất từ cây địa liệt. Và hoạt chất này có tác dụng là hỗ trợ giảm đau, chống viêm. Hoạt chất thứ hai là carotin. Carotin là được chiết xuất từ cây đủng đỉnh. Cái hoạt chất này ngoài cái chuyện nó hỗ trợ giảm đau, chống viêm, carotin còn có tác dụng là kích thích các tế bào sụn, tái tạo, phục hồi sụn khớp tổn thương. Người ta còn kết hợp thêm với sự dẫn dắt của độc hoạt tangensin cộng thêm cái collagen tiếp 2 không biến tính thì nó đạt được một cái tam giác khép kín. Nó vừa hỗ trợ giảm đau này, vừa chống viêm này, vừa tái tạo phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử.
1: Với bốn thành tố đó kết hợp lại với nhau thì nó ra được một cái giải pháp thảo dược. Nó vừa đảm bảo cái tính hiệu quả nhưng đặc biệt là nó an toàn. Nó không có tác dụng phụ đối với gan, đối với thận, đối với hệ thống đường tiêu hóa.
2: Theo chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, có thể thấy đây là giải pháp toàn diện cho bệnh xương khớp, đặc biệt lại rất an toàn khi sử dụng lâu dài. Thật vui mừng, ngày hôm qua, bà Hoa đã gọi về tổng đài 1-800-1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình. Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn, bà đã tìm mua và sử dụng giải pháp thảo dược kiên trì gần 3 tháng. Cuộc sống sinh hoạt của bà đã thay đổi tích cực.
3: Sức khỏe của tôi bây giờ thì cải thiện tốt lắm rồi. Đi lại nó dễ dàng mà nó không lục cục, không đau đớn gì nữa. Đêm nằm là nó nhẹ ngõm, ngủ nó ngon. Đá gió rửa rời thì cũng có đá thoảng ấy, chứ nó không như ngày xưa.
4: Niềm vui này thực sự không thể diễn tả bằng lời. Quý vị thính giả nào đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp mà chưa có giải pháp phù hợp thì hãy gọi ngay đến tổng đài 1-800-1197 để được tư vấn và giải đáp.
2: Với thông tin vừa rồi, quý vị biết đến Khương Thảo Đan Gôn với bộ đôi hiệp đồng Cariotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tăng ký sinh và collagen tiếp 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
4: Quý vị hãy yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
2: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
4: Thực sự rất ấn tượng, hiếm có sản phẩm xương khớp nào trên thị trường kết hợp cả hai thành tựu khoa học của Việt Nam như Khương Thảo Đan Gôn. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1-800-1197. Xin nhắc lại tổng đài 1-800-1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1-800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
2: Quả thực ưu đãi rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1-800-1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1-800-1197.
5: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
6: Chính phủ với người dân.
7: Chính phủ với người dân.
8: Thưa quý vị và các bạn, giữa áp lực ùn tắc, ô nhiễm và yêu cầu phát triển bền vững, thủ đô Hà Nội đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ với những lựa chọn di chuyển văn minh, hiện đại và thân thiện với môi trường. Từ các tuyến metro, xe buýt điện đến thay đổi trong thói quen đi lại của người dân, một diện mạo đô thị mới đang dần hình thành. Đặc biệt, sau tuyên bố của chính phủ tại Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP26 về mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng không net zero vào năm 2050, giao thông xanh không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết trong chiến lược phát triển quốc gia. Những chuyển động hôm nay không chỉ góp phần giảm phát thải, cải thiện chất lượng không khí mà còn thể hiện quyết tâm của chính phủ và sự đồng hành của người dân trong hành trình hướng tới một tương lai xanh hơn, bền vững hơn.
9: Thưa quý vị, thưa các bạn, cam kết mạnh mẽ của chính phủ tại Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP26 về mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng không net zero vào năm 2050 đang tạo ra một làn sóng chuyển dịch mạnh mẽ. Tại Hà Nội, trung tâm chính trị kinh tế của cả nước, cuộc cách mạng giao thông xanh không còn là tầm nhìn trên giấy mà đang được cụ thể hóa bằng những cơ chế chính sách đột phá hướng tới một đô thị bền vững.
8: Một trong những dấu ấn nổi bật là việc thành phố ban hành kế hoạch số 149

0: về phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt điện và năng lượng xanh. Theo lộ trình, Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 chuyển đổi 100% xe buýt sử dụng xăng, dầu, diesel sang xe buýt điện hoặc năng lượng sạch. Riêng khu vực nội đô, trong phạm vi vành đai 4, việc chuyển đổi sẽ được đẩy nhanh nhằm giảm phát thải và ô nhiễm không khí. Song song với đó, thành phố đang xây dựng cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phương tiện xanh, phát triển hạ tầng trạm sạc điện, áp dụng vé điện tử liên thông và hệ thống giao thông thông minh trong quản lý vận tải công cộng. Trong lĩnh vực vận tải đô thị, các tuyến đường sắt đô thị cũng đang được xác định là xương sống của giao thông xanh thủ đô. Việc kết nối metro với xe buýt điện, taxi điện và các loại hình di chuyển thông minh đang mở ra mô hình giao thông công cộng đồng bộ, hiện đại hơn cho người dân. Không chỉ tập trung vào giao thông công cộng, Hà Nội còn từng bước xây dựng chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi phương tiện cá nhân sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang xe điện. Thành phố đang nghiên cứu hỗ trợ tài chính trực tiếp đối với người dân đổi xe máy xăng sang phương tiện xanh tại các vùng phát thải thấp. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng dự kiến triển khai các vùng phát thải thấp, từng bước hạn chế phương tiện gây ô nhiễm tại khu vực trung tâm. Các giải pháp được thực hiện theo lộ trình nhằm giảm tác động đến đời sống người dân, đồng thời thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông công cộng và trạm sạc điện. Những chính sách đang được triển khai cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của chính phủ và thành phố Hà Nội trong quá trình chuyển đổi xanh lĩnh vực giao thông. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu lâu dài, ngoài sự đầu tư về cơ sở hạ tầng và cơ chế hỗ trợ, điều quan trọng nhất vẫn là sự đồng hành của người dân trong việc thay đổi thói quen di chuyển và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Quý vị và các bạn thân mến, mọi quyết sách vĩ mô của chính phủ hay những gói hỗ trợ của thành phố sẽ chỉ đạt hiệu quả tối ưu khi có sự thấu hiểu và đồng thuận từ xã hội. Thực tế cho thấy, người dân thủ đô đang đón nhận những thay đổi này với tâm thế chủ động. Cuộc cách mạng giao thông bền vững hướng tới mục tiêu net zero vào năm 2050 không còn là câu chuyện của tương lai mà đang hiện hữu sinh động qua từng góc nhìn, từng lựa chọn của mỗi công dân.
1: Những năm gần đây, Hà Nội liên tục triển khai các giải pháp phát triển giao thông xanh như mở rộng mạng lưới metro, đưa xe buýt điện vào vận hành, phát triển xe đạp công cộng, xây dựng vùng phát thải thấp và từng bước chuyển đổi phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Đằng sau những chính sách ấy là kỳ vọng thay đổi diện mạo đô thị, giảm ô nhiễm môi trường và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Điều đáng ghi nhận là thay vì tâm lý e ngại trước sự thay đổi, nhiều người dân thủ đô đang dần hình thành thói quen di chuyển mới. Không ít người lựa chọn metro để tránh ùn tắc, sử dụng xe buýt điện cho những hành trình hàng ngày.
2: Tôi cho rằng là cái xu thế trong tương lai cũng như là hiện nay, cái tàu điện trên cao hoặc là tàu điện đi ngầm là một cái phương tiện giao thông công cộng có thể nói là ưu việt nhất. Mà đây là do cái tính tiện ích và cái sự phù hợp của cái tàu điện trên cao nó mang lại đối với lại những người sử dụng.
3: Hiệu ích của cái tuyến đường sắt metro này là rất là lớn, giải quyết vấn đề đi lại nhưng nó cũng góp phần tạo lên một nếp sống công nghiệp và tạo ra những cái cảm giác mới, những cái ý thức mới cho người dân khi mà tham gia giao thông.
1: Không chỉ dừng lại ở việc thay đổi thói quen sử dụng vận tải công cộng, làn sóng lựa chọn xe đạp điện, xe máy điện làm phương tiện di chuyển cá nhân của người dân tại Hà Nội đang ngày một lan tỏa mạnh mẽ. Trên các tuyến phố, những chiếc xe máy điện, ô tô điện xuất hiện ngày càng dày đặc với kiểu dáng hiện đại, không tiếng ồn và không khí thải. Chị Mai Ngọc Ánh sống tại phường Hoàng Mai cho biết, việc chuyển sang sử dụng xe máy điện xuất phát từ chính suy nghĩ về trách nhiệm với môi trường.
4: Tôi rất là ủng hộ việc chính phủ phát triển hạ tầng trạm sạc tại các cái khu dân cư và tôi nghĩ rằng đây chính là động lực để mà những người dân như tôi yên tâm chuyển đổi sang các cái phương tiện xanh hơn.
1: Sự chuyển biến về nhận thức không chỉ giới hạn ở những cán bộ công chức mà ngay cả những người lao động tự do, những người vốn gắn liền sinh kế với chiếc xe máy truyền thống cũng đang nhìn nhận cuộc chuyển mình này với một niềm kỳ vọng lớn lao. Vừa cẩn thận lau chùi chiếc xe máy điện mới tinh của mình dưới bóng cây bên đường, ông Trần Văn Hùng, tài xế xe ôm, bộc bạch.
5: Tôi thường xuyên đi làm hàng ngày ở trên thành phố Hà Nội thì thấy cái tình trạng không khí rất là ô nhiễm và rất là nhiều khói bụi. Theo cái chủ trương chung của Đảng, Chính phủ và Nhà nước về cái chuyển xanh, việc chuyển sang dùng xe điện thì tôi thấy rất là phù hợp. Hy vọng và mong nhà nước sẽ bố trí sắp xếp được nhiều những cái trạm sạc để cho nó phù hợp với cả các cái xe điện để đảm bảo cho môi trường được tốt và người dân thuận tiện trong việc sạc xe.
1: Ý kiến của ông Hùng cũng chính là mong mỏi của đại bộ phận người lao động. Bên cạnh sự đồng thuận, người dân cũng mong muốn thành phố tiếp tục hoàn thiện hạ tầng đồng bộ để việc chuyển đổi diễn ra thuận lợi hơn. Nhiều ý kiến cho rằng cần mở rộng thêm các tuyến metro, tăng điểm sạc điện

0: công cộng, kết nối tốt hơn giữa các loại hình giao thông và có chính sách hỗ trợ phù hợp cho người dân khi chuyển đổi phương tiện cá nhân. Hành trình xây dựng một thủ đô xanh chắc chắn sẽ còn nhiều thách thức, nhưng từ những chuyến metro đông khách, những tuyến xe buýt điện ngày càng quen thuộc đến sự thay đổi trong suy nghĩ của người dân, có thể thấy giao thông xanh ở Hà Nội đang không còn là mục tiêu xa vời, mà đã trở thành một chuyển động rõ nét trong đời sống đô thị hôm nay. Thưa quý vị, nếu sự đồng thuận và thay đổi trong nhận thức của người dân được xem là nền tảng quan trọng cho quá trình chuyển đổi xanh, thì theo các chuyên gia, để xây dựng một hệ thống giao thông bền vững, Hà Nội cần một lộ trình bài bản, đồng bộ cùng những giải pháp mang tính dài hạn. Bởi giao thông xanh không chỉ là thay đổi phương tiện di chuyển, mà còn là sự chuyển đổi toàn diện về hạ tầng đô thị, cơ chế chính sách và thói quen xã hội.
1: Theo các chuyên gia, mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050 mà Việt Nam cam kết tại COP26 là hoàn toàn khả thi nếu Hà Nội tận dụng tốt giai đoạn bản lề hiện nay để thúc đẩy chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông, một trong những nguồn phát thải lớn nhất tại đô thị. Ông Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam cho rằng, muốn giảm ô nhiễm và ùn tắc một cách căn cơ, Hà Nội phải ưu tiên phát triển mạnh vận tải công cộng khối lượng lớn như metro và xe buýt nhanh. Theo ông, các đô thị hiện đại trên thế giới đều lấy giao thông công cộng làm xương sống, từ đó mới từng bước hạn chế phương tiện cá nhân.
2: Thành phố Hà Nội đã rất là chú ý trong cái việc là xây dựng các cái hệ thống giao thông công cộng. Chúng ta thấy là các cái tuyến metro mà đấy nội đô đang được đẩy mạnh một cách rất là nhanh. Cái thứ hai là về xe buýt thì chúng ta cũng đã mở rộng hơn các cái tuyến xe buýt. Rồi nữa là chúng ta cũng thấy rằng là trong cái luật thủ đô cũng đã đề ra là cái vùng phát thải thấp. Và hiện nay thì Hà Nội cũng đang xây dựng các đề án với vùng phát thải thấp để làm thế nào được giảm thiểu cái ô nhiễm từ các phương tiện giao thông. Rồi xây dựng những cái tuyến đi xe đạp, thế rồi mở rộng cái hành lang đi bộ. Tuy nhiên thì những cái bước đi, những triển khai cụ thể thì tôi thấy rằng là chúng ta cũng cần phải có cái sự hài hòa đồng bộ hơn. Nếu mà xe buýt, các phương tiện giao thông công cộng mà nó thuận tiện thì người dân ta sẽ bỏ ngay cái phương tiện cá nhân.
1: Rõ ràng điều quan trọng không chỉ là tăng số lượng phương tiện công cộng mà còn phải nâng cao chất lượng dịch vụ. Khi người dân cảm thấy việc đi lại bằng phương tiện công cộng thuận tiện và văn minh hơn sử dụng xe cá nhân, quá trình chuyển đổi xanh mới có thể diễn ra bền vững. Cùng quan điểm này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hồng Thái, trưởng khoa vận tải kinh tế, trường Đại học Giao thông Vận tải cho rằng Hà Nội cần nhìn giao thông xanh trong tổng thể phát triển đô thị xanh. Nếu quy hoạch đô thị vẫn còn dàn trải, khoảng cách di chuyển lớn thì áp lực giao thông sẽ tiếp tục gia tăng, bất kể phương tiện sử dụng là xe điện hay xe xăng. Theo ông, mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng là hướng đi cần được Hà Nội thúc đẩy mạnh mẽ trong thời gian tới. Việc hình thành các khu đô thị, trung tâm thương mại, dịch vụ quanh các tuyến metro sẽ giúp người dân giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân và tối ưu hóa hiệu quả của hệ thống giao thông công cộng.
3: Đường sắt trên cao tôi cho rằng là nó cũng làm cú hích và cũng tạo ra cho người dân một thói quen đi lại mới. Nhưng mà để đảm bảo cái kỳ vọng lớn hơn thì tất cả các tuyến nó phải được đưa vào khai thác. Và thứ hai là giữa các tuyến đấy nó phải có sự kết nối các phương tiện vận tải công cộng để cho người dân người ta di chuyển từ tuyến này sang tuyến khác.
1: Thực tế hiện nay cho thấy, dù lượng hành khách sử dụng metro ngày càng tăng, song việc kết nối giữa các loại hình giao thông công cộng vẫn còn nhiều bất cập. Người dân vẫn còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận các điểm trung chuyển, thiếu bãi gửi xe hay chưa có hệ thống vé liên thông đồng bộ. Đây được xem là một trong những nút thắt cần sớm tháo gỡ để thay đổi thói quen đi lại của người dân. Bên cạnh hạ tầng, giới chuyên gia cũng cho rằng Hà Nội cần có lộ trình chuyển đổi phù hợp để tạo sự đồng thuận xã hội. Việc chuyển đổi từ phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện điện không thể thực hiện nóng vội mà cần đi kèm các điều kiện về hạ tầng năng lượng, cơ chế hỗ trợ và chính sách phù hợp với đời sống người dân. Ông Khương Kim Tạo, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia nhận định.
4: Mấu chốt của nó là bây giờ các bộ ngành phải xem là khi mà chúng ta chuyển đổi các phương tiện chạy nhiên liệu hóa thạch thành các cái xe máy chạy bằng điện thì khi đó là có liên quan đến những công việc gì, và những công việc đó là những bộ ngành nào là phải thực thi chính và bộ ngành nào có thể là hỗ trợ. Trước hết câu hỏi đặt ra là đối với ngành điện, chúng ta có thể cung cấp được đủ điện để phục vụ cho nhân dân nếu như người ta thay thế các phương tiện chạy xăng

0: phương tiện chạy điện.
1: Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ tới mọi lĩnh vực, nhiều chuyên gia cho rằng công nghệ sẽ đóng vai trò quan trọng trong xây dựng giao thông xanh và đô thị thông minh. Ông Tạ Đình Thi, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội nhấn mạnh vai trò của chuyển đổi số trong quản lý và vận hành hệ thống giao thông đô thị.
2: Rõ ràng là hiện nay chúng ta cũng đã và đang triển khai cái việc áp dụng các cái công nghệ số rồi những các cái công nghệ tiên tiến trong cái việc tổ chức quản lý cũng như là cái sự tham gia của các cái đối tượng. Đấy, và các bên tham gia thì đều thấy là cái tiện ích của các cái công nghệ. Thì theo tôi đây là một cái xu hướng rất là tốt và nó cũng góp phần vào cái việc thực hiện cái chuyển đổi xanh trong ngành giao thông vận tải.
1: Theo các chuyên gia, một yếu tố quan trọng không kém là thay đổi nhận thức cộng đồng. Giao thông xanh sẽ khó thành công nếu vẫn còn tồn tại tâm lý chuộng phương tiện cá nhân hoặc thiếu ý thức trong sử dụng giao thông công cộng. Vì vậy, cùng với đầu tư hạ tầng, cần đẩy mạnh truyền thông để hình thành văn hóa giao thông xanh trong xã hội. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nhìn nhận.
3: Khi chúng ta đẩy nhanh cái tiến độ làm vận tải công cộng, bao gồm cả ô tô buýt, cả metro, rồi cả những phương tiện xe đạp và các cái cơ sở hạ tầng khác gắn liền với các điều kiện để sử dụng xe điện, như là các cái nguồn cung cấp này, rồi các cái trạm sạc này, rồi các biện pháp an ninh này, kể cả phương tiện phòng chữa cháy nếu mà xảy ra tình trạng cháy nổ, thì chúng ta bắt đầu mới thực hiện cái giai đoạn liên quan tới xe máy, tới ô tô. Và cuối cùng là công tác thông tin tuyên truyền, rồi công tác chuẩn bị những cái điều kiện xử lý khác cũng cần phải được tiến hành một cách nó đồng bộ và nó kỹ càng, tránh trường hợp là cứ vừa chạy vừa xếp hàng trong cái quá trình chuyển đổi.
1: Có thể thấy hành trình chuyển đổi giao thông xanh tại Hà Nội là một quá trình dài hơi và nhiều thách thức. Nhưng từ quyết tâm của chính phủ, sự vào cuộc của chính quyền thành phố đến sự đồng hành của người dân, thủ đô đang từng bước tạo dựng nền tảng cho một mô hình phát triển mới, nơi giao thông không chỉ hiện đại hơn mà còn xanh hơn, sạch hơn và bền vững hơn. Và trong hành trình ấy, mỗi tuyến metro được đưa vào vận hành, mỗi chiếc xe buýt điện lăn bánh hay mỗi người dân lựa chọn phương tiện thân thiện môi trường đều đang góp phần tạo nên diện mạo mới cho Hà Nội, một thủ đô hướng tới tương lai phát triển xanh và đáng sống hơn cho các thế hệ mai sau.
4: Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Xã hội chuyển động.
6: Xã hội chuyển động.
7: Kính chào và cảm ơn quý vị đến với chương trình Xã hội chuyển động. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn chúng ta phải biết quý trọng con người, nhất là công nhân, vì công nhân là vốn quý nhất của xã hội. Chúng ta cần phải hết sức bảo vệ, không để xảy ra tai nạn lao động. Lời căn dặn ấy của người đến hôm nay vẫn là một lời nhắc nhở sâu sắc, phát triển không thể tách rời trách nhiệm bảo vệ con người, nhất là người lao động trực tiếp trong những môi trường nhiều rủi ro. Đặc biệt trong tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, câu chuyện này càng được đặt ra cấp thiết hơn khi mỗi năm tai nạn lao động vẫn cướp đi sinh mạng của hàng trăm người, để lại phía sau những gia đình mất đi trụ cột. Vì vậy, vấn đề đặt ra là làm thế nào để an toàn lao động không chỉ dừng ở khẩu hiệu, không chỉ nóng lên trong tháng hành động, mà trở thành trách nhiệm thực chất trong từng công trình, nhà máy, ca sản xuất. Nội dung này sẽ được đề cập trong chương trình hôm nay. Cuối chương trình là bài viết Đắk Lắk lan tỏa văn hóa đọc từ những trang sách về Bác Hồ.
8: Vấn đề xã hội.
7: Thưa quý vị và các bạn, hơn 7.000 vụ tai nạn lao động, 658 người tử vong chỉ trong năm 2025 không đơn thuần là những con số thống kê. Đằng sau mỗi vụ việc là những gia đình mất đi trụ cột, những đứa trẻ mất cha, mất mẹ và những cuộc đời chật vật sau biến cố. Thực tế ấy cho thấy, nếu an toàn lao động vẫn chỉ dừng lại ở các đợt phát động, ký cam kết hay khẩu hiệu treo trên băng rôn, thì những bi kịch đau lòng sẽ còn tiếp diễn.
9: Hơn 4 năm trôi qua, nhưng chị Lý Thị Giang vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau mất chồng sau vụ tai nạn lao động trong quá trình sản xuất hầm lò tại công ty cổ phần luyện kim màu Thái Nguyên. Vụ tai nạn khiến anh Lăng Văn Trúc bị chấn thương sọ não và không qua khỏi. Sự ra đi đột ngột của chồng khiến chị Giang một mình gồng gánh gia đình, vừa làm cha vừa làm mẹ của hai con nhỏ. Thiếu đi trụ cột chính, cuộc sống của ba mẹ con giờ đây luôn chật vật với nỗi lo cơm áo gạo tiền.
10: Anh ấy là trụ cột trong gia đình, mọi công việc là do anh.

0: đấy hết. Thế nên là bây giờ anh ấy mất đi rồi thì một mình em thì không thể xoay sở được, là vì hai đứa con mưa gió đêm hôm nó còn nhiều cái lắm. Hoàn cảnh gia đình thì lại còn có bố chồng cũng được một thời, chồng em mất được một thời gian thì bố chồng cũng mất luôn. Thế nhà thì lại còn có một bà bá bị khuyết tật bẩm sinh từ nhỏ nữa. Thế nên là hoàn cảnh cũng rất là khó khăn.
1: Câu chuyện của chị Giang không phải trường hợp cá biệt. Theo thống kê của Bộ Nội vụ, chỉ riêng năm 2025, cả nước xảy ra hơn 7.000 vụ tai nạn lao động, làm 658 người tử vong và gần 1.800 người bị thương nặng. Ngay trong tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, thời điểm nhiều địa phương doanh nghiệp đồng loạt phát động phong trào, ký cam kết và tăng cường tuyên truyền, các vụ tai nạn nghiêm trọng vẫn liên tiếp xảy ra. Không chỉ là những con số thống kê khô khan, mỗi vụ tai nạn lao động còn để lại phía sau những gia đình mất đi trụ cột, những đứa trẻ thiếu vắng cha mẹ và nhiều mái nhà rơi vào cảnh khó khăn sau biến cố. Ông Nguyễn Văn Thơ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật An toàn Vệ sinh Lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng
2: cái tai nạn mà xảy ra thì rõ ràng là cái thiệt hại đầu tiên đó là đối với cái người lao động, có thể là mất cả tính mạng. Còn nếu như may mắn còn giữ lại mạng sống, nhưng mà có nhiều cái vụ tai nạn rất thương tâm là dù rằng còn sống đấy nhưng mà có thể nói là không còn làm được những cái gì, một việc gì cả. Và nó là một cái đau xót cho gia đình, cái thiệt thòi rất lớn cho xã hội của chúng ta vì cái nguồn lực lao động như vậy nó đã mất đi.
1: Thực tế cho thấy, nguyên nhân của nhiều vụ tai nạn lao động thường được xác định là do vi phạm quy trình kỹ thuật, thiếu thiết bị bảo hộ hoặc sự bất cẩn của người lao động. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, phía sau đó còn là áp lực tiến độ, sự buông lỏng giám sát và tâm lý xem nhẹ an toàn lao động ở không ít doanh nghiệp. Đặc biệt là tại các công trình nhỏ lẻ hoặc cơ sở sử dụng lao động thời vụ, việc huấn luyện an toàn nhiều nơi vẫn mang tính hình thức. Ông Hà Tất Thắng, nguyên Cục trưởng Cục An toàn Lao động, nay là Cục Việc làm Bộ Nội vụ, thông tin.
3: Còn nhiều doanh nghiệp vẫn chưa nhận thức được, cho nên nhiều khi vẫn có những hình thức chống đối, hay là cũng có một số đơn vị là sử dụng lao động nông nhàn, không được đào tạo và cũng không huấn luyện, không có những cái quy định, tuân thủ quy định. Cho nên có những lúc xảy ra những cái vụ cũng rất đáng tiếc. Chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta phải tiếp tục từ công tác tuyên truyền, công tác huấn luyện, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, thậm chí là truy cứu trách nhiệm hình sự.
1: Rõ ràng, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động sẽ khó mang lại hiệu quả thực chất nếu an toàn chỉ được nhắc tới theo mùa, còn việc thực hiện trong thực tế lại bị xem nhẹ. Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương, bảo đảm an toàn lao động không phải trách nhiệm của riêng ngành nào mà đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người lao động.
4: Cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương và cộng đồng doanh nghiệp cần nâng cao tính chủ động, đổi mới phương thức quản lý, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong kiểm soát phòng ngừa tai nạn lao động từ sớm, từ xa. Quan trọng nhất là chúng ta phải phát huy vai trò của người lao động. Ở đây thì người lao động cần chủ động nâng cao kiến thức, kỹ năng làm việc an toàn, tuân thủ nghiêm các quy trình, quy định về an toàn, vệ sinh lao động. Chỉ khi có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và từng cá nhân, người lao động, công tác an toàn, vệ sinh lao động mới thực sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả bền vững, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới hiện nay.
1: An toàn lao động sẽ mãi chỉ là khẩu hiệu nếu trách nhiệm không bắt đầu từ hành động cụ thể. Người lao động cần được bảo vệ không phải bằng những lời hô hào mà bằng môi trường làm việc thực sự an toàn, nơi mọi quy trình đều được thực hiện nghiêm túc và mọi nguy cơ đều được kiểm soát từ sớm. Bởi suy cho cùng, không có tiến độ, lợi nhuận hay thành tích nào đáng để đánh đổi bằng tính mạng con người.
5: Vấn đề xã hội.
6: Vâng, thưa quý vị và các bạn, để an toàn không chỉ nóng trong một tháng, vấn đề không chỉ là ban hành quy trình hay tăng kiểm tra sau vi phạm, mà là làm sao để người lao động thực sự trở thành một phần của hệ thống phòng ngừa rủi ro. Nhận thức được vấn đề này, nhiều đơn vị doanh nghiệp hiện nay đã có những cách làm sáng tạo trong xây dựng văn hóa an toàn, biến tuân thủ thành ý thức tự giác trong từng ca làm việc. Câu chuyện tại công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo, tỉnh Thái Nguyên là một ví dụ.
7: Chúng ta không chắc chắn được 100% họ tuân thủ, nhưng để đảm bảo họ tuân thủ thì chúng ta phải có những cái tiếp cận một cách hệ thống. Mình trước hết mình hiểu tại sao họ không tuân thủ. Thứ nhất là họ không biết.

0: họ chưa hiểu được nếu mà cái vấn đề không tuân thủ xảy ra thì cái hậu quả như thế nào. Và thứ ba nữa là họ chưa được khuyến khích để tuân thủ.
1: Ở đây thì quy định về an toàn đó, thì được truyền tải theo nhiều cái phương thức khác nhau. Có thể là trao đổi trực tiếp lãnh đạo đến TPM với mọi người, có thể là thông qua cái chương trình đào tạo, và cũng có thể là thông qua những cái buổi chia sẻ nội bộ giữa các phòng ban, những cái tổ đội với nhau.
2: Đó là cách mà công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác chế biến khoáng sản núi Pháo, Thái Nguyên tiếp cận câu chuyện an toàn lao động. Bởi với doanh nghiệp này, tai nạn lao động không chỉ đến từ máy móc hay điều kiện sản xuất nguy hiểm, mà còn đến từ tâm lý chủ quan của con người. Trước khi vào làm việc tại nhà máy, người lao động đều phải trải qua các khóa huấn luyện an toàn kéo dài nhiều ngày. Không chỉ học quy trình làm việc an toàn, họ còn được tiếp cận với những tình huống thực tế từng xảy ra trong sản xuất để hiểu rõ hậu quả của việc làm sai quy trình. Riêng trong năm 2025 và những tháng đầu năm nay, doanh nghiệp đã tổ chức gần 20.000 giờ đào tạo an toàn, phát hiện và xử lý 7.400 mối nguy, kiểm tra gần 6.000 thiết bị và tổ chức 18 cuộc diễn tập khẩn cấp. Công nhân Hoàng Văn Bảy cho biết.
3: Vào trong nhà máy làm việc thì phải được huấn luyện an toàn, kiểm tra gọi là đạt được các bước thì người lao động mới được vào trong nhà máy để làm việc. Sau đấy thì khi quá trình làm việc thì mình phải kiểm tra thiết bị rồi là sử dụng tất cả các trang bị bảo hộ được cấp phát theo quy định của công ty.
2: Nhưng trong môi trường sản xuất áp lực cao, đào tạo thôi chưa đủ. Khi công việc lặp lại mỗi ngày, người lao động rất dễ quen với rủi ro. Vì vậy, thay vì chỉ kiểm tra và xử phạt, doanh nghiệp lựa chọn cách khuyến khích người lao động duy trì hành vi an toàn. Chương trình Safety Incentive Program được triển khai để ghi nhận những cá nhân, tổ đội tuân thủ tốt quy trình, phát hiện rủi ro và chủ động phòng ngừa sự cố. Ông Trịnh Văn Nghĩa, trưởng phòng sức khỏe, an toàn và ứng phó khẩn cấp chia sẻ.
0: Công ty chúng tôi có cơ chế rất là hay. Ai mà tuân thủ tốt ấy, là chúng tôi có phần thưởng an toàn và cứ lan tỏa như vậy. Và họ cũng cảm thấy vui khi họ được nhận những cái phần quà rất là ý nghĩa từ phòng an toàn. Đây là cái chương trình mà chúng tôi gọi là Safety Incentive Program, tức là nâng cao nhận thức và duy trì cái văn hóa an toàn tích cực tại công ty.
2: Điểm đáng chú ý là người lao động không chỉ là đối tượng được nhắc nhở hay giám sát, mà được kéo vào quá trình nhận diện và kiểm soát rủi ro. Theo ông Ashley McAllis, tổng giám đốc công ty, phòng ngừa không phải là chờ tai nạn xảy ra rồi xử lý, mà là phát hiện những dấu hiệu bất thường từ sớm, kể cả khi chưa gây ra hậu quả.
4: Mỗi đội nhóm đều bắt đầu ngày mới với việc tự đánh giá mức độ an toàn theo 3 mức độ A, B, C. A là một ngày làm việc an toàn, B là bình thường, C là có sự cố hoặc dấu hiệu bất thường. Trước mỗi ca làm việc, đội nhóm dành 5 phút trao đổi về các rủi ro. Sau đó, bộ phận an toàn và lãnh đạo công ty kiểm tra chéo định kỳ. Chúng tôi điều tra cả những rủi ro chưa gây hậu quả, ví dụ như một hòn đá rơi nhưng chưa ai bị thương. Chúng tôi vẫn xử lý nghiêm túc.
2: Cách làm của núi Pháo cho thấy, với những ngành nghề có nguy cơ cao như khai thác khoáng sản, việc nhận diện rủi ro từ sớm quan trọng không kém xử lý sự cố. Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương, yêu cầu đặt ra với các doanh nghiệp hiện nay là phải chủ động tự kiểm tra, rà soát và đánh giá nguy cơ mất an toàn ngay tại nơi làm việc.
5: Phải tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát, nhận diện, đánh giá các nguy cơ mất an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Việc này doanh nghiệp cần thực hiện thường xuyên, chủ động kiểm tra, rà soát bổ sung việc tuân thủ các nội quy, quy trình làm việc an toàn trong lao động sản xuất với phương châm an toàn để sản xuất phải an toàn, qua đó bổ sung các quy trình vận hành, giải pháp để hạn chế loại trừ thấp nhất các sự cố rủi ro về tai nạn lao động.
2: 5 năm qua, công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác chế biến khoáng sản núi Pháo không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng. Kết quả ấy cho thấy, an toàn lao động không chỉ đến từ quy trình hay kiểm tra, mà từ cách doanh nghiệp biến an toàn thành thói quen trong từng ca sản xuất. Khi mỗi công nhân biết tự bảo vệ mình và nhắc nhau làm việc an toàn, thì mỗi ca làm việc không chỉ kết thúc bằng sản lượng, mà bằng việc tất cả đều trở về nhà an toàn.
6: Sắc màu cuộc sống.
7: Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, những ngày vừa qua tại nhiều địa phương, các hoạt động tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và phong cách của người được tổ chức bằng nhiều hình thức gần gũi với cộng đồng, nhất là với thế hệ trẻ. Tại Đắk Lắk, một tọa đàm về những cuốn sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh

0: đã trở thành dịp để lan tỏa văn hóa đọc và khơi gợi khát vọng sống đẹp trong tuổi trẻ.
1: Vâng, quả thật đúng là một con người.
2: Tọa đàm thu hút đông đảo văn nghệ sĩ, giảng viên, cán bộ chiến sĩ và sinh viên tham gia, cùng trao đổi về giá trị của các tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và vai trò của văn hóa đọc trong bồi đắp lý tưởng sống, tinh thần tự học cho người trẻ hiện nay. Nhiều ý kiến tại tọa đàm cho rằng, trong thời đại số, việc đọc sách về Bác không chỉ giúp người trẻ hiểu thêm về lịch sử dân tộc, mà còn góp phần hình thành nhân cách, lối sống và trách nhiệm với cộng đồng. Nghệ sĩ, nhà nghiên cứu văn hóa Linh Nga Nia Cờ Đâm cũng chia sẻ nhiều ký ức trong những lần được gặp Bác Hồ. Bà cũng bày tỏ quan điểm, các tác phẩm văn học viết về Bác vẫn có sức lan tỏa mạnh mẽ với thế hệ trẻ hôm nay.
3: Tôi hy vọng là những câu chuyện và những cái chia sẻ hôm nay sẽ không chỉ là khơi gợi lại lịch sử của văn hóa của một danh nhân văn hóa thế giới là Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn là truyền được cảm hứng cho các bạn về văn hóa đọc, đặc biệt là những cuốn sách văn học viết về Bác Hồ. Các bạn sinh viên sẽ được truyền cảm hứng để tìm đọc những cuốn sách ấy để có một định hướng cho cái cuộc sống của mình.
2: Cùng với phần tọa đàm, chương trình còn có các tiết mục dân ca, vọng cổ và giao lưu tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Em Quản Phạm Anh Thương, sinh viên phân hiệu Trường Đại học Luật tại Đắk Lắk cho biết.
4: Buổi tọa đàm rất là ý nghĩa, chúng em có thể có được những cái nhìn cũng như là tiếp cận sâu hơn về những cuốn sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, gặp gỡ những nhà văn, nhà thơ hay là các bạn đọc giả với những suy nghĩ và những góc nhìn khác nhau về những cuốn sách viết về Bác, cũng như là có thể hiểu rõ hơn về cuộc đời Bác, hành trình của Bác.
2: Theo nhà văn Nia Thanh Mai, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk, việc lan tỏa các tác phẩm văn học, âm nhạc viết về Bác sẽ tiếp tục được thực hiện bằng nhiều hình thức để đưa giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến gần hơn với cộng đồng.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ những trang sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, những câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp và phong cách của người tiếp tục được lan tỏa theo những cách gần gũi với hôm nay, không chỉ để nhớ về Bác mà còn là để mỗi người, nhất là thế hệ trẻ, soi lại mình trong học tập, lao động và trách nhiệm với cộng đồng. Chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: chương trình Dân tộc và phát triển. Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Dân tộc và phát triển ngày hôm nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, ngày 19 tháng 5, ngày kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ kính yêu, xin gửi tới quý vị thông điệp về một cuộc đại hành trình mới nơi bản Mường.
1: Thưa quý vị, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Tiếp nối tinh thần của chiến dịch Bình dân học vụ, xóa nạn mù chữ năm xưa, ngày nay trong kỷ nguyên mới, cuộc cách mạng xóa nạn mù công nghệ đang được triển khai mạnh mẽ với tên gọi Bình dân học vụ số. Đây chính là cách thiết thực nhất để đồng bào các dân tộc nâng cao tri thức, làm chủ phương thức kinh doanh hiện đại và tiếp nối di nguyện của người trên con đường xây dựng quê hương phồn vinh.
0: Thưa quý vị và các bạn, khái niệm mặt trận số 24/7 và bình dân học vụ số hiện nay không còn là những khẩu hiệu xa vời, mà là lời cam kết về sự đồng hành hiện diện liên tục của tổ chức mặt trận bên cạnh người dân. Là một chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ, ông Kiều My, Viện trưởng Viện trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số khẳng định, việc đưa AI vào các nền tảng mạng xã hội như Zalo, TikTok, Facebook và công tác kết nối sẽ giúp củng cố niềm tin vững chắc trong nhân dân, đặc biệt là giới trẻ.
1: Hãy cùng nghe ông Kiều My phân tích về tính minh bạch khi người dân tương tác qua hệ thống quản lý số này.
2: Và đồng thời các bạn còn biết được là mặt trận có thể phản hồi lại cho các bạn thông tin được là một cách chính xác là ý kiến của bạn nằm trong lĩnh vực nào và được mặt trận xử lý, chuyển đến cơ quan nào. Thì khi đó các bạn sẽ có niềm tin nhiều hơn đối với mặt trận và chúng ta sẽ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhanh hơn.
1: Thưa quý vị và các bạn, nếu như ở các đô thị, công nghệ số giúp tiếng nói của người dân được lắng nghe tức thời, thì tại các bản làng vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chuyển đổi số lại mang một sứ mệnh gian nan nhưng cũng rất vinh quang. Đó là làm sao để đồng bào bám bản, bám Mường không bị bỏ lại phía sau. Từ thực tiễn của tỉnh miền núi Lâm Đồng, nơi có đến 49 trên 54 dân tộc anh em cùng chung sống, bà Hà Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng kỳ vọng,

0: cuộc đại bứt phá mang tên Bình dân học vụ số sẽ là chiếc chìa khóa để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, từ đó giúp đồng bào dân tộc phát triển văn hóa, kinh tế.
1: Chúng tôi cũng hy vọng rằng với việc thực tham gia bình dân học vụ số thì đối với các cán

0: Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những vùng đặc biệt như tỉnh Lâm Đồng chúng tôi.
1: Thưa quý vị và các bạn, dù công nghệ có hiện đại đến đâu, dù máy móc có thông minh đến mấy, thì gốc của công tác dân vận vẫn nằm ở lòng dân và sự nêu gương của người cán bộ. Để người dân tin, người dân theo và cùng tham gia vào công cuộc số hóa, mỗi người cán bộ cơ sở phải thực sự là một chiến sĩ khéo léo, mang tinh thần sắt đá nhưng có trái tim gần gũi với nếp nhà sàn. Về điều này, bà Hà Thị Hạnh, một người con của đồng bào dân tộc thiểu số, đã đúc kết từ chính trải nghiệm thực tế của mình.
0: Ngay như cá nhân tôi, chúng tôi là những người đồng bào dân tộc thiểu số và điều đầu tiên muốn làm tốt được công tác mặt trận thì chúng tôi nghĩ rằng phải thực hiện tốt nhiệm vụ của người làm công tác dân vận, gần gũi với dân, sát dân, hiểu được dân và nhất là sát với đồng bào dân tộc tôn giáo để tạo cho họ niềm tin, họ sẽ luôn luôn tin tưởng vào đường lối của Đảng trong giai đoạn này để họ thực sự là những trung tâm của khối đại đoàn kết để góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển và phồn vinh.
1: Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn mong mỏi đồng bào các dân tộc ta không chỉ được ấm no về vật chất mà còn phải được nâng cao về tri thức. Thấm nhuần di nguyện của người, ngày nay việc xóa nạn mù công nghệ đang trở thành một cuộc cách mạng mới mang tên bình dân học vụ số. Đây không chỉ là việc đưa máy móc, mạng Internet về buôn làng mà là hành trình người cán bộ trực tiếp cầm tay chỉ việc, đồng hành cùng bà con bước vào thế giới số.
2: Khái niệm bình dân học vụ số nghe có vẻ lớn lao, nhưng thực ra lại bắt đầu từ những hành động vô cùng giản dị và gần gũi. Sát cánh cùng đồng bào, chính quyền cơ sở hiện nay không chỉ đồng hành bằng nghị quyết trên giấy tờ, văn bản, mà bằng những việc làm thiết thực nhằm đưa cán bộ đến gần dân hơn. Điển hình như câu chuyện diễn ra tại tỉnh Đắk Lắk vào cuối năm 2025, đã có một nữ bí thư xã trực tiếp livestream trên các nền tảng mạng xã hội để cùng bà con nông dân bán sầu riêng. Đó là bà Ngô Thị Minh Trinh, bí thư đảng ủy xã Erkrik, nhớ lại buổi lên sóng trực tuyến đặc biệt ấy. Bà Trinh từng chia sẻ về mục tiêu lớn hơn ở phía sau những đơn hàng.
3: Mục tiêu của buổi livestream này không phải là chúng ta bán được bao nhiêu hàng. Mục tiêu của buổi livestream này rất là rõ nét. Cái thứ nhất là ta quảng bá được những cái hình ảnh, rồi những cái đặc sản của quê hương đến với mọi người. Và cái thứ hai nữa là những cái sản phẩm chất lượng tại quê hương Đắk Lắk và tại Econet có những cái đặc sản như thế này và tại sao lại là chưa được tiếp cận nhiều và đưa ra thị trường. Và cái thứ ba nữa, mọi người nông dân cùng chung tay trong công cuộc chuyển đổi số này, đặc biệt từ những công dân số cũng quảng bá những nét đẹp của quê hương mình đến với mọi người, đến với du khách để được biết đến và người ta đến với mình nhiều hơn.
2: Thưa quý vị và các bạn, tinh thần bình dân học vụ số chính là ở đó. Người cán bộ đứng ra làm gương, chuyên cảm hứng, để rồi từ cụ già cho đến thanh niên trong buôn làng đều tự tin cầm chiếc điện thoại thông minh, cầm micro để giới thiệu sản phẩm quê hương ngay trên sóng trực tiếp. Hạnh phúc biết bao khi một cụ bà đã bước sang tuổi 70, sinh sống tại địa phương, vẫn tràn đầy năng lượng khi lần đầu tiên được tiếp cận với công nghệ số.
4: Được bên đảng ủy xã và bí thư trong các ban ngành của xã mình ấy có cái phong trào dù 70 nhưng mà vẫn cố năng nổ để hoạt động để cho các cháu nó có cái niềm vui hạnh phúc của gia đình, nó phải phấn đấu để làm thế nào được nhiều sầu riêng để mà mình xuất khẩu cho các nước, tự hào về con cháu nhà mình, gia đình nhà mình là hạnh phúc nhất.
2: Vâng, một lớp học xóa mù công nghệ không bục giảng, không phấn trắng được mở ra ngay tại vườn sầu riêng, không chỉ giúp hỗ trợ đầu ra cho nông sản. Sự kiện còn giúp bà con tận mắt học hỏi cách thức quảng bá sản phẩm bằng công cụ số, từng bước hình thành thói quen sản xuất, kinh doanh gắn với thị trường hiện đại. Nhận xét về sự sâu sát đổi mới này của những người lãnh đạo cơ sở, ông Mai Đình Thọ, một đại diện Hợp tác xã Nông nghiệp Sạch tại địa phương, bày tỏ sự ấn tượng.
5: Tôi rất là ấn tượng với một vị là bí thư của một xã, không chỉ đơn thuần là lo chỉ đạo, lãnh đạo những cái việc điều hành của một cơ quan địa phương cấp xã mà còn lo đến một cái ý tưởng mà bán hàng online này giúp cho bà con tiếp cận được với cái xu thế của thời đại và đồng thời sẽ đưa cái hiệu quả kinh tế những cái sản phẩm của bà con nó lên là một giá trị cao hơn. Thì tôi nghĩ một nữ bí thư như vậy thì rất là sâu sắc, đồng thời cũng rất là hòa mình vào với lại cái cảm nghĩ của bà con nông dân để làm được cái điều gì đó tốt nhất cho nông dân, là một lãnh đạo mà quan tâm những cái chi tiết cụ thể cho đời sống của bà con.
2: Thưa quý vị và các bạn,

0: hành động trực tiếp lên sóng bán sổ riêng của người đứng đầu cấp ủy xã là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa tinh thần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số vào cuộc sống. Đó cũng chính là minh chứng sinh động cho cam kết gần dân, sát dân, xây dựng chính quyền địa phương tinh gọn, hiệu quả và phục vụ. Nếu như chiến dịch Bình dân học vụ ở thế kỷ trước đã giúp đồng bào ta biết chữ để giữ nước, thì phong trào Bình dân học vụ số hôm nay đang giúp đồng bào các dân tộc nâng cao tri thức, làm chủ công nghệ để phát triển kinh tế, vươn mình mạnh mẽ. Sự hòa quyện giữa tư duy hiện đại và tinh thần dân vận sâu sắc của người cán bộ chính là cách thiết thực nhất để chúng ta tiếp nối di nguyện của Bác Hồ trong kỷ nguyên mới.
1: Chương trình Dân tộc và phát triển.
2: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
1: Dân tộc và phát triển.
2: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
0: Thưa quý vị và các bạn, phong trào Bình dân học vụ số không phải là những bài học lý thuyết khô khan trên giấy tờ, văn bản, mà đang hiện hữu sinh động ngay trong cuộc sống thường nhật qua sự thay đổi tư duy, sự nhạy bén của đồng bào trước làn sóng kinh tế số.
3: Tại các phiên chợ vùng cao của tỉnh Lai Châu ngày nay, những chiếc điện thoại di động thông minh đã trở thành công cụ lao động mới, đưa các sản phẩm đặc trưng của núi rừng vượt đại ngàn đến với người tiêu dùng cả nước. Ghi nhận của phóng viên chương trình ngay sau đây sẽ giúp quý vị hình dung rõ hơn về làn sóng số hóa đầy năng động này.
0: Thưa quý vị và các bạn, ở những phiên chợ vùng cao Lai Châu bây giờ, các mặt hàng nông sản đặc trưng không chỉ được mua bán trực tiếp. Sự xuất hiện của những cột sóng phát trực tiếp đã trở thành cầu nối giao thương hiện đại, kết nối người mua và người bán. Không cần tới chợ, khách hàng ở xa vẫn có thể chọn lựa được những sản phẩm ưng ý thông qua các buổi phát sóng trực tuyến. Hãy cùng nghe chia sẻ của những người làm nghề trung gian kết nối giao thương qua mạng tại phiên chợ.
4: Live stream thì sẽ bán được nhiều hàng, cũng tiếp cận được mọi người hơn ấy ạ. Mọi người biết nhiều hơn về cái hàng này ấy mọi người. Hiệu quả cao hơn là mình đăng Facebook các kiểu.
5: Nghĩa là bán hàng thì mình là người trung gian tiêu thụ giữa dân và người mua hàng ấy, thì bán hàng này nó rất là hiệu quả luôn. Bình thường một phiên chợ vậy thì ví dụ là sáng hàng rất là nhiều nhưng mà đến tận trưa là hết hàng luôn ạ. Tiêu thụ được thì mình cũng có đồng công thì cũng rất là vui.
0: Những người như chị Mai Thị Duyên và chị Hàng Thị Xua ở tỉnh Lai Châu giờ đây đã có từ 2 đến 3 năm kinh nghiệm buôn bán bằng hình thức live stream tại các chợ phiên. Thấy bà con có mặt hàng nông sản độc lạ, quý của núi rừng như sâm, đương quy, tam thất hay chuối rừng là các chị lại tới quảng bá để bán hàng trực tiếp qua mạng. Từ chỗ chỉ mong đủ ăn, giờ đây công nghệ số đã giúp các chị có thu nhập khấm khá, thậm chí là làm giàu. Từ một vài người ban đầu, đội ngũ live stream bán nông sản ở chợ vùng cao hiện nay khá đông, đa phần là chị em phụ nữ. Một người live stream có phiên đắt hàng cũng kiếm được vài triệu tiền công. Với những người nông dân quanh năm chỉ biết lên nương như chị Tần U Mầy ở xã Pu Sam Cáp. Từ khi có đội ngũ công nghệ này, việc tiêu thụ nông sản của gia đình đã có một bước ngoặt lớn.
6: Đồng bào ở dưới miền quê, miền xa xôi thì bọn chị không tiếp xúc được là khó, rất khó bán. Bây giờ thì có các bạn online thì nó dễ bán hơn. Phiên chợ thỉnh thoảng bọn chị bán được 5 triệu hoặc là 7 triệu.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ những buổi tập huấn kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số, đồng bào vùng cao Tây Bắc đã hình thành một tư duy kinh tế hoàn toàn mới. Chị Giang Thị Mai ở xã Xìn Hồ chia sẻ, vợ chồng chị không quản ngại đường xá, đâu có phiên chợ vùng cao là anh chị đều tìm đến để săn tìm những mặt hàng nông sản quý hiếm, quảng bá rộng rãi trên mạng. Để thuyết phục khách hàng ở xa chốt đơn giữa thời buổi kinh tế số, bí quyết của đồng bào nằm ở sự nhạy bén và cam kết về uy tín, chất lượng.
1: Em bán sâm Lai Châu là em học được 3 năm rồi. Em cứ kiếm được hàng là em sẽ bán cho khách thôi. Bây giờ thì mình cũng bán quen hàng, khách nó cũng tự gọi cho mình bảo mình tìm hàng cho. Hàng phải đảm bảo chất lượng, với lại hàng phải chuẩn hàng cho khách. Mỗi năm thu nhận cũng đủ cho gia đình, vần hơn trồng lúa trồng ngô.
0: Những lớp học xóa mù công nghệ không bục giảng, những buổi livestream ngay tại chợ phiên của phụ nữ Mông Dao ở vùng cao Tây Bắc đang chứng minh cho một hướng đi đúng đắn. Đồng bào không còn thụ động đợi người đến mua mà đã chủ động dùng công nghệ để đưa đặc sản quê hương đi khắp mọi miền đất nước. Nếu như chiến dịch Bình dân học vụ

0: ở thế kỷ trước đã giúp đồng bào ta biết chữ để giữ nước, thì phong trào bình dân học vụ số hôm nay đang giúp đồng bào các dân tộc làm chủ công nghệ để phát triển kinh tế, khẳng định vị thế. Sự nhạy bén, chủ động và tinh thần vượt khó của đồng bào vùng cao chính là cách thiết thực nhất để chúng ta tiếp nối di nguyện của Bác Hồ, cùng đưa quê hương ngày càng đổi mới, phồn vinh trong kỷ nguyên mới. Xóa nạn mù chữ để giữ nước năm xưa và xóa nạn mù công nghệ để vươn mình phát triển hôm nay. Đó chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, thể hiện lòng tôn kính và sự tiếp nối di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, từ nương rẫy sầu riêng Tây Nguyên cho đến những buổi livestream ngay tại phiên chợ của những người phụ nữ Mông, phụ nữ Dao nơi đại ngàn Tây Bắc là minh chứng sống động cho thấy khi tư duy hiện đại hòa quyện với tinh thần vượt khó, công nghệ số sẽ trở thành đòn bẩy mạnh mẽ để thay đổi số phận của mỗi bản Mường.
0: Xóa nạn mù chữ để giữ nước năm xưa và xóa nạn mù công nghệ để vươn mình phát triển hôm nay. Đó chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, thể hiện lòng tôn kính và sự tiếp nối di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới.
1: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Xin kính chào và gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Cô Lan này, tôi mới đi kiểm tra sức khỏe, mỡ máu cao quá cô ạ.
6: Thế thì giống em rồi, giờ nhiều người bị lắm. Trẻ thì do ăn uống, ngồi lâu ít vận động, già thì do chức năng suy giảm.
5: Đấy.
6: À, chị dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỡ máu Tâm Bình đi.
5: Sản phẩm mới của Dược Tâm Bình đúng không?
6: Đúng rồi, em bị mỡ máu cao, dùng mỡ máu Tâm Bình mấy tháng, ổn rồi.
5: Ôi dồi, thế hả?
6: Vâng, mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ hạ mỡ máu, giảm cholesterol, giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, hỗ trợ thanh nhiệt giải độc và bảo vệ gan nữa đấy. Hay lắm chị ạ.
5: Tốt quá, để tôi mua mỡ máu Tâm Bình uống luôn.
6: Vâng.
7: Mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Ông Sang ơi!
11: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
10: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
11: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
10: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
10: Thế à?
12: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng
11: không ạ? Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
12: được. Đi mua ngay đi.
11: Nước súc miệng Valentine,
12: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện, tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhỉ?
2: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó.

0: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
1: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
0: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
1: Banica hả? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
0: Đúng rồi.

0: Ok, chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
4: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
3: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
7: Mời quý vị và các bạn nghe các chương trình tiếp theo trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam buổi tối và đêm nay với những nội dung đáng chú ý sau đây. Lúc 20 giờ chương trình Vì An Ninh Tổ Quốc phản ánh công an tỉnh Quảng Ninh triệt phá đường dây sản xuất buôn lậu khí cười quy mô lớn. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn từ cảnh báo đến hành động xây dựng cộng đồng an toàn trước thiên tai. 21 giờ quân đội nhân dân tọa đàm trân trọng quá khứ viết tiếp tương lai kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống trung tâm phát thanh truyền hình quân đội. 21 giờ 30 chương trình thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyển đêm hồi ức của người nghệ sĩ ba lần được gặp Bác Hồ. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế. Đằng sau quan hệ đối tác không giới hạn Nga-Trung Quốc. 23 giờ 30 chương trình Bạn trẻ với dân ca. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.

0: nhịp sống của đất nước,
1: bước chuyển mình của thế giới
2: được ghi nhận trung thực
0: và phản ánh kịp thời
1: trong các chương trình
0: trên kênh Thời sự VV1
2: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh vì an ninh Tổ quốc hôm nay, chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Công an tỉnh Quảng Ninh đòn lõng trên cao tốc, triệt phá đường dây khí cười quy mô lớn. Công an tỉnh Bắc Ninh siết chặt trận tuyến chống buôn lậu hàng giả. Tiểu mục câu chuyện an ninh, ghen tuông mù quáng và những hệ lụy. Tiểu mục hồ sơ vụ án, nhìn lại vụ án ma túy lớn nhất Trung Quốc.
1: Alo 389.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2026 đến nay, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh đã liên tiếp xác lập, đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng cấm. Đầu tháng 2 năm nay, lực lượng chức năng tiếp tục lập chiến công khi bóc gỡ thành công đường dây vận chuyển gần 1.000 bình khí cười từ Trung Quốc vào nước ta tiêu thụ. Hành trình phá án đầy căng thẳng ấy sẽ được chúng tôi đề cập trong phóng sự sau.
2: Những ngày đầu năm 2026, qua công tác nắm tình hình địa bàn, các trinh sát Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu tổ chức vận chuyển trái phép khí cười từ khu vực biên giới đưa vào sâu nội địa tiêu thụ. Đây là mặt hàng cấm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe con người, đồng thời kéo theo hàng loạt hệ lụy về an ninh trật tự và tệ nạn xã hội. Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xin xác lập chuyên án đấu tranh. Đại úy Nguyễn Nhật Bình, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, quá trình tiếp cận địa bàn

0: bàn và thu thập thông tin gặp rất nhiều khó khăn bởi các đối tượng lựa chọn hoạt động trên tuyến biên giới đường bộ với địa hình rừng núi hiểm trở, dân cư thưa thớt, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Trong khi đó, các đối tượng lại đặc biệt manh động và có tính cảnh giác rất cao.
1: Sau khi đã xác định được cái phương thức thủ đoạn và quy luật hoạt động của nhóm đối tượng, thì việc xây dựng kế hoạch bắt giữ của các đối tượng thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn, bởi vì là các đối tượng này hoạt động vào ban đêm này, có cảnh giới này, trông đường này, sử dụng các ô tô bán tải di chuyển với tốc độ cao trên cái tuyến đường cao tốc từ khoảng độ 150 km đến 180 km/h, di chuyển cách xa nhau này, và sẵn sàng chống trả khi mà bị các lực lượng chức năng kiểm tra bắt giữ.
0: Kiên trì bám địa bàn, các trinh sát dần dựng lên toàn bộ quy luật hoạt động của đường dây. Những chuyến hàng thường được tổ chức vận chuyển vào đêm khuya. Các xe chở khí cười không đi cùng nhau mà tách thành từng tốp, giữ khoảng cách nhất định để tránh bị phát hiện. Phía trước luôn có xe làm nhiệm vụ cảnh giới. Chỉ cần phát hiện dấu hiệu bất thường, các đối tượng lập tức bỏ hàng hoặc tìm cách chống trả để tháo chạy. Khi mọi phương án tác chiến được hoàn thiện và phê duyệt, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã huy động 60 cán bộ chiến sĩ chia thành 8 tổ công tác, đồng loạt triển khai lực lượng. Nhiều xe container, xe tải được sử dụng ngụy trang, bí mật chốt chặn tại các nút giao, lối ra vào trên tuyến cao tốc, từ biên giới Móng Cái về nội địa. Địa điểm phá án được lựa chọn là khu vực trạm thu phí cao tốc thuộc địa bàn xã Đồng Ngũ. Vị trí này được đánh giá có thể tạo thế trận khép kín, khiến các phương tiện chở hàng cấm không còn đường thoát, nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến. Đại úy Nguyễn Nhật Bình, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh kể lại.
1: 23 giờ 30 phút ngày 6 tháng 2 năm 2026 thì Phòng Cảnh sát Kinh tế đã đồng loạt tổ chức phá chuyên án, bắt giữ thành công 7 đối tượng. Trong đó thu giữ 4 xe bán tải vận chuyển trái phép gần 1.000 bình khí cười. Loại hàng cấm này thì gây nguy hiểm đối với sức khỏe của người sử dụng, là nguyên nhân phát sinh nhiều tệ nạn xã hội, gây bất ổn đối với an ninh trật tự.
0: Bị đánh úp bất ngờ, các đối tượng không kịp trở tay. Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ người và phương tiện liên quan đã bị lực lượng chức năng khống chế an toàn. Kết quả, cơ quan công an bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ 4 xe bán tải cùng gần 1.000 bình khí cười. Trung tá Trần Vũ Hải, đội trưởng đội chống buôn lậu Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, đây là lượng lớn khí N2O, nếu bị đưa ra thị trường sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người sử dụng và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội.
2: Khí N2O này đã được nhà nước ta là đưa vào danh mục hàng cấm. Khi mà sử dụng thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến hệ thần kinh, đến suy nghĩ của con người. Dẫn đến là sau khi sử dụng mấy một số lượng 1.000 bình này, mỗi bình là 2 kg khí, rất nhiều người sử dụng và vô hình chung là nó để lại hệ lụy, bởi vì cũng gây một cái bất ổn liên quan đến các tội phạm khác. Để sử dụng này thì đầu óc sẽ không bình thường nữa và sẽ gây ra rất nhiều vấn đề khác về nền trật tự.
0: Việc triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép gần 1.000 bình khí cười không chỉ thể hiện tinh thần mưu trí, quyết liệt của lực lượng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh trong đấu tranh với tội phạm buôn lậu hàng cấm, mà còn góp phần ngăn chặn kịp thời những hiểm họa âm thầm đang len lỏi vào đời sống xã hội. Trên những tuyến biên giới, nơi các loại tội phạm luôn tìm mọi cách hoạt động tinh vi, liều lĩnh, lực lượng công an luôn bám địa bàn, kiên trì đấu tranh để giữ bình yên cho nhân dân.

0: Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, Bắc Ninh đang phải đối mặt với nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trên mặt trận ấy, lực lượng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh đang ngày đêm kiên trì đấu tranh, quyết liệt ngăn chặn những dòng hàng hóa phi pháp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và môi trường kinh doanh lành mạnh.
1: Theo Thượng tá Nguyễn Văn Dương, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh, thời gian gần đây, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất và buôn bán hàng giả trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng cả về quy mô lẫn mức độ tinh vi. Các đối tượng không còn hoạt động nhỏ lẻ mà hình thành những đường dây liên tỉnh, thậm chí xuyên quốc gia. Hàng hóa vi phạm rất đa dạng, từ thực phẩm, mỹ phẩm, thuốc bảo vệ thực vật đến linh kiện điện tử, hàng tiêu dùng, thuốc lá điện tử, v.v. Trong đó đáng lo ngại nhất là tình trạng lợi dụng không gian mạng để quảng cáo, giao dịch hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc nhằm che giấu danh tính và đối phó với lực lượng chức năng.
2: Trong thời gian vừa qua thì ở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh thì với cái vị trí địa lý thuận lợi, nhất là tiếp giáp với thủ đô, thứ hai là có nhiều các tuyến quốc lộ mà liên thông liền với các tỉnh biên giới, thì tỉnh Bắc Ninh sẽ tiềm ẩn là nơi cái trung chuyển tập kết cái hàng hóa có biểu hiện nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả ở trên địa bàn. Hai nữa là cái tỉnh Bắc Ninh thì trong thời gian qua thì cùng với sự phát triển kinh tế rất mạnh mẽ, nhưng tập trung rất nhiều cái thành phần công nhân ở nước ngoài, do đó là cũng là một cái thị trường để các đối tượng buôn lậu cũng có thể tiêu thụ hàng hóa liên quan đến hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn.
1: Trước thực trạng đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh đã tăng cường các giải pháp nhằm tạo thành thế trận liên hoàn trong phát hiện, đấu tranh với tội phạm kinh tế. Một trong những vụ án điển hình thể hiện rõ sự quyết liệt, mưu trí của lực lượng Công an Bắc Ninh là chuyên án triệt phá cơ sở sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả quy mô lớn tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang cũ. Qua công tác nắm tình hình, ngày 16 tháng 4 năm 2025, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với một số đơn vị tiến hành kiểm tra nơi ở của Nguyễn Văn Vĩnh, sinh năm 1991, tại thôn Bãi Sim, xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang cũ. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Văn Vĩnh cùng Nguyễn Văn Trung và Nguyễn Thị Huyền đang thực hiện hành vi sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ hơn 7.000 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật giả thành phẩm, khoảng 20.000 tem nhãn, gần 1.000 chai nhựa, hàng trăm kg nguyên liệu, nắp nhựa, màng siêu cùng nhiều máy móc, công cụ phục vụ sản xuất. Thưa quý vị, toàn bộ thuốc trong đường dây buôn bán, sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả mới bị Công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá mà chúng tôi vừa đề cập, hoàn toàn không chứa hoạt chất bảo vệ thực vật mà chỉ được pha chế từ nước, phẩm màu, bột tạo độ sánh, sơn và nhiều nguyên liệu khác. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, do nhận thấy nhu cầu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tăng cao, đặc biệt là các loại thuốc trừ cỏ, thuốc diệt chuột, Nguyễn Văn Vĩnh đã lên mạng Internet tìm hiểu quy trình sản xuất, đặt mua máy móc, tem nhãn, bao bì để tổ chức sản xuất hàng giả ngay tại nhà nhằm kiếm lời. Sau khi hoàn thiện sản phẩm, các đối tượng giao bán trên mạng xã hội và giao hàng qua dịch vụ ship code đến nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Chỉ trong thời gian ngắn, đường dây này đã bán ra hơn 10.700 đơn hàng, thu lợi bất chính trên 5 tỷ đồng. Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với các đối tượng trong đường dây vi phạm. Từ vụ án này có thể thấy, tội phạm kinh tế hiện nay không chỉ gây thiệt hại lớn về kinh tế mà còn tác động trực tiếp đến đời sống xã hội, môi trường sản xuất và niềm tin của người tiêu dùng. Đáng lo ngại, các đối tượng ngày càng hoạt động tinh vi, lợi dụng công nghệ và không gian mạng để che giấu hành vi, khiến công tác phát hiện, đấu tranh của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn. Thiếu tá Vũ Văn Nam, Phó đội trưởng Đội Phòng chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
3: Hiện nay thì thủ đoạn của các đối tượng thì ngày một tinh vi, các đối tượng thường hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, sử dụng các công nghệ cao để

0: hàng hóa đầu vào và trên cái thị trường nội địa tiến hành kiểm tra phát hiện xử lý, và đặc biệt là cũng có các cái phối hợp với các đơn vị kiểm định để nắm tình hình về tất cả các cái mặt hàng liên quan đến sản xuất lương thực thực phẩm chất lượng để có biện pháp phòng ngừa và đấu tranh xử lý liên quan đến các mặt hàng liên quan hàng.
1: Quý vị và các bạn thân mến, khi ghen tuông, mâu thuẫn tình ái không được giải quyết một cách bình tĩnh, văn minh, nhiều người đã lựa chọn những hành vi cực đoan, bạo lực để giải quyết vấn đề. Điều đáng nói là chỉ vì những cảm xúc bộc phát, thiếu kiểm soát mà hậu quả để lại vô cùng nghiêm trọng, thậm chí phải đánh đổi bằng cả mạng sống của nhiều người. Dưới góc độ pháp lý, những hành vi giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực sẽ phải đối mặt với những hậu quả như thế nào? Làm sao để cảnh báo và ngăn chặn những hành vi cực đoan xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm? Tiểu mục câu chuyện an ninh hôm nay sẽ phân tích rõ hơn vấn đề này qua sự tham gia trao đổi của luật sư Nguyễn Quang Ngọc, giám đốc công ty luật Việt Sky.
2: Tối ngày 15 tháng 3, Công an tỉnh Hưng Yên đã phát thông tin chính thức về vụ án mạng khiến hai người tử vong xuất phát từ mâu thuẫn tình ái. Theo Công an tỉnh Hưng Yên, khoảng 15 giờ 10 ngày 15 tháng 3, Nguyễn Xuân Thăng, 40 tuổi, trú ở xã Đông Tiền Hải, Hưng Yên, đến nhà anh vợ ở thôn Mỹ Đức, xã Đông Tiền Hải, dùng súng bắn, dùng dao đâm vợ 31 tuổi, khiến chị này tử vong tại chỗ. Sau khi sát hại vợ, Thăng lái ô tô đến nhà một người đàn ông 39 tuổi, trú ở thôn Canh Xuyên, xã Đông Tiền Hải, dùng dao đâm khiến người này tử vong tại bệnh viện. Sau đó, Thăng lái xe ô tô bỏ trốn. Đến 18 giờ 40 ngày 15 tháng 3, lực lượng chức năng phát hiện Thăng tự tử trong xe ô tô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên. Bước đầu, Công an tỉnh Hưng Yên xác định nguyên nhân của vụ án là do mâu thuẫn tình ái. Chỉ trong tháng 9 năm 2025, liên tiếp xảy ra các vụ thảm án xuất phát từ ghen tuông, mâu thuẫn tình cảm. Sáng ngày 13 tháng 9, tại tỉnh Đắk Lắk, một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra, khiến 3 người trong một gia đình tử vong tại chỗ, một người khác bị thương nặng. Nguyên nhân bắt nguồn từ mâu thuẫn tình cảm và ghen tuông kéo dài. Ngày 18 tháng 9, Vương Văn Dũng, 30 tuổi, trú ở xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên, đã dùng dao bầu đâm cặp nam nữ khi đang đi trên đường vì ghen tuông. Sau khi gây án, Dũng đã tới trụ sở công an xã Hợp Đức để đầu thú. Tại cơ quan công an, Dũng khai báo có quan hệ tình cảm với chị Quy, nhưng người phụ nữ này cũng có quan hệ tình cảm với anh B. Tối ngày 26 tháng 9, Vũ Phương Nhung, 38 tuổi, trú tại xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ, đã dùng dao tấn công vợ và hai người đàn ông khác. Hậu quả khiến 3 người tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ghen tuông.
1: Vâng, thưa luật sư Nguyễn Quang Ngọc, dưới góc độ pháp luật thì hành vi tước đoạt mạng sống của người khác trong các vụ việc liên quan đến ghen tuông, mâu thuẫn tình ái thì sẽ bị xử lý như thế nào, thưa luật sư?
3: Thực tế mà nói, chúng ta khi mà nói về cái chế tài xử lý thì chúng ta có nhiều lắm. Vâng. Chúng ta có từ chế tài hành chính đối với những trường hợp là ví dụ như là đánh cãi chửi nhau, đúng không ạ? Việc đầu tiên là gì? Ghen tuông là phải cãi cọ. Cãi cọ thì từ trong nhà ra đến ngoài đường, đúng không ạ? Có thể liên quan đến việc như là gây rối trật tự công cộng, và những cái trường hợp như vậy thì có thể bị xử phạt hành chính, đúng không ạ? Và những cái trường hợp ví dụ như là đánh hoặc là tác động mang tính vật lý nhưng chưa đến cái mức mà gây thương tích, thì phần lớn thì chúng ta vẫn đang dừng dưới dạng là gì, xử lý về mặt vi phạm hành chính. Đối với những trường hợp mà nặng hơn mà gây thương tích cho những cái người mà bị tác động chẳng hạn, thì có thể xem xét về cái hành vi là cố ý gây thương tích. Và đối với những cái trường hợp như là những cái trường hợp ở Hưng Yên chẳng hạn vừa rồi, thì đấy là hành vi giết người. Thì tùy theo cái mức độ nguy hiểm của hành vi thì pháp luật có những cái chế tài xử lý nhất định, dài từ hành chính cho đến hình sự. Do vậy thì chúng ta nói rằng là cái khoảng của chế tài thì rất là nhiều. Nói là có nghiêm khắc không thì xin thưa rằng rất rất nghiêm khắc. Nhưng để chúng ta đánh giá là tại sao nó nghiêm khắc rồi mà nó vẫn có hành vi đấy xảy ra, thì nó là cả một những cái chuỗi những cái vấn đề khác.
1: Vâng, có thể thấy rằng là luật sư Nguyễn Quang Ngọc cũng đã nêu ra pháp luật có nhiều những cái chế tài xử phạt những cái hành vi tùy vào mức độ khác nhau. Tuy nhiên thì cái câu chuyện thực thi thì theo ông nhìn nhận như thế nào ạ, để ngăn chặn và răn đe những cái hành vi tương tự xảy ra ở Hưng Yên?
3: Chúng ta thấy là để mà ngăn chặn ấy, thì đối với những trường hợp này chúng ta gọi là, nếu chúng ta ngăn chặn thì thường ấy là các dấu hiệu tội phạm thì được ngăn chặn sớm, và chúng ta ngăn chặn hoặc hạn chế được các cái phần hậu quả đáng tiếc xảy ra. Tuy nhiên ấy, thì đối với những vụ việc như thế này thì như Dương Định thấy là hầu hết là những cái hành vi bộc phát.
1: Vâng.
3: Bộc phát tức là

0: nó là một cái chuỗi quá trình tích lũy, nó âm ỉ. Ví dụ như cái trường hợp của Hưng Yên này chẳng hạn, chúng ta đi hiểu nguyên nhân sâu xa thì cũng có lẽ rằng là nó sẽ tích lũy từ lâu rồi.
1: Từ lâu rồi.
0: Trong cái quá trình mà anh ta đang thi hành một cái bản án, và anh ta luôn luôn nghĩ rằng là có những cái việc mà vợ anh ta hoặc là những người xung quanh giấu anh ta, nó
1: Vâng.
0: dẫn việc là những cái dồn nén tích lũy, và đến khi mà cái sự trao đổi giữa vợ chồng anh ta ấy, thì nó đã không giải quyết được cái nội dung mà giải quyết mâu thuẫn, dẫn đến việc là cái ý chí của anh ta lúc đấy bị mờ nhạt đi và
1: Vâng.
0: bị lấn át đi, dẫn việc là những hành động nó rất là bột phát và nó tạo ra những cái hậu quả vô cùng đáng tiếc.
1: Vâng, và có nhiều vụ án đau lòng xảy ra từ những mâu thuẫn ghen tuông bộc phát, nhưng cũng có những cái vụ án xuất phát từ những mâu thuẫn kéo dài và ít nhiều thì đã có những dấu hiệu cảnh báo từ các hành vi trong cuộc rồi. Vậy khi nhận được những lời đe dọa hay là những hành vi đi quá giới hạn từ người yêu thì nên làm gì để bảo vệ bản thân đúng với pháp luật và không gây kích động đối phương, tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra?
0: Ở đây chúng ta thấy là đối với những cái hành vi mà chúng ta nói rằng đi quá giới hạn thì chúng ta phải xác định là
1: Là
0: quá
1: như
0: giới
1: thế
0: hạn
1: nào?
0: đến mức nào. Ví dụ như là dùng cái bạo lực mà đặc biệt là tác động vật lý chẳng hạn,
1: Vâng.
0: thì đương nhiên là gì ạ? Có lẽ rằng là cái phương pháp tốt nhất là chia tay với bạn này, bởi vì một người mà có thể tác động vật lý với mình trong cái quá trình đang yêu thì có lẽ rằng là sau này sẽ còn cái việc đó tiếp diễn nhiều hơn, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Thứ hai là gì? Bản thân người đó phải có một cái cách nói chuyện một cách thẳng thắn rằng là anh ta đang vi phạm pháp luật, để anh ta có một cái thói quen ứng xử tốt hơn và để cho anh ta gì biết rằng là cái giới hạn trong cái quan hệ đấy nó đi đến đâu. Cái thứ ba là bản thân người đó thì cũng phải đưa ra cái nhận thức đơn giản là như thế này. Vậy thì đang trong quá trình yêu, tức là một quá trình tìm hiểu, thì cùng với cái việc là tìm hiểu về bản thân cái tình yêu đó thì cũng có thể tìm hiểu được về cái con người anh ta, cái cách ứng xử của anh ta cũng như cái lịch sử ứng xử trong gia đình của anh ta. Bởi
1: Vâng.
0: vì các hành vi bạo lực thông thường nó ngoài cái việc bột phát thì nó cũng còn có những cái mà trong một cái chuỗi quá trình tích lũy liên tục. Nếu như mà anh ta là người có tiền sử ưa dùng bạo lực chẳng hạn thì chúng ta cũng phải cảnh giác, và cũng có thể là nếu như mà đến cái mức mà vượt quá giới hạn chẳng hạn, chúng ta cũng có thể là có những cái tự đề phòng và lớn hơn nữa thì phải trình báo các cơ quan chức năng.
1: Từ cái góc độ tâm lý và pháp luật nữa thì luật sư có khuyến nghị gì? Mỗi người dân cũng cần phải biết kiềm chế cảm xúc cho bản thân và giải quyết mâu thuẫn tình cảm một cách văn minh, tránh những bi kịch tương tự xảy ra.
0: Chúng tôi cho rằng là có lẽ rằng là cái nguyên lý của người dân Việt chúng ta thì luôn luôn là đề cao cái việc là nhân văn.
1: Vâng.
0: Chúng ta luôn luôn đề cao cái việc đối thoại thay đối đầu, đúng không ạ? Thì
1: Đúng.
0: ở đây cái câu chuyện của chúng ta là gì? Cái lời nói của chúng ta không mất tiền mua. Nếu như mà cái đối phương của chúng ta ấy đang ở một cái trạng thái cái bức xúc nó rất lớn thì chúng ta nên có những cái kiềm chế nhất định để tránh cái hậu quả đáng tiếc xảy ra. Đồng thời thì chúng ta cũng thấy là đối với những cái việc mà có những cái việc nó xảy ra thì chúng ta cũng có cái nhiều cách để giải thích và tìm một cách ứng xử nó văn minh, tránh cái trường hợp là bản thân cái người nổi giận thì tự dưng mình giận mất khôn, và nó dẫn đến việc là nếu như mà thực hiện cái hành vi quá mức thì chúng ta ngoài cái việc là tác làm cho người khác, người thân của chúng ta bị tổn thương thì chúng
1: Vâng.
0: ta cũng phải chịu những cái trách nhiệm hình sự, và những người xung quanh chúng ta lại là những người mà tổn thương nhiều nhất.
1: Vâng, qua những cái lời khuyên của luật sư Nguyễn Quang Cao, chúng ta cũng rút ra là việc kiềm chế cảm xúc là cái điều rất là quan trọng để tránh xảy ra những cái vấn đề tương tự như vụ án ở Hưng Yên. Và xin cảm ơn luật sư Nguyễn Quang Ngọc đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
2: Câu chuyện an ninh thế giới.
1: Thưa quý vị thính giả, từ một manh mối nhỏ, lực lượng phòng chống ma túy Trung Quốc đã lần ra một đường dây ma túy lớn với nhiều mắt xích quan trọng cùng lượng lớn ma túy được giao dịch, lớn nhất vào thời điểm đó. Mời quý vị thính giả cùng tìm hiểu về vụ án này qua mục Hồ sơ vụ án ngay sau đây.
2: Cuối năm 2013, đội cảnh sát hình sự thuộc Sở Công an thành phố Tấn Trung, Trung Quốc phát hiện ra một manh mối. Người đàn ông tên Tôn Bưu, người Hắc Long Giang, thường xuyên liên hệ với những người sử dụng ma túy trong khu đô thị, nên bị nghi ngờ có buôn bán ma túy. Sau khi biết được manh mối này, Sở Công an đã nhanh chóng mở cuộc điều tra và biết được ma túy của Tôn Bưu có nguồn gốc từ Trần Lệ, một phụ nữ người Cát Lâm đang tạm trú trong khu đô thị, và người cung cấp ma túy cho Trần là Lý Cát, người tình của Trần Lệ. Tiếp tục công việc điều tra, cảnh sát đã phát hiện ra số lượng giao dịch ma túy của Lý Cát chỉ có thể kéo dài trong khoảng 10 ngày. Mỗi khi hết hàng, bọn chúng lại đi xe đến huyện Bình Định,

0: thành phố Dương Tuyền để lấy hàng. Trước đây, đối với những vụ án ma túy nhỏ, chỉ cần phát hiện bọn chúng đang mua bán là có thể bắt ngay. Nhưng với vụ án này, trinh sát thấy nó không bình thường. Qua mật phục, theo dõi, cảnh sát đã nhanh chóng khóa mục tiêu vào Lý Lâm, người Bình Định là tuyến trên của Lý Lợi. Tuy nhiên, trong một số cuộc điều tra tiếp theo sau đó, cảnh sát phát hiện ra rằng hai kẻ buôn bán ma túy có vẻ khiêm tốn này lại khá bất thường trong cách hành đạo của bọn chúng. Mỗi lần giao dịch, cả hai đều thực hiện vào đêm khuya hoặc sáng sớm và địa điểm giao dịch liên tục thay đổi, có thể là ở một khu phố thoáng đãng hoặc gần những tòa nhà biệt lập. Dựa vào sự nhạy bén nghiệp vụ của các điều tra viên, sau vài lần đọ sức, cảnh sát cảm thấy ý thức chống phá điều tra của bọn chúng hoàn toàn không phải là những kẻ buôn bán ma túy thông thường. Cảnh sát suy đoán rằng có lẽ đằng sau cặp đôi buôn bán ma túy nhỏ huyện thành có thể ẩn giấu một đường dây buôn bán ma túy lớn hơn nhiều. Vì lý do này, cảnh sát quyết định không rút dây động rừng mà theo dõi hai người 24/24.
1: Với việc liên tục đi sâu vào công tác điều tra, vụ án sau đó đã có những bước tiến đáng kể. Người tuyến trên của Lý Lâm là Mậu Hoành, người Bình Định đã lộ ra. Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện là thành viên của băng nhóm ma túy này rất đông, số lượng ma túy giao dịch lớn và địa bàn hoạt động rộng liên quan đến 5 tỉnh và 10 thành phố ở Sơn Tây, Quảng Đông, Liêu Ninh, Hắc Long Giang và Hà Bắc.
0: Trước mức độ nghiêm trọng của vụ án, Sở Công an thành phố Tấn Trung đã nhanh chóng thành lập ban chuyên án mang mã số 4.26 để điều tra và phá án. Sau hơn 3 tháng gian khổ, theo dấu vết bọn tội phạm, sự thực của vụ án buôn bán ma túy siêu lớn 4.26 dần được sáng tỏ. Tên Mậu Hoành đã tham gia buôn bán ma túy từ lâu dưới vỏ bọc cờ bạc và cho vay nặng lãi. Với sự hợp tác của nhiều thành viên trong băng đảng của hắn, mạng lưới mua bán ma túy của Mậu Hoành bao phủ cả một vùng rộng lớn. Sau quá trình theo dõi, trinh sát vụ án nắm được thông tin Mậu Hoành đã đặt hàng với băng nhóm ma túy ở Quảng Đông và quyết định bắt giữ Mậu. 8 nhóm công tác gồm hơn 100 cảnh sát tinh nhuệ đã đến An Sơn, tỉnh Liêu Ninh, Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Tân Hoang Đảo, tỉnh Hà Bắc, Bắc Kinh, Thái Nguyên, Dương Tuyền, Tấn Trung, Du Thứ để chuẩn bị đồng thời tiến hành công tác bắt gọn tội phạm. Đến 3 giờ chiều, các nhóm công tác căn cứ vào thông tin tình báo chính xác đã tiến hành thống nhất đợt truy bắt và trong ngày hôm đó, cảnh sát đã bắt được 11 tên tội phạm, thu giữ được 50kg ma túy tổng hợp được giấu trong 5 hộp đồ lót nữ. Theo thông tin do cảnh sát cung cấp, những loại ma túy tổng hợp thu giữ được có độ tinh khiết cao này đều được đóng gói trong các túi đựng trà. Thủ lĩnh băng nhóm tội phạm ma túy Quảng Đông họ Hồ đã đóng gói những túi trà này trong những chiếc hộp cát tông lớn chứa đồ lót phụ nữ để vận chuyển. Chiêu thức này không chỉ che mắt được người dân mà còn làm cho việc vận chuyển ma túy an toàn hơn.
1: Đồng thời với việc bắt được Mậu Hoành, các nhóm công tác của cảnh sát được điều động đi các nơi cũng nhanh chóng tiến hành bắt giữ các tên tội phạm khác. Nhóm công tác đến Bắc Kinh đã bắt hai tên Lã và Vu tại một khách sạn ở khu Tây Thành, thu giữ hơn 50g ma túy. Sau đó nhóm công tác đến An Sơn, Liên Ninh đã thu giữ 30kg ma túy tổng hợp từ Quảng Đông gửi đến. Đồng thời, cảnh sát thu giữ 15kg ma túy tại ngôi nhà băng nhóm tội phạm ở thành phố An Sơn thuê. Nhóm công tác cũng đã đến Tân Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc để bắt tên tội phạm họ Bạch và sau đó thu giữ 5kg ma túy đá do bọn tội phạm tàng trữ ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang.
0: Các cuộc truy đuổi quyết liệt của cảnh sát Sơn Tây đã diễn ra tại Quảng Đông để bắt tên tội phạm họ Hồ. Và sau đó, với sự phối hợp của cảnh sát Quảng Đông và Thâm Quyến, thủ phạm chính Hồ và các thành viên chủ chốt gồm Hoàng, Hứa, Hà và Trần đã bị bắt. Thông qua thẩm vấn tại chỗ, ban chuyên án đã kịp thời nắm được tuyến trên của băng nhóm Hồ và nguồn gốc của ma túy. Sau đó, các cảnh sát thụ lý vụ án nhanh chóng áp giải bọn tội phạm về Tấn Trung Sơn Tây. Dựa vào lời khai của chúng, cảnh sát Quảng Đông đã triệt phá một xưởng sản xuất ma túy tổng hợp ở thị trấn Kỳ Thạch, huyện Huệ Lai, tỉnh Quảng Đông. Sau khi 22 thành viên của hai băng nhóm buôn bán ma túy lớn bị bắt, ban chuyên án đã lập tức tiến hành thẩm vấn toàn bộ nghi phạm. Thông qua điều tra, mạng lưới mua bán ma túy do Hồ và Mậu thường sử dụng phương thức liên lạc đặc biệt để liên lạc với nhau. Khi chuyển hàng cho nhau, bọn tội phạm đã sử dụng thiết bị định vị GPS để bảo đảm quá trình vận chuyển không bị sai sót. Theo lời khai của Mậu, cảnh sát đã tìm thấy một nơi cư trú tạm thời khác ở khu Dương Tuyền và thu giữ 9,8 kg ma túy, một khẩu súng bắn bi thép, 101 viên đạn, nhiều túi bao bì cùng số lượng lớn các dụng cụ đóng gói ma túy.

Những tên tội phạm chính và thành viên chủ chốt của hai băng nhóm buôn bán ma túy lớn này đã bị cảnh sát Sơn Tây xóa sổ, thu giữ toàn bộ ma túy tàng trữ, các ổ sản xuất và buôn bán ma túy bị triệt phá.

0: Tiểu mục hồ sơ vụ án đã kết thúc chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Chương trình do nhóm phóng viên Vương Dũng, Dương Đình thực hiện. Chịu trách nhiệm sản xuất Ngọc Dung, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
2: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
1: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
2: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
1: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
2: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, thiên tai đang ngày càng diễn biến cực đoan, bất thường và khó dự báo hơn. Chỉ riêng trong năm 2025, Việt Nam đã ghi nhận 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Thiên tai đã làm hàng trăm người chết và mất tích, hàng trăm nghìn ngôi nhà bị hư hỏng, thiệt hại kinh tế lên tới hơn 104.000 tỷ đồng. Bước sang năm 2026, những hình thái thời tiết nguy hiểm tiếp tục xuất hiện ngay từ đầu năm. Tình trạng nắng nóng đến sớm, thiếu hụt lượng mưa, xâm nhập mặn, dông lốc, mưa đá đang đặt ra nhiều thách thức cho công tác phòng chống thiên tai tại nhiều địa phương trên cả nước. Trong bối cảnh đó, việc chung tay nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai không chỉ là một yêu cầu cấp thiết mà còn là giải pháp căn cơ để giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân và tăng sức chống chịu cho từng địa phương, từng cộng đồng dân cư. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt của tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai được tổ chức hàng năm trong khoảng thời gian từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 5 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trước thiên tai. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ đồng hành với chúng ta trong 30 phút của chương trình.
1: Xin trân trọng kính chào quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, trước khi bắt đầu cuộc trao đổi, xin mời quý vị cùng ông Nguyễn Văn Tiến nghe một tổng hợp ngắn về tình hình thiên tai cực đoan diễn ra trong năm 2025 và 5 tháng của năm 2026.
2: Năm 2025 là một năm thiên tai rất đặc biệt với tần suất và cường độ dồn dập. Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, đến cuối năm 2025, thiên tai đã làm 484 người chết và mất tích, 811 người bị thương, hơn 4.100 nhà bị sập, đổ, trôi, gần 349.000 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái, hơn 545.000 hecta lúa, hoa màu bị ngập úng, thiệt hại. Tổng thiệt hại vật chất ước tính hơn 104.733 tỷ đồng. Đồng thời, năm 2025 cũng ghi nhận 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, là mức cao kỷ lục trong chuỗi quan trắc.

0: sang những tháng đầu năm 2026, xu thế thời tiết cực đoan không hề giảm. Cơ quan chuyên môn cảnh báo khô nóng đến sớm, mưa thiếu hụt trên diện rộng, danh mặn xâm nhập sâu ở Nam Bộ, đồng thời nhiều đợt dông lốc, sét, mưa đá xuất hiện trong thời kỳ chuyển mùa. Cơ quan chuyên môn cảnh báo khả năng Enso chuyển sang El Nino trong giai đoạn tháng 6 đến tháng 8 năm nay với xác suất rất cao, kéo theo nguy cơ nắng nóng, thiếu nước, hạn hán và xâm nhập mặn gia tăng.
1: Thưa ông Nguyễn Văn Tiến ạ, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, từ những diễn biến bất thường của thiên tai của năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, thì ông có nhận định như thế nào về xu thế thiên tai trong mùa mưa bão 2026 sắp tới ạ?
2: Vâng, như các bạn đã biết, thì năm 2024, bão số 3, cơn bão Yagi, là một cơn bão mạnh nhất trong vòng 30 năm trên Biển Đông và trong 70 năm qua trên đất liền. Bão đã gây ra lũ lớn trên toàn Bắc Bộ và đến Thanh Hóa. Trong đó thì lũ vượt lịch sử trên 7 tuyến sông. Sang năm 2025, số lượng bão áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông với 21 cơn đã vượt lịch sử đã được thiết lập vào năm 2017. Trong đó thì có 3 cái trận bão, đó là cơn bão số 5, cơn bão số 10, cơn bão số 13 đạt cường độ mạnh mà Thủ tướng Chính phủ đã phải thành lập Ban chỉ đạo tiền phương để chỉ đạo ứng phó lũ lịch sử trên 21 tuyến sông ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Trong đó thì có tuyến sông lũ vượt lịch sử vừa thiết lập vào năm 2024, rồi chiều cường vượt lịch sử ở tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Như vậy thì chúng ta thấy là liên tiếp trong 2 năm vừa qua đã xảy ra thiên tai lịch sử và cho thấy xu hướng ngày càng cực đoan của các loại hình thiên tai. Có những tuyến sông như sông Cầu tại Thái Nguyên, ở Bắc Ninh đã xảy ra lũ lịch sử trong cả 2 năm 2024 và 2025. Chính vì vậy thì chúng ta không được chủ quan, phải sẵn sàng ứng phó với xu hướng thiên tai cực đoan, bất thường, vượt mức lịch sử như thời gian vừa qua.
1: Theo dự báo thì năm nay những loại hình thiên tai nào có nguy cơ xuất hiện nhiều hơn hoặc là nguy hiểm hơn ạ, thưa ông ạ?
2: Dạ vâng, thì theo nhận định tình hình thiên tai và dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì trong năm 2026 thì khí hậu chuyển pha từ El Nino trong một khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2026 và có khả năng đạt cường độ từ trung bình đến mạnh vào cuối năm 2026. Không thể loại trừ khả năng xuất hiện El Nino rất mạnh và xác suất thì khoảng từ 20 đến 25%. Trong giai đoạn từ tháng 10 đến năm 2026 và có thể kéo dài sang đến năm 2027. Vì vậy thì nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm và kéo dài rất là gay gắt. Nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn gia tăng, nhất là tại Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có thể xảy ra phạm vi rộng trong những tháng cuối năm của 2026 và đầu năm 2027. Về số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông thì có xu hướng có thể thấp hơn trung bình nhiều năm. Trung bình nhiều năm thì từ 12 đến 13 cơn trên Biển Đông và có từ 5 đến 6 cơn sẽ đổ bộ vào đất liền. Tuy nhiên, cần đặc biệt là lưu ý nguy cơ xuất hiện những bão mạnh, thậm chí là bão rất mạnh, tăng cấp rất nhanh và tiềm ẩn nguy cơ siêu bão. Quỹ đạo và thời gian kiểm soát thì hoạt động cũng phức tạp và khó dự báo. Lũ trên các sông miền Trung và Nam Trung Bộ từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và các sông nhỏ thượng lưu sông chính của Bắc Bộ ở mức báo động 2 đến báo động 3, có sông lên trên báo động 3, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh khu vực miền núi.
1: Năm 2025 thì được đánh giá là một năm thiên tai rất là bất thường. Theo ông thì những bài học rút ra từ thực tiễn này là gì ạ?
2: Phải nói là từ thực tiễn công tác phòng ngừa, ứng phó rồi đến khắc phục tái thiết các đợt thiên tai cực đoan, bất thường, vượt mức lịch sử trong năm 2025 thì chúng ta phải thấy là phải rút ra được một số những bài học kinh nghiệm quan trọng để nhằm nâng cao được năng lực phòng ngừa và ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong cái thời gian tới như sau. Thứ nhất là chúng ta phải rút ra, thấy chúng tôi cũng có thể rút được 6 cái bài học kinh nghiệm. Thứ nhất là dự báo, cảnh báo là yếu tố sống còn, cho nên cái việc thông tin phải kịp thời, chính xác từ sớm và từ xa. Thứ hai là vai trò lãnh đạo, chỉ đạo phải quyết liệt, là chỉ đạo thống nhất, quyết đoán, theo đúng định hướng của Đảng, của Nhà nước, của Chính phủ, và người đứng đầu là nhân tố cốt lõi. Thứ ba là phải đặt tính mạng của nhân dân lên trên hết. Với tinh thần lấy dân làm gốc, di rời dân, sơ tán dân là biện pháp hiệu quả nhất, chuẩn bị đầy đủ các lực lượng, rồi vật tư, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ để đảm bảo an toàn tính mạng cho dân tuyệt đối. Thứ tư là thông tin truyền thông phải cần thiết thực, kịp thời. Thông tin ấy là dự báo, cảnh báo này, rồi hướng dẫn các kỹ năng phòng ngừa, phòng chống thiên tai cho người dân. Thứ năm ấy là huy động sức mạnh tổng hợp quân đội, công an, các bộ ngành, các địa phương, các lực lượng mặt trận tổ quốc, các doanh nghiệp và các lực lượng, đặc biệt là trong đó là quân lượng xung kích phòng chống thiên tai, cộng đồng quốc tế và nhân dân cùng đồng cuộc. Cái thứ sáu là cái bài học chung tay lớn nhất là chiến dịch Quang Trung thần tốc để khắc phục, xây nhà, sửa chữa nhà để cho người dân kịp thời có nhà trước khi là Tết ăn Tết Nguyên Đán ấy. Thì đây phải nói là đây một mô hình thần tốc khắc phục hậu quả bão, cho thấy hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp từ trung ương đến địa phương và toàn xã hội, mang lại một tính nhân văn hết sức cao cả.
1: Vâng, có thể thấy rằng là thiên tai giờ đây thì không còn diễn biến theo cái quy luật nữa mà ngày càng cực đoan và bất thường. Điều này tác động như thế nào đến công tác ứng phó tại cơ sở thưa ông ạ?
2: Để đề phòng ứng phó với thiên tai tại cơ sở có hiệu quả, giảm thiểu được cái thiệt hại, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, nhất là ở các địa phương, ở vùng sâu, vùng xa, khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai, trong đó cần tập trung vào 4 cái yếu tố sau. Chúng tôi thấy là thứ nhất là phải theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo của thiên tai, thông tin đầy đủ, kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động ứng phó. Thứ hai là ra soát, cập nhật phương án ứng phó thiên tai, trong đó là bổ sung kịch bản các tình huống thiên tai lớn trên diện rộng cùng với cường độ và tương đương và vượt cái mức lịch sử đã xảy ra trong thời gian vừa qua. Thứ ba là cần phải tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương, nhất là triệt để sơ tán người dân tại khu vực nguy hiểm, nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu, với tinh thần hành động không có hối tiếc. Bốn là phải đồng thời công tác chuẩn bị ứng phó cũng phải đảm bảo kỹ lưỡng, chu đáo hơn, thường xuyên kiểm tra, đánh giá và xác định trọng điểm, chuẩn bị các lương thực, nước sạch, nhu yếu phẩm để sẵn sàng ứng phó với nguy cơ chia cắt dài ngày, trang bị những công cụ, dụng cụ, phương tiện như thuyền nhỏ để người dân có thể là chủ động ứng cứu nhau ngay từ giờ đầu.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, từ con số thiệt hại rất lớn trong năm 2025 đến những cảnh báo mới trong đầu năm 2026 thì có thể thấy rằng là yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là ứng phó khi mà thiên tai xảy ra, mà quan trọng hơn là làm sao để cộng đồng biết sớm, hiểu đúng và chủ động phòng ngừa từ trước. Thưa ông Nguyễn Văn Tiến ạ, với sự khốc liệt của thiên tai trong những năm gần đây thì để ứng phó với thiên tai không chỉ trông chờ vào lực lượng chuyên trách khi mà phòng chống thiên tai, mà là cần phải tập trung và nâng cao nhận thức cộng đồng và có cả cái sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước. Ông nghĩ sao về điều này ạ?
2: Có thể khẳng định rằng trong cái bối cảnh thiên tai ngày càng cực đoan, bất thường và khó dự báo như hiện nay, thì công tác phòng chống thiên tai không thể chỉ dựa vào cái quản lý nhà nước, lực lượng chuyên trách, mà cần sự tham gia của toàn xã hội, trong đó lấy người dân làm trung tâm. Cộng đồng là nền tảng và là doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước là đối tác đồng hành rất là quan trọng. Thực tế cho thấy thì nhiều thiệt hại xảy ra không chỉ do cường độ thiên tai lớn mà còn do người dân thiếu thông tin, thiếu những kỹ năng ứng phó hoặc chưa đủ chủ động chuẩn bị từ sớm. Vì vậy, việc nâng cao cái nhận thức cộng đồng chính là giải pháp căn cơ, lâu dài và hiệu quả nhất để đảm bảo giảm thiểu cái rủi ro thiên tai. Đặc biệt là khi người dân đã hiểu được nguy cơ, biết được cách nhận diện dấu hiệu của thiên tai, nắm được những kỹ năng và triển khai sơ tán, bảo vệ bản thân và hỗ trợ lẫn nhau, thì thiệt hại về người và tài sản sẽ giảm đi rất nhiều. Ở bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đánh giá rất cao cái vai trò đồng hành của các doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, các cơ quan báo chí, truyền thông và các tổ chức xã hội trong công tác phòng chống thiên tai trong thời gian qua. Không chỉ hỗ trợ về nguồn lực, trang thiết bị hay cứu trợ khẩn cấp mà nhiều đơn vị còn tích cực tham gia công tác truyền thông nâng cao về nhận thức, xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, hỗ trợ sinh kế và những cái phục hồi sau thiên tai cho người dân. Đây là những đóng góp hết sức thiết thực, to lớn của nhân dân.
1: Để nâng cao nhận thức một cách thực chất thì công tác truyền thông về phòng chống thiên tai cần thay đổi như thế nào để người dân nghe, hiểu, nhớ và làm được?
2: Vâng, để người dân nghe, hiểu, nhớ và làm được thì công tác truyền thông về phòng chống thiên tai cần chuyển mạnh từ tuyên truyền một chiều sang truyền thông mang tính thực hành, gắn trực tiếp với đời sống và rủi ro cụ thể của người dân ở từng địa phương. Người dân hiện nay thì

0: An sơ tán khi có lũ quét, sạt lở đất, cách ứng phó với ngập úng đô thị hay đảm bảo an toàn cho đối tượng dễ bị tổn thương trong mưa bão. Thứ hai là cần đa dạng hóa các phương thức truyền thông, kết hợp giữa báo chí, mạng xã hội, hệ thống loa cơ sở, nhắn tin cảnh báo và các nền tảng số tiếp cận được cái mọi nhóm người dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa. Thứ ba là truyền thông phải đi đôi với những diễn tập hướng dẫn tại cộng đồng để người dân được trực tiếp tham gia, trực tiếp được thực hành và thì mới có thể mang lại những hình thành những kỹ năng và phản xạ khi thiên tai xảy ra. Trong đó thì trong thời gian vừa qua chúng tôi tổ chức nhiều cái loại hình thiên tai, trong đó là có cái hội thi, cuộc thi là sáng tác lời mới cho làn điệu dân ca về phòng chống thiên tai, đã thu hút được một số lượng rất là đông đảo cái bài tham gia dự thi và trên 300 bài theo các vùng miền, từng cái loại hình thiên tai, từng đối tượng, và đó là rất là hiệu quả. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng xác định phải xây dựng văn hóa chủ động phòng ứng với thiên tai trong cộng đồng, coi đây là một nhiệm vụ thường xuyên chứ không phải chỉ nhiệm vụ tập trung khi có bão lũ. Và người dân cần phải nhận thức đúng, có kỹ năng và chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa để thì thiệt hại và do thiên tai sẽ giảm rất là đáng kể.
1: Thưa ông ạ, tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm nay thì sẽ có những hoạt động gì đáng chú ý nhằm lan tỏa những cái kỹ năng ứng phó thiên tai tới cộng đồng, đặc biệt là những đối tượng dễ bị tổn thương như là phụ nữ, trẻ em, người già, cũng như là tới các đoàn thể tổ dân phố ở thôn bản?
0: Tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2026 với chủ đề cộng đồng chung tay phòng chống thiên tai được triển khai một cách hết sức là kế hoạch, khoa học và bài bản, chi tiết để nhằm thúc đẩy phát huy tinh thần chủ động, tích cực, thích ứng trong cái phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, đặc biệt là nhấn mạnh vai trò, sức mạnh của cộng đồng trong tăng cường khả năng chống chịu, giảm thiểu tối đa cái thiệt hại do thiên tai gây ra. Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã hướng dẫn các bộ ngành, các địa phương tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông hưởng ứng tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2026 phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia về phòng chống thiên tai. Thì ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đã giao cho cục quản lý đê điều phòng chống thiên tai phối hợp với ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên và chương trình phát triển Liên hợp quốc UNDP tại Việt Nam, công ty cổ phần Acecook Việt Nam, quỹ thiện tâm của Vingroup tổ chức một chuỗi các hoạt động mà ý nghĩa thiết thực, gồm các cái hoạt động như là lễ meeting phát động tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai, các cuộc thi sáng tác tranh rồi rung chuông vàng, rồi hoạt động đại sứ học đường, hoạt động ngoại khóa về vẽ tranh tường cho hơn 11.000 học sinh, đã tạo ra một sân chơi bổ ích giúp học sinh ôn luyện kiến thức, kỹ năng ứng phó với thiên tai một cách trực quan, sinh động. Và hai cái lớp tập huấn tích hợp giáo dục phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu và tập huấn kỹ năng tác nghiệp an toàn trong thiên tai cho đội ngũ phóng viên chuyên trách về phòng chống thiên tai tại khu vực phía Bắc cho hơn 100 đại biểu. Đây là những tiếp cận bền vững, phù hợp và để nâng cao được nhận thức và cung cấp được kiến thức kỹ năng cho cộng đồng và các cái phóng viên theo dõi trong lĩnh vực phòng chống thiên tai nhằm giảm thiểu những rủi ro thiên tai gây ra.
1: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam là một trong những quốc gia phải gánh chịu rủi ro thiên tai nhiều nhất trên thế giới. Mỗi trận thiên tai xảy ra để lại những mất mát, thiệt hại vô cùng lớn. Bằng nhiều giải pháp, những năm qua thì Việt Nam vẫn nỗ lực đối mặt với các hiểm họa một cách hiệu quả, giúp người dân thích ứng với thiên tai. Chủ động ứng phó với bão lũ là giải pháp căn cơ, là tạo được lá chắn cho người dân trước biến đổi khí hậu. Sau đây thì mời ông Nguyễn Văn Tiến cùng quý vị và các bạn nghe một phóng sự ngắn do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện.
2: Những ký ức kinh hoàng của những cơn lũ quét vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí người dân tỉnh Lào Cai. Đối với các tỉnh thành đã từng chịu thiệt hại nặng nề do bão gây ra, thì việc ứng phó với các loại hình thiên tai nguy hiểm luôn là sự quan tâm hàng đầu. Ở xã Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, phòng chống thiên tai không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành một quy trình hành động cụ thể, được triển khai đồng bộ từ xã đến từng thôn trong mùa mưa bão, giúp người dân luôn chủ động trước mọi diễn biến bất thường của thiên tai. Ông Lò Văn Công, người dân xã Bảo Yên cho biết.
3: Hiện nay bản tôi có cái nhóm Zalo, nên là trước hết là nhận được thông tin là chúng tôi sẽ đưa lên cái nhóm của bản

0: Những hộ nào không biết dùng Zalo ấy, tôi điện trực tiếp luôn. Thế là tình hình thời tiết là như thế, không chủ quan được. Mà thường xuyên mình cũng cho cái hình ảnh nó sạt lở nhìn cái kinh khủng, đa số bà con cũng biết sợ, biết lo, biết tránh.
1: Từ bị động ứng phó sang chủ động thích ứng, trong đó di dời dân cư ra khỏi vùng nguy hiểm là nhiệm vụ trọng tâm với hàng nghìn hộ đã được bố trí nơi an toàn ngay từ đầu năm. Một chiến lược phòng chống thiên tai không chỉ bài bản mà còn chủ động từ cơ sở sẽ góp phần xây dựng một cộng đồng bền vững thích ứng thiên tai. Những năm qua, bên cạnh sự thay đổi nhận thức của người dân, đặc biệt là chính quyền các địa phương chủ động phòng chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thì rất nhiều chính sách dành riêng cho lĩnh vực phòng chống thiên tai cũng đã được ban hành. Công tác kiểm soát an toàn thiên tai của nước ta cũng ngày càng bài bản. Trong đó, để tăng cường năng lực phòng chống giảm nhẹ rủi ro thiên tai, chính phủ đã đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức, các quốc gia có kinh nghiệm trên thế giới. Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá.
2: Chúng tôi đánh giá rất cao sự ủng hộ của các tổ chức này. Người ta không chỉ đóng góp về tiền bạc, về vật chất những lúc mà Việt Nam có thiên tai, mà cái quan trọng nhất ấy là qua các hoạt động của các tổ chức này ấy, thì chúng ta sẽ học được rất nhiều các cái kinh nghiệm, các cái vấn đề về xử lý tình huống, đặc biệt là những cái công nghệ mới, những cách thức tiếp cận mới trong công tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai.
1: Hoạt động hợp tác quốc tế của Việt Nam về phòng chống thiên tai những năm qua diễn ra hiệu quả, được các tổ chức quốc tế đánh giá cao, đặc biệt là thành lập và hoạt động có hiệu quả đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai với sự tham gia của 20 tổ chức quốc tế và định chế tài chính lớn. Ông Lý Phát Việt Linh, chuyên gia giảm nhẹ rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam thông tin.
3: Việc cung cấp các kiến thức, kỹ năng để cho người dân, trẻ em và cộng đồng có thể thực hiện ngay để đảm bảo an toàn cho bản thân của họ là cực kỳ quan trọng. UNICEF hỗ trợ Bộ Giáo dục Đào tạo xây dựng triển khai khung trường học an toàn. Quan trọng nhất của khung trường học an toàn là giáo dục cho trẻ từ sớm kiến thức về thiên tai và biến đổi khí hậu.
4: Vâng, qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy rằng là để công tác phòng chống thiên tai thực sự phát huy hiệu quả, cần phải chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa. Về lâu dài thì cần làm gì để xây dựng một cộng đồng an toàn trước thiên tai, trong đó mỗi người dân đều trở thành một tác nhân phòng ngừa chứ không phải là người thụ động ứng phó, thưa ông Nguyễn Văn Tiến.
5: Thiên tai thì ngày càng cực đoan nên muốn giảm thiểu thiệt hại thì phải chuyển mạnh từ bị động ứng phó sang chủ động để phòng ngừa. Điều quan trọng nhất là xây dựng được một cộng đồng an toàn, trong đó mỗi người dân đều phải có kiến thức và có kỹ năng và ý thức tự bảo vệ mình trước những thiên tai. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh những tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, tăng cường hệ thống cảnh báo sớm và rà soát di rời dân ra khỏi vùng nguy hiểm và nâng cao được năng lực phòng chống thiên tai ở cơ sở. Đồng thời tiếp tục huy động sự tham gia của doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế và toàn xã hội để ứng dụng công nghệ, để chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nguồn lực cho công tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Khi người dân đã chủ động hơn, cộng đồng sẵn sàng hơn, thì thiệt hại do thiên tai chắc chắn sẽ được giảm thiểu bền vững.
4: Thưa ông, hiện nay thì người dân có thể tiếp cận thông tin dự báo cảnh báo thiên tai qua những kênh nào để có thể đảm bảo nhanh, chính xác và kịp thời?
5: Vâng, hiện nay thì người dân có thể tiếp cận thông tin dự báo cảnh báo thiên tai qua rất nhiều kênh khác nhau, như hệ thống phát thanh, truyền hình, tin nhắn cảnh báo trên điện thoại, rồi các trang website và các mạng xã hội chính thức của cơ quan khí tượng thủy văn, cơ quan phòng chống thiên tai các cấp, kênh thông tin chính thống của Cục Quản lý Đê điều trên Facebook, thông tin phòng chống thiên tai và trang website Zalo của Cục Quản lý Đê điều và phòng chống thiên tai. Ngoài ra thì nhiều địa phương thông tin còn được truyền tải rất nhanh qua loa truyền thanh ở cơ sở, rồi nhóm Zalo cộng đồng, tổ dân phố, thôn bản và lực lượng xung kích tại chỗ. Điều quan trọng là người dân cần theo dõi thông tin từ các nguồn chính thống để đảm bảo chính xác, kịp thời và chủ động các biện pháp phòng tránh, ứng phó khi có tình huống thiên tai xảy ra.
4: Vâng, nhiều thiệt hại trong dông lốc, rồi sét, rồi mưa đá thường xảy ra rất nhanh. Ông có thể hướng dẫn những cái nguyên tắc ứng phó cơ bản nhất của mỗi người dân cần nhớ khi mà gặp phải các cái hiện tượng này ạ?
5: Trước hết thì phải nói đến cái tài liệu hướng dẫn về phòng chống thiên tai. Chúng tôi đã có rất đầy đủ chi tiết ở trên trang website của Cục Quản lý Đê điều phòng chống thiên tai. Rất mong là người dân sẽ tiếp cận vào đây để tìm hiểu một cách kỹ lưỡng hơn. Nhưng ở đây thì chúng tôi có thể nói thêm khái quát thêm thôi, là đây một loại hình thiên tai phải rất nhanh và khó dự báo và chi tiết, và hướng thường là gây thiệt hại rất lớn về người và do người dân chủ quan. Vì vậy thì điều quan trọng nhất là phải theo dõi sát các bản tin cảnh báo thời tiết và chủ động phòng tránh sớm. Thứ nhất là khi có dông lốc thì cần có chỗ trú ẩn an toàn trong nhà, núp dưới một cái vật nặng và giữ chặt nó. Khi nơi an toàn nhất là nơi tầng hầm, tầng trệt của công trình kiến trúc bằng bê tông, không đứng gần cửa sổ, ở tường mỏng và trú trong nhà mái tôn thì gần nhà di động. Ngoài trời thì không chạy và theo cái hướng mà đường chạy của lốc xoáy, không tránh trú dưới gốc cây to hoặc cột điện, vân vân. Với sét thì người dân cần nhanh chóng đi vào nhà kiên cố, không trú ở dưới gốc cây to, gần cột điện, khu vực trống trải hoặc là mặt nước, không sử dụng các thiết bị điện như điện thoại, vật kim loại, không đứng thành nhóm người gần nhau, và khi cảm thấy tóc bị dựng lên thì ngay lập tức ngồi xổm, nhón chân, hai tay bịt tai, giữ đầu thấp hơn vai và không nằm sát xuống mặt đất, hay là đặt tay trên mặt đất, đợi ít nhất là sau 30 phút tiếng nổ sấm cuối cùng trước khi ra khỏi nơi an toàn. Thứ ba nữa là cái với đối với mưa đá thì cần trú trong nhà kiên cố, dưới gầm bàn, gầm ghế, gầm giường, vân vân, hoặc là tìm những cái vật cứng để che đầu. Không trú ở trong nhà có mái ná, nhà mái ngói, nhà tôn phi pro xi măng, đứng gần cửa kính hoặc cửa sổ, hoặc là đứng dưới gốc cây to, cột điện, trạm biên thế, biển quảng cáo, vân vân. Không di chuyển hay lái xe nhanh để thoát khỏi nơi mưa đá, dễ mất kiểm soát. Không tắm mưa, sử dụng nước tan từ mưa đá do có thể là nhiễm những cái chất bẩn, chất độc, tố và axit. Chủ động gia cố và làm mái che, dựng lưới chắn cho cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là trong thời điểm mà giao mùa.
4: Thưa ông ạ, với mưa lớn kéo dài, ngập lụt và lũ quét sạt lở thì người dân cần phải chuẩn bị những gì trước và trong mùa mưa bão để có thể giảm rủi ro cho bản thân, gia đình và tài sản?
5: Trước mùa mưa bão ấy, thì người dân cần kiểm tra, gia cố lại nhà cửa, rồi hệ thống điện, cắt tỉa cành cây xanh, khơi thông thoát nước cống rãnh, đồng thời chuẩn bị các cái nhu yếu phẩm thiết yếu như lương thực, nước uống, thuốc men, đèn pin, pin dự phòng và các cái bảo quản các giấy tờ quan trọng. Những hộ dân ở khu vực ven sông, ven suối, vùng có nguy cơ cao sạt lở, lũ quét thì cần chủ động theo dõi cảnh báo và sẵn sàng phương án sơ tán khi có yêu cầu hoặc ngay khi phát dấu hiệu xảy ra lũ, lũ quét hoặc sạt lở đất. Trong thời điểm mà mưa lớn kéo dài thì người dân hạn chế di chuyển qua khu vực ngập sâu, ngầm tràn, suối hoặc nơi có nguy cơ bị sạt lở, lũ quét, tuyệt đối không vớt củi, đánh bắt cá hay đi qua dòng nước chảy xiết. Đồng thời phải thường xuyên cập nhật thông tin từ cơ quan chức năng để kịp thời ứng phó và bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình.
4: Vâng ạ, theo ông thì công tác phòng chống thiên tai ở cấp xã, thôn bản nên được củng cố như thế nào để phương châm 4 tại chỗ đi vào thực chất và không hình thức ạ?
5: Vâng, theo tôi thì cái việc này thì cần tập trung vào 3 cái điểm chính. Thứ nhất là củng cố cái lực lượng xung kích phòng chống thiên tai ở cơ sở theo hướng chuyên nghiệp hơn, thường xuyên được tập huấn, diễn tập kỹ năng ứng phó và cứu hộ cứu nạn. Đây là một cái lực lượng tại chỗ hết sức quan trọng, là người cùng với người dân cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt và cùng xây dựng kế hoạch phương án ứng phó thiên tai, cùng tổ chức triển khai thực hiện. Và khi biết được thiên tai đến thì cần đến cứu ai, cứu ở đâu. Đây là một lực lượng mà tiếp cận nhanh nhất từ ngay từ giờ phút đầu khi thiên tai đập đến. Thứ hai là phải đảm bảo đầy đủ các phương tiện, trang thiết bị thiết yếu, hệ thống thông tin liên lạc và địa điểm sơ tán để an toàn, sẵn sàng xử lý các tình huống ngay từ giờ đầu. Chứ không phải đến khi thiên tai đến mà lúng túng đi tìm những vận dụng cụ để hỗ trợ là rất là nguy hiểm. Thứ ba là phải phát huy được vai trò chủ động của người dân trong cộng đồng. Khi người dân đã được cập nhật thông tin kịp thời, có kỹ năng và có ý thức phòng tránh thì phương châm 4 tại chỗ mới thực sự đi vào thực chất và phát huy được hiệu quả khi thiên tai xảy ra.
4: Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Thưa quý vị và các bạn, thiên tai đang ngày càng cực đoan và khó lường hơn. Điều đó đòi hỏi không chỉ sự vào cuộc của cơ quan chức năng mà còn cần sự chủ động của từng người dân, từng cộng đồng dân cư. Từ việc theo dõi thông tin dự báo, chuẩn bị kỹ năng ứng phó cho tới thay đổi nhận thức và hành động trước thiên tai, tất cả đều có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Đến đây, thời lượng của chương trình Chuyên gia của bạn cũng đã hết. Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình hôm nay do biên tập viên Đình Trung biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
6: Mời các đồng chí và các bạn.

0: nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, 15 năm, một thời gian không quá dài trong dòng chảy trăm năm của nền báo chí cách mạng. Nhưng với Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, đó là cả một cuộc hành quân thần tốc.
1: Hơn một thập kỷ xây dựng và trưởng thành, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội không chỉ khẳng định vai trò là cơ quan báo chí chủ lực trên mặt trận tư tưởng văn hóa của quân đội, mà còn trở thành cầu nối, lan tỏa hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong thời đại số. Phía sau mỗi tác phẩm, mỗi chương trình phát sóng là biết bao nỗ lực thầm lặng, là những bước chuyển mình mạnh mẽ để thích ứng với xu thế truyền thông hiện đại nhưng vẫn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm và bản sắc của báo chí cách mạng.
0: Kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, ngày 19 tháng 5 năm 2011, ngày 19 tháng 5 năm 2026. Chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân tối nay, chúng tôi dành phần lớn thời lượng cho cuộc tọa đàm với chủ đề Trân trọng quá khứ, viết tiếp tương lai. Trước khi đến với nội dung vừa nêu, mời các đồng chí và các bạn nghe trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 19 tháng 5, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì lễ đón và hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh sang thăm chính thức Việt Nam.
3: Khẳng định chuyến thăm Việt Nam lần này của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ có ý nghĩa đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và vừa nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường. Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam Ấn Độ được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Chính phủ nhân dân Việt Nam luôn trân trọng ghi nhớ sự ủng hộ giúp đỡ quý báu của chính phủ và nhân dân Ấn Độ trong cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay. Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã cung cấp gói viện trợ không hoàn lại 1 triệu đô la Mỹ để xây dựng Trung tâm Công nghệ Thông tin và Ngoại ngữ thuộc Đại học Thông tin Liên lạc Việt Nam. Trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Ấn Độ tham dự và trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam lần thứ 3 diễn ra vào tháng 12 năm 2026. Hai bên thống nhất thời gian tới, tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác, tập trung vào các lĩnh vực, duy trì hiệu quả trao đổi đoàn các cấp, các cơ chế hợp tác thường niên để tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu, tăng cường hợp tác về đào tạo,

0: đẩy hợp tác giữa các quân binh chủng, công nghiệp quốc phòng, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, an ninh mạng, quân y, cứu hộ cứu nạn, tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương quốc tế. Kết thúc hội đàm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã cắt băng khánh thành phòng học ngoại ngữ của trường sĩ quan không quân do chính phủ Ấn Độ hỗ trợ và chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Thông tin Liên lạc Việt Nam và Đại học Kỹ thuật Thông tin Liên lạc Quân sự Ấn Độ. Nhân có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đến chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
1: Chiều ngày 19 tháng 5, Đảng ủy Văn phòng Bộ Quốc phòng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho Thiếu tướng Nguyễn Văn Chính, Phó Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng và huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Đại tá Lê Trung Kiên, Phó Tổng biên tập Cổng Thông tin Điện tử Bộ Quốc phòng. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo.
0: Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: "Đây là phần thưởng cao quý của Đảng trao tặng cho Đại tướng Phạm Văn Trà và các đảng viên. Bày tỏ tin tưởng Đại tướng Phạm Văn Trà và các đảng viên được trao huy hiệu Đảng lần này sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự trưởng thành lớn mạnh của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng."
1: Hưởng ứng tháng công nhân năm 2026, nhà máy Z153 Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã tổ chức Ngày hội Văn hóa Công nhân với sự tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động của nhà máy. Trong ngày hội, nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao đã được tổ chức như giao lưu bóng chuyền hơi, pickleball, tổ chức bữa cơm công đoàn, thăm hỏi tặng quà đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
0: Trong tháng công nhân, nhà máy Z153 thực hiện tốt đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt chủ đề Tháng công nhân 2026, Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động. Nhà máy có 2 đoàn viên công đoàn được đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng lao động sáng tạo, 1 đoàn viên tiêu biểu xuất sắc được lựa chọn để tuyên dương trong chương trình Tôn vinh người lính thợ năm 2026 do Ban Công đoàn Quốc phòng tổ chức. Phát biểu tại ngày hội, Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy nhà máy Z153 nhấn mạnh:
2: "Ngày hội văn hóa công nhân là một trong những hoạt động tiêu biểu của tháng công nhân nhằm tôn vinh giai cấp công nhân, đồng thời tạo sân chơi để công nhân giao lưu, học hỏi, rèn luyện sức khỏe để tái sản xuất, là dịp để lãnh đạo chỉ huy nhà máy và ban chấp hành công đoàn cơ sở cảm ơn người lao động, những người trực tiếp tạo ra giá trị cho nhà máy, cho xã hội."
1: Phong trào tuổi trẻ sáng tạo khoa học tại Học viện Kỹ thuật Quân sự tiếp tục phát triển mạnh mẽ, ghi dấu nhiều thành tích nổi bật trong nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật và các sân chơi học thuật trong nước, quốc tế. Đó là kết quả được khẳng định tại Hội nghị Tổng kết phong trào tuổi trẻ sáng tạo khoa học năm 2025-2026 do Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức.
0: Trong năm học vừa qua, Học viện đã có 849 lượt học viên tham gia thực hiện 313 đề tài nghiên cứu khoa học, tăng hơn 11% so với năm học trước. Trong đó, 36 đề tài đạt loại xuất sắc, 159 đề tài đạt loại giỏi. Nhiều đề tài đã tạo ra các sản phẩm ứng dụng thiết thực có giá trị cao trong thực tiễn như chương trình máy tính, quy trình giải pháp công nghệ. Trở lại sân chơi Robocon Việt Nam, Học viện Kỹ thuật Quân sự có 4 đội tuyển tham gia và giành giải nhì với đội K24 Robotics. Đội tuyển an ninh mạng của Học viện xuất sắc đạt giải 3 cuộc thi sinh viên an ninh mạng năm 2025, đứng thứ 4 khu vực châu Á. Các đội tuyển Olympic của Học viện tiếp tục khẳng định vị thế với một giải nhất toàn đoàn cùng nhiều giải cao cá nhân ở các môn toán, vật lý và tin học, qua đó góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo trong tuổi trẻ Học viện.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
4: Vừa rồi là trang tin hoạt động quân sự quốc phòng. Tiếp ngay sau đây, mời biên tập viên Khánh Ngọc thực hiện cuộc tọa đàm Trân trọng quá khứ, viết tiếp tương lai.
5: Vâng, xin chào quý vị thính giả và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các khách mời tham gia chương trình hôm nay. Khách mời thứ nhất là Thiếu tướng Phạm Văn Tú, Giám đốc Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội.
6: Vâng, xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân.
5: Và khách mời thứ hai tham gia chương trình xin trân trọng giới thiệu Thiếu tướng Nguyễn Hoài Nam, nguyên Giám đốc Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội.
7: Vâng, xin chào các thính giả.
5: Vâng, thưa các đồng chí và các bạn, trong dòng chảy mạnh mẽ của truyền thông hiện đại, yêu cầu đổi mới với báo chí hôm nay không chỉ nằm ở nội dung tuyên truyền mà còn ở cách thức sản xuất, phân phối và tiếp cận công chúng trên các nền tảng số. Đối với Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, hành trình chuyển đổi ấy không đơn thuần là đầu tư thêm trang thiết bị hay là công nghệ mới, mà sâu xa hơn là sự thay đổi trong tư duy làm báo, trong phương thức tác nghiệp và trong cách những người lính làm báo thích ứng với môi trường truyền thông số đang thay đổi từng ngày.
7: Nếu như trước đây, một bản tin phát thanh hay một chương trình truyền hình phát sóng đúng giờ đã là đích đến của người làm báo, thì hôm nay, cuộc cạnh tranh thông tin diễn ra từng phút từng giây trên không gian số. Công chúng không còn chỉ nghe radio hay xem truyền hình theo khung giờ cố định. Tin tức giờ đây xuất hiện trên điện thoại, mạng xã hội, podcast, video ngắn và nhiều nền tảng trực tuyến. Điều đó đặt ra yêu cầu mới với báo chí nói chung và báo chí quân đội nói riêng. Không chỉ đúng, chúng mà còn phải nhanh, hấp dẫn và hiện diện ở nơi công chúng đang có mặt. Với Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn mà từ chính sự thay đổi trong tư duy làm báo của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên. Từ những phóng viên chỉ quen với một loại hình báo chí, giờ đây họ tác nghiệp đa nhiệm, vừa quay phim, ghi âm, chụp ảnh, dựng video, viết tin, sản xuất podcast và triển khai nội dung trên nền tảng số. Không gian tác nghiệp cũng rộng mở hơn, ngoài trường quay hay phòng thu truyền thống. Giờ đây là các nền tảng số, mạng xã hội và hệ sinh thái truyền thông đa phương tiện. Những chương trình podcast về đời sống quân ngũ, hậu phương quân đội, những video ngắn phản ánh nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu hay các chương trình live stream tương tác trực tuyến đang từng bước giúp hình ảnh người chiến sĩ đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Trong dòng chảy mạnh mẽ của công nghệ và truyền thông số, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội hôm nay đang chuyển mình từng ngày để thích ứng với xu thế mới. Phía sau những nền tảng hiện đại, phía sau công nghệ, dữ liệu hay trí tuệ nhân tạo, điều cốt lõi vẫn là con người, những người lính làm báo giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội trên mặt trận tư tưởng văn hóa trong thời đại số.
5: Vâng, trước sự thay đổi rất nhanh của môi trường truyền thông hiện đại, thì Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đang đứng trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ cả về tư duy làm báo, mô hình tổ chức sản xuất nội dung lẫn phương thức tiếp cận công chúng. Thưa Thiếu tướng Phạm Văn Tú, Giám đốc Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, đồng chí có thể chia sẻ hành trình chuyển đổi số mà Trung tâm đang đi để tạo bước đột phá trong sản xuất và phân phối nội dung ạ?
6: Chuyển đổi số là một hành trình, và chuyển đổi số không đơn thuần chỉ là đầu tư công nghệ mà là tư duy làm báo. Trung tâm thì đang xây dựng mô hình tòa soạn sản xuất nội dung theo hướng hội tụ một nguồn nội dung cho nhiều nền tảng khác nhau. Và trung tâm thì ứng dụng AI, dữ liệu số và tự động hóa trong quản lý, biên tập, lưu trữ và phân phối nội dung. Và tất nhiên, việc sử dụng AI phải có quy chế, quy định rất rõ ràng. AI được ứng dụng vào đâu, phát huy hiệu quả như thế nào? Và đương nhiên, những sản phẩm báo chí của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội không phải là sản phẩm của AI. Đối với một cơ quan báo chí hiện đại, thì trước hết chúng ta phải xác định rất rõ là phải có những con người hiện đại. Do vậy mà Trung tâm sẽ chú trọng xây dựng đội ngũ, làm sao đó để có thể làm việc đa năng đa nhiệm, và đặc biệt là có bản lĩnh chính trị và tư duy công nghệ tốt, làm chủ được quy trình sản xuất.
5: Vâng, như vậy trong hành trình chuyển đổi số hiện nay thì công nghệ có thể tạo ra rất là nhiều thay đổi, nhưng mà yếu tố quyết định thì vẫn là con người, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên trực tiếp làm nên các sản phẩm báo chí. Thưa Thiếu tướng Nguyễn Hoài Nam, nguyên Giám đốc Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, với kinh nghiệm nhiều năm gắn bó cùng với sự trưởng thành của Trung tâm, đồng chí kỳ vọng như thế nào vào đội ngũ những người làm báo quân đội hôm nay trong việc thích ứng với môi trường truyền thông mới, đồng thời tiếp nối và phát huy truyền thống của Trung tâm trong thời gian tới?
8: Để mà làm tốt được cái nhiệm vụ của mình, đáp ứng cái yêu cầu ngày càng cao của công tác tuyên truyền của quân đội và đất nước, thì đây là một cái đòi hỏi rất là lớn. Và với một cái lớp trẻ hiện nay, những các đồng chí được đào tạo cơ bản, được là trải qua những cái công việc, những cái kinh nghiệm thực tế trong những năm qua, tuyên truyền về những cái điểm nóng, tuyên truyền về những cái tình huống đột xuất, tuyên truyền về những cái sự kiện lớn thì đã đảm bảo được. Và đôi khi có những yêu cầu cao nó tạo ra những cái áp lực, nhưng mà cán bộ phóng viên, những đồng chí trẻ đã trải qua những áp lực đấy thì càng ngày càng dày dạn về kinh nghiệm. Và với công nghệ hiện đại thì hy vọng tất cả chúng ta tin tưởng vào một cái thế hệ sẽ làm cho cái chất lượng của kênh ngày càng được nâng cao, thích ứng được với lại cái sự phát triển của cơ quan báo chí hiện đại và đáp ứng hoàn thành được cái nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho.
0: Các đồng chí và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với cuộc tọa đàm chủ đề Trân trọng quá khứ, viết tiếp tương lai nhân kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội 19 tháng 5 năm 2011, 19 tháng 5 năm 2026. Chương trình được phát trên kênh thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Vâng, cùng với sự phát triển của kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam thì chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân cũng đã có nhiều đổi mới để thích ứng với xu thế truyền thông hiện đại và nhu cầu ngày càng đa dạng của thính giả. Thưa Thiếu tướng Nguyễn Hoài Nam, nguyên giám đốc Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, theo đồng chí, đâu là những dấu ấn nổi bật nhất trong hành trình đổi mới và trưởng thành trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân suốt 15 năm qua kể từ khi trung tâm được thành lập ạ?
8: Đối với nhiệm vụ tuyên truyền của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội thì cùng với kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam thì các chương trình của Phát thanh Quân đội vẫn giữ vững được nhiều năm qua, giữ vững được cái chất lượng, giữ vững được cái truyền thống và cái có thể nói dùng một cái từ tức là giữ được cái thương hiệu của mình, được rất nhiều các thính giả biết đến. Thế và các nội dung chương trình, đặc biệt là các cái chương trình chuyên đề trao đổi bên cạnh những cái chương trình thời sự thì là đã có những cái chương trình trực tiếp, những cái nội dung rất là hay và đáp ứng được cái yêu cầu tuyên truyền về quân sự quốc phòng và được thính giả rất là yêu thích. Và với một cái đội ngũ lực lượng hiện nay, cái tính chuyên nghiệp được nâng cao và các đồng chí đã và đang thể hiện rất là tốt, và những cái chương trình này có thể khẳng định tức là có một cái vị là được đánh giá rất cao trong các cái chuyên mục, các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam, và tiếp tục khẳng định được cái vị thế. Và các đồng chí hiện tại đang, cái đội ngũ hiện nay đang thể hiện rất là tốt cái bản lĩnh, sự sáng tạo, cái tính chuyên nghiệp của mình, tin chắc rằng sẽ hoàn thành tốt cùng với kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam thì là hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của trung tâm mà Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Tổng quân trị giao cho, và các cái mong mỏi, đáp ứng được cái mong mỏi của cán bộ chiến sĩ toàn quân cũng là nhân dân, cũng như nhân dân cả nước.
5: Vâng ạ, sau 15 năm xây dựng và trưởng thành thì điều quý giá nhất mà Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội tạo dựng được không chỉ là thương hiệu hay là vị thế của một cơ quan báo chí chủ lực, mà còn là niềm tin và tình cảm của đông đảo cán bộ chiến sĩ cùng công chúng cả nước dành cho những chương trình mang màu áo lính. Thưa Thiếu tướng Phạm Văn Tú, trong hành trình làm nghề và lãnh đạo trung tâm thì có khoảnh khắc hay là phản hồi nào từ công chúng khiến cho đồng chí cảm nhận rõ nhất ý nghĩa của nghề trong buổi cảnh hiện nay?
9: Có rất là nhiều những phản hồi giản dị thôi, nhưng khiến người làm nghề như tôi rất là xúc động. Tôi có đọc được những cái comment ở dịp A80, A50, chẳng hạn như là có ai như tôi không? Vừa xem vừa lau nước mắt. Rồi thì có những lời nhắn nhủ của cán bộ đồn biên phòng nơi biên giới, các đồng chí hải quân. Khi mà đưa thông tin lên, phát sóng lên thì các đồng chí cũng để lại những cái lời nhắn nhủ. Phóng viên ơi, mai lại lên đồn tiếp nhé. Rất là quý, rất trân trọng. Rõ ràng những sản phẩm của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội hiện nay đang thực sự hiện hữu và đầy ý nghĩa trong đời sống xã hội. Mỗi chương trình được phát sóng không chỉ truyền đi thông tin mà thực sự đã truyền đi niềm tin. Mỗi tác phẩm không chỉ phản ánh hiện thực mà đang góp phần bồi đắp giá trị tốt đẹp trong xã hội. Và chính những cái điều đó nhắc cho cá nhân tôi cũng như những người làm báo của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội phải trách nhiệm hơn với từng thông tin, với từng tác phẩm mà mình muốn gửi gắm tới công chúng. Để làm sao Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội thực sự là địa chỉ tin cậy, là nơi neo đậu niềm tin của công chúng giữa dòng chảy thông tin hiện đại, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

0: xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới.
1: Vâng, hành trình đổi mới của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội hôm nay thì không chỉ hướng tới mục tiêu là xây dựng một cơ quan truyền thông hiện đại, đa nền tảng, mà cao hơn là làm sao để mỗi chương trình, mỗi tác phẩm thực sự chạm tới cảm xúc, tạo dựng niềm tin và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống xã hội. Bởi suy cho cùng, giá trị của báo chí không chỉ được đo bằng công nghệ hay độ phủ thông tin, mà còn được khẳng định từ sự đón nhận, đồng hành và tình cảm của công chúng. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phóng sự Phát thanh Truyền hình Quân đội, nơi neo đậu niềm tin.
2: 15 năm xây dựng và trưởng thành của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội không chỉ được đo bằng số lượng chương trình, những dấu mốc phát triển hay sự đổi mới về công nghệ, mà còn được khẳng định bằng tình cảm, niềm tin của đông đảo khán thính giả cả nước dành cho kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam, chương trình truyền hình Quân đội Nhân dân và chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân. Ở đó, mỗi chương trình không chỉ truyền đi thông tin mà còn lan tỏa lịch sử, truyền thống, lòng yêu nước và hình ảnh cao đẹp bộ đội Cụ Hồ trong đời sống hôm nay. Những ngày tháng năm lịch sử, nguyên chiến sĩ văn công Điện Biên Phủ, bà Ngô Thị Ngọc Diệp lại bồi hồi hơn thường lệ. Với bà, những thước phim về Điện Biên Phủ, về chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu không chỉ là ký ức mà còn là cuộc hội ngộ đặc biệt với tuổi trẻ thông qua chuyến trở lại chiến trường xưa cùng ekip kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam trong chương trình Điện Biên Phủ, Núi Vọng, Sông Rền. Bà Ngô Thị Ngọc Diệp nói:
3: 70 năm mình lại được đi chiến trường xưa, lại được truyền hình đón tiếp rất là long trọng, thân mật, rồi các cháu chăm sóc rất là chu đáo. Truyền hình quân đội đã làm cho chúng tôi vui thêm rất nhiều lần so với cái tuổi của chúng tôi thì đã xế chiều rồi. Nhưng mà lúc bây giờ thấy mình không xế chiều nữa, mình thấy thì hình như là mình còn ở chiến dịch năm xưa ấy.
2: Trong hành trình 15 năm thành lập và phát triển của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, cùng với 13 năm xây dựng và vận hành kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam, việc lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lan tỏa hình ảnh và phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ luôn là kim chỉ nam trong mỗi chương trình, mỗi tác phẩm báo chí. Không chỉ phản ánh nhiệm vụ quân sự quốc phòng, những người nhà báo chiến sĩ của trung tâm còn bền bỉ thực hiện hành trình gìn giữ ký ức lịch sử, kết nối truyền thống với hiện tại và đưa những giá trị thiêng liêng ấy đến gần hơn với công chúng hôm nay, đặc biệt là thế hệ trẻ. Năm 2024, trong quá trình thực hiện bộ phim tài liệu Điện Biên Phủ nhìn từ châu Phi, ekip truyền hình quốc phòng Việt Nam đã tới Biskra, Algeria, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dừng chân. Ở nơi cách Việt Nam hàng nghìn cây số ấy, những người làm báo quân đội thêm một lần cảm nhận sâu sắc tình cảm đặc biệt mà bạn bè quốc tế dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và đất nước Việt Nam. Thiếu tá Nguyễn Ngọc Trung, biên tập viên phòng thời sự truyền hình, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội chia sẻ:
4: Chúng tôi vừa cảm thấy tự hào, vừa cảm thấy xúc động khi mà đón nhận và cảm nhận được những tình cảm đó, và cũng cảm thấy cái trách nhiệm của mình khi mà phải làm sao để qua những tác phẩm báo chí để có thể truyền tải hết được cái tình cảm quý trọng đó của bè bạn quốc tế dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta đến với các khán giả trong nước.
2: Những lời động viên, sự đồng hành và đón nhận tích cực từ công chúng chính là nguồn động lực lớn để kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam, chương trình truyền hình Quân đội Nhân dân và chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân không ngừng đổi mới nội dung, hình thức thể hiện cũng như cách tiếp cận khán thính giả trong thời đại số. Chỉ riêng trong hai năm 2024 và 2025, kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam đã thực hiện nhiều chương trình truyền hình trực tiếp quy mô lớn, nhiều chương trình chính luận nghệ thuật, cầu truyền hình và tọa đàm nhân các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội. Với chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân, nhiều chuyên đề, ký sự phát thanh, postcard hay tọa đàm phát thanh trực tiếp để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng thính giả cả nước bằng chiều sâu cảm xúc, tính nhân văn và hơi thở đời sống bộ đội hôm nay. Mỗi chương trình là một hành trình đầy tâm huyết để đưa công chúng sống lại trong dòng chảy lịch sử dân tộc, được hun đúc lòng yêu nước, được khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm với đất nước. Với nhiều khán thính giả trẻ, những chương trình ấy không chỉ giúp hiểu thêm về lịch sử, mà còn giúp họ cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình. Em Nguyễn Thị Hồng Liên, sinh viên tại Hà Nội cho biết:
5: Em cảm thấy rất là vui và tự hào ấy, được sống lại những cái giờ phút lịch sử và biết được cái cảnh tàn khốc của chiến tranh cũng như là những hy sinh và những mất mát mà ông cha ta đã bỏ ra để có được hòa bình ngày hôm nay.
2: Anh Nguyễn Sơn Toán, Bệnh viện Đa khoa Phạm Ngọc Thạch, Trường Đại học Y tế Cộng đồng nói:
6: Tôi đã xem và theo dõi rất nhiều.

0: Nhiều chương trình truyền hình trực tiếp từ kênh Quốc phòng Việt Nam, những chương trình truyền hình trực tiếp như vậy thì đã làm cho tôi tinh thần yêu nước, tinh thần yêu dân tộc của tôi ngày càng mãnh liệt hơn.
1: Giữa dòng chảy thông tin không ngừng biến đổi, điều mà Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội bền bỉ gìn giữ không chỉ là nhịp sóng phát thanh truyền hình mà còn là niềm tin, tình cảm và sự đồng hành của hàng triệu khán thính giả trong cả nước.
2: Vâng, thưa Thiếu tướng Phạm Văn Tú, 15 năm là một dấu mốc trưởng thành và cũng mở ra một chặng đường mới với yêu cầu ngày càng cao đối với Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội. Nhân dịp này thì đồng chí gửi gắm điều gì tới đội ngũ những người làm báo, kỹ sư, kỹ thuật viên và cán bộ của Trung tâm, những người đang ngày đêm góp phần giữ vững trận địa tư tưởng và lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời đại số?
3: 15 năm là một hành trình của bản lĩnh, trách nhiệm và tinh thần cống hiến. Cái điều quý giá nhất mà Trung tâm có được đó là niềm tin của cán bộ chiến sĩ và công chúng dành cho báo chí quân đội nói chung, với phát thanh quân đội, với truyền hình quân đội và kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam nói riêng. Những người làm báo của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội hôm nay cần phải giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần đổi mới sáng tạo. Cá nhân tôi thì rất mong muốn đội ngũ của Trung tâm sẽ luôn giữ được lửa nghề, sự sáng tạo và cùng đoàn kết để xây dựng Trung tâm phát triển chuyên nghiệp, hiện đại và giàu bản sắc.
2: Thưa các đồng chí và các bạn, 15 năm xây dựng và trưởng thành của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội là hành trình của bản lĩnh, trách nhiệm và tinh thần đổi mới không ngừng của những người làm báo mang áo lính. Trong dòng chảy mạnh mẽ của truyền thông hiện đại, phía trước chắc chắn sẽ còn nhiều yêu cầu và thách thức mới. Điều làm nên giá trị bền vững của Trung tâm vẫn sẽ là bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm và niềm tin của công chúng dành cho những người lính làm báo. Trân trọng quá khứ để thêm tự hào về hành trình đã qua và cũng để có thêm động lực viết tiếp tương lai bằng những bước chuyển mình mạnh mẽ, sáng tạo hơn trên từng nhịp sóng phát thanh truyền hình trong thời đại số hôm nay. Đến đây thì chuyên đề trân trọng quá khứ, viết tiếp tương lai nhân kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội xin được khép lại. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Phạm Văn Tú, Giám đốc Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội và Thiếu tướng Nguyễn Hoài Nam, Nguyên Giám đốc Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đã tham gia chương trình hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn.

0: đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên đề Trân trọng quá khứ, viết tiếp tương lai. Chương trình hôm nay do biên tập viên Nguyễn Pháp, Huy Hiểu, Khánh Ngọc thực hiện. Tổ chức thực hiện Thủy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Chương trình nghệ thuật chính luận Sáng mãi tên người, khắc họa cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lan tỏa niềm tự hào, lòng biết ơn và khát vọng cống hiến vì đất nước. Chính phủ yêu cầu minh bạch hóa tiêu chí đầu tư điện gió ngoài khơi, tránh cơ chế giữ chỗ. Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên lọt top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu. Trong phần tin quốc tế, Nhật Bản và Hàn Quốc nhất trí tăng cường phối hợp về an ninh, năng lượng và ổn định khu vực. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tối nay tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ Hà Nội, Báo Văn hóa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận Sáng mãi tên người. Tham dự chương trình có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam và các bộ ban ngành đoàn thể. Phóng viên Bích Ngọc đưa tin.
1: Chương trình nghệ thuật chính luận Sáng mãi tên người được xây dựng như một dòng chảy cảm xúc xuyên suốt từ quá khứ đến hiện tại, khắc họa hình tượng Hồ Chí Minh không chỉ là một lãnh tụ vĩ đại mà còn là biểu tượng văn hóa, ánh sáng dẫn đường cho dân tộc. Chương trình lấy hành trình từ bến Nhà Rồng làm điểm khởi nguồn, phát triển qua các lớp nội dung, ra đi tìm đường cứu nước, soi sáng bằng lý tưởng cách mạng và lan tỏa trong công cuộc dựng xây đất nước hôm nay. Chương trình được kết cấu thành 3 phần: Người đi tìm hình của nước tái hiện hành trình ra đi tìm đường cứu nước, bắt đầu từ không gian quê hương làng Sen, tỉnh Mẫu Tử và khoảnh khắc tiễn biệt. Ánh sáng dẫn đường tập trung tôn vinh tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và con đường cách mạng. Và Việt Nam khắc ghi lời người, khẳng định thành quả và niềm tự hào về một Việt Nam phát triển theo con đường Bác chọn, lan tỏa tinh thần lạc quan, hội nhập, vươn lên. Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ được công chúng yêu mến như nghệ sĩ Nhân dân, Quốc Hưng, nghệ sĩ ưu tú Tân Nhàn, Anh Thơ, Quang Hà, Nguyễn Trần Trung Quân, Hoàng Bách, v.v. cùng đội ngũ nhạc công, diễn viên múa, nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp.
2: Tôi tên là Linh ạ, tôi sống ở Hà Nội ạ. Ngày hôm nay em cảm thấy là được tham gia chương trình nghệ thuật Sáng mãi tên người ạ. Em cảm thấy là rất là xúc động ấy, cảm thấy rất là hạnh phúc.
3: Con tên là Nguyễn Thục Anh, con học lớp 6A2 trường Trung học cơ sở Phương Liệt ạ. Con cảm thấy là rất tự hào vì được diễn trong chương trình, con muốn

0: bày tỏ cái lòng biết ơn của mình với bác ạ.
1: Chương trình nghệ thuật Sáng mãi tên người không chỉ là hoạt động văn hóa nghệ thuật có ý nghĩa thiết thực nhân dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn là dịp tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp niềm tin, khơi dậy trách nhiệm và khát vọng cống hiến của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
2: Chiều nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng lãnh đạo một số ban bộ ngành.
3: Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là di sản tinh thần vô giá của dân tộc. Học và làm theo Bác không chỉ là trách nhiệm chính trị mà phải trở thành nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ đảng viên, người lao động. Quan trọng nhất là biến điều Bác dạy thành hành động cụ thể trong công việc và cuộc sống. Đánh giá cao kết quả triển khai kết luận số 01 trong hệ thống công đoàn thời gian qua, đồng chí cho biết nhiều phong trào thi đua thiết thực đã lan tỏa sâu rộng, xuất hiện hàng vạn tấm gương tiêu biểu. Trong đó 131 tập thể cá nhân được tuyên dương là minh chứng sinh động cho tinh thần học và làm theo Bác từ những việc làm bình dị thiết thực. Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc kết luận số 01 gắn với nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, chuyển mạnh từ học tập sang làm theo, từ làm theo sang nêu gương, xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, đồng thời nhấn mạnh phương châm ở đâu công nhân khó, ở đó có cán bộ công đoàn. Ở đâu quyền lợi người lao động bị ảnh hưởng, ở đó tổ chức công đoàn phải lên tiếng và hành động. Tại hội nghị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương 43 tập thể và 88 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2023-2025.
2: Chiều nay tại Hà Nội, Đảng ủy Văn phòng Bộ Quốc phòng tổ chức lễ trao huy hiệu 70 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng cho các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ Văn phòng Bộ Quốc phòng. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì buổi lễ và trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tặng Đại tướng Phạm Văn Trà, huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho Thiếu tướng Nguyễn Văn Chính và huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Đại tá Lê Trung Kiên. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh đây là phần thưởng cao quý mà Đảng ghi nhận quá trình cống hiến, rèn luyện của các đảng viên, đồng thời khẳng định Đại tướng Phan Văn Trà là tấm gương tiêu biểu với nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đại tướng đề nghị toàn quân tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, xây dựng Đảng bộ quân đội trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn tới. Tối nay tại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, Báo Quân đội Nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và các đơn vị tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi viết với quy mô toàn quốc về đề tài Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới lần thứ 5 và phát động cuộc thi viết lần thứ 6. Dự chương trình có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Phóng viên Duy Quyền đưa tin.
4: Cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới do Báo Quân đội Nhân dân khởi xướng và tổ chức, triển khai thực hiện đã khẳng định là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, thể hiện tư duy chính trị nhạy bén, tinh thần chủ động, trách nhiệm và bản lĩnh của báo chí cách mạng trong cụ thể hóa nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị vào thực tiễn đời sống xã hội. Tại lễ tổng kết, ban tổ chức đã trao 31 giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc thuộc nhóm báo trung ương, báo địa phương và tạp chí, gồm 3 giải A, 6 giải B, 9 giải C và 13 giải khuyến khích. Trong đó tác phẩm Không ai có quyền xé tấm bản đồ này thành hai mảnh của nhóm tác giả Đồng Viết Thắng và Nguyễn Thị Yến Nhi, báo và phát thanh truyền hình Tây Ninh đoạt giải A. Theo tác giả Đồng Viết Thắng, giải thưởng là động lực để đội ngũ làm báo tiếp tục lan tỏa thông tin chính thống, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.
5: Cái cảm xúc bây giờ thì nó nhiều lắm. Là thứ nhất, mình được giải cao là vui rồi, thể hiện cái sự ghi nhận của độc giả đối với tác phẩm mà chúng tôi đã dày công sáng tạo. Công tác tư tưởng không phải là một cái gì quá trừu tượng, giống như cố Tổng Bí thư Lê Duẩn trước đây từng nói, nó là bảo vệ cuộc sống, bảo vệ chính sách, bảo vệ Đảng, xây dựng Đảng là xây dựng tổ chức và con người.
4: Dịp này, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam trao 9 bằng khen tặng 9 tập thể có nhiều đóng góp tích cực cho cuộc thi trong 5 năm qua. Cũng tại lễ trao giải, ban tổ chức đã phát động cuộc thi viết Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới lần thứ 6, 2026-2027.
2: Chuyển sang các tin quan trọng khác, Hôm nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã chủ trì cuộc họp với Bộ Công Thương và các bộ ngành về dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành nghị quyết số 253 của Quốc hội về cơ chế chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030.
3: Các đại biểu thống nhất việc ban hành nghị định là cần thiết nhằm tránh chồng chéo, phát sinh nhiều đề xuất khảo sát hoặc đầu tư đối với cùng một dự án điện gió ngoài khơi. Dự thảo tập trung quy định điều kiện hồ sơ, trình tự thủ tục khảo sát, chấp thuận chủ trương đầu tư và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, nghị định chỉ quy định những nội dung Quốc hội giao, không tạo thêm cơ chế ưu tiên vượt quá nghị quyết 253. Đồng thời khẳng định, việc giao khảo sát dự án điện gió ngoài khơi không đồng nghĩa với đương nhiên được chấp thuận đầu tư. Các quy định phải bảo đảm công khai, minh bạch, không để phát sinh cơ chế giữ chỗ, độc quyền cơ hội đầu tư. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết nhu cầu điện phục vụ tăng trưởng sẽ tăng mạnh, đòi hỏi cơ chế đặc thù để đẩy nhanh các dự án điện giai đoạn 2025-2030. Ông yêu cầu nghị định quy định rõ tiêu chí về năng lực tài chính, công nghệ, tiến độ của nhà đầu tư điện gió ngoài khơi, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước tham gia trên cơ sở cạnh tranh bình đẳng, đồng thời bảo đảm chặt chẽ pháp lý, tránh phát sinh tranh chấp. Bộ Công Thương được giao khẩn trương hoàn thiện dự thảo để trình Chính phủ xem xét ban hành.
2: Hôm nay tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Phó đại diện thương mại Hoa Kỳ Rick Swisher, tin của phóng viên Việt Cường.
3: Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá sau hơn 30 năm bình thường hóa quan hệ và hơn 2 năm triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển mạnh mẽ, trong đó hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ song phương. Bộ trưởng khẳng định Bộ Công an Việt Nam sẵn sàng phối hợp với phía Hoa Kỳ tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hợp tác thực chất cùng có lợi, đồng thời đề nghị tăng cường tham vấn song phương, hỗ trợ nâng cao năng lực, trang thiết bị phục vụ đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Phó đại diện thương mại Hoa Kỳ Rick Swisher bày tỏ đồng tình với đánh giá về quan hệ hợp tác hai nước, khẳng định phía Hoa Kỳ sẵn sàng phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan chức năng Việt Nam nhằm xử lý hiệu quả các vấn đề kinh tế thương mại cùng quan tâm, mang lại lợi ích thiết thực cho hai nước.
2: Cũng hôm nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Croatia Rogdan Grlić-Radman nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.
3: Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu ngành ngoại giao Croatia kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1994. Khẳng định Croatia là đối tác ưu tiên của Việt Nam tại khu vực Ban Căng. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, phối hợp tại các diễn đàn quốc tế, thúc đẩy sớm thiết lập cơ chế Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác thương mại đầu tư. Hai bộ trưởng cho rằng quan hệ song phương còn nhiều dư địa phát triển, nhất là trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, quốc phòng an ninh, logistics thông minh, cảng biển, du lịch và lao động. Việt Nam đề nghị Croatia tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy các nước EU còn lại phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu và có tiếng nói hỗ trợ gỡ thẻ vàng EU đối với hải sản Việt Nam. Hai bên cũng khẳng định cam kết đề cao luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương.
2: Cũng tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã tiếp Chủ tịch Tập đoàn Tokusukai của Nhật Bản Higa Shiure cùng lãnh đạo tập đoàn FPT.
3: Khẳng định quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đang phát triển tốt đẹp sau khi nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện. Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết hợp tác y tế giữa hai nước đang chuyển sang giai đoạn chất lượng cao, hướng tới ứng dụng công nghệ, đào tạo nhân lực và phát triển hệ thống y tế bền vững. Hoan nghênh thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2029 giữa Tokusukai và FPT. Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao vai trò tiên phong của FPT trong chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y tế. Mong muốn hai bên thúc đẩy chuyển giao kỹ thuật tiên tiến, nhất là trong lĩnh vực tim mạch, ung thư, đào tạo nhân lực và phát triển hệ sinh thái, chăm sóc sức khỏe cho người dân Việt Nam. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tăng cường cử chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu, mở rộng các trung tâm y tế kỹ thuật cao tại Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Chủ tịch tập đoàn Tokusukai Higashiue khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với FPT triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
2: Tiếp theo là một số tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Theo báo cáo chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo toàn cầu năm 2026 của Startup Link, Thành phố Hồ Chí Minh tăng 12 bậc lên xếp vị trí thứ 98 và lần đầu tiên lọt top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu, mức xếp hạng cao nhất từ trước đến nay. Cùng bảng xếp hạng này thì Đà Nẵng đã tăng 212 bậc từ vị trí 766 lên 554 toàn cầu. Thành phố cũng là một trong 20 hệ sinh thái tiêu biểu được Startup Link lựa

chọn trình bày tại hội thảo trực tuyến toàn cầu sáng nay, qua đó quảng bá môi trường đổi mới sáng tạo và định hướng phát triển của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh, một địa phương triển khai đo lường mức độ hạnh phúc của người dân bằng phương pháp khoa học. Kết quả khảo sát bước đầu tại phường Thủ Đức

0: kết quả khảo sát đợt 1. Đây là địa phương đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh triển khai khảo sát đo lường mức độ hạnh phúc của người dân trên cả phương diện vật chất lẫn tinh thần. Hệ thống đo lường được thiết kế chặt chẽ với 3 phương diện, bao gồm vật chất, tinh thần và nhận thức, 10 tiêu chí phản ánh các lĩnh vực đời sống thiết yếu cùng 50 chỉ số cụ thể, bám sát trải nghiệm sống hàng ngày của người dân. Tổng cộng đã có 6.000 mẫu hợp lệ của người dân có độ tuổi từ 18 đến 70 tại 52 khu phố được đưa vào phân tích. Kết quả cho thấy 71,9% người dân địa phương tự đánh giá ở mức hạnh phúc và rất hạnh phúc, dù vẫn còn những áp lực nhất định về kinh tế và hạ tầng đô thị. Ông Mai Hữu Quyết, Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức cho biết:
1: Tất cả các cái mục tiêu, chỉ tiêu của văn kiện đại hội các cấp đều nói về sự hạnh phúc, nên chúng tôi muốn đặt hàng viện nghiên cứu có một cái bộ tiêu chí về đánh giá về cái mức độ hạnh phúc của người dân, với cái quan điểm là lấy người dân làm trung tâm, và từ cái sự đánh giá thật lòng và khách quan đó sẽ là cái cơ sở để chúng tôi có thể thay đổi, điều chỉnh cách quản trị, làm sao những cái chính sách của phường đưa ra nó phục vụ tốt nhất và đúng nhất những cái mong muốn, nguyện vọng của người dân trên địa bàn.
0: Đáng chú ý, một phát hiện thú vị từ khảo sát là hạnh phúc không hoàn toàn phụ thuộc vào yếu tố kinh tế. Người có thu nhập thấp chưa chắc ít hạnh phúc hơn, trong khi nhóm thu nhập cao lại thường đối mặt với nhiều áp lực căng thẳng hơn. Bên cạnh các chỉ số định lượng, người dân còn gỡ hơn 20 trang góp ý chi tiết. Ủy ban nhân dân phường Thủ Đức cam kết sẽ cụ thể hóa các kiến nghị này thành kế hoạch hành động thiết thực, ưu tiên xử lý các vấn đề thu nhập, giáo dục, y tế và hạ tầng. Tại hội nghị, các chuyên gia và nhà khoa học đánh giá cao sáng kiến này. Ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, bộ tiêu chí có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh thành phố đang chuyển mạnh từ mô hình quản lý hành chính sang quản trị địa phương. Sáng kiến này không chỉ nằm ở tinh thần hướng đến người dân, mà còn tạo ra công cụ đo lường cụ thể để kiểm chứng hiệu quả thực tế của chính sách.
2: Rõ ràng các chính sách hội tụ lại người dân, và cái vấn đề này không phải chỉ là khẩu hiệu mà vấn đề coi như rất cụ thể, phải cảm nhận của bà con, và cảm nhận này được đo lường, được lắng nghe và sẽ được cải thiện để giúp cho cái câu chuyện là chính sách càng ngày càng gần dân hơn, sát với dân hơn và người dân càng ngày càng hạnh phúc hơn.
0: Dự kiến trong thời gian tới, Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bộ chỉ số hạnh phúc cấp địa phương áp dụng cho toàn thành phố.
3: Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương vừa yêu cầu các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trì hoãn hoặc làm gián đoạn nguồn cung trong quá trình chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10 từ ngày 1 tháng 6 tới.
4: Theo công văn gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, từ nay đến ngày 31 tháng 5, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền về lộ trình chuyển đổi, lợi ích và tính an toàn của xăng E10, đồng thời giám sát các cửa hàng khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bồn bể, trụ bơm để đáp ứng yêu cầu kinh doanh theo lộ trình. Từ ngày 1 tháng 6, lực lượng quản lý thị trường và các cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh sai chủng loại xăng, găm hàng, tự ý ngừng bán, gây khan hiếm nguồn cung, tăng giá bất hợp lý hoặc vi phạm quy định. Cục cũng yêu cầu công chức phụ trách địa bàn chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm nghiêm trọng hoặc mất ổn định thị trường xăng dầu mà không kịp thời phát hiện xử lý.
3: Hôm nay, đoàn công tác của Bộ Y tế gồm đại diện Cục Bà mẹ trẻ em, Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam cùng lãnh đạo địa phương đã tới thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân trong vụ đuối nước thương tâm khiến cho 5 học sinh tử vong tại xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ. Chia sẻ mất mát với gia đình các nạn nhân, ông Đinh Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Bà mẹ và trẻ em nhấn mạnh, biết bơi là chưa đủ, trẻ em cần phải được trang bị kỹ năng an toàn dưới nước, đồng thời đề nghị địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống đuối nước. Theo kế hoạch thì sáng mai, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ án xảy ra tại dự án cơ sở 2 bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện Việt Đức. Viện kiểm sát xác định sai phạm trong quá trình triển khai dự án gây thất thoát lãng phí hơn 803 tỷ đồng ngân sách nhà nước. Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến và 6 người bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Hai cựu lãnh đạo ban quản lý dự án bị truy tố thêm về tội nhận hối lộ, một bị cáo bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phiên tòa có 23 luật sư tham gia bào chữa và hơn 70 tổ chức cá nhân được triệu tập có liên quan. Tiếp theo là phần tin thế giới. Chiều nay, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh song phương tại thành phố An Đông, quê hương của nhà lãnh đạo Hàn Quốc. Tại hội nghị, hai bên đã nhất trí hàng loạt các nội dung quan trọng. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, thông tin chi tiết.
5: Hai bên đã trao đổi quan điểm về tình hình khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bao gồm cả tình hình ở Trung Đông, và khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực giảm leo thang căng thẳng, trong đó có việc đảm bảo an ninh hàng hải tự do và an toàn tại eo biển Hormuz, nhấn mạnh khởi động đối thoại chính sách về năng lượng dựa trên

0: hai trụ cột, đó là tăng cường nguồn cung năng lượng, bao gồm tăng dự trữ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và tăng cường an ninh năng lượng ở cả hai nước, đồng thời xem xét các hành động cụ thể cần thực hiện. Cam kết tiếp tục thúc đẩy bản ghi nhớ được ký kết vào tháng 3 năm nay về việc hợp tác chuỗi cung ứng song phương, bao gồm cả các khoáng sản quan trọng. Liên quan đến các biện pháp ứng phó với Triều Tiên, hai bên tái khẳng định cam kết hợp tác chặt chẽ với nhau, cũng như hợp tác ba bên Mỹ-Nhật-Hàn để tiến tới phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Kết thúc cuộc gặp, hai bên cũng đã tổ chức một cuộc họp báo và ra tuyên bố chung. Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Takaichi nhấn mạnh việc Nhật Bản và Hàn Quốc có thể tiến hành các cuộc gặp ngoại giao con thoi trên lãnh thổ của nhau đã củng cố và làm sâu sắc thêm tình hữu nghị và lòng tin giữa hai nước. Về phần mình, lãnh đạo Hàn Quốc cũng bày tỏ hy vọng cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo lần này sẽ là một bước tiến trong việc thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp nhất có thể giữa hai nước láng giềng Hàn Quốc và Nhật Bản.
1: Hôm nay, nền tảng thông tin thương mại Trung Quốc ASEAN đã chính thức được khởi động tại thành phố Nam Kinh, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây Trung Quốc. Đây là nền tảng cung cấp dịch vụ thông tin tổng hợp và truyền thông quốc tế, phục vụ hợp tác kinh tế thương mại giữa Trung Quốc và các nước ASEAN. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
2: Nền tảng này do hãng thông tấn China News xây dựng và vận hành, hướng tới các cơ quan thương mại ASEAN, hiệp hội ngành nghề, cộng đồng người Hoa và doanh nghiệp xuyên biên giới. Với mô hình dịch vụ thông tin thương mại một cửa, nền tảng tập trung cung cấp các nội dung như giải thích chính sách, cập nhật tình hình thị trường, kêu gọi đầu tư, kết nối hợp tác và phân tích ngành, qua đó hỗ trợ hoạt động thương mại xuyên biên giới giữa Trung Quốc và ASEAN. Trong bối cảnh hai bên thúc đẩy nâng cấp Hiệp định Khu vực Thương mại Tự do Trung Quốc-ASEAN phiên bản 3.0, nền tảng này được đánh giá là cầu nối thông tin quan trọng, góp phần mở rộng hợp tác, thúc đẩy thương mại, nâng cao năng lực doanh nghiệp và lan tỏa hợp tác Trung Quốc-ASEAN.
1: Thụy Điển vừa chính thức công bố quyết định mua 4 tàu khu trục mới từ Pháp trong một thỏa thuận quy mô lớn giúp tăng cường an ninh vùng biển Baltic và khả năng phòng không của đất nước. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
3: Quyết định này được đưa ra sau khi lực lượng vũ trang Thụy Điển và cơ quan quản lý thiết bị quốc phòng tiến hành phân tích kỹ lưỡng các phương án trên thị trường quốc tế nhằm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật cực kỳ khắt khe của quốc gia Bắc Âu này. Mẫu tàu được lựa chọn là biến thể tàu khu trục phòng thủ và can thiệp FDI do Pháp sản xuất. Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson nhấn mạnh tầm vóc lịch sử của hợp đồng này.
4: Đây là một trong những khoản đầu tư quốc phòng lớn nhất của Thụy Điển kể từ khi dòng tiêm kích Gripen được đưa vào sử dụng từ thập niên 1980. Nó đại diện cho việc tăng gấp 3 lần năng lực phòng không của Thụy Điển so với hiện nay. Điều đó nói lên quy mô của quyết định này, tầm quan trọng to lớn của lực lượng hải quân và cũng cho thấy cách chúng tôi trân trọng sự an toàn của toàn thể người dân Thụy Điển trong một thời kỳ đầy thách thức.
3: Thương vụ này ước tính trị giá khoảng 40 tỷ crown Thụy Điển, tương đương 4,25 tỷ USD, với chuyến hàng đầu tiên dự kiến sẽ được bàn giao vào năm 2030. Việc bổ sung 4 tàu khu trục FDI không chỉ giúp bảo vệ vùng biển chiến lược Baltic mà còn tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của Stockholm trong việc nâng cao năng lực tự cường quốc phòng trước những biến động chính trị mới.
1: Một tòa án liên bang Mỹ đã bác đơn kiện của tỷ phú Elon Musk đối với OpenAI và các lãnh đạo cấp cao của công ty này. Biên tập viên Thiều Dương thông tin.
4: Vụ kiện liên quan đến tranh chấp xoay quanh định hướng phát triển của OpenAI. Ông Elon Musk là một trong những nhà đồng sáng lập OpenAI vào năm 2015 và từng đầu tư khoảng 38 triệu đô la trong những năm đầu hoạt động. Trong đơn kiện, tỷ phú Elon Musk cho rằng giám đốc điều hành Sam Altman cùng các cộng sự đã âm thầm chuyển hướng OpenAI sang mô hình vì lợi nhuận, trái với cam kết ban đầu về việc phát triển AI vì lợi ích cộng đồng. Tuy nhiên, phía OpenAI bác bỏ cáo buộc này và khẳng định chưa từng có cam kết rằng công ty sẽ duy trì mô hình phi lợi nhuận vĩnh viễn. Luật sư của OpenAI, ông William Saverin cho rằng vụ kiện là nỗ lực nhằm cản trở sự phát triển của OpenAI và hỗ trợ cho xAI do tỷ phú Elon Musk thành lập vào năm 2023.
5: Mr. Musk can bring his claims.
6: Ông Musk có thể đưa ra những tuyên bố của mình và ông ấy có thể kể những câu chuyện của mình. Nhưng điều mà chính thành viên của bồi thẩm đoàn này đã nhận thấy là những câu chuyện của ông ấy không phải sự thật. Và sự thật là OpenAI là một tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động dựa trên sứ mệnh và đã và sẽ tiếp tục trung thành với sứ mệnh đó như đã và đang làm.
4: Phản ứng trước phán quyết của Tòa án Liên bang Mỹ, luật sư của tỷ phú Elon Musk, ông Stephen Moore cho biết phía nguyên đơn sẽ kháng cáo và cuộc đối đầu pháp lý với OpenAI còn lâu mới kết thúc.
6: Khi bạn có một công thức hoàn toàn mới cho các công ty khởi nghiệp, bạn nhận tiền trợ cấp công khai dưới hình thức một tổ chức từ thiện. Khi tham vọng của bạn cần nhiều tiền hơn, bạn chỉ cần đưa tất cả lợi nhuận từ nguồn thu đó, trong trường hợp này là công nghệ, vào một bộ máy kinh doanh vì lợi nhuận, và các giám đốc và quan chức của tổ chức từ thiện sẽ được làm giàu lên hàng tỷ đô la. Đó là một công thức hoàn toàn mới cho thung lũng Silicon.

0: dự báo thời tiết.
1: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, có nơi cao nhất trên 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ, có nơi cao nhất trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Đông Nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Đặc khu Trường Sa, Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4.
2: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tối nay tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ Hà Nội, Báo Văn hóa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận Sáng mãi tên người. Chương trình khắc họa cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời lan tỏa niềm tự hào, lòng biết ơn và khát vọng cống hiến vì đất nước. Theo báo cáo chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo toàn cầu năm 2026 của Startup Link, Thành phố Hồ Chí Minh tăng 12 bậc lên xếp vị trí thứ 98 và lần đầu tiên lọt top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu, mức xếp hạng cao nhất từ trước đến nay. Lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc đã nhất trí mở rộng phối hợp về năng lượng, chuỗi cung ứng, an ninh hàng hải và ứng phó vấn đề Triều Tiên, tái khẳng định vai trò hợp tác trong ổn định khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự đêm nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Đức Hưng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Ơi giời, chiếu tướng.
5: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
4: Ơ hay. Sao mà chán?
5: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
4: À hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
5: Ôi giời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
6: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
9: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
10: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
13: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Anna.
1: Vâng, tôi sang hỏi xem bà dùng sản phẩm gì để hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp.
0: Ui, bà bị đau khớp à?
1: Vâng.
0: Thế đau lâu chưa? Tôi đang dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp tâm bình đây.
1: Ôi, tôi đau mấy hôm nay rồi.
0: Thế à?
1: Đêm đau khó ngủ quá.
0: Ừ.
1: Sáng ra ấy, khớp còn bị cứng, phải xoa bóp mãi.
0: Ui, tuổi này rồi xương khớp thoái hóa, phải dùng sản phẩm hỗ trợ chứ. Bà dùng ngay viên khớp tâm bình đi. Viên khớp tâm bình dùng cho người bị viêm khớp, thoái hóa khớp, đau nhức xương khớp, hay lắm bà.
1: Thế thì tốt quá, để tôi đi mua luôn.
0: Vâng. Đau lưng, mỏi gối, tê tay, bà con cô bác mua ngay tâm bình.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
6: ạ? Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
8: Biên tập viên Hiền Lương kính chào quý vị và các bạn đang nghe Thức cùng VOV.
9: Ba lần gặp bác, ba lần nó khác nhau và xúc động khác nhau. Nhưng mà cái lần thứ ba đã được vào tân phủ chủ tịch hát cho bác nghe. Cái kỷ niệm này là sâu sắc nhất.
8: Quý vị thính giả thân mến, lời chia sẻ xúc động đó là của nghệ sĩ ưu tú Song Thao, người phụ nữ kể chuyện Bác Hồ bằng âm nhạc. Trong chuyện đêm hôm nay, quý vị cùng với Hiền Lương nghe bà trải lòng về những ký ức sâu sắc nhất trong cuộc đời làm nghệ thuật của bà. Đó là ba lần chơi bàn cờ giúp những người lao động nghèo ở Kenya học về kinh tế tuần hoàn. Những nội dung sẽ có trong chuyên mục Nhìn ra thế giới. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Với quy mô hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi, một con số cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Một kỳ thi không chỉ để xét tốt nghiệp mà còn là căn cứ quan trọng cho tuyển sinh đại học, cao đẳng. Vì thế, mỗi khâu chuẩn bị đều đòi hỏi sự chính xác, đồng bộ và không có chỗ cho sai sót. Từ xây dựng ngân hàng đề thi, tập huấn cán bộ, tổ chức điểm thi đến công tác thanh tra, kiểm tra, phối hợp liên ngành. Tất cả đang được triển khai với yêu cầu cao nhất, an toàn, nghiêm túc, khách quan, đồng thời tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh. Đây cũng là nội dung của trao đổi giữa biên tập viên Lê Thu với ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
10: Trước hết xin cảm ơn ông Lê Mỹ Phong đã tham gia chương trình hôm nay.
11: Xin chào biên tập viên Lê Thu và xin chào các quý vị khán thính giả.
10: Vâng thưa ông, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thì nhiều lần nhấn mạnh cái yêu cầu là chuẩn bị từ sớm, từ xa và tuyệt đối không chủ quan cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Vậy cụ thể thì ông có thể cho biết là việc chuẩn bị cho kỳ thi năm nay đã được kích hoạt từ thời điểm nào và đâu là những cái trục công việc lớn được ưu tiên ngay từ đầu?
11: Kỳ thi năm nay thì cơ bản được giữ ổn định như là kỳ thi năm 2025. Do đó về quan điểm thì cũng như các năm trước, việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã, đang và sẽ được thực hiện quán triệt với 5 yêu cầu chính. Một là công tác lãnh đạo, chỉ đạo cần sâu sát, toàn diện. Hai là công tác phối hợp cần nhịp nhàng và thông suốt. Ba là công tác chuẩn bị phải chú đáo, kỹ lưỡng. Bốn là công tác tổ chức kỳ thi phải bảo đảm đúng quy định, quy chế và quy trình tổ chức thi. Và năm, công tác truyền thông phải bảo đảm chủ động, kịp thời. Theo đó, việc chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo kích hoạt. Ngay sau khi kết thúc kỳ thi năm 2025, với tinh thần là chuẩn bị từ sớm, từ xa, tuyệt đối không chủ quan. Ngay sau kỳ thi năm 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, rà soát quy chế và lên kế hoạch tổ chức kỳ thi năm 2026. Tháng 9 năm 2025 thì đã tổ chức hội nghị tổng kết kỳ thi năm 2025 và chuẩn bị cho kỳ thi từ năm 2026. Xác định những việc cần làm trước mắt và lâu dài. Trong đó có việc thử nghiệm thi trên máy tính, điều chỉnh quy định thanh tra kiểm tra để

0: phù hợp với bối cảnh mới. Đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng tiến trình nêu trong công văn số 1257 ngày 19 tháng 3 năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong số công việc thì công tác chỉ đạo, công tác chuẩn bị, công tác phối hợp, công tác chuyên môn và truyền thông thì một số việc lớn đã ưu tiên thực hiện. Đặc biệt là việc ban hành các văn bản cần thiết cho kỳ thi đã sớm được thực hiện. Bộ Giáo dục Đào tạo đã sửa quy chế, ban hành hướng dẫn tổ chức thi, hướng dẫn kiểm tra thi. Các văn bản này đã giúp các địa phương đơn vị chủ động triển khai các nội dung theo tinh thần phân cấp, phân quyền mạnh cho các địa phương, đơn vị thực hiện và chịu trách nhiệm. Bộ cũng đang hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về công tác thi và tuyển sinh năm nay. Về các chuyên môn thì các việc chuẩn bị cho ra đề thi, các phần mềm tổ chức kỳ thi đã được hoàn thiện theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Việc tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi theo mô hình mới đã và đang được triển khai hiệu quả. Công tác chuẩn bị bảo đảm an ninh an toàn cho kỳ thi được đặc biệt quan tâm.
1: Vâng, thưa ông Lê Mỹ Phong, hơn 1,22 triệu thí sinh, hàng trăm nghìn cán bộ tham gia, có thể nói đây là một bài toán tổ chức rất là lớn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 này. Vậy trong quá trình chuẩn bị thì theo ông đâu là những cái khâu mà có thể chịu áp lực lớn nhất, đòi hỏi phải tính toán kỹ lưỡng để có thể tránh rủi ro?
0: Trong quá trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì khâu nào cũng quan trọng và mọi khâu đều phải chuẩn bị kỹ lưỡng, không để xảy ra những sơ suất dù là nhỏ. Tuy nhiên, theo tôi thì những cái khâu chịu áp lực lớn nhất cần kỹ lưỡng hơn cho kỳ thi năm nay thì gồm có 4 khâu. Một là khâu ra đề và bảo mật đề thi. Khâu thứ hai là khâu coi thi, trong đó có việc mà phòng chống những gian lận công nghệ cao rồi sử dụng AI. Thứ ba là khâu chấm thi, nhất là việc chấm thi tự luận sao cho bảo đảm thật khách quan công bằng. Và 4 là cái khâu phối hợp giữa các bên tham gia tổ chức kỳ thi. Trong đó thì tôi chỉ nói một cái nội dung rất quan trọng, đấy là khâu ra đề và bảo mật đề thi. Thì có thể nói đây là một khâu mà xương sống trong quá trình tổ chức thi và lúc nào cũng chịu áp lực cao nhất. Bởi vì năm nay thì sẽ yêu cầu cao hơn về đề thi, bởi vì vừa bảo đảm chính xác, đánh giá đúng năng lực của thí sinh, vừa phải phù hợp với quy chế tuyển sinh đại học có thay đổi. Bởi vì cái nguồn tuyển sinh vào đại học ấy, thì là phải đạt 3 môn 15 điểm. Thì đây tôi ví dụ một cái nội dung như vậy. Tuy nhiên thì những cái nội dung khác ấy, thì cũng rất là cần phải hết sức quan trọng, đặc biệt là khâu coi thi và khâu phòng chống gian lận công nghệ cao.
1: Vậy ông có thể chia sẻ là cái định hướng ra đề năm nay có cái điểm gì đáng chú ý, đặc biệt là trong việc đánh giá năng lực và khả năng vận dụng thực tiễn của học sinh?
0: Việc chuẩn bị cho công tác ra đề thi thì đã được Bộ Giáo dục Đào tạo quan tâm rất sớm theo quy định. Năm nay thì việc thành lập hội đồng ra đề thi với những người có đủ phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm tham gia. Việc tổ chức ra đề thi của hội đồng ra đề thi cũng sẽ được thực hiện cẩn trọng, đúng quy định và bảo đảm tuyệt đối an toàn. Kỳ thi tốt nghiệp năm 2026 sẽ giữ ổn định về phương án thi, về định hướng ra đề, định dạng cấu trúc và đề thi tham khảo cũng đã được công bố và giữ ổn định như từ năm 2025. Và Bộ Giáo dục Đào tạo xác định là việc ra đề thi năm nay thì có cái thuận lợi hơn năm ngoái, bởi vì năm nay chỉ còn một loại đề thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Và đề thi sẽ tiếp tục xây dựng theo định hướng nhằm đạt yêu cầu đánh giá được năng lực phẩm chất của người học. Và theo cấu trúc đề thi thì sẽ có khoảng 40% mức độ biết, 30% mức độ hiểu và 30% mức độ vận dụng. Với nhiều câu hỏi sẽ có tính phân hóa để chúng ta sử dụng trong quá trình tuyển sinh đại học. Trong đó có các câu vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tiễn trong cuộc sống.
1: Dạ, vâng ạ. Ông Lê Mỹ Phong thì vừa nêu cái định hướng của việc ra đề thi năm nay và như ông cũng có chia sẻ là năm nay thì có thuận lợi hơn vì sẽ chỉ còn một loại đề thi thôi ạ. Và tôi rất là lưu tâm đến một trong bốn cái khâu quan trọng, đó là cái khâu phối hợp giữa các bên liên quan tổ chức kỳ thi. Với một kỳ thi mà diễn ra đồng loạt trên cả nước thì cái vai trò phối hợp giữa bộ và các địa phương cũng rất là quan trọng đúng không ạ? Năm nay tiếp tục đẩy mạnh phân cấp cho các địa phương, trong đó Ủy ban Nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện tại địa bàn. Và Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng có nhấn mạnh như thế này:
2: quy mô tổ chức lớn, nhiều lực lượng tham gia thì rõ ràng bài học muốn thành công hay không là phải công tác phối hợp nhịp nhàng, thông suốt từ trung ương đến địa phương. Trong địa bàn tỉnh thì là giữa các sở ngành, giữa sở và xã, rồi giữa các xã với nhau. Thế thì mối phối hợp thế thì phải phân định rõ trách nhiệm để không chồng chéo, rõ đầu mối được của người nào làm. Chúng ta là phải rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm.

0: rõ thẩm quyền để thực hiện tốt.
1: Thưa ông Lê Mỹ Phong, năm nay thì tiếp tục đẩy mạnh phân cấp và địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trong tổ chức kỳ thi chúng ta đã nêu rồi. Vậy trong bối cảnh mà có những cái thay đổi về tổ chức bộ máy, làm thế nào để có thể đảm bảo sự phối hợp giữa trung ương và địa phương và các ngành liên quan để có thể thực sự nhịp nhàng thống nhất thưa ông?
2: Chúng tôi biết là kỳ thi năm nay là kỳ thi kỷ lục về số lượng thí sinh đăng ký tham dự thi. Và với số lượng điểm thi cũng khoảng 2.500 điểm thi trên cả nước. Và với 34 tỉnh, thành phố đã sắp xếp lại, thì ngay từ rất sớm thì Bộ Giáo dục Đào tạo đã phân cấp triệt để theo thẩm quyền và sớm tổ chức phổ biến quy chế thi, các văn bản chỉ đạo hướng dẫn để các địa phương đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thi. Các đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm toàn diện về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ tại địa phương, trong đó tập trung chỉ đạo và triển khai nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả. Các cái sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các xã phường nên đặt điểm thi và các cơ quan liên quan của địa phương phải phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc chuẩn bị tổ chức kỳ thi bảo đảm chất lượng, tạo thuận lợi cho giáo viên và học sinh để kỳ thi diễn ra được an toàn, công bằng, nghiêm túc, trung thực, khách quan và hiệu quả. Về cơ chế phối hợp thì Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia đã được thành lập sớm do Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thường làm trưởng ban, đã trực tiếp chỉ đạo và điều phối các khâu quan trọng. Mỗi địa phương thì thành lập Ban chỉ đạo do lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đứng đầu, chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức kỳ thi tại địa phương. Và toàn hệ thống sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp như lựa chọn kỹ người tham gia từng khâu của kỳ thi, tập huấn nghiêm túc đầy đủ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thi và thực hiện việc kiểm tra các khâu của kỳ thi thật là hiệu quả thực chất, thực hiện việc thông tin báo cáo, xử lý tình huống chính xác, kịp thời, đúng quy định.
1: Thưa ông, với quy mô kỳ thi lớn như vậy thì cái việc bố trí điểm thi, phòng thi rồi nhân lực được chuẩn bị ra sao để có thể vừa đảm bảo an toàn, bảo mật vừa tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh ạ?
2: Thì năm nay thì số lượng thí sinh cao kỷ lục, dự kiến khoảng 2.500 điểm thi với hơn 50.000 phòng thi trên cả nước. Thì việc lựa chọn điểm thi là do các địa phương chủ động lựa chọn, nhưng phải lựa chọn tại nơi phù hợp, giúp thí sinh không phải di chuyển xa, giảm được đi lại. Mỗi điểm thi phải có các phòng thi bảo đảm đầy đủ ánh sáng, rồi bàn ghế, có hệ thống camera giám sát, có phòng lưu giữ đề thi, bài thi, bảo đảm an toàn tuyệt đối theo quy định của quy chế. Về nhân lực thì để bảo đảm công tác tổ chức kỳ thi trên diện rộng, cần phải phối hợp nhuần nhuyễn giữa các đơn vị tham gia thi từ cấp bộ, ban ngành đến các địa phương, có kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm sáu rõ, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền để lãnh đạo chỉ đạo sâu sát việc tổ chức kỳ thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo thì cũng đã phối hợp với Bộ Công an rồi chỉ đạo các cái cơ quan đơn vị liên quan có biện pháp bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho kỳ thi. Bộ cũng đã phối hợp với Ban Kiều Chính phủ hỗ trợ về nhân lực, giải pháp kỹ thuật để phục vụ cho việc vận chuyển đề thi theo quy định của quy chế.
1: Vâng, ông vừa thông tin về những cái điểm thi cũng như là về nhân lực của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Và một điểm ông cũng có nêu đó là đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho kỳ thi. Đấy chính là cái điều mà dư luận xã hội cũng rất là quan tâm, là công tác thanh tra kiểm tra, một khâu mà được xem là hàng rào quan trọng để đảm bảo tính nghiêm túc của kỳ thi. Vậy trong cái bối cảnh mà có sự điều chỉnh về hệ thống thanh tra thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có cái giải pháp gì để có thể kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quy trình thưa ông?
2: Trong quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay đã được sửa đổi. Trong đó thì cái nội dung về đổi mới về công tác thanh tra kiểm tra là một nội dung quan trọng.
1: Dạ.
2: Theo đó thì bắt đầu từ kỳ thi năm nay sẽ tập trung chủ yếu vào việc kiểm tra và chỉ thực hiện thanh tra khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của quy chế. Do vậy thì về việc thành lập các đoàn kiểm tra thì năm nay cơ bản vẫn sẽ là như năm 2025, nhưng sẽ phải tăng cái chất lượng hiệu quả thực hiện. Ví dụ như là đối với công tác kiểm tra công tác chuẩn bị thi thì trước đây là thành phần là chủ yếu là công chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì năm nay có thêm thành phần của cơ sở giáo dục đại học tham gia vào công tác chuẩn bị kiểm tra công tác chuẩn bị thi. Ngoài các đoàn kiểm tra do Bộ trưởng Bộ Giáo dục thành lập ấy, là huy động người từ các cơ sở giáo dục đại học, từ các sở giáo dục và đào tạo, dự kiến cũng sẽ huy động khoảng 6.000 người. Lực lượng chủ chốt để tổ chức công tác kiểm tra của kỳ thi vẫn là do địa phương điều động như những năm trước. Chúng tôi rất quan tâm đến việc tập huấn nghiệp vụ kiểm tra. Đặc biệt đối với các đoàn kiểm tra của Bộ, thì ngoài tập huấn trực tiếp của Bộ đã diễn ra vào ngày 10 tháng 4, thì sau đó thì các cái đơn vị tập huấn lại các đối tượng tham gia, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ tổ chức giải đáp

0: phỏng vấn trực tuyến trước khi các đoàn tiến hành công việc của mình để bảo đảm chúng ta làm đúng thống nhất và đúng yêu cầu của quy chế. Các địa phương thì chỉ đạo và tổ chức việc mà kiểm tra, thanh tra nếu có các hoạt động dạy học rồi thi trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo và các cơ quan, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, giảm áp lực, không chồng chéo, giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương trường thi. Các lực lượng làm công tác thi thì thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và phân cấp quản lý, bảo đảm tất cả các khâu của kỳ thi đều được giám sát, kiểm tra theo quy định.
1: Một vấn đề được dư luận quan tâm nữa đó là nguy cơ gian lận bằng thiết bị công nghệ cao ngày càng tinh vi, và năm nào chúng ta cũng đặt ra cái câu chuyện này rồi. Vậy thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với lực lượng công an ra sao để có thể chủ động nhận diện, ngăn chặn từ sớm thay vì chỉ xử lý khi xảy ra vi phạm thưa ông?
0: Đây là vấn đề mà rất quan trọng. Và về chuyên môn nghiệp vụ thì ngay từ năm 2025 đã có một văn bản ký giữa Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an A03 việc phối hợp bảo đảm an ninh an toàn cho kỳ thi. Năm nay tiếp tục thực hiện theo cái văn bản này. Khi mà tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi và kiểm tra thi thì cũng đã hết sức chú trọng cái nội dung này. Chúng tôi xác định là phòng chống gian lận công nghệ cao phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm. Chúng ta phải nhận diện từ sớm, ngăn chặn từ xa, tuyệt đối thì không để xảy ra rồi mới khắc phục. Và toàn ngành rồi các bên liên quan sẽ phấn đấu làm thật nghiêm túc, trách nhiệm để không để xảy ra vi phạm theo những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong năm nay. Theo quy định của nhà nước thì đề thi bí mật nhà nước, độ tối mật và chỉ được giải mật khi hết thời gian làm bài đối với các môn thi trắc nghiệm và 2/3 thời gian làm bài đối với môn ngữ văn. Bất kể lý do gì, khi đề thi bị phát tán ra bên ngoài trước thời gian quy định nêu trên đều được xem là lộ bí mật nhà nước, nên các thí sinh cần hết sức lưu ý và thực hiện đúng quy chế và cùng tham gia và có trách nhiệm bảo bí mật đề thi trong quá trình thi tại phòng thi.
1: Theo ông, đâu là yếu tố then chốt để có thể đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và tạo được niềm tin cho xã hội ạ?
0: Một kỳ thi lớn với quy mô như vậy và với tham gia của nhiều bên liên quan, để bảo đảm kỳ thi nghiêm túc, chúng ta phải thực hiện rất nhiều khâu như phải chuẩn bị từ sớm từ xa, phải tăng cường phân cấp gắn với giám sát, phải minh bạch trong các khâu tổ chức kỳ thi. Quan điểm của năm nay thì vẫn tiếp tục là thực hiện phương châm như kỳ thi năm 2025. 4 đúng, 3 không, 2 tăng cường. 4 đúng là đúng quy chế hướng dẫn thi, đúng đủ quy trình, đúng vị trí, trách nhiệm nhiệm vụ được giao, đúng thời điểm để kịp thời xử lý tình huống, sự cố bất thường. 3 không là không lơ là, chủ quan, không căng thẳng, áp lực thái quá, không tự ý xử lý tình huống, sự cố bất thường. Có thể thêm một không nữa là phấn đấu không có vi phạm. Và 2 tăng cường, đây rất quan trọng, là tăng cường tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của những người tham gia tổ chức kỳ thi và tăng cường tinh thần tự giác, thực hiện đúng quy chế của thí sinh.
1: Vâng, xin cảm ơn ông ạ.
0: Xin cảm ơn biên tập viên, cảm ơn quý vị thính giả.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Lê Thu trao đổi với ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nội dung kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, chuẩn bị từ sớm, từ xa, sẵn sàng cho kỳ thi quy mô lớn. Tiếp theo như đã giới thiệu là chuyên mục Nhìn ra thế giới.
3: Nhìn ra thế giới.
4: Nhìn ra thế giới.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến với những nội dung trong Nhìn ra thế giới, mời quý vị và các bạn nghe một tổng hợp những thông tin đáng chú ý diễn ra trên thế giới trong ngày hôm nay.
1: Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa tuyên bố hoãn kế hoạch tấn công Iran được báo chí quốc tế đặc biệt quan tâm trong ngày hôm nay. Từ Mỹ, châu Âu cho tới Trung Đông, truyền thông đều cho rằng động thái này phản ánh sự giằng co giữa sức ép quân sự và nhu cầu tránh một cuộc chiến có thể vượt ngoài tầm kiểm soát. Reuters cho biết là ông Donald Trump đã quyết định kéo dài thêm thời gian cho các nỗ lực ngoại giao sau khi nhận được các tín hiệu trung gian từ một số nước Ả Rập vùng Vịnh. Theo Reuters, thì Nhà Trắng vẫn duy trì lập trường cứng rắn với chương trình hạt nhân Iran nhưng muốn tận dụng cơ hội cuối cùng để đạt được một thỏa thuận mới. Trong khi đó, The New York Times nhận định việc trì hoãn phản ánh lo ngại ngày càng lớn trong nội bộ Washington về nguy cơ Mỹ bị kéo vào một cuộc xung đột dài khác tại Trung Đông. Tờ báo này cho rằng, dù ông Donald Trump tiếp tục sử dụng các phát biểu cứng rắn nhằm gây áp lực với Tehran, nhưng Nhà Trắng cũng hiểu rõ cái giá kinh tế và chính trị của một cuộc chiến mới vào thời điểm hiện nay. Một thông tin đáng chú ý khác đăng tải trên Financial Times và Politico đó là các nước Liên minh châu Âu đang thúc đẩy nhanh hơn các kế hoạch tăng cường năng lực quốc phòng chung trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều nghi

0: ngại về cam kết an ninh dài hạn của Mỹ đối với châu Âu. Theo các tờ báo này, thì nhiều nước thành viên EU hiện không chỉ tăng ngân sách quân sự, mà còn đẩy mạnh hợp tác sản xuất vũ khí, mở rộng năng lực công nghiệp quốc phòng và giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ bên ngoài. Giới phân tích nhận định, cuộc xung đột tại Ukraine cùng những biến động trong chính trường Mỹ đang buộc châu Âu phải tính toán nghiêm túc hơn tới khả năng tự bảo vệ mình trong tương lai. Báo chí quốc tế hôm nay cũng dành nhiều sự chú ý cho cuộc chạy đua công nghệ trí tuệ nhân tạo ngày càng quyết liệt giữa Mỹ và Trung Quốc. Bloomberg cho biết nhiều tập đoàn công nghệ lớn đang tăng tốc đầu tư vào hạ tầng AI và bán dẫn, trong khi chính phủ các nước cũng bắt đầu siết chặt hơn các quy định liên quan tới dữ liệu và an ninh công nghệ. Còn The Economist nhận định cạnh tranh AI hiện không chỉ là cuộc đua kinh tế, mà đang dần trở thành một phần quan trọng trong cạnh tranh chiến lược toàn cầu giữa các cường quốc. Một vấn đề khác cũng được nhiều đầu báo quốc tế đặc biệt chú ý trong những giờ qua đó là cảnh báo mới của Tổ chức Y tế Thế giới về nguy cơ gia tăng các bệnh truyền nhiễm theo mùa tại châu Phi và Nam Á. Tờ The Guardian cho biết nắng nóng cực đoan, mưa lũ bất thường và hệ thống y tế quá tải đang khiến nhiều quốc gia đối mặt với nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên diện rộng. Trong khi đó, Le Monde nhận định biến đổi khí hậu đang ngày càng trở thành một vấn đề an ninh y tế toàn cầu khi các hiện tượng thời tiết cực đoan tạo điều kiện cho dịch bệnh lây lan nhanh hơn và gây thêm áp lực lên các quốc gia có hệ thống y tế yếu.
1: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
2: Thưa quý vị và các bạn, Nhật Bản vốn nổi tiếng với những trào lưu văn hóa gắn liền với nhiều thế hệ như thẻ bài Pokemon, buồng chụp ảnh kỹ thuật số Purikura hay trò chơi mô hình trong vỏ trứng. Và hiện nay, xu hướng sưu tầm nhãn dán nổi 3D đang quay trở lại, tạo nên một cơn sốt trên khắp đất nước mặt trời mọc. Không chỉ thu hút trẻ nhỏ, những tấm sticker nhỏ bé này còn chinh phục cả giới trẻ và người trưởng thành khi vừa mang lại cảm giác hoài niệm, vừa trở thành một thú vui giải trí, hợp túi tiền.
3: Đối với trẻ nhỏ tại Nhật Bản, việc sưu tầm và trao đổi những hình dán sticker 3D đang trở thành một hoạt động ngoài giờ học vô cùng sôi nổi. Với các em, những tấm nhãn dán hiếm được cất giữ cẩn thận trong các cuốn album riêng và việc trao đổi sticker giữa các bạn cũng diễn ra không khác gì một thị trường thu nhỏ, nơi mỗi mẫu thiết kế đều có giá trị và độ hiếm riêng. Trong khi đó, với nhiều người trưởng thành, sức hút của những tấm sticker lại đến từ cảm giác gợi nhớ về tuổi thơ. Không ít người xem đây là một thú vui đơn giản nhưng đủ để mang lại niềm vui giữa nhịp sống nhiều áp lực hiện nay. Chính sự kết nối giữa yếu tố hoài niệm và tính sưu tầm đã khiến trào lưu này nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội tại Nhật Bản trong thời gian qua. Một số mẫu sticker hiếm thậm chí trở nên khó mua tới mức nhiều cửa hàng phải áp dụng hình thức quay xổ số để lựa chọn ngẫu nhiên các khách được quyền vào mua sản phẩm. Những người may mắn trúng lượt chỉ có khoảng 10 phút để chọn các mẫu sticker mình mong muốn trước khi nhường chỗ cho những người tiếp theo. Một số khách hàng chia sẻ.
4: Tôi đã thử rất nhiều lần và hôm nay cuối cùng mới có cơ hội mua được những mẫu sticker mình muốn. Cháu vẫn còn thiếu một vài mẫu yêu thích trong bộ sưu tập của mình, nên hôm nay cháu rất vui vì đã tìm được chúng.
3: Cơn sốt sưu tầm sticker 3D bắt đầu bùng nổ từ tháng 9 năm ngoái khi dòng nhãn dán Bomb Bone Drop của công ty Kulia bất ngờ trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. Tính đến cuối tháng 3 năm nay, công ty đã xuất xưởng khoảng 22 triệu tấm sticker. Điều đáng chú ý là dù ban đầu sticker được thiết kế dành riêng cho trẻ em, nhưng chính người trưởng thành mới là nhóm góp phần thúc đẩy nhu cầu tăng mạnh. Ông Harada Yohei, giáo sư tại Viện Công nghệ Shibaura, giải thích.
4: Hiếm khi tìm thấy thứ gì mà cả trẻ em, thanh niên và người lớn đều có thể yêu thích theo những cách khác nhau như vậy. Các sticker 3D mang lại cho mỗi thế hệ một điều gì đó khác biệt và tôi nghĩ đó là lý do tại sao chúng lại trở nên phổ biến như hiện nay.
3: Không chỉ là một trào lưu văn hóa, sticker 3D còn mở ra cơ hội kinh doanh mới cho nhiều doanh nghiệp Nhật Bản trong bối cảnh thị trường tiêu dùng thay đổi mạnh sau đại dịch COVID-19. Một số công ty từng gặp khó khăn về doanh số, nay đang xem đây là cơ hội để tái cơ cấu và tiếp cận nhóm khách hàng mới. Điển hình là công ty Sunhoseki, vốn chuyên kinh doanh thú nhồi bông và phụ kiện thủ công. Sau giai đoạn doanh thu sụt giảm mạnh vì đại dịch, công ty đã quyết định thử sức với dòng sticker dựa trên các nhân vật riêng của mình và nhanh chóng đạt kết quả khả quan. Hiện doanh nghiệp này còn đang lên kế hoạch phát triển các bộ đồ thủ công tự làm DIY để khách hàng tự thiết kế và tạo ra những mẫu sticker độc bản. Bà Kanzaki Satomi, giám đốc sản phẩm công ty Sunhoseki, cho biết.
4: Chúng tôi muốn kết hợp sticker với hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình và biến chúng thành những sản phẩm mang dấu ấn riêng. Các xu hướng luôn là cơ hội để phát triển và chúng tôi muốn tận dụng điều đó.
3: Hiện tại, cơn sốt sticker 3D tại Nhật Bản vẫn chưa có dấu

hiệu Hạ Nhiệt, nhiều doanh nghiệp hy vọng bằng cách kết hợp yếu tố sáng tạo, tính sưu tầm và giá trị cảm xúc, những tấm sticker nhỏ bé này sẽ không chỉ là một trào lưu ngắn hạn mà có thể trở thành một phần lâu dài trong văn hóa đại chúng Nhật Bản.

0: nối thế giới.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại bãi rác Dandora ở thủ đô Nairobi của Kenya, nơi mà mỗi ngày tiếp nhận hàng nghìn tấn rác thải, nhiều lao động nghèo ngày ngày vẫn mưu sinh bằng những công việc nhặt phế liệu giữa môi trường độc hại. Tuy nhiên, từ một trò chơi bàn cờ đơn giản, những người nhặt rác nơi đây đang dần thay đổi cách nhìn về công việc của mình, không chỉ coi rác thải là nguồn sống mà còn là tài nguyên có thể tái sử dụng và tạo ra giá trị kinh tế. Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện này.
2: Tại bãi rác Dandora, một trong những bãi rác lớn nhất ở thủ đô Nairobi của Kenya, mỗi ngày có hàng nghìn tấn rác thải được đổ về. Giữa mùi hôi nồng nặc và những con cò Marabou đang sục sạo tìm thức ăn, nhiều người lao động nghèo vẫn ngày ngày mưu sinh bằng cách bới tìm rác nhựa, kim loại hay pin cũ trong các đống rác thải độc hại. Với họ, những món đồ bị vứt bỏ lại là nguồn thu nhập để duy trì cuộc sống. Ông Stanley Kia, một người nhặt rác tại đây, chia sẻ.
3: Tôi biết rằng nhiều viên pin bị vứt đi chỉ vì chúng đã qua sử dụng. Có những viên đã hỏng hoàn toàn, nhưng cũng có những viên vẫn còn sử dụng được và cũng bị vứt bỏ. Với tôi thì đó lại là một nguồn thu nhập. Tôi thu gom pin từ các bãi rác rồi mang đến những cơ sở tái chế. Nhờ vậy mà tôi có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống.
2: Nhằm giúp những người lao động nghèo làm nghề thu gom phế liệu tại Kenya làm việc hiệu quả và an toàn hơn, tổ chức môi trường Mazingira Zetu đã triển khai một trò chơi bàn cờ sáng tạo, qua đó giúp họ thay đổi cách nhìn về công việc của mình, cũng như tìm hiểu rõ hơn về giá trị của tái chế và kinh tế tuần hoàn. Theo đó, người chơi sẽ chia thành các đội, tung xúc xắc di chuyển trên bàn cờ và trả lời các câu hỏi tình huống liên quan đến phân loại rác thải, tái chế, bảo hộ lao động và quyền thương lượng tập thể. Anh Sam Endin, giám đốc tổ chức môi trường Mazingira Zetu cho biết.
3: Nhiều người vẫn chưa thực sự hiểu về các nguyên tắc của kinh tế tuần hoàn như là giảm thiểu rác thải, tái chế hay là phục hồi tài nguyên, vì đây là những khái niệm khá khó tiếp cận. Đó cũng là điều mà chúng tôi luôn tìm cách thay đổi. Vì thế, chúng tôi nghĩ rằng là tại sao không sử dụng Sheng, một ngôn ngữ đường phố quen thuộc ở Kenya, để truyền tải những thông điệp này theo cách gần gũi và thú vị hơn. Và khi tham gia trò chơi thì mọi người sẽ nhận ra rằng là thực ra họ đã làm những điều đó từ lâu, chỉ là trước đây chưa từng xem chúng là điều quan trọng.
2: Sau khóa học, nhiều người tham gia đã thay đổi cách nhìn về rác thải, nhận ra rằng những chai nhựa hay viên pin bị vứt bỏ không chỉ là phế liệu mà còn có thể tái chế thành các sản phẩm hữu ích, mang lại giá trị kinh tế cao hơn. Ông Rafael Kungu, người đã có 3 năm làm việc tại bãi rác Dandora cho biết, bản thân ông cũng học được nhiều cách tái sử dụng nhựa thay vì chỉ bán phế liệu thô như trước đây.
3: Tôi nhận ra rằng rác thải sau khi được thu gom có thể được tái sử dụng theo nhiều cách hữu ích, không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn mang lại thêm thu nhập. Chẳng hạn như là với các chai nhựa thì tôi học được rằng chúng có thể tận dụng để đựng nước, làm chậu ươm cây con hoặc là trồng hoa. Tất cả những ý tưởng tái sử dụng đó tôi đều được học thông qua trò chơi này.
2: Theo chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, thế giới hiện tạo ra khoảng 2,3 tỷ tấn rác thải rắn đô thị mỗi năm và con số này có thể tăng lên 3,8 tỷ tấn vào năm 2050. Riêng tại Kenya, mỗi ngày phát sinh khoảng 22.000 tấn rác thải sinh hoạt, trong đó thủ đô Nairobi đóng góp khoảng 2.400 tấn. Giữa áp lực rác thải đô thị ngày càng gia tăng, những sáng kiến nhỏ nhưng thiết thực như trò chơi bàn cờ tại Kenya đang góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng về tái chế và kinh tế tuần hoàn. Từ công việc mưu sinh giữa các bãi rác, nhiều người lao động nghèo ở Nairobi đang dần trở thành một phần quan trọng trong hành trình biến rác thải thành tài nguyên hữu ích.
1: Quý vị và các bạn thân mến, từ những quân xúc xắc trên bàn cờ nhỏ giữa bãi rác Dandora, nhiều lao động nghèo ở Kenya đang học cách biến rác thải thành cơ hội mưu sinh và

góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn bền vững. Cũng giống như thông điệp về những con người bình dị nhưng vẫn có thể tạo nên giá trị đặc biệt trong cuộc sống mà ca khúc Something Just Like This gửi gắm. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc này.

0: không gian văn hóa.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đối với cộng đồng dân tộc Khmer, nhạc ngũ âm chính là vốn quý, là dấu ấn văn hóa trong tâm tưởng của biết bao thế hệ. Không gian văn hóa của nhạc ngũ âm trước đây chỉ ngân vang trong phum sóc từ những ngôi chùa. Nay, tiếng nhạc ngũ âm còn xuất hiện trong các hội thi, hội diễn. Sức sống mới và vận hội mới đã lan tỏa niềm tự hào của đồng bào Khmer dành cho văn hóa truyền thống, cộng hưởng với chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về đầu tư cho văn hóa, tạo nguồn lực phát triển mới cho đất nước. Phóng sự của phóng viên Thạch Hồng, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Nhạc ngũ âm là loại hình âm nhạc dân gian gắn bó chặt chẽ với các nghi lễ và sinh hoạt văn hóa trong những ngôi chùa và phùm sóc của người Khmer. Theo các tài liệu nghiên cứu, nhạc ngũ âm có ảnh hưởng từ cung đình và tôn giáo của Ấn Độ từ xa xưa, cùng với một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Theo tiếng Khmer, nhạc ngũ âm được gọi là

0: Pin Pit. Tên gọi ấy thể hiện yếu tố cấu tạo nên dàn nhạc đặc biệt này trong truyền thống. Nghệ sĩ ưu tú Lâm Tấn Thê, Đoàn Nghệ thuật Khmer thành phố Cần Thơ chia sẻ.
1: Nhạc Pin Pit ngày xưa sở dĩ người ta gọi là Pin Pit vì ngày xưa khi chơi có nhạc cụ pin, còn pit tức là còng lớn, còng nhỏ, có trong biên chế dàn nhạc từ trước thì nó là như vậy. Mãi cho đến ngày nay, người ta có dàn pin pit nhỏ và lớn. Trong đó, nhạc cụ chủ đạo trong dàn nhạc này, Ronet-Ash, Ronet-Ash, vòng lớn, vòng nhỏ, trống Sompo, trống lớn và Sralai. Theo đúng của nó, phải như vậy. Tuy nhiên hiện nay do thiếu Sralai, nên người ta mới lược bớt, chỉ còn vài món như trên mà thôi.
0: Về mặt nghệ thuật âm nhạc, dàn nhạc ngũ âm mang tính chất là dàn nhạc hòa tấu giao hưởng. Thực tế có thể khẳng định đây chính là dòng nhạc cao cấp và được tổ chức khá chặt chẽ trong âm nhạc Khmer. Cũng chính từ đó, việc học nhạc ngũ âm không chỉ là học để biết bài bản của từng bài nhạc mà còn phải nắm được những yếu tố khoa học trong âm nhạc như nốt nhạc, thang nhạc, điệu thức thì mới có thể hòa tấu thành công một bài nhạc ngũ âm. Chia sẻ về việc dạy nhạc ngũ âm cho học viên, nhạc sĩ Thạch Hải Vinh, Đoàn Nghệ thuật Khmer thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Phần lý thuyết thì dân hiện là...
1: Về mặt lý thuyết, chúng ta phải dạy cho học viên biết về bảy nốt nhạc chuẩn. Thứ hai là phải biết được thang âm, rồi sau đó mới dạy thực hành bài toán âm nhạc.
2: Thì bí dân đơn thang âm phổ vía.
0: Nhạc ngũ âm được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào năm 2019 từ sự quan tâm của nhà nước. Cùng với sự trân quý của cộng đồng, dàn nhạc ngũ âm ngày càng trở nên sống động và dần khẳng định những giá trị cao đẹp của một loại hình di sản văn hóa đặc biệt ở đất Nam Bộ.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết của phóng viên Thạch Hồng với nhan đề Nhạc ngũ âm, di sản quý của đồng bào Khmer. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe những chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Song Thao về hồi ức của bà với những kỷ niệm sâu sắc trong 3 lần được gặp Bác Hồ.
4: Chuyện đêm.

0: À, tôi là Cao Thế Song Thao, năm nay là 84 tuổi. Thì tôi vào Đoàn Văn Công Nhân dân Nghệ An tháng 3 năm 59.
1: Trong ngôi nhà ở phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, nghệ sĩ ưu tú Song Thao nhẹ nhàng bắt đầu câu chuyện về con đường nghệ thuật của mình bằng một lời giới thiệu như vậy. Và đó cũng là bắt đầu câu chuyện về ba lần bà được gặp Bác Hồ.
0: Năm 60 thì tôi được đi học thanh nhạc, hết năm 61 thì tôi về đoàn. Thì sau đó thì là Đoàn Văn Công Nghệ An phối hợp với lại đoàn quân khu 4 cử một số anh chị em phục vụ cho một cái buổi đặc biệt. Thì sau đó là biết là Bác về thăm quê lần thứ hai năm 61. Thì nói thật là được phục vụ cho Bác là trời ơi, hơn sung sướng cái chí chí á, nói thật sung sướng lắm. Bởi vì một cái người mà ở thôn quê mấy mà đi Văn Công, chứ nếu không đi Văn Công thì mình lắm mà được phục vụ cho Bác, cho nên là trời ơi sung sướng lắm.
1: Vâng, thế thì cái cảm xúc của bà lúc đấy như thế nào ạ? Bà có run hay không và có hồi hộp hay không ạ?
0: Khi được nói là hát phục vụ cho Bác là trong người đó hân rúng mà hồi hộp mà khó tả lắm cháu ạ. Khi nữa là làm răng mà mình hát cho tốt thì tôi được phân công hát một số làn điệu dân ca lời cổ.
1: Bài hát đấy là bài hát nào ạ? Bà có thể hát lại bài hát đó bây giờ được không ạ?
0: Thì ví dụ như là cái câu là chứ vừa ra vừa gặp người xinh, chứ cùng bằng kim trong tiết thanh minh gặp kiều, cùng với cái làn điệu vị ngắn đó. Thì tôi hát tiếp câu là

hồi bóng tròn mà tốt tươi. Rồi hát một câu vị cao nữa, trong đó hát một số làn điệu nữa, nhưng mà tôi chỉ hát ba câu để cho mọi người nghe. Đó là những cái câu mà phục vụ bác năm 61. Đến năm 65 thì Bộ Văn hóa là tổ chức cái hội diễn ca múa nhạc toàn miền Bắc ở Hà Nội. Thì tôi cũng là một thành viên trong cái đoàn ca múa miền núi của Nghệ An. Trong lúc hội diễn gần xong thì Bộ Văn hóa nói là dự cử một số anh chị em đến thăm cái triển lãm các dân tộc ở khu Tràng Tiền. Thì đang xem ở tầng 1 thì bất ngờ là bác đến. Ôi trời ơi, lại một lần nữa được gặp bác bằng xương bằng thịt. Bác xuất hiện giống như đó, ông bụt đó. Tất cả anh chị em là ùa lại ôm bác, trời ơi anh sung sướng. Đó là lần thứ hai được gặp bác.

trong dòng ký ức của nghệ sĩ Song Thao. Bà nhớ nhiều hơn và để lại trong bà nhiều tình cảm sâu đậm hơn là lần thứ ba bà được gặp bác vào tháng 12 năm 1961, khi bà cùng nhiều anh em văn công được biểu diễn trong Phủ Chủ tịch. Bà xúc động bảo, kỷ niệm về lần gặp bác ấy, bà sẽ chia sẻ cùng với chúng tôi khi về thăm làng Sen.

0: Niềm cảm xúc rưng rưng khi về thăm làng Sen một ngày tháng năm, nghệ sĩ ưu tú Song Thao bật lên câu hát mà bà đã từng hát rất nhiều lần. Nhưng hát ở làng Sen với bà vẫn luôn là những cảm xúc vô cùng đặc biệt.
1: Con là Thanh Huyền, là Thuyết Minh.
2: Được biết là cô là người đã được vinh dự gặp bác cô nhiều lần rồi đúng không ạ?
3: Tôi thì vinh dự được ba lần gặp bác. Thì hôm nay về quê bác đấy, tôi xin hát một câu mà đã hát cho bác.
2: Dạ.
3: Chứ ai biết nước sông Lam răng là trong, răng là đục. Thì sống cuộc đời răng là nhục, thì là vinh.
4: Tôi hát xong thì bác nói là: cháu à, ngày xưa mà ông cha ta là nói nước là nói là nạc. Trời ơi, bác là thật đúng trăm công nghìn việc, việc lo cho đất nước. Mà những cái nhỏ nhất bác vẫn nhớ, vẫn bày vẽ cho mình. Không có chi mà cảm động hơn được.
2: Như vậy là Quang Trù quê ngoại là cội nguồn, là nơi sinh, hình thành những cái tình cảm đầu tiên về yêu thương quê hương, gia đình. Thì ở làng Sen quê nội là bác được học, được nghe, được hiểu về lòng yêu nước của nhân dân, cũng như là về những cái tình cảm của người dân mất nước như thế nào. Đây chính là cái nơi để mà hình thành lòng yêu nước, thương dân, và cũng là thôi thúc bác sau này là ra nước ngoài để tìm con đường cứu nước, giải phóng cho dân tộc. Cái bộ phản này thì cũng có rất là ý nghĩa đối với bác Hồ đấy ạ. Những người bạn thân thiết của bố bác về đây chơi thường ngồi chân ở quanh phản này. Bác...
3: nhạc sĩ An Thuyên có sáng tác cái bài là Đêm đo đứa nhớ bác,
2: đất nước đau thương lên
3: đau thương đến luôn bác.

một người ông. Tôi cả cảm tưởng giống như là một cái ông Tiến, ông Bụt ngồi trước mặt anh chị em chúng tôi biểu diễn. Ba lần gặp bác đều là ba lần nó khác nhau và xúc động khác nhau. Nhưng mà cái lần thứ ba đã được vào tận phủ chủ tịch hát cho bác nghe, ngồi gần với bác là một cái kỷ niệm không bao giờ quên. Nói thật, cái kỷ niệm này là sâu sắc nhất, cho nên là cái lần thứ ba đã rất là xúc động. Vâng.

0: Ba lần được gặp Bác Hồ, những hình ảnh và tình cảm sâu sắc về người đã trau chuốt thêm cho những câu hát dân ca, những câu ví dặm của nghệ sĩ ưu tú Song Thao thêm ngọt ngào, đằm thắm. Cũng từ đấy, bà được mọi người gọi là người kể chuyện Bác Hồ bằng âm nhạc. Nhưng cũng ít ai biết rằng, nghệ sĩ ưu tú Song Thao chính là người hát đầu tiên bài hát của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, Trồng cây lại nhớ tới người, chỉ một ngày sau khi Bác Hồ mất.
1: Thì năm 69, Bộ Văn hóa là thành lập cái đoàn không chuyên 04, tan được ra Hà Nội, ra ở ngay Mai Dịch á. Thì lúc đó là tôi ở trên Mai Dịch, thì nghe tin Bác mất. Thì lúc đó là vì anh Đỗ Nhuận anh biết là tôi cùng đi cùng với đoàn không chuyên 04 ở trên Mai Dịch. Cho nên là anh lên, anh bảo là em ơi, anh có làm cái bài Trống cây lại nhớ đến người dựa theo cái làn điệu Dân mà thương mẹ em hát năm ngoái cho anh nghe. Chứ bây giờ là coi như em cố gắng hai anh em mình tập đấy, ta đến Đài Tiếng Nói Việt Nam thu để cho toàn dân họ đi viếng Bác ở quảng trường Ba Đình. Mình nói thật là tôi lúc đó rùng rơi chân tay, buồn lắm, khóc khóc mãi để thế mà sau mình nói đi thôi, chứ hai anh em mình cố gắng tập. Thì nói thật là bằng cái cả cái xúc động, cả cái tấm lòng của mình lúc đó nó quá đau thương ấy. Thì về kỹ thuật thì nó không tốt bằng bây giờ mình hát lại, nhưng mà lúc đó là cả cái cảm xúc của mình thương Bác vô hạn, hát Đài Tiếng Nói Việt Nam và thu luôn. Thì thu ngày mùng 4 thì có như là về mở luôn, họ mở luôn. Và trong những cái ngày đi viếng Bác ở quảng trường Ba Đình thì tôi cũng là một trong triệu người đi viếng Bác ở quảng trường Ba Đình. Xúc động cực kỳ, hai anh em là coi như là thu xong là ngồi ốm khóc. Mỗi lần mà nói đến cái chuyện hát cái bài Trống cây tôi cảm thấy có cái chi tiếc nuối mà thương Bác cực kỳ. Thì bây giờ tôi cùng hát một đoạn để cho các cháu nghe.

0: thì hát lên là cái hình ảnh của bác, nhất là cái câu mà rừng cây ru bạc ngủ ngon lành. Câu nữa nó nói thật nó tôi cũng phải thu lại một lần hai ba lần đó là vì hình nghèn ấy. Vì nên nói rừng cây để ru để bạc ngủ người là bạc xa mình rồi, rừng cây hình ru bạc để bạc ngủ ngon, bạc ngủ ngon, bạc coi như là về cõi vì nhang bạc ngủ ngon luôn. Thế nên cái câu nữa là câu xúc động cực kỳ, câu xúc động mà anh Đồ Nhân anh bảo em ơi thôi nén đi, nén khóc cái để mà hát cho được cái câu nữa em đó. Thế nên giờ mỗi lần mà vị trí này nói nhắc đến cái bài ấy là trong người tôi khó tả lắm, hát trên câu mô là coi như nước mắt cứ chảy. Thật hình ảnh của bác không bao giờ quên trong tâm trí của tôi.
1: Ngày hôm sau khi mà hòa vào dòng người đi viếng bác và nghe bài hát do mình thể hiện từ trên loa phát thanh, lúc đó thì tâm trạng của bà chắc chắn là cũng có những cái cảm xúc rất là riêng đúng không ạ?
0: Nói thật là nghe cái tiếng hát của mình trên đài phát thanh phát cho nhân dân miền Bắc đi viếng bác, triệu triệu người cứ xích cái phía đằng sau quảng trường Ba Đình đó. Thì tôi thật bác nghĩ ra ở mình cũng có cái niềm tự hào một chút đó, là có đóng góp được một chút để cái nhân dân đi viếng bác nghe được cái lời hát của mình đó. Thì bản thân tôi thì có một số là ở trong miền Nam họ điền ra nói em ơi em hát cái bài ở trong cái viếng bác.
2: Có phải là bởi vì ngoài cái tình cảm mà dành cho bác ra ấy ạ, thì bà đã được gặp bác 3 lần mà cái tình cảm đã dồn vào cái bài hát đó hay không ạ? Bài hát trong cây lạnh nhớ đến người ạ, có hay không ạ?
0: Thì 3 lần để cho mọi người đi viếng bác thì thực tế mà nói là tất cả cái tình cảm nó dồn nén bởi vì quá thương bác, vì quá nhớ bác đấy. 3 lần gặp bác rồi chứ bác lại ra đi, đáng là mình được gặp bác lần nữa nhưng mà giờ bác lại ra đi, thì cái bài hát đó là tất cả trái tim, tất cả cái nỗi lòng của tôi để hát lên để phục vụ cho mọi người trong những ngày đi viếng bác.
1: Những ngày đau thương ấy, bài hát Trông cây lại nhớ tới người của nhạc sĩ Đỗ Nhuận do nghệ sĩ ưu tú Song Thao thể hiện đã vang lên cùng nước mắt của biết bao nhiêu người vào lăng viếng bác. Giọng nói rung lên nhẹ nhẹ, bà Song Thao bảo khi hát bài hát ấy, nước mắt bà cũng đã không ngừng rơi. Nói đến đây, bà Song Thao ngừng lại và cất tiếng hát. À ơi, trông cây lại nhớ đến người, rừng bao nhiêu cây mọc thì tôi lại ơn người bấy nhiêu. Giọng hát của bà vẫn còn cao vút, ngọt ngào và gửi gắm biết bao tình cảm thương nhớ Bác Hồ như thuở còn đôi mươi mà bà đã từng hát.

Nghe hát Đò đưa nhớ Bác của nhạc sĩ An Thuyên được đánh giá là một trong những bài hát hay nhất viết về Bác. Bài hát mang đậm âm hưởng dân ca Nghệ Tĩnh đã làm rung động hàng triệu trái tim người yêu nhạc

Tuyên từng kể rằng năm 1973, khi ông mới 24 tuổi, là cán bộ của Tiệp Văn hóa Nghệ An, trong một chuyến đi sưu tầm dân ca tại quê Bác ở Kim Liên, Nam Đàn, tình cờ ông nghe một cụ bà ở làng Sen nói rằng ngày xưa Bác Hồ cũng hay đi nghe hát phường vải lắm đó. Trong tâm tưởng của nhạc sĩ An Thuyên khi đó, hình ảnh Bác Hồ vĩ đại, danh nhân văn hóa thế giới nhưng hết sức bình dị, yêu đất nước, yêu văn hóa truyền thống quê hương đã thôi thúc ông sáng tác. Và đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác đã ra đời như một câu chuyện kể về hành trình tìm đường cứu nước của Bác, dọc dài một khúc dân ca. Để kết thúc thức cùng VOV hôm nay, mời quý vị cùng nghe đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác của nhạc sĩ An Thuyên qua giọng ca của nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền. Biên tập viên Hiền Lương chúc quý vị và các bạn sẽ có một đêm ngon giấc.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026. Sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ trao huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng cho 34 đảng viên lão thành của Đảng bộ thành phố. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là sự ghi nhận đối với cả một đời cống hiến, đồng thời khẳng định sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ phẩm chất, đạo đức, tinh thần nêu gương của mỗi cán bộ đảng viên. Chúc mừng hơn 8.500 đảng viên thủ đô nhận huy hiệu Đảng dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Hà Nội tiếp tục đi đầu trong xây dựng Đảng, chuyển đổi số, quản trị đô thị hiện đại, chăm lo đời sống nhân dân và quan tâm sâu sắc hơn tới các đảng viên cao tuổi. Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hôm nay, đông đảo cán bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã về bảo tàng tỉnh tại phường Pleiku dâng hương dâng hoa tưởng nhớ người. Không chỉ là dịp bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với vị lãnh tụ kính yêu, đây còn là khoảnh khắc để nhiều thế hệ cùng ôn lại những giá trị tốt đẹp từ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phóng viên Hoàng Quy, thường trú khu vực Tây Nguyên, đưa tin.
3: Trong không khí vừa thiêng liêng vừa gần gũi, tất cả đều hướng về Bác với lòng kính yêu và biết ơn sâu sắc. Bà Trịnh Thị Vun, 82 tuổi, chú xã Biển Hồ cho biết, Bác Hồ luôn là điểm tựa tinh thần để mình sống tốt, sống nghĩa tình hơn mỗi ngày, vững niềm tin vào con đường Bác chọn.
4: Đất nước phát triển phải nhờ ơn Bác Hồ, nhờ các anh hùng liệt sĩ đã có công vì nước, cho nên ta thấy tiếp bước mùa hoa quả, sinh nhật Bác thì thôi thì đấy là cái tâm của mình.
3: Trong bộ quân phục chỉnh tề, ông Đỗ Trọng Thạch, cựu chiến binh phường Pleiku cũng có mặt từ sớm cùng đồng đội để dâng hoa tưởng nhớ Bác.
5: Hàng năm thì cứ đến ngày sinh nhật Bác, phường với lại hội cựu chiến binh tổ chức lên dâng hương hoa Bác. Toàn dân Việt Nam thì tất cả mọi người đều nhớ công ơn của Bác, gìn giữ phát huy truyền thống bộ đội của họ. Sau khi rời quân ngũ thì về cuộc sống đời thường thì cũng lo kinh tế gia đình, giáo dục cho con cháu, phấn đấu để làm công dân tốt. Các con của chú giờ các em nó trưởng thành rồi, cũng đều là lực lượng vũ trang.
3: Cùng với thế hệ đi qua chiến tranh, sinh nhật Bác còn có rất nhiều em nhỏ được cha mẹ, thầy cô đưa đến tham quan, biểu diễn văn nghệ và nghe kể chuyện về Bác Hồ. Cô giáo Phạm Thị Nhã Phương, hiệu trưởng trường mầm non Tư Thục Hoa Sen, xã Ia Grai và cô Nguyễn Thị Phương, phó hiệu trưởng trường mầm non Hoa Hồng, phường Pleiku chia sẻ.
6: Trường cũng mong muốn là thế hệ trẻ sau này là luôn hướng về cội nguồn và luôn là biết về những cái công ơn nhất là đối với Bác và các chú bộ đội, những người anh hùng đã hy sinh để có được cái độc lập ngày hôm nay, thì cũng muốn các cháu là biết về cội nguồn và các cháu phải chăm ngoan học giỏi, sau này lớn lên sẽ là một công dân tốt cho đất nước, cho xã hội ạ.
7: Nhân kỷ niệm ngày sinh của Bác, nhà trường đã tổ chức cho các cô giáo cùng với các con đến dâng hoa tưởng nhớ đến công ơn của Bác, sẽ giúp các bé thêm kính yêu Bác Hồ, thêm yêu quê hương đất nước của mình và có những cái trải nghiệm thật bổ ích.
2: Hôm nay, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại công viên văn hóa Láng Le, xã Bình Lợi. Phóng viên Ngọc Xuân thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
8: Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và người dân trồng mới 503 cây xanh, gồm 200 cây giáng hương, 200 cây bằng lăng, 100 cây muồng hoàng yến và 3 cây đa búp đỏ. Bà Nguyễn Thị Liêm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Lợi cho biết,
9: hàng năm đều bổ sung các cây xanh trên các tuyến đường, đặc biệt là các trường học mới được khánh thành đưa vào sử dụng cũng phải cho học sinh và giáo viên cùng tham gia các hoạt động này. Và tất cả người dân trên địa bàn đều biết và hưởng ứng cái Tết trồng cây cũng như là thường xuyên là trồng để cho các cái tuyến đường xanh sạch đẹp.
8: Cùng ngày, Sở Xây dựng thành phố phối hợp với Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2026. Tại buổi lễ, các đại biểu đã trồng 230 cây xanh gồm lát hoa, lim sét, muồng hoa đào, nhạc ngựa tại khu đất quy hoạch quảng trường sáng tạo. Cũng trong sáng 19 tháng 5, phường Thuận An tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ với chủ đề vườn cây măng cụt nhớ ơn Bác Hồ. hoạt động nhằm tuyên truyền giáo dục ý nghĩa của việc trồng cây, bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức của người dân về vai trò giá trị của rừng, gắn trồng cây, trồng rừng với phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái.
2: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Hôm nay, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký văn bản số 530 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm nay. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng cấp bách theo yêu cầu của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong khi thời gian còn ít, khối lượng công việc lớn, các địa phương phải tập trung rà soát tiến độ, phân công trách nhiệm theo tinh thần sáu rõ, tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ, báo cáo không đúng thực chất. Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo thực hiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về tiến độ và chất lượng. Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao hướng dẫn, đôn đốc tháo gỡ khó khăn và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện. Để đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trong một năm qua, tỉnh Gia Lai đã có nhiều giải pháp đào tạo, tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức theo hướng thực chất và ứng dụng công nghệ. Nguyễn Thảo, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
0: Nửa cuối năm 2025, hơn 24.000 lượt cán bộ toàn tỉnh Gia Lai mới đã được bồi dưỡng nghiệp vụ, trong đó có trên 7.000 người được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng số. Trên 10.500 cán bộ trẻ và đoàn viên đã tiếp cận sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo. Hiện nay, Gia Lai bước đầu sử dụng trí tuệ nhân tạo chuyên dụng, hỗ trợ thẩm định hồ sơ đất đai từ cấp tỉnh đến cấp xã nhằm rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, tỉnh đã cử 11 tổ công tác chuyên ngành xuống tận cơ sở và biệt phái 12 công chức giỏi về đất đai, tài chính, xây dựng để giúp các xã tháo gỡ, giải quyết dứt điểm các hồ sơ tồn đọng. Ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết:
10: quy mô cấp xã phường hiện nay là tương đương dạng một cấp tỉnh thu nhỏ. Tất cả mọi việc giải quyết hết mà. Hội đồng nhân dân công chí còn được ra các chính sách phân cấp phân quyền thì rất mạnh, nhưng nếu không biết làm thì sẽ tạo ra hệ lụy vô cùng nguy hiểm, vi phạm quy định pháp luật. Nếu như chúng cán bộ không đủ hiểu tầm, không đủ nắm bắt được công việc và đạo đức, nên bắt buộc chúng ta phải phân cấp phân quyền, nhưng đi với nó là phải đảm bảo chất lượng công tác cán bộ.
2: Hôm nay, Công an tỉnh Thái Nguyên ra mắt bộ phận một cửa số tiếp nhận trưng cầu giám định và trả kết quả trên môi trường số tại phòng kỹ thuật hình sự. Phóng viên Công Luận thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
11: Ứng dụng hoạt động trên nền tảng SixNet của Bộ Công an cho phép điều tra viên ký số điện tử gửi quyết định trưng cầu giám định và theo dõi quá trình xử lý hoàn toàn trên môi trường số. Việc triển khai mô hình này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng công tác chuyên môn mà còn thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số trong lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên. Thượng tá Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết:
12: một là cái thủ tục hành chính được rút ngắn trên môi trường điện tử và áp dụng trên môi trường số. Thứ hai là đẩy nhanh các thủ tục giám định tư pháp trên môi trường số để theo dõi cũng như đánh giá được cái chất lượng thực hiện, tiến độ và thời gian. Và cái thứ ba là cải cách trong cái lề lối làm việc và cái thực hiện theo cái chung của Bộ Công an chỉ đạo, cái rút ngắn các thời gian để đảm bảo công tác chuyên môn của từng lực lượng áp dụng theo cái nghị quyết 57 và đổi mới sáng tạo.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Tại cuộc họp của Ủy ban quân sự NATO ở Bruxelles của Bỉ, Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO Đô đốc Giuseppe Cadorragon cảnh báo môi trường an ninh toàn cầu đang ngày càng phức tạp, đặt ra yêu cầu cấp bách về sự phối hợp chặt chẽ giữa các đồng minh. NATO tiếp tục đặc biệt quan ngại xung đột Nga-Ukraine bước sang năm thứ năm, cùng với bất ổn kéo dài tại các khu vực lân cận phía Nam ảnh hưởng đến thương mại và an ninh năng lượng. Các mối đe dọa hỗn hợp như tấn công mạng, phá hoại thông tin và lạm dụng công nghệ mới cũng được xác định là thách thức lớn đối với khối. Hôm nay, cảnh sát chống khủng bố của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 110 đối tượng tình nghi ủng hộ tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng trong chiến dịch quy mô lớn, chủ yếu tại Istanbul. Theo hãng Anadolu, các nghi phạm bị cáo buộc truyền bá tư tưởng cực đoan cho trẻ em, gây quỹ phi pháp và tuyển mộ thành viên mới. Lực lượng chức năng đồng thời thu giữ vũ khí, đạn dược cùng nhiều tài liệu và thiết bị kỹ thuật số. Đây là động thái mới nhất trong chiến dịch truy quét IS sau khi tuần trước, nước này bắt giữ 324 nghi phạm tại 47 tỉnh, thành phố. Lực lượng an ninh Ai Cập đã tiêu diệt nghi phạm gây ra vụ nổ súng tại tỉnh Asyut, khiến 8 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Điều tra ban đầu cho thấy đối tượng từng điều trị tại bệnh viện tâm thần. Hiện động cơ gây án chưa được xác định. Cùng ngày, tại Tây Ban Nha, một vụ xả súng nhằm vào một gia đình khiến 2 người tử vong và 4 người bị thương nặng, trong đó có 2 trẻ em. Nghi phạm là con trai của 2 nạn nhân đã bị bắt giữ. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, nghi phạm gây ra vụ xả súng làm 6 người thiệt mạng ở tỉnh Mersin được xác nhận là đã tự sát khi bị cảnh sát truy lùng. Liên Hợp Quốc đã yêu cầu Israel thực hiện các biện pháp để ngăn chặn các hành vi diệt chủng ở Gaza, đồng thời lên án các dấu hiệu thanh lọc sắc tộc tại vùng lãnh thổ này và khu bờ Tây bị chiếm đóng. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
13: Theo báo cáo của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, các hành vi của Israel ở Gaza kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột vào tháng 10 năm 2023 liên quan đến những vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, trong nhiều trường hợp cấu thành tội ác chiến tranh và các tội ác tàn bạo khác khiến gần 73.000 người tại Gaza thiệt mạng. Báo cáo cho rằng phần lớn các vụ giết người đó là bất hợp pháp, đồng thời nhấn mạnh về Israel tấn công có chủ đích vào các mục tiêu dân sự, cơ sở y tế, cũng như các cuộc tấn công vào dân thường, nhà báo, lực lượng bảo vệ dân sự, nhân viên y tế, nhân viên cứu trợ nhân đạo và cảnh sát một cách thường xuyên và lặp đi lặp lại. Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cáo buộc hành động phá hủy những vùng rộng lớn ở Gaza, di rời và phá hủy phần lớn các trại tị nạn ở phía bắc bờ Tây đã góp phần buộc người Palestine phải rời bỏ nhà cửa, với những dấu hiệu rõ ràng cho thấy Israel có ý định để họ bị di rời vĩnh viễn. Báo cáo kết luận, những vi phạm lặp đi lặp lại của Israel trên các vùng lãnh thổ Palestine cho thấy một mô hình nhằm mục đích trừng phạt tập thể người Palestine, cưỡng bức di rời và thanh lọc sắc tộc. Báo cáo kêu gọi Israel tuân thủ phán quyết năm 2024 của Tòa án Công lý Quốc tế về việc thực hiện các biện pháp để ngăn chặn các hành vi diệt chủng ở Gaza, đảm bảo ngay lập tức quân đội nước này không tham gia vào các hành vi diệt chủng, thực hiện tất cả các biện pháp để ngăn chặn và trừng phạt hành vi kích động phạm tội diệt chủng.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
14: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
15: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam ngày mai thứ Tư 20 tháng 5 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, tháo gỡ rào cản kỹ thuật để khơi thông dòng chảy xuất khẩu cho trái sầu riêng ở đồng bằng sông Cửu Long, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục Đảng trong cuộc sống, hội nhập quốc tế để tự chủ quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, Mỹ tụt hạng mạnh trên bảng xếp hạng quốc gia tốt nhất, khoảng trống của cường quốc số 1 thế giới, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp Việt tiếp cận thị trường Vương quốc Anh, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, sửa đổi luật an toàn vệ sinh thực phẩm, vá lỗ hổng trong quản lý, 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, chuyển đổi số nơi địa đầu Tổ quốc, 10 giờ 30 Việt Ninh Tổ quốc, Quảng Ninh nâng cao hiệu quả xuất nhập cảnh trong thời kỳ chuyển đổi số, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường, cải cách thủ tục hành chính đất đai, chuyển mạnh từ quản lý sang phục vụ người dân, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, hoàn cảnh cần giúp đỡ của cháu Hầu Thị Mây, dân tộc Mông ở Tuyên Quang, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, điểm sáng mô hình nuôi biển đa canh từ nhuyễn thể và rong biển, 14 giờ bản tin, 14 giờ 5 khởi nghiệp sáng tạo, nâng tầm giá trị nông sản Việt, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, người dân Philippines đối mặt với làn sóng tăng giá do xung đột tại Trung Đông, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, phát triển điện mặt trời mái nhà, thực hiện chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ. 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, nam sinh lớp 8 tự tử nghi bị bạo lực học đường ở Lâm Đồng, bao giờ các trường học thật sự an toàn, thân thiện. 19 giờ bản tin, 20 giờ Việt Ninh Tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, câu chuyện về thánh địa Mỹ Sơn, vùng đất của thần, vua và những huyền thoại. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 thưởng thức âm nhạc.
16: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
17: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
18: Hồ sơ sự kiện quốc tế. hồ sơ sự kiện quốc tế

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế trên kênh Thời sự VOV1. Thưa quý vị và các bạn, chuyến thăm Trung Quốc trong hai ngày 19-20 tháng 5 của Tổng thống Nga Vladimir Putin đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế khi diễn ra ngay sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong khi cả Nga và Trung Quốc mô tả chuyến thăm là hoạt động ngoại giao thường lệ, gắn liền với các thỏa thuận lâu dài giữa hai quốc gia, giới phân tích cho rằng chuyến thăm mang tính biểu tượng rất lớn, thể hiện cách mà Nga và Trung Quốc cân bằng trục quyền lực toàn cầu.
1: Theo Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Trung Quốc theo lời mời của Tổng bí thư Chủ tịch Tập Cận Bình. Chuyến thăm trùng với dịp kỷ niệm 25 năm hai nước ký Hiệp ước Hữu nghị Láng giềng và Hợp tác tốt Nga-Trung Quốc, phản ánh mối quan hệ song phương đã đạt đến mức cao chưa từng có. Phái đoàn tháp tùng Tổng thống Putin tới Trung Quốc bao gồm các bộ trưởng cấp cao, các quan chức hàng đầu của Điện Kremlin cùng lãnh đạo các tập đoàn và ngân hàng nhà nước lớn của Nga, trong đó có Thống đốc Ngân hàng Trung ương Evira Nabiullina. Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tập trung thảo luận các vấn đề cấp bách trong quan hệ song phương, tìm cách tiếp tục củng cố quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược giữa Nga và Trung Quốc, đồng thời trao đổi một số vấn đề khu vực và quốc tế quan trọng. Hai nhà lãnh đạo cũng tham dự lễ khai mạc khởi động năm giáo dục Nga-Trung Quốc 2026-2027. Sau các cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo dự kiến ký một tuyên bố chung cùng với một số hiệp định liên chính phủ, liên bộ ngành và các thỏa thuận song phương khác. Chương trình của chuyến thăm cũng bao gồm một cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường để thảo luận về triển vọng hợp tác kinh tế và thương mại. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.
2: Những vấn đề nằm trong chương trình nghị sự kinh tế của quan hệ song phương đương nhiên sẽ được thảo luận. Quan hệ giữa Nga và Trung Quốc rất đa dạng. Ngoài kinh tế thương mại, chúng tôi đang tích cực phát triển đối thoại trong lĩnh vực giáo dục. Nhân dịp này, năm hợp tác Nga-Trung về giáo dục sẽ được khởi động.
1: Trước chuyến thăm, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng đã điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov để trao đổi ý kiến về tình hình hiện nay tại Trung Đông. Trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng Trung Quốc và Nga, với tư cách là Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cần thể hiện lập trường công bằng trong các vấn đề mang tính nguyên tắc, đồng thời áp dụng cách tiếp cận khách quan, cân bằng và tranh thủ sự ủng hộ đồng thuận rộng rãi hơn của cộng đồng quốc tế. Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục phối hợp với Nga tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, duy trì trao đổi kịp thời về các vấn đề quan trọng, góp phần hạ nhiệt căng thẳng, bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực cũng như an ninh toàn cầu. Về phần mình, Ngoại trưởng Lavrov cũng nhấn mạnh Nga cho rằng cần lập tức chấm dứt các hành động quân sự tại Trung Đông, quay trở lại con đường chính trị và ngoại giao nhằm giải quyết tận gốc nguyên nhân của xung đột.
0: Thưa quý vị và các bạn, quan hệ Nga-Trung hiện nay được đánh giá là một trong những trục quan trọng định hình cục diện chính trị thế giới hiện nay, tạo thành một đối trọng với trục quan hệ của các nước phương Tây. Nhưng trước khi củng cố được mối quan hệ mật thiết như hiện nay, nhất là dưới thời Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình, quan hệ Nga-Trung cũng trải qua không ít thăng trầm mà chúng ta sẽ cùng nhìn lại ngay sau đây.
1: Năm 1950, Trung Quốc và Nga ký Hiệp ước Hữu nghị Liên minh và Tương trợ Trung Xô. Liên Xô dưới thời Tổng bí thư Joseph Stalin khi đó hỗ trợ mạnh mẽ Trung Quốc dưới thời Chủ tịch Mao Trạch Đông về tài chính, công nghệ và chuyên gia để xây dựng nền công nghiệp nặng. Đây là giai đoạn liên minh chặt chẽ nhất, cùng đối đầu với phương Tây do Mỹ đứng đầu trong bối cảnh chiến tranh lạnh.
3: Đến cuối thập kỷ 1950, quan hệ giữa hai bên bắt đầu rạn nứt bắt nguồn từ những bất đồng về đường lối ý thức hệ và vai trò lãnh đạo phe xã hội chủ nghĩa. Mâu thuẫn phát triển gay gắt đến mức hai nước thi hành chính sách đối đầu, thù địch với nhau và đã xảy ra chiến tranh biên giới Xô Trung vào năm 1969. Năm 1980, Hiệp ước Trung Quốc-Liên Xô ký năm 1950 hết hạn sau khi Trung Quốc từ chối gia hạn Hiệp ước.
1: Mối quan hệ giữa hai nước bắt đầu tan băng khi nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev thăm Bắc Kinh vào năm 1989. Đây cũng là cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa lãnh đạo Liên Xô và Trung Quốc trong 30 năm. Trong đó, ông Mikhail và lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình tuyên bố sẽ bình thường hóa quan hệ song phương.

0: Sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, Nga và Trung Quốc đã ký kết nhiều hiệp định lịch sử nhằm giải quyết dứt điểm các tranh chấp kéo dài ở khu vực biên giới chung. Năm 1996, hai bên ký tuyên bố chung về quan hệ đối tác bình đẳng, tin cậy và hướng tới thế kỷ 21, mở đường cho sự hợp tác toàn diện nhưng chưa ràng buộc bằng liên minh quân sự.
1: Năm 2001, một thập kỷ sau khi Liên Xô tan rã, Trung Quốc và Nga ký hiệp ước láng giềng tốt và hợp tác hữu nghị, nhất trí không sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại nhau và cam kết tăng cường hợp tác, tạo khung pháp lý vững chắc cho quan hệ hai nước.
0: Việc Nga sát nhập Crimea vào năm 2014 thúc đẩy hợp tác Trung Quốc-Nga, mặc dù Trung Quốc không công nhận việc sát nhập này. Chuyến thăm Nga của ông Tập Cận Bình vào năm sau đó đã gửi đi một tín hiệu rõ ràng về việc tăng cường quan hệ giữa hai nước, với việc lãnh đạo hai bên ký kết hơn 20 thỏa thuận song phương, bao gồm cả các thương vụ bán vũ khí mới.
1: Tháng 2 năm 2022, ngay trước thềm Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố quan hệ hai nước không có giới hạn. Hiện tại, Nga cung cấp cho Trung Quốc nguồn năng lượng giá rẻ, dầu mỏ, khí đốt, than đá, trong khi Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn nhất và chỗ dựa kinh tế quan trọng giúp Nga vượt qua các lệnh cấm vận quốc tế do cuộc xung đột với Ukraine. Nhận định về quan hệ Nga-Trung hiện nay, giáo sư Kui Hong Jan của Học viện Quản trị Khu vực và Toàn cầu, Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh cho biết.
2: Trong những năm gần đây, quan hệ Trung Quốc-Nga đã cho thấy xu hướng phát triển có hệ thống. Một mặt, hai bên liên tục củng cố và tăng cường lòng tin chính trị và chiến lược lẫn nhau thông qua các cuộc gặp gỡ cấp cao và ngoại giao nguyên thủ quốc gia. Đồng thời, các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực khác nhau đã đạt được sự hợp tác cùng có lợi ngày càng lớn hơn bằng cách bổ sung thế mạnh của nhau.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ chỗ từng là đối thủ trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Nga và Trung Quốc ngày nay đang trở thành một trong những cặp quan hệ có ảnh hưởng lớn nhất tới cục diện thế giới. Nhưng điều đáng chú ý hơn là tính chất của mối quan hệ ấy đang thay đổi nhanh chóng dưới tác động của xung đột Ukraine, cạnh tranh Mỹ-Trung và xu hướng hình thành trật tự đa cực. Quan hệ Nga-Trung giờ đây không còn đơn thuần là hợp tác song phương mà ngày càng mang dáng dấp của một trục liên kết chiến lược nhằm tái định hình cán cân quyền lực toàn cầu.
1: Xung đột Ukraine được cho là đã làm thay đổi sâu sắc tính chất quan hệ Nga-Trung. Nếu trước đây hai nước hợp tác chủ yếu vì lợi ích dài hạn và nhu cầu cân bằng chiến lược, thì giờ đây quan hệ ấy ngày càng mang tính phụ thuộc lẫn nhau trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị toàn cầu leo thang. Đối với Nga, Trung Quốc gần như trở thành phao cứu sinh kinh tế quan trọng nhất giữa lúc bị phương Tây cô lập. Chỉ một năm sau khi xung đột Ukraine bùng phát, kinh mạch thương mại song phương đã tăng mạnh, đạt mức kỷ lục là khoảng 240 tỷ đô la vào năm 2023. Trung Quốc trở thành nguồn cung lớn về hàng hóa công nghiệp, linh kiện điện tử và công nghệ dân dụng cho Nga, đồng thời mua lượng lớn dầu khí của Nga trong bối cảnh châu Âu giảm phụ thuộc vào năng lượng của Nga. Ngược lại, Nga mang lại cho Trung Quốc nguồn năng lượng ổn định, giá rẻ cùng sự hậu thuẫn chiến lược trong tham vọng xây dựng một thế giới đa cực. Trung Quốc và Nga ngày càng phối hợp chặt chẽ hơn trong các diễn đàn như BRICS hay Tổ chức Hợp tác Thượng Hải nhằm thúc đẩy một cấu trúc quốc tế giảm vai trò chi phối của phương Tây. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là quan hệ Nga-Trung hiện nay không hoàn toàn cân bằng. Nếu trước kia Nga vẫn giữ vị thế cường quốc ngang hàng với Bắc Kinh, thì giờ đây Nga ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào thị trường, tài chính và công nghệ của Trung Quốc. Trong khi đó, với Trung Quốc, Nga dù rất quan trọng, vẫn chỉ là một phần trong chiến lược toàn cầu rộng lớn hơn. Sự thay đổi này cho thấy quan hệ Nga-Trung đang chuyển từ mô hình hợp tác thực dụng sang dạng liên kết chiến lược bất đối xứng. Trong đó, Trung Quốc giữ vai trò trung tâm kinh tế, còn Nga đóng vai trò đối tác địa chính trị và năng lượng. Chuỗi hoạt động ngoại giao gần đây của Trung Quốc cũng phản ánh rõ sự thay đổi trong tính chất quan hệ này. Việc Trung Quốc liên tiếp đón Tổng thống Mỹ Donald Trump rồi Tổng thống Vladimir Putin chỉ trong vài ngày cho thấy Trung Quốc muốn khẳng định vai trò trung tâm ngoại giao mới của thế giới, đồng thời chứng minh họ có khả năng duy trì ảnh hưởng với cả Mỹ và Nga. Điểm đáng chú ý là Nga và Trung Quốc hiện vẫn chưa phải là một liên minh quân sự theo nghĩa truyền thống. Hiện hai nước chưa có hiệp ước phòng thủ chung và vẫn tồn tại những khác biệt lợi ích nhất định. Trung Quốc không muốn bị cuốn quá sâu vào đối đầu quân sự trực diện giữa Nga và phương Tây, trong khi Nga cũng có những dè dặt nhất định trước sự trỗi dậy quá nhanh của Trung Quốc. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược toàn cầu ngày càng gay gắt, điểm chung lớn nhất giữa Nga và Trung Quốc vẫn là mong muốn xây dựng một trật tự thế giới đa cực. Chính điều đó đang khiến quan hệ không giới hạn Nga-Trung trở thành một trong những mối quan hệ quan trọng và có tác động lớn nhất tới cục diện địa chính trị thế kỷ 21.
0: Những phân tích vừa rồi đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em. Tỷ lệ chết đuối ở trẻ em nước ta cao nhất khu vực Đông Nam Á và gấp 10 lần các nước phát triển.
4: Để có kỹ năng xử trí cấp cứu tai nạn đuối nước và giảm tối đa khi gặp các trường hợp bị đuối nước, cần nắm được một số kỹ năng như sau.
3: Túm gáy hoặc nắm tóc kéo đầu nạn nhân nhô lên khỏi mặt nước, vỗ thật mạnh vào má nạn nhân để gây phản xạ hồi tỉnh và thở lại.
4: Nhanh chóng quàng tay qua nách, nâng gáy hoặc gọi thêm người hỗ trợ đưa nạn nhân vào bờ.
3: Khi đưa được nạn nhân lên bờ hay lên thuyền, phải tiến hành hô hấp nhân tạo, hà hơi thổi ngạt ngay. Khai thông đường hô hấp bằng cách đặt nạn nhân nằm ưỡn cổ nghiêng sang một bên, dùng gạc hay khăn vải móc đờm rãi dị vật khỏi đường thở và miệng nạn nhân. Đặt một khăn mùi xoa hay miếng gạc qua miệng nạn nhân, dùng hai ngón tay cái và trỏ bịt mũi nạn nhân rồi thổi hơi trực tiếp vào miệng nạn nhân.
4: Nếu ngừng tim, phải ép tim ngoài lồng ngực, dùng hai tay chống lên nhau ép lên lồng ngực ngoài tim, tần số ép khoảng 100 lần một phút. Nếu chỉ có một người cấp cứu thì thổi ngạt 2 đến 3 hơi là ép tim ngoài lồng ngực 10 đến 15 nhịp.
3: Nếu có hai người cấp cứu thì một người thổi ngạt, một người ép tim ngoài lồng ngực, làm kiên trì cho đến khi tim đập lại và thở trở lại.
4: Nếu sơ cứu có kết quả nạn nhân thở lại, cử động hay nạn nhân vẫn còn mê nhưng đã có mạch và nhịp thở thì gọi xe cấp cứu hay dùng mọi phương tiện sẵn có chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế có trang bị hồ sơ cấp cứu.
3: Để phòng chống tai nạn đuối nước, cần trang bị cho các em kỹ năng bơi lội, các kỹ năng cần thiết khi gặp đuối nước và cách cấp cứu những người bị đuối nước.
4: Những nơi thường xảy ra tai nạn cần phải thành lập đội cứu hộ và các phương tiện cần thiết để cấp cứu. Đặt các biển báo nguy hiểm tại các bãi tắm biển, tắm sông. Khi đi du lịch ở các vùng sông nước, các bậc phụ huynh cần chuẩn bị các phao cứu sinh để lường trước những tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
3: Tất cả mọi người cần chủ động phòng chống đuối nước, không chủ quan, ngay cả khi biết bơi.

0: quần áo, giày dép kém chất lượng, sữa, thuốc, thực phẩm chức năng giả, thực phẩm độc hại, công khai bán trên thị trường, trên các sàn thương mại điện tử, bủa vây người tiêu dùng. Hàng chục nghìn vụ vi phạm về hàng giả, hàng nhái bị phát hiện mỗi năm, trong đó có nhiều vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. Thực trạng này ảnh hưởng đến sức khỏe, tài chính của người tiêu dùng, làm suy giảm niềm tin về tính minh bạch của thị trường hàng hóa, giảm uy tín của các nhà sản xuất, kinh doanh chân chính.
1: Thực sự là bây giờ là không biết tin vào đâu, không biết là mình bị hại bao nhiêu bởi vì mình uống nhiều rồi mình có biết thế nào được.
2: Cho thấy một cái khoảng trống pháp lý rất là lớn trong cái thời gian vừa qua, khi mà sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường chưa được kiểm tra, chưa được quản lý và chưa được hậu kiểm một cách bài bản.
3: Nhiều trường hợp khi mà có cái vụ việc điều tra thì cũng có những cái sự thiếu trách nhiệm của một cán bộ hay là một cái bộ phận của cái cơ quan chức năng thực hiện cái nhiệm vụ quản lý đó.
0: Toàn xã hội cần chung tay đấu tranh quyết liệt nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bảo đảm uy tín của doanh nghiệp, bảo vệ người tiêu dùng, lấy lại niềm tin cho người dân.
4: Phải cương quyết làm cho mạnh mẽ hơn nữa những người mà không có lương tâm.
5: Cần chỉ đạo rà soát, sửa đổi bổ sung hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác quản lý thị trường.
6: Người đứng đầu cái địa phương đó phải chịu nhiệm đã. Thế thì sau đó cái ý thức của người tiêu dùng sẽ được cải thiện. Cao hơn nữa là cái ý thức thượng tôn pháp luật sẽ được cải thiện và nó nâng cao dần lên. Một xã hội có nhiều người dân cùng tuân thủ pháp luật thì cái xã hội đó nó sẽ có một cái thói quen rất tốt, xã hội có đạo đức tốt.
7: Từ tháng 12 năm 2017, Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em với số điện thoại 111 chính thức đi vào hoạt động.
8: Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 là nơi tiếp nhận, cung cấp, giải đáp thông tin cho trẻ em và phụ huynh về các vấn đề của trẻ em, tư vấn về tâm lý, kết nối can thiệp, bảo vệ trẻ em, hỗ trợ miễn phí cho trẻ em bị khủng hoảng về tâm lý do bị xâm hại tình dục, bạo lực, trẻ bị mua bán và bị các đối nhiễu về tâm lý.
7: Tổng đài miễn phí 111 hoạt động 24 giờ tất cả các ngày trong tuần. Những thông tin về trẻ em có nguy cơ bị xâm hại sẽ ngay lập tức được truyền tới các cá nhân, cơ quan có chức năng bảo vệ trẻ em.
8: Hãy gọi 111
7: hoặc tải ứng dụng Tổng đài 111
8: để lên tiếng thông tin, tố cáo mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em và thực hiện việc tư vấn kiến thức về trẻ em với tinh thần ưu tiên bảo vệ trẻ em. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ và bảo mật thông tin.
7: Hãy gọi 111.

0: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Nhanh nhạy,
2: chính xác,
1: sinh động,
2: hữu ích.
3: Biên tập viên Quỳnh Chi và Bảo Kiên xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca của chúng tôi hôm nay rất tự hào khi được phát sóng đúng vào ngày kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
3: Vâng, và Quỳnh Chi nghĩ rằng là trong ngày hôm nay thì quý vị thính giả cũng rất là muốn được nghe một tiết mục viết về Bác kính yêu, đúng không ạ anh Bảo Kiên?
4: Đúng như vậy Quỳnh Chi ạ. Và mở đầu chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một tiết mục dân ca Nghệ Tĩnh mà chúng tôi mới thu thanh vừa qua, bài Tây Bắc nhớ Bác Hồ, lời của soạn giả Mai Văn Lạng, do hai nghệ sĩ Thanh Phong và Hà Quỳnh Như cùng trình bày.

tình cảm của người còn ở lại. Chúng con luôn ghi nhớ một ngày mùa hè lịch sử, người lên thăm lại Điện Biên, thăm đồng bào các dân tộc Tây Bắc, thăm khu tự trị Thái Mèo và thăm hỏi

0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài Dân ca Nghệ Tĩnh Tây Bắc nhớ Bác Hồ, lời của soạn giả Mai Văn Lạng do hai nghệ sĩ Thanh Phong và Hà Quỳnh Như trình bày.
1: Thưa quý vị, trong những ngày tháng năm này, trên cả nước có rất nhiều những hoạt động văn hóa nghệ thuật kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong đó có chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật dân ca ví dặm tại hội trường của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội ngày 10 tháng 5 vừa qua.
0: Chương trình do nhóm sinh viên khoa viết văn báo chí Trường Đại học Văn hóa Hà Nội kết hợp với đoàn nghệ thuật UNESCO Di sản dân ca xứ nghệ tổ chức với chủ đề Mạch Lam Giang 2026.
1: Đến tham dự chương trình có nhạc sĩ Hồ Hữu Thới, Ủy viên Ban chấp hành Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, chủ nhiệm câu lạc bộ dân ca ví dặm tại Hà Nội, ông Nguyễn Hùng Vĩ, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, thạc sĩ nghệ sĩ Lê Thanh Phong, trưởng đoàn nghệ thuật UNESCO Di sản dân ca xứ nghệ.
0: Vâng, và trong không gian văn hóa giàu bản sắc của thủ đô Hà Nội, nơi hội tụ và giao thoa của nhiều vùng miền, thì việc lan tỏa các giá trị di sản văn hóa phi vật thể càng trở nên ý nghĩa hơn.
1: Chương trình không chỉ mang những làn điệu dân ca ví dặm đến gần hơn với công chúng, mà đặc biệt còn hướng tới thế hệ trẻ, những người sẽ tiếp nối hành trình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
0: Chúng tôi đã có mặt tại buổi giao lưu và đã trò chuyện với một số bạn trẻ tham gia chương trình. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi với bạn Nguyễn Đình Sáng, sinh viên ngành báo chí, khoa viết văn báo chí, Đại học Văn hóa Hà Nội, trưởng ban tổ chức.
2: Cuộc giao lưu biểu diễn dân ca ví dặm đã rất thành công tại hội trường của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Thì lúc này Đình Sáng cảm giác của em như thế nào?
3: Vâng, trước hết thì cho Đình Sáng xin gửi tới quý thính giả đang nghe đài. Sau khi tổ chức chương trình dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội thì ngay lúc này đây em cảm thấy rất là vui mừng, bởi vì em đã thành công, đã đưa được cái làn điệu dân ca của quê mình đến gần hơn với các bạn sinh viên, để cho các bạn hiểu đây không chỉ là di sản văn hóa của quê hương Nghệ Tĩnh, của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, mà đó còn là di sản của quốc gia Việt Nam và của nhân loại ạ.
2: Các em chuẩn bị cho chương trình này mất có nhiều thời gian không và có khó khăn gì không?
3: Hiện tại thì khi mà tổ chức chương trình ý, thì nhóm em khó khăn nhất là cái việc mà để kết nối, để làm sao đấy để một tổ chức một cái chương trình vừa ý nghĩa mà vừa phải là thu hút được các bạn giới trẻ. Bởi vì thực sự mà chia sẻ với quý thính giả là nếu như mà tổ chức một chương trình di sản mà về nghệ thuật đơn thuần mà tổ chức cái buổi biểu diễn âm nhạc thì thôi, thì nó rất là khô khan. Và em phải kết hợp với việc là giao lưu trò chuyện này. Chương trình của bọn em thì có điểm nhấn đó chính là phần thực hành hát dân ca ví dặm được nghệ sĩ Lê Thanh Phong là người hướng dẫn và sẽ phân biệt được là ví như thế nào, dặm như thế nào và hò sẽ hò như thế nào ạ.
2: Các bạn chọn những cái ngày tháng năm này để tổ chức chương trình, vậy có phải là sinh nhật Bác trong tháng năm này là các bạn cũng muốn tỏ lòng biết ơn Bác không?
3: Chia sẻ với anh là đó cũng là một trong những ý nghĩa mà chương trình hướng đến. Thứ nhất là muốn giới trẻ hiểu hơn, thứ hai là để tỏ lòng đến kỷ niệm ngày sinh của Bác. Bởi vì là bọn em cũng chia sẻ rằng là không chỉ là người Nghệ Tĩnh là yêu Bác đâu, quý Bác đâu, mà ai cũng quý Bác. Cho nên là một trong những cái chương trình về dân ca ví dặm nó cũng là bắt nguồn từ nơi Bác sinh ra, cho nên bọn em cũng nhân qua đó mà để mà thể hiện, để tỏ lòng biết ơn và kỷ niệm ngày sinh của Bác.
2: Cái mong muốn nhất của em khi mà những chương trình này được diễn ra là gì, và sắp tới các em có tiếp tục có những chương trình tương tự như thế này không?
3: Em là một sinh viên nhưng em rất là mong rằng là sắp tới đây thì sẽ có nhiều người đồng hành với mình nữa, không chỉ là những người Nghệ An hay Hà Tĩnh mà ai trên mảnh đất quê hương, trên mảnh đất là hình chữ S này cũng là gì? Đồng lòng để có thể là đem cái di sản được UNESCO công nhận đó là dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh tổ chức nhiều hơn nữa, không chỉ tổ chức ở trong trường mà có thể đưa ra ngoài, ví dụ như là các nơi công cộng, ví dụ như là các phố, các phường có thể tổ chức được những cái buổi biểu diễn và chia sẻ thì nó sẽ thu hút hơn và nhiều người biết đến hơn, để từ đó di sản không chỉ nằm ở trong cái giá trị nữa mà nó phải là có sức sống và có được sự luyện tập nhiều lần ạ.
2: Xin hỏi bạn Đình Sáng một câu hỏi cuối cùng, đó là bạn muốn nói gì với những bạn trẻ về dân ca Nghệ Tĩnh?
3: Để nói một điều với các bạn trẻ về dân ca Nghệ Tĩnh, Sáng rất là mong muốn rằng là các bạn ơi, dân ca Nghệ Tĩnh thân thương lắm các bạn ạ, nghe hò rất là dễ êm mà như là cái lúc mà mình mới sinh ra đã được mẹ ru. Ngoài ra thì chúng ta có một hình ảnh mà chúng ta luôn hướng đến, đó là hình ảnh của Bác Hồ. Bác Hồ cũng thế, ngay khi Bác chuẩn bị ra đi, Bác vẫn muốn nghe một câu hò ví dặm, cho nên đó cũng là hình ảnh mà ai ai cũng hướng đến, muốn để làm sao dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh mãi mãi ngân vang ở trong cuộc sống.
2: Vâng, xin cảm ơn bạn Đình Sáng đã trò chuyện với chương trình của chúng tôi.
0: Thưa quý vị và các bạn, qua cuộc trò chuyện của biên tập viên Bảo Kiên với bạn Nguyễn Đình Sáng, sinh viên khoa viết văn báo chí Đại học Văn hóa Hà Nội, trưởng ban tổ chức, chúng tôi nhận thấy những làn điệu dân ca ví dặm không chỉ là di sản dân

0: ca của người dân Nghệ Tĩnh mà còn được lan tỏa và nhân dân thính giả khắp mọi miền đất nước yêu mến, đặc biệt là sự yêu mến của các bạn sinh viên. Và mong rằng những chương trình giao lưu nghệ thuật như thế này sẽ được tổ chức nhiều hơn nữa để thế hệ trẻ có cơ hội tiếp cận với loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống nói chung và dân ca Ví Dặm nói riêng.
1: Sau đây chúng ta cùng nghe trích đoạn tổ khúc dân ca Nghệ Tĩnh Thử Lòng Chung Thủy do hai khách mời của chương trình là nghệ sĩ Đại Hải và nghệ sĩ Băng Tâm cùng trình bày.

khi em chưa có chồng, anh nọ dốc lòng gắn bó. Dư em có chồng rồi, anh đón ngó.

lắm đi anh ơi, cho nhớ anh lắm. Anh ơi cho thương với đảo đề, bụng nhồi cho nhớ ngao ngán. Anh ơi cho thương với thuốc gói, đầu cối cho nhớ với thuốc mơ. Đầu môi cho mới vắng mắt, một thôi mà cái trán tôi hân đồ. Mồ hôi cho trong cái giọt đà, nóng sôi cho bưng cơm ăn nó được. Bưng nước uống nó đôi cho cầm lấy đôi, thì đôi rớt nè, cầm lấy đùa, thì đùa rơi cho ra tôi ngóng đất. Ngó trời ra tôi nhìn ngược, ngó xuôi chứ cha tôi mời hỏi. Tài mân răng rửa con ơi, mẹ tôi cùng hỏi mân răng rửa con ơi, chứ tôi

0: Thưa quý vị và các bạn, cũng trong chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật dân ca ví dặm với sự có mặt của nghệ sĩ trẻ Thanh Phong, trưởng đoàn nghệ thuật UNESCO Di sản dân ca xứ Nghệ đã tạo được ấn tượng rất tốt đối với các bạn sinh viên trong phần giao lưu với anh. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe phần giao lưu của nghệ sĩ Thanh Phong với các bạn sinh viên bằng âm thanh chúng tôi thu trực tiếp tại sân khấu biểu diễn.
1: Nhắc đến dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh thì chúng ta có 3 làn điệu, đó là hò, ví và giọng, nhưng trong đó ví giọng là đặc sắc nhất. Và hôm nay Thanh Phong sẽ nói chuyện với các bạn trẻ để chúng ta cùng phân biệt thế nào là ví, thế nào là giọng các bạn nhé. Ví thì cũng có nhiều loại ví, như ví đò đưa sông Lam, ví đò đưa sông La, ví đò đưa nước ngược, ví đò đưa nước xuôi. Rồi ví gắn với các làng nghề như là ví phường Vải, ví phường Vàng, ví phường Cấy, ví phường Củi, rất nhiều. Bây giờ thì sẽ nói về hai làng điệu ví để các bạn phân biệt dễ nhất thôi, là ví đò đưa sông Lam và ví đò đưa sông La nhé. Vâng ạ, xin mời tất cả các bạn trong hội trường, các bạn trẻ chúng ta cùng đứng dậy để thực hành ví với Thanh Phong nhé. Chúng ta sẽ cùng để phân biệt để dễ hơn ạ. Nếu như được thì em cũng mong là các thầy cô và các bạn, các nghệ nhân chúng ta sẽ cùng thực hành ví dặm trong một không gian giữa thủ đô Hà Nội ạ. Em xin mời các thầy cô ạ. Đầu tiên là ví đò đưa sông Lam. Sông Lam là một dòng sông chảy từ thượng nguồn về với biển Cửa Lò, Cửa Hội. Và khi mà chèo thuyền thì người chèo đò không bị mất sức nhiều đâu các em ạ. Sẽ là bên chúng ta thở dài nhá, thử theo Thanh Phong nhá. 2, 3.

các bạn thấy khoan thai không ạ? Vâng ạ. Mình hiểu là chúng ta đang thở dài, nó có tức là lá nghĩa lá tình đấy, đang thở đấy. Bây giờ sẽ khó hơn nhá, ví đò đưa sông La của Hà Tĩnh thì các bạn tưởng tượng chúng ta đang trèo bằng cái bè xuôi sông La đấy, có bài thơ rất nổi tiếng, nhưng mà chúng ta sẽ bè ngược. Bây giờ các bạn sẽ mất sức nhiều hơn, các bạn giơ tay cao lên ạ. Chúng ta đang chống lốc chống bè để đi lên những dòng sông rất là khúc khỉu, rất là dốc này, thì cái ví nó sẽ cao hơn.

Ví thì hát bằng lục bát hoặc là lục bát biến thể, độ ngân vị dày ngắn thì tùy theo cảm xúc của người hát, nó cứ mênh mang, nó mạnh dàn trải, đúng không các bạn? Bây giờ dặn nhé, lúc nãy cô Phương Thanh đã hát bài của nhạc sĩ Ân Thư rất nổi tiếng là bài Đêm Nghe Hát Đỏ Đưa Nhớ Bác, và lúc nãy thì nghệ sĩ Băng Tâm và ca sĩ Đại Hải đã hát dặn cái lúc mà nó còn tiết tấu vui tươi thì đã nghe các bạn manh nha tiếng vỗ tay rồi, là các bạn đã cảm nhận là trong dặn là có nhịp rồi. Nhưng mà chúng ta vỗ tay chưa đúng nhịp thì bây giờ Thanh Phong sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Và dặn thì có nhiều loại dặn như là dặn du này, dặn kể, dặn bè, dặn núi, dặn cửa quyền. Hay là vùng miền thì có dặn Đức Sơn, dặn Đại Thạch. Thì bây giờ em xin phép chị Băng Tâm em hát lại câu dặn của chị để mọi người vỗ tay nhé. Chúng ta sẽ tập vỗ trước này, vỗ hai nhịp một nhé. Một, hai, một, hai, một, hai. Thì trong hát các bạn sẽ đập vào nhịp cuối nhé. Chứ cơm em mắng nò đường, nước em buồn à, không tối ra nhìn ngược à, nhìn tối hết ngóng đất à, trên ngõ tới mới vắng mặt à, còn một thôi mới cái tán tuyên đồ mồ hôi trong ruột đà nóng sôi bưng cơm ăn nò đường bưng nước uống à, không tối cơm lấy đòi thì đòi rớt cơm lấy đùa thì đùa rơi, đúng rồi các bạn có hiểu thế nào dạng chưa? Thì bài hát của cô Phương Thanh vừa rồi nhạc sĩ An Thuyên đã vận dụng để sáng tác rằng là

lên. Các bạn đã phân biệt được ý rằng được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến phần cuối để chúng ta cùng hò theo, để hát theo nhé. Đó là điệu hò. Lúc mà các nghệ nhân trên này đã hò thì có nhiều rồi. Có hò đi đường, thì hò trên thuyền, hò bơi sông. Bây giờ chúng ta sẽ thử hò đi đường đúng không các bạn? Bây giờ chúng ta cùng tập trước nhá. Thanh Phong sẽ là người sướng, còn các bạn là người xô vào. Tập câu này. Khoan ơi hời hò khoan, hai ba. Khoan ơi hời hò khoan, to lên nào, hai ba. Khoan ơi hời hò khoan. Rồi nhá, bắt đầu sướng này.

0: mà đi chúng này
1: qua nơi vời hò vang
0: ở đường phố trong rủ trong rừng mình em đơn chiếc ai cũng lắm thấy này
1: qua nơi hời hò quan
0: ơi hời hò quan vô ấy vô hò quan rồi cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.
2: Đáng yêu của Bạch Lam Giang ngày hôm nay, và xin cảm ơn anh Phong vì một phần giải mã rất là thiết thực cũng rất là sôi động vừa rồi, và xin cảm ơn anh rất nhiều ạ.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua phần giải thích và minh họa sự khác nhau giữa ví và dặm trong dân ca xứ Nghệ của nghệ sĩ trẻ Thanh Phong thì chúng ta đã phần nào hiểu hơn về sự khác nhau này. Các bạn sinh viên đến tham dự chương trình đã rất hào hứng và yêu thích phần giao lưu với nghệ sĩ trẻ Thanh Phong. Qua đây thì chúng ta có thể cảm nhận được tình cảm của thế hệ trẻ với nghệ thuật

0: truyền thống và mong rằng nghệ sĩ trẻ Thanh Phong sẽ có nhiều cuộc giao lưu và truyền cảm hứng cho các bạn sinh viên về dân ca xứ Nghệ để góp phần quảng bá, lan tỏa loại hình đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
1: Kết thúc chương trình, chúng ta cùng nghe tiết mục dân ca Nghệ Tĩnh Miền Nam Trong Tim Bác do soạn giả Vũ Hải viết lời, nghệ sĩ Thanh Phong cùng tốp ca trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Bạn trẻ với dân ca, chương trình do các biên tập viên Bảo Kiên và Quỳnh Chi thực hiện. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Nhật ký điện ảnh.
1: Xin chào quý khán giả đang đến với chương trình Nhật ký điện ảnh. Thanh Nga rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong số phát sóng tuần này. Các bạn thân mến, khi theo dõi những màn trình diễn rực rỡ thì hẳn ai cũng thấy ngưỡng mộ sự tỏa sáng của những người nghệ sĩ trên sân khấu, phải không ạ? Nhưng thực tế đằng sau vẻ ngoài lung linh ấy lại là những câu chuyện đời thường rất khác mà không phải ai cũng hiểu hết cho người nghệ sĩ đâu ạ. Đằng sau sự săn đón của công chúng là biết bao nỗ lực âm thầm mà khán thính giả ít khi nhìn thấy. Và Thanh Nga tin là âm nhạc sẽ đủ sức làm cầu nối để chúng ta hiểu thêm những góc khuất ấy. Những nốt nhạc sẽ thay họ kể lại hành trình vượt qua thử thách để cống hiến trọn vẹn với đam mê. Và trong ít phút tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào không gian của giới nghệ sĩ để hiểu họ đã cống hiến với nghề nhiều đến như thế nào nhé. Thưa quý vị, nhắc đến ánh hào quang trên sân khấu thì không biết các bạn sẽ nghĩ tới điều gì đầu tiên ạ? Với Thanh Nga thì đó là hình ảnh những nghệ sĩ đang thăng hoa trên sân khấu. Đây cũng là lý do mà Thanh Nga chọn nhân vật Thùy Linh trong bộ phim Thần Tượng để mở đầu cho chương trình hôm nay. Nói về Thùy Linh thì chúng ta nhớ ngay đến một cô gái trẻ đầy nhiệt huyết và khát khao. Nhân vật này đã phản chiếu rất chân thực những nỗ lực của người trẻ khi vừa chạm ngõ giới giải trí. Thật ra phía sau vẻ rực rỡ trên sân khấu là hàng giờ tập luyện không biết mệt mỏi của người nghệ sĩ. Có lẽ vì thế mà âm nhạc trong phim mang một tinh thần rất mạnh mẽ, điển hình như ca khúc Đi Rồi Sẽ Đến, một bài hát của Đằng Phương qua giọng hát của ca sĩ Hoàng Thùy Linh. Từng câu hát như lời vỗ về giúp người nghệ sĩ biến những khó khăn phía sau sân khấu trở thành sức mạnh trên hành trình nghệ thuật. Thế nhưng Thanh Hà nghĩ rằng dù bản lĩnh đến đâu thì sau những giây phút hết mình trên sân khấu, họ vẫn rất cần những khoảng lặng cho riêng mình. Bên cạnh sự mạnh mẽ và Thanh Hà vừa nhắc tới thì bộ phim còn có một mảng màu đầy sâu lắng với bài hát Buổi Chiều Hôm Ấy. Đây là một sáng tác của Đằng Phương cùng phần lời từ Thái Thịnh và được trình bày bởi ca sĩ Phạm Quỳnh Anh. Nếu Đi Rồi Sẽ Đến đại diện cho sự quyết tâm của tuổi trẻ sung sức thì Buổi Chiều Hôm Đấy lại giống như khoảng nghỉ để người nghệ sĩ vỗ về tâm hồn mình. Thanh Nga tin rằng sự đan xen này là điều cần thiết để nghệ sĩ luôn giữ được ngọn lửa với nghề. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng cảm nhận rõ hơn những xúc cảm phía sau ánh đèn sân khấu qua ca khúc Đi Rồi Sẽ Đến và Buổi Chiều Hôm Ấy. Xin mời phần âm nhạc.

Thưa quý vị, vừa rồi là hai ca khúc Đi Rồi Sẽ Đến và Buổi Chiều Hôm Ấy từ bộ phim Thần Tượng. Nếu ở tác phẩm đó chúng ta thấy một khởi đầu đầy đam mê, thì Thanh Nga nghĩ rằng hành trình để người nghệ sĩ giữ được sự đón nhận của khán thính giả còn thử thách hơn rất nhiều. Khi đã đứng trên đỉnh cao thì việc đối mặt với kỳ vọng và áp lực là điều mà nghệ sĩ nào cũng phải trải qua. Để hiểu rõ hơn về những góc khuất này, mời quý vị và các bạn cùng đến với bộ phim Scandal – Bí mật thảm đỏ của đạo diễn Victor Vũ. Thanh Nga còn nhớ ở bộ phim này, đạo diễn Victor Vũ đã lựa chọn một hướng đi táo bạo là khai thác những góc khuất trong giới giải trí. Chính góc nhìn đó đã giúp cho chúng ta thấy được những cuộc cạnh tranh khốc liệt trong môi trường giải trí luôn biến đổi không ngừng. Đúng là không hổ danh đạo diễn trăm tỷ ạ. Và có thể nói rằng hẳn là đạo diễn Victor Vũ đã phải thấu hiểu nghề lắm và có thể đưa lên màn ảnh những thước phim chân thực đến vậy. Và sự quyết liệt trong hành trình khẳng định

ca sĩ Trang Pháp gửi gắm rất trọn vẹn vào âm nhạc trong phim. Ngay bây giờ mời các bạn cùng đến với ca khúc Gun Gun Gun, một bài hát do chính Trang Pháp sáng tác và thể hiện.

quý vị, chúng ta vừa nghe ca khúc Gần Gần Gần do ca sĩ Trang Pháp sáng tác và trình bày. Thực tế thì hành trình nghệ thuật còn đầy rẫy những khó khăn khác, và một trong số đó là áp lực phải xuất hiện hoàn hảo trước công chúng, điều mà chúng ta thấy rất rõ trong câu chuyện của nhân vật Thế Sơn, phim Siêu Sao Siêu Ngố. Nhắc đến Thế Sơn là Thanh Nga nhớ ngay đến một ngôi sao hàng đầu nhưng lại chẳng có nổi sự tự do. Vì mệt mỏi với những sắp đặt khắt khe trong công việc mà Thế Sơn phải nhờ đến người em sinh đôi Thế Thân để mình có chút giây phút nghỉ ngơi. Và đến đây thì Thanh Nga cũng liên tưởng tới một nhân vật khác cũng gặp rất nhiều khó khăn. Đấy là cô Đào Lệ Liễu trong bộ phim Lô Tô. Nếu Thế Sơn loay hoay giữa hào quang và mưu cầu cá nhân thì Lệ Liễu lại mang trong mình một áp lực hoàn toàn khác. Đằng sau lớp phấn son dày cộm và trang phục rực rỡ ấy là một cuộc đời đầy nhọc nhằn. Vậy mà nhân vật này

Lệ vẫn luôn trân trọng từng phút giây trên sân khấu, vì đó là lúc duy nhất Lệ Liễu được sống thật với những gì mình muốn. Quý vị thân mến, có thể thấy rằng điểm chung của hai câu chuyện này chính là những giây phút hiếm hoi mà người nghệ sĩ được sống thật nhất với chính mình. Và âm nhạc trong hai bộ phim đã lột tả rất tốt những góc khuất đó. Tiếp theo đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Vỡ, một bài hát do Trường Giang sáng tác và Đức Phúc trình bày. Bài hát trong phim Siêu Sao Siêu Ngố như nỗi lòng người nghệ sĩ khi chút bỏ áp lực công việc để được sống đúng với con người thật. Và tiếp sau đó sẽ là ca khúc Trò Đùa Của Tạo Hóa, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận qua phần trình bày của ca sĩ Bùi Anh Tuấn. Thanh Nga thấy rằng bài hát này như tiếng lòng của những phận người luôn khao khát được xã hội công nhận và yêu thương. Mời các bạn cùng cảm nhận giai điệu từ Vỡ và Trò Đùa Của Tạo Hóa.

đã đủ để chạm tới người nghe rồi ạ. Và nhân lúc đang nói tới câu chuyện âm nhạc bằng cảm xúc này, Thanh Nga liền nhớ đến bộ phim Song Lang của đạo diễn Leon Quang Lê. Đây là một tác phẩm mà ở đó âm nhạc đã kéo hai con người xa lạ xích lại gần nhau hơn. Điều khiến Thanh Nga ấn tượng trong phim là mối nhân duyên giữa Linh Phụng và Dũng Thiên Lôi. Một người là kép hát, một người là tay giang hồ nhưng lại xuất thân từ gia đình cải lương. Dù có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng sâu thẳm trong Dũng là một tâm hồn nghệ sĩ luôn khát khao được thấu hiểu. Chính sự đồng điệu đó mà Linh Phụng cất tiếng hát thì dường như thế gian này chỉ còn lại hai người họ thôi ạ. Lúc này ánh đèn sân khấu cải lương đã trở thành nơi để họ chia sẻ những nỗi niềm mà bấy lâu khó nói thành lời. Đó thực sự là niềm hạnh phúc giữa hai tâm hồn khi tìm thấy nhau qua âm nhạc. Tiếp theo đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với bài hát Trường Tương Tư qua giọng hát của ca sĩ Isaac. Và bài hát Trường Tương Tư sử dụng chất liệu cải lương để viết mới phần lời dựa trên ý thơ của đạo diễn Leon Quang Lê. Những câu hát này như lời tâm sự về cái duyên tri kỷ giữa hai người xa lạ đến với nhau nhờ tiếng đàn và lời ca.

Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe giai điệu đến từ hai ca khúc Có chàng trai viết lên cây và Hạnh phúc mới. Có thể thấy, khi người nghệ sĩ hát bằng cả trái tim, thì những giai điệu đó lại rất dễ tìm được sự đồng cảm. Chẳng cần sân khấu quá lớn hay đông khán giả tung hô, vì chính sự chân thành

Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe ca khúc Trường Tương Tư. Nghe từng lời ca ấy, thì Nga lại thấy nghệ thuật đúng là một cách tuyệt vời để chúng ta tìm về với những giá trị xưa cũ. Mọi thứ cứ nhẹ nhàng kết nối với nhau một cách rất tự nhiên. Nếu như âm nhạc trong Song Lang khơi lại những tâm tư thầm lặng của người nghệ sĩ cải lương, thì sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện lịch sử khác được kể lại bằng âm nhạc hiện đại. Thanh Nga đang muốn nói tới bộ phim Phượng Khấu của đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh ạ. Theo Thanh Nga được biết thì tên phim được lấy cảm hứng từ hình ảnh chiếc cúc áo hình chim phượng trên tà áo Nhật Bình, một biểu tượng trang trọng trốn cùng

xưa. Chỉ một chi tiết nhỏ như vậy thôi cũng đủ thấy sự sáng tạo của thế hệ trẻ khi tìm về giá trị truyền thống. Và âm nhạc trong phim cũng như thế đây quý vị ạ. Các bài hát hầu như được đội ngũ nghệ sĩ lấy cảm hứng từ những câu chuyện cũ để viết lại theo một cách dễ cảm nhận hơn với chúng ta bây giờ. Thực ra khi đứng trước những giá trị văn hóa quá đồ sộ của thế hệ trước thì nghệ sĩ trẻ sẽ gặp phải không ít khó khăn. Nhưng chính cái khó đó đã khiến họ tìm ra một cách riêng để kể câu chuyện bằng âm nhạc. Và không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta sẽ cùng đến với các khúc cùng tên trong bộ phim mang tên Phượng Khấu, một bài hát được phổ nhạc từ thơ của đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh qua giọng hát Giang Nguyễn. Tiếp nối đó là ca khúc Ngô Đồng, một sáng tác của Giang Nguyễn qua phần thể hiện của ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung.

Thưa quý vị, vừa rồi là hai ca khúc Phượng Khấu và Ngô Đồng. Có thể thấy rằng dù bối cảnh câu chuyện diễn ra ở thời xa xưa, nhưng khi được kể bằng âm nhạc hiện đại thì chúng ta vẫn cảm nhận được rất dễ dàng, phải không nào quý vị? Việc dùng âm nhạc để kết nối quá khứ với hiện tại luôn mang lại những trải nghiệm thú vị cho cả người nghe lẫn người nghệ sĩ. Tiếp nối mạch cảm xúc này, Thanh Nga liền nhớ đến bộ phim Em và Trịnh. Xem phim này, hẳn là các bạn sẽ thấy rõ sự nỗ lực của người nghệ sĩ trẻ khi muốn làm mới lại những bản tình ca bất hủ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà không làm mất đi cái hồn vốn có của tác phẩm. Thanh Nga tin rằng khi muốn những ca khúc vốn đã quen thuộc rực sáng trở lại trên sân khấu thì các nghệ sĩ trẻ phải nỗ lực rất nhiều. Họ đã cố gắng tìm ra những nét riêng để không bị hòa lẫn với cái bóng quá lớn của những người đi trước. Cũng như vậy mà nhạc Trịnh trong Em và Trịnh đã có thêm một sức sống mới rất khác biệt. Thanh Nga đang rất tò mò không biết những giai điệu vốn quen thuộc này sẽ mang màu sắc thế nào khi được biểu diễn bởi những người trẻ đây nhỉ. Và để chọn ra vài bài nhạc Trịnh cho số phát sóng hôm nay cũng khó lắm quý vị ạ, vì bài nào Thanh Nga cũng thấy hay cả. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng nghe clip nhạc của Thanh Nga nhé. Đó chính là bài hát Diễm Xưa qua cách thể hiện đầy mới mẻ của Kiên. Và ngay sau đó sẽ là ca khúc Ngất Mi qua tiếng hát của Nhật Linh. Hy vọng hai ca khúc này sẽ đem đến một góc nhìn thật khác về những tuyệt phẩm vốn đã gắn bó với nhiều người.

Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe ca khúc Diễm Xưa và Ướt Mi với một hơi thở đầy hiện đại. Và những giai điệu vừa rồi cũng là lời chào kết mà Thanh Nga muốn gửi tới các bạn sau khi hiểu thêm về những câu chuyện phía sau ánh đèn sân khấu của nghệ sĩ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với Thanh Nga trong chương trình hôm nay. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.
2: Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành.

0: Các biên tập viên Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền xin kính chào quý vị thính giả.
1: Vâng, thưa quý thính giả, hàng ngày Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền vẫn tiếp tục nhận được thư của quý thính giả yêu mến chương trình gửi về hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Ngoài gửi thư thì nhiều vị thính giả cũng đã gọi điện về số điện thoại 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành để thể hiện lòng hiếu thảo của mình với cha mẹ qua các câu chuyện, những bài thơ cùng những lời tâm sự đầy thương mến với cha với mẹ.
1: Chúng tôi vô cùng trân trọng những tình cảm dành cho ông bà cha mẹ của quý thính giả, và chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành xin hứa sẽ sớm truyền tải những chia sẻ ý nghĩa ấy để tấm lòng hiếu thảo của quý vị sẽ lan tỏa tới muôn nơi.
0: Chúng tôi xin cảm ơn những tình cảm của quý vị thính giả đã dành cho chương trình và luôn mong nhận được nhiều hơn nữa những tâm sự, chia sẻ, câu chuyện của quý vị thính giả để qua chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, chúng ta sẽ cùng nhau chung tay tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo và bày tỏ tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bây giờ xin mời quý thính giả cùng lắng đọng lòng mình trong những câu hát của bài hát văn Mênh Mang Tình Mẹ, lời của soạn giả Ngô Minh Hiển, do nghệ sĩ nhân dân Văn Chương chính

0: Thưa quý vị và các bạn, trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca, Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền mong muốn gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp nhất trong đạo làm người, đặc biệt là lòng hiếu thảo, qua từng câu hát, từng làn điệu dân ca thân thương.
1: Đây sẽ là nơi để quý vị tâm sự, chia sẻ với chúng tôi về những điều hay, lẽ phải trong đạo hiếu của người Việt Nam ta từ bao đời nay, qua những bài dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, đàm thắm.
0: Ở mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca, trong các chương trình lần trước chúng ta đã cùng được nghe bài hát chèo Mùa Xuân Quê Mẹ, viết theo làn điệu Đào Liễu do soạn giả Thanh Tuấn viết lời, nghệ sĩ Thu Hoài trình bày, và đã có rất là nhiều quý vị thính giả gọi về qua số máy 084-516-0913 để chia sẻ với chương trình sau khi nghe bài hát này. Và sau đây chúng ta hãy cùng nghe những vị thính giả đã gọi điện về cho chương trình trong thời gian qua.
2: Kính thưa chương trình Ân Nghĩa Sinh Thành, tôi là Nguyễn Văn Bảng ở thôn Ngọc Tỉnh, xã Nguyễn Văn Ninh, tỉnh Hưng Yên. Sau khi nghe đài phát sóng bài hát kèo Mùa Xuân Quê Mẹ, tôi cảm xúc sáng tác bài thơ với nhan đề Nhớ Mẫu Thân. Niềm thương hiền mẫu không vơi, trong mơ vọng tiếng à ơi du hờ. 20 năm đã qua rồi, vẫn đinh ninh nhớ mẹ ngồi tụng kinh. Người khuyên trung hiếu nghĩa tình, tín chân thiện mỹ, chí minh ích đời, công lao cao hơn.

0: Động biển trời, những lời giáo huấn con thời không quên. Gia phong gìn giữ nét nền, họ hàng nàng xóm dưới trên thuận hòa. Tương thân nhân ái vị tha, tiếc thương từ mẫu nệ nhòa trang thơ. Nương cầm mái tóc bạc phơ, nhớ hình bóng mẹ thẫn thờ tâm can. Người đi yên nghỉ suối vàng, độ trì con cháu giàu sang khang cường. Huệ nan hòe quế ngát hương, chi trường bản cố cát tường vượng hưng. Tây phương cha mẹ trùng phùng, thanh nhàn ngoạn cảnh khắp vùng non sông. Hàn huyên thân quyến tổ tông, kim hoa tỏa thắm tươi hồng Phật ban. Nhớ thương vương vấn muôn vàng, cầu mong phụ mẫu niết bàn ngàn thu. Chẳng còn phiền muộn ưu tư, thiên niên viên mãn song từ thảnh thơi.
1: Vừa rồi là bài thơ rất xúc động về người mẹ đã mất của mình, từ vị thính giả Luyện Văn Bảng ở thôn Ngọc Tỉnh, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên, sau khi nghe bài hát chèo Mùa Xuân Quê Mẹ viết theo làn điệu Đào Liễu do soạn giả Thanh Tuấn viết lời, nghệ sĩ Thu Hoài trình bày.
2: Qua bài thơ của thính giả Luyện Văn Bảng, chúng ta thấy được bài hát chèo Mùa Xuân Quê Mẹ đã trở thành một chất xúc tác để những người con hiếu thảo bày tỏ tấm lòng của mình với cha mẹ.
3: Vâng, còn sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chia sẻ của vị thính giả có tên là Ngô Thị Ninh nhé.
4: Tôi là thính giả Ngô Thị Ninh ở khu 11, xã Kim Đức, phường Nguyễn Phú, tỉnh Phú Thọ. Tôi được nghe bài Xuân Về Quê Mẹ do Thu Hoài dạy. Qua bài hát Xuân Về Quê Mẹ thì tôi thấy rất là thấm thía. Mỗi năm có một mùa xuân. Mùa xuân về thì ai ai cũng nô nức, dù có đi ngược, đi xuôi, đi nam, đi bắc, ở cả nước trong nước ngoài thì cũng hướng về quê hương. Quê hương là nguồn cội, ai là con là cháu đi đâu cũng thế thôi. Ba ngày Tết là cũng hướng về quê hương, về để báo hiếu cho bố, cho mẹ, cho ông, cho bà, cho anh, cho em, nội ngoại ba bên bốn bề. Thế mà hơn nữa là người đi thì cũng ngóng về, mà người ở nhà cũng ngóng trông con cháu ngày Tết có mặt đầy đủ để bữa cơm đoàn viên được đầm ấm, trong gia đình trong ấm ngoài êm, thật là đầy đủ ý nghĩa. Và bài hát Xuân Về Quê Mẹ tôi thấy là rất đầy đủ những cái sự mong đợi. Tôi nhớ là ngày xưa nhà tôi có bốn chị em, nhưng mà em tôi đi bộ đội. Đến Tết năm đấy, mặc dù là đầy đủ tất cả các thứ, nào bánh, nào thịt, nào nội thịt nọ thứ kia, nhưng mà bố mẹ tôi vẫn ngóng trông em tôi, xem là em tôi có được về ăn Tết không. Cái sự ngóng đợi của cha, người mẹ thật là tình cảm sâu đậm. Nghĩ về những đứa con xa quê hương, một năm 365 ngày chỉ có 3 ngày Tết thôi, nên dù các con các cháu có đi đâu về đâu cũng cố gắng mà về để có cái Tết đoàn viên cho bố mẹ, ông bà, anh em, nội ngoại ba bên bốn bề gặp mặt nhau cho nó vui vẻ, những ngày Tết đầy đủ ý nghĩa. Và sau đây tôi có mấy câu thơ về cội nguồn như thế này. Cây có gốc mới nở cành xanh ngọn, nước có nguồn mới bể rộng sông sâu. Người ta nguồn gốc từ đâu, trước là có tổ, về sau có mình. Mẹ cha đức độ nghĩa tình biết bao, ơn này sánh với trời cao. Trong lòng con trẻ lúc nào dám quên, Tết về xuân đến ai ơi, dù đây đâu cũng về nơi cội nguồn.
1: Vừa rồi là những chia sẻ của thính giả Ngô Thị Ninh ở Phú Thọ sau khi nghe bài hát chèo Mùa Xuân Quê Mẹ.
2: Thính giả Ngô Thị Ninh chia sẻ về cảm xúc khi nhớ lại không khí đoàn viên của gia đình mình trong những dịp Tết đến xuân về nữa đấy ạ.
3: Và thính giả Ngô Thị Ninh cũng có mấy lời nhắc nhở mọi người rằng dù đi đâu thì mỗi năm khi Tết đến xuân về, hãy trở lại với gia đình của mình để cùng với ông bà, cha mẹ, anh em sum vầy bên mâm cơm gia đình. Và thính giả Ngô Thị Ninh cũng đọc một bài thơ có tên là Cội Nguồn, rất ý nghĩa nữa.
1: Thưa quý vị, còn ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ của thính giả Ngô Thế Vinh nhé.
5: Kính thưa chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành phát trên làn sóng VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi là Ngô Thế Vinh ở thôn Long Văn, xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh. Qua chuyên mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca mà biên tập viên Bình Quyền đưa ra bài hát chèo Mùa Xuân Quê Mẹ của soạn giả Thanh Tuấn do nghệ sĩ Thu Hoài trình bày, tôi đã hồi tưởng nhớ lại ngày nào còn nhỏ được xem ông ngoại ngồi

0: Gói bánh chưng, mẹ tôi thì rửa lá bánh, rồi sắp xếp bánh vào xoong để nhóm bếp bằng củi gốc tre khô. Những hình ảnh ấy thật thú vị. Đúng là cảnh xuân về quê mẹ. Quên làm sao được chứ? Biết bao nhiêu là những hình ảnh tốt đẹp ấy cứ hiện lại bên trong tâm trí tôi. Thế rồi, tôi được theo mẹ đi chợ chơi Tết để sắm quần áo mới, rồi ăn bánh dày. Mùa xuân, ánh nắng xuân lan tỏa khắp đất trời hòa bình, độc lập, tự do. Đó cũng là ơn nhờ công lao Đảng Bác đã lãnh đạo toàn dân toàn quân ta đánh thắng mọi loại giặc ngoại xâm. Việt Nam ta một giải đẹp lắm, sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Do vậy, những hình ảnh mùa xuân trên quê mẹ trong bài hát Nhiều Kỷ Niệm đã ùa về trong ngày xuân, mùa xuân của đất trời, gia đình sum họp, đoàn tụ trong ngày Tết, sướng lắm chứ. Tóm lại, qua bài hát chèo Mùa Xuân Quê Mẹ đã gợi tả lại biết bao nhiêu cảnh đẹp, ký ức tuổi thơ không bao giờ quên được. Cảm ơn mẹ, mẹ đã cho con tất cả, và bây giờ mẹ đã đi xa, nhưng chúng con không bao giờ quên được công lao trời biển của mẹ. Sau đây tôi có mấy vần thơ. Mẹ là cơn gió mùa thu cho con bát mẹ lời ru năm nào. Mẹ là đêm sáng trăng sao soi đường chỉ lối con vào bến mơ. Mẹ luôn mong mỏi đợi chờ cho con thành đạt cậy nhờ tấm thân. Mẹ thường âu yếm ân cần bảo ban khuyên dạy những lần con sang. Mẹ là tia nắng ban mai sửa cho con ấm đêm dài rét căm. Khô nhường con ướt mẹ nằm nuôi con bú mớm chút chăm con nhiều. Công ơn cha mẹ sớm chiều gian nan vất vả bao điều nhớ ghi. Mẹ ơi nay mẹ ra đi con thương thương nhớ lấy gì đền ơn.
1: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Ngô Thế Vinh ở Liên Báo Bắc Ninh sau khi nghe bài hát chèo Mùa Xuân Quê Mẹ.
2: Thính giả Ngô Thế Vinh chia sẻ về cảm xúc khi nhớ lại không khí gia đình mình trong những dịp gói bánh chưng cùng những lần được mẹ đưa đi chợ Tết từ thuở ấu thơ. Và thính giả Ngô Thế Vinh cũng đọc bài thơ tưởng nhớ người mẹ yêu quý của mình nữa đấy ạ.
3: Vâng, chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của các vị thính giả Luyện Văn Bạc, Ngô Thị Ninh và Ngô Thế Vinh với những chia sẻ của mình sau khi nghe bài hát chèo Mùa Xuân Quê Mẹ viết theo điệu Đào Liễu do soạn giả Thanh Tuấn viết lời, nghệ sĩ Thu Hoài trình bày. Trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca đã được phát trong các chương trình trước. Còn trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca của chương trình hôm nay thì Đình Quyền muốn gửi tới quý vị thính giả bài dân ca gì đây em?
2: Dạ vâng ạ, quý vị thính giả thân mến, trong mỗi giai đoạn của đất nước, hình ảnh người mẹ Việt Nam luôn hiện lên với một vẻ đẹp rất là riêng, đó là sự tần tảo, hy sinh và một nghị lực phi thường. Và ngày hôm nay, Đình Quyền xin mời quý vị thính giả cùng nghe một làn điệu dân ca khu 5, nơi mà hình ảnh người mẹ không chỉ gắn với gia đình mà còn gắn với những năm tháng gian khó của đất nước. Đó là bài dân ca khu 5, Dáng Mẹ Bồng Con, lời của soạn giả Trần Xuân Mai qua phần thể hiện của nghệ sĩ Mai Lý.

0: Quý vị vừa nghe bài dân ca Dáng Mẹ Bồng Con, và sau khi nghe bài này thì không biết là anh Xuân Thọ và chị Thúy Thúy có cảm xúc như thế nào, có thể chia sẻ cùng quý vị thính giả của chúng ta được không ạ?
1: Thưa quý vị thính giả, anh Xuân Thọ và Đình Quyền thân mến, thật sự bài hát vừa rồi nó vô cùng là cảm xúc và ấn tượng để lại trong Thúy Thúy, đó là cái câu hát là cứ ngỡ như dáng mẹ bồng con trông chồng. Chỉ nghe cái câu hát này thôi thì mình cảm giác như là bao nhiêu cái hình ảnh của cái sự chờ đợi nó đã hiện về ngay trong tâm trí của mình với một không gian đầy cảm xúc. Hình ảnh người mẹ bồng con đứng chờ đó, nó không chỉ nói về cái nghĩa đen, nó là hình ảnh người vợ đứng chờ chồng và bồng con của mình trên tay, mà nó còn mang cả ý nghĩa khác, đó là ý nghĩa của sự chờ đợi này, của niềm tin, và đặc biệt nổi cộm lên đó là cái sự thủy chung son sắt của người vợ đối với người chồng. Ở đây thì mình thấy được cái sự kiên nhẫn và cái sự chịu đựng rất lớn của người phụ nữ chờ người chồng của mình nói riêng, nhưng nó là hình ảnh rộng lớn của những người phụ nữ Việt Nam nói chung. Dù trong hoàn cảnh nào thì họ cũng vẫn giữ được trọn cái tình nghĩa, sự thủy chung, và là điểm tựa cho gia đình, từ gia đình nhỏ cho đến những cái gia đình lớn hơn, đại gia đình của mình.
2: Còn với anh ấy thì ấn tượng với câu hát là bao người vợ xa chồng, bao người mẹ anh hùng. Câu hát này thì đúng là như Quyền đã giới thiệu từ lúc đầu, những người phụ nữ không chỉ là những người mẹ mà còn gắn cả cuộc đời mình với những năm tháng khó khăn của đất nước nữa.
0: Dạ vâng ạ, sau khi nghe hai anh chị chia sẻ, em cảm nhận được rằng hình ảnh người mẹ trong bài hát không chỉ là biểu tượng của tình mẫu tử, mà còn là biểu tượng của lòng yêu nước và sự kiên cường, đúng không anh chị?
2: Đúng thế.
1: Như vậy, Thúy Thúy cảm thấy rất tâm đắc với cả câu là cùng tô thắm non sông, chớ quên đáp nghĩa mẹ Việt Nam anh hùng. Đúng như là lời Đình Quyền vừa nói, vượt qua cả tình mẫu tử của cá nhân thì chúng ta còn thấy được cả biểu tượng của lòng yêu nước, đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
1: Và như vậy thì nó còn mang theo đó cả thông điệp nữa để gửi tới thế hệ của ngày hôm nay. Những sự hy sinh của các mẹ không chỉ là để lại trong quá khứ, mà còn là điều để mà chúng ta ngày hôm nay ghi nhớ và trân trọng. Đặc biệt là với thời điểm hiện tại thì sự biết ơn không chỉ nằm ở những lời nói, mà nó còn là cách để mà chúng ta sống như thế nào, chúng ta gìn giữ ra làm sao những giá trị tốt đẹp.
2: Anh cũng đồng ý với Thúy như vậy, đó là những lời nhắc nhở về trách nhiệm của những thế hệ sau. Trách nhiệm không phải chỉ với gia đình mà còn với cả xã hội, với đất nước. Mà khi mỗi con người biết trân trọng công lao của cha, của mẹ, của những thế hệ đi trước, thì đó cũng chính là nền tảng để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, đúng không ạ Quyền?
0: Dạ vâng ạ, và Đình Quyền cũng hy vọng rằng qua những giai điệu mộc mạc và sâu lắng này, quý vị thính giả sẽ thêm trân trọng hình ảnh người mẹ Việt Nam và luôn ghi nhớ công ơn lớn lao và sự hy sinh thầm lặng của những người mẹ.
2: Vậy thì có phải là thông điệp mà Quyền muốn gửi tới quý thính giả trong chương trình hôm nay đó không?
0: Dạ cũng phải anh ạ, nhưng mà nó chưa đủ. Và sau khi nghe bài dân ca khu 5 Dáng Mẹ Bồng Con thì có lẽ là trong mỗi chúng ta lại thêm một lần nhìn lại để thấy rằng phía sau sự bình yên của hiện tại là biết bao sự hy sinh thầm lặng. Và quý vị thân mến, trong cuộc sống ngày hôm nay thì chúng ta có thể làm gì để thể hiện lòng biết ơn đối với cha mẹ của mình, với những người đã hy sinh vì gia đình, vì đất nước. Đình Quyền rất

0: là muốn nghe những chia sẻ của quý vị thính giả. Đó có thể chỉ là những điều giản dị nhưng lại mang ý nghĩa lớn lao. Quý vị có thể chia sẻ cùng các biên tập viên của chương trình ạ.
1: Vâng, thưa quý vị, vào chiều thứ hai và thứ năm từ 14 giờ đến 16 giờ, chúng tôi rất mong nhận được sự chia sẻ cũng như là cảm nhận hay là những cái tâm sự của quý vị về câu hỏi mà Đình Quyền vừa đưa ra, đó là trong cuộc sống ngày hôm nay.

Vâng, và số điện thoại 0845160913 của chương trình luôn đón chờ quý vị thính giả gửi những chia sẻ của mình vào buổi chiều thứ hai và thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ. Và quý vị cũng có thể ghi lại những cảm xúc của mình rồi gửi vào hộp thư điện tử ơn nghĩa sinh thành vov@gmail.com.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mục Trao Gửi Yêu Thương.

0: Ở mục trao gửi yêu thương này, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ về chữ hiếu cùng tình cảm của con cái với cha mẹ và gia đình. Và chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu nghe dân ca và gửi tặng những bài hát đó tới những người mà quý vị yêu mến.
1: Mục trao gửi yêu thương hôm nay, xin mời quý thính giả cùng nghe những cuộc điện thoại thể hiện tấm lòng hiếu thảo của các vị thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành trong thời gian qua.
0: Xin được mở đầu mục trao gửi yêu thương hôm nay bằng bài thơ nhớ về cha từ một vị thính giả có tên là Lê Thị Tâm ở thôn Trung, Vĩnh Thành, Phú Thọ.
2: Chuỗi thời gian đã thấm thoát trôi qua, ngày với tháng giao hòa niềm xưa cũ, cuộc đời lắm nỗi đau thương chưa đủ, vai bước dài xương phủ một màu rêu.

0: bóng vàng hôn thoảng thốt tiếng chim kêu, buôn ba mãi kêu niềm nhung nhớ, chân trời tính tắp lòng con tan vỡ, nhớ về cha loan lở bách tím bầm, dòng đời trôi cha mãi miết âm thầm, một chiếc bóng lầm duỗi chân nặng bước, nghiêng nghiêng nắng gió qua làn mây nước, ngẫm nghĩ tình những ước vọng cha trông, cánh cò bay thẳng cánh qua sông, nhớ nước mắt cây cha nhỏ xuống, mồ hôi mặn rớt trên đồng ruộng, giọt nước từ luống cấy tâm hồn, những câu ca cha hát buổi sớm hôm, mầm sinh trưởng gửi chôn nơi đất mẹ, đã nảy nở và vươn lên mạnh mẽ, hạnh phúc là đứa trẻ biến thành hoa, đồng lúa cò thẳng cánh bay xa, mùa hoa nở hương thơm gần nhất, cánh diều gửi hồn vào trong đất, nhớ tình cha hương mật ngấm đời con.
1: Chúng ta vừa nghe bài thơ Nhớ về người cha yêu quý và đáng kính của mình từ vị thính giả Lê Thị Tâm ở thôn Trung, Vĩnh Thành, Phú Thọ.
2: Tiếp theo là chia sẻ vì hiếu thảo của con cùng những vần thơ khóc con từ vị thính giả Trần Văn Quý ở Tiền Hải, Hưng Yên.
3: Nói về chữ hiếu với con với cháu của lớp trẻ hôm nay, phần lớn con cháu báo hiếu cha mẹ với tổ tiên là điều tất nhiên. Nhưng một điều báo hiếu với cha mẹ như thế nào cho trọn đạo là vấn đề đặt ra. Ngày nay con cháu phải dành nhiều thời gian để trông nom hỏi han cha mẹ ông bà tiên tổ. Cụ thể như là nấu bát canh ngon hoặc thổi bát cơm dẻo dâng lên cha mẹ, rồi xem cha mẹ ăn có ngon miệng hay không, rồi cái tâm, chén nước, khăn mặt, quần áo, chăn màn cho cha mẹ đầy đủ. Đó là một cách đối với cha mẹ, nhưng còn thể hiện bằng thái độ cung kính, thưa gửi lễ độ để cho cha mẹ vui lòng. Chúng ta phải nhớ rằng tuổi già là hay tủi thân hay mặc cảm. Thí dụ, bây giờ ta đi chợ về có quả bánh dâng lên cha mẹ để là cha mẹ phân phát chia con cháu, thế là cha mẹ vui lòng. Rồi phải luôn luôn chăm sóc, quan tâm đến người già, bởi vì tâm với người già chính là tâm mẹ chúng ta rất khó. Nếu chúng ta chạy theo công việc, làm như nhiều của cải vật chất, sao nhãng công việc đối với cha mẹ thì là có tội lớn, chưa hoàn thành với đấng sinh thành. Bởi vì có cha mẹ thì mới có ta, nuôi nấng ta từ lúc ấu thơ đến lúc trưởng thành, hỏi công lao biết là bao nhiêu. Con cò cõng nắng sang sông, cũng như thân mẹ gánh gồng gian nan, đi qua chấp bể muôn ngàn, nuôi con khôn lớn chăm ngoan nên người. Nếu chúng ta gửi tiền, gửi của về cho cha mẹ nhiều cũng chưa được, phải có thời gian về nhà trông cha mẹ bằng tình cảm, bằng vật chất, thì chữ hiếu với tròn với đấng chân thành. Bởi vì trăm năm mai cũng bạc đầu, nghìn năm mai cũng nhuộm màu cỏ xanh, lúc bây giờ có hối tiếc chúng ta muộn màng rồi. Mâm cao vàng mã trả đời, mẹ ra về với khoảng trời mênh mông. Sau đây tôi xin có bài thơ để khóc con. Đây là một cảnh có thật ở quê tôi. Con ơi, con bỏ mẹ rồi, trần gian lại ở ngậm ngùi đứa con. Tắm mưa gội nắng chắt bòn, tảo tần khuya sớm thẳng bọn đôi vai. Ao sâu rộng quạn đồng ngoài, lưng cơm qua bữa củ khoai ấm lòng. Công cha nghĩa mẹ như biển đông, nuôi con mẹ chẳng quản công tháng ngày. Cung đàn sau nỡ buông dây, lá xanh rụng xuống trời hay trăng trời. Không cho con ở lại đời, lo toan công việc mẹ vơi nhọc nhằn. Cảnh nhà túng thiếu khó khăn, vợ con bơn trải tấm thân dãi dầu. Phong trần nắng hạ mưa ngâu, trần gian để mẹ dãi dầu sinh nhai. Con đi lạnh lẽo đêm dài, hồn con chín suối vọng ngoài nhớ thương. Mẹ giờ lọ mọ gió sương, hẹn ngày mẹ sẽ lên đường gặp con. Mỗi ngày mẹ một héo mòn, đêm nằm mơ thấy bóng con hiện về.
1: Vừa rồi là chia sẻ về hiếu thảo của con cùng những vần thơ khóc con của vị thính giả Trần Văn Quý ở xã Tiền Hải, Hưng Yên.
2: Vâng, xin được cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với đấng sinh thành, cũng như đã cùng chương trình tôn lên những nét đẹp trong đạo hiếu của người Việt Nam ta qua những lời tâm sự, những câu chuyện về những tấm gương hiếu thảo ở khắp mọi miền đất nước. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài hát chèo có tên Công cha nghĩa mẹ biển trời bao la, lời của soạn giả Dần Điện, do nghệ sĩ ưu tú Minh Phương và tốt ca nam nữ trình bày.

0: Chúng ta cùng nghe tiếp những cuộc điện thoại của quý thính giả cả nước đã gọi về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua nhé.
1: Bạc vàng là của thế gian, có thì cũng tốt, không thì chẳng sao. Tuổi vàng tuổi bạc trời cao, cầu thì sẽ được, ước thì sẽ nên. Thời gian vùn vụt mũi tên, dẫu rằng liên tiếc có tìm lại đâu. Thời gian tóc bạc mái đầu, biết yêu thương bất ở dầu nắng mưa. Bạc vàng đâu thể bán mua, có rồi nhưng vẫn còn chưa bằng lòng. Một mai nay ước mai mong, thiệt tình còn muốn thêm đêm ít nhiều. Thực là nguyện ước đáng yêu, thế thái nhân tình mãi ở thế gian. Trải bao ngày tháng gian nan, tuổi bạc tuổi vàng tiếp nối rất nhanh. Cùng tôi người bạn đồng hành, khó khăn chia sẻ ngọt lành. Có nhau cháu con bên trước bên sau, gái trai dâu rể cùng nhau thuận hòa. Cùng là con cháu một nhà, kính trên đường dưới bao la nghĩa tình. Mùa xuân hoa nở thơm nừng, xuân về lòng thấy tưng bừng thốn thang. Cảnh trời cảnh Phật Việt Nam, ông cha xưa cũng vẻ vang một thời. Truyền trao con cháu đời đời, dạng danh nước Việt sáng ngời mai sau. Mùa xuân trước mùa xuân sau, ngàn hoa đua nở nối nhau truyền đời. Dâng lên hương sắc cho đời, hương bay ngát ngát đất trời bao la. Con xin kính chúc ông bà sống vui sống khỏe thật là bình an. Đón xuân tuổi bạc tuổi vàng, hôm nay cũng thấy vẻ vang vài phần. Thật vui khi bước vào xuân, bạc vàng đều có tri ân tiền quà. Ít thôi nhưng vẫn mặn mà, gọi là chế độ người già tuổi cao. Nhân đây xin gửi lời chào, chúc mừng các cụ tuổi nào cũng vui. Xuân đi xuân lại đến rồi, chúc mừng các cụ đời đời bình an. Thân tâm vui vẻ an nhàn, quy y Phật Pháp xuân càng thêm xuân.
2: Chúng ta vừa nghe mấy vần thơ trong bài thơ Mừng Thọ Các Cụ 80 Tuổi của vị thính giả Bùi Minh Dư ở Bồng Lai, xã Khúc Thừa Dụ, Hải Phòng.
0: Tiếp theo cũng là những vần thơ mừng thọ các cụ cao tuổi từ vị thính giả Nguyễn Thị Thanh ở Bình Lạc, Tam Sơn, Phú Thọ.
3: Muôn hoa đua nở khắp nơi, đào mai khoe sắc mừng ngày sang xuân. Trời cao lồng lộng xanh ngân, kén bay én liệng nắng xuân dịu dàng. Làm người phấn chân ngỡ ngàng, ngày xuân mừng thọ xóm làng thêm vui.

0: quanh ta sum vầy, 85 ngồi tựa ghế bay, chén trà ly rượu men say lễ chào, 90 nhớ rõ những điều tuổi thơ đánh thẳng thả diều sâu đêm, 95 mở đài FM nghe dân ta hát càng thêm tự hào, 100 giai lão càng cao đi qua thế kỷ ước ao vẹn tròn, hỏi rằng có đẹp nào hơn ngày xuân mừng thọ mang ơn công người.
1: Chúng ta vừa nghe mấy lời thơ trong bài Mừng Thọ Các Cụ Cao Tuổi của vị thính giả Nguyễn Thị Thanh ở Bình Lạc, Tam Sơn, Phú Thọ, một vị thính giả thân thiết của chương trình, nay đã 92 tuổi. Thay mặt những người làm chương trình Ân Nghĩa Sinh Thành, chúng tôi xin được kính chúc bà luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc bên các con, các cháu.
2: Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài hát sẩm có tên Mừng Thọ Mẹ Thầy, lời của soạn giả Trần Danh Hà, do nghệ sĩ nhân dân Minh Thu trình bày.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức những bài dân ca và nhạc cổ truyền đặc sắc viết về ông bà, cha mẹ cùng những chia sẻ tâm sự của thính giả gần xa.
1: Các bạn cũng có thể phản ánh những câu chuyện ở nơi bạn đang sinh sống, những chiêm nghiệm của bản thân, những lời nhắn gửi cho người thân yêu và cộng đồng về chữ hiếu.
0: Bạn cũng có thể đóng góp những sáng kiến để chương trình phục vụ các bạn được tốt hơn, hoặc những thắc mắc để làm sao có được những lời tư vấn tốt nhất trong việc dạy dỗ con cái về chữ hiếu thảo với ông bà cha mẹ.
1: Và hãy gửi gắm tình cảm thương yêu tới ông bà cha mẹ, cũng qua đó bày tỏ quan điểm của mình về chữ hiếu.
0: Kết thúc chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe bài dân ca Nam Bộ Lắng Tiếng Mẹ Ru, lời của soạn giả Nguyễn Trung Nhẫn do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng thể hiện.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ và 20 giờ các ngày thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3. Còn trên kênh VOV2, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 9:05 các ngày thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.
3: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
4: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
3: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
4: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
3: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
4: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
3: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng hôm nay, chúng ta sẽ nghe một số ca khúc ngợi ca Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời trong những năm tháng kháng chiến cứu nước của dân tộc. Mở đầu mời các bạn cùng nghe Như Hoa Hướng Dương của nhạc sĩ Tô Vũ, lời thơ Hải Như do nghệ sĩ Tuyết Nhung và Tốt Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Đảng Ta, sáng tác nhạc sĩ Xuân Oanh do các nghệ sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, phát trên kênh âm nhạc thông tin giải trí VOV3 với một số tác phẩm âm nhạc hay ngợi ca Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiếp theo chúng ta sẽ nghe Đi Theo Ánh Sáng của Đảng, sáng tác nhạc sĩ Đào Thế Y do nghệ sĩ Nguyễn Hà và hợp xướng Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Lá Cờ Đảng, sáng tác nhạc sĩ Văn An, nghệ sĩ ưu tú Hữu Nội và đồng ca trình bày. Và Tiếng Hát Dâng Đảng, sáng tác nhạc sĩ Huy Thục do các nghệ sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

và chúng ta vẫn vững một niềm tin bất diệt. Tin ở ngày qua, tin ở tương lai, tin ở tay người chèo lái con thuyền cách mạng.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc Bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay xin mời các bạn cùng nghe một số bài hát với chủ đề thanh niên. Mở đầu chương trình là bài Tiếng gọi thanh niên, sáng tác của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước do Đồng Ca Đài trình bày.

0: một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
1: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
0: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của Ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của Ban văn học nghệ thuật VOV6.
1: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
0: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
1: phòng ca nhạc,

0: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
1: phòng văn học,
0: phòng nghệ thuật,
1: phòng sân khấu,
0: đoàn ca nhạc mới,
1: đoàn ca nhạc dân tộc,
0: phòng hành chính tổng hợp.
1: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học, nghệ thuật, âm nhạc.
0: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
1: Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 102.7 MHz, dung cảm, kết nối và lan tỏa.
2: Một thế giới màu xanh.
3: Một thế giới màu xanh.
2: Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc,
3: hấp dẫn,
2: thú vị.
3: Một thế giới màu xanh.
4: Chào quý vị và các bạn, chương trình Một Thế Giới Màu Xanh hôm nay mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một số tiết mục của nhóm song tấu người Mỹ Brooklyn Duo. Mở đầu chương trình là các bản nhạc Hello, Someone You Love và See You Again.

Vừa rồi là các bản nhạc Hello, Someone You Loved và See You Again. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe các bản hòa tấu piano và cello mang tên All of Me, Chandelier và Flashlight do nhóm Brooklyn Duo trình bày.

Nối tiếp chương trình là các bản nhạc Faded, Symphony và Love Me Like You Do qua phần song tấu piano và cello của nhóm Brooklyn Duo.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh giới thiệu một số bản hòa tấu piano và cello của nhóm Brooklyn Duo. Ngay sau đây là các bản nhạc Perfect, Girl Like You và Despacito.

Tiếp theo, nhóm Brooklyn Duo sẽ gửi đến quý vị và các bạn các bản nhạc Love Yourself, Closer và This Is What You Came For, hòa tấu piano và cello.

Quý vị và các bạn vừa nghe các bản nhạc Love Yourself, Closer và This Is What You Came For. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản hòa tấu piano và cello mang tên Time to Say Goodbye do nhóm Brooklyn Duo trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca, Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền mong muốn gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp nhất trong đạo làm người, đặc biệt là lòng hiếu thảo, qua từng câu hát, từng làn điệu dân ca thân thương.
1: Đây sẽ là nơi để quý vị tâm sự, chia sẻ với chúng tôi về những điều hay, lẽ phải trong đạo hiếu của người Việt Nam ta từ bao đời nay, qua những bài dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, đằm thắm.
0: Ở mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca, trong các chương trình lần trước chúng ta đã cùng được nghe bài hát chèo Mùa Xuân Quê Mẹ, viết theo làn điệu Đào Liễu do soạn giả Thanh Tuấn viết lời, nghệ sĩ Thu Hoài trình bày, và đã có rất là nhiều quý vị thính giả gọi về qua số máy 084-516-0913 để chia sẻ với chương trình sau khi nghe bài hát này. Và sau đây chúng ta hãy cùng nghe những vị thính giả đã gọi điện về cho chương trình trong thời gian qua.
2: Kính thưa chương trình Ân Nghĩa Sinh Thành, tôi là Nguyễn Văn Bảng ở thôn Ngọc Tỉnh, xã Nguyễn Văn Ninh, tỉnh Hưng Yên. Sau khi nghe đài phát sóng bài hát chèo Mùa Xuân Quê Mẹ, tôi cảm xúc sáng tác bài thơ với nhan đề Nhớ Mẫu Thân. Niềm thương hiền mẫu không vơi, trong mơ vọng tiếng à ơi du hờ. 20 năm đã qua rồi, vẫn đinh ninh nhớ mẹ ngồi tụng kinh. Người khuyên trung hiếu nghĩa tình, tín chân thiện mỹ, chí minh ích đời. Công lao cao rộng biển trời, những lời giáo huấn con thời không quên. Gia phong gìn giữ nét nền, họ hàng nàng xóm dưới trên thuận hòa. Tương thân nhân ái vị tha, tiếc thương từ mẫu nệ nhòa trang thơ. Nương cầm mái tóc bạc phơ, nhớ hình bóng mẹ thẫn thờ tâm can. Người đi yên nghỉ suối vàng, độ trì con cháu giàu sang khang cường. Huệ nan hòe quế ngát thương, chi trường bản cố cát tường vượng hưng. Tây phương cha mẹ trùng phùng, thanh nhàn ngoạn cảnh khắp vùng non sông. Hàn huyên thân quyến tổ tông, kim hoa tỏa thắm tươi hồng Phật ban. Nhớ thương vương vấn muôn vàng, cầu mong phụ mẫu niết bàn ngàn thu. Chẳng còn phiền muộn ưu tư, thiên niên viên mãn song từ thảnh thơi.
3: Vừa rồi là bài thơ rất xúc động về người mẹ đã mất của mình từ vị thính giả Luyện Văn Bảng ở thôn Ngọc Tỉnh, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên, sau khi nghe bài hát chèo Mùa Xuân Quê Mẹ, viết theo làn điệu Đào Liễu do soạn giả Thanh Tuấn viết lời, nghệ sĩ Thu Hoài trình bày.
0: Qua bài thơ của thính giả Luyện Văn Bảng, chúng ta thấy được bài hát chèo Mùa Xuân Quê Mẹ đã trở thành một chất xúc tác để những người con hiếu thảo bày tỏ tấm lòng của mình với cha mẹ.
1: Vâng, còn sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chia sẻ của vị thính giả có tên là Ngô Thị Ninh nhé.
4: Tôi là thính giả Ngô Thị Ninh ở khu 11, xã Kim Đức, phường Nguyễn Phú, tỉnh Phú Thọ. Tôi được nghe bài Xuân Về Quê Mẹ do Thu Hoài dạy. Qua bài hát Xuân Về Quê Mẹ thì tôi thấy rất là thấm thía. Mỗi năm có một mùa xuân, mùa xuân về thì ai ai cũng nô nức, dù có đi ngược, đi xuôi, đi nam, đi bắc, ở cả nước trong nước ngoài thì cũng hướng về quê hương. Quê hương là nguồn cội, ai là con là cháu, đi đâu cũng thế thôi. 3 ngày Tết là cũng hướng về quê hương, về để báo hiếu cho bố, cho mẹ, cho ông, cho bà, cho anh, cho em, nội ngoại, ba bên bốn bề. Thế mà hơn nữa là người đi thì cũng ngóng về, mà người ở nhà cũng ngóng trông con cháu ngày Tết có mặt đầy đủ để bữa cơm đoàn viên được đầm ấm, trong gia đình trong ấm ngoài êm, thật là đầy đủ ý nghĩa. Và bài hát Xuân Về Quê Mẹ tôi thấy là rất đầy đủ những cái sự mong đợi. Tôi nhớ là ngày xưa nhà tôi có 4 chị em, thế mà em tôi đi bộ đội. Cái Tết năm đấy mặc dù là đầy đủ tất cả các thứ, nào bánh, nào thịt, nào nội thịt nọ thứ kia, nhưng mà bố mẹ tôi vẫn ngóng trông em tôi, xem là em tôi có được về ăn Tết.

0: ngóng đợi của cha người mẹ thật là tình cảm sâu đậm. Nghĩ về những đứa con xa quê hương, một năm 365 ngày chỉ có 3 ngày Tết thôi, nên dù các con các cháu có đi đâu về đâu cũng cố gắng mà về để có cái Tết đoàn viên cho bố mẹ, ông bà, anh em nội ngoại ba bên bốn bề gặp mặt nhau cho nó vui vẻ những ngày Tết đầy đủ ý nghĩa. Và sau đây tôi có mấy câu thơ về cội nguồn như thế này: cây có gốc mới nở cành xanh ngọn, nước có nguồn mới bể rộng sông sâu. Người ta nguồn gốc từ đâu, trước là có tổ, về sau có mình. Mẹ cha đức độ nghĩa tình biết bao, ơn này sánh với trời cao. Trong lòng con trẻ lúc nào dám quên, Tết về xuân đến ai ơi, dù đây đâu cũng về nơi cội nguồn.
1: Vừa rồi là những chia sẻ của thính giả Ngô Thị Ninh ở Phú Thọ sau khi nghe bài hát chèo Mùa Xuân Quê Mẹ.
2: Thính giả Ngô Thị Ninh chia sẻ về cảm xúc khi nhớ lại không khí đoàn viên của gia đình mình trong những dịp Tết đến xuân về nữa đấy ạ.
3: Và thính giả Ngô Thị Ninh cũng có mấy lời nhắc nhở mọi người rằng dù đi đâu thì mỗi năm khi Tết đến xuân về, hãy trở lại với gia đình của mình để cùng với ông bà, cha mẹ, anh em sum vầy bên mâm cơm gia đình. Và thính giả Ngô Thị Ninh cũng đọc một bài thơ có tên là Cội Nguồn, rất ý nghĩa nữa.
1: Thưa quý vị, còn ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ của thính giả Ngô Thế Vinh nhé.
4: Kính thưa chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, phát trên làn sóng VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi là Ngô Thế Vinh ở thôn Long Văn, xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh. Qua chuyên mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca mà biên tập viên Bình Quyền đưa ra bài hát chèo Mùa Xuân Quê Mẹ của soạn giả Thanh Tuấn do nghệ sĩ Thu Hoài trình bày, tôi đã hồi tưởng nhớ lại ngày nào còn nhỏ được xem ông ngoại ngồi gói bánh chưng, mẹ tôi thì rửa lá bánh rồi sắp xếp bánh vào xoong để nhóm bếp bằng củi gốc tre khô. Những ngày ngày ấy thật thú vị, đúng là cảnh xuân về quê mẹ, quên làm sao được chứ. Biết bao nhiêu là những hình ảnh tốt đẹp ấy cứ hiện lại bên trong tâm trí tôi. Thế rồi tôi được theo mẹ đi chợ chơi Tết để sắm quần áo mới, rồi ăn bánh dày. Mùa xuân, ánh nắng xuân lan tỏa khắp đất trời hòa bình, độc lập, tự do. Đó cũng là ơn nhờ công lao Đảng Bác đã lãnh đạo toàn dân toàn quân ta đánh thắng mọi loại giặc ngoại xâm. Việt Nam ta một giải đẹp lắm, sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Do vậy, những hình ảnh mùa xuân trên quê mẹ trong bài hát nhiều kỷ niệm đã ùa về trong ngày xuân, mùa xuân của đất trời, gia đình sum họp, đoàn tụ trong ngày Tết, sướng lắm chứ. Tóm lại, qua bài hát chèo Mùa Xuân Quê Mẹ đã gợi tả lại biết bao nhiêu cảnh đẹp, ký ức tuổi thơ không bao giờ quên được. Cảm ơn mẹ, mẹ đã cho con tất cả, và bây giờ mẹ đã đi xa, nhưng chúng con không bao giờ quên được công lao trời biển của mẹ. Sau đây tôi có mấy vần thơ. Mẹ là cơn gió mùa thu cho con bát mẹ lời ru năm nào. Mẹ là đêm sáng trăng sao soi đường chỉ lối con vào bến mơ. Mẹ luôn mong mỏi đợi chờ cho con thành đạt cậy nhờ tấm thân. Mẹ thường âu yếm ân cần bảo ban khuyên dạy những lần con sang. Mẹ là tia nắng ban mai sửa cho con ấm đêm dài rét căm. Khô nhường con ướt mẹ nằm nuôi con bú mớm chút chăm con nhiều. Công ơn cha mẹ sớm chiều gian nan vất vả bao điều nhớ ghi. Mẹ ơi nay mẹ ra đi con thương thương nhớ lấy gì đền ơn.
1: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Ngô Thế Vinh ở Liên Bão, Bắc Ninh sau khi nghe bài hát chèo Mùa Xuân Quê Mẹ.
2: Thính giả Ngô Thế Vinh chia sẻ về cảm xúc khi nhớ lại không khí gia đình mình trong những dịp gói bánh chưng cùng những lần được mẹ đưa đi chợ Tết từ thuở ấu thơ. Và thính giả Ngô Thế Vinh cũng đọc bài thơ tưởng nhớ người mẹ yêu quý của mình nữa đấy ạ.
3: Vâng, chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của các vị thính giả Luyện Văn Bạc, Ngô Thị Ninh và Ngô Thế Vinh với những chia sẻ của mình sau khi nghe bài hát chèo Mùa Xuân Quê Mẹ viết theo điệu Đào Liễu do soạn giả Thanh Tuấn viết lời, nghệ sĩ Thu Hoài trình bày trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca đã được phát trong các chương trình trước. Còn trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca của chương trình hôm nay thì Đình Quyền muốn gửi tới quý vị thính giả bài dân ca gì đây?

Dạ vâng ạ. Quý vị thính giả thân mến, trong mỗi giai đoạn của đất nước, hình ảnh người mẹ Việt Nam luôn hiện lên với một vẻ đẹp rất là riêng, đó là sự tần tảo, hy sinh và một nghị lực phi thường. Và ngày hôm nay, Đình Quyền xin mời quý vị thính giả cùng nghe một làn điệu dân ca khu 5, nơi mà hình ảnh người mẹ không chỉ gắn với gia đình mà còn gắn với những năm tháng gian khó của đất nước. Đó là bài dân ca khu 5, Dáng mẹ bồng con, lời của soạn giả Trần Xuân Mai qua phần thể hiện của nghệ sĩ Mai Lý.

0: Quý vị vừa nghe bài dân ca Dáng Mẹ Bồng Con, và sau khi nghe bài này thì không biết là anh Xuân Thọ và chị Thúy Thúy có cảm xúc như thế nào, có thể chia sẻ cùng quý vị thính giả của chúng ta được không ạ?
1: Thưa quý vị thính giả, anh Xuân Thọ và Đình Quyền thân mến, thật sự bài hát vừa rồi nó vô cùng là cảm xúc và ấn tượng để lại trong Thúy Thúy, đó là cái câu hát là cứ ngỡ như dáng mẹ bồng con trông chồng. Chỉ nghe cái câu hát này thôi thì mình cảm giác như là bao nhiêu cái hình ảnh của cái sự chờ đợi nó đã hiện về ngay trong tâm trí của mình với một không gian đầy cảm xúc. Hình ảnh người mẹ bồng con đứng chờ đó, nó không chỉ nói về cái nghĩa đen, nó là hình ảnh người vợ đứng chờ chồng và bồng con của mình trên tay, mà nó còn mang cả ý nghĩa khác, đó là ý nghĩa của sự chờ đợi này, của niềm tin, và đặc biệt nổi cộm lên đó là cái sự thủy chung son sắt của người vợ đối với người chồng. Ở đây thì mình thấy được cái sự kiên nhẫn và cái sự chịu đựng rất lớn của người phụ nữ chờ người chồng của mình nói riêng, nhưng nó là hình ảnh rộng lớn của những người phụ nữ Việt Nam nói chung. Dù trong hoàn cảnh nào thì họ cũng vẫn giữ được trọn cái tình nghĩa, sự thủy chung và là điểm tựa cho gia đình, từ gia đình nhỏ cho đến những cái gia đình lớn hơn, đại gia đình của mình.
2: Còn với anh ấy thì ấn tượng với câu hát là bao người vợ xa chồng, bao người mẹ anh hùng. Câu hát này thì đúng là như Quyền đã giới thiệu từ lúc đầu, những người phụ nữ không chỉ là những người mẹ mà còn gắn cả cuộc đời mình với những năm

0: tháng khó khăn của đất nước nữa.
1: Dạ vâng ạ, sau khi nghe hai anh chị chia sẻ, em cảm nhận được rằng hình ảnh người mẹ trong bài hát không chỉ là biểu tượng của tình mẫu tử mà còn là biểu tượng của lòng yêu nước và sự kiên cường, đúng không anh chị?
2: Đúng như vậy. Thúy Thúy cảm thấy rất tâm đắc với cả câu là cùng tô thắm non sông, chớ quên đáp nghĩa mẹ Việt Nam anh hùng. Đúng như là lời Đình Quyền vừa nói, vượt qua cả tình mẫu tử của cá nhân thì chúng ta còn thấy được cả biểu tượng của lòng yêu nước, đúng không ạ?
0: Đúng.
2: Và như vậy thì nó còn mang theo đó cả thông điệp nữa để gửi tới thế hệ của ngày hôm nay. Những sự hy sinh của các mẹ không chỉ là để lại trong quá khứ mà còn là điều để mà chúng ta ngày hôm nay ghi nhớ và trân trọng. Đặc biệt là với thời điểm hiện tại thì sự biết ơn không chỉ nằm ở những lời nói mà nó còn là cách để mà chúng ta sống như thế nào, chúng ta gìn giữ ra làm sao những giá trị tốt đẹp.
0: Anh cũng đồng ý với Thúy như vậy. Đó là những lời nhắc nhở về trách nhiệm của những thế hệ sau. Trách nhiệm không phải chỉ với gia đình mà còn với cả xã hội, với đất nước. Mà khi mỗi con người biết trân trọng công lao của cha, của mẹ, của những thế hệ đi trước thì đó cũng chính là nền tảng để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, đúng không ạ Quyền?
1: Dạ vâng ạ, và Đình Quyền cũng hy vọng rằng qua những giai điệu mộc mạc và sâu lắng này, quý vị thính giả sẽ thêm trân trọng hình ảnh người mẹ Việt Nam và luôn ghi nhớ công ơn lớn lao và sự hy sinh thầm lặng của những người mẹ.
0: Vậy thì có phải là thông điệp mà Quyền muốn gửi tới quý thính giả trong chương trình hôm nay đó không?
1: Dạ cũng phải anh ạ, nhưng mà nó chưa đủ. Và sau khi nghe bài dân ca khu 5 Dáng Mẹ Bồng Con thì có lẽ là trong mỗi chúng ta lại thêm một lần nhìn lại để thấy rằng phía sau sự bình yên của hiện tại là biết bao sự hy sinh thầm lặng. Và quý vị thân mến, trong cuộc sống ngày hôm nay thì chúng ta có thể làm gì để thể hiện lòng biết ơn đối với cha mẹ của mình, với những người đã hy sinh vì gia đình, vì đất nước. Đình Quyền rất là muốn nghe những chia sẻ của quý vị thính giả. Đó có thể chỉ là những điều giản dị nhưng lại mang ý nghĩa lớn lao. Quý vị có thể chia sẻ cùng các biên tập viên của chương trình ạ.
2: Vâng thưa quý vị, vào chiều thứ hai và thứ năm từ 14 giờ đến 16 giờ, chúng tôi rất mong nhận được sự chia sẻ cũng như là cảm nhận hay là những cái tâm sự của quý vị về câu hỏi mà Đình Quyền vừa đưa ra, đó là trong cuộc sống ngày hôm nay thì quý vị thấy rằng chúng ta sẽ có thể làm gì để thể hiện lòng biết ơn đối với cha mẹ và đối với những người đã hy sinh vì gia đình và vì đất nước. Qua số máy là 0845160913 của chương trình, quý vị hãy điện thoại về cho chúng tôi nhé.
0: Vâng. Và số điện thoại 0845160913 của chương trình luôn đón chờ quý vị thính giả gửi những chia sẻ của mình vào buổi chiều thứ hai và thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ. Và quý vị cũng có thể ghi lại những cảm xúc của mình rồi gửi vào hộp thư điện tử ơn nghĩa sinh thành vov@gmail.com.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mục Trao Gửi Yêu Thương.

0: Ở mục trao gửi yêu thương này, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ về chữ hiếu cùng tình cảm của con cái với cha mẹ và gia đình. Và chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu nghe dân ca và gửi tặng những bài hát đó tới những người mà quý vị yêu mến.
1: Mục trao gửi yêu thương hôm nay, xin mời quý thính giả cùng nghe những cuộc điện thoại thể hiện tấm lòng hiếu thảo của các vị thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành trong thời gian qua.
0: Xin được mở đầu mục trao gửi yêu thương hôm nay bằng bài thơ nhớ về cha từ một vị thính giả có tên là Lê Thị Tâm ở thôn Trung, Vĩnh Thành, Phú Thọ.
2: Chuỗi thời gian đã thấm thoát trôi qua, ngày với tháng giao hòa niềm xưa cũ, cuộc đời lắm nỗi đau thương chưa đủ, vai vuốt gầy xương phủ một màu rêu, bóng hoàng hôn thoảng thốt tiếng chim kêu, buôn ba mãi kêu niềm nhung nhớ, chân trời kính thấp lòng con tan vỡ, nhớ về cha loan lở bách tím bầm, dòng đời trôi cha mãi miết âm thầm, một chiếc bóng lầm đũi chân nặng bước, nghiêng nghiêng nắng gió qua làn mây nước, ngẫm nghĩ tình những ước vọng cha trông, cánh cò bay thẳng cánh qua sông, nhớ nước mắt cay cha nhỏ xuống, mồ hôi mặn rớt trên đồng ruộng, giọt nước từ luống cấy tâm hồn, những câu ca cha hát buổi sớm hôm, mầm sinh trưởng gửi chôn nơi đất mẹ, đã nảy nở và vươn lên mạnh mẽ, hạnh phúc là đứa trẻ biến thành hoa, đồng lúa cò thẳng cánh bay xa, mùa hoa nở hương thơm gần nhất, cánh diều gửi hồn vào trong đất, nhớ tình cha hương mật ngấm đời con.
1: Chúng ta vừa nghe bài thơ nhớ về người cha yêu quý và đáng kính của mình từ vị thính giả Lê Thị Tâm ở thôn Trung, Vĩnh Thành, Phú Thọ.
0: Tiếp theo là chia sẻ vì hiếu thảo của con cùng những vần thơ khóc con từ vị thính giả Trần Văn Quý ở Tiền Hải, Hưng Yên.
3: Nói về chữ hiếu với con với cháu của lớp trẻ hôm nay, phần lớn con cháu báo hiếu cha mẹ với tổ tiên là điều tất nhiên. Nhưng một điều báo hiếu với cha mẹ như thế nào cho trọn đạo là vấn đề đặt ra. Ngày nay con cháu phải dành nhiều thời gian để trông nom hỏi han cha mẹ ông bà tiên tổ. Cụ thể như là nấu bát canh ngon hoặc thổi bát cơm dẻo dâng lên cha mẹ, rồi xem cha mẹ ăn có ngon miệng hay không, rồi cái tâm, chén nước, khăn mặt, quần áo, chăn màn cho cha mẹ đầy đủ. Đó là một cách đối với cha mẹ, nhưng còn thể hiện bằng thái độ cung kính, thưa gửi lễ độ để cho cha mẹ vui lòng. Chúng ta phải nhớ rằng tuổi già là hay tuổi thân hay mặc cảm. Thí dụ, bây giờ ta đi chợ về có quả bánh dâng lên cha mẹ để là cha mẹ phân phát chia con cháu, thế là cha mẹ vui lòng. Rồi phải luôn luôn chăm sóc, quan tâm đến người già,

0: người già, tính là tâm mệnh chúng ta rất khó. Nếu chúng ta chạy theo công việc, làm như nhiều của cải vật chất, sao nhãng công việc với đối với cha mẹ thì là có tội lớn, chưa hoàn thành với đấng sinh thành. Bởi vì có cha mẹ thì mới có ta, nuôi nấng ta từ lúc ấu thơ đến lúc trưởng thành, hỏi công lao biết là bao nhiêu. Con cò cõng nắng sang sông, cũng như thân mẹ gánh gồng gian nan, đi qua chấp bể muôn ngàn, nuôi con khôn lớn chăm ngoan nên người. Nếu chúng ta gửi tiền gửi của về cho cha mẹ nhiều cũng chưa được, phải có thời gian về nhà trông cha mẹ bằng tình cảm, bằng vật chất, thì chữ hiếu với tròn với đấng chân thành. Bởi vì 100 năm ai cũng bạc đầu, 1000 năm ai cũng nhuộm màu cỏ xanh, lúc bây giờ có hối tiếc chúng ta muộn màng rồi. Mâm cao vàng mã trả đời, mẹ ra về với khoảng trời mênh mông. Sau đây tôi xin có bài thơ để khóc con, đây là một cảnh có thật ở quê tôi. Con ơi con bỏ mẹ rồi, trần gian lại ở ngậm ngùi đứa con. Tắm mưa gội nắng chắt bòn, tảo tần khuya sớm thẳng mòn đôi vai. Ao sâu rộng quạn đồng ngoài, lưng cơm qua bữa củ khoai ấm lòng. Công cha nghĩa mẹ như biển đông, nuôi con mẹ chẳng quản công tháng ngày. Cung đàn sau nỡ buông dây, lá xanh rụng xuống trời hay trăng trời. Không cho con ở lại đời, lo toan công việc mẹ vơi nhọc nhằn. Cảnh nhà túng thiếu khó khăn, vợ con bơn trải tấm thân dãi dầu. Phong trần nắng hạ mưa ngâu, trần gian để mẹ dãi dầu sinh nhai. Con đi lạnh lẽo đêm dài, hồn con chín suối vòng ngoài nhớ thương. Mẹ giờ lọ mọ gió sương, hẹn ngày mẹ sẽ lên đường gặp con. Mỗi ngày mẹ một héo mòn, đêm nằm mơ thấy bóng con hiện về.
1: Vừa rồi là chia sẻ về hiếu thảo của con cùng những vần thơ khóc con của vị thính giả Trần Văn Quý ở xã Tiền Hải, Hưng Yên.
2: Vâng, xin được cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với đấng sinh thành, cũng như đã cùng chương trình tôn lên những nét đẹp trong đạo hiếu của người Việt Nam ta qua những lời tâm sự, những câu chuyện về những tấm gương hiếu thảo ở khắp mọi miền đất nước. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài hát chèo có tên Công cha nghĩa mẹ biển trời bao la, lời của soạn giả Dần Điện, do nghệ sĩ ưu tú Minh Phương và tốt ca nam nữ trình bày.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ và 20 giờ các ngày thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3. Còn trên kênh VOV2, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 9 giờ 05 các ngày thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5

3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 5, lưng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 6, vặn mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 7, chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 8, chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4,

Động tác 12 điều hòa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.

4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Tư, ngày 20 tháng 5 năm 2026, tức ngày 4 tháng 4 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, tháo gỡ rào cản kỹ thuật để khơi thông dòng chảy xuất khẩu cho trái sầu riêng ở đồng bằng sông Cửu Long. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục Đảng trong cuộc sống, hội nhập quốc tế để tự chủ quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, Mỹ tụt hạng mạnh trên bảng xếp hạng quốc gia tốt nhất, khoảng trống của cường quốc số 1 thế giới. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp Việt tiếp cận thị trường Vương quốc Anh, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, sửa đổi luật an toàn vệ sinh thực phẩm, vá lỗ hổng trong quản lý, 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, chuyển đổi số nơi địa đầu Tổ quốc, 10 giờ 30 Việt Ninh Tổ quốc, Quảng Ninh nâng cao hiệu quả xuất nhập cảnh trong thời kỳ chuyển đổi số, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường, cải cách thủ tục hành chính đất đai, chuyển mạnh từ quản lý sang phục vụ người dân, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, hoàn cảnh cần giúp đỡ của cháu Hầu Thị Mây, dân tộc Mông ở Tuyên Quang, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, điểm sáng mô hình nuôi biển đa canh từ nhuyễn thể và rong biển, 14 giờ bản tin, 14 giờ 5 khởi nghiệp sáng tạo, nâng tầm giá trị nông sản Việt, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, người dân Philippines đối mặt với làn sóng tăng giá do xung đột tại Trung Đông, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, phát triển điện mặt trời mái nhà, thực hiện chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ. 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, nam sinh lớp 8 tự tử nghi bị bạo lực học đường ở Lâm Đồng, bao giờ các trường học thật sự an toàn, thân thiện. 19 giờ bản tin, 20 giờ Việt Ninh Tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, câu chuyện về thánh địa Mỹ Sơn, vùng đất của thần, vua và những huyền thoại. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 thưởng thức âm nhạc.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng qua, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đường Bắc Sơn,

0: 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng cho hơn 8.500 đảng viên. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và trao huy hiệu tặng quà các đảng viên lão thành. Cũng trong ngày hôm qua, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, dự lễ trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại 77 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Chiều qua, làm việc với Đảng ủy Chính phủ về triển khai chỉ thị 34 của Ban Bí thư về phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tiếp tục đơn giản hóa thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch, cấp phép xây dựng theo hướng một đầu mối, một quy trình, đồng thời rút ngắn thời gian tiếp cận tín dụng, xác định rõ trách nhiệm giải quyết. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu các địa phương rà soát quỹ đất, chủ động giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đất sạch cho các dự án, nhấn mạnh phát triển nhà ở là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị nhằm hỗ trợ người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn.
1: Phải đặt nhà ở trong chiến lược phát triển của đô thị quốc gia. Mỗi khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và hành lang tăng trưởng phải quy hoạch nhà ở đi liền với hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ xã hội, có đủ các cái thiết chế về văn hóa, về sinh hoạt cho người dân. Quy hoạch về nhà ở phải bám sát cái cung cầu về lao động. Nơi nào tập trung nhiều công nhân, lao động nhập cư, khu công nghiệp, trường đại học, bệnh viện và lực lượng dịch vụ phải được ưu tiên bố trí cái quỹ đất, hạ tầng và cơ chế phát triển nhà ở xã hội cho phù hợp. Nhà nước phải kiến tạo quỹ đất, quy hoạch, hỗ trợ tài chính, định ra tiêu chuẩn quy chuẩn, đơn giản hóa và thuận lợi hóa các thủ tục hành chính liên quan, thị trường tham gia xây dựng, vận hành với lợi ích hợp lý và người dân được tiếp cận chỗ ở ổn định, an toàn, phù hợp với khả năng chi trả và đúng đối tượng. Trong đó thì cái việc mà nhà ở cho thuê phải trở thành một trụ cột lâu dài.
0: Chiều qua tại nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, trong đó xem xét cho ý kiến đối với các nội dung liên quan đến công tác cán bộ. Đáng chú ý sẽ xem xét trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư bổ sung một đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030 và tham gia Thường trực Đảng ủy Quốc hội, xem xét kiện toàn cấp ủy trực thuộc. Cũng chiều qua tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ công bố và trao tặng huân chương lao động hạng nhất đối với Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh. Trước đó, sáng qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ khởi công dự án trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị đoạn từ đường Vành Đai 1 đến nút giao Cầu Rẽ. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2027 với quy mô 16 làn xe, hiện đại bậc nhất Việt Nam hiện nay. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu hôm qua đã chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công Thương và các bộ ngành về dự thảo nghị định hướng dẫn thực hiện nghị quyết 253 của Quốc hội về phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030. Cuộc làm việc có ý nghĩa quan trọng nhằm hoàn thiện cơ chế pháp lý, thúc đẩy triển khai nhanh các dự án điện, nhất là điện gió ngoài khơi, đáp ứng nhu cầu năng lượng, phục vụ mục tiêu tăng trưởng cao của đất nước. Các phó thủ tướng yêu cầu quy định phải công khai, minh bạch, tránh cơ chế giữ chỗ, bảo đảm cạnh tranh bình đẳng, ngăn ngừa tranh chấp và tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham gia đầu tư hiệu quả. Tính đến thời điểm này, cả nước mới giải ngân hơn 7.900 tỷ đồng, đạt gần 14,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đáng chú ý, tiến độ giải ngân trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang chậm hơn nhiều so với mặt bằng chung. Thậm chí, nhiều bộ ngành địa phương chưa giải ngân được đồng vốn nào. Chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn vướng mắc về tài chính và thúc đẩy giải ngân vốn ngân sách nhà nước cho các lĩnh vực này, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh đây là những động lực tăng trưởng mới của đất nước. Vì vậy, cần khẩn trương tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.
2: Thủ trưởng các bộ ngành, các đồng chí lãnh đạo các địa phương là phải xác định cái trách nhiệm của chúng ta trong cái việc là giải ngân cái vốn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm cấp bách trong năm 2020.

0: 2026, bây giờ là các cái năm tiếp theo để chúng ta thực hiện hay thực hiện cái nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Trong nghị quyết cũng xác định rất là rõ, không phải ngẫu nhiên mà xác định là để dành 3% tổng chi ngân sách cho khoa học công nghệ. Tôi đề nghị là chúng ta kiên quyết là giải ngân 100% trong năm 2026. Bộ nào, địa phương nào mà không giải ngân thì phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng, trước đồng chí Tổng Bí thư. Tới đây là sẽ báo cáo cụ thể cái tình hình giải ngân này cho Ban chỉ đạo 57 chuẩn bị họp.
1: Ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ huy động toàn bộ hệ thống y tế công lập, tư nhân, trạm y tế và lực lượng y tế cộng đồng tham gia khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện tổ chức lại quy trình khám, bố trí khu vực chuyên trách nhằm phát hiện sớm bệnh mãn tính, bệnh không lây nhiễm và các yếu tố nguy cơ. Thành phố cũng đẩy mạnh khám lưu động tại trường học, doanh nghiệp, cộng đồng, đồng thời xây dựng nền tảng dữ liệu dùng chung, kết nối kết quả khám với sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID, hướng tới mô hình quản lý sức khỏe chủ động cho toàn dân. Sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Theo cáo trạng, sai phạm trong quá trình triển khai dự án cơ sở 2, Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức đã khiến hai dự án đình trệ kéo dài, gây thất thoát lãng phí hơn 803 tỷ đồng ngân sách nhà nước. Viện Kiểm sát xác định các bị cáo có hành vi vi phạm trong quản lý phê duyệt dự án, đấu thầu và sử dụng vốn, tạo điều kiện cho một số doanh nghiệp hưởng lợi không đúng quy định. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa phá một đường dây buôn lậu caffeine xuyên quốc gia quy mô đặc biệt lớn, thu giữ gần 51 tấn. Caffeine được xác định là tiền chất phục vụ sản xuất ma túy tổng hợp. Đáng chú ý, người bị cáo buộc cầm đầu là Trần Phi Hùng, trưởng khoa dược Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương, đã lợi dụng vỏ bọc doanh nghiệp dược, hợp đồng giả và hóa đơn khống để nhập khẩu, vận chuyển caffeine qua Lào sang Myanmar. Các đối tượng còn thay bao bì, ngụy trang thành xi măng, thức ăn chăn nuôi để qua mặt hải quan. Gần 300 cán bộ chiến sĩ đã tham gia phá án, khởi tố 10 bị can, đồng thời phía Lào cũng bắt giữ 6 đối tượng liên quan. Tin thế giới, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang có chuyến thăm chính thức 2 ngày tới Trung Quốc. Đây là chuyến thăm Trung Quốc thứ 25 của nhà lãnh đạo Nga trong bối cảnh mối quan hệ Nga-Trung được mô tả ở mức cao chưa từng có trong lịch sử và diễn ra chưa đầy một tuần sau chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bên cạnh yếu tố chiến lược, kinh tế tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Nga-Trung. Dữ liệu chính thức cho thấy kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt gần 240 tỷ đô la Mỹ. Trong bối cảnh khủng hoảng Trung Đông tiếp tục gây biến động thị trường năng lượng toàn cầu, hợp tác năng lượng Nga-Trung được đánh giá ngày càng mang ý nghĩa chiến lược. Đề cập tới chương trình nghị sự của chuyến thăm, cố vấn đối ngoại Điện Kremlin Yuri Usakov cho biết.
2: Lập trường chính sách đối ngoại của hai nước chúng ta phần lớn tương đồng và gần gũi, và chúng ta chia sẻ quan điểm trên nhiều vấn đề. Nói cách khác, cách tiếp cận của chúng ta hoàn toàn giống nhau. Đồng thời, tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng ta không phải là bạn bè chống lại bất kỳ ai, mà đang cùng nhau nỗ lực vì hòa bình và thịnh vượng toàn cầu.
1: Nền tảng thông tin thương mại Trung Quốc ASEAN đã chính thức được khởi động tại thành phố Nam Ninh, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc. Đây là nền tảng cung cấp dịch vụ thông tin tổng hợp và truyền thông quốc tế, phục vụ hợp tác kinh tế thương mại giữa Trung Quốc và các nước ASEAN. Trung Kiên, phóng viên thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
3: Lễ ra mắt nền tảng thông tin thương mại Trung Quốc ASEAN diễn ra trong khuôn khổ diễn đàn giao lưu quốc tế về văn minh mạng thuộc Hội nghị Văn minh mạng Trung Quốc năm 2026. Với mô hình dịch vụ thông tin thương mại một cửa, nền tảng tập trung cung cấp các nội dung như giải thích chính sách, cập nhật tình hình thị trường, kêu gọi đầu tư, kết nối hợp tác và phân tích ngành, qua đó hỗ trợ hoạt động thương mại xuyên biên giới giữa Trung Quốc và ASEAN. Trong bối cảnh hai bên thúc đẩy nâng cấp Hiệp định Khu vực Thương mại Tự do Trung Quốc-ASEAN phiên bản 3.0, nền tảng này được đánh giá là cầu nối thông tin quan trọng, góp phần mở rộng hợp tác, thúc đẩy thương mại, nâng cao năng lực doanh nghiệp và lan tỏa hợp tác Trung Quốc-ASEAN.
1: Căng thẳng giữa Mỹ và Cuba tiếp tục gia tăng sau khi Washington áp thêm trừng phạt đối với 11 quan chức cùng 3 cơ quan an ninh tình báo Cuba, bao gồm đóng băng tài sản và hạn chế giao dịch. Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel

0: trích động thái này, khẳng định Havana theo đuổi chính sách hòa bình nhưng có quyền tự vệ hợp pháp theo Hiến chương Liên Hợp Quốc nếu bị đe dọa an ninh. Trong bối cảnh Cuba đang rơi vào khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng, nhiều đối tác quốc tế đã tăng cường hỗ trợ. Nga cho biết tiếp tục duy trì liên lạc nhằm giảm tác động từ cấm vận. Mexico và Uruguay tiếp tục viện trợ nhân đạo, trong khi Tây Ban Nha triển khai gói hỗ trợ 375 triệu euro cho các dự án năng lượng, nước sạch và an ninh lương thực. Liên Hợp Quốc cảnh báo tình hình tại Cuba ngày càng phức tạp do khủng hoảng kinh tế, thiên tai và thiếu năng lượng kéo dài. Giám đốc Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc Edem Worosnu nhấn mạnh.
1: Hành động nhanh chóng và phối hợp cùng nhau là cách duy nhất để ngăn chặn tình hình trở nên tồi tệ hơn. Chúng ta không thể để xảy ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo khác. Tình hình nhân đạo hiện tại đã rất căng thẳng trên mọi lĩnh vực, cần phải ngăn chặn tình hình xấu đi và bảo vệ những người cần giúp đỡ nhất trong những tháng tới.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dự báo thời tiết.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay. Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, phía Nam có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
3: Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: biên tập viên Hương Giang và Đình Trung xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Tháo gỡ rào cản kỹ thuật để khơi thông dòng chảy xuất khẩu cho trái sầu riêng đồng bằng sông Cửu Long là nội dung sẽ có trong tiết mục câu chuyện trong ngày. Hợp tác xã nông nghiệp khẳng định vai trò động lực trong xây dựng nông thôn mới, sức hút từ mô hình nông nghiệp gắn với du lịch cộng đồng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, cây sầu riêng được xem là cây tỷ phú do mang lại nguồn thu nhập cao. Tuy nhiên, ở mùa sầu riêng năm nay, nông dân trồng loại cây này ở vùng đồng bằng sông Cửu Long lại mang nỗi sầu chung do trái sầu riêng rớt giá, nhiều nhà vườn thua lỗ nặng. Tiết mục câu chuyện trong ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo dõi vấn đề này qua ghi nhận của phóng viên Tấn Phong tại thành phố Cần Thơ.
3: Nông dân ở thành phố Cần Thơ đang mang nỗi sầu chung vì thương lái thu mua trái sầu riêng với giá thấp so với những năm trước. Anh Nguyễn Duy Khánh ở xã Hòa An cho biết, anh có hơn 100 gốc sầu riêng ghi sáo. Năm ngoái vào thời điểm này, thương lái vào vườn thu mua ở mức 50.000 đồng 1 kg, nhưng năm nay anh chỉ bán được ở giá trên dưới 30.000 đồng 1 kg. Anh Khánh buồn bã tâm sự.
4: Sầu riêng thì nó cũng là một cái loại cây mà chi phí đầu tư khá cao. Từ khi mà vô vụ làm trái thì đến thu hoạch thì mỗi một cây thì chi phí cũng xem khoảng 1 triệu đồng. Như vậy thì với giá bán mà ở mức 30.000 ký thì nếu mà trừ hết các khoản chi phí đầu tư thì phần lớn cái nhà vườn trồng sầu riêng năm nay đều không có lãi.
3: Nguyên nhân giá sầu riêng giảm sâu do nguồn cung tăng đột biến khi nhiều vùng trồng trong nước vào thu hoạch gộ và sự cạnh tranh khốc liệt với sầu riêng Thái tại thị trường Trung Quốc. Bên cạnh đó, rào cản kỹ thuật đang làm khó doanh nghiệp và nông dân từ việc ách tắc trong kiểm nghiệm chỉ tiêu kadimi và vàng ô. Từ giữa tháng 4 đến nay, khi doanh nghiệp xuất khẩu hạn chế thu mua, trái sầu riêng sụt giá và rất khó tiêu thụ. Anh Nguyễn Thanh Quang, thương lái thu mua sầu riêng ở xã Phong Điền cho biết.
5: Đẹp đẹp thì nhầm vườn cũng mua được 30-32, còn mà vườn hơi xấu chút khi mua 20-20 mấy ngàn là tại lý do mình mua cào, mua xô. Có trái cắt tính tiền, rồi ở đầu mình mới ra đây mình đổ, mình phân loại, mình bán thôi. Năm nay nhà vườn ta đổ ra đường này là ngồi trụ luôn. Có bà vườn mới nói là khoảng chục tấn mà trả 20 mấy ngàn không bán, cắm ra đây bán lần lần.
3: Trong thời gian gần đây, nhiều nhà vườn ở Cần Thơ tự đem sầu riêng ra bán lẻ gian các tuyến đường trong thành phố với hy vọng bỏ công làm lời. Chị Phạm Ngọc Giàu bán sầu riêng cạnh tuyến đường Nguyễn Văn Cừ nối dài thuộc phường An Bình cho biết, việc bán sầu riêng tại vườn gặp nhiều bất lợi do bị thương lái ép giá và phân loại khắt khe. Vì vậy, chị chuyển sang bán lẻ bên đường. Những ngày đông khách cũng bán được vài trăm ký, tuy nhiên có bữa ế ẩm, chỉ bán được vài chục ký.
6: Thương lái mua cái giá ép kia nó lựa, không ai bán được, rồi còn ra ngoài bán lẻ luôn. Bán ngồi đợi giống như bán từ ít, bữa bán được gì đó. Chung bỏ công, thuốc men lâm chân đâu có lời đâu. Cũng mệt mỏi lắm mà mình gán.
3: Theo thống kê, hiện diện tích trồng sầu riêng tại thành phố Cần Thơ đã phát triển lên gần 14.500 hectare, đứng hàng thứ hai trong các loại cây ăn trái của thành phố sau mít. Trước thực trạng thị trường xuất khẩu, nhất là Trung Quốc ngày càng siết chặt yêu cầu về chất lượng và truy xuất nguồn gốc, việc tổ chức lại sản xuất, chuẩn hóa quy trình canh tác và xây dựng mã số vùng trồng đang trở thành yêu cầu cấp thiết để ngành hàng sầu riêng có thể phát triển bền vững và giữ vững thị phần xuất khẩu.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực trạng sụt giá và những rào cản kỹ thuật khắt khe từ thị trường xuất khẩu đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc thay đổi tư duy sản xuất của nhà vườn. Để tìm giải pháp gỡ điểm nghẽn giúp trái sầu riêng rộng đường xuất khẩu chính ngạch sang các thị trường lớn, phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với ông Lê Vương Quốc, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gimex Việt Nam, một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Thưa ông Lê Vương Quốc, trước thực tế, nhiều nhà vườn trồng sầu riêng đang gặp khó khăn khi phải đối mặt với các cái tiêu chuẩn kiểm nghiệm chất lượng kadimi và vàng ô từ phía đối tác nhập khẩu. Từ góc độ một doanh nghiệp trực tiếp xuất khẩu thì ông đánh giá như thế nào về tác động của các rào cản kỹ thuật này đến uy tín

0: và sản lượng xuất khẩu nông sản của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay thưa ông?
1: Việc Trung Quốc đã áp dụng các cái hàng rào kỹ thuật liên quan đến chất kadimi và vàng ô đối với quả sầu riêng của Việt Nam. Kể từ khi mà họ đã áp dụng các cái hàng rào kỹ thuật rất là chặt chẽ thì ngành sầu riêng của Việt Nam cũng gây ra rất là nhiều xáo trộn. Và cụ thể đó là vào thời gian gần đây nhất, kể từ khi mà các cái vùng trồng sầu riêng của Việt Nam ở vùng đồng bằng sông Cửu Long đến độ thu hoạch, tức là cái chất cấm kadimi nó vượt ngưỡng quá nhiều đối với thị trường Trung Quốc, nó đã làm cho cái thị trường nguồn cung của trong nước nó đã bị dư thừa đối với cái sản phẩm này, và giá nó đã bị ảnh hưởng rất là lớn đối với các cái vùng trồng và ảnh hưởng đến các cái tài chính cũng như là thu nhập của bà con nông dân. Đối với cái việc mà sản lượng thì ước tính rằng là trong những năm tới thì cứ mỗi một năm thì sản lượng sẽ tăng từ 15 đến 20% sản lượng, bởi vì cây sầu riêng thì ngày càng lớn tuổi hơn và nó sẽ cho thêm cái sản lượng cao hơn. Khi mà cái sản lượng sầu riêng của Việt Nam ở vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện nay mà đang không đáp ứng được cái tiêu chí là đối với cái hàng rào kỹ thuật của Trung Quốc đề ra thì cũng ảnh hưởng rất là lớn đến uy tín trong nước cũng như là uy tín của thế giới. Bởi vì nếu như mà chúng ta không đáp ứng được những cái tiêu chí liên quan đến kadimi thì đây cũng là một cái cơ hội để cho cái ngành sầu riêng các nước, người ta sẽ làm cho cái thị trường của chúng ta ngày càng bị giảm sút. Thì đây là một cái vấn đề mà ảnh hưởng tác động trực tiếp mà nhìn thấy dễ thấy nhất đối với thị trường sầu riêng của Việt Nam.
0: Để giải quyết triệt để bài toán dư lượng chất cấm và xây dựng các vùng trồng đạt chuẩn, doanh nghiệp cần có cơ chế liên kết hỗ trợ kỹ thuật cụ thể như thế nào đối với các hợp tác xã và hộ nông dân ngay từ khâu canh tác thưa ông?
1: Để giải quyết triệt để cái vấn đề mà liên quan đến các cái dư lượng các cái chất cấm mà đối với các vùng trồng sầu riêng của Việt Nam thì tôi nghĩ là cần phải có cái sự quan tâm cũng như là chỉ đạo cũng như là những cái doanh nghiệp và hộ nông dân các cái vùng trồng phải có những cái mối liên hệ mật thiết, phải có những cái sự hợp tác rất là nghiêm túc và rất là chặt chẽ. Cụ thể đó là việc mà các cái nhà sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, những cái phân bón phải được những cơ quan chức năng kiểm tra kiểm nghiệm, sau đó sẽ đưa ra thị trường, và những sản phẩm đưa ra thị trường sẽ được những cái vùng trồng sầu riêng sử dụng. Thì đấy là những cái vấn đề căn cơ để có thể giải quyết được những vấn đề trước mắt. Ngoài ra thì những cái vấn đề liên quan đó là những cái vùng trồng sầu riêng, những cái hộ nông dân phải thường xuyên kiểm tra những cái đất phục vụ cho trồng cây sầu riêng và những cái nguồn nước tưới. Thì đây là những cái tác nhân có thể là cấu thành nên những cái tồn dư kadimi trong cái quả sầu riêng hiện nay.
0: Thưa ông, ngoài việc quản lý dư lượng tại vùng trồng thì ông có kiến nghị hoặc là giải pháp hành động cụ thể nào để mà tháo gỡ tình trạng ách tắc kiểm nghiệm khơi thông dòng chảy xuất khẩu cho trái sầu riêng, thưa ông?
1: Các cái giải pháp mà liên quan đến việc mà tháo gỡ những cái ách tắc trong cái quá trình kiểm nghiệm thì tôi nghĩ là hiện nay những cái vùng trồng sầu riêng không có những cái văn phòng hoặc là những cái phòng kiểm nghiệm của những đơn vị kiểm nghiệm nằm tại khu vực đó. Thì tôi nghĩ rằng trong tương lai tới, những cái đơn vị có các cái chức năng kiểm nghiệm thì nên đặt những cái văn phòng ở đó thì sẽ có hiệu quả tốt nhất đối với những văn phòng kiểm nghiệm đó, và đối với những hộ nông dân sẽ được dễ dàng hơn và minh bạch hơn, cũng như là không tạo ra quá nhiều những cái rào cản trong cái quá trình kiểm nghiệm. Thì cái này là tôi kiến nghị rằng là trong tương lai, trong thời gian tới, liên quan đến các cái cơ quan quản lý chức năng của nhà nước và những cái đơn vị kiểm nghiệm độc lập cũng nên xem xét một vấn đề. Đây là một cái bài toán và đây là một vấn đề chiến lược kinh doanh cũng như là một cái chiến lược của ngành nông nghiệp, thì cần phải có những cái phòng kiểm nghiệm ở tại những cái khu vực trồng sầu riêng lớn của Việt Nam và công khai.

0: ai, và thậm chí là quảng bá, và thậm chí rằng là xem đây là một ngành nghề kinh doanh, các bạn hãy làm một cái công việc kinh doanh thật tốt để có thể nâng cao được cái thu nhập hơn.
1: À, vâng, cảm ơn ông Lê Vương Quốc, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gimex Việt Nam với cuộc trao đổi ngày hôm nay.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu.

0: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Mùi gì mà thơm thế?
4: Yến mạch và hạt sen.
3: Cả mùi hạt điều, hạt hạnh nhân nữa.
5: Chưa hết, yến mạch, gạo huyết rồng, bột sữa dừa và đến 8 loại hạt, nhất là có nấm lim thiên phúc bổ dưỡng.
6: Wow, là gì đây?
5: Là cocody, bột ngũ cốc nấm lim xanh, một gói 20g cho bữa sáng của tôi, nếm thử không?
7: Ngon, dịu ca nha.
5: Cocody, bột ngũ cốc nấm lim xanh, cung cấp năng lượng, chất đạm, chất béo và nấm lim thiên phúc, an tâm cho sức khỏe, tặng mỗi người một gói này.
3: Không cần, bọn tôi sẽ đi mua cả hộp luôn.
5: Cocody, bột ngũ cốc nấm lim xanh, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080.
8: Nông nghiệp chuyển động.
9: Nông nghiệp chuyển động.
10: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao đời sống người dân và tạo nền tảng cho khu vực nông thôn phát triển toàn diện. Trong đó, hợp tác xã nông nghiệp ngày càng khẳng định vai trò là cầu nối liên kết sản xuất, thúc đẩy chuyển đổi tư duy canh tác, xây dựng vùng nguyên liệu tập trung và nâng cao giá trị nông sản. Thực tế cho thấy nhiều hợp tác xã không chỉ giúp người dân tăng thu nhập mà còn góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, tạo động lực quan trọng cho chương trình xây dựng nông thôn mới ở nhiều địa phương.
11: Tại xã Việt Khê, thành phố Hải Phòng, hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Liên Khê đang tạo động lực phát triển cho vùng trồng na trọng điểm của địa phương. Trước đây việc sản xuất còn manh mún, đầu ra thiếu ổn định, nhưng từ khi hợp tác xã đứng ra liên kết sản xuất và hỗ trợ tiêu thụ, người dân mạnh dạn đầu tư chăm sóc theo quy trình kỹ thuật hiện đại. Ông Nguyễn Huy Chuân, giám đốc hợp tác xã cho biết, hợp tác xã đang góp phần quan trọng trong xây dựng nông thôn mới thông qua việc nâng cao thu nhập, thúc đẩy liên kết sản xuất và hình thành các vùng hàng hóa tập trung.
12: Được sự quan tâm của cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra, đánh giá định kỳ về cái chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm cho cây na bở, liên kết để tạo ra một cái chuỗi giá trị. Khi bà con sản xuất quả na bở thì đã được hợp tác xã đưa đi các cái thị trường như Hà Nội, Quảng Ninh và các cái tỉnh lân cận, giải quyết các cái khó khăn trong cái vấn đề về tiêu thụ sản phẩm.
11: Hợp tác xã Mé Lách tại xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La cũng trở thành điểm sáng trong phát triển nông nghiệp hàng hóa. Với khoảng 50 hecta na sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp từ năm 2018, đơn vị không chỉ nâng cao giá trị sản phẩm mà còn tạo sinh kế ổn định cho nhiều hộ dân miền núi. Theo ông Nguyễn Hữu Tứ, giám đốc hợp tác xã Mé Lách, không chỉ hỗ trợ kỹ thuật, hợp tác xã còn giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất từ nhỏ lẻ sang liên kết theo chuỗi giá trị, đáp ứng yêu cầu của thị trường và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.
13: Hợp tác xã được hỗ trợ hướng dẫn quy trình sản xuất kỹ thuật Việt Gáp là an toàn cho bà con, có cán bộ kỹ thuật là hướng dẫn chi tiết cụ thể để sản xuất đúng theo quy trình.
11: Tương tự như vậy, ở hợp tác xã chè Nguyên Việt tại xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, mô hình tiêu biểu gắn sản xuất nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới bền vững đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Trước đây, người dân chủ yếu sản xuất nhỏ lẻ, chưa chú trọng tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thực phẩm. Từ khi tham gia hợp tác xã, các xã viên đã chuyển mạnh sang sản xuất chè theo quy trình Việt Gáp, ưu tiên sử dụng chế phẩm sinh học thân thiện với môi trường. Không chỉ tạo ra sản phẩm chất lượng cao, hợp tác xã còn góp phần cải thiện đời sống người dân, giúp nhiều hộ có điều kiện chỉnh trang nhà cửa, cảnh quan và tích cực tham gia các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Theo bà Uông Thị Lan, giám đốc hợp tác xã chè Nguyên Việt, để giữ vững thương hiệu chè an toàn, các

0: xã viên đều nghiêm túc tuân thủ quy trình kỹ thuật, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng hướng dẫn và nâng cao ý thức về sản xuất nông sản sạch.
1: Vùng chè của mình đã được cấp Việt Gáp rồi. Bây giờ các hộ xã viên là người ta cũng rất cố gắng là làm sao để tốt để mà giữ nguyên được cái Việt Gáp đấy. Bây giờ phần lớn là bà con người ta cũng ý thức được rất nhiều về nông sản sạch ấy, mà làm cái sản phẩm Việt Gáp ấy, cho nên là người ta cũng được học nhiều rồi. Phần lớn là toàn phun thuốc thảo dược ấy.
0: Trong khi đó, tại xã Phú Lý, thành phố Đồng Nai, Hợp tác xã Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Bình Minh đang chứng minh hiệu quả của mô hình kinh tế tập thể trong phát triển nông thôn. Từ việc sản xuất các loại cây ăn trái có giá trị cao như cam sành, quýt đường, bưởi da xanh theo hướng hữu cơ, Hợp tác xã đã tạo đầu ra ổn định và nâng cao thu nhập cho xã viên. Theo ông Hà Thắng, Giám đốc Hợp tác xã, mô hình Hợp tác xã giúp người dân liên kết sản xuất, tiếp cận kỹ thuật mới và thuận lợi hơn trong tiêu thụ sản phẩm.
2: Ngày xưa là mình thành lập cái câu lạc bộ trồng cây có múi là được khoảng 9-10 thành viên là hỗ trợ giúp đỡ nhau trong cái kỹ thuật, chia sẻ cái kinh nghiệm trong sản xuất. Sau xã mới thấy vậy là hỗ trợ lên hợp tác xã. Thì nói chung là từ lúc họ thành lập hợp tác xã thì mọi người cũng đồng tình làm theo hết, ai cũng thích. Cái mô hình bây giờ cây của mình đang rất là xanh tốt và năng suất cao.
0: Thực tế cho thấy, hợp tác xã nông nghiệp đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn. Không chỉ tạo ra giá trị kinh tế, các hợp tác xã còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao trình độ canh tác, xây dựng thương hiệu nông sản và phát triển các chuỗi liên kết bền vững. Đây cũng là nền tảng để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân và hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại nhiều địa phương.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, mùa hè với nền nhiệt tăng cao cùng với những cơn mưa dông xuất hiện là nguy cơ bùng phát dịch bệnh đối với vật nuôi thủy sản. Vậy cần chú ý những kỹ thuật ra sao để chăm sóc thủy sản hiệu quả trong mùa hè? Về nội dung này, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Đặng Xuân Trường, trưởng phòng khuyến ngư và ngành nghề nông thôn, Trung tâm khuyến nông quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông ạ, mùa hè thường có những cơn mưa dông đột ngột xuất hiện. Vậy khi hiện tượng thời tiết này xảy ra thì bà con cần chú ý những kỹ thuật gì để chăm sóc đàn tôm cá nuôi được tốt ạ?
2: Vâng, khi mà điều kiện nắng nóng về mùa hè xong rồi có những cái cơn mưa đột ngột như thế thì rất dễ làm cho con cá của chúng ta nó bị sốc. Đặc biệt là cái nước tầng mặt nó đang nóng như thế, khi mà cơn mưa xuống một cái nó lại lạnh đột ngột, và cộng thêm với nữa là cái nước mưa xuống nó sẽ làm cho cái pH ở trong ao nó sẽ giảm đột ngột, con cá, con tôm của chúng ta nó sẽ không kịp để thích nghi. Thì cách tốt nhất như chúng tôi vẫn khuyến cáo hiện nay thì là bà con khi mà nuôi tôm, nuôi cá thì chúng ta phải chủ động có hệ thống quạt nước hoặc là sục khí để chúng ta đảo nước được liên tục. Khi mà mưa xuống một cái là nước tầng mặt, tầng đáy là sẽ được quạt liên tục, tránh tình trạng là chúng ta thấy mưa một cái mà chúng ta tắt cái quạt nước đi một cái là sẽ rất dễ gây thiếu oxy. Hoặc là trong cái điều kiện mưa dông như thế thì sau khi mà kết thúc cơn mưa một cái thì bà con chúng ta cũng phải chuẩn bị là chúng ta sẽ có thể sử dụng các cái loại vôi, vôi bột, chúng ta hòa tan vào nước để chúng ta té đều xuống khắp mặt ao để nó cân bằng pH ở trong ao, để tránh cái hiện tượng là chênh lệch pH đột ngột. Và cách nữa là khi mà sau mỗi trận mưa ấy, thì bà con chúng ta cũng cần lưu ý là chúng ta cũng phải có các loại chế phẩm sinh học để chúng ta hòa vào trong nước để chúng ta té đều khắp cái mặt ao, nó vừa là có tác dụng ổn định cái môi trường, vừa là các cái chế phẩm sinh học, các loại vi sinh vật ấy, nó sẽ xuống dưới ao và nó sẽ hấp thu bớt những loại khí độc ở trong cái ao của chúng ta. Và đặc biệt bà con cũng cần phải lưu ý là những cái trời nắng nóng như thế mà sau khi mưa xong thì chúng ta cũng không nên cho cá ăn, thì khi đó con cá nó vẫn chưa kịp thích nghi với điều kiện môi trường mới, con cá nó vẫn đang yếu mà chúng ta cho thức ăn xuống như thế thì thứ nhất là con cá nó không ăn, thứ hai nữa là thức ăn như vậy nó sẽ dư thừa gây lãng phí cho bà con, và thứ hai nữa nó cũng là môi trường để cho các cái vi sinh vật gây hại, các dịch bệnh, mầm bệnh nó sẽ sinh trưởng và phát triển, nó sẽ gây bệnh cho con cá của chúng ta. Đặc biệt là thức ăn mà dư thừa nó lắng đọng dưới đáy ao nó sẽ tạo ra rất nhiều những cái khí độc, nó gây ảnh hưởng trực tiếp đến con cá.
1: Trong quá trình nuôi thì việc vệ sinh môi trường nuôi, theo dõi mực nước, màu nước, độ pH của nước thì cần được thực hiện như thế nào ạ thưa ông?
2: Trong cái quá trình nuôi ấy, đặc biệt là bà con nuôi thâm canh hoặc là bán thâm canh, siêu thâm canh thì cái vấn đề về môi trường, quản lý môi trường là rất là quan trọng, và đặc biệt là cái điều kiện mà nắng nóng mưa bão về mùa hè của chúng ta, kể cả miền Bắc, miền Trung và miền Nam là cũng cần phải hết sức là lưu ý. Theo khuyến cáo của chúng tôi thì bà con cần phải lưu ý là hàng ngày là chúng ta phải kiểm tra các yếu tố môi trường thông qua, thứ nhất là bằng kinh nghiệm, thứ hai nữa là bằng các test để kiểm tra, ví dụ test kiểm tra oxy,

0: pH, kiểm tra độ kiềm, kiểm tra lượng khoáng ở trong ao, đặc biệt là các cái loại khí độc ở trong ao là chúng ta phải kiểm tra hàng ngày. Và đối với ở nuôi thâm canh và bán thâm canh thì bà con phải kiểm tra ít nhất là phải 2 lần trên một ngày, buổi sáng sớm và buổi chiều. Còn đối với cả các cái hình thức nuôi cá truyền thống thì bà con có thể dựa vào kinh nghiệm của mình để chúng ta cũng đoán biết được các cái biến đổi của môi trường, để chúng ta có những cái cách để chúng ta điều chỉnh môi trường làm sao cho nó phù hợp với cái vật nuôi của chúng ta.
1: Còn khi cho đàn tôm cá ăn vào mùa hè, người nuôi cần lưu ý những vấn đề gì ạ thưa ông?
0: Về mùa hè ấy, bà con chúng ta lưu ý là nếu mà nắng quá là nó sẽ không ăn. Vì vậy nó tùy theo từng đối tượng, như con tôm, con cá là mỗi đối tượng nuôi khác nhau thì nó sẽ có những thời điểm ăn nó khác nhau. Ví dụ như con lươn thì nó lại ăn tập trung buổi vào cái tầm buổi tối và ban đêm. Con cá tầm thì tập trung vào ăn buổi tối ban đêm. Nhưng mà với các cái đối tượng thủy sản như cá truyền thống của chúng ta, nó ăn vào tầm buổi sáng sớm và tầm buổi chiều mát. Vì vậy bà con cũng cần phải lựa chọn cái thời điểm cho ăn cho nó phù hợp. Cụ thể buổi sáng là chúng ta phải cho ăn vào cái thời điểm mà bắt đầu ánh nắng mặt trời nó lên. Cho ăn trong thời gian khoảng nửa tiếng là phù hợp để cá tôm ăn tập trung. Còn buổi chiều thì khi mà ánh nắng mặt trời nó yếu dần thì lúc đấy là chúng ta mới bắt đầu tiến hành ta cho ăn. Và ngoài ra nếu mà trong cái điều kiện mà bà con mà nuôi thâm canh hoặc là nuôi siêu thâm canh mà có mái che thì cũng tùy theo các cái đối tượng nuôi mà bà con sẽ chia nhỏ các cái bữa ăn ra, thì con tôm con cá nó sẽ sử dụng thức ăn được một cách hiệu quả. Và sau cái thời gian mà cho ăn khoảng nửa tiếng, bà con có phải kiểm tra lại cái sàng ăn hoặc là kiểm tra lại cái mặt ao xem nếu mà cá ăn hết thì chúng ta có cho ăn thêm. Nếu mà không ăn hết thì chúng ta phải tiến hành dừng. Và đặc biệt là thấy thức ăn dư thừa là chúng ta vớt lên để tránh thức ăn dư thừa nó trôi dạt vào góc bờ, cuối bờ ao hoặc là nó chìm xuống dưới đáy ao để gây ra ô nhiễm môi trường của nước ao. Nó sẽ làm cho mầm bệnh nó sinh sôi, nó gây bệnh cho cái con cá của chúng ta, con tôm của chúng ta.
1: À vâng, cảm ơn ông Đặng Xuân Trường, trưởng phòng khuyến ngư, Trung tâm khuyến nông quốc gia về những thông tin vừa rồi.
2: Nhịp sống nông thôn. Thưa quý vị, thưa các bạn, phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại, tuần hoàn gắn với du lịch trải nghiệm đang trở thành xu thế tất yếu trong định hướng nông nghiệp bền vững. Mô hình này không chỉ mở ra giải pháp nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập cho người dân mà còn chủ động giải quyết bài toán môi trường, bảo tồn văn hóa và tạo sinh kế vững chắc cho khu vực nông thôn.
3: Nằm trên địa bàn xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải đón chân du khách bằng một không gian thuần khiết và bình yên. Ẩn hiện bên những nếp nhà sàn là những khu vườn quanh năm xanh mát. Tiếng gà gáy trưa vang vọng khắp bản làng, thanh âm đặc trưng ấy hòa quyện nhịp nhàng với tiếng chày cối giã gạo làm bánh của đồng bào, vẽ nên một bức tranh sinh hoạt bản địa sống động. Chính phương thức tự cung cấp này đã tạo ra sức hút tự nhiên, đưa du khách vào một hành trình trải nghiệm thực tế đầy khác biệt. Người dân bản địa không làm dịch vụ theo kiểu thương mại hóa, mà họ trực tiếp mời gọi du khách bước vào cuộc sống thường nhật của mình, từ việc cùng trồng rừng, chăm sóc những đồi chè xanh ngát cho đến thu hoạch rau xanh trong vườn. Chị Hà Thị Hằng, thành viên cộng đồng du lịch Thái Hải, chia sẻ.
4: Khách du lịch đến với bản làng Thái Hải, mình nhìn thấy mọi người đến đây là có lẽ là về yêu mến, về văn hóa và môi trường sinh thái ở đây. Khi mọi người về với bản làng thì mọi người sẽ có thời gian thì thường sẽ có thể đi thăm làng để nghe bà con được đón và chia sẻ những cái câu chuyện về bản làng, để mọi người biết đến phong tục truyền thống và cũng như là cái cuộc sống của cộng đồng của bà con ở tại nơi đây. Và ai mà yêu mến nữa thì lại nghỉ lại ở làng để trải nghiệm chính không gian nhà sàn truyền thống ở tại nơi đây.
3: Việc tái hiện sinh động không gian sống của đồng bào Tày Nùng kết hợp với chu trình nông nghiệp khép kín đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, giúp mỗi hộ dân tại đây nâng cao thu nhập từ 50 đến 100 triệu đồng mỗi năm. Đáng chú ý, mô hình này đã đưa Thái Hải trở thành điểm đến được Tổ chức Du lịch Thế giới vinh danh là làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2022. Giải thưởng khẳng định vai trò của du lịch trong việc thúc đẩy kinh tế nông thôn, tạo việc làm và bảo tồn nguyên vẹn các giá trị văn hóa bản địa. Anh Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc khu bảo tồn làng nhà sàn Thái Hải, tỉnh Thái Nguyên khẳng định.
5: Khi chúng tôi trồng được rừng lên, giữ được rừng, giữ được văn hóa thì chúng tôi là những người hưởng trước chứ không phải ai khác. Thế và trong làng thì ai cũng có việc, từ người già đến trẻ em. Mọi người ở làng chúng tôi là tất cả 151 thành viên và đều là cảm thấy mình được làm việc, được sống, được làm việc và được cống hiến. Cống hiến ở đây là gì? Cống hiến để cho chính mình.
3: Từ thành công của làng Thái Hải, các chuyên gia nhìn nhận, liên kết chuỗi giá trị trong nông nghiệp tuần hoàn gắn với du lịch trải nghiệm là giải pháp khả thi để gia tăng giá trị cho nông hộ. Trong đó, để có được mô hình thành công thì yếu tố quan trọng là muốn liên kết chặt chẽ giữa nông dân, doanh nghiệp, nhà khoa học và chính quyền đóng vai trò quyết định. Du lịch trải nghiệm chỉ thực sự bền vững khi sản xuất nông nghiệp tạo ra sản phẩm chất lượng, an toàn, có câu chuyện hấp dẫn. Bên cạnh đó, việc xây dựng hành lang pháp lý rõ ràng sẽ tạo điều kiện cho các hợp tác xã vừa phát triển sản xuất, vừa tự tin kinh doanh dịch vụ du lịch đúng quy định. Đánh giá về chiến lược tổng thể, khai thác tối đa tiềm năng, ông Hoàng Văn Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng.
6: Để nông nghiệp gắn với du lịch có hiệu quả thì chúng ta phải làm rất là nhiều việc. Trong đó thì chúng ta cũng phải phát triển dần dần. Đầu tiên là các yếu tố về vấn đề hạ tầng, giao thông, quy hoạch. Thứ hai là quy hoạch sản xuất phải gắn với cái đặc điểm vùng sinh thái để chúng ta có thể sản xuất cây gì, quy mô bao nhiêu trong từng trang trại để đảm bảo cây trồng vừa phát triển có hiệu quả và cũng phải thể hiện được hình thức sinh thái, có sản phẩm, có cây, có hoa, có môi trường, có kết cấu hợp lý, có sản phẩm theo từng mùa vụ. Thứ ba là quá trình tổ chức phải đánh giá được cái lợi thế của mình và đánh giá được lợi thế khu vực và đánh giá được nhu cầu khách hàng để chúng ta phát triển.
3: Phát triển nông nghiệp tuần hoàn gắn với du lịch cộng đồng đã khẳng định vai trò là hướng đi chiến lược cho kinh tế nông thôn. Thành công từ những mô hình như làng sinh thái Thái Hải cho thấy, khi nông dân chủ động làm chủ quy trình, biết nâng tầm văn hóa bản địa, biết khai thác nông sản đúng cách, thì giá trị kinh tế sẽ tăng lên gấp nhiều lần.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Mùa Vàng, chương trình do các biên tập viên Thu Duyên, Trần Long cùng nhóm phóng viên, biên tập viên Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!
7: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
8: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
7: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
8: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
7: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
8: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
7: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
9: Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. 1. Các cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, không an toàn. Không quảng cáo sai về bản chất, tác dụng của sản phẩm thực phẩm. 2. Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác. Tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng. 3. Các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, ngăn ngừa sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả kém chất lượng. Kiểm soát chặt chẽ thực phẩm nhập khẩu qua đường tiểu ngạch, thực phẩm bán online. Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
10: Thông tin quảng cáo.
11: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
12: Lưu thông máu kém rồi.
11: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
12: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
11: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
13: Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
14: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối,

0: Hiền hà cháu con.
1: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
2: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác, có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
7: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
9: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
8: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
8: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
9: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
3: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc, không dùng cho phụ nữ có thai. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Ông bà ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
12: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
11: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức. Chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
12: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
11: Ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục sục thức dậy đi tiểu nữa.
12: Bằng cách nào vậy hả bà?
11: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
12: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
14: Thế à?
13: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
14: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
13: được. Đi mua ngay đi.
14: Nước súc miệng Valentine,
13: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương,
14: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
15: Ông Sang ơi.
16: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
15: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
16: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
15: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: À, mẹ đi trở về rồi.
5: Mẹ có quà cho con đây.
4: Wow, thạch rau câu Long Hải hả mẹ?
5: Đúng rồi, thạch rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
4: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
5: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thạch rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
4: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
5: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa. Là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
4: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
5: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
4: Wow, mẹ con sẽ ăn thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
5: Con mẹ ngoan lắm. Thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
6: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
7: Công Lý đi à?
6: Vâng.
7: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
6: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
7: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
6: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
7: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
8: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
11: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
10: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
11: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
10: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
11: Vậy có những loại nào thế anh?
10: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
11: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
10: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ Tư ngày 20 tháng 5, tức ngày 4 tháng 4 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau.

0: Cuối tháng 5 này, ngành thuế sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI hỗ trợ người dân kê khai thuế ngay trên điện thoại di động. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội hôm nay mở phiên xét xử vụ án xảy ra tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức liên quan đến cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 đồng phạm. Trong chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi giới thiệu hiệu quả tích cực từ mô hình không viết không hẹn ở Trung tâm Phục vụ Hành chính công của một phường tại tỉnh Thái Nguyên. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc. Mỹ cảnh báo có thể nối lại tấn công Iran trong vài ngày tới. Tổ chức Y tế Thế giới khẩn cấp viện trợ vật tư y tế đến Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi mà dịch Ebola đang bùng phát dữ dội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tối qua tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ Hà Nội, Báo Văn hóa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận Sáng mãi tên người. Tham dự chương trình có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam và các bộ ngành đoàn thể. Phóng viên Bích Ngọc phản ánh.
1: Chương trình được kết cấu thành 3 phần: Người đi tìm hình của nước tái hiện hành trình ra đi tìm đường cứu nước, bắt đầu từ không gian quê hương làng Sen, tỉnh Mẫu Tử và khoảnh khắc tiễn biệt. Ánh sáng dẫn đường tập trung tôn vinh tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và con đường cách mạng. Và Việt Nam khắc ghi lời người, khẳng định thành quả và niềm tự hào về một Việt Nam phát triển theo con đường Bác chọn, lan tỏa tinh thần lạc quan, hội nhập, vươn lên. Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ được công chúng yêu mến, cùng đội ngũ nhạc công, diễn viên múa, nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp.
2: Tôi tên là Linh ạ, tôi sống ở Hà Nội ạ. Ngày hôm nay em cảm thấy là được tham gia chương trình nghệ thuật Sáng mãi tên người ấy ạ. Em cảm thấy là rất là xúc động ấy, cảm thấy rất là hạnh phúc.
3: Con tên là Nguyễn Thục Anh, con học lớp 6A2 trường Trung học cơ sở Phương Liệt ạ. Con cảm thấy là rất tự hào vì được diễn trong chương trình. Con muốn bày tỏ cái lòng biết ơn của mình với bác ạ.
1: Chương trình không chỉ là hoạt động văn hóa nghệ thuật có ý nghĩa thiết thực nhân dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn là dịp tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp niềm tin, khơi dậy trách nhiệm và khát vọng cống hiến của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
4: Khi tôi còn là hạt bụi, người đó lên tàu đi xa.
0: Cũng tối qua, tại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, Báo Quân đội Nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và các đơn vị tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi viết quy mô toàn quốc về đề tài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới lần thứ 5 và phát động cuộc thi viết lần thứ 6. Tin của phóng viên Duy Quyền.
5: Sau 5 năm tổ chức, cuộc thi ngày càng lan tỏa rộng, thu hút đông đảo cơ quan báo chí, nhà báo, nhà khoa học, cán bộ, đảng viên tham gia. Mùa giải năm nay ghi nhận hơn 650 tác phẩm từ 72 cơ quan báo chí, tăng 110 tác phẩm và 21 cơ quan báo chí so với mùa trước. Tại lễ tổng kết, ban tổ chức đã trao 31 giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc thuộc nhóm báo trung ương, báo địa phương và tạp chí, gồm 3 giải A, 6 giải B, 9 giải C và 13 giải khuyến khích. Trong đó tác phẩm Không ai có quyền xé tấm bản đồ này thành hai mảnh của nhóm tác giả Đồng Viết Thắng và Nguyễn Thị Yến Nhi, báo và phát thanh truyền hình Tây Ninh đoạt giải A. Theo tác giả Đồng Viết Thắng, giải thưởng là động lực để đội ngũ làm báo tiếp tục lan tỏa thông tin chính thống, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.
6: Mình được giải cao là vui rồi, thể hiện cái sự ghi nhận của độc giả đối với tác phẩm mà chúng tôi đã dày công sáng tạo. Công tác tư tưởng không phải là một cái gì quá trừu tượng, giống như cố tổng bí thư Lê Duẩn trước đây từng nói, nó là bảo vệ cuộc sống, bảo vệ chính sách, bảo vệ Đảng, xây dựng Đảng là xây dựng tổ chức và con người.
5: Dịp này, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam trao 9 bằng khen tặng 9 tập thể có nhiều đóng góp tích cực cho cuộc thi trong 5 năm qua. Cũng tại lễ trao giải, ban tổ chức đã phát động cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới lần thứ 6, 2026-2027.

Cuộc thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi tỉnh Quảng Ninh năm 2026 ghi nhận sự đổi mới cả về nội dung, phương pháp và kỹ năng tuyên truyền. Các thí sinh thể hiện bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới và khả năng ứng dụng công nghệ số xuất sắc được trao giải tại lễ bế mạc tối qua. Tin của phóng viên Trường Giang, thường trú khu vực Đông Bắc.

0: Tượng Đảng, Đảng bộ phường Bãi Cháy hào hứng.
1: Tự hào là thí sinh trẻ tuổi nhất của cuộc thi vòng chung khảo thì tôi đã thực hiện ứng dụng công nghệ số nền tảng trí tuệ nhân tạo AI trong việc thực hiện bài dự thi tuyên truyền của mình. Và tôi nghĩ rằng là từ những cảm nhận của một người cũng là công chúng trẻ thì việc tôi ứng dụng như vậy sẽ góp phần
0: và 4 giải chuyên đề cho các thí sinh xuất sắc nhất. Cùng với chương trình trao giải, tỉnh Quảng Ninh cũng tôn vinh biểu dương 21 tập thể và 18 cá nhân điển hình trong phong trào thi đua học và làm theo Bác năm 2025.
2: Sau 4 đêm thi diễn tối qua tại công viên Bến Ninh Kiều, phường Ninh Kiều, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức bế mạc liên hoan đàn hát dân ca Nam Bộ thành phố năm 2026. Phóng viên Hồng Phương phản ánh.
3: Sau 4 đêm thi diễn sôi nổi và hấp dẫn, liên hoan thực sự là một ngày hội tâm hồn của hơn 300 diễn viên nhạc công đến từ 11 đơn vị xã phường và 20 thí sinh tự do đến từ các cơ quan ban ngành đoàn thể, các đơn vị nghệ thuật ngoài công lập, các câu lạc bộ năng khiếu, đội nhóm và các cá nhân trên địa bàn thành phố. Theo ban tổ chức, các đơn vị tham gia liên hoan năm nay đăng ký đủ thể loại chủ đề phù hợp trong 64 tiết mục, nội dung xoay quanh ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước, tình yêu lứa đôi, ca ngợi nét đẹp trong lao động sản xuất, sinh hoạt đời sống tinh thần của nhân dân. Chị Trần Bảo An, du khách đến từ tỉnh An Giang chia sẻ:
4: Em xuống dưới Bến Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ để mà em tham quan và em thấy chương trình mình diễn dân ca rất là hay. Em rất là thích nhạc quê hương nhẹ nhàng, lưu giữ lại giá trị cho các thế hệ sau này.
3: Một điểm nhấn trong liên hoan năm nay là tạo sức hút với giới trẻ khi có nhiều diễn viên khán giả trẻ yêu thích tìm về văn hóa dân tộc. Diễn viên Trần Hào Văn, đơn vị xã Phú Hữu, Cần Thơ hào hứng cho biết:
5: Em cảm thấy rất là vinh dự khi mà được tham gia mang đến những cái làn điệu dân ca dành cho những khách du lịch tại thành phố Cần Thơ, cũng như là giữ lại những cái nét văn hóa truyền thống của dân ca Nam Bộ. Trong dịp này thì em còn biết những cái làn điệu dân ca mà mình chưa nghe bao giờ.
3: Tại lễ bế mạc, ban tổ chức trao 26 giải cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc ở các thể loại và 10 giải toàn đoàn cho các đơn vị tham gia liên hoan, cùng một số giải phụ và giấy chứng nhận cho các thí sinh.
2: Thưa quý vị, nếu như Quảng Ninh ứng dụng công nghệ số nâng cao chất lượng tuyên truyền, thì Thái Nguyên đang đẩy mạnh số hóa thủ tục hành chính theo hướng không viết không hẹn. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên, nhiều người dân đã dần quen với việc được cán bộ hỗ trợ kê khai hồ sơ, số hóa giấy tờ và nộp hồ sơ trực tuyến ngay tại chỗ. Ghi nhận của phóng viên Công Luận, thường trú khu vực Đông Bắc.
6: Theo mô hình thứ 6 không viết, không hẹn, không thanh toán tiền mặt, cứ vào ngày thứ 6 hàng tuần, công chức Trung tâm Phục vụ Hành chính công trực tiếp hỗ trợ người dân kê khai hồ sơ, điền biểu mẫu, scan và số hóa giấy tờ, nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Với những hồ sơ đủ điều kiện, người dân còn được giải quyết và trả kết quả ngay trong ngày, không cần giấy hẹn. Không dừng lại ở đó, mô hình thứ 7 vì dân cũng đang lan tỏa nhiều giá trị thiết thực. Các lực lượng đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ, tổ công nghệ số cộng đồng của phường Đức Xuân đã trực tiếp đến từng tổ dân phố để hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, người neo đơn tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, sử dụng định danh điện tử và tra cứu hồ sơ ngay tại nhà. Bà Lê Thị Thảo, tổ 9 phường Đức Xuân chia sẻ:
7: Gia đình tôi thì bây giờ thì có bà không tự vệ sinh cá nhân được, không đi được, thế là các cô ở bên hành chính công là cũng xuống trực tiếp nhà là đã coi như là làm những cái thủ tục cho bà rồi, ở tại nhà rồi. Thì cảm thấy như thế thì cũng rất là tốt. Bây giờ thì cái thời buổi nó hiện đại rồi, công nghệ rồi, thế thì coi như là làm những cái pháp qua mạng này thì là cũng cảm thấy là cho người dân như thế, người dân cũng rất là hài lòng.
6: Để hỗ trợ người dân tốt hơn, đặc biệt là những người chưa thành thạo công nghệ số, phường Đức Xuân cũng đã thành lập nhóm hỗ trợ giải đáp, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trên nền tảng số, tại nhà cho nhiều người yếu thế. Ông Nguyễn Đình Cương, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Đức Xuân cho biết:
8: Trước mắt thì là có thông tin qua cái nhóm Zalo để cho người dân tham gia vào cái nhóm đó. Cái nhóm đó đưa cái từ hỗ trợ lên trước, sau đó mới là hướng dẫn, tức là hỗ trợ hướng dẫn về các thủ tục hành chính. Cũng chỉ mong muốn là gì để phục vụ người dân tốt nhất trong cái việc giải quyết thủ tục hành chính.
6: Là một trong những phường trung tâm, tập trung đông dân cư và có hoạt động thương mại, dịch vụ sôi động của phía Bắc tỉnh Thái Nguyên, khối lượng thủ tục hành chính tại phường Đức Xuân luôn ở mức cao. Vì vậy, việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng chuyển đổi số được địa phương xác định là giải pháp quan trọng

0: nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Không chỉ đơn thuần là giải quyết thủ tục hành chính, điều người dân cảm nhận rõ hơn chính là sự gần dân, chủ động và trách nhiệm của chính quyền trong quá trình đồng hành cùng người dân tiếp cận chuyển đổi số.
1: Cũng liên quan đến chuyển đổi số, ngay trong tháng 5 này, ngành thuế đang đẩy mạnh chuyển đổi số với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI hỗ trợ người dân kê khai thuế ngay trên điện thoại di động. Tin của phóng viên Phạm Hạnh.
2: Theo Cục Thuế, từ cuối tháng 5 này, ứng dụng eTax Mobile sẽ tích hợp AI hỗ trợ cá nhân hộ kinh doanh kê khai thuế bằng giọng nói hoặc nhập thông tin đơn giản. Hệ thống sẽ tự động xác định địa điểm kinh doanh, tiếp nhận doanh thu, tính thuế và lập tờ khai theo đúng quy định. Ngành thuế hướng dẫn quy trình chỉ gồm 4 bước, hoàn tất trong khoảng 1 đến 2 phút, giúp giảm thao tác và hạn chế sai sót. Ngoài kê khai, người nộp thuế còn có thể tra cứu nhanh thu nhập, người phụ thuộc, tình trạng nợ thuế hoặc nghĩa vụ thuế ngay trên ứng dụng.
1: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ huy động toàn bộ hệ thống y tế công lập, tư nhân, trạm y tế và lực lượng y tế cộng đồng tham gia khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân. Sở Y tế thành phố yêu cầu các bệnh viện tổ chức lại quy trình khám, bố trí khu vực chuyên trách nhằm phát hiện sớm bệnh mãn tính, bệnh không lây nhiễm, các yếu tố nguy cơ sức khỏe. Thành phố cũng đẩy mạnh khám lưu động tại trường học, doanh nghiệp và cộng đồng, đồng thời xây dựng nền tảng dữ liệu dùng chung, kết nối kết quả khám với sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID, hướng tới hình thành hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân dựa trên dữ liệu số. Thưa quý vị, giữa mất mát và đau thương, lòng nhân ái vẫn có thể thắp lên hy vọng. Từ quyết định đầy nghĩa cử của gia đình hai nạn nhân tai nạn giao thông hiến tạng sau chết não, 12 người bệnh nguy kịch đã được trao thêm cơ hội sống nhờ các ca ghép tim, gan, thận và giác mạc vừa thực hiện thành công tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Phản ánh của phóng viên Kim Dung.
3: Thông tin được bệnh viện công bố ngày 19 tháng 5, theo đó, trước dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, các ekip đã liên tiếp thực hiện nhiều ca ghép tạng xuyên ngày đêm với sự phối hợp của nhiều bệnh viện trong khu vực. Trường hợp đầu tiên là nữ bệnh nhân NTND, sinh năm 1971, ngụ Đồng Tháp, bị chấn thương sọ não nặng sau tai nạn giao thông, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang. Khi được xác định không còn khả năng cứu chữa, gia đình đã quyết định hiến mô tạng để cứu người. Từ nguồn tạng hiến này, các bác sĩ đã tiếp nhận một tim, một gan, hai thận và một giác mạc ghép thành công cho 6 bệnh nhân chỉ trong vòng 24 giờ. Đáng chú ý, lá gan được chia đôi để ghép đồng thời cho một bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy và một bệnh nhi ghép gan khẩn cấp tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. 3 ngày sau, đêm 22 tháng 4, bệnh viện tiếp tục tiếp nhận thêm một trường hợp hiến tạng từ nam bệnh nhân BMT, sinh năm 1985, quê Thanh Hóa, bị chấn thương sọ não nặng sau tai nạn giao thông. Từ nguồn tặng hiến thứ hai, các ekip tiếp tục thực hiện thành công thêm 6 ca ghép tim, gan, thận và giác mạc cho các bệnh nhân nguy kịch. Đến nay, 11 trên 12 bệnh nhân đã hồi phục ổn định và xuất viện. Trường hợp ghép gan còn lại cũng đang diễn tiến tích cực. Cha của bệnh nhân NGV được ghép tim xúc động chia sẻ.
4: Thật sự trong cái lòng của em, cái cảm xúc của em bây giờ là rất là vui và rất là mừng. Vì con của em đã tương đối được khỏe mạnh. Nói chung là chỉ có biết hàng ngày á là vô thăm con rồi động viên con, lúc nào cũng nói với con là con hãy cầu nguyện thật nhiều, nhất là cái người đã hiến tạng cho con. Thì giờ em chỉ có biết tri ân cái người đã hiến tim và gia đình rất là nhiều.
3: Từ thực tế các ca ghép tạng vừa qua, lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy kỳ vọng xây dựng mạng lưới kết nối hiến ghép tạng tại các bệnh viện khu vực phía Nam và Tây Nguyên nhằm phát hiện sớm các trường hợp có tiềm năng hiến tạng, tăng cường phối hợp hồi sức, bảo quản và vận chuyển mô tạng hiến kịp thời cho bệnh nhân nguy kịch.
1: Theo kế hoạch, sáng nay Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhận hối lộ xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Đây là vụ án xác định sai phạm của các bị cáo đã gây thất thoát lãng phí hơn 800 tỷ đồng của nhà nước trong dự án xây mới cơ sở 2 bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức.
2: Theo cáo trạng, trong quá trình triển khai thực hiện dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Y tế trọng điểm và các đơn vị có liên quan đã có hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến dự án đình trệ kéo dài, khiến hai dự án phải dừng thi công từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 12 năm 2024, gây hậu quả thất thoát lãng phí đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước với tổng số hơn 803 tỷ đồng. Trong đó các bị cáo đã có hành vi thuê tư vấn nước ngoài dù không cần thiết, chi tiền cho dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức trong thời gian tạm ngưng và chi tiền hỗ trợ doanh nghiệp trái quy định. Ngoài ra, quá trình thực hiện hai dự án bệnh viện nêu trên, các bị cáo còn cấu kết tạo điều kiện không chính đáng cho một số doanh nghiệp được trúng thầu thi công. Quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, khi đó là Bộ trưởng Bộ Y tế, có nhiệm vụ chỉ đạo, lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức triển khai dự án, chủ trì phối hợp với các bộ và cơ quan liên quan, tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện đề án, đã có hành vi sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc và phê duyệt hồ sơ hai dự án.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Tối qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước 2 ngày đến Trung Quốc. Bích Thuận, phóng viên thực trú tại Trung Quốc đưa tin.
5: Chuyên cơ chở Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hạ cánh xuống Bắc Kinh lúc hơn 11 giờ tối ngày 19 tháng 5 giờ Bắc Kinh, tức hơn 10 giờ tối giờ Hà Nội. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn, đây là chuyến thăm Trung Quốc thứ 25 của Tổng thống Putin. Ông khẳng định Bắc Kinh hoan nghênh chuyến thăm cấp nhà nước lần này của lãnh đạo Nga.
6: Năm nay đánh dấu kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối tác phối hợp chiến lược Trung-Nga, 25 năm ký kết Hiệp ước Láng giềng hữu nghị và hợp tác thân thiện Trung-Nga, cũng như khởi động năm giáo dục Trung Quốc-Nga. Hai bên sẽ nắm bắt cơ hội này, tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển sâu sắc hơn và lên tầm cao mới, góp phần mang lại sự ổn định và năng lượng tích cực hơn cho thế giới.
5: Theo Điện Kremlin, phái đoàn tháp tùng Tổng thống Putin bao gồm 5 phó thủ tướng, 8 bộ trưởng, cùng một số người đứng đầu các tập đoàn và ngân hàng nhà nước. Trong 2 ngày ở thăm Bắc Kinh, Tổng thống Putin sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hội đàm riêng và mở rộng về quan hệ song phương, đồng thời thảo luận những vấn đề toàn cầu khi dự tiệc trà. Ông cũng sẽ gặp Thủ tướng Lý Cường và các quan chức Trung Quốc, tập trung bàn về vấn đề thương mại và kinh tế. Sau khi kết thúc hội đàm, Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ ký một tuyên bố chung nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.
1: Quay trở lại với diễn biến căng thẳng tại Trung Đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Washington có thể nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong vài ngày tới nếu không đạt được một thỏa thuận phù hợp. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, từng chỉ còn cách một giờ là ra lệnh không kích trước khi quyết định hoãn, đồng thời nhấn mạnh Mỹ không thể chấp nhận nguy cơ Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Về phía Tehran, giới chức Iran khẳng định Mỹ trì hoãn hành động quân sự do lo ngại phản ứng đáp trả quyết liệt. Trong khi đó, truyền thông Iran cho biết đề xuất hòa bình mới nhất của nước này bao gồm chấm dứt các hoạt động thù địch, yêu cầu lực lượng Mỹ rút khỏi khu vực gần Iran và bồi thường thiệt hại do các cuộc tấn công gây ra.
1: Giữa bối cảnh chính trường Vương quốc Anh đang trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc, vấn đề Brexit lại một lần nữa bị thổi bùng lên sau tuyên bố chấn động từ một thành viên cấp cao trong nội các của Thủ tướng Keir Starmer. Anh Tuấn, phóng viên thường trú tại Pháp đưa tin.
7: Cụ thể, Bộ trưởng Thương mại Anh Chris Bryan đã công khai bày tỏ hy vọng nước này sẽ quay trở lại Liên minh châu Âu. Trong phát biểu của mình, ông Bryan thẳng thắn gọi quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu vào năm 2016 là một sai lầm thảm khốc và nhấn mạnh mình sẽ sống đủ lâu để chứng kiến đất nước này tái gia nhập Liên minh châu Âu. Bộ trưởng Thương mại Anh cũng cho rằng để thực hiện điều này trong tương lai, một cuộc trưng cầu dân ý mới sẽ là bước đi cần thiết. Phát biểu nhạy cảm của ông Bryan xuất hiện ngay thời điểm nội bộ công đảng đang lục đục nghiêm trọng khi vị thế của Thủ tướng Keir Starmer bị lúng lay dữ dội do hàng loạt bê bối nhân sự và làn sóng chỉ trích từ công luận. Tình hình càng trở nên phức tạp khi các đối thủ tiềm năng trong đảng, bao gồm thị trưởng vùng Manchester Andy Burnham, đang được xem là những ứng viên sáng giá để thay thế vị trí tại số 10 phố Downing, khiến cuộc tranh giành quyền lực nội bộ ngày càng lộ rõ.
1: Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng cường những dịch truy quét các phần tử khủng bố. Cảnh sát chống khủng bố Thổ Nhĩ Kỳ vừa bắt giữ 110 nghi phạm với cáo buộc tham gia các hoạt động hỗ trợ tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
8: Chiến dịch bắt giữ tập trung tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Cảnh sát đã thu giữ 4 khẩu súng trường và 90 viên đạn, cùng với nhiều tài liệu liên quan. Các nghi phạm bị cáo buộc tổ chức các lớp học thuộc các tổ chức bất hợp pháp, giáo dục trẻ em bằng tư tưởng Hồi giáo cực đoan, thu tiền, gây quỹ và tuyển mộ thành viên mới. Tuần trước, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 324 nghi phạm trong chiến dịch truy quét tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng trên khắp nước này. Cuối tháng 12 năm ngoái, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đột kích một ngôi nhà nơi các phần tử khủng bố ẩn náu tại thị trấn Iarova ở phía tây bắc, tiêu diệt 6 tên khủng bố. Tuy nhiên, vụ đấu súng cũng khiến 3 sĩ quan thiệt mạng.
1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết một chuyến hàng viện trợ gồm 6 tấn vật tư y tế khẩn cấp sẽ đến Cộng hòa Dân chủ Congo nhằm đối phó với đợt bùng phát dịch bệnh Ebola đang ngày càng trở nên nghiêm trọng.
2: Tính đến nay, dịch bệnh do chủng virus Bandibugyo gây ra đã khiến ít nhất 500 người nghi nhiễm và 130 trường hợp tử vong. đồng thời có xu hướng lan sang quốc gia láng giềng Uganda. Trước đó, WHO cùng Bộ Y tế nước này đã cử hơn 40 chuyên gia đến thực địa và vận chuyển 12 tấn vật tư y tế, bao gồm đồ bảo hộ cá nhân, thuốc men và liều bạt dã chiến. Phát biểu tại cuộc họp báo, tiến sĩ En Ansia, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Cộng hòa Dân chủ Congo, bày tỏ sự lo ngại sâu sắc.
9: Những gì tôi chứng kiến tại thực địa là một bộ phận dân cư cực kỳ tổn thương, những người đã kiệt quệ sau nhiều năm xung đột sắc tộc. Năng lực giám sát và điều tra dịch tễ ở khu vực này nhìn chung rất hạn chế. Dù đã chẩn đoán được bệnh và cần phải hành động thật nhanh để ngăn chặn sự lây lan, chúng tôi thực sự vẫn chưa thể hiểu hết được quy mô và phạm vi phát tán của đợt bùng phát này.
1: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các thông tin thể thao đáng chú ý. Tại vòng 3 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 diễn ra hôm qua, Thái Sơn Bắc hòa nghẹt thở 2-2 trước Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, Hà Nội giành chiến thắng đầu tay đầy cảm xúc 4-3 trước Luxury Hạ Long. Kết quả này giúp đội bóng thủ đô có thêm sự tự tin trong khi cuộc đua tại giải tiếp tục hứa hẹn nhiều hấp dẫn. Chia sẻ sau trận đấu, đội trưởng Triệu Xuân Linh của câu lạc bộ Hà Nội bày tỏ:
10: "Đội Hà Nội cũng không đặt nặng nhiều vấn đề vì đa phần cầu thủ trẻ nên tạo điều kiện để cho các bạn tâm lý đã thoải mái nhất có thể, cố gắng từng trận một giành chọn 3 điểm."
1: Tại vòng 37 giải Ngoại hạng Anh diễn ra rạng sáng nay, cuộc đua top đầu tiếp tục nóng bỏng khi Chelsea và Manchester City cùng giành chiến thắng quan trọng. Trên sân nhà, Chelsea vượt qua Tottenham 2-1 để củng cố vị trí trong nhóm dự cúp châu Âu mùa tới. Trong khi đó, Manchester City đánh bại Bournemouth 1-0 nhờ lối chơi chắc chắn, qua đó tiếp tục bám đuổi quyết liệt trong cuộc đua vô địch và giữ lợi thế lớn cho cuộc cạnh tranh top 4 trước vòng đấu cuối cùng. Tối qua, huấn luyện viên Roberto Martinez đã công bố danh sách 26 cầu thủ Bồ Đào Nha dự World Cup 2026. Đáng chú ý là có sự góp mặt của Cristiano Ronaldo. Ở tuổi 41, siêu sao đang thi đấu tại Ả Rập Xê Út sẽ đi vào lịch sử với kỷ lục 6 lần dự World Cup. Tại World Cup 2026, Bồ Đào Nha nằm ở bảng K cùng với Congo, Uzbekistan và Colombia. Người hâm mộ kỳ vọng đây sẽ là cơ hội để Ronaldo cùng đội tuyển chinh phục danh hiệu vô địch thế giới đầu tiên trong lịch sử.
11: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, phía Nam có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực giữa biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến đông nam cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Vừa rồi là thông tin thời tiết, ít phút còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Từ cuối tháng năm này, ứng dụng iTax Mobile sẽ tích hợp trí tuệ nhân tạo AI để hỗ trợ cá nhân hộ kinh doanh kê khai thuế bằng ngôn ngữ tự nhiên ngay trên điện thoại. Người dùng có thể nhập thông tin hoặc dùng giọng nói, hệ thống tự động tính thuế lập tờ khai chỉ trong 4 bước, khoảng 1 đến 2 phút. Ứng dụng còn hỗ trợ tra cứu thu nhập người phụ thuộc và tình trạng nghĩa vụ thuế, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính. Sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ sai phạm tại dự án cơ sở 2, Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức gây thất thoát hơn 800 tỷ đồng. Cáo trạng xác định với vai trò Bộ trưởng Bộ Y tế thời điểm đó, bà Nguyễn Thị Kim Tiến chịu trách nhiệm chỉ đạo, phê duyệt và giám sát triển khai dự án đã có sai phạm trong phê duyệt nhà thầu hồ sơ dự án, góp phần khiến công trình đình trệ kéo dài, gây lãng phí đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước. Tổng thống Nga Vladimir Putin tối qua đã tới Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 2 ngày tới Trung Quốc. Đây là chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 25 của ông Putin với trọng tâm là hội đàm cùng Chủ tịch Tập Cận Bình về quan hệ song phương, thương mại, kinh tế và các vấn đề quốc tế. Hai bên dự kiến ký tuyên bố chung nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga-Trung trong bối cảnh hai nước kỷ niệm nhiều dấu mốc hợp tác quan trọng. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Nguyễn Kiên, phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Trần Tâm. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
12: Thông tin quảng cáo.
13: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
14: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
13: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
14: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
13: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
14: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
15: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
17: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
18: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
17: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
19: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
20: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
19: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
20: Sao thế?
19: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
20: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
19: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
20: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
19: Vậy hả chị?
20: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
19: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
21: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
15: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
21: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
22: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
23: Thế à?
22: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
23: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới.
22: Đi mua ngay đi.
23: Nước súc miệng Valentine,
22: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
24: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
25: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
26: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Mục vấn đề và sự kiện có nội dung phỏng vấn Thiếu tướng Phạm Hải Châu, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu về phương án chủ động ứng phó sự cố thiên tai tìm kiếm cứu nạn.
1: Bài ghi từ hội thi báo cáo viên giỏi của Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật.
0: Ở phần cuối trong mục 500 ngày đêm hành trình tri ân có phóng sự toàn quân tăng tốc trong chiến dịch tri ân lớn nhất.
1: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 19 tháng 5, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì lễ đón và hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh sang thăm chính thức Việt Nam.
3: Khẳng định chuyến thăm Việt Nam lần này của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ có ý nghĩa đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và vừa nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường. Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam Ấn Độ được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Chính phủ nhân dân Việt Nam luôn trân trọng ghi nhớ sự ủng hộ giúp đỡ quý báu của chính phủ và nhân dân Ấn Độ trong cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay. Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã cung cấp gói viện trợ không hoàn lại 1 triệu đô la Mỹ để xây dựng Trung tâm Công nghệ Thông tin và Ngoại ngữ thuộc Đại học Thông tin Liên lạc Việt Nam. Trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Ấn Độ tham dự và trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam lần thứ 3 diễn ra vào tháng 12 năm 2026. Hai bên thống nhất thời gian tới, tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác, tập trung vào các lĩnh vực, duy trì hiệu quả trao đổi đoàn các cấp, các cơ chế hợp tác thường niên để tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu, tăng cường hợp tác về đào tạo, thúc đẩy hợp tác giữa các quân binh chủng, công nghiệp quốc phòng, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, an ninh mạng, quân y, cứu hộ cứu nạn, tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương quốc tế. Kết thúc hội đàm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã cắt băng khánh thành phòng học ngoại ngữ của trường sĩ quan không quân do chính phủ Ấn Độ hỗ trợ và chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Thông tin Liên lạc Việt Nam và Đại học Kỹ thuật Thông tin Liên lạc Quân sự Ấn Độ. Nhân có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đến chào Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
2: Tại buổi tiếp xã giao ngài Gordan Grzelic Radman, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Croatia, vào chiều ngày 19 tháng 5, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với các nước trong khu vực Ban Căng, trong đó Croatia là một trong những đối tác ưu tiên.
3: Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Croatia tiếp tục ủng hộ hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước. Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng đón tiếp các đoàn Bộ Quốc phòng Croatia sang tìm hiểu cơ hội hợp tác trên cơ sở nhu cầu lợi ích của mỗi bên và tiếp nhận quân nhân Croatia sang học tiếng Việt, tham gia khóa quan chức quốc phòng quốc tế tại các học viện nhà trường ở Việt Nam. Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời các doanh nghiệp Croatia tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 để trưng bày giới thiệu sản phẩm và tìm hiểu cơ hội hợp tác với phía Việt Nam.
2: Chiều ngày 19 tháng 5, Đảng ủy Văn phòng Bộ Quốc phòng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho Thiếu tướng Nguyễn Văn Chính, Phó Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng và huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Đại tá Lê Trung Kiên, Phó Tổng biên tập Cổng Thông tin Điện tử Bộ Quốc phòng. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo.
3: Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: "Đây là phần thưởng cao quý của Đảng trao tặng cho Đại tướng Phạm Văn Trà và các đảng viên. Bày tỏ tin tưởng Đại tướng Phạm Văn Trà và các đảng viên được trao huy hiệu Đảng lần này sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự trưởng thành lớn mạnh của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng."
2: Tối ngày 19 tháng 5 tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức lễ tổng kết trao giải cuộc thi viết Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới lần thứ 5 năm 2025-2026, phát động cuộc thi viết lần thứ 6 2026-2027. Tới dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam.
3: Cuộc thi do Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ đạo thực hiện

0: Báo Quân đội Nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB tổ chức. Qua 5 lần tổ chức, ban tổ chức đã nhận được hơn 2.800 tác phẩm của 243 lượt cơ quan báo chí trên cả nước tham gia, trong đó khoảng 45% là tác phẩm của các chuyên gia, nhà khoa học, tướng lĩnh. Cuộc thi ngày càng mở rộng về quy mô, nâng cao uy tín, sức lan tỏa và trở thành sân chơi nghề nghiệp có tầm ảnh hưởng lớn trong đời sống báo chí, chính trị, xã hội, đồng thời thể hiện niềm tin, trách nhiệm và tình cảm của đội ngũ nhà báo, chuyên gia, nhà khoa học đối với sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ tính chính danh, chính pháp, chính nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao 31 giải thưởng tặng các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc ở ba khối, báo trung ương, báo địa phương và tạp chí, trong đó có 3 giải A, 6 giải B, 9 giải C và 13 giải khuyến khích. Dịp này, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng tặng bằng khen cho 3 tập thể có nhiều tác phẩm chất lượng qua 5 lần tổ chức cuộc thi, thuộc 3 khối, báo trung ương, báo địa phương và tạp chí, và 6 cơ quan đơn vị có thành tích xuất sắc trong tham mưu phối hợp tổ chức cuộc thi.
1: Hưởng ứng tháng công nhân năm 2026, nhà máy Z153 Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã tổ chức Ngày hội Văn hóa Công nhân với sự tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động của nhà máy. Trong ngày hội, nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao đã được tổ chức như giao lưu bóng chuyền hơi, pickleball, tổ chức bữa cơm công đoàn, thăm hỏi tặng quà đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
0: Trong tháng công nhân, nhà máy Z153 thực hiện tốt đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt chủ đề Tháng công nhân 2026, công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động. Nhà máy có 2 đoàn viên công đoàn được đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng lao động sáng tạo, 1 đoàn viên tiêu biểu xuất sắc được lựa chọn để tuyên dương trong chương trình Tôn vinh người lính thợ năm 2026 do Ban Công đoàn Quốc phòng tổ chức. Phát biểu tại ngày hội, Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy nhà máy Z153 nhấn mạnh.
2: Ngày hội văn hóa công nhân là một trong những hoạt động tiêu biểu của tháng công nhân nhằm tôn vinh giai cấp công nhân, đồng thời tạo sân chơi để công nhân giao lưu, học hỏi, rèn luyện sức khỏe để tái sản xuất, là dịp để lãnh đạo chỉ huy nhà máy và ban chấp hành công đoàn cơ sở cảm ơn người lao động, những người trực tiếp tạo ra giá trị cho nhà máy, cho xã hội.
3: Vấn đề và sự kiện.
4: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, tuần lễ quốc gia về phòng chống thiên tai năm 2026 có chủ đề Cộng đồng chung tay phòng chống thiên tai. Tuần lễ được diễn ra từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 5. Theo dự báo, năm 2026 và những năm tới, do tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tác động tới mọi mặt hoạt động của đời sống, gây nguy hại đến tài sản, tính mạng của nhân dân. Phòng chống, ứng phó, khắc phục sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được xác định là nhiệm vụ chiến đấu của quân đội trong thời bình. Mục vấn đề sự kiện tuần này, chúng tôi có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Phạm Hải Châu, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu. Sau đây là nội dung chi tiết.
5: Vâng, cảm ơn Thiếu tướng Phạm Hải Châu đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa đồng chí, dự báo năm 2026 thiên tai sẽ diễn biến rất là phức tạp và khó lường hơn. Vậy thì việc mà chủ động dự báo các tình huống để xây dựng kế hoạch phương án ứng phó với các sự cố thiên tai thì đã được các đơn vị trong toàn quân triển khai như thế nào?
6: Vâng, xin chào các bạn đã nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Như đồng chí đã biết thì do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu thì thiên tai, sự cố, dịch bệnh thì diễn biến thì ngày càng phức tạp, khó lường, không theo quy luật, khó dự báo và cũng rất khó dự đoán. Đứng trước cái tình hình như vậy thì Cục Cứu hộ Cứu nạn chủ động rà soát các khu vực có cái nguy cơ mất an toàn để có cái kế hoạch phương án phòng tránh, ứng phó có hiệu quả với các tình huống xảy ra, nhất là các tình huống thiên tai sự cố mới dự báo có thể xảy ra trong thời gian tới. Và đồng thời là phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương cũng như các đơn vị đóng quân trên địa bàn rà soát, đánh giá các khu vực có nguy cơ mất an toàn để có điều chỉnh phương án, kế hoạch cũng như là chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia ứng phó khi có tình huống.
5: Để có được kế hoạch phương án ứng phó với các sự cố thiên tai một cách bao quát toàn diện và có thể dự kiến được các tình huống phát sinh thì khâu dự báo, cảnh báo chúng ta cần phải chuẩn bị sớm hơn nữa đúng không ạ?
6: Đồng chí đã biết thì hiện nay là cái khâu dự báo là một cái nội dung cũng rất là phức tạp. Tất cả những cái thông tin liên quan đến dự báo, cảnh báo là chúng ta hiện nay là nhận của bên Tổng cục Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Nên là tất cả những cái nội dung này thì trong những năm vừa qua thì đã được cải thiện rất là nhiều. Cái nội dung dự

0: báo về mưa, lũ, về thời tiết nguy hiểm thì tương đối là chính xác. Tuy nhiên là dự báo về cái đường đi của bão và cập nhật cách nhanh nhất thì hiện nay nó vẫn còn một số cái bất cập. Tuy nhiên thì qua thực tế thì các cơ quan đơn vị cái quan trọng nhất là phải dự báo được tất cả những tình huống xảy ra. Và khi mà xây dựng kế hoạch thì chúng tôi cũng đã tham mưu Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu là chỉ đạo các đơn vị là triển khai xây dựng kế hoạch là phải tính đến cái khâu dự báo cái diễn biến của tình hình để có những cái phương án xây dựng phương án cho nó phù hợp.
1: Thực tế cho thấy là trong thời gian qua nhiều sự cố xảy ra rất là bất thường mà nó chưa nằm trong dự báo, dự đoán của chúng ta. Nhiều những khu vực được coi là an toàn nhưng đã xảy ra các sự cố như là sạt lở đất, sập đổ công trình hay là lũ ống, lũ quét gây nên hậu quả nghiêm trọng. Các sự cố như vậy thì được nghiên cứu bổ sung cập nhật vào các kế hoạch ứng phó như thế nào ạ?
0: Thì để ứng phó có cái hiệu quả với tất cả những cái tình huống như đồng chí vừa nói thì các cơ quan đơn vị trong toàn quân, đặc biệt là đối với các quân khu thì cũng đã chủ động có cái khảo sát ngay từ sớm đấy, để điều chỉnh bổ sung phương án kế hoạch, rút kinh nghiệm từ các năm trước thì khi mà xảy ra thì những cái khu vực nó xảy ra thì nó không đúng như những cái dự kiến của chúng ta, nên là bây giờ để xác định đánh giá mà làm sao mà thật chính xác để khi mà diễn biến của thiên tai sự cố nó xảy ra vào trùng khớp với những cái đánh giá của chúng ta là một cái vấn đề là cũng rất là khó. Nhưng mà tuy nhiên thì những cái khu vực trọng điểm thường xảy ra thì đã được đánh giá khảo sát rất là kỹ và đã đưa vào trong kế hoạch, và phương án kế hoạch thì cũng thường xuyên được điều chỉnh, đặc biệt là bổ sung cái lực lượng phương tiện, trong đó là có dự kiến các tình huống xấu có thể xảy ra cũng như là những tình huống mà phải cơ động đi những cái khu vực mới thì cũng đều có phương án cái lực lượng dự bị dự phòng.
1: À, vâng, qua một số sự cố mà chúng ta khắc phục trong thời gian vừa qua thì cho thấy là phương tiện là một trong yếu tố rất là quan trọng để cho các lực lượng có thể tiếp cận được với hiện trường và đưa được người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Vậy vấn đề mà trang thiết bị và phương tiện cứu hộ cứu nạn đã được quan tâm đầu tư như thế nào để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ?
0: Việc đầu tư mua sắm trang thiết bị bảo đảm cái tính hiệu quả, cái việc này thì Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu cũng chỉ đạo rất là quyết liệt, là sâu sát để xây dựng cái nhu cầu cũng như là đề xuất trang thiết bị mua sắm cũng như là bảo đảm cấp phát cho các đơn vị. Về cái việc này thì chúng tôi cũng đã nghiên cứu và tìm hiểu cái đặc điểm của từng loại trang thiết bị, tính năng kỹ chiến thuật của từng loại trang bị, và đồng thời nghiên cứu kỹ từ nhu cầu của từng loại hình đơn vị cũng như đặc điểm của từng vùng miền để bảo đảm trang bị cho nó phù hợp. Nên là do đó là trong những năm qua thì trang thiết bị cứu hộ cứu nạn sau khi được bộ bảo đảm cho các đơn vị thì được đánh giá là hiện đại và phát huy được cái hiệu quả trong cái quá trình đưa vào sử dụng.
1: Có nghĩa là tùy theo đặc điểm nhiệm vụ và vị trí đóng quân của các đơn vị thì chúng ta sẽ có những trang thiết bị phù hợp đúng không ạ?
0: Đúng rồi, cái trang thiết bị ở từng khu vực, từng địa bàn sẽ có sự khác nhau để phát huy được cái hiệu quả của loại trang bị. Ví dụ như các đơn vị ở khu vực thường xảy ra cháy rừng thì chúng ta ưu tiên cho những loại trang bị như máy thổi gió, cưa xích là những cái trang thiết bị phù hợp với những hoạt động chữa cháy rừng. Đơn vị ngập úng thì chúng tôi sẽ sử dụng hai cái loại phương tiện mà thường hay sử dụng nhất. Một là đối với những đơn vị ở ven biển sẽ sử dụng những loại xuồng có tốc độ là có công suất là tương đối lớn. Đấy, có thể hoạt động được ven biển. Đối với những khu vực mà thường xảy ra ngập lụt do lũ lụt gây ra thì sử dụng những cái loại xuồng. Tuy nhiên, những cái loại xuồng này thì là có công suất nó sẽ nhỏ hơn và bảo đảm là trong quá trình hoạt động sẽ không tạo sóng để ảnh hưởng đến những cái nhà dân trong khu vực ngập lụt. Và thực tế qua cái công tác cứu hộ cứu nạn những năm trước thì thấy rằng là những cái xuồng mà đã trang bị trong biên chế của quân đội chúng ta như những cái bộ vượt sông nhẹ đưa vào sử dụng là rất là tốt, là nó không tạo sóng nên là bảo đảm được an toàn cho các cái nhà dân trong khu vực ngập lụt.
1: Vâng, một lần nữa cảm ơn Thiếu tướng Phạm Hải Châu đã trả lời phỏng vấn trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam về quân sự quốc phòng.
3: Các đồng chí và các bạn thân mến, những ngày này, tại các cơ quan đơn vị của Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, không khí hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026 vẫn còn dư âm sôi nổi. Từ những bài thuyết trình được chuẩn bị công phu đến sự tự tin bản lĩnh của mỗi báo cáo viên khi đứng trước hội thi. Tất cả đều cho thấy tinh thần trách nhiệm và sự tâm huyết với công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở. Hội thi cũng

0: trở thành dịp để đội ngũ cán bộ, báo cáo viên giao lưu học hỏi, lan tỏa những cách làm hay, góp phần đưa nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào thực tiễn. Chúng ta cùng nghe bài viết của phóng viên Khánh Ngọc.
1: Ngay từ đầu năm 2026, Thường vụ Đảng ủy Chỉ huy Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật và cấp ủy chỉ huy các cấp đã đưa nội dung hội thi báo cáo viên giỏi vào nghị quyết lãnh đạo và kế hoạch công tác với những chỉ tiêu giải pháp cụ thể. Các cơ quan đơn vị đã tổ chức hội thi ở cấp cơ sở với hơn 1.200 thí sinh tham gia, tạo sức lan tỏa rộng trong toàn Tổng cục. Với đặc thù Tổng cục có nhiều loại hình đơn vị, đối tượng tham gia hội thi cũng rất đa dạng. Từ bí thư, phó bí thư chi bộ, cán bộ chính trị, cán bộ chuyên ngành tham mưu hậu cần kỹ thuật đến nhân viên người lao động tại các doanh nghiệp, xí nghiệp quốc phòng. Điều đó tạo nên sự phong phú và sinh động cho hội thi năm nay. Đại úy Phương Thu Trang, bí thư chi bộ, phó chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Quân y 105 cho biết.
2: Bước vào cuộc thi của báo cáo viên cấp bệnh viện, mặc dù là lần đầu tiên tham dự cũng như là một cán bộ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng tôi đã luôn cố gắng, nỗ lực hết mình, cập nhật kiến thức mới, khắc phục khó khăn cùng với những kinh nghiệm truyền tải của các cán bộ đi trước. Từ đó đã giúp cho tôi tự tin trong thuyết trình.
1: Những đơn vị đóng quân phân tán ở vùng sâu, vùng xa như Cục Quân khí gặp không ít khó khăn trong việc tiếp cận tài liệu, ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ chuẩn bị đề cương dự thi. Tuy nhiên, từ thực tế đó, nhiều cơ quan đơn vị đã chủ động tìm cách khắc phục, phát huy tinh thần tự học, tự nghiên cứu để nâng cao chất lượng bài thi. Đại tá Phạm Quốc Trình, chính trị viên kho K802, Cục Quân khí, nói.
3: Thực tiễn trong thời gian qua để tổ chức cái hội thi báo cáo viên giỏi ở cấp cơ sở còn có một số khó khăn, cái đặc thù của các cái đơn vị trang thiết bị công nghệ chưa được đầu tư nhiều. Khắc phục những cái vấn đề đó, cấp ủy chỉ huy các cấp dành cái sự chuẩn bị đầu tư xứng đáng cho cuộc thi. Chúng tôi đã liên hệ với cấp trên để cung cấp cái tài liệu, phối hợp với chính quyền địa phương để chúng tôi lấy những tài liệu để làm phong phú thêm các cái nội dung thi. Các đồng chí cán bộ tham gia ở cấp cơ sở cũng như là cấp cục thì tích cực chuẩn bị để ôn luyện về nhận thức, đề cương, luyện tập thành thục và tham gia thi đạt cái kết quả cao, có cái sức lan tỏa cũng rất là tốt, nó tạo được cái hiệu ứng cho toàn đơn vị, anh em cán bộ chiến sĩ rất là phấn khởi.
1: Điểm mới của hội thi năm nay còn đến từ phương pháp tổ chức linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị. Một số đơn vị của Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã mạnh dạn đổi mới cách thức thi, vừa tiết kiệm thời gian kinh phí, vừa mở rộng phạm vi tuyên truyền tới đông đảo cán bộ chiến sĩ. Đại tá Dương Ngọc Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Xăng dầu cho biết.
4: Cục Xăng dầu tổ chức hội thi báo cáo viên năm 2026, khác với những lần thi trước, tổ chức tại các đơn vị cơ sở. Chấm thi ngay sau khi hội thi của đơn vị cơ sở kết thúc, các đồng chí thí sinh dự thi không phải di chuyển, sẽ tiết kiệm được thời gian, kinh phí trong quá trình tổ chức hội thi. Thành phần mà tham gia dự nghe các đồng chí báo cáo viên dự thi được đông hơn, nội dung truyền tải đến cán bộ đảng viên quần chúng rộng rãi hơn.
1: Về nội dung dự thi của các báo cáo viên đã bám sát những vấn đề trọng tâm của đất nước, quân đội và Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật. Nhiều chuyên đề đã đi sâu phân tích những điểm mới trong Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ Quân đội lần thứ 12 và Nghị quyết Đảng bộ Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật nhiệm kỳ 2025-2030 gắn với thực tiễn nhiệm vụ tại cơ quan đơn vị. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Liên, Phó trưởng phòng Chính trị Hành chính, Công ty Cổ phần 26, nói.
5: Là đại diện cho Công ty Cổ phần 26 là một thí sinh để tham gia hội thi, thì bản thân tôi cũng luôn luôn cố gắng. Tôi chọn chuyên đề về văn hóa, cũng để liên hệ thực tiễn tại đơn vị, muốn nói lên cái văn hóa doanh nghiệp trong cái việc là thực hiện tốt cái tinh thần của Nghị quyết Đại hội 14 để áp dụng vào đơn vị, thực hiện văn hóa doanh nghiệp tốt hơn.
1: Tại hội thi cũng cho thấy sự chủ động nghiên cứu, cập nhật kiến thức mới của đội ngũ báo cáo viên trẻ. Nhiều bài thuyết trình có cách tiếp cận gần gũi, gắn lý luận với thực tiễn, tạo sức thuyết phục đối với người nghe. Thượng úy Hà Văn Luyến, trợ lý tổ chức Lữ đoàn 971, Cục Xe máy Vận tải, một trong ba thí sinh đạt giải nhất tại hội thi cấp Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm của mình.
6: Đối với cá nhân tôi thì khi tham gia hội thi báo cáo viên cấp Tổng cục năm 2026, tôi lựa chọn chủ đề là hạnh phúc của nhân dân theo quan điểm Đại hội 14 của Đảng. Về ý tưởng lựa chọn chủ đề này thì sau khi nghiên cứu nội dung tổng thể của văn kiện, tôi đã lựa chọn những nội dung chính và có so sánh với các kỳ đại hội trước đây của Đảng để tìm ra những điểm mới. Và từ những cái điểm mới đấy thì tôi liên hệ để gắn với chức trách nhiệm vụ của bản thân cũng như là quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị để làm sao mà bài tuyên truyền của mình

0: nó có được cái chiều sâu và thu hút được bộ đội trong quá trình thực hiện.
1: Từ góc độ ban giám khảo, điều để lại nhiều ấn tượng chính là sự tự tin, khả năng cập nhật thông tin mới và tinh thần trách nhiệm của các báo cáo viên khi truyền tải nghị quyết vào thực tiễn nhiệm vụ. Thiếu tướng Nguyễn Bá Dương, chuyên gia Ban chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương, thành viên ban giám khảo của cuộc thi, đánh giá.
2: Cái phong cách, phong thái trình bày của các báo viên rất là đĩnh đạc, có sức lôi cuốn người xem, người nghe. Thông tin đưa ra rất là nóng hổi, kịp thời, gắn với thực tiễn, mang hơi thở của cuộc sống, lan tỏa được tinh thần khí thế mới. Nghị quyết đại 14 của Đảng, nghị quyết đại hội đại biểu của Đảng bộ quân đội lần thứ 12 triển khai thực hiện nghị quyết ấy vào trong cuộc sống, các cái nhiệm vụ chính trị của ngành hậu cần kỹ thuật trong năm 2026 đến cán bộ chiến sĩ trong toàn cơ quan tổng cục và toàn quân.
1: Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026 của Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật khép lại, nhưng dư âm về tinh thần học tập, nghiên cứu và đổi mới phương pháp tuyên truyền vẫn tiếp tục lan tỏa tại các cơ quan đơn vị. Từ hội thi, nhiều kinh nghiệm hay cách làm sáng tạo được chia sẻ, góp phần xây dựng đội ngũ báo cáo viên ngày càng vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
3: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
4: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
5: Thưa quý thính giả và các đồng chí, trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn triển khai quyết liệt trên phạm vi toàn quốc. Đằng sau những con số về hàng nghìn hài cốt liệt sĩ cần tìm kiếm, hàng trăm nghìn mẫu ADN cần lấy và giám định là sự vào cuộc đồng bộ của nhiều lực lượng với những nhiệm vụ đặc biệt khác nhau. Phản ánh của Ngọc Linh, chúng ta cùng nghe.
6: Quân khu 2 đang bước vào cuộc chạy đua đầy áp lực với thời gian, bởi thời gian đang tiếp tục xóa đi những dấu vết nơi chôn cất các liệt sĩ. Với quân khu 2, nơi địa bàn chủ yếu là miền núi Trung Du phía Bắc, điều đó hiện hữu rõ nét hơn bao giờ hết. Có những vị trí nghi có mộ liệt sĩ nằm sâu trong rừng già, có nơi địa hình thay đổi theo mùa mưa lũ, có nơi nhân chứng chỉ còn lại vài người cao tuổi với ký ức đã bắt đầu đứt quãng. Nếu chậm thêm vài năm, có thể nhiều thông tin sẽ mất hẳn. Ngay sau lễ phát động chiến dịch, quân khu 2 đã triển khai hàng loạt phần việc. Cụ thể là bổ sung lực lượng quy tập, thành lập thêm các tổ lấy mẫu, tổ chức tập huấn, tăng cường gặp gỡ nhân chứng, trinh sát thực địa tại các khu vực trọng điểm. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, trưởng ban chỉ đạo 515, phó chính ủy quân khu 2 cho biết. Quân khu 2 đã rà phá bom mìn được gần 900 hectare trên tổng số hơn 7.000 hectare cần hoàn thành trong năm 2026, bảo đảm cho công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.
7: Từ hôm phát động chiến dịch thì hôm nay cũng đã tìm kiếm được 7 hài cốt liệt sĩ và một mộ tập thể. Thì chúng tôi cũng xác định cái quyết tâm cao nhất để chúng ta thực hiện đạt được cái kết quả tốt nhất. Và chúng tôi cũng xác định các tiêu chí cụ thể. Thứ nhất là tìm được nhiều hài cốt liệt sĩ nhất theo cái chỉ tiêu. Cái thứ hai là đào tìm với khối lượng nhiều nhất. Bởi vì là ở trong vùng lõi thì chúng tôi xác định là tất cả cái diện tích đó phải được rà soát. Những cái vị trí nào mà có nghi ngờ hầm hào trận địa bị sập thì đảng sẽ tiến hành là đào bới hết để tìm liệt sĩ. Mặc dù không có thông tin thì cũng vẫn tìm. Cái tiêu chí thứ ba nữa là thu thập được nhiều cái thông tin về liệt sĩ nhất. Đó là ba cái tiêu chí chúng tôi cũng giao cho các tỉnh là rõ ba cái việc đó. Rồi thì xác minh để bổ sung các cái thông tin gặp gỡ nhân chứng cựu chiến binh, đồng thời thì cử các cái tổ trinh sát để tìm kiếm các cái vị trí nghi ngờ để lên kế hoạch để thực hiện.
6: Trên bản đồ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ của cả nước, quân khu 4 là một trong những địa bàn đặc biệt. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ trong nước, các đội quy tập của quân khu còn đảm nhiệm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trên địa bàn 11 tỉnh của nước bạn Lào. Đó là những khu vực rừng núi hiểm trở trải dài từ các tỉnh giáp quân khu 5 đến thành phố Viêng Chăn, nơi dấu vết chiến tranh đã bị thời gian phủ lấp. Có những nơi muốn tiếp cận phải đi bộ hàng ngày trời giữa rừng sâu. Có những khu vực thông tin về mộ liệt sĩ chỉ còn lại vài ký ức rời rạc từ người dân bản địa hay cựu

0: chiến binh. Từ năm 2013 đến năm 2025, đã có 3.750 hài cốt liệt sĩ và chuyên gia tình nguyện Việt Nam tại Lào được quy tập. Theo Thiếu tướng Lê Văn Trung, trưởng ban chỉ đạo 515, Phó Chính ủy Quân khu 4, Quân khu 4 đã tổ chức lực lượng quy tập gồm 6 đội thực hiện nhiệm vụ ngoài nước.
1: Trước đây thì nó dễ hơn, tìm kiếm dễ hơn các cái nghĩa trang, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ của bạn Lào quy tập lại quân tình nguyện trên đất Việt Nam của chúng ta thì được bộ đội ta cũng như là bạn Lào là quy tập vào các cái nghĩa trang để chúng ta tìm kiếm lên là cơ bản là đã gần hết. Bây giờ chỉ có thời điểm bây giờ chỉ đi tìm kiếm rải rác một số nơi mà các cựu chiến binh này, các nhân chứng rồi các cái địa điểm là còn nhỏ lẻ thì để tìm. Những cái nơi anh em quy tập ngày xưa ở Khâm Muộn là tôi đến là và tìm kiếm được một bác ấy. Ở đó trước đây đã tìm kiếm được 83 hải cốt. Bây giờ anh em đến tìm kiếm lại, chúng ta tìm kiếm bằng được các cái liệt sĩ và quân chuyên gia tình nguyện Việt Nam ở nước bạn về bằng được, bằng quyết tâm mọi nguồn lực của xã hội để tìm kiếm bằng được, đưa các bác về với tổ tiên, với đất mẹ, với đồng đội.
0: Trên địa bàn quân khu 7 từng diễn ra nhiều chiến dịch lớn, ác liệt trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Vì tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều chiến trường xưa nay đã thay đổi hoàn toàn hiện trạng. Có nơi từng là căn cứ kháng chiến, giờ đã thành khu dân cư, đường giao thông hay nhà máy. Dấu vết chiến tranh đang mờ dần cùng ký ức con người. Ngay sau khi tiếp nhận chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Quân khu 7 đã nhanh chóng rà soát, kiện toàn nhân sự, bổ sung quy chế hoạt động, xây dựng chương trình kế hoạch và triển khai tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ một cách chặt chẽ, nghiêm túc. Thiếu tướng Trần Chí Tâm, trưởng Ban Chỉ đạo 515, Phó Chính ủy Quân khu 7 nói.
1: Chúng tôi tập trung khảo sát, thu thập thông tin, tổ chức tìm kiếm các cái khu vực có nhiều thông tin mộ liệt sĩ mà địa phương đã tìm kiếm lâu nay không có, rất là nhiều. Đặc biệt như là ở khu vực sân bay Dầu Tiếng, khu vực Xuyên Mộc, khu vực sân bay Tân Sơn Nhất của thành phố Hồ Chí Minh, rồi sân bay Đồng Nai, sân bay Lộc Ninh, đồi quân y Bắc Sơn của khu vực Bù Gia Mập của Lâm Đồng, ở của Đồng Nai và căn cứ Cần Lê, bệnh viện K7B của khu chiến khu Dương Minh Châu ngày xưa của Tây Ninh. Cũng rất là mừng là bốn đội sau gần một tháng thì đến thời điểm hiện nay là quy tập được 153 hải cốt liệt sĩ. Có một đội là quy tập được 98 hài cốt liệt sĩ, đội K71 của Tây Ninh rất là mừng. Là hiện nay ban chỉ đạo 515 của quân khu và các tỉnh chỉ đạo đội K73 nắm chắc thông tin địa điểm do bà Ban Simon, tỉnh trưởng của ban hành chính tỉnh Berlin. Hiện nay cái bà này bà chỉ cho chúng ta rất nhiều mộ lập thể, trên đường có, trong nhà có, ở các khu phát triển có. Thì chúng tôi đã chỉ đạo cho ban chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh là phải qua kết hợp rà soát khảo sát.
0: Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhiều cánh rừng từng là chiến trường giờ được phủ xanh trở lại, nhiều dòng sông đã đổi dòng, nhiều vùng đất từng chịu bom đạn khốc liệt nay đã thành phố xá, khu dân cư, nhà máy. Thế nhưng có một điều chưa bao giờ khép lại, đó là hành trình đi tìm người lính còn nằm lại nơi chiến trường khói lửa ác liệt năm xưa.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Thành Tuấn, Hồng Huệ, kỹ thuật viên âm thanh Thu Nga, thư ký biên tập Bùi Lê Lợi, tổ chức thực hiện Thủy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Bây giờ là

0: Các biên tập viên Hoàng Ân và Minh Châu kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng nay, thứ Tư, ngày 20 tháng 5 năm 2026.
1: Và ngay sau đây chúng tôi giới thiệu những nội dung chính để quý vị tiện theo dõi.